შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, პრემიერ-მინისტრს. რატომ არ იბარებ და არ ეკითხებით უმრავლესობას გულისხმობ ახლა? როგორ აღმოჩნდა მესაზღვრე, აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? და გაგვაგებინეთ პასუხი. თქვენ ხომ ამბობთ, რომ ლეგიტიმური პარლამენტი ხართ და გწყინთ, როცა გეუბნებიან, რომ არ ახართ ლეგიტიმურები. ეს გწყინთ. და მე გეუბნებით, ხო ხართ ლეგიტიმური პარლამენტი? ესე იგი ხალხს ემსახურებით. ხალხში არის კითხვები. დასვით ეს კითხვები და პასუხი გაეცით ხალხს. ეს არის თქვენი ერთ-ერთი მოვალეობა. გარდა იმ მოვალეობებისა, რომელსაც თქვენ არასრულებთ, იმიტომ რომ არც ერთი კანონი თქვენ არ მიგიღიათ ამ ბოლო პერიოდში, რომელიც წაადგება ჩვენს ქვეყანას. ყველა კანონი, რომელიც არის მიღებული, რატომღაც მარტო და მარტო მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს ვიწრო რაღაც ჯგუფს ადგება. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, გეკითხებით. რატომ არ უსვავთ კითხვას ხელისუფლებას? შინაგან საქმეთა მინისტრს, უშიშროების მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს და პრემიერ-მინისტრს ბოლოს და სასაზღვრო დეპარტამენტის უფროსს. როგორ აღმოჩნდა აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? და არის თუ არა დღეს ეს ჩვენი ტერიტორია? ეს კითხვას დაუსვით. და ამ პასუხს ჩვენ მოვისმენთ რა, ანუ ხო უნდა ვიცოდეთ რა ხდება. და როცა არის ის ადამიანმა, მას ბევრი რაღაც მოსდის თავში, ბევრი ვერსია. რომელია სწორი, რომელი არა სწორი, არავინ არ იცის, მაგრამ მას უფლება აქვს, რომ იფიქროს ცუდიც და ყველაზე ცუდი. და თქვენ ადამიანებს, რომლებიც ხო გეუბნებით კარლ შმიტის თეორიის მიხედვით, დაყავით პოლიტიკური ველი, მტერი და მეგობარი, მორჩა. ადამიანს, რომელსაც კითხვები უჩნდება, არის მტერი. მიუხედავად იმისა, რომ ის ვინც მართლა მრობთ, ანუ ეგრეთ წოდებული პროდასავლური პარტიები, ის ადამიანი იმ პარტიებთან არანაირად არ ასოცირდება. მთელი ცხოვრება ებრძოდა სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობას და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ის ადამიანი კითხვას დაგისვამთ, რომელიც თქვენთვის უხერხული კითხვა, არ არის კომფორტული კითხვა, ის ადამიანი ეგრევე იმ ბანაკში აღმოჩნდება, ნაც მოძრაობის ბანაკში. არის, იმიტომ რომ არის თქვენი მტერი. და არ მუშაობს ეს ასე. ეს შეიძლება მუშაობდეს რაღაც პერიოდი, მაგრამ დღეს უკვე გაერკვა ხალხი ყველაფერში. დღეს აღარ მუშაობს, უნდა შეცვალოთ ტაქტიკა. და ტაქტიკის შეცვლა დღეს ყველაზე კარგი, რაც კი შეიძლება მოიფიქროთ, ეს არის კითხვებზე პასუხის გაცემა. თქვენ დაიწყებთ ახლა რაღაც მოფიქრებებს, რაღაც სპექტაკლების დადგმებს, ვიცი ჩვენ ეს ყველაფერი, მაგრამ ისევ ჯობია რაღაცა მოიფიქროთ და პასუხი გასცეთ ხალხს. შეიძლება სულელურიც კი ამას მე თვითონ ხალხი განჯის ამას და გაერკვევა, ხო, სულელურია თუ არა სულელური, ვიდრე საერთოდ პატივს არსენთ საზოგადოებას და მოსახლეობას და სრულ იგნორს უკეთებთ. აი დღეს ასე ჩანს და ხალხიც ამაზე საუბრობს, რომ რა არის ბოლოს და ბოლოს ხმას ვაძლევ პარტიას და მე ვცდილობ დაკავშირებას და არანაირი უკურეაქცია, უბრალოდ არანაირი უკუ კომუნიკაცია არ ხდება იმ პარტიის მხრიდან. და როცა მე ადამიანს ვანდობ სახელმწიფოს, მე შემდგომში ჩემს კითხვებზე პასუხსაც ველოდები. ყველაფერი არ შეიძლება მომწონდეს, რასაც მთავაზობს ხელისუფლება, მაგრამ თუ ის მე ამიხსნის, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და შეიძლება მართლა ლოგიკას ჩავწუდე, აქედან შეიძლება რაღაცას ვერ ვხედავდე. მაგრამ როცა აგიხსნის ლოგიკურად ყველაფერს, მაშინ მიხვდები, რომ ეს თურმე სწორი გზა ყოფილა. მაგრამ როცა რაღაცას ითხვის სულელურს, რა თქმა უნდა, ვერ დაუჯერებ. და დღეს რაც ხდება დავით გარეჯიდან დაკავშირებით, იმ თუნდაც იმ არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით, აი დღეს პროპაგანდისტების არმია, რასაც ქვია ჯარი, გამოდის და ცდილობს ყველა შერაცხოს შავბნელ ძალად, უცოდინრად და ასე შემდეგ, ვინც გამოდის არაბული ქალაქების წინააღმდეგ.

მშენებლობის წინააღმდეგ. როცა შეიძლება ვიღაცა მართლა გაუაზრებლად ამბობს, არ მინდა და მორჩა და მე ვერ ხსნის რატო არ უნდა, მაგრამ არის ხალხი, ვინც გილაგებთ თქვენ და გეუბნებათ, რატო არ გვინდა. აი მე არაერთხელ რამის მთელი გადაცემა ამ თემაზე ვისაუბრე. რატომ არ გვინდა არაბული ქალაქების მშენებლობა? რა საფრთხე მოყვება ამ ყველაფერს? ეს ის არ არის, რომ ჩვენ გვეშინია, რომ ჩამო 100,000 არაბი თუ 200,000 არაბი და დასახლდება აქ. არა, ამაში ნამდვილად არ არის საქმე. არც იმის გვეშინია. ჯერთი მოდით ყველაფერს დავირო დავანებოთ. როცა საუბრობთ, რომ 6.5 მილიარდიანი ინვესტიცია შემოვა, მოდი ინვესტიციები გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი ინვესტიცია არის ის, რომელიც ემსახურება იმ ინვესტორს, რომელსაც შემოაქვს ფული. მეორე ინვესტიცია არის ის, რომელიც ემსახურება ხალხს იმ კონკრეტულ სახელმწიფოში, სადაც შედის ეს ინვესტიცია. და მესამე ინვესტიცია, რომლის შემთხვევაშიც ორივე კმაყოფილია. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არც ორივე არის კმაყოფილი, არც იმ ხალხს ემსახურება, რომელ ქვეყანაში შედის ინვესტიციაში, ამ შემთხვევაში საქართველოს ხალხს არ ემსახურება. ესე იგი, ინვესტიცია ემსახურება მხოლოდ ინვესტორს ამ შემთხვევაში. მდიდრდება მხოლოდ ინვესტორი. აქ რა მოხდება? ამაზე არავინ არ საუბრობს. გვეკითხებიან, აი გორნიოში მაგალითად, აშენდება ლამაზი ქალაქი. არ გინდათ? გვინდა. მაგრამ შედეგად რას მივიღებთ? ამაზე მიდის საუბარი. აი შედეგად რას მივიღებთ? თუ აშენდება და შედეგად რას მივიღებთ თუ არ აშენდება? და მესამე კითხვა, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ თვითონ ავაშენოთ? თუ ჩვენ შედეგად ვიღებთ იმას, რომ გონიოში აშენდა, ან ქალაქ თბილისში აშენდა კარგი ლამაზი ქალაქი, მაგრამ სერიოზული ფული იშოვა ინვესტორმა და უამრავმა უცხოელმა იყიდა ბინები, იმიტომ რომ ქართველი ვერ ხიდულობს ძვირადღირებულ ბინებს, გეუბნებით, რომ ჩემთვის ეს მაგალითად არ არის კარგი, პირადად ჩემთვის. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ავაშენოთ ქალაქები და მივყიდოთ ნორმალურ ფაში საქართველოს მოქალაქეებს და შევქმნათ ის ბაზა, რასაც ქვია ახალი ოჯახების, ახალი წამოწყების ბაზა შევქმნათ. შეუწყოთ ხელი მაქსიმალურად ახალი ოჯახების ბაზას, შექმნის ბაზას. მინდა მე ეს თუ არა? მინდა. გვაქვს თუ არა ამის საშუალება? გვაქვს. თუ 1,000,000,000 შეგვიძლია გადავიხადოთ მხოლოდ ჯარიმაში, როგორ არ შეგვიძლია ავაშენოთ ორი ქალაქი რეებს მეუბნებით? თქვენ რა მართლა გონიათ, რომ 6,000,000,000 შემოდის პირდაპირი ფულით და აშენდება აქ იმ ფულით ქალაქები? რა თქმა უნდა, არა. აგერ ეხლა რომ ამბობენ გავყიდეთ რაღაც ბინები, რატო ყიდი ეხლა ბინებს და რატო შემოგდის ფული? იმდრო ამ ფულით აპირებ მშენებლობის დაწყებას. რეალურად 6,000,000,000-იან ფულის შემოტანას ქვეყანაში არაპირებ. აპირებ მშენებლობას, გაყიდვას, მე იმ ფულით ისევ გაგზელებას და ჩვენ რა არ შეგვიძლია? იმ 1,000,000,000-ით რა ჩვენ არ შეგვიძლია იგივე სქემით გვემოქმედა? შეგვიძლო. მაგრამ რატომღაც 1,000,000,000 ლარი უნდა გადავიხადოთ ჯარიმაში და ვიღაც არაბულ კომპანიას ხელი უნდა შეუწყოთ შემოსვლაში საქართველოს სამშენებლო ბიზნესში? რატო ისმის კითხვა? რატო 1,000,000,000 ლარი არ გვეყოფო და იმისათვის, რომ ჩვენ დაგვეწყო შენებლობა ჩვენს ტერიტორიაზე? გვეყოფოდა ხალხო, არა მხოლოდ გვეყოფოდა, აქეთ დაგვრჩებოდა კიდევაც, იმიტომ რომ რო აშენდება რაღაც რაოდენობა, ის იყიდება და მე იმ ფულით შენ აგრძელებ შენებლობას. ეს არის ჩვეულებრივი სამშენებლო ტაქტიკა და ასე მუშაობს ბევრი სამშენებლო კომპანია. და აქციონერი უნდა გამხდარიყო თვითონ საქართველო ამ შენებლობის და საქართველოში მაცხოვრებელი უნდა გამხდარიყო ამ მშენებლობის აქციონერი. ამისთვის ინვესტორი არ გჭირდება და ფული შემდგომში, რომელიც შემოვიდოდა ამ გაყიდვებიდან, რომელიც შემოვიდოდა ბიუჯეტში და ზოგადად იმ სააქციო საზოგადოებაში, ისევ საქართველოში დარჩებოდა.

იმიტომ რომ არც ერთი კომპანია ამას არ გაიტანდა საქართველოს გარეთ, დარჩებოდა საქართველოში, მოხმარდებოდა ქართველებს. კი, რა თქმა უნდა, იქ უცხოელებიც იყიდნენ. მაგრამ ფული რჩებოდა საქართველოში, ეს არის მთავარი. აი ადამიანს, რომელსაც არ ესმის რომ 6 მილიარდს რომ დახარჯავ, შენი კიდე უნდა ამოიღო როგორც მინიმუმ ზემოდან კიდე 1.7-8 მილიარდი, მეტი თუ არა. როგორც მინიმუმ ვამბობ. და ეს 7-8 მილიარდი ყველა შემთხვევაში გადის ქვეყნიდან. და ის ძვირადღირებული სახლები, ეს მე მინიმუმი გითხარი, თორე როგორც ესენი აფასებენ კვადრატულ მეტრს, მან შეიძლება 1.15 და 20 მილიარდის დარჩეს ზემოდან. იმიტომ რომ 7000-დან 12000 კვადრატულამდე მიდიოდა საუბარი, რომ ეღირება 1 კვადრატული იმ დასახლებებში, იმ ქალაქებში. ეს რაც თვითონ რასაც ამბობენ. და სულ რომ ჩვენ ვიანგარიშოთ მინიმალური ფასები, ერთი ერთში ყველა შემთხვევაში უნდა დარჩეს. და 7 მილიარდი დოლარი, რომელიც მოგების სახით დარჩება ამ პროექტიდან, რატომ უნდა წაიღოს ეს 7 მილიარდი დოლარი უცხოურმა კომპანიამ, როცა ყველა შესაძლებელია რომ დარჩეს ისევ საქართველოში. თუ კი ამ დიდი პროექტის აქციონერი გინდა დაარქვი, ინვესტორი გინდა დაარქვი, აქციონერი არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება ქართველი ხალხი. ეს ფული დარჩება საქართველოში. რა ძალიან მომგებიანია ჩვენი ბიუჯეტისთვისაც. ქართველებისთვისაც, იმიტომ რომ ნორმალურ შეღავათიან ფასებში იყიდიან ბინებს და დემოგრაფიული ფონდი გაძლიერდება ამით. არ მოუწევს წასვლა უცხოეთში რომ ბინა იყიდოს. აქვე გააგრძელებს ცხოვრებას. ანუ უამრავი პლუსია იმ მინუსების საწინააღმდეგოდ, რასაც ჩვენ ვხედავთ, თუ კი უცხოურ კომპანიას შემოვიყვანთ, არაბულ კომპანიას შემოვიყვანთ, რომელიც უკვე განცხადებულად ამბობს, რომ 60% უცხოელზე უნდა გაიყიდოს. და ვინ არის ეს უცხოელი, ჩვენ არ ვიცით. ეხლა 22 წამი დარჩა გადაცემის დასასრულამდე. ალბათ ორშაბათს მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ მე მინდოდა კიდე გამეშალა თემა, თუ რამდენად შეიძლება იყოს საშიში ჩვენი ქვეყნისთვის 10000 შემოსული უცხო ქვეყნიდან სხვა კულტურის და აღმსარებლობის ადამიანი და რამდენად შეიძლება არ იყოს საშიში ანალოგიურად თქვა შემოსული უცხოეთიდან თუნდაც 30000 ადამიანი საქართველოში, რომელიც ახლოს დგას ჩვენს რელიგიასთან და ჩვენს კულტურასთან. აი ეს განსხვავებები მე მინდა რომ დავინახოთ და ამაზე მომიწევ საუბარი ორშაბათს და თუ თქვენ საპირისპირო რაღაც აზრები გაგაჩნიათ იმ ნათქვამის, რასაც მე ვამბობ ახლა, ხო? მე სიამოვნებით ორშაბათს შემოვალ თქვენთან პოლემიკაში. ახლა კი დიდი მადლობა რომ აქტიურობთ, რომ რეკავთ და ხართ ჩვენთან ერთად, გვიყურებთ. ამისთვის დიდი მადლობა. ახლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. ორშაბათს შეგხვდებით და ვიქნებით თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

ამერიკაში იყო ლილუაშვილი, ამერიკაში გზანდებოდა ღარიბაშვილიც. არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ იყო ესეთი გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ, აი ეს დიდი შეცდომაა, რომ ყველას გონია, რომ ჩვენ არ თავს, ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ, ჩვენ ამერიკული ქვეყანა ვართ. ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, რომელიც მეტნაკლებად

0: მნიშვნელოვანია არის ამერიკის და ევროპის მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ოფიციალურად არიან თანაც რა თქმა უნდა დღესაც
1: ხოლმე როცა ივანიშვილი დიპლომატია
0: კი დღეს არა მარტო მუდმივი აი იგივე გაიხსენა დინარაძის ვიზიტი ამერიკაში ვერავინ ვერ გაიგო რომ ეს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი იყო სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ ახალი მინისტრი მოვიდა ის დაპატიჟეს ჩვეულებრივად ანუ თანამშრომლობა დღესაც მიმდინარეობს და ძალიან ტყუილი და მცდარი აზრია რომ ყველა კონტაქტი შეწყვეტილია არ არის წყვეტილი ყველა კონტაქტი. პირიქით, ბევრი კონტაქტი არის, უბრალოდ შეიზღუდა ეს კონტაქტები, ეს ერთი. მეორე, გაჩნდა იმის გაგება, ეს თანამშრომლობა რა ფარგლებში უნდა იყოს. ეს გაგება ჩამოაყალიბა სწორედ აი ამ ახალმა გუნდმა. ჩაითვალა რატომღაც ივანიშვილთან, რომ ამათმა უფრო მეტად ითანამშრომლეს
1: ილუაშვილმა და ღარიბაშვილმა.
0: ხო, ვიდრე ეს იყო ამ ფარგლებში გათვალისწინებული
1: ამერიკასთან ითანამშრომლეს.
0: ხო, ამერიკასთან, ევროპასთან, პირველში ამერიკასთან. ეხლა მე ვერაფერს გეტყვით ილუაშვილს, უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ გეუბნებით, რომ ღარიბაშვილს არ უთანამშრომლია არც მეტად და საერთოდ არაფერი არ უთანამშრომლია იქ. მაგრამ ივანიშვილი ამაში დაარწმუნეს და მათ შორის დამამწმუნებლის ყველაზე მთავარი ფუნქცია იტვირთა კონკრეტულად
1: კობახიძემ ამას მიახსნა ღარიბაშვილმა არის თანამშრომ ამერიკასთან.
0: ღარიბაშვილი არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას ჩემი აზრით, რომ ზედმეტი რამე ვინმეს მიაწოდოს ეს ერთი. მეორე თქვენ უბრალოდ ეხლა არ გესმით, ეს არ არის შეურაცხყოფა, უბრალოდ არ გესმით როგორია ღარიბაშვილის დამოკიდებულება ივანიშვილისადმი.
1: როგორია?
0: ну ის арасодес მას არ უღალატებს ის თulis რომ ივანიშვილი არის მის ხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი რომელმაც მას ეს ღარიბაშვილის ხედვა რომელმაც მას ხოვრებაში გაუკეთა უფრო მეტი ვიდრე საერთოდ мамамас და დედამას და ყველა ეს არის რაღაც სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება და ღარიბაშვილი არ გააკეთებს
1: სახელმწიფო პროპაგანდა მასორად ღალატჩიზდებს ბრალს რომ აი ქრთამის აღება კორუფცია იყო ივანიშვილის ღალატი
0: პირველი შევთანხმდეთ რაზე მე არ ვარ ღარიბაშვილის ადვოკატი მე გიხსნით როგორ ხედავ მე და როგორია ეს რეალობა ღარიბაშვილი დღეს და უახლოეს პერიოდში თქვენ დარწმუნდებით რომ ღარიბაშვილის ამას აცხადებენ მისი ადვოკატები უკვე ღარიბაშვილის სახლში ოქროზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროზოდები, ესე იგი, საიდანღაც გაჩნდა, ვიღაცამ მიიტანა. ღარიბაშვილის სახლში არანაირი მილიონები არ ყოფილა. ეს ფული ვიღაცამ იქ მიატანინა ან სხვა მიიტანა.
1: ანუ ჩაუდეს ასე თქო ყველაფერი.
0: ეს ამას ამბობენ მათი ადვოკატები, დაველოდოთ ჩაუდეს. დღეს ახალი ვერსია რომ შეაგროვებინეს როვითონ ბიძინას სახელით უთხრეს რომ უნდა შეაგროვო. მან ბევრი რამ
1: უთხრა ფული მოიტანა.
0: ბევრი რამ გასკდება და გაირკვევა რომ ღარიბაშვილის სახლში არისო არც ფული, არც ოქრო, ეს ყველაფერი დაიდგა. დადგმაში მონაწილე პირები აუცილებლად ჩემი აზრით დაიჯებიან, გაირკვევა რომ დინარაძე და კობახიძე მე არ ვამბობ ამას ღარიბაშვილი და მისი ადვოკატები ამბობენ, უბრალოდ მე ყურადღებით ვკითხულობ, რასაც წერენ და ამბობენ ისინი და არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ არ ვკითხულობთ ყურადღებით.
1: თორე
0: იქ ეს ჩანს, იქ ჩანს, რასაც ამბობს ის კაცი და მისი ადვოკატები ამბობენ, რომ ყველაფერს მოგვიწყო კობახიძემ და დინარაძემ. არც ფული იყო, რატო უნდა კონდეს ჭკუატყოფელ კაც 6 თუ 7 მილიონი სახლში.
1: ღარიბაშვილის ძოლისგან პირდაპირ თქვა, რომ ეს ივანიშვილის გარეშე არ მოხდებოდა. ასაც ესმის რომ ივანიშვილის გარეშე არ
0: მოხდებოდა.
1: ეხლა თქვენ რა ვერსიას ავითარებთ? იცით რომ აი კობახიძე არის ცუდი, ივანიშვილი არის კარგი, მაგრამ მალე მრწმენი.
0: არა, საერთოდ
1: მარტივად შეგიძლიათ ეს დაჯერება და საკუთარი შვილივით გაზრდილი კაციც კი გაწირა.
0: საერთოდ არ ვანვითარებ ჯერ არც ერთ თეორიას, მე ვთვლი რომ ამ ხალხმა ჩაედინა ეს ძალიან სახიფათო ჯგუფია, როგორც ამბობს ირმა ინაშვილი, ამათმა ჩაატარეს კომბინაცია, ამ კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილთაც, რაც ამ კომბინაციის მიზეზები სუ სხვა იყო და ეხა ამ მიზეზებზე ვილაპარაკებ და საბოლოო ჯამში ეს გასკდა და ივანიშვილი ეხა გაიგებს ამას, ან გაიგო უკვე და სხვა პროცესები მოყვება და ასჯის იმათ, ვინც ეს გააკეთა. მე კი არ ვამბობ თან ამას ამბობს ღარიბაშვილი და ადვოკატები, ეს უნდა გაიგოთ. მე არ ვამბობ, მე არავის ადვოკატი არა ვარ.
2: ვის აქვს უფლება რომ ღარიბაშვილს კი არა როგორც ორგზის პრემიერს თა ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ან ყოფილ შინაგანსა და მინისტრს უთხრას გადი პოლიტიკიდან უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით.
3: რომ
2: ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი ღარიბაშვილის, სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი მდინარაძე კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და 1000 უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა, მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან. ეს ყველაფერი მან დაადასტურა, ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე. ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძემ, ეს საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეორეო ქართულ ოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ ხო სახელმწიფო ვართო, დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მეორეო ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე უთხარი მე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბწკინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა, ჩვენ მოვა, ცხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო, მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ეს არის დამღუპველი. აი ეს არის საბჭოეთი.
0: ღარიბაშვილი ამბობს, რომ აქ არის თემა დავით გარეჯის და აქ არის თემა ბაზარე ჯორბენაძის, აი ეს თემებია და სარჩულია რომ ვითომ პოლიტიკაში. საქმე რაშია? ღარიბაშვილი ამბობს მარტივ რაღაცას. არის ჟურნალისტური გუნდი, ეს არის ასავალ-დასავალის გუნდი. მე ვიცნობ ამ ხალხს, არანაირი უნდობლობა მათი არ მაქვს პირიქით სანდოობამ. ამ ჯგუფმა შემთხვევით, ალბათ არ ვიცი თუ არა შემთხვევით, ყოველ შემთხვევაში ამ ჯგუფმა ლაზარე ჯორბენაძესგან გაიგო კონკრეტული თემა, დაიწყო გამოძიება. ეს რატომღაც ძალიან მტკივნეული აღმოჩნდა კობახიძისთვის და მდინარაძისთვის და მათ ჩათვალეს, რომ ამ ჯგუფის უკან დგას ღარიბაშვილი. ახლა მოდი ეს გავაანალიზოთ, რატო ჩათვალეს და რატო აღმოჩნდა მტკივნეული. მე ვარ მოქალაქე, შენც ხარ მოქალაქე. ჩვენ გვაქვს თუ არა უფლება, აი მე და შენ, რომ დაუსვათ კითხვა პრემიერ-მინისტრს. გვაქვს თუ არა ესეთ კონსტიტუციურ, მაშინ მოდი ერთად დაუსვათ ეგეთ შეკითხვას. მე ვთხოვ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს, გაქვს ეს პასუხი მე და შენ უბრალო შეკითხვაზე. 1996 წელს რატო არ იდგა ჩიჩხიტურის კოშთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრე? 2003 წელს რატომ არ იდგა? 2005, 2007-ში რო გადმოვიდა, ჩვენ ჩავედი და ჩვენ 3000 კაცი და უკან გადავწიეთ. მერე ისე 2016-დან რო დაიწყეს დიდი მიტინგები მოვაწყეთ, იქ 12000 კაცი ჩავიყვანეთ, ისევ გადავიდნენ. დღეს რატომ დგანა?
1: ანუ დღეს ჩიჩხიტურზე ვერ ახვა.
0: ვერა და დგას აზერბაიჯანელი ღარიბაშვილი, გახსოვთ? ეთერში იყო ამის წინა ამდეგი რუკები მოიძია. აი უბრალო კითხვა, რატომ დგან ან დღეს ჩი? ხო გვაქვს მე და შენ უფლება, დავინტერესდი. ესაო კამპა, რას ნიშნავს კამპანია? ყველა საქართველოს მოქალაქე კონსტიტუცია ავალდებულებს ჩვენ გვავა ყველა მთელ მოქალაქე რომ დავსვათ კითხვა ჩვენი ტერიტორიების გამო. ვალდებულები ვართ ვიკითხოთ რატომ დგას მანდ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, რატომ ვერ შევდივარ ჩვენი? აღარ ვლაპარაკობ უდაბნოს ტაზარზე, იქ საერთოდ ვეღარ გადავდივართ, აღარ ვლაპარაკობთ ბერთუბანი, ბევრ მარიცის, ეს არის ბერების კელიების, ამიტომ ქვია ბერთუბანი. იქ რატომ ვერ შევდივართ და რატო შევდიოდით? ეხა რატო ვერ შევდივართ? ჩვენ ვხედავთ ღარიბაშვილი პირდაპირ წელს ამ წერილში ამას, რომ ჩემ დროს ეს არ იყო და ეხა მოხდა. ეს რის საფუძველზე, რა დოკუმენტის საფუძველზე მოხდა ეს? რა დოკუმენტი?
1: ამბობთ, ვერანაირი საიდუმლო დოკუმენტი ვერ არსებობს.
0: ჯერ ერთი უნდა გითხრათ, რომ არანაირი დოკუმენტი ხელმისაწვდომი არა, ინტერნეტში არ იძებნება. მაგრამ კარგი, გვიპასუხოს რატო დგანან, კაცო, ეს ხო რაღაც დოკუმენტის საფუძველზეა. ან ოქმი უნდა იყოს, რომელშიც მაგალითად
1: შეთანხმება იყოს.
0: შეიძლება ან რაღაც ოქმია, რომელშიც წერია, რომ ხელმძღვანელობთ არა 1938 წლის რუკით. იმიტომ შევახსენოთ მოსახლეობას რა იყო. 1986 წელს ალიევმა, მამამ, ჰეიდარმა და შევარდნაძემ მკაფიოდ მოაწერეს ხელი, რომ ხემძღვანელობთ 1928 წლის უკით, რომლითაც ეს ტერიტორია ჩვენია. მერე უკვე სააკაშვილის დროს და მერე გაჩნდა რუკები 26 წლის 29 42. ესე იგი, რაღაც ოქში უნდა ეწეროს, რომ არა 28, არამედ 4 რუკით, ან 5 რუკით, ან 28-ის პლუს სხვა რუკები, ეს უკვე ჩვენთვის საზიანოა. საბოლოო ჯამში დავანებოთ ამას თავი, რომ ხო თვალები გვაქვს, ხო ხედავთ რო იქ დგანან. კითხვა ხო გვაქვს, რატო დგანან? აი ეს

0: ეს ამბობს, რომელიც კიდევ უფრო უარესია. მეო გამოძიებას მივეცი, ეს ჩვენებაო და გამოძიებამ ჩვენებაში ეს ჩემი სიტყვებიზე უარი თქვა ამის ჩაწერაში
1: და თქვა ეგ.
0: კაცი ამბობს, რომ უარი თქვა ეს ჩემი ჩვენების ჩაწერაზე. რასთან გვაქვს საქმე? ეხლა მე გეკითხები, მე და შენ გვაქვს უფლება ეს კითხვები დავსვათ ყველა?
1: რა თქმა უნდა.
0: ეს არის კამპანია?

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებ მოგიგოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასაზრდოში შენახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და დღევანდელ ძალიან ბევრი დღესასწაული დაემთხვა, ძალიან მაგარი დღესასწაულები თან და აუცილებლად რო არ ვკითხო დღესაც ღვთისმშობლის შობლების ხსენება არის, გუშინ ღვთისმშობლობა იყო და ძალიან მაგარი საქართველო გვაქვს და ძალიან მოსაფრთხილებელი და ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენ ისეთ რაღაცას ფლობთ, იმიტომ რომ საქართველოს დაბადებული ადამიანი არის უკვე დიდარი ყველანაირად, იმიტომ რომ საქართველოს ეკუთვნის და საქართველო ეკუთვნის მას და ამისათვის მოვიწვი ხათაშორის დღევანდელი თემა ძალიან მოხდება мама лукас упаташвис, რომელიც ძალიან გვახარებს ხოლმე მისი მომზანები, დაგლოცეთ мама, რო როგორ ზანდებით?
1: გაიხაროთ, მოდთან დაგლოცოთ, მეც მოგისალმებით.
0: დიდი მადლობა.
1: წარმატებას გისურვებთ და წინსვლას.
0: დიდი მადლობა და мама, რომ არა ღვთისმშობელი საქართველოს როლი დღეს რა იქნება, ძალიან გვიცავს, ვიცი და თუ შეიძლება რომ აი ამ შესახებ რო ესე დავიწყოთ და შემდგომ კიდე სხვა კითხვებსაც.
1: ო, მადლობა ღმერთს. ჩვენ ღვთისმშობლის წილხვედრი ვართ. მისი დიდი მფარველობა გვაქვს. საოცარი ქვეყანა ვაჩუკა ღმერთმა და საოცარ ქვეყნად აქცია საქართველოს ღმერთმა, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტემდეც დიდი კულტურა შევქმნით, ამის მოწმეა ის ექსპონატები, რომელიც მუზეუმებშია აღმოჩენილი და ის ისტორია, რომელიც ჩვენ გავიარეთ და ის შემოქმედება, ის ენა, ის აზროვნება, ის გრამატიკული გამართული აზროვნება, რომელიც ჩვენ გვახასიათებს, მაგრამ აი ქრისტიანობაში სრულყოფილი გახდა. ქრისტე მივიღეთ და ღვთისმშობელი კიდე დედათ გვერგო და რაღაცა საოცრება მოხდა საქართველოში. იმიტომ რომ რო იკითხო, აი მაგალითად მე ერთხელ მქონდა პატევი გოდერძი ჩოხელს ვკითხე, მისი ფილმს უყურეთ, 60-ის გრიტები ჩვენება იყო და მერე გავისაუბრეთ და იქ არის ესეთი კითხვა, რატომ არის საქართველო ასეთი ტკბილიო და ფილმში არის პასუხი, რომ იმიტომ რომ არავინ არასდროს არ გაუმწარებია ჩვენს ერს და გოდერძისაც ვკითხე იგივე და მან თქვა, რომ იმიტომ რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი არის და მე მგონი აი ძალიან დიდი სიტკბოა ჩვენს ერში და ძალიან დიდი მადლია ჩვენს ერში და მე არ ვიცი აი განსაკუთრებულად მე უცხოე საზღვარგარეთ ერთი ორჯერ თუ ყოფილვარ და როდესაც ჩამოვდივარ ეს საოცრებას უგრძნობ, ნუ გასული ვარ ორჯერ და ორივეჯერ ხუთი დღით ვიყავი გასული. ძლივს გავძელი ხუთი დღეც, მაგრამ რო ჩამოვედი, ნუ აი არ ვიცი, რამხელა სიტკბო, რამხელა სიტკბო, რამხელა სიმშვიდე, რამხელა მადლი ტრიალებს. ჰაერშიც, მიწაზეც, ცაშიც, ადამიანებში ჩვენ მიჩვეული ვართ ამას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მიჩვეული ვართ ერთმანეთს. თორემ ზოგადად აი ერთი უკრაინელი ფსიქოლოგი იყო ჩამოსული და მის ინტერვიუს უყურებდი და ის ესეთ რამეს ამბობს, რომ თქვენ აი ქუჩაში რო დავდივართო, ძალიან დიდი სიმშვიდე არის. და ნუ ჟურნალისტს გაეცინა, როგორო თან ეს გამოსვლები იყო, ურთიერთ ლანძღვა, ურთიერთ დაპირისპირება და ეს უცხოელი ამბობს, რომ თქვენში ძალიან დიდი სიმშვიდეო და როგორო ვერ ხედავთ რა გამოსვლებია და ისე. არაო, თქვენ ამ აურას ატარებთ, აი ამ მადლს ატარებთ, აი ღვთისმეტყველურად რო ვთქვა და ღმერთი შეგვეციოს, რომ ის კეთილი გული, რომელიც ჩვენ გვაქვს

0: როგორც ნიჭი შევირგოთ ამ ქვეყანაზე და შევარგოთ კიდე ერთმანეთს და მე არ ვიცი აი მაგალითად მე როგორ არის იცით ახლა როდესაც რაღაცა ბობოქრობა რაღაცა ნებათა ღელვა რაღაცა ხდება გასაგებია რომ შეიძლება ყველა გამოსულიყოს წყობიდან მაგრამ აი ერთ-ერთზე როცა აი როგორც მოძღვარი ერთ-ერთზე რო ხვდები ადამიანს აი საოცარ ღმერთის სადმი სიყვარულს ავლენს ადამიანი. ეს ის კი არა რომ რაღაცა უსწავლია და იმ ცოდნას გადმოსცემს, არა შინაგანად იცნობს ღმერთს. აი მე მგონია რომ ჩვენი ერი შინაგანად იცნობს ღმერთს. გულში ვიცნობთ ღმერთს, ვიცით რა არის სიკეთე, ვიცით რა არის ბოროტება, ბოლო-ბოლო ჩვენი ყველა ომი სწორედ ამის დასაცავად იყო, რომ ჩვენ დაგვეცვა ჩვენი რწმენა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ეროვნება, ჩვენი იდენტობა რო დაგვეცვა, აი რაცაც ქართველობა ქვია, ეს რო დაგვეცვა, აი საოცარი, აი ნუ სხვადასხვა ერის ისტორიას რო ვეცნობი, უმეტესი ბრძოლები არის გამდიდრებისათვის, ტერიტორიების დაპყრობისათვის და ასე ჩვენი ერის აბსოლუტური უმრავლესობა და მე ერთი ორი ომი თუ ვიცი სხვანაირი, თორე და ერთი ორი ბრძოლა, თორე ძირითადად ყველაფერი იყო თავდაცვითი და აი ვიცავდით ჩვენსაც და მადლობა ღმერთს რომ როგორც ილია ამბობს, დიდი ილია, ყველაფერი გავწირეთ, ყველაფერი შევწირეთ და მაინც გადავარჩინეთ. სამშობლოც, ქრისტიანობაც და კულტურაც, რომელსაც ამბობს საოცრად მამული, ენა და სარწმუნოება. ნუ მამული, სამშობლო, ენა, კულტურა და აი სარწმუნოება ჩვენი ღმერთთან ურთიერთობის კულტურა. და მადლობა ღმერთს, რომ ეს კულტურა გვაქვს ჩვენ და ზოგადად კულტურული ერი ვართ, აი ძალიან კულტურული ერი ვართ, რომელიც შეიძლება ხო სულიერებაში რა თქმა უნდა ჩანს, მე როგორც სასულიერო პირი ამ კუთხიდან უყურე, იმიტომ რომ აი რაც არ უნდა გადარეული იყოს ადამიანი, ერთ-ერთზე რო ხვდება საოცარ დონეს ავლენს, საოცარ დონეს. აი ჩვენთან ერთი 20 წლის წინ იყო ეს ჰოლანდიელი მოძღვარი ბრძანდებოდა სტუმრად მრევლში. და ერთი კვირა ჩვენთან ერთად ცხოვრობდა, ანუ ეკლესიის ხალხთან, ჩვენ სტიქაროსანთა სახლში ცხოვრობდა, ჩვენთან წირვაზე იყო სამლოცველოში, მერე სვეტი ცხოვლობა, მდინარეში ნათლობა, მერე ზუგდიდში გარდა ესე იგი ღვთისმშობლის კვართთან ვიყავით ერთად, ჩვენ მრევლთან ერთად მოგზაურობდა, ანუ ყოფით სიტუაციებშიც ვიყოფილა ჩვენთან. მერე ერთი კვირა იყო ნუნისში, ანუ კურორტზე და ნუ ერის ქართველებში და მერე წასვლის წინ კიდე გამოგვიარა ჩვენ და რომ მიდიოდა ესეთი საოცარი სიტყვები მითხრა, რომელიც მე არაზრდოს არ დამავიწყდება. თქვენო საოცარი ხალხი ხართო, ქართველებიო, სწავლებაო არ გჭირდებათო. აი მეო პოლონეთში მართმადიდებლათო, ჰოლანდიელები პროტესტანტები არიან ძირითადად და მართმადიდებლები არიან ეს ორი ძმები და მართმადიდებელი სასულიერო პირები. და ესე იგი, მეო პოლონეთში მომნათლავო რუსმა მოძღვარმაო და მე რა კითხვებსაც უსმევდიო მოძღვარსო, რომ გავცნობიერებულიყავიო ღვთისმეტყველებაშიო, ესო თქვენთანო ბავშვებმაც იციანო, ამაზე პასუხები. თქვენ ისეთი ერი ხართო, სწავლა არ გჭირდებათო. აი ეს მთავარ თემებში თავარია თქვენში სურვილი გქონდეთო, სურვილიო და ამან ძალიან დამაინტერესა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კულტურული და ძლიერი პიროვნება, პედაგოგია თვითონ და საპლიუს სასულიერო პირი და ძალიან გულისხმიერი ადამიანი. მე ამ კუთხით ვაკვირდებოდი ჩვენს ერს და ცოდნა ნამდვილათა ყველამ ყველაფერი იცის სულიერად. ყველა ყველაფერს ხვდება. ძალიან ვიცით რა არის პატიოსნება და ზედმიწევნით ვიცით რა არის პატიოსნება და რა არის უსინდისობა, რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება. ნუ უბრალოდ ახლა თუ ბოროტება შეიყვარა ვინმე, მერე თავს იკატუნებს და ვითომ არესმის რაღაცები და ასე შემდგომ. მაგრამ საოცარი ის არის, რომ აი შერეკილებში რომ აქედან ვერ ამოშლითო და აი ვერავინ ვერ ამოგვიშალა ის რასაც ქვია მამული ენა და სარწმუნოება და ჩემი აზრით ამიტომ უკვდავიერი ვართ და პლუს ღვთის მადლით და პლუს კიდე ჩვენ ესე იგი ჩვენი კულტურა გვაქვს, ყველაფერთან ჩვენი დამოკიდებულება გვაქვს, ყველაფერზე ჩვენი აზრი გაგვაჩნია, ჩვენი ენა გვაქვს. ენებს ერთა უმრავლესობა ვერ აყალიბებს, ანუ დამწერლობას გულისხმობ და დამწერლობაზე უფრო მნიშვნელოვანი გრამატიკაა, რომ ეს სიტყვები ერთმანეთს გადააბა და ერთა უმრავლესობას ბერძნული გრამატიკა აქვს აღებული საფუძვლად, რომ სიტყვა სიტყვაზე გადააბას და ისე დაწეროს ან გითხრას. და ჩვენს ერთ თავისი გრამატიკა აქვს. ეს საოცრებაა. ეს საოცრება და ეს ალბათ ყველაზე დიდი დონის გამომხატველია ჩვენი ერის, რომ ჩვენ ჩვენი ანბანიც გვაქვს არაერთი და კიდე ჩვენი გრამატიკა. და საერთოდ ჩვენ რასაც მოვინდომებთ, ყველაფერს ვახცევთ. აი თქვა, ქართველი რო აიღო და მან მოინდომოს, ნებისმიერ პროფესიაში წარემატება, ნებისმიერ საქმეში წარემატება, თუ თავის რა თქმა უნდა ნაკლს გამორიცხავს და ცუდთვისებებს მოიშორებს. და ღმერთ შეგვეწიოს, რომ ჩვენი აი ეს ცუდთვისებები, რომელიც ტალახივით გვადევს და როგორც ეფრემ ასური ამბობს, ადამიანი გავსო ტალახში ჩავარნილ ძვირფას თვალსო, რომელსაც რო ამოიღებ, ტალახიანია ის და უბრალო კენჭისგან არაფრით განსხვავდება, ვთქვათ, ის ბრილიანტი. და თუ შემოვაცლით ამ ტალახსო, ამობრწყინდებაო ის სიკეთე, რომელიც აქვს მას. და ჩვენში ძალიან დიდი სიკეთეა და მერსმა დაალოცოს და ყველა ვალდებულია, რომ თავისი თავი გაითავისუფლოს ტალახისაგან, ბოროტებისაგან, რომელიც გფარავს ჩვენ და არც ჩვენ გვაძლევს ნორმალური ყოფის საშუალებას და არც ჩვენს ირგვლივ ყოფებს და მერსმა შეგვაძლებინოს.
1: ისე მამაო რითვერეშველა ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დავაა, ძალიან ბევრი ერთმანეთის არ გათვალისწინება, ძალიან ბევრი ერთმანეთის სიზღი. ხა თქვენაც ჩამოთვალეთ ეს ქართველი ალბათ არის ღვთისათვის საყვარელი და ისეთი ღვთი, აი ღმერთს რომ უნდა ეგეთი უნდა იყოს ადამიანი, მაგრამ აი მაგასთან მიახლოვებულები აღარ ვარ სამწუხაროდ, ჩვენი წესებიდან გამომდინარე, ჩვენი ცხოვრებიდან, ჩვენი სიამაყიდან და ჩვენ ერთმანეთს მიმართ დაპირისპირებით. აი რატო არის ეს ქაოსი? ხო არის დაშვებული ეს ქაოსი? ხო შეიძლება რომ დალაგდეს, ხო? მაგრამ არ ლაგდება, აი რაღაცა ღმერთი უშვებს იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვერ დავლაგდით, რა და აი ამ შემთხვევაში მამაო რასთან გვაქვს საქმე? იმიტომ რომ ხო შეიძლება რომ აი მე თქვენ მოგისმინო, თქვენ მე მომისმინო, თუნდაც ვწდებოდე სიტყვაზე, თუ რაღაცა ეხა ხო რა არის ჩვენი მოვალეობა, ღმერთის მოვალეობა რა არის ხა? თქვენთან ვინ მოდის მამაო? შემცდარი ადამიანი, ხო? და თქვენ ღმერთის მოვალეობას ასრულებთ და უსმენთ ხო იმ ადამიანს, რაღაც შეიძლება ჩაუსწორო, ურჩიო და ასე შემდეგ. ესე ხო უნდა ვიყოთ ყველა, ხო? ყველა ეკლესიური ადამიანიც და ვისაც ამბიცია გვაქვსო სიტყვაზე საქართველო გვიყვარს. რო სხვა ქართველს უნდა მოუსმინოთ. აქ დღეს ჩვენ ვერ ხედავთ ამას ერთმანეთისადმი დაჭმას, თუ რაღაცა პრობლემას, თუ რაღაცა ის. ამ შემთხვევაში აი როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ის იყოს ჩვენი, ვინც დღეს მაგალითად ვისაც არ უყვარვართ, ვისაც მოერია მაგალითად და თუნდაც შენი მოწინააღმდეგეა, იმიტომ რომ მოერია ბოროტი რა, ვერაფერს ვერ იტყვი, მოერია. აი შენ თუ ხარ მართალი, მაშინ იმას მოერია, ხო? აი ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? აი ეს ბოროტი აი აქ როგორ გაბატონდა?
0: მე ასე აღვიქვამ, აი მე დავიბადე საქართველოში, ვიზრდებოდი, ვეცნობოდი ისტორიას, გავეცანი თურმე ჩვენ მქონია ძალიან დიდი კულტურა, თურმე ჩვენ მქონია ძალიან დიდი მიღწევები, თურმე ჩვენ მქონია ოქროს ხანა და მე რატომღაც დამთავრდა ეს ოქროს ხანა და სულ მაინტერესებდა რატო დამთავრდა ეს, ან ვინ დააგვამთავრებინა, განა ამას ჯალალედინი შეძლებდა, ანუ თქვათ მონღოლები, არა, ოქროს ხანა თუ დაგიმთავრდა ამას ჟამთა აღწერელი, ანუ ამ ფსევდონიმით ცნობილი, აი ძალიან ძლიერი ისტორიკოსი ჟამთა აღწერელი ასე ამბობს, რომ ქართველებმა დაივიწყესო ღმერთის სიყვარულიო და ამ ქვეყნიურ შვებას სიამეს მისცესო თავიო. აი როგორც კი ამ ქვეყნიური შვებას სიამისკენ გადაერთვები, ღმერთს ივიწყებ და თუ ღმერთს ივიწყებ, ну мере ყველაფერი ყველაფერი დაგაბრკოლებს და მე ახლა საუკუნეებია ჩვენ ღმერთი დავივიწყეთ, საუკუნეებია ილია როგორც ლუარსაბ თათქარიძეს აღწერს ახლა ლუარსაბ თათქარიძეს რო ლუარსაბი შეურჩია სახელად ეს არ არის შემთხვევითი ხო ილიას შემოქმედებაში იყო ერისთვის თავდადებული მეფე ლუარსაბი რომელიც აი სამშობლოსათვის მოკლეს და შეეწირა თავის სამშობლოს და არის ლუარსაბი რომელიც არაფერს არ ეწირება რომელიც გორავს აი გორავს თან არა, გორაობა კიდე არ არის პრობლემა, მაგრამ აი ჭუჭყში გორაობს ფიზიკური გაგებით და სულიერი გაგებით. და აი რაღაცა ეს ცუდი თვისებები ჩამოგვიყალიბდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე ბავშვობიდან იმასაც ვაკვირდები, რომ ახლა როდესაც ჩვენ ზირგვლივ სულ დიდი ერები და დიდი იმპერიებია, სულ, არა, იშვიათად რომ მცირე ერები იყოს. ყველას ინტერესის სფეროში ვართ და ნუ ახლა როდესაც იმპერიების თუ დიდიერების ინტერესის სფეროში ხარ, ის ცდილობს, რომ შენში ერთობა არ ჩამოყალიბდეს. და აი მე ბავშვობიდან მახსოვს, რომ აი როგორ ცელდებოდა ანეკდოტები სხვადასხვა კუთხეზე, როგორ თან ისეთი ანეკდოტები აი რომ დასცინი ხარ სხვადასხვა კუთხეს, ან და როდესაც აპირისპირებ რომელიმე კუთხეს, რომელიმე კუთხესთან, ან და ვთქვათ, აი ვთქვათ, რომ შენი ესე იგი უბედურებაში დამნაშავე სხვა ერია და ასე შემდგომ. ყოველთვის არის საბაბი, რომ ესე ვიღაცა შემოუშვებს ამ თემას, რომ ერი ერთმანეთს გაიხლიჩოს და ერთმანეთს დაუპირისპირდეს. მე ამას უყურებ ბავშვობიდან, უბრალოდ ბავშვობიდან. აი როგორც კი ესე იგი ასე ვთქვათ, ეროვნული მოძრაობა დაიწყო, დაიწყო ურთიერთდაპირისპირება. ურთიერთდაპირისპირება და აი ეს ვნებათ აღელვა დღემდე მოდის, რომ ჩვენ რაღაცა საბაბით უპირისპირდებით ერთმანეთს. მაგალითად, უნდა შემოვიღოთ თუ არა ბავშვებისთვის ფორმა და ნუ ესეც კი საკამათო საკითხი გახდა და ასე შემდგომ. არა და როგორი ლამაზები არიან ბავშვები. როგორი ლამაზები არიან და მე ხო ვიცი, აი ერთი თვის წინ იყო დაახლოებით, რომ ისეთი ნაჭრისგან არისო შეკერილიო, რომელიცო დაავადებსო ჩვენს ბავშვებსო და რაღაც აი ესეთი ზღაპრები შემოუშვა ვიღაცამ, რომ ჩვენ ერს ნერვიულობა დაგვეწყო და ყველაფერზე ასე ნერვიულობთ. ყველაფერზე აი გვანერვიულებს ვიღაცა და ჩემი აზრით ძალიან დიდი ხანია
1: ეს არის მოსაგვარებელი
0: და ესე იგი ძალიან არასწორია, როდესაც ურთიერთდაპირისპირებაში და ნერვიულობაში ხარჯავთ ამხელა ენერგიას. ისე რომ შევხედოთ, ჩვენმა ერმა დღემდე მოაღწია. არ მოსულა ასურელები, შუმერები, ურარტუ, სადა ეს ქვეყნები, ბაბილონი დაიქცა და ასე შემდგომ. ჩვენი ერი კიდე დღემდეა მოსული. ხა წარმოვიდგინოთ, რამხელა ენერგია აქვს ჩვენს ერს, როგორი ენერგიული ერი ვართ. სხვათ შორის 2013-ში თუ 14 წელში იყო გამოკვლევა ევროპის მასშტაბით. 77 ქვეყანა გამოიკვლიეს და ამ ნიშნით ყველაზე ხალისიანი და ენერგიული ერი. არა, ხალისიანი და იმედიანი ერი. და წარმოვიდგინეთ, ქართველები პირველ ადგილზე გავიდნენ.
1: მართლა, ამბობ. ეს რომელი წელი იყო?
0: 2013 თუ 2014. International Help, აი ესეთი რაღაცა დასახელება აქვს აი ამ ორგანიზაციას, რომელიც ამას იკვლევდა და გამოაქვეყნა. ხო და პირველ ადგილზე ქართველები გავიდნენ და ბოლო ადგილზე პორტუგალიელები, არ ვიცი რატო, რას ერთშოდნენ, მაგრამ აი ასე ბოლოს წინაზე ფრანგები.
1: იმედია წელს არ იქნება ეგ ამოკითხოთ, რომ საერთოდ ბოლოს.
0: არა, არა.
1: პორტუგალიის ადგილას ჩვენ.
0: არა, როდესაც ერზე მსჯელობენ, ის საუკეთესო თვისებებზე მსჯელობენ, ალბათ, საუკეთესო პიროვნებებზე. ახლა ისე როგორც ადამიანი ერიც მათი საუკეთესო წარმომადგენლებით ფასდება, თორე ახლა ნაძირალა ყველგან ნაძირალაა, ხო?
1: არა, ხალისი და ის რომ უკვდა მამაო ადამიანში მაგას გულის.
0: არა, არა ვარ თუ არა, ჩვენ ძალიან ხალისი ის არ არის, რომ რაღაცა ესე იგი ვთქვათ, იხტუნაო და ასე შემდგომ. ჩვენ ძალიან სოლიდური ერი ვართ, მაგრამ რა არის იცით, ჩვენ აი რაღაცა პრობლემა რო არის გარეთ, ჩვენ ძირითადად შევიკეტებით ხოლმე. აი გარეთ არ გამოვდივართ და სირბილს არ ვიწყებთ და ასე შემდგომ. და ძირითადად აი ამან გადაგვარჩინა კიდეც, ჩვენ ჩვენი სამყარო გვაქვს. მაგალითად რაღაცა, მაგალითად მე რაღაცა რო ესე იგი გამიჭირდება
1: პრობლემა.
0: კითხულობ ქართულ კლასიკოსებს, კითხულობ წმინდა მამებს, ეს ჩემი სამყაროა. მე ეს მაძლიერებს, მასულგმულებს და ძალას მაძლებს. და აი ჩვენ ჩვენი სამყარო გვაქვს და ამიტომ ჩვენ აი ძლიერ

0: ჩამოვყალიბდით. მაგრამ არნიშნავს რომ ნაკლი არ გვაქვს. უბრალოდ თუ ძლიერი ხარ იმ ნაკლსაც უნდა ებრძოლო. მაგრამ ვიღაცა რომ იყენებს ამ ესე იგი ურთიერთდაპირისპირების მეთოდს, ეს ძალიან ჩანს.
1: და თქვენ რა
0: უმრავლესობა ჩვენ ხედავთ, რომ ერმა წინსვლისთვის კი არ ხარჯოს ეს ენერგია, არამედ ხარჯოს ურთიერთ ნგრევაში.
2: ხო.
0: და ჩვენ ზოგადად მაშენებელი ერი ვართ. მე აი უცხოეთში ვიყავი ერთ კონფერენციაზე და იქ ერთმა უცხოელმა ესეთი რამე მითხრა, თქვენო საოცარი ერი ხართო და მოთხარ რანიშნით ვართ მეთქი საოცარი და ქართველებსო დანაკვირვები ვარო, აი ქართველიო რო აიყვანო და სადღაც მინდორში დატოვო, ხო? იქო ქალაქს მოაწყობსო რა, ანუ ააშენებსო ყველაფერსო. ესე იგი არც იყაჩაღებსო, არც უსინდისოდ მოიქცევა, თავისი შრომით ნელ-ნელა მოიყვანსო ყველაფერსო და ეს თვისებები ჩვენ გვაქვს. იმიტომ და საოცრება შეგვიძლია შევძლოთ. უბრალოდ ჩვენ საუკეთესო თვისებებს უნდა მივხედოთ. არ უნდა დავაკვირდეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც წამლავენ ერს და ჩვენი ერის ცუდ თვისებებზე საუბრობენ. ცუდ თვისებებზე, ერის ცუდ თვისებებზე საუბრის უფლება აქვს იმას, რომელსაც შეუძლია გამოსავალიც გვანახოს.
1: მოაყოლოს ამს.
0: მოაყოლოს. და არა ის, რომ ერი დეპრესიაში ჩააგდოს, ერს წაუხთინოს თვითშეფასება. აი მაგალითად ილია ჭავჭავაძეს სრული უფლება აქვს, რომ ერი აკრიტიკოს და როგორ აკრიტიკებს, ხო, ესეთი კახურად ძალიან აკრიტიკებს და სწორი
2: ფაქტია, ხო,
0: მაგრამ გამოსავალს გეუბნება.
2: გამალვა თუ არის ცოდვა, აი მაგალითად ფაქტია რა, აი რომ მაგალითად ერში ვიღაცა იქცევა, ან მართველი, ან მეათე პირი, ან ოპოზიცი, ვის არ უნდა იყოს მნიშვნელობა, ან სიტყვაზე მასწავლებელი, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ამ ფაქტს გავექცეთ მაგალითად, აი თუ მე მაინტერესებს უბრალოდ როგორ მოიქცეს ადამიანი, აი რო თქვენ რო ამბობთ, რომ აი გაკრიტიკება არ შეიძლება. აი მაგალითად არ გავაკრიტიკე ვიღაცას, რომ რაღაც შეეშალა, რომელსაც ჩემი
0: აკრიტიკება როგორ არ შეიძლება, მაგრამ ქრისტე რას ამბობს, რომ ჯერ შენი თვალიდანო დირი ამოიღეო და მერე მიხვდებიო სხვისი თვალიდან ბეწვი როგორ უნდა მოიღო.
2: ეს ხო არ არის მამა, სულიერი საკითხი. მე გეუბნებით მართველი. აი მეფე მაგალითად, როცა მაგალითად მეფე არის შიშველი, არ უნდა თქვა სიტყვაზე. აი ეს მაინტერესებს უბრალოდ, განაიმტო კი არ გეწინააღმდეგებით, უბრალოდ მინდა რომ თემა გავშალოთ.
0: არა, უნდა თქვა თუ საქმეს ეშველება.
2: ხო, და აი მაგას ვამბობ, მაშინ
0: მაგრამ ჩემი აზრით საქმეს ეშველება, როდესაც ყველა თავის საქმეს გააკეთებს.
2: ხო.
0: მაგალითად, მე რო ჩემი საქმე არ ვაკეთო და სხვის ხმალამოღებული ვებრძოლო სხვის ცუდ თვისებებს, ჩემს საქმეს ვინ გააკეთებს? მაგალითად, აი მე პირადად მიტინგზე ერთადერთ ხელ ვიყავი 1998 წელს იპოდრომზე, დიდი მიტინგი გამართა და იქ ვიყავი და აი მოვისმინე იქ რაც სიტყვები იყო, მომეწონა, აღმაფრთოვანებელი, მაგრამ ბოდიში ყველასთან, მაგრამ საქმე ერმა ვერ და აი მე ვერ დავინახე რა უნდა გვეკეთებინა. აი ილია თუ აკრიტიკებდა, ის საქმესაც გეუბნებოდა და ეხლა მარტო კრიტიკა, მაგალითად რუსეთმა როგორ შეიძლება სხვა ქვეყანამ მე პირადად წარუმატებელი დამტოვოს და მე მაგალითად აი მაშინ მახსოვს, მე რამდენის ვიყავი, 20 წლის ვიყავი და მე ჩემი ასე ვთქვათ, ჩემი ცხოვრება მე თვითონ დავგეგმე, რომ ჩემი აზრით ჩემ ერს ჭირდება დღეს გაძლიერება თავის ხერხემალში, ანუ თავის წმენასა და კულტურაში და დემოგრაფიული პრობლემა გვაქვს, სერიოზული დემოგრაფიული მომაკვდავი ერი ვართ. და მე აი მთელი ჩემი შესაძლებლობები ამას მიუძღვენი. არა ვთქვა და იმის მე საერთოდ არასდროს აღარ ყოფილვარ მიტინგზე. იმიტომ კი არა, რომ ჩემი სამშობლო არ მიყვარს. მე მიყვარს და როგორც ღმერთი განაგებს, ჩემი სიცოცხლეც ჩემ სამშობლოს ეკუთვნის. მაგრამ საქმე უნდა ვაკეთოთ, საქმე. იმიტომ რომ აი იმაზე გადართვამ, აი იმაზე გადართვამ, რაღაცა პრობლემაზე გადართვამ, შენ საქმეს არ უნდა მოგწყვიტოს. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი საქმე ეს არის ის, რომელიც შენ შეგიძლია რომ გააკეთო, ანუ პლუსებისკენ წაიყვანო. მაგრამ თუ სხვის ცუდზე ვისაუბრეთ, აი სწორედ ეგ არის ის უკაცრავად ჟარგონით ვიტყვით შემოგდებული თემა, რომელიც მეორე ჩვენ ერთმანეთთან გვაპირისპირებს და საქმის კეთების საშუალებას არ გვაძლევს და ომებში ჩაქრთო აი მაგ ემოციებმა და მოუფრთხილებელმა ნაბიჯებმა ჩვენ ომებში ჩაქრთო. არც ერთი ომია საომარი არ იყო. არ იყო ეს ის რომ ჯალალედინი შემოგესია და დიდგორის ბრძოლა უნდა გადაგეხადა რომ სიცოცხლე გადაგერჩინა, თორე ყველა დავდგებოდით. მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, აი ავირიეთ ჩვენთან თვითონ სახლში და ჩემი აზრით ჩვენ ძალიან დიდი პოტენცია გვაქვს, რომ დღესაც უკვე რომ კი არ ვიომოთ, ილია საოცარ რამეს ამბობს, დღესო ხმლის ქნევის დრო არ არისო. დღეს არის შრომის, პროფესიონალიზმის, პატიოსნების დრო, რომელიც ყველა ადამიანმა უნდა შექმნას. კონსტანტინე გამსახურდიასაც მოვიხმობ და ჩვენ არა ვართ ისე ცოტა როგორც მივტირით. მაგრამ თუ დიდი კაცი გამოგვერიაო, ისე დავკორტნითო როგორც დაგვიწერა და ჩვენ არა ვართ ცოტანი, ჩვენ მილიონობით ვართ. კი თითებზე ერთ ხელზე ჩამოითვლი ამ მილიონებს, მაგრამ მილიონი არ არის ცოტა. მაგალითად ერთმა ახლობელმა გამოითვალა ესე, რომელსაც 8 შვილი ყავს. ჩვენ შვილებსაც 8 შვილი რო ყავდესო და მათ შვილებსაც 8 შვილიო და აი ასე ორ საუკუნეშიო 8 მილიონი იქნებაო ჩემი შთამომავალი. წარმოგიდგინეთ, ერთი ადამიანი როგორ შეიძლება რომ გამრავლდეს, თუ ის მრავალშვილიანი იქნება. და ჩვენ პატარა ერი ვართ. და ახლა რატო ვართ პატარა? ვინმე გვაძალებს, გვავიწროვებს, რომ პატარა ვიყოთ? ჩვენ შეგვიძლია ჯერ მენტალურად დიდი ერი ვიყოთ, დიდი ერი არა ამპარტამნული გაგებით, არამედ სულიერი გაგებით. ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრი ერი ვართ. ერი ესე საზეპურო არასა და დაუტეო, აი ეს არის გამოცხადება ქრისტეს ღვთისმშობელთან. ამ ერს მე არ მივატოვებო. ეს ერი საზეპურო არისო, ანუ აი საუკეთესო, აი საუკეთესო, აი არისტოკრატიული ერი არისო და მართლაც არის ჩვენში ეს არისტოკრატიზმი, ეს სისუფთავე, ეს სიკეთე, ეს სილამაზე შინაგანად პირველ რიგში და მეორე გარეგნულადაც. ეს აუცილებელია რომ ჩვენ აი მყარად უნდა დავდგეთ მიწაზე.
2: რომ რაღაცა ბოროტმა მომიწვია.
0: კი არ ვინერვიულოთ და ვთქვათ ვიღაცა რაღაცას რო იტყვის და მე მთელი ენერგიები ამას მივახარჯოთ, ან ხოცოთ ერთმანეთი, ჩვენი ძმები ხოცოთ, ან ერთმანეთი ხოცოთ და ან ვინერვიულოთ და ესე იგი ერთი დღე რო ინერვიულო, მე ალბათ რამდენიმე თვე რეაბილიტაცია უნდა გაიარო, რომ გონს მოხვიდე და დაუბრუნდე შენს ოპტიმალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და ეხლა ამ ერს ჩვენს ერს მე ვარ 58-ის. მე რასაც უყურებ, სულ წყობიდან გამოვყავართ ვიღაცას, ნუ ეს ვიღაცა მავანს. ანუ რო ვიცით და ვისაც გამ, ნუ სათავე რა თქმა უნდა, ეხლა ეშმაკია ყველაფერი ცუდის, მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ, წყობიდან
2: გამო. ეშმაკს დავორქვი დიპ სტეიტი. კი, კარგი. ის ის რომ სუ იმას აბრალებენ და მე მაგას დავორქვი.
0: კი, ომის პარტიაც კარგია, იმიტომ რომ სუ ომზე და სუ დაპირისპირებს. ეხლა ომი მარტო ის არ არის, როცა ერერები ომობენ და რაკეტებს უშენენ ერთმანეთს. ომი ისიც არის, როდესაც ესე იგი ადამიანები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, ხო? ცივი ომიც, ცხელი ომიც, ომი ომია. და აი წარმოიდგინეთ, რომ
2: აი მამო,
0: ჩვენ სულ აი ის ვარო მოვათავრებ მაგაზე. ჩვენ ერი სულ ნერვიულობაში ვყავართ ვიღაც, სულ ეს დასაპირისპირებელი საშუალო, ესე იგი საბაბები ყოველთვის არის ჩვენში, აი ყოველთვის, რაც გინდა მოხდეს. მაგრამ საოცარი ის არის, რომ მაინც გვაქვს ენერგია. აი 90-იანმა წლებმა ვერ გაგვტეხა, წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგიურად და ჩვენ ისევ ვაშენებთ. აი ქართველების ქართველებს ძალიან ბევრი ხორბალის ჯიში ყავს გამოყვანილი ძველად, ეხლა არა ძველად. ეხლა ვცდილობთ აღვადგინოთ. ერთ-ერთი არის დოლისპური. და ნუ მე ესე ვიცი ისტორიკოსებისგან, რომ როდესაც ქვეყანა შემოსევას ელოდა ამ დოლისპურს, ესე იგი თესტა. და თურმე რო შემოე

0: ესეოდნენ ქვეყანას, ცხენოსნები დაეწყობოდნენ და ამ ხორბლის ყანას გადათელავდნენ. და თუ გადათელე ყანა და თუ გატყდა, ის მერე თავს ვეღარ იღდგენს, თუ გადაწვა, ის მერე ჩალბება და ამ დოლის სპორტს ქონია უნარი ერთადერთს ხორბლის ჯიშებში ერთადერთს, რომ ისევ წამოდგება ფეხზე. სრულყოფილ მოსავალს ვერ მოგცემს, მაგრამ ქვეყანას რომ შეერს რო არ დატოვებდა, იმდენი მოდიოდაო და აი ამან მე მთელი რამდენიმე დღე ვფიქრობდი, რომ ეს რა საოცარი ხორბლის ჯიში გამოუყვანია ჩვენ წინაპარს მეთქი ღვთისმადლით, რომელიც ძალიან გავს ქართველი ერის ბუნებას. რაც არ უნდა გადაგვთელოს სიტუაციებმა, რაც არ უნდა მიწასთან გაგვასწოროს ვითარებებმა, ჩვენ ერთ თაობაშივე ფეხზე ვდგებით. აი მთავარი მართლა ეს არის, რომ ესე იგი, მაგალითად მე ნერვიულობაში კი არ უნდა დავხარჯო ენერგია, ომებში კი არ უნდა დავხარჯო ენერგია, მე უნდა დავხარჯო ენერგია ჩემი მიზნების შესრულებაში. მაგალითად მე ასე ვაკეთებ ჩემს პირად ცხოვრებაში. მე ასე ვცდილობ, რომ მე როგორც ესეთი ვემსახურო ღმერთსაც, ღვთისმშობელსაც და სამშობლოსაც, რომ აი რწმენა გაგვიძლიერდეს, პატიოსნებას თავისი სახელი დაერქვას, ბოროტებას თავისი სახელი დაერქვას, დემოგრაფიას გადაურჩეთ და დემოგრაფიულ პრობლემებს გადაურჩეთ.
1: და მამო, აი ხა დემოგრაფიულ პრობლემებს როგორ გადაურჩები, როცა მაგალითად ადამიანები ამდენი ემიგრანტი, ამდენი ემიგრანტი არის, ახალგაზრდა ბიჭები ხა მოხუცი ხო არ წავა ემიგრაციაში, ის ადამიანი ვინც უნდა გაამრავლოს ერი, ვინც უნდა მართლა მართო საქართველოს ემიგრაციაში მიდა, ხა თქვენ რომ ამბობთ, რომ იშვიათა თუ კაი ადამიანი თუ გამოილიაო, ილია თქვაო, რომ ისეო მოვიშორებთ და ისე დავკურნი როგორც ხო
0: არ ასე იქცევა ყოფილიერი. ერი ასე არ იქცევა. აი იაპონელები იყვნენ ჩამოსული სამხატვრო აკადემიაში და ჩემმა შვილმა მითხრა ეს. ჩვენშიო ესე არის, რომ ერთი ნიჭიერი რო გამოგვერევაო, 10 კაცი ემსახურება იმასო. იმ ერთ ნიჭიერს. და იმ ერთი ნიჭიერის მიხედვით შენდება მათი გონა, კი არიან აშენებული, კლდეზე ცხოვრობენ. სადაც სტატისტიკურად დღეში 3 მიწისძვრა ხდება. წარმოგიდგენიათ, აი ესეთი ინფორმაცია იაპონიიდან. დღეში 3 მიწისძვრა ხდება. პატარა ბავშვები მერხზე რო ძიან, იციან, რომ მიწისძვრის დროს თავზე უნდა დაიხურონ და მერხის ქვეშ უნდა შეძვრნენ. და დღეში 3-ჯერ ხდება ქვეყანაში. და ასეთი ქვეყანა არის უბრალოდ, ну, აი სოფლიოს მოწინავე ეკონომიკებში. და იმიტომ რომ მათი სასწაული ესაა, რომ ერთ ნიჭიერსო ჩვენთან 10 ადამიანი ემსახურებაო.
1: და ჩვენთან რატო არის ერთ ნიჭიერს 10 ადამიანი რო ებძვის და 100 რო ებძვის კიდე და რო ქოლავენ და ისე რო ყდება რომ ისინი
0: სხვას ვერ დავაძალებთ, მაგრამ სხვას ვერ დავაბრალებთ ამას, მაგრამ რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითა. უბრალოდ ჩვენ უნდა ყველამ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ. აი ჩვენ ყველამ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ. უბრალოდ შენ უნდა განსაზღვრო შენ რა უნდა აკეთო. აი შენ რა უნდა, აი ოთახში განმარტოვდი და მოიფიქრე, აი მე მარტო ვარ, თქვათ დარჩენილი ამ ქვეყანას. აი რა უნდა ვაკეთო მე მარტო? რა ჭირდება ყველაზე მეტად ამ ქვეყანას? აი მოიფიქრე ეს. და რაც შეეხება დემოგრაფიას,
1: მართლა ეგრე ვართ, ყველა ნიჭიერი ადამიანი მარტო არის დარჩენილი, იმიტომ რომ რაცეთ ვერ გძნოს მამაო იმას, იმიტომ ბოროტი კეტავს შენ მიც აუცილებ. მე აქ სულიერ საკითხზე ლაპარაკობ მამაო, არ გეგონოთ რომ მარტო იქ ვურტყავ სადაც სადღაც, ანუ ხო ხდებით მამაო, აი სულიერათაც ადამიანი რაღაცა ერთმა ეკლესიაში ნახეთ მამაო, აი პატრიარქი უნიჭიერესი და უდიდესი ადამიანი რამდენი ბრძოლები ჰქონდა, ხო? ნებისმიერი წმინდანი ნახეთ, ვინ გამოუჩენია.
0: არა, ეს ის არის, როდესაც სხვა ვიღაცა, ვისაც შენი ერის სიძლიერე არ ჭირდება, ის შემოგიგდებს ამას, შემოგიგზავნის.
1: აი ჩვენ როგორ არა უკვე,
0: დათა თუთაშხიაში რო არის ქალბატონო, მაინცო თქვენო მოგზავნილი მგონი ხართო და ასე მოგზავნილი ბევრი აიტყვის სიტყვას და მე დედას დიე ახლა მე და ინერვიულა
1: არც მე. შეიძლება ერთმანეთს რო იარლიკებს კიდემენ, ის მოღალატე, ის.
0: არა, ჩამოგიდე იარლიკი და მე ახლა იმან იზრუნოსო, რომ უარყოსო ისო. ესე იგი, რაც არ უნდა, ესე იგი, უაზრო იარლიკი ჩამოკიდო ვინმეს, კი შეიძლება არ დაიჯერო, მაგრამ აი სადღაც 100-დან 1% მაინც გაკრავს, რომ აი რაღაცა ესე. ამაზეა გათვლილი სწორედ.

0: ეს სიცილის წამებლებთ.
1: აი მაგალითად მე გეუნებით სიმართლეს რა, აი მაგალითად გეუნებით რომ ცუდად იქცევი ეხლა როგორც მართველი სიტყვაზე, ან როგორც დირექტორი ან რაღაცა. და თქვენ ამბობთ რომ აი გიორგი, მაგალითად გიორგის აქვს ძალიან ცუდი ტელეფონი და ყველა ამ ტელეფონის გამო მე გამლაწავს, აი გიორგის ცუდი ტელეფონი ხარ. მე რაც გითხარით ამ თემაში ხო არ ამართლებს. მიხვდით მამა, ეხა ვიღაცა რომ მართალია ხოლმე რაღა თემაში, მაგალითად მოითხოვა რომ რატო არის ამდენი მშიერი, ან რატო არის ამდენი, ნიშნულობა არ აქვს, ამდენ რატო არის ამდენი რაღაც სიტყვაზე ტელეფონი, ხო? და ამბობთ რომ ის ცუდი კაცია. კაი, ის ცუდი კაცია, მაგრამ შეხო სიმართლეს გეუბნება, რომ გეკითხება რომ ამდენი ტელეფონი რატოა სიტყვაზე. ან ამდენი რაღაცა რატო
0: შავა. არა, კი, კი.
1: მიხვდით მამა, ეს
0: სილის სამებელი რატო ეწოდება იცი? იმიტომ რომ ის სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა ქართველები რატო ეძახით ეშმაკს ეშმაკს. და რას ნიშნავს ეს? სხვადასხვა ერი, სხვადასხვა სახელს ეძახის. მაგალითად
1: დემონ, რა ვიცი, რაღაცა.
0: ხო, წინააღმდგომი, ღმერთთან მებრძოლი და ასე შემდგომ. ქართველები ეძახით ეშმაკს და ეშმაკი ეს სპარსული მითოლოგიაში არის ეშმა ერთი, ესე იგი ბოროტისული, რომელიც არის, ესე იგი დაპირისპირების შემქმნელი. წარმოგიდგენია, ესე იგი თქვა არის სიმშვიდე ორ ადამიანს შორის, ხო? აი დაპირისპირებას რო ჩამოაგდებს და ქართველმა ეს სახელი დაარქვა ეშმაკს. მაგრამ ქართველი ამავე სახელს ეძახის ადამიანს, რომელიც ეშმაკობს. ანუ რაღაცას აინტრიგნობს, ეშმაკობს, დაპირისპირების ჩამოგდება უნდა, წყლის ამღრევა უნდა. მაგალითად მე რო ვარ ის, მაგალითად აი თქვენ ხართ ქართველები და მე ვარ ვიღაცა, რომელსაც მინდა რომ მართო თქვენი ერი, ხო? რას გავაკეთებ? რა თქმა უნდა, თქვენ შორის ერთობა არ უნდა ჩამოყალიბდეს. უნდა დაგაპირისპიროთ ერთმანეთთან და ესე იგი მოგონება ყოველთვის შეიძლება. არ არსებობს მოღვაწე, რომელსაც ნაკლს ვერ უპოვი. არ არსებობს ადამიანი, ვისაც ნაკლს ვერ უპოვი. ნოდარდუმბაძე ამბობს, რომელსაც რატომღაც აი სწორედ მაგ მიმართულების ხალხი მწერლად არ თვლის და რაღაცა არ მოწონს მასში და ასე შემდგომ. ნოდარდუმბაძე ამბობს, რომ ადამიანს როგორც ქანდაკებასო გარს უნდა შემოუვარო და საიდანაც საუკეთესოდ იმზირებაო, იქეთან უნდა უყურო და ეს არის აბსოლუტურად ქრისტიანული, აბსოლუტურად კულტურული, აბსოლუტურად ქართული.
1: ჩვენთან კიდე მამა ნაკლს ეძებს.
0: მაგრამ აი ის ვიღაცეები ეძებენ ნაკლს და მე ამახვილებენ იმ ნაკლის მიმართ ყურადღებას და მართალია, კი ბატონო, ადამიანს აქვს ნაკლი, ნებისმიერ ადამიანს და რატომ და გაამახვილო ამ ნაკლზე ყურადღება? ამ ადამიანს ხო აქვს ბრწყინვალე, აი მაგალითად დავით აღმაშენებელიც არ მოსწონდათ მის ზოგ თანამედროვეს, არ მოწონდა, იმიტომ რომ მოუჭირა ხელი. გიორგი ბრწყინვალე მოსაწონი იყო ქვეყნისთვის, რა გააკეთა მან? მაგრამ წარმოიდგინეთ, ერმა მას ბრწყინვალე შეარქვა, მაგრამ ვიღაცა ვიღაცისთვის ის მიუღებელი იქნებოდა. Ну, ასე არის ნებისმიერი ისტორიული პერიოდი
1: არ მიიღო ამ ქვა.
0: ხო, აი ორი
1: სამყარო და მოციქული.
0: რაღა მაგალითები გვჭირდება ქრისტეს.
1: ხო, რაღა გვინდა, მაგრამ
0: ქრისტეს ეშმაკის ძალით აკეთებსო ესო სასწაულებს. ანუ ეშმაკის მოციქულად მიიჩნიეს ქრისტე ვიღაცის გონება, რომელსაც უნდოდა რომ ერი არ გაფანტოდა და ესე იგი თავისთან რო შემოეკრიბა. აი იმ დროინდელმა სინედრიონმა და ქრისტე რატო აცვეს ჯვარს? იოანე პირდაპირ ამბობს ამას. ასე თქვესო ერთმანეთშიო, რომ ჩვენ ამ კაცს თუ ვაცალეთო, იერუსალიმში დიდებით რო შემოვიდა უფალი, ყველა თაყვანს სცემდა, დიდი პატარა აღფრთოვანებული იყო, სასწაული მოახდინა, ლაზარე აღადგინა. ეს 2 მილიონი კაცი იყო მაშინ შეკრებილი იერუსალიმში. იოსებ ფლავიუსი ასე აღწერს, რომ პასექზე 2 მილიონამდე ადამიანი იკრიბებოდა. და წარმოიდგინეს, მთელი ხალხი, მთელი მსოფლიო ადიდებს ფაქტიურად და ეს სინედრიონი ფიქრობს ახლა, რომ კაცო, ჩვენ ამ კაცს თუ ვაცალეთო, ყველა ამის თაყვანისმცემელი გახდებაო. მე მოვლენო რომაელებიო, ჩვენ ჩამოგვართმევენო ამ თელს თანამდებობებსო და ვისაც ყველას დიდი ავტორიტეტი აქვს, იმას მისცემენო. ამიტომ ჯობიაო ერთი კაციო დაუღუპოთო მრავალთათვისო, ვიდრე ჩვენ მრავალნი დავიღუპოთ ერთი კაცის გამო. და ქრისტე ამიტომ აცვეს ჯვარს, წარმოიდგინეთ. და აი, წარმოიდგინეთ, აი ესეთი რაღაცა ხდება ყოველთვის, რომ ესე იგი ავტორიტეტები რო უნდა ჩაძირო ერში, არ უნდა ყავდეს ერთ თავისი ავტორიტეტი. თუ ვინმე ავტორიტეტი გამოჩდება, აუცილებლად პრობლემატურად უნდა იფიქროს. თუ ვინმე ისტორიაში ავტორიტეტული ყავდა ამერს, იმას უნდა უგინო ის უნდა დაუმცირო ის ავტორიტეტი, რომ ერმა იგრძნოს, რომ შენ ერი კი არა ხარ, შენ ხარ ვიღაცა. ვიღაცა, აი, გაუგებარი წარმონაქმნი. და როგორ ჩვენ ჯერ ჩვენ რომ არაფერი არ შეგვექმნა, ჯერ რაც ქართველებმა წერლობა შექმნეს, რაც ჩვენ კლასიკოსები გვყავდა, ნუ ისინი უბრალოდ ცასწდებოდნენ თავიანთი დონით. მეტი რო არაფერი არ შეგვექმნა და მე ესე ვფიქრობ, აი ნებისმიერი ქართველი არის გენიალური. უბრალოდ, იმიტომ რომ რატო იცით, იმიტომ კი არა რომ მე ურაპატრიოტულად ვიძახი ამას. უბრალოდ მე ხო ვაკვირდები როგორც მოძღვარი, ძალიან დიდი პოტენციაა მასში. ფილოსოფოსი იყურება. უბრალოდ ძალიან ბევრ პრობლემებშია და ბევრ რაღაცასე ფიქრობს. ამიტომ უნდა მოიცილო ყველაფერი და აი გაასწორო შენი ხედვა და ერთ პრობლემაზე იფიქრო და შეუტიო იმ ერთ პრობლემას, რომელიც შენი დასაძლევია. აი მაგალითად ძალიან მიყვარს ეს მაგალითი, ესე იგი სპორტზე გადავერთვები. საფრანგეთმა
1: ბოლო არის და ბოლოს ხო სპორტია. თავარი მე ამინდის პროგნოზი არ გადა.
0: ხო და 98-ში ფრანგები გახდნენ ჩემპიონები ფეხბურთში. არავინ არ ელოდა მათ ჩემპიონობა, არავინ. და მე წავიკითხე ინტერვიუ მათი მწვრთნელის. ეს მწვრთნელი რას აუხსნის, იცით? სამი თვით ადრეო, სანამ ჩემპიონატი დაიწყებოდაო, მე გადავედით ბაზაზეო. არანაირი კონტაქტი არ მქონდა სამყაროსთანო, არანაირი ტელევიზია, არანაირი გაზეთი, არანაირი რადიო, მობილური არ მახსოვს იყო თუ არა. არაფერი, არანაირი კავში ინტერნეტი თუ რა მაშინ არ იყო. არაფერი არავისთან კავშირი. ერთადერთზე ფიქრობდი, როგორ უნდა გამხდარიყო საფრანგეთის ჩემპიონი. აი ესე კითხეს რომ რა გააკეთეთო, აი არავინ არ ელოდაო და როგორ მიაღწიეთო და მან ეს თქვა, მიზეზად ეს თქვა. წარმოიდგინეთ, აი წინამძღოლმა ეს თქვა. და ახლა რაღაცა საქმის წინამძღოლი თუ ხარ, უნდა ადგედო აი ლაზერის სხივით უნდა მიმართო ერთ წერტილში და იმ წერტილს აუცილებლად გაანგრევ. და ახლა როდესაც ბევრ ამაზე გაიფანტები, ეს ენერგია რაღაც აფეთქებასავით იქნება და ერთს აფეთქდები და მე სამითვე უმაქნისად იქნები. და ასე ერთი და იგივე ტაქტიკით არ შეიძლება რომ ასე ხშირად დაგვამარცხოს ვიღაცა. არ შეიძლება, თორე ჩვენი ერი ძალიან ძლიერი, აი ძალიან ენერგიულია, ამდენი ეპოქა გამოვიარეთ, კიდე ცოცხლები ვარ და კიდე შენებაზე ვფიქრობთ, კიდე წინსვლაზე ვფიქრობთ. შენ თავზე თქვი, ან ნებისმიერ ქართველზე რო თქვათ, აი მის ფსიქიკაში რო ჩავიხედოთ, უმრავლესობა ფიქრობს მომავალზე. ამიტომ არის ყველაზე იმედიანი ერი ის. მომავალზე ფიქრობ. იმაზე არ ფიქრობ, რომ ვაი და უი და ისა შემდგომ. ხა თუ აფეთქდი, თუ ინერვიულე და თუ ენერგიები აღარა გაქვს, კი, სასოწარკვეთი აზრები მოგივა. მაგრამ როცა ენერგიას მოიკრებ, ისევ წინსვლაზე იფიქრებ. აი ეს ერი ვართ ჩვენ და ამიტომ ერმა უნდა იცოდეს მისი ძალა რაშია და რაში უნდა დახარჯოს თავისი ძალები. იმიტომ რომ ენერგია ყველაზე დიდი რესურსია, ყველაზე დიდი სიმდიდრეა. ფულსაც ენერგიის გამოღებულობ. ამიტომ ენერგია წვეთ-წვეთობით უნდა დახარჯო. ზუსტად წვეთ-წვეთობით. როგორც ახლა მაგალითად ფულს ხარჯავთ. აიღო ადამიანმა ხელფასი და იმას მოზომილად ხარჯავს, რომ ესე იგი ზედმეტი გადახარჯვა არ მოუვიდეს რამეში, რომ არ დარჩეს მერე სახსრის გარეშე და აი ენერგია ზუსტად ასე უნდა ხარჯოთ. უსაზღუროდ ენერგიული ერი ვართ, უსაზღუროდ. მაგრამ ასე ესე იგი აი გადავთხლიშავთ ხოლმე რაღაცას, გადავყრით ამ ჩვენს ენერგიას და მე ვართ დეპრესიაში, მე ვართ უენერგიოთ, მე საქმის კეთების თავი არ გვაქვს, სხვაზე ვართ მიჩერებული და ასე შემდეგ.
1: წვანილს არ ვთესავ. იმუნი არ არის რა. სტიმული არის ხა სიმართლეც მოდი მაინც თვალი გაუსწორთ და სტიმული ვისაც აქვს ხა იმ ჩინელზე და იმებზე ვლაპარაკობ თქვენ მამო იმაც სტიმული აქვს მამა
0: არა ის ხვანაერი
1: აქ რო გაიხვი

0: ხარჯებ უკვე იცი იმ დღეს რა გელის რა გაქვს ისა ესა ესა და იქ ნოვათ აი ყველაფერი ახალი არის მამაო რა ნოვაციამ წაიღო სამყარო ჩვენ ერთ ადგილას ტრიალებ სულ ერთმანეთს ლანძღვა გინება ის და ანუ ადამიანმა დაკარგა ფუნქცია ჩვენთან. ოღონდ მამაო ამას საიდან გეუნებით? იცით რომ უბრალოდ ტრანსპორტში და იმაში ხალხს უბრალოდ მამაო ხო არ შეიძლება რომ ერთ ადგილას იტრიალოს ადამიანი? აი 90-იანებში რომ ლანძღავდნენ თავრობას და ხო იცით ავტობუსებში და იგივე ხდება დღესაც. ნუ რაღაცას ხო უნდა გავწდეთ.
1: აი ყველა თავრობის დროს მე ხო დაგვირობა მთელი ჩემი ცხოვრება. საბჭოთა კავშირის დროიდანაც. ნებისმიერ თავრობის დროს ყოველთვის მოდის ესე იგი თავრობის ლანძღვის ესე იგი ლოგიკური საბაბი. მე ვიღაცა თავრობის მხარეს იჭერს. აი როგორც დათა თოთაშხიაშია მუშნიზარანდია თავრობას უჭერდა მხარს, იმიტომ კი არა რომ ეს იდეალური იყო. უბრალოდ არა, იმიტომ რომ გრევას კიდე ახალი უბედურება მოაქვს. დათა ებრძოდა, მუშნი არ ებრძოდა და მათ ჰქონდათ ეს დაპირისპირება და აღმოჩნდა სამკვდრო სასიცოცხლო დაპირისპირება და არ შეიძლება ესეთი რამ, ესე იგი ყველა მთავრობის დროს ჩვენ უპირისპირდებით ერთმანეთს. ყველა მთავრობის დროს უპირისპირდებით ერთმანეთს. ერთმანეთს ესე ხوار შეიძლება. ყველა უნდა აკეთოს უბრალოდ თავისი საქმე. თქვა თუ პედაგოგი ხარ, ან ჟურნალისტი ხარ, ან ექიმი ხარ, აი, ნუ ექიმებს იმ ხელა პატივის ცემა ეკუთვნის, ნუ აი გმირები არიან, ისეთ საქმეებს აკეთებენ და ისეთ არ ვიცი. და ნებისმიერი ადამიანი გმირია და ნებისმიერი ადამიანი საქმეს უნდა აკეთებდეს. ოღონდ თავის საქმეს, თავის საქმეს. და როდესაც მე ჩემ საქმეს გავაკეთებ შენ და ის ქვეყანა აეწყობა. ესე იგი მანქანა როდის დადის, როდესაც ყველა დეტალი თავის ადგილზეა და თავის მოქმედებას ასრულებს. და ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, რომ ესე იგი ერთი ბორბალმა, ერთმა ოთხი ბორბლიდან ერთმა ბორბალმა თქვა, რომ მე არ მინდა ამ ძღოლის ტარება და მოძრეს ის და უკვე დაიშალა ყველაფერი. ის დეტალი იქიდან რომ ამოვარდეს, ის დეტალი იქიდან რომ მოძრეს, უკვე მანქანა გაჩერდება.
0: ა საინტერესოა. იაპონიის ტრანსპორტში მაგალითად ლანძღავენ ეს თავრობას. თქვენ როგორ
1: ფიქრობთ? ჩემი აზრით არა, იმიტომ რომ
0: ყველაფერი ათი.
1: იმიტომ რომ რა არის იცი, უნდა გააკეთო ის, რაც შენ შედეგს მოგიტანს და შენ კაი ლანძღე. ლანძღე? რამდენიც გინდა ლანძღე, მაგრამ შედეგი რა მოვა? ენერგიისგან დაიშრიტები. აი იონე კიბის აღწერილი როგორ ამბობს, რომ მრისხანებასო ყველაზე დიდი ენერგიები გააქვს ადამიანისგან. და მერე ადამიანს აუცილებლად იმ მომენტში კი თავის ენერგია ასე ჩანს ხმლის ქნევით და ნაპერწკლებს რო ყრის, ძალიან ენერგიული ჩანს, მაგრამ იმას ერთ-ორ დღეში საშინელი დეპრესიული და ეწება და იმაშიც მერე სხვა იქნება დამნაშავე. გამიგედა და ის კი ვერ დაინახა რომ მას ენერგია რო ქონდა, არასწორად დახარჯა ის ენერგია. დახარჯე ენერგია, ოღონდ სწორად დახარჯე, გამოთვალე, თორე ვერავის ვერ დააბრალებ. ხო, შეიძლება ეს მე ამას უყურებ კიდე ისტორიაში. თავრობას აგინებ, მე დეპრესიაში ვარდება ადამიანი, უენერგიობაში ძალა არა აქვს, არაფრის კეთების. წვანილი შეიძლება არ დათესოს ადამიანმა და არაფერი არ მოიყვანოს და მე ისე თავრობას აგინებს. და ესე იგი ყოველთვის ვიღაცა მიაჩნია და დამნაშავეთ და ასე არ შეიძლება. აი მე მაგალითად გავეცანი ერთ-ერთი ფრანგი მილიარდერის ცხოვრებას. ეხლა აი ის რო არის კარაკი პრეზიდენტი, ძალიან მაინტერესებდა.
0: მართლა მაგამშვების მამა?
1: ხო. დიახ. ესე იგი, მისი ბაბუის მამას პირველად მეზობლებისგან უყიდია 30 ლიტრა რძე და დაუმზადებია ყველი. და ეს იმდენად მოეწონა სხვას, რომ მე რეგულარულად ყიდულობდა, მე თავისი ძროხა იყიდა, თავისი ძროხები შეიძინა, მე მისმა შვილმა უკვე საწარმო ჩამოაყალიბა, მე მისმა შვილიშვილმა საერთოდ მილიარდებზე აიყვანა. ეხლა ვინც არის, გვარი დამავიწყდა მათი, ეხლა ვინც არის, მან ათასობით ფერმა ეკუთვნის იმაში. და ეს ყველაფერი საიდან დაიწყო? განა მას მოტივაცია სხვამ გაუჩინა? არა, ამ ბაბუის მამამ, ანუ პაპამ ლიტერატურულად, ბაბუის მამა, ესე იგი 30 ლიტრა იყიდა მეზობლისგან და ყველი დაამზადა და აქედან დაიწყო ყველაფერი. ესე იგი წესრიგი არანაირი არავის არაფერი არ უჩუქებია. დღეს ამ ადამიანს პირადი ქონება არის 48 მილიარდი და ათასობით ფერმა ევროპის მასშტაბით. ათასობით ფერმა. და წარმოიდგინეთ, ამას მიაღწია მან და დაიწყო იმ მეზობლების ძროხაც კი არ ყავდათ. 30 ლიტრი რო იყიდა მეზობლისგან, იქედან დაიწყო და დღეს მისმა შთამომავა ფაქტიურად ბრენდია, რომელიც აი უკალე არ გაზდის, ხო, და ძალიან ძლიერია. ასე რომ აი იგივე უნდა გავაკეთოთ ჩვენც. ესე იგი მიზანი მილიარდი კი არ უნდა იყოს, მიზანი უნდა იყოს ორგანიზებული ცხოვრება. მე რაც შემიძლია, ის უნდა გავაკეთო. აი მაგალითად ძალიან სულ მაინტერესებს ეს სოფლებს რო ვაკვირდები, აი ძალიან საინტერესოა რომ ვიღაცამ გამოიკვლიოს. თქვათ სოფელში ცხოვრობს 100 ოჯახი. რამდენს აქვს მწვანილი დათესილი? უმეტესობას არ აქვს დათესილი. წარმოიდგინეთ, მწვანილი არ მოყავს უმეტესობას. ну ха калакში მცხოვრებზე რა უნდა ვთქვათ. თუმცა калакში მცხოვრებსაც შეუძლია. ჩვენი მრევლი იყო აივანზე.
0: ხა, ზანეს.
1: რაღაც დიდი ყუთები დადო და მწვანელი მოიყვანა და gaharebulma მაუწყა და მეც მომიკითხა. ესო მომო, ჩემი მოყვანილი, მწვანელიო, იქი აივანზე მოიყვანეო. აი რაღაც აი ეს უნდა მოვიფიქროთ, სხვისგან სხვას არ უნდა ველოდოთ და მე ჩვენი შრომის მოყარეობის, ჩვენი გონიერების მიხედვით გვექნება ყველაფერი და ღირსეული ცხოვრება. მოგვივა აუცილებლად და მერტი შეგვეციოს რომ ჩვენ ოქროსხანა დავაბრუნდოთ საქართველოში კი არა შენს პირად ცხოვრებაში ოქროსხანა დაბრუნდება როდესაც შვებასიამეონებისთვის კი არის ცხოვრებ არამედ ღვთის დიდებითი ცხოვრებ და ღმერთის სიყვარულით ღმერთის სიყვარული რა არის როდესაც მცნებებს იცავ და პატიოსანი კაცი ხარ და აი პატიოსანი კაცი ყოველთვის ხელმომართულია ღმერთისაგან. ამიტომ მე მატერიალურსაც ეშველება, სულიერსაც ეშველება და ყველაფერს დიდი დემოგრაფიასაც ეშველება.
0: ბოლოს მამაო, ერთი პატარა კიდე რაღაცნაირად ისეთი პრობლემაა, რომ რაღაცა მთავარი თემები არის, რასაც აუცილებლად არასდროს არავის არ უნდა გაუტაროთ და რაც არ უნდა გიყვარდეს და პირიქით ადამიანები თუ გიყვარს, აი ეგეც ქმნის წინააღმდეგობას, მამაო, ადამიანები თუ გიყვარს, აუცილებლად უნდა უთხრა მათ, რომ როგორც ტერმაკია,
1: როგორც ილია ამბობდა, ისე უნდა უთხრათ, მაგ სტილში უნდა.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ
1: ილია იყო ძალიან დიდი საქმის კაცი, ძალიან დიდი საქმის კაცი, მდიდარი და მთელი თავის სიმდიდრეს კიდე ერსახარჯავდა. ეს უნიკალური პიროვნება იყო და შეიძლება ვთქვათ, რომ შეუსწავლელი გვყავს ეს ადამიანი ჩვენ, მისი აზრები, მისი ცხოვრების წესი, სტილი, საქართველოს კი გვაქვს შეფასება, რომ საქართველოს უკვერთხო პატრიარქი და უგვირგვინო მეფე იყო, მაგრამ აი ვინ იყო ის რეალურად? განა ის ნაკლზე არ საუბრობდა. ყველა ფლიდი, ყველა ცრუი, ყველა დრკუი და ჩინმენტლებზე გაფრთხილდა.
0: აი რაღაცა უნდა მოიძებნოს, мамо, ვიცი რატო, мамо, ხან თქმელიც ხარ შეიძლება, მაგრამ მომსმენი არ არის, мамо. ეგეც გულდასაწყვეტი ადამიანს ადამიანად უნდა ჩააგდე ხა თქვენ რომ ჩემ ნაკლს მეტყვით გამიხარდება და მე უნდა მოვისმინო და ამ უნდა გამზარდოს და თქვენ ჩემი მტერი ამით არ ხართ მიხვდით აი უგუნურსო ნუ ამხელო ტრად გადაიკიდეფო რა ეგ მომენტი არის რა პირიქით თუ ადამიანს ამხელ და იქ სიყვარულს დაინახავს მე ვღდლები რისთვის არიან რომ შენიშვნას მაძლევენ ყველა თითქმის და იმდენად გამზარდეს мамо ამით რომ დიდ მადლობა მადლობა
1: ისე შენიშვნის უფლება ყველას არ აქვს
0: არა მღდელს
1: აი ილიას შემოქმედებაშია ეს როდესაც გრიგოლ ორბელიანი და ილია დაუპირისპირდნენ ილიამ ესეთი რაღაცა ლექსად დაუწერა რომ ისეთმა ფურმა უნდა დამწიხლოსო რომ ჩემზე მეცო თვითი წებელდესო ესე იგი თუ ჩემზე ძლიერი ხარო მაშინო მასწავლეო და გამაკრიტიკეო მაგრამ თუ ჩემზე ძლიერი არა ხარო ეს უკვე რაღაცა იმას გავს.
0: დიახ, მადლობა დიდ мамо, სამწუხაროდ. იცი რატო არა, შენ შეფლება ვის აქვს, იცით мамо, მე ესე ვფიქრობ, არ ვიცი ხარ, ამდენად შეიძლება იმათ გამოვიდეს. რაღაც იმას გავს ახლა რაღაცნაირად კამათოთ ფარულად.
1: არა,
0: იცი ვის აქვს мамо, რომ მე რომ მაგალითად მე რომ მრევლიდან გამოგირჩიე და შენ უნდა იყო მოძღვარი მაგალითად. შენიშვნას მე იმას კი არ გემრიდი, რომ ვიუზდელო. მიხვდით არავითარ შემთხვევაში, мамо. უბრალოდ მე შემილია, რომ კითხვა დაგისვათ. უბრალოდ რა აი მამაო რატო მე ხო თქვენ როსტიქაროსანი იყავით თელმა ადრე რო იყო მოდელის გამორჩევა ხო გახსოვთ მრევლისგან სიტყვაზე იგივეს ახლა არ მინდა რომ პოლიტიზირებული გავხადო და მაგითო ვიღაცას დირექტორად
1: ხო შორის უნდა აღდგეს ეგ წესი რამენაირად უნდა
0: ძალიან მაგარი იქნება ვიღაცას დირექტორად თუ აირჩევ შენ უნდა მოთხო მე მას და ყოლას აქვს ფაქტიურად იმიტომ რომ ამ ხალხის არჩეულია რაკნა სამხალხო ჩვენთა დრო
1: ეს ნეპოტიზმი უნდა შეჩერდეს
0: ხო და სამართლიანად
1: და იაპონელებივით ნიჭიერი უნდა დავაწინაუროთ ნიჭიერი
0: აი დიახ მამო ძალიან დიდი მადლობა საბოლოო ჩერთან ერთი მადლობა რომ მამალუკა ჩემთვის არის ძალიან
1: კარგი
0: ადამიანი და უდიდესი მადლობა მამო რომ აი ამ თემაში რაღაცნაირად აი მინდა რომ რაღაცნაირად ერთად ვიყოთ და მადლობა უღრმესი დიდი და შემდგომში დაგიბრუნდები ზარები იქნება და ძალიან საინტერესო იქნება სხვათა შორის მაყურებელს შეგიძლიათ კითხვები დასვათ დიდი მადლობა

0: ორი წელია რაც არის კობახიძე, ჩვენ გვესმის ერთ რამეს ხედავთ ნათლად. როგორც კი ჩვენს ვსვავთ რაღაც კითხვებს, რომელიც კობახიძეს არ მოწონ. იმ წუთასვე გვესმის პირველი, რომ ეწყობა რევოლუცია მის წინააღმდეგ, ის თავის თავს სახელმწიფოსთან აიგივებს. მეორე, ყველა ერთმანეთთან შეკრულია ნაცები, კოცები, ჩვენ ყველა და ყოველას უკან ადრე მიშა იდგა. მე ერთი პერიოდი ეგეთ ცდელობა ქონდა, თქვენ უბრალოდ შეიძლება არ გახსოვთ. ერთი დღე გძელდებოდი, რომ მე ვდგევარ ნაცმოძრაობას, მე ვაფინანსებ თურმე. დავით ახანმოლა. ერთი დღე გძელდებოდი, გადავირე უბრალოდ საერთოდ და ეხლა გავიგეთ, რომ ღარიბაშვილი დგას ყოველას უკან, ჩვენს უკან, მიშების უკან.
1: ხო, და საიდან გაჩნდა ეს? რაიმე შეხება ქონდათ ღარიბაშვილთან? ქონიათ საერთოდ პოლიტიკური?
0: ღარიბაშვილს მე ვიცნობ ძალიან ბევრი წელი, მე ეს მითქვავს. მე ვიცნობდი მას მანამ, სანამ პოლიტიკაში მოვიდა. მასაც, მშობლებსაც, მის სიმამსაც, იდეცსაც და მთელ ოჯახს და ჩვენ მეგობრობდით. ეს ერთი თემაა, მაგრამ როდესაც ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში, ჩვენ მეგობრობდით, მაგრამ პოლიტიკურად სხვადასხვა მხარეს ვიდექით და მათ შორის ირმაინაშვილი ამბობს ხოლმე, რომ მე მეგობრობ კომპოზიტორთან, ბევრთან, მაგრამ მუსიკაში კი არ ვიჭრები. ჩვენი მეგობარი იყო, მაგრამ პოლიტიკურად ვიდექით სხვადასხვა მხარეს. მეტი შემიძლია გითხრათ, როდესაც გაყალბდა არჩევნები, ვთქვათ, საგარეჯოში, ღარიბაშვილი იყო პრემიერი და არაფერს არ ვთხოვდით. ხო, ვერ ვეთყოდით, რომ იმ პარტიას უღალატეთ, ჩამოვიდა იქ ხარი დაუჭერა. ერთადერთს, რასაც ვეუბნებოდით, მეგობრები, რომ დაიცავი სამართლიანობის პრინციპი. ეს არჩევნები ჩატარდეს გაუყალბებლად. ესეც ვერ გააკეთა.
1: ეს თინახი და შეულნა რომ მოიგო.
0: ვითომ რომ მოიგო, ჯარი რომ ჩაიყვანა რაღაც ხმები რომ დაიწერა. ვერ დაიცვა მაშინაც, ანუ ღარიბაშვილი პოლიტიკურად არასოდეს ჩვენთან ერთად არ იყო და ჩემის აზრით სამართლიანობაც ვერ დაიცვა ჩვენთან დაკავშირებით მინიმუმ 3-ჯერ ან 4-ჯერ, მაგრამ ეს სხვა თემაა, მეგობრობა.
1: მასთან რაც გადააყენა, მეორეჯერ რაც გადააყენა პრემიერ-მინისტრობიდან, მე თუ ქონიათ კონტაქტი?
0: არა, კონტაქტი ღარიბაშვილთან კარგახანი არ მქონია, არამარტო მეორე. არ ვიცი რატომ მოხდა ეს და როგორ მოხდა, მაგრამ სულ მინიმუმ 1-5 წელი თავდაცვის მინისტრი რო იყო, მაშინაც არ მქონია კონტაქტი უკვე. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ არც მასთან, არც მის მშობლებთან, არც მის სიდეთთან, ან სიმამთან, ან ოჯახის წევრებთან დაახლოებით 6 წელი ან 7, 2019 წლის მერე ჩვენ კონტაქტი არ ქონია.
1: მაშინ რატო შეესთავაზეთ მას თქვენს პარტიაში გაერთიანება?
0: ეს საკითხი არავითარ კავშირში არაა კონტაქტთან. ღარიბაშვილი კიდე პარტია უნდა ფიქრობდეს პოლიტიკურ სლებზე. ღარიბაშვილს გააჩნია კონკრეტული რეიტინგი კონსერვატიულ ამომრჩეველში. ეს რეიტინგი აღემატება შეუდარებლად კობახიძის რეიტინგს და იმისთვის რომ პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მოკლა საერთოდ კობახიძემ, გადავიყვანოთ ახალ საფეხურზე, თელი პოლიტიკური სპექტრისთვის კარგი იქნება, თუ ღარიბაშვილი გაერთიანდება ჩვენთან. ეს მისცემს პოლიტიკას ახალ სულთქვას.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და აუცილებლად იქნება ზარები შემოყვანილი დღეს და ძალიან საინტერესო ეთერი იქნება, იმიტომ რომ ხალხის კითხვებს мама უპასუხებს აუცილებლად და ძალიან მაგარი მსმენელი რეკავს ხოლმე, ვიცი და мама, აი თუ შეიძლება რომ აი დღევანდელ წეღან ახლა ვისაუბრეთ ისე იმათ, რომ მაინც ეს მოფრთხილება და ის როგორ უნდა ვისწავლოთ საერთოდ, რომ აი რაღაცა ჭანჭიკების გამო ერთმანეთი არ მოვინდუროთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხა ჩვენ ხო აღარ ვიქნებით, რაღაცა ერთი ეპოქა ვართ რაღაცა და მაინც რაღაცნაირად ერთმანეთისათვის, აი წარმოგიდგენთ ხა მე რომ მაგალითად ვიღაცას მოვერიო, ამის შეიძლება ვერც ხონდე, ან ისო დაიჩაგრება, ის ვერც ხონდეს და ასე შემდეგ ბევრი ნიუანსია, ხო? არა და პირიქი ჩვენ ღმერთმა იმისათვის გავგვაჩინა, რომ ერთმანეთი წამოვწიოთ წინ და ის ნიჭები აი გული მაღაზე მწყდეო მამაო, რომ ერთმანეთის ჩაძირვის მეც არაფერს არ ვაკეთებთ, რა და აი თუ შეიძლება აი როგორ უნდა დაუბრუნოთ იმ პირველ სახეს, იმიტომ რომ ვინ ჩვენთვის ამაგალითოა იგივე ილიაზე რო ახსენებდი 100000 მოწამე თუ ნებისმიერი ის ისინი ესე არ ცხოვრობდნენ და მაგიტომაც არიან სამაგალითონი, ხო? თუ შეიძლება მამა აი როგორ იმას ვქნათ, აი შევძლოთ ეს ყველაფერი?
1: ჩემი აზრით უბრალოდ მიზანი უნდა გავასწოროთ ჩვენ. ჩვენი მიზანი ამ ქვეყნიური ცხოვრება, ამ ქვეყნიური ტკვილი მშვენიერი სიამოვნებებით სავსე ცხოვრება. ჩვენთვის მოსაწონი ცხოვრება ამ ქვეყნიური თვალსაზრისით. და ის ქვეყანას უგვავიწყდება. ჩვენ რო დროებით ვართ, ეს გვავიწყდება. ჩვენ რო ემზადებით მარადიული ცხოვრებისთვის, ეს გვავიწყდება. მრწამსი როგორ მთავრდება? მოველით აღდგომას მკვდრეთით და ცხოვრებას მომავალ საუკუნეში. აი მომავალ საუკუნეს კი არ ველოდება, აი აქვე გვინდა რომ სამოთხე მოვაწყოთ. აქვე დედამიწაზე სამოთხე ვერასდროს ვერ მოუწყვია და ჩვენს ნერვიულობთ და გვინდა რომ მოვაწყოთ და ნუ აი ასე ნერვიულობაში გაივლის მთელი ცხოვრება და ვერ მივახცევთ. მაგრამ უფალი რას ამბობს? სასუფეველი ღვთისა შორის თქვენსა არისო, თქვენში მოიძიოთო სასუფეველიო, გარეთ კი არა, თქვენში. და ჩვენ გარეთ ვეძებთ დღეს, გარეთ ვეძებთ და გარეთ ვერ ვიპოვით, ამიტომ რაღაცა ქართველი რო ამბობს, უნდა ჩავიხედოთ ჩვენს გულში და იქ ვიპოვით ღმერთსაც, ან ეშმაკსაც გააჩნია, ვის ვერ დგულებთ და თუ ეშმაკს მოგიშორებთ, რა თქმა უნდა, ღმერთს მივიახლებით. და ბედნიერება ამაზეა დამოკიდებული. აი ნებისმიერი მოღვაწის, ნებისმიერი წარმატებული ადამიანის ცხოვრება, წმინდანის ცხოვრება რო განვიხილოთ, მათ ადვილი ცხოვრება ჰქონდათ? არა. უბრალოდ მათ იცოდნენ, რისთვის ცხოვრობდნენ. ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რისთვის ცხოვრობთ. და დღეს აი დაძაბული ცხოვრებისთვის არ ცხოვრობთ. ამ ქვეყანაზე ქართველის დალოცვა, ძველი ქართველის ოღონდ იხარეთო ორსავ სოფელსა შინა. ჩვენ უნდა გავიხაროთ. სიხარულის პირობები უნდა შევქმნათ ჩვენთვის. პირადად ჩვენთვის და ჩვენი გარემოცვისათვის. ახლა ამ სხვადასხვა თაობა სხვადასხვა სიტუაციებში მოუწია ცხოვრება. ზოგი ომის პერიოდში იყო, ზოგი ნგრევის პერიოდში იყო, ზოგი შენების პერიოდში იყო და ჩვენ მიუხედავად ყველაფრისა უნდა სწორად იცხოვრო. უნდა სწორად იცხოვრო და უბრალოდ სამოთხე უნდა მოიწყო. და ქართველმა ყოველთვის იპოვა ღმერთი, ყველა ეს
0: სულიერ სამოთხეზე.
1: და ჩვენც უნდა ვიპოვოთ პირადად ღმერთი. აი ღვთისმეტ ყველობაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არსებობს მკვდარი რწმენა, სარწმუნოება.

0: არის ცოცხალი სარწმუნოება. დღეს ჩვენს ერთ უმეტესად მკვდარი სარწმუნოება აქვს. წამზღ მერთი და კარგად იყავი ღმერთო მიყვარხარ ჭირიმე შენი.
1: საქმე
0: შენ ადგილას მე ჩემ ადგილას, მაგრამ ღმერთთან ერთად რო ვიცხოვროთ, მადლით რო შევიმოსოთ, მადლით რო აღორძინდეთ, გავიხაროთ და სხვაც გავახაროთ, ასეთი რამ არ ხდება. ამიტომ აი სხვათა შორის ილიას ჭავჭავაძის შემოქმედების დიდი ნაწილი კი არა, აი ძირითადი ნაწილი ამას უკავია, რომ დღეს ჩვენ ტერმინები გვაქვს არეული. დღესო მაგალითად ქართულსო სიტყვა მამულის გაგებაზე, ესე გაგონებაზეო, თავისი ნეხ მოყრილი მიწა ახსენდებაო, რომელიც მის ქონებას წარმოადგენსო, თორემ მამული არაფრად არ ჭირდებაო მას. იმიტომ რომ მატერიალურზეა გადასული ადამიანი, მატერიალური მოთხოვნილება აქვს. თუ ექნება ფული, ბედნიერია, თუ არ ექნება, უბედურია. ესე ხო არ შეიძლება. გურამდე ჩანაშულს ხო აქვს სამოსელ პირველში, რომ მეო ღარიბი ვარო, როგორც იესო. იმიტომ რომ იესოზე ღარიბი, მე მგონი არავინ არ ყოფილა ამ ქვეყანაზე, რომელსაც როგორც მოციქულებს ეუნება ანდრიას და იოანეს. მელიებსო ხრელები აქვსო, ჩიტებს ბუდეებიო და ძეკაცისასო, არა აქვსო ადგილიო, სადაც შეგო მან თავი დადოსო. წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაში იყო ის. და ქრისტესავით ღარიბი თუ ხარ, არ არის ეს პრობლემა. იოანესავით ღარიბი თუ ხარ, არა ეს პრობლემა. იმიტომ რომ გვანახეს რაშია პრობლემა და რაშია სიცოცხლის მიზანი. სხვათა შორის აი იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრება როგორია? 2 წლის იყო, როდესაც არა, 6 თვის იყო, როდესაც მამა მოუკლეს. 2 წლის იყო, დედა გარდაეცვალა უდაბნოში გაქცეული და გაიზარდა ანგელოსთაგან და მხეცთა შორის. და უპატიოსნესი ადამიანი. მე ქადაგებდა ჭეშმარიტებას, მე ერთი მეფე მოკლეთ, სწრაფად რო ვთქვა, ერთი მეფე დათვრა და ნუ მოკლეთ თავი მოკვეთეს მას. აი რა არის ახლა იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრება? მოციქულები მიواردნენ იოანეს მოწაფეები, მიواردნენ ქრისტესთან და ეუბნებიან, რომ აი ესე მოხდა. ჰეროდე დათვრა.
1: იმიტომ ის 30 წლის გარდაიცვალა, უფრო ადრე გარდაიცვალა უმაც ხო.
0: ხო, იოანე. იოანე უკვე მონათლა ქრისტე და მე იოანეს თავი მოკვეთე. და აი ქრისტე არაფერი არ უპასუხა. გატრიალდა და წავიდა. წარმოიდგინეთ, უდიდეს პრობლემას შეეხო.
1: და როგორ უყვა?
0: მეფემ დათვრა და მოკლა წინასწარმეტყველი. ესე იგი დედათაშგან შობილთა შორის არავინ არ
1: არავინაც დაბადებული.
0: და ამაზე დიდიო და აი დიდი ადამიანი მოკლეს უსამართლოდ. უსამართლოდ მოკლეს თუ სამართლიანად იოანე ნათლისმცემელი? აბსოლუტურად უსამართლოდ, ხომ? ამხელდა ფილიპის ჰეროდეს, რომ შენი ძმა იმიტომ მოკალიო, რომ მისი ცოლი ცოლად მოგეყვანაო და აი ამიტომ ეს არ შეიძლება და სიბილწე არისო. და წარმოიდგინეთ, ამის გამო საბოლოო ჯამში ამის გამო მოკლეს. თავი მოკვეთეს. და ეს ყველაფერი ქრისტეს რო უთხრეს, ქრისტესგან ელოდნენ ყველა. ну албат революციას აბა გადაუაროთ, აბა მეფე ჩამოვაგდოთ, თუ რასელოდენ არ ვიცი, იმიტომ რომ ქრისტე იცოდნენ, რომ ეს სასაულ მოქმედია, მას შეეძლო რომ საერთოდ პირისაგან მიწისა აღიგავა ის. ქრისტე შეტრიალდა და წავიდა და მთელი ღამე ლოცულობდა. და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ქრისტესგან ვისწავლოთ ცხოვრება და წესები, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. თუ ქრისტიანი ხარ, ქრისტეს ნაირი უნდა იყო და უნდა ერკვეოდე, რატო იქცეოდა ქრისტე იმ დროს ისე, სხვა დროს ისე, ან სხვა დროს ჰეროდეს რატო უძახდა, რომ შენ მელა ხარო, ანუ მატყუარა ხარო, ან ვიღაცებს ეუნებოდა თქვენ გველების ნაშობები ხართო.
1: განვეჩინდა
0: სადღაც არიხევდა უკან, სადღაც იხევდა უკან, მაგრამ ცენტრში იყო ადამიანის სწორი ცხოვრება.
1: ხო, სარი არის ეს ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი ეპიზოდის გახსენებისათვის და ჩვენი ცხოვრების ესეთი რაღაცა ძალიან საჭირო თემის წამოწევისათვის. გისმენთ ზარი არის ეთერში.
2: მიხარია რომ გისმენთ, მიხარია რომ უხვამდე საუბრობ და ხმებს მაგრეგზელობა მისცეს თქვენ ობიექტივის ყველა გადამცემს, ყველა თანამდრომეს და გაიხარეთ და გამრავდეთ. მიყვარხებ ძალიან.
1: დიდი მადლობა. უყურებთ ხოლმე ამ გადაცემას სულ. თითქმა.
2: დიახ, რაღმა უნდა, აბა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ქენერის მენელი რო
0: მოსმა დალოცოს ეს კალბატონი და მეც შეუერთდები მის დალოცვას რო მერთმა დალოცოს ობიექტივი რომელიც აი ამ პირობებს ქმნის რო ღვთის სიტყვა იყოს და აი მაგალითად რომ დავიბადე სასულიერო პირი ნანახი არ მოყავდა 16 წლამდე და 16 წლისას 16 წლისამ დავინახე სასულიერო პირი სიონში ვიყავი სანთლის დასანთებად და აი ასე რომ გაბო
1: პირველი ვინ იყო
0: საკურთხევლიდან გამოიარა და გავიდა არა არ ვიცი ნამდვილად არ ვიცი იმიტომ რომ შემოსილი რო დავინახე გავშეშდი მე თვითონ ხო და ასე და თვალე არ მომიწყვეტია ისე გავაყოლე და ნუ რაღაცა დიდი ბედნიერება განვიცადე შინაგანად მაგრამ ეს პირველი მომენტი იყო. ჩემი სიონში ვნახე პირველად ეს ადამიანი და დალაპარაკება რა სამბობდა. მე რო ეხლა 16 წლის ვიყო ან 20 წლის ვიყო, ეხლა ეს რამხელა საშუალებას ქმნის ტელევიზიები, ჟურნალისტები, რომ აი სასულიერო პირის საუბრობს და ნებისმიერ თემაზე ალბათ და კითხვას აი შეიძლება კითხვა დაუსვა და ასე შემდგომ და ღმერთმა დალოცოს ობიექტივი, ღმერთმა დალოცოს ყველა ტელევიზიაც, რომ სიკეთის მსახურებაში ვიყოთ ჩვენ ყველანი. ჩვენ ყველანი ქრისტესი ვართ. ჩვენ ქრისტესი უნდა ვიყოთ. ჩვენ ქრისტესი უნდა ვიყოთ. ჩვენ ქრისტემ არ მიგვატოვა არასდროს ისტორიის მანძილზე. დღეს რო ცოცხლები ვართ, ეს უბრალოდ ქრისტეს სასწაულია. ჩვენ რო გამოვიარეთ მე-15, მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნე, მე-19 საუკუნე რო კულტურულად გადავრჩით, ეს უბრალოდ ქრისტეს სასწაულია.
1: მამა, ზარები არ წყდება თქვენზე, მოკლედ გისმენთ.
3: აიო.
1: დიახ.
3: გამარჯობათ, გიორგი.
1: გამარჯობათ.
3: ითხა მაქვს და თუ თქვენი თუ თქვენს აწუხებს
1: და მე მამაოსადაც
3: ის. დიახ. არ იცით, მაშინ მამა ლუკამ მეპასუხოს.
1: დიახ, мама უგიპასუხებს.
3: აა, თქვენ გარეთემას ვუყურე ახლა და შვილიჭი არ გამედი არცაზე და ოღონდ არ ამდგები რა თქვენი გადაცემა და რომ დამთავრდა გადაცემა. გავედი. ხო, და მე ვინანე დოკუმენტური ნაწყვეტი რო არის. мама ფრესტა ბატონი დავით მოთახალურა
1: აა ის რო კამარზე რო არის ხო
3: ნექტარიუს ეგინერის კამარზე ხო და რო შემოვედი
1: კიდე გავა ეს რგოლები და აუცილებლად
3: ნახე ამ ტაძარშიო და ვერ მივხვდი რომ ტაძარში რეიქნება ამხენა
0: კიდე იქნება აი გადაწყვეტი
3: ადონა მივიდა ისე დიდი დამწყდა
1: დიდი მადლობა. იქნება კიდე საბურთალოზე არის ზუსტად ტაძარს და ისა რა ქვია, იტყვიან კიდე აუცილებლად აი ჩვენს მე რგოლი გადის.
0: სხვა შორის ამასთან დაკავშირებით ახლა გამახსენდა ერთი ფაქტი, ისე გამიხარა და ერთხელ მითხრეს. მოკლედ რამდენიმე წლის წინ ამერიკიდან ჩამოვიდა ჩვენი ერთ-ერთი ემიგრანტი და მომიყვა ამბავი, რომ ვიღაცა ბერძენსო კონდაო სიწმინდეებიო, გასაყიდიო რა. და რამდენიმე დღე ყიდიდაო რა იქ ახლობლებში, იქ სხვადასხვა ერებში რაღაცა და ვერ გა 30 სიწმინდე ჩამოუტანია, არ ვიცი რა სიწმინდე და 4 ცალი გაყიდა სადღაც ერთი კვირა თუ ორი კვირის მანძილზე და მე ერთ-ერთ წუთქვია რომ მე ქართველებთან და დაგაკავშირებო ქართველებთანო.
1: ყველაფერს იყიდი.
0: მაგათო სიწმინდე ისე უყარდო, ეგენი ყველაფერს იყიდიანო და დააკავშირეს და ქართველებო უცებ გააქრეს ეს სიწმინდე, ეგრევე შეიძინეს. თავისთვის, ახლობლებისთვის სიწმინდის მოყარეერია. სიწმინდის მოყარე და ყველას ურჩევ, რომ აი მაგალითად მე მახსოვს, რომ ჩემ წინაპარს ქონდა ღვთისმშობლის ბრწყინვალე ხატი, რომელიც სამწუხაროდ აი რევოლუციის პერიოდს ვერ გადაურჩა, თორე აი მე რო ეხლა ჩემი წინაპრის ნალოცი ხატი მქონდეს, ეს რამხელა ბედნიერება იქნებოდა. ამიტომ აი ყოველას ურჩევ, რომ თავისი ოჯახისთვის აი მქონდეს ერთი რაღაცა ცენტრალური ძვირფასი რაღაცა ლამაზი ხატი, მაცხოვრის, ღვთისმშობლის ან წმინდა გიორგი, რომელიც წმინდანის
1: ტრადიცია,
0: რომ თავის თამომავალს გადასცეს ერთი ძირითადი ხატი. რომელიც იქნება მისი ნალოცი, რომელიც გადაეცემა მის შთამომავალს. იმიტომ რომ ჩვენი ერი

0: წმინდის მოყვარეები.
1: აა, ოსტა და ზარი არის ეთეში, გისმენთ? გისმენთ?
2: აა, საღამოშვიდობით.
1: გამარჯობათ.
2: პირიქით, მე გისმენთ და შეამოვლებს.
1: შემოგევლებ. დიდი მადლობა.
0: აი ხარ.
2: მამაო, დამლოცეთ რა.
0: მერთმა დაგლოცოს და გაკურთხებს და ძალა მოგცეს.
1: დიდი მადლობა. რა მაგარი კაცი, სასწაული კაცი მადარე.
2: ნიშო.
1: ხო, კითხვაც არ დაუსვამს ისეთი და უცა ისეთი მთელი ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და აი ესეთი ერთმანეთის პატივს, აი მაგას საუბრობ მამაო, სურო ურთიერთ პატივისცემა, მე ურთიერთ ტვირცაც ვიტვირთავ და ასე შემდეგ, მაგრამ შე რომ არ გიყვარვარ მე პატივსაცა, ჩემ ტვირც როგორ იტვირთავ, ვერც გაიგებ მე რაღაცა მიჭის. ეს არის აი აუცილებლად რო ესე და აი სხვათა შორის მამო წეღან თქვენ ტელევიზიაზე თქვით, რომ მე რო პატრიარქმა მაკურთხა ამორსააძე, რომელიც მიმყავს, ხო აი წარმოიდგინეთ იმის მერე ამ ადამიანებმა კარი გაგვიღეს და 2 საათი სასულიერო პირი ხან 4 საათი ჩდა რა აქ სასულიერო პირი და ესეთი რაღაცა მსოფლიოში პრეცედენტი არ არის და დიდი მადლობა მართლა და თა როგორი თავისუფლება თქვენ ხო ატყობა. აი ეს მიხარია და ეს მიყვარს. აი მართლა და დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც საერთოდ ზრუნავს.
0: კი, ნამდვილად ყველანაირი პირობაა და ყველანაირი ასე ვთქვა.
1: აი მანდ მოწეულები ვართ. ეხა ეკლესია მოგვიწვია და როგორც უნდა ისე წაიყვანეთ, გეუბნებიან სასულიერო პირს, არავინ აი აბსოლუტურად არანაირად არ ერევიან შენ საქმეში და მადლობა იმ დემოკრატიისათვის, ეს მაგალითია დემოკრატიის და დიდი მადლობა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
2: გამოცეთ мама ლუკა, გამარჯობა გიორგი, ძლაო.
1: გამარჯობთ, გაგიგე.
0: აი ხარ.
2: მამა, ესეთი შეკითხვა მაქვს რა. მე გამიგია მამა, ნანაო და რომ სამსი მართლმადიდებლური სამსი თუ არის ეს ქრისტიანმა ზეპირად და შინაარსი არ ითვლება ანუ ქრისტიანად და ეგ მაინტერესებს, ანუ რა დონეზე არის ეგ, რომ შეიძლება თუ არა, რომ სამსი არ იცოდეს ადამიანმა ზეპირად და შინაარსი და ითვლებოდეს ქრისტიანად და
1: დიდი მადლობა.
2: ეგ მაინტერესებს და მეორე შეკითხვა მაქვს, რომ მეორე შეკითხვა მაქვს,
1: რომ
2: აი კათოლიკებში რო არის სამების დოგმატი.
1: მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა. ცუდათ ისმის ტელევიზორს უნდა მოცილდეთ ხოლმე. მადლობა დიდი ზარისთვის. მამაო, რამდენად აი რაღაც ლოცვები არის, ეხლა ეს მთავარი ლოცვა ერთ-ერთი და ამხელა ის არის, ხომ? რამდენად შეიძლება რომ სიტყვაზე ადამიანმა არ იცოდეს, ხშირად არის ხოლმე, რომ თხოვენ აი მაგალითად ნათლიას, რომ თუ არ იცი შენ, ანუ ქრისტიანთ არ იცოდების ცოტა უხეშად ნათქვამი არის, მაგრამ შეიძლება არ იცოდე რაღაც ისეთი თუნდაც რაღაც საკითხები, მაგრამ ამდენად შენ
0: არა, წამსის ზეპირად ცოდნა არ ცოდნა, ეს არ წყვეტს
1: არ განაპირობებს შენ
0: ქრისტიანი. თუმცა რა წამს უნდა იცოდე, ხო? არის სპეციალური კატეხიზმები, სადაც მრწამს ერთი ღმერთი განმარტებულია, ერთი ღმერთი რას ნიშნავს, ან მე რომ მრწამს ეს რას ნიშნავს და ასე ყველა მუხლი განმარტებულია. მაგრამ ქრისტეს ერთხელ ეკითხება ჯულის მეცნიერი, რომელმაც მთელი ბიბლია და ჯული ზეპირად იცის, ეკითხება რომ თავარი რა არისო, თავარი მცნება რა არისო. ესე იგი მრწამსი იცი თუ არ იცი, ეს ერთი მომენტია, ეს უბრალოდ საცოდნელია და საცურველია რომ ვიცოდეთ, მაგრამ თავარი მაინც არის მცნებებს იცავ თუ არა, მცნებებს. და ქრისტემ უთხრა, რომ ორი მთავარი მცნებაა: შეიყვარე ღმერთი მთელი შენი გულით, სულით, გონებით, მთელი შენი შესაძლებლობით და მოყვასი როგორც საკუთარი თავი. ეს ორი მცნებაა. აი აქედან ითვლება ადამიანი ქრისტეს, არის ერთგული თუ არა.
1: აუ, ზარია კიდე ეს თუ შეიძლება და ჩვენ ვერ მოვზომავთ. შეიძლება საერთოდ არაფერი არ იცოდეს ადამიანმა და ძალიან მაგარი მორწმუნე იყოს, ანუ.
0: კი, ან წერა კითხვა არ იცოდეს, რამდენი წმინდანი ყოფილა ასეთ კი.
1: დიახ, ზარი არის ეთეში, გისმენთ? გისმენთ?
2: ზარი.
1: მაგასა მეგონი თანეთი შევა თან ხმა უნდა.
3: გიორგი.
1: დიახ, გამარჯობა.
3: მოგესალმები.
1: მოგესალმები.
3: გეძიები ვარ რომ გიცნო.
1: მე შემოგევლი.
3: მე ვარ мама ალექს, ა?
1: დიახ, გისმენთ.
3: мама ალექსანდრეს.
1: დიახ.
3: მე ვარ.
1: დიახ.
3: ალექსანდრეს ბრევლი.
1: დიდი მადლობა, შემოგევლი.
3: ბრევლი ვარ და უფალმა მომცა ის დიდი ბედნიერება, რომ ესეთი პიროვნება, როგორიც შენ ხარ, გამეცარი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე მაფასებთ. მე ეხა დიდი დასაფასებელი არ ვარ, მაგრამ უღრმესი მადლობა თქვენ, რომ ესეთი ადამიანები ხართ. мама ალექსანდრეს მრევლის ხვანაირი ვერც იქნება, იმიტომ мама ალექსანდრე ბოლქვაძე ადამიანი. უღრმესი მადლობა, ალბათ ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და ჩემთვის კი არა, ხანდახან მომენტები არის, რომ ვერც ციცოცხლე დღის თქვენაირი ზარი და დიდი მადლობა იმ სტიმულისაც, იმიტომ ადამიანს мама სტიმული ჭირდება. აი მაგას საუბრობდი, აი რა ნიჭიერია ადამიანი და სტიმული არა აქვს რა. ეხა აი ამ ერთმა შემოძახილმა ხო რა დარდი უნდა მქონდეს, რომ გამახსენდეს ეხა
0: ადამიანს. სულ
1: ომიდან შემოვიდა.
0: ადამიანს ჭირდება აუცილებლად ავტორიტეტი, აი ვისაც ის პატივს ცემს და აი ესეთი ავტორიტეტი უნდა ყავდეს ერთს და ღმერთი შეეწიოს ყველას, რომ აი თუ თქვა ღმერთი უყვარს ადამიანს, მე ის ეძებს ღვთის მოყარე ადამიანებს. თუ ადამიანს რაღაცა პროფესიის შესწავლა უნდა, ის ეძებს შესაბამის ძლიერ პედაგოგს. თუ ადამიანს თქვა რაღაცა ინფორმაცია უნდა, ეძებს შესაბამის მეცნიერს, ჟურნალისტს, კვლევას და ასე შემდგომ. გაჩნი რა ეძებს ადამიანს.
1: თუ გინდა ღმერთი უნდა ეძებო ეკლესიაში და მოყვი. მართლაიდებული.
0: ხო და აი ღმერთმა მაგის თქმა მინდოდა, რომ ღმერთმა გვიმრავლოს ავტორიტეტები, იმიტომ რომ მეც მაგალითად ბევრი შემხვედრია, რომელიცაც შენ უყვარ ხარ პატივს ქცენ, უყურებს შენს გადაცემას და უხარია ეს ყველაფერი და ღმერთმა მისცეს ყველას სიხარული და საშუალება და ზოგადად ვინც ეძებს, ის აუცილებლად იპოვის.
1: ეს ჩემი სიმდიდრე, мамо, ის ხალხი არიან და თქვენ ისინი, მე მეტი არაფერი არ გამაჩნია თქვენს გარდა, მაგრამ ყველაზე მდიდარი მე ვარ. ვიღაცებს შეიძლება მატერიალური რაღაც აქვს. აი, ამაზე მაგარი, არაფერი არ არის. არაფრის გარეშე რო ყო.
0: და აი ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა ჟურნალისტიკა, აი ჩვენი პატრიარქი ილია ამაზე ხშირად ამბობდა, რომ კეთილი ისტორიები გაავრცელეთო და სიკეთე რო ხდება. აი ჟურნალისტს შეუძლია თავისი ერთი სიუჟეტით თქვათ გაგაცნოს რაღაცა თემა, ძალიან საინტერესოა ეს. და აი მთავარია რომ კეთილი იყოს ეს ჟურნალი.
1: მისი განზრახვა უნდა იყოს,
0: მისი განზრახვა იყოს კეთილი, მისი განზრახვა იყოს რომ შენამდე სიკეთე მოიტანოს, შენ სიკეთესთან დაკავშიროს, შენ რაღაცა აგიხსნას, რომ აი შენ ეს სიკეთე რო გეგონა, სინამდვილეს სიკეთე არ არის, ან შენ რო ეს სიკეთე არ გეგონა, თუ სინამდვილეს სიკეთეა და ძალიან ძლიერი პროფესიაა და ღმერთმა დაალოცოს თქვენი პროფესია და თქვენი თითოეული
1: და მომო თან
0: სიკეთის სახურებაში იყოთ, იმიტომ რომ ნახეთ აი პავლე მოციქულის განსაკუთრებული სიტყვები მინდა რომ თქვა, რომ მარტო სასულიერო პირნი არ არიან ღვთის მსახური. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც სიკეთესა და ბოროტებას შორის სიკეთეს ირჩევს საკეთებლად, ის არის ღვთის მსახური. ამიტომ ჩვენ ყველას შეგვიძლია ვიყოთ ღვთის მსახურები და უნდა ვიყოთ კიდეც. და ჩვენ ზოგადად ღვთის მსახური ერიკი არ ვიყავით. როგორც ილია აფასებს ქართველებს, ქრისტესთვის ჯვარცმული ერი ვართ ჩვენ. ქრისტესთვის ჯვარცმული. ამიტომ ჩვენ დღეს აი სწორება უნდა გავაკეთოთ, აი სწორედ ამ გაბნეული მზერა კი არ უნდა გქონდეს, რაღაც აი ეს ლაზერივით უნდა გქონდეს მიმართული ღმერთისაკენ ჩვენი მზერა.
1: ზარი არის мамо, ეთერში კიდე მოვისმინოთ. გისმენთ? დიახ.
3: გიტოვისა?
1: გამარჯობა.
3: მოხარული ვარ რომ გამოვიდეთ თქვენ ხალხზე და დაიკავშირდით. ვარ თქვენი მაყურებელი, გისმენთ ხოლმე. მადლობელი ვარ ამ გადაცემისათვის და ასევე მინდა დიდი მადლობა და სიყვარული გამოხატო мама ლუკასაძმი.
1: мама
3: ლუკასს ხშირად მოსმენთ ხოლმე, როდესაც ის გისტუბრავს თქვენს გადაცემას, ერთსულონების გადაცემას სტუბრავს და მადლობა მინდა უთხრა იმ შეგონებებისათვის, შეერისათვის, სწავლებისათვის, რომელსაც ის გადმოგცემს ხოლმე სატელევიზიო ეთერით.
1: დიდი მადლობა.
3: ხშირად ქართულ სიტყვებში ხმარობ თემის სიტყვებს. წინადადებებში, რომელსაც ავტომატურად იმეორებს ხოლმე და მან ისე კარგად ოსტატურად და ხელოვნურად იცის ხოლმე თითოეული სიტყვის ქართულის განმარტება,
1: თქვენ ალბათ პედაგოგი ბრანდებით, ხო?
3: აი, გადაწყვეტილებასაც ხოლმე როცა ეს ნიშნავს ესო.

0: მადლობას უხდით.
1: დიდი მადლობა.
0: სამესთან დავუშვათ მის
1: პროფესიას. პროფესია.
0: რო ხშირად, ხშირად დაგმოწეროს ტელეეთერიდან. მაგალი არა ვარ თბილისის მრევლი, მაგრამ დიდი სიყვარულით ვეხმიანები და უსურებ ხეგზელობას, ჯანმრთელობას და ხშირ სტუმრობას ეთერებში ხოლმე, რომ მოვისმინოთ მისი დარიგებები.
1: დიდი მადლობა, ჩვენი ეთერის კარის სულია მამა ლუკას.
0: უსურებ სითხას ტირენ მოწარობას.
1: დიდი მადლობა და 1 საათი კი არა 2 საათიც არის ხო დიახ თქვენ.
2: გაიხარეთ ქალბატონო და რა ვიცი ზოგადად მანდილოსანი არის ის ვინც აცოცხლებს ერს ნებისმიერი ადამიანი მანდილოსნის განღებულობს სიცოცხლეს და ცხოვრებას სწავლობს და ასეთი კეთილი მანდილოსნები რო ყავს ეს აცოცხლებს ჩვენს ერს აბოლოო ჯამში. რა შეეხება მის ერთ ნათქვამს ქართულ სიტყვებს მე მაგალითად აი ბევრი ოცნება მაქვს და არა ისეთი ოცნება უხდენელი თავის დროზე ახდება ღვთისმადლი.
1: ერთ-ერთი ძირითადი უნდა გამოგთხოვოთ, ეხა შანსია, ერთი უნდა გითხრათ.
2: არა, არა, აი ერთი ოცნება ესა მაქვს, რომ ჩვენ ზერში ტარდებოდეს კონფერენციები, აი საყოველთაო რაღაცნაირი, როგორი მითიცით, აი ილიას სიტყვებით, მამული ენა და სარწმუნოება. აი მამულს რო თქვათ ისტორიის ისტორიები რო ვიცოდეთ, ბევრი ისტორიკოსი ყავს, ძლიერი ისტორიკოსები ყვანან, მათ ეს უნდა წარმოგვიჩინონ, უნდა მოგვითხრონ პატარა ისტორიები და დიდი ისტორიები და დიდი თემები, მცირე თემები. მე ენა ფილოლოგები ყავს, საოცრად მეტყველი ფილოლოგები, საოცრად ძლიერი ადამიანები, ფაქტიურად მქადაგებლები, იმიტომ რომ ქართული ა გეოგრაფია იქნება თუ კლასიკა იქნება, ეს არის ღვთისმეტყველება.
1: აა
2: ეს არის ქადაგება.
1: ქადაგება,
2: სიკეთის ხარის დაჭერა და ასე შემდგომ და აი ესეთი კონფერენციებიც რო ტარდებოდეს, ქართული სიტყვები უნდა იმარტებოდეს, იმიტომ რომ ქართველი შემთხვევით არაფერს არ არქმევს სახელს, შემთხვევით არ გამოზდის. ნუ ხა თანამედროვეობაში შეიძლება ახლა ტრაქტორი და მანქანა და რაღაცა ის
1: თარგმნას
2: კალკი გადმოვიდეს, მაგრამ აი ძველი სიტყვები რაღაც აი ზნეობას რაც შეეხება ეს საოცარია, ამიტომ აი ეს მეცნიერები უნდა წამოვიდნენ წინა პლანზე და აი ეს კონფერენციები და აი როგორც თქვით მამული ენა სარწმუნოება, ისტორია, ფილოლოგია და ღვთისმეტყველება, ეს სამი სფეროა რომელიც ერს აცოცხლებს, შინაგანად რო გაგაცოცხლებს და მიხვდები ვისი გორისახა, როგორ უაზროვნია შენს წინაპარს, რა ისტორია დაუწერია. ეს ხო უნიკალური რამეა, აი რო ერს აქვს თავისი ანბანი, არავისგან აღებული. მინიმუმ 3, ხო? და კიდე ვიცით რომ არის რომ კიდე გაიზარდოს ჩვენი ეს ის. და რა თქმა უნდა ღვთისმეტყველება. ჩვენი ზერი ვართ, რომელიც ღმერთის ნათქვამს პირდაპირ გებულობთ.
1: აბა, ეს არის გინდა, ხო? სარი არის მომავითეში.
2: ამიტომ კონფერენციები უნდა იყოს აუცილებლად, რომ მეტი ცოდნა, მეტი მეცნიერება დავაგროვოთ.
1: ბატონო, მართალი ბრძანდებით, მამო და ეთანხმებს.
2: და გავაკეთებთ ადრე თუ გვიან გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა გავაკეთებთ.
1: სარი, გისმენთ?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა,
2: მე ერთმა დაგლოცე.
0: აა ეს კითხვას მოგწესრიგე ბონდი კინა გადაწყვეტილი ბატონობრივი მეცნიერების საქმე აა ეტრეპო მრადა ჯულია აი
1: არის მისი ცით კარგად ტელევიზორიდან იქნებ მოცილი
0: და ბოროტა აი გმენა ჩიშიანი მიანჭერა
1: არის მის ქალბატონო კარგად
0: იმგონია რომ და ჩეკად აუვიდა შუმა
1: კარგად თქვენც არ
0: გესმით
1: აი არის მის სამხროდ გაიყვანეს არის რა წინა რაღაც გადაცემაზე
2: საუბრობდით
1: მართლა არ მესმის
2: ხო კვირის სახარებასთან დაკავშირებით იყო ალბათ
1: და რას კითხულობდა არა კვირის სახარებასთან კიდე წინა კვირას ყავდა мама პეტრე მყავდა ძინძიძე და არქიმანდრი და არ ვიცი რაღაცა თქვა ოღონდ იმის განმარტებას თუ რაღაცას ამბობდა ეს ქალბატონი ოღონდ არის მის სამწუხარო ჩვენ და დარეკეთ ხელმეორე და არ გეგონოთ რომ ის
2: ესა ტელევიზორიდან ცოტა მოშორებით
1: რომ ხო მოშორებით უნდა იყოთ რომ რაღაცა ეს ეს სიგნალი რომ მოდის უბრალოდ ერთმანეთს ურევს და უშლის ხელს ვაუ, კიდე რას გეტყვით.
2: ასე რომ აი წინას გავაგრძელებდი, რომ ეს კონფერენციები უნდა ტარდებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთს ყოველთვის მეცნიერებით ვადიდებდით. ჩვენ არ ვიყავით ის უცოდინარიერი, ჩვენ არ ვიყავით ურაპატრიოტები, ჩვენ არ ვიყავით უცოდინარიერი. ძალიან განაცლებული
1: ვიყავით.
2: კი, აი აკადემიები და სასწავლებლები ყოველთვის ქონდა, საოცრება ხდებოდა, რომ აი სახარება, ფსალმუნები, ვეფხისტყაოსანი ზეპირად იცოდა ხალხმა. დღესაც იცის ბევრმა. და ის საინტერესოა, რომ აი წარმოჩინდეს ეს დიდი ადამიანები, აი თქვათ, ვინც მაგალითად ვეფხისტყაოსანი ზეპირად იცის. ისე რაღაცნაირად მეც მინდა რომ ვიცოდე ამდენის, მაგრამ ესეთი ნიჭი მათ აქვს, მე არ მაქვს. ჩვენ ხო სხვადასხვა ნიჭი გვაქვს და ვაფსებთ ერთმანეთს და როგორც გურამ და ჩანაშვილი ამბობს ერთ მოთხრობაში, მე და შენო დიდი სახელი გქვიაო, ჩვენ ერი ვართ, ერი გქვიაო ჩვენო. ჩვენ რომ ერი გქვია, ეს არ არის შემთხვევითი. ერმა იცის, საიდან მოდის, საით მიდის. ერს აქვს თავისი ღირებულებები. რატომ ცხოვრობს, რისთვის ცხოვრობს, რა უნდა აკეთოს ამ ქვეყანაზე. აი ეს ღირებულებები არავინ არ უნდა წაგვართვას. ჩვენ თვითონ, აი შენ თვითონ უნდა დაჯდე მარტო და მოიფიქრო, რისთვის ცხოვრობ, რატო ცხოვრობ. იმიტომ რომ შენი წინაპარს ძალიან გონირულად უცხოვრია და ძალიან ძლიერი ისტორია დაუწერია. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ აი საშინელებები გადავიტანეთ ჩვენ, საშინელებები და საერთოდ რომ გადავრჩით, ეს არ მარხვის წყალობა. და ღმერთი შეგვეციოს, რომ ჩვენ შევძლოთ, შევძლოთ ღირებულებებით სავსე ცხოვრება. აი დიდი ფსიქოლოგი ქართველი შოთა ნადირაშვილი ღმერთმა აცხონოს მისი სული, რომ ამ დონეს მიაღწია ფსიქოლოგიაში და დიდი ავტორიტეტი იყო ზოგადად ერში. და ის ამბობს, ერთხელ ეკითხებიან, რომ რა არის დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა. ყველაზე დიდი პრობლემაა, რომ ერს ღირებულებები არ აქვს. ესე იგი, არ ვიცით რისთვის ცხოვრობთ. და ეს ღირებულებები ჩვენ ოქროს ხანა რო დავკარგეთ, მაშინ დავკარგეთ ღირებულებები. ესე იგი, ღმერთის სიყვარული დავკარგეთ და შვება სიამოვნებას მივეცით თავი და ეხლა თანამედროვეობაშიც ესეა, ეხლა ღვთისმეტყველებაში ესეა, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის სიამოვნების მოყარეობა. როგორც კი ადამიანი სიამოვნების მოყარეობას გადაწყვიტავს, რომ ესე იგი სიამოვნება განიცადოს, ის უკვე ღმერთს მომენტალურად გადაიყვარებს, ღმერთს მომენტალურად გვერდზე გაწევს. ამიტომ დღეს ყველაზე მთავარი პრობლემა აი მთელ მსოფლიოში ეს არის სიამოვნების მოყარეობა. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ესე იგი, ვთქვათ, ადამიანი ვთქვათ, ჭამს, სვამს, მიდის, მოდის, იძინებს, თუ დგება, თუ ისვენებს, ყოველთვის ცენტრში არის სიამოვნება. ყოველთვის ცენტრში. და წარმოიდგინეთ, თუ ადამიანისთვის მთავარი სიამოვნების განცდა იქნა, ადამიანი აუცილებლად უღმერთო გახდება, აუცილებლად.
1: ხო, დაგაკარგინებს უბრალოდ. ვერ გაი ვერ
2: გაი. ხო, არა, აი მაგალითად 100000 მოწამე რო წარმოვიდგინოთ, ან დიდგორის მეომარი, ან ნებისმიერი
1: მისთვისონ თავარი ის ყოფილიყო.
2: თავარი რო სიამოვნების განცდა ყოფილიყო.
1: არ იქნება.
2: ის არც იომებდა და არც თავს გაწირავდა, ახლა რა სიამოვნება, თავს რომ მოგჭრიან და ანდა ბრძოლაში რო შეხვალ და დიდგორის ბრძოლა 12 აგვისტოს მოხდა და ამ პაპანაკებაში რო რკინის აბჯარი და ის რა ქვია ბუზარადი რო უნდა დაიდგა თავზე ამ პაპანაკებაში. ამ სიგრილის მოყარეობა ახლა მაგალითად აი თანამედროვეობაში სიცხეს სად შევეფაროთ არ ვიცით, ხო, კონდიცირება და 1000 საშუალებებია, მაგრამ წარმოიდგინეთ შენ რო ომი გიწევდეს პაპანაკება სიცხეში და ეს თან მუზარადში ხარ, ახლა მუზარადიც და მუზარადში და ჯავშანში და თან იბრძვი, წარმოიდგინე და რამხელა თავდადება გჭირდება და სიამოვნების მოყარეობა მათ საერთოდ არ იგულისხმება. ასე რომ აი თანამედროვეობაშიც თუ ეს ჭირი არ მოიშორა ერმა თუ ადამიანმა, ადამიანი აუცილებლად ძალიან დაპატარავდება და პატარა იქნება. და ჩვენ კიდე ხო უგრძნობთ, რომ
1: მეტისთვის ვართ და გაჩენილი.
2: დიდი ერი რო ვართ, უგრძნობთ ამას შინაგანად. და მართლაც აი ეს შესახედაობაზეც ეტყობა ქართველ მის თვალებს, რომ ჩახედავ ძალიან ღრმა

0: ღრმათვალი აქვს ძალიან
1: ღრმა. და ტკივილიც მამაო, ეს ღრმათვალი თუ არ გაქვს, ის ტკივილიც ვერ იგრძნობს.
0: ხო და ეს ღრმასულიერი ხედვა. ხო, შორის ეს საუკუნეების ტკივილიც ეტყობა ჩვენ ერს. რაღაცაი, რაღაცნაირი ის აქვს. რო აი ნაომარიერი რო არის, აი ეტყობა ეს. კარგი რამ ჭირდესო, მიკვირდესო, ცუდი რა საკვირველიაო და აი ეს გვეტყობა თითოეულ ჩვენთაგანს, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, უნდა შევქმნათ 6-4 უნდა დავამკვიდროთ. ღმერთთან ერთად უნდა ვიცხოვროთ. შენ თვითონ უნდა დაგეგმო ახალი ცხოვრება. შედეგი უნდა განსაზღვრო და აუცილებლად ყველაფერს მივახწევთ, იმიტომ რომ ბევრჯერ მიგვიღწევია და ეხლაც მივახწევთ.
1: აი მამო, მე რას ფიქრობ ხოლმე ხანდახან, რომ აი შენ უნდა მართო ისე, რომ რაღაც შემდეგი რგოლი იქნება თუ იმის იქ შემდეგი რგოლი წრო წაიქცე, შენ უნდა მყარათიდგე რა. აი ჩვენ პატრიარქს გააჩნდა და ხსოთ მამაო, რართული და ძიმე ვითარებაც არ უნდა ყოფილიყო. ეკლესიას ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე იყო რა. ანუ ეს თითოეულ ჩვენთაგანსაც გვეხება რა, ის ყოველთვის სადარაჯოზე და ყველაზე გაჭირვების ძრამს ეკლესია იჩენდა ხოლმე. თავს ეხა ყველა ეპოქაში ეგრე იყო თითქმის. ანუ რომ გადავხედოთ ხო, თუმცა აი წარმოიდგინეთ მამა, აი ეგ არის რომ აი შენ უნდა იყო იმ სიძლიერის, რომ აი ამ რყევებმა უბრალოდ არ უნდა იმას გიქნას წაგაქციოს. აი იმიტომ რომ ვიღაცა გამოგეცლება, ვიღაცა რაღაცა, მაგრამ დამოკიდებული რო ხარ, მერე დომინოს ქვასავით შენც მიყვები.
0: შენ ადამიანი პიროვნებად უნდა იქცე და ქართველები პიროვნებად აღვიქვამდით ადამიანს, რომელიც აი სწორედ ეგეთი იყო, თვითონ.
1: დიახ,
0: თვითონ ცხოვრობდა. ვიღაცაზე დამოკიდებული კი არ იყო. ვიღაცის ხასიათზე, ვიღაცის მოწყალებაზე, ვიღაცის რაღაცა კარგ ხასიათზე თუ ცუდ ხასიათზე. არავიზე არ იყო დამოკიდებული. ის იყო თვითონ. ერთ-ერთ წერელს აქვს, არ ვიცი მე მგონი გურამ ბჩანაშვილს, თვითონ უნდა იყო, შენ უნდა იყო თვითონ. ან და სახარებაში ერთი ასეთი მაგარი წინადადება ისე მიყვარს. მოვიდა თავად უფალი. ესე იგი,
1: ხო
0: შეიძლება ეთქო მოვიდა უფალი. არა, მოვიდა თვითონ თავად უფალი. ესე იგი, შენ თვითონ თავადი უნდა იყო. ესე იგი, შენ თვითონ, შენ თავში უნდა იყო. შენ უნდა იდგე. შენი დგომა არავიზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. აი შანსი არ არის არ გაგიჭirdეს. აი რო გაგიჭirdება, თვითონ ღმერთი მოვა. თვითონ ღმერთი დაგეხმარება. ხმითო ღმერთი თუ საჭირო ხელში აგიყვანს, თუ საჭირო გაგაძლიერებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ ძალას მოგცემს და ღმერთი შეგვეწიოს, რომ ჩვენი ერის ისტორიას რო უყურებ მე, ჩვენი ქრისტიანობა არავიზე არაა დამოკიდებული. წარმოიდგინეთ, ჩვენ თვითონ ეს ჩვენი არჩევანია. ჩვენ გვიყვარს უფალი. დღესაც გვიყვარს უფალი. დღესაც ქართველთა 96.03% 2016 წლის აღწერილობით თავს მიიჩნევს მართლმადიდებლად. ეს საოცარი პროცენტია. ქართველთა 96% მთელი და 0.03% მართლმადიდებლად მიიჩნევს. ეხლა უბრალოდ დგას დრო, მოვიდა ჟამი, რომ ხარ მართლმადიდებელი. ეხლა უნდა გახდე იდეალური მართლმადიდებელი. ღმერთის თვალში მართალი ადამიანი უნდა გახდე. ის კი არა რომ მე ვთვლი რომ მართლმადიდებელი ვარ და ქრისტიანი, არა. აი ღმერთი პავლე მოციქული ამბობს, შენ ნუიტყვიო რომ მორწმუნე ხარო, მაჩვენეო შენი საქმეები და მე გეტყვიო როგორი მორწმუნე ხარო. აი და ახლობით ესე, აი ღმერთის თვალში უნდა ვიყოთ ახლა ძალიან
1: საქმენა შენ
0: მართალი ადამიანი. ეს დრო მოვიდა ახლა, ეს დრო რომ მართალი ადამიანი ჩვენ სიმართლე გვიყვარს, ერთს დღესაც გვიყვარს სიმართლე და ალბათ იმიტომ ვიბრძვით და ადვილი წამოსაკიდებელი ვართ ნებისმიერი პრობლემას თუ შემოვარდება, ჩვენ სიმართლის დაცვას ვიწყებთ, მაგრამ ახლა უნდა დავიცვათ ნამდვილად ის სიმართლე, რომელიც ღმერთისგან გვეწოდება. ჩვენ და ღმერთი ერთი უნდა გავხდეთ,
1: რომელიც
0: ერთად უნდა ვიცხოვროთ. ასე გვიცხოვრია ჩვენ დღემდე, არავის არ გამომხნევები ვართ, არავის ასე და არავის ისე. ჩვენ თვითონ ჩვენს თავში ღვთისმადლით პოულობდით იმ ენერგიას, რომ ღირსებით გვეცხოვრა ამ ქვეყანაზე.
1: თან მამო, რას ვაკვირდები ხოლმე, იცი რომ აი როცა ძლიერი ხარ, რაღაც ხრი, ხო დამოკიდებული არ ხარ და თავისუფალი ხარ მეტად. თუნდაც ამ ყველაფერში ხაი ძალიან ბევრი ადამიანი არის, მაგალითად რაღაცაზე არის დამოკიდებული, მაგიტომ უნდა ჩავეხსნა და მარტო ღმერთზე უნდა იყო დამოკიდებული, რომ რაღაცაზე დამოკიდებულობის გამო აქვს თავის ვერსია, მაგრამ ვერ ბედავს, ვერ აკეთებს, ვერ იმას იზამს. აი ძალიან ბევრი мама ყველა სფეროში არის აბსოლუტურად. და აი მაგას უნდა იმას ქნა, რომ აი ამას უნდა ჩაეხსნა, აი შენი სიძლიერით უკვე იძენთან თავისუფლებას, мама, რომელიც მე აი ამ თავისუფლებას აი არაფერი არ ჯობია რა, სულ რომ შეიძლება ციხეში გამოკეტონ, მაგრამ შენი აზროვნებით იყო თავისუფალი და უფრო მეტად თავისუფალი იყო ვიდრე ვიღაც გარეთ, ისევე როგორც წმინდა გიორგი მაგალითად ციხეში იყო, მაგრამ წარმოიდგინეთ ან ნებისმიერი მოწამე რომელიც დააპატიმეს, ხო, წარმოიდგინეთ უფრო მეტად თავისუფალი იყო ვიდრე ვიღაცები გარეთ, ხო? რამდენი ჯარისკაცი დარჩა ხა და ფიქრობდა აუ ის საპყრობილეშია, მაგრამ წარმოიდგინეთ
0: ახლა. წმინდა გიორგის შემხედვარე 200 მეომარი იცავდა მას, რომ ის თქვა არ გაეთავისუფლა, ესე იგი ბადრაგი იყო 200 მეომარი. 200-ვე მოინათლა. 200-ვე და ეწამა, იქვე ეწამა, იქვე მიიღეს ქრისტიანობა, აღიარეს ქრისტე წმინდა გიორგის შემხედვარე და თვითონაც ეწამნენ. ეწამა დედოფალი ალექსანდრა. ნუ რაღაცა საოცარი ისტორიები აქვს სოფლიოს გადატანილი და ესე იგი ძლიერი ადამიანი საოცრად აღაფრთოვანებს თავის გარემოს. ამიტომ გამოსავალი ყოველთვის არის იმაში, რომ შენ უნდა გაანათო. შენ ჯერ შენი თავი და მერე შენ ზირგლი გაანათე ყველაფერს და უბრალოდ უნდა გახდე
1: სერაფი მსაროელი რომ სათას ნიცხონდები.
0: კი, განათლებული ადამიანი უნდა გახდე უბრალოდ და ეს ქართველებს ქონდა ეს დიდი სიტყვა ახლა განათლების სამინისტროც გვაქვს, მაგრამ ეს სიტყვა დღეს არაადეკვატურად მოიხმართ. ცოდნეობა და განათლებულობა ერთი და იგივე არ არის.
1: ნაკითხობა სხვა.
0: ხო, განათლებული შეიძლება წერაკითხვის უცოდინარი ადამიანიც იყოს.
1: აი ზუსტად.
0: და ცოდნე შეიძლება არ იყოს განათლებული. არაბეთ პირიქით სიბნელე მოდიოდეს მისგან და აი უბრალოდ ეს ნათელი გვჭირდება. ჩვენ ზოგადად ნათელის მხარეს ვიჭერთ, როგორც ერთი ყოველთვის სიმართლის მხარეს ვიჭერთ და ყოველთვის ნათელ მხარეს და ეს ჩვენი ერის აი ესეთი გამოსარჩევითვისებაა, რომ წარმოიდგინე, რომ აი თუ ქრისტე ღმერთიო ჯვარს ეცვაო კაცობრივი, ეს ერთი მუჭა ერი ჯვარს ეცვა ქრისტეს ვიდოდ. აი ჩვენ ისტორიის მანძილზე ფაქტიურად ჯვარს გვაცვეს ქრისტესთვის. ჩვენი აი ყველა ომი ფაქტიურად ქრისტეს რომ გამოვეგლიჯეთ, ქრისტესთან ესუნდოდათ. თორე ჩვენ ძალიან დიდი პატივისცემა გვქონდა ნებისმიერი მომხდურისაგან, როგორც ერთს დიდ პატივს ხცემდნენ, როგორც დაუმორჩილებელს, მეომარს, მებრძოლს.
1: და აშკაცებს, ხო?
0: კი, ღირსეულებს.
1: ამ ამბობს, რომ დიახის ამბობს, რომ ღვთისმშობლის წილხედრობა რას ნიშნავს, ოიციო, ჯვარცმულობას, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის შვილიო ჯვარსაცვესო და ჩვენცო ხო ღვთისმშობლის წილხედრი ქვეყანა ვართ და ისე მომეწონათ мама დავიციც კი შვილმა თქვა აქ და
0: კი აი 100%-იანია რა თქმა უნდა. ჩვენ ეგეთი მოდგმა ვართ და მე როგორ არის იცი მე გამოვცადე უღმერთო პერიოდიც მე 23 წლის მომინათლე ხელების ცეცებით დავდიოდი, არ ვიცი რისთვის ცხოვრობდი და ასე შემდგომ. მე მოვინათლე და ახლა ამ ნეტარებაში ვარ, ასე ვთქვათ, რომ მე ღმერთ ვერ დგულებ თელი ჩემი ძალით, როგორც შემიძლია. და აი წარმოიდგინეთ, ესე იგი, მე გამომიცდია ეს. მე დავიბადე ქართველად, ცხოვრობ ქართველად, მაგრამ რისი თქმა მინდა, იცით, ქართველი ყველაზე ბედნიერი პირადად ქრისტესთან, როცა დაიწყებს ურთიერთობას, მაშინ იქნება. და აი შენ თუ არ გაგ ღმერთთან დაწყებული ურთიერთობა, დაიწყე ღმერთთან ურთიერთობა პირადად, ერთ-ერთზე და ეს რაღაცა საოცარია. საოცარი ბედნიერებაა და აი გურამ დოჩანაშვილის ერთ მოთხრობაში მსგავსად რო ვთქვათ, ესე იგი თუ ეს წიგნი არ წაგიკითხავთ, მოსალოცად ხონიათო საქმეო და დრგელოდებათ ეს ბედნიერებაო და აი და მე ამბობს რომ თქვენ მოსალოცებსო ასე მოგმართავთ და აი მოსალოცა აი მართლა მოგველოცოს ქრისტესთან ურთიერთობის დაწყება თითეული ადამიანისთვის და გაეხაროს მათ და გაიხარებს შენ რაც არ უნდა დილექსში იყო, რაც არ უნდა პრობლემებში იყო, ლოგინშიც რო იყო ჩავარდნილი პრობლემები რო ქონდა, გაგახარებს ქრისტე.
1: უდიდესი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენად როა მოიწურა და დიდი მადლობა რომ ხართ და მართლა არა 2 საათია საუბრობ და მაინც არ ყოფნის მამო თქვენთან კიდე დიდი ხანი რომ ვისაუბროთ. უღურმეს მადლობას მოგახსენებთ რომ ხართ მამო.
0: მადლობა თქვენს.
1: ხვალ დაგიბრუნდებით აუცილებლად საღამოს რისნახევრისთვის мама ალექსანდრე ბოლქვაძე გეყოლება საინტერესო სტუმარი სხვათა შორის და გეხვეწებთ აი ადამიანები ძალიან ეხა მე ჩემი ისაც არის ტკივილი ხოლმე რომ ძალიან ცუდ დღეში არის და ნუ გააღიზიანებთ რაღაცა თემები არის ისეთი რომელიც ადამიანებს ძალიან ცუდად მოქმედებს და ნუ იმას იზამთ ამ ადამიანებს მომოაბეზრებთ თავს ეს თითოეულ ჩვენთაგანზე არის რა და დავაწყნაროთ პირიქით ერთმანეთს მოვიფეროთ და გაუფრთხილდეთ რაც თავარია რა გეხვეწებით გთხოვთ იმიტომ რომ ძირითადად რაღაცნაირად ადამიანები ერთმანეთის გასახარად გავშლით და ჩვენ ძალიან ნერვებს უშლით და ეგ ცუდია რა და ვიზრუნოთ ერთმანეთზე და გავითვალისწინოთ მეორე ადამიანი мама უმრაც ილაპარაკა ყველაფერი იმაზე ილაპარაკა რომ მეორე ადამიანი არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი და ტერი თუ გაგვითვალისწინებდა წარმოიდგინეთ გვაღიარებდა როგორც ესეთებს როგორ შეიძლება ჩვენ ერთმანეთი არ ვაღიაროთ რაღაცნაირად ძალიან გული მწყდება ხოლმე იმაზე რომ ერთმანეთს აღიარება სამწუხაროდ გვიჭირს და დიდი მადლობა და ხვალ დაგიბრუნდებით მე გახლით გიორგი დარასელია мама ლუკას უბატაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი დიდი ღომში გახლავთ 100000 მოწამის ტაძარი და კიდე რამოდენიმე ტაძარი და იქ არის წინამძღვარი мама და უღურმეს მადლობას მოგახსენებთ мама რომ ხართ ბედნიერებას გისურვებ და აუცილებლად დაგიბრუნდებით ხვალ საღამოს რისნახევარზე ხოლო ეს გადაცემები გავა კვირისათვის საღამოს კარგად ზამთრობთ დროებით.

0: ერთი რამ უნდა დავინახოთ ჩვენ. ივანიშვილს არ შეუგზავნე არანაირი წერილები, რომელიც შეუგზავნა კობახიძემ, მანეს გაიგო დღეს და ამიტომ მოხდა, რომ იცოდეთ.
1: ხო, მე მაგაში ვერ გეთანხმები, თქვენი რომ ივანიშვილის გარეშე არაფერი მოხდებოდა.
0: არა, მოხდა მის გარეშე. ნუ გეთანხმები, თქვენ თავს იტყუებთ და შეკავთ ამომრჩეველი და ხალხი შეცდომაში.
1: რატო იქნებ თქვენ შეკავთ ეს?
0: მე მაგას
1: მართალი ვარ.
0: მე ჩემაზგეო.
1: თქვენ არ ვიცით.
0: მე ჩემაზგეო. თქვენ შეკავთ შეცდომაში და ეს ვნებს პოლიტიკას. გაიგო ივანიშვილმა რომ მისი სახელი შევიდა წერილი, იმიტომ გაუშვეს დინარაძე და მას კიდევ ბევრი პროცესები მოყვება დაინახავთ. ეს იყო ხაფანგი, რომელიც ამან გაიგო. მისი სახელი შეუგზავნეს და თავიდან ვერ გაერკვია ღარიბაშვილი ივანიშვილს წერდა ამ წერილებს პირველ რიგში და გაიგო იმან რაც ხდება. და უკვე გარკვეული ქონდა ეს ერთი თემა. და მეორე საკითხი ისაა, რომ ეს არნიშნავს, რომ ივანიშვილი დღეს ის პოლიტიკურ ჭადრაკს კარგად თამაშობს, ჭკვიანი კაცია და არნიშნავს, რომ ახალ თამაშს არ ააწყობს. დღეს სხვა რეალობა დადგა. პოლიტიკა, აი როგორ ჟურნალისტიკა. შენ იღვიძებ ახალ ამბებს, იგებ. გაიგე ახალი ამბავი, დაიჭერეს გია ბარამიძე პირველ კითხვას ამას. ესეა პოლიტიკოსიც, კაცო. ესეა ბიზნესმენის. ახალი ამბავი, ახალი რეაგირება.
1: ახალი თამაში შეიძლება ააწყოს ივანიშვილი.
0: აკ იცით რა, ამ რეალობაში არა მარტო ივანიშვილი, მე გეუბნებით რომ სააკაშვილი ციხიდან ცდილობს ახალი პოლიტიკური თამაშის აწყობას და აკეთებს ამას თავის მიმდევრებში და თავის სეგმენტში. ივანიშვილი მინიმუმ მე-6 კომბინაციას მაინც ხედავ, რასაც არ მინდა ხამაზე მოუყვე. ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს ვაგებთ, ხედავთ ახალ რეალობას და ვთავაზობთ ღარიბაშვილს, ამიტომაც ჩვენთან მოდი ივანიშვილი, ჩემი აზრით ან უკვე დაწყებული აქვს, ან დაიწყებს და მე მინიმუმ 6 ვარიანტს ხედავ, რას გააკეთებს. და დავინახავთ ამას, მე როეხარ ვიმარჩიელო, გამოჩდება ეს ყველაფერი.
1: თუ დავუშვა, წარმოვიდგეთ, რომ ღარიბაშვილი
0: ეს ნორმალური პროცესია.
1: ერთვება ოპოზიციურ მხარეს, ან თქვენ მხარეს მაგალითად, ანუ ოპოზიციაში გადავა ღიად. ი მას შეუძლია, რომ ქართულოცებას ბევრი ხმა წაართვას. ანუ იგივე ივანიშვილს.
0: ხმას ჩვენ წავართმევთ ბევრს ღარიბაშვილთან ერთად, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება დღეს ჩამოშლილ მდგომარეობაშია. რომ არა ივანიშვილი მარტო ქართული ოცნება საერთოდ ვერაფერ ხმებს ვერ აიღებს.
1: ნუ ეგ გასაგები.
0: იმიტომ რომ კობახიძემ რაც შეძლო, ყველაფერი დაანგრეა, ყველაფერი

0: გააფუჭა და თვითონ ივანიშვილიც კატასტროფის წინაშე დააყენა. ეს ერთი თემა, ამიტომ იქ ხმის წართმევა კი არ არის, იცით როგორ არის? გახსოვთ მოქალაქეთა კავშირი, რომელიც ხოლო შევარდნაძეზე იდგა. გადადგა შევარდნაძე და ორ დღეში გაქრა მოქალაქეთა კავშირი. აქაც ეგეთ სიტუაცია, თუ ივანიშვილი უარ სიტყვის ქართულ ოცნებაზე, ქართული ოცნება ორ დღეში დაიშლება. დაველოდოთ მოვლენებს, ან უარ სიტყვის, ან სხვა კომბინაცია, ბევრი ფაქტორია და იმიტომ. იმიტომ რომ ივანიშვილი ძალიან ძიმე ვითარებაშია და დაპირისპირებაში დღეს ამერიკასთან, რაც მას არ უნდა. არ უნდა, ეს უნდა გვესმოდეს. იმიტომ რომ ივანიშვილი არის პირველ რიგში ბიზნესმენი და ნებისმიერი ფული და ნებისმიერი ბიზნესი დღეს სოფლიოში ნებისმიერი პირველ რიგში ამერიკაზეა მიბმული. არ არსებობს მათ შორის რუსული ბიზნესიც კი თუ ეს რუსეთი ან ჩინური, რომ არ იყოს ამერიკაზე მიბმული, იმიტომ დოლარია მთავარი ფული და ყველაფერი იქ არის. ეს ერთი თემა. ამიტომ არც ერთ ბიზნესმენს მათ შორის ივანიშვილს არ სურს ამერიკასთან ომი და ამ კატასტროფის წინაშე უკვე დააყენა იგი, დააყენა ფაქტობრივად კობახიძის ქმედებებმა.
1: ყველაფერი კობახიძის ბრალი ესე.
0: ყველაფერი მის ბრალი. თქვენ თუ გინდა ნუ დაიჯერებთ ივანიშვილი, აი თავის დროზე ივანიშვილი ენდობოდა ხუხაშვილს. კითხეთ ხუხა ყველაფერში. ყველაფერში ენდობოდა. ახლა ყველაფერში ენდობოდა კობახიძეს. შედეგი რა მიიღო? ეს ძალიან ისეთი
1: გულუბრყვილო არ გონია ივანიშვილი.
0: გულუბრყვილობაზე არ არის. თქვენ როგორც გინდა ისე იფიქრეთ. მე გეუბნებით ერთ რამეს, რომ სწორედ ვერ ვხედავ ჩვენ სიტუაციას. ივანიშვილს არანაირად არ სურს ეს დაპირის, აქ ახლა სულ სხვა პროცესი მიდის, რომელიც თვითონ ქართულ ოცნებას ვერ გაუგია. არც კობახიძე, არც პაპუაშვილი და არავინ არ ამბობს, რომ ევროინტეგრაცია არ უნდა. არ ამბობს, გაიგეთ ეს. იმიტომ ივანიშვილსაც უნდა ევროინტეგრაციას და ამერიკა, აქ სხვა პრობლემაა. ივანიშვილს რა უნდა, იცი და ევროინტეგრაციაცაც უნდა და ამერიკაც ოღონდ ამ ფეოდალურ მონაფლობელურ წყობის შენარჩუნებით.
2: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი, დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ და ასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
0: სულაც არ სურს ივანიშვილს არაფერი რუსეთი, ეგ არის სრული სისულელი ამას ფეოდალიზმი.
1: მაგრამ ხა ფეოდალიზმით ხო ვერ შეხვალ ევროკავშირში და აქ აი აქ
0: იქნება ამ დილემის პრობლემაა და ვაჭრობა მიდის რაზე, იცი რომ თუ თქვენ მე არ გამიგებთ, არ მიმიღებთ, მაშინ მე აი იქით რაღაცას ვიზა, ვერაფერს ვერ იზავს ინამდვილეში იქითაც.
1: რატო?
0: ვერაფერ იზავს.
1: ეს საინტერესო თემაა, რუსეთა ვერაფერს ვერ
0: იზავს. ვერაფერს ვერ იზავს, ვერაფერს, იმიტომ რომ ამერიკული ქვეყანაა საქართველო და ეს ივანიშვილსაც ესმის, როგორც ვერაფერს ვერ იზავენ ირანში, ირანთან. საერთოდ ვერც მოძებნიან საერთო შეხების წერტილებს ირანთან. რუსეთთან კიდე ბიზნესი კი ბატონო, მაგრამ იქაც გარკვეული ფარგლებია. ფიზიკურად შეუძლებელია ეს. პოლიტიკური ურთიერთობა რუსეთთან ვერ შედგება, ვერავინ ვერ გააკეთებს დღეს. თუნდაც იმიტომ, რომ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა არსებობს, თანაც ამათხილში გადაუჭრელი გახდა უკვე ეს პრობლემა საერთოდ.
1: რატო?
0: იცით, ჩვენ რო დავდიოდით რუსეთში. აი, მომისმენეთ, არ ვიცი, რამდენი წუთი გვაქვს და ვცდილობ რო სწრაფად ვილაპარაკო, მაგრამ ისევ ბაღათურიას ვაძლევ, ეხა კიდე პასუხს. უყურეთ, რუსეთ-უკრაინის ომია, მაგრამ დიალოგი ჯგუფი არსებობს და რუსები და უკრაინელები მუდმივად ლაპარაკობენ. ამერიკა ლაპარაკობს სამი ორი წარმომადგენელი ჩავიდა ტრამპის. არსებობს მუდმივად დიალოგის ჯგუფი. ჩვენი დეპუტატები იყვნენ რუსეთთან დიალოგის ჯგუფის წევრები, დადიოდნენ მოსკოვში. სტენოგრამა, ანუ სიტყვა-სიტყვა ყველა შეხვედრის იდო ინტერნეტში, ხო? რა მოხდა იქ თავარი? 30 წლის განმავლობაში ვერასოდეს რუსეთმა არ მოისურვა ან ვერ მოისურვა, ვერ გვეუბნებოდა რა ინტერესები აქვს ჩვენი ჯგუფის პროცესში. პირველად საქართველოს საბჭოთა კავშირის დაშლის მე რუსეთმა მკაფიოდ თქვა: ნატოში ნუ შეხვალ, ეს არის ჩემისთვის საფრთხე, უცხო ქვეყნის ჯარები, წრთნები და სამხედროები შენ ტერიტორიაზე ნუ იქნება, ეს არის საფრთხე. წადი ავღანეთში, იომე, ევროკავშირში, ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა, წადი, ეს ეწერა იმოქმედ. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინ ჩავედით ავსტრიაში. თავდაცვის სამინისტრო, იქ არის თავდაცვის აკადემია ავსტრიის, შეემუშავა საქართველოს ნეიტრალიტეტის კონცეფცია 142 გვერდზე. სადაც ეწერა ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტის სამხედრო.
1: აი, ერთ კითხვას დაგეკითხე.
0: ერთი წამი დამაცალე, რა, ნიშნულოვან რამეებს ვამბობ. ეს ჩავიტანეთ ბრიუსელშიც, ვაშინგტონშიც და მოსკოვშიც. ბრიუსელმაც მოიწონა ნეიტრალიტეტი და ევროინტეგრაცია.

0: ხატო იმას თქვა, რომ თუ თქვენი ხელისუფლება წავა, რუსეთის თანახმა იყო ყველაფერზე. ნიუანსებია მნიშვნელოვანი. იცი შენ რომ 900,000 აუდიო ჩავწერეთ იქ. მარტო პარტია პირველი კითხვა ეს იყო, ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი. 70%-მა თქვა რომ ევროინტეგრაცია მინდა და ნეიტრალიტეტი მინდა. ეს იყო ყოველთვის ჩვენი
1: პარტიის.
0: კი. ეს იყო ჩვენი პარტიის იდეები და ეს უნდოდა ქართულ ოცნებას და ახლა სინამდვილეში ამას ამბობს. ოღონდ ერთი დათქმით, ნეიტრალიტეტიც მინდა და ევროინტეგრაციაც, ოღონდ ჩემი ფეოდალური წყობის შენარჩუნებით, რაც ვერ მოხდება გასაგებია. ასე რომ ეს რეალობაა დღეს. ამაში გარკვევაა საჭირო.
1: ხო, მაგრამ მოდი ამ კითხვას დაგისვათ. თუ რუსეთისთვის ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა, როგორც თქვენ ამბობთ.
0: ჩვენი
1: ხო, რატო დაუშალა უკრაინას მაგალითად?
0: ჩვენი
1: ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა.
0: მერაბ, ჩვენი კიდე გეუნები.
1: აა, უკრაინის პრობლემა და ჩვენი არა.
0: არა, ჩვენ დაგკარგა რუსეთმა, გაიგეთ, დიდი ხანი შეეგუენ, რომ ჩვენ ვართ ამერიკული ქვეყანა. უკრაინა სულ სხვა არის, უკრაინელები და რუსები ერთი ერია, გენეტიკურად ერთი ხალხი. 400 წლის წინ დაიწყო ენის გაყოფა. მე მაგალითად რუსული ვიცი ძალიან კარგა და უკრაინული ყველაფერი მესმის. ყველაფერი ნებისმიერ ტექსტში სინქრონულად გიტარგენ.
1: ხო, მაგრამ უკრაინელები მაგალითად პოლონურთან უფრო ახლოს დგას, პოლონურთან, ჩეხურთან ვიდრე რუსულთან.
0: არა, ჯერ ერთი პოლონურიც მესმის, მაგრამ არ დგას უფრო ახლო. ეს ერთი
1: არგას
0: არგას არც ერთ შემთხვევაში არ ყუილია. ყუილია 400 წლის წინ გაიყო ამათი ენა. მეორე კაცო, თვითონ კიევი, საერთოდ რუსეთი დაიწყო კიევიდან.
1: ეს გასაგებია.
0: ამაც სხვა ურთიერთობა.
1: მაგრამ დღეს ეს დამოუკიდებელი ქვეყანაა.
0: მესმის ბიჭო, მაგას არ გეუნები. მე შენ კითხვას პასუხობ კაცო, რუსებს სულ სხვა დამოუკიდებლობა აქვს უკრაინის მიმართ და
1: ამარტებია. შეეგუებიან ჩვენს აქ ევროკავკასიაში, ევროკავშირში.
0: უკვე შეეგუებული იყვნენ, უკვე იყვნენ შეეგუებული. შეგუებული იყვნენ, რომ საქართველოს დაიკარგა მათთვის, უკრაინას სხვა დამოკიდებულება აქვს და არაფრით არ დათანხმდებიან და თუმცა კარგავენ მაინც იქ. კიევს ნაღდად კარგავენ და ტრამპს ესესმის ახლა რომ კიევი უკვე ხელში აქვს და იმიტომ უნდა ეშვიდობა და დათმობა იმ ტერიტორიების, რომ კიევი დარჩეს ამერიკას. მან სულ სხვა ბრძოლა მიდის, სულ სხვა.
1: ეს ომი რაც წამოიწყო პუტინმა, თქვენი აზრით მისთვის წარმატებული იქნება საუბარი?
0: წარმატებულზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ბზეჟინსკის თემა, წაიკითხეთ 30 წლის წინანდელი გეგმა. უკრაინის ნაწილის დასავლეთ უკრაინის არც ოცნებობდნენ კიევზე დასავლეთ უკრაინის წაღება. ტრამპი მოვიდა, ახალი პრეზიდენტი ამბობს, მე სამყაროს ცვლი, ირანს ვაგვარებ, ვენესუელას, მე კიევიც მინდა, მორჩა. კიევი ხა ჩემია, ამიტომ აწובה უკრაინასაც დაუთმე ის ტერიტორიები და კიევი ჩემია. ამას უნდა ისტორიაში შესულ ამ გარდამტეხებით.
1: გავიგე, მაგრამ მე პუტინის ნაბიჯებს.
0: პუტინის ნაბიჯებს ვერ გეტყვით, არ ვიცი.
1: ანუ როგორ
0: არც მინდა ეხლა
1: ვაფასებთ მის ამ დამოწებულ ომს, სწორი იყო.
0: სულად, არა, მომისმინე, ცერთ არ მინდა შო. მე ესეთ რამეებს არასოდეს არ გავაკეთებდი, მაგრამ ეს მათი საქმეა თქო. ცერთ არ მინდა ჩავერვი ეგ სხვა სახელმწიფოების ხვა ჩვენ თავზე ვიფიქროთ. მე გეუბნებით რომ რუსეთს გაშვებული ყავდა საქართველო. მის შეგუებული იყო რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა და ამბობდა რომ არ იყოს აქ ნატო, წადით იმ ევროკავშირში, იყოს ვაჭრობა ჩვენთანაც, იქაც დავარეგულიროთ, ამაზე იყო თანახმა. ამის ეხლა თქვენ არ გჯერათ და ლიბერალ, მაგრამ მე გეუბნებით რომ ეს ნამდვილად ესე იყო და ეწერა ყველა ოქში რომელიც კი ჩვენ დროს შედგა სიტყვა სიტყვით. და მაშინ ქართულმა უცნებამ გაგვდევნა ამ პროცესიდან რატო? მან ჩათვალა რომ დიდი წარმატება მიღწეულია, ეხა პატრიოტები აღარა ამას ჩვენ გავაგზელებ და ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე. იქ დაიწყო ლაპარაკი რომ შერიგება მოხდეს, ეგ კიდე ცალკე საკითხია აფხაზეთი რომ მე რე შემიძლია მოუყვე აქ ერთ 10 წუთი უნდა ვილაპარაკო, იქ რა პრობლემებია, მაგრამ პირველები ვინ შევთანხმდით რომ შერიგების პროცესი დაიწყება, არა გაერთა შერიგების ხოლო. და ამ დროს ქართულმა უცნობმა თქვა რომ ესე რაღაც მინდა ამას მე გავა და რა გააგზელა? რა გააგზელას ჩვენ დროს? 1 კვადრატული მეტრი საზღვარი არ შეცვლილა არც ოსეთში, არც აფხაზეთში და 1 მანეთი ინვესტიცია არ ჩადებულა. როგორც კი ჩვენ გაგვდევნეს ამ პროცესიდან, გადაიბარა ქართულმა უცნებამ მილიარდიანი ინვესტიციები, საზღვრები იცვლება, ყველაფერი გააფუჭეს. საერთოდ ყველაფერი, რაც ნამუშევარი იყო ამდენ წელს
1: განმავლობაში. ბოდიშის მოუხადა ივანიშვილმა
0: სუდანგრის მე ხა ჩემზე მაკლა ამდენი შრომა ჩაყარეს ხალში, რატო? იმიტომ რომ უცოდინარი, არაკომპეტენტური დეგენერატი ადამიანების ხელში აღმოჩნდა პროცესი და ყველაფერი დაშალეს და მათ შორის ერთ-ერთი ლილოაშვილია.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ზუსტად ამ დროიდან თქვენ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაკავშირება ღია ეთერში ნომერზე 557-98-95-98. გუშინ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთი წერილი გაავრცელა, რომელიც თავისი შინ

0: პრემიერ-მინისტრი და მის სიტყვას და მის გზავნილებს, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი წონა აქვს, მოდით სიმართლე ვთქვათ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მან წერილში გაიმეორა ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი, რაზეც ობიექტივი უკვე წლებია საუბრობს, ეს არის ის, რომ სააკაშვილის გზით დადის ქართული ოცნების დღევანდელი მმართველი გუნდი და ნაციონალური მოძრაობის მეთოდებს აბრუნებენ, კი არა და დააბრუნეს უკვე ჩემი აზრით. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, სწორედ ამ სიტყვებით ამთავრებს თავის წერილს ირაკლი ღარიბაშვილი. ის და მისი დაპატიმრების საკითხსაც ეხება, მე მოგვიანებით უფრო დეტალურად გაგაცნობთ. ის ამბობს, რომ უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანეს უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. საკუთარი ამომრჩევლებიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, ამბობს ღარიბაშვილი. გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობის და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში. მიმეორებ ამას ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თავის წერილში. ბოროტებას ჩადიხართ, ამ სიტყვას ბოროტებას რამდენჯერმე ახსენებს ბატონი ღარიბაშვილი. მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს პოლიტიკური ბრძოლაა. ციხეში ზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო, ამბობს ღარიბაშვილი. შურის გამო, აი ამ სიტყვას მე გავუსვამდი ხას და სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციასაც ეხება ის, რომ მათ ზიანი მიაყენეს ქვეყანას, სახელმწიფო ინსტიტუტებს, გულისხმობს დღევანდელ მართველ გუნდს და ჩემი აზრითაც ასეა, იმიტომ რომ როდესაც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ასე ექცევი და ეუბნები, რომ შენ თუ ისე მოიქცევი, როგორც მე მინდა, არ დაგიჭერ, ანუ არ არსებობს არც სასამართლო რა ობიექტური, არც პროკურატურა, ზოგადად კანონს არაფრად მიიჩნევენ და ადამიანის დაჭერა არ დაჭერის საკითხი პოლიტიკოსების მიერ წდება ქვეყანაში და როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილს ასე ექცევიან თავიანთ თანაგუნდელს, მაშინ რა განცდა უნდა ქონდეს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვეულებრივ მოქალაქეს ამ ქვეყნისა და ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური კორუფცია. შეგახსენებთ ინტერაქტივის დღევანდელ შეკითხვას, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან, რომელიც გუშინ საღამოს გამოქვეყნდა. ეთანხმებით თუ არა ღარიბაშვილს, რომ დღევანდელმა სამთავრობო გუნდმა უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ, ამბობს ღარიბაშვილი და დასცენს, რომ ეს ყველაფერი არის დიდი ბოროტება და უსამართლობა მისი და მისი ოჯახის მიმართ, ასევე ქვეყნის და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: მე სხვა თემა მაინტერესებს. აი, არგუმენტაცია წარმოადგენ 50-ზე მეტი ხელფასეულობა პენსიონერებთან შედარებით. წარმოადგენ
0: არგუმენტაცია.
1: ხელისუფლება სხვანაირად ცოცხლობს.
0: კარგად გამიმეორეთ შეკითხვა, ბუნდოვანი იყო რაც თქვით.
1: პენსიონთან დაკავშირებით, რომ არგუმენტაცია წარმოადგენ ქართულმა ოცნებამ.
0: დი, გავიგე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, არგუმენტაციას არ წარმოადგენენ ბუნებრივია, იმიტომ რომ წლებია ეს გრძელდება, ოცილარით იზრდება პენსია და თვითონ ყოველთვიურად, ყოველწლიურად იზრდიან და აორმაგებენ ხშირადაც კი საკუთარ ხელფასებს. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან, ეთანხმებით თუ არა მას, რომ საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნია ქართული ოცნების გუნდმა, დღევანდელმა მმართველმა გუნდმა, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობის და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში. ეთანხმებით თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ სააკაშვილის გზით დადის დღევანდელი მართველი გუნდი ქართული ოცნებისა, ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს იყენებენ და აბრუნებენ. რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე და აი ამ ძალიან მწვავე გზავნილებზე, რაც მოვისმინეთ გუშინ? წავიკითხეთ გუშინ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ისმის ჩემი ხმა?
0: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა.
2: დიახ. აი ხო ჩავთე ტელევიზორი და მივხვდი, რომ აი ეს ღარიბაშვილი რო იძახის, მე არა ვარ პოლიტიკოსი, არანაირი ჩვეულებრივი მოქალაქე, პენსიონერი გახლავართ. ესე იგი, ისო, ნაციონალური მოძრაობას ბაძავს.

0: იმათი გიჟით მიდიშო რო იჯახის და იმაზე რა სიტყვის ბატონი ირაკლი რო ამდენი ქონება რო აღმოუჩინეს არალეგალურად და ამდენი მილიონები მილიარდები ბაკურიანები მიწები რა ვიცი რა არ უყიდია მაგას დაუგროვებია და თვითონ ვის ბაძავდა ეს მაინტერესებს.
1: კარგი, დიდი მადლობა თქვენ თქვენი რიტორიკული შეკითხვისთვის. მე ფხაზგასმით უნდა გითხრათ, რომ ის ოქროს ზოდები და ის 6 მილიონი, რაც აჩვენეს ტელევიზიით ირაკლი ღარიბაშვილის სახლიდან, არ ამოუღიათ, ამას ღია დაცხადებენ ადვოკატები და დამცველები ირაკლი ღარიბაშვილის. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს, ეს ოჯახი შეძლებული ოჯახი იყო, ბიზნესებს ფლობდნენ, ღვინის ქარხანას და სხვა ბევრს, ალბათ მე არ ვარ დაწვრილებით ამაზე ინფორმირებული და თუ რამ გააჩნდათ, არ ვიცი, ეს ალბათ თავიანთი ბიზნესებით იყო შეძენილი და არა ვთქვათ პოლიტიკური კორუფციით. მე ეს განცდა მაქვს, თქვენი განცდა შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ეთერში. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს ციხიდან? ეთანხმებით თუ არა მას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, მმართველი გუნდი ყოველ შემთხვევაში ეს იგულისხმება, სააკაშვილის გზით დადის და ნაცმოძრაობის მმართველობის მეთოდებს აბრუნებენ, მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილთან ჩემი 20-წლიანი ურთიერთობის ბას გაუწიე ანგარიში, ქვეყნის ინტერესს, გუნდის ინტერესს გაუწიე ანგარიში, ვამბობს ღარიბაშვილი და რაც მის მიმართ ხდება, ამ ყველაფერს უკავშირებს პოლიტიკურ დევნას და არა ვთქვათ რა რეალურ სამართლებრივ პროცესს და რაღაც კორუფციას, რასაც ასე ახსენებენ. საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავთ, ანუ ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრია და ძალიან კარგად ინფორმირებულია და ეუბნება ამ მართველ გუნდს დღევანდელს, დირეს ვერ ხედავთ და მე მდებთ ბრალს რაღაცაში, ანუ დღესაც არის ეს კორუფცია როგორც ჩანს, დღესაც არსებობს იგივე მეთოდები, რაზეც ჩვენ გვსმენია არაერთხელ წარსულში. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: ნეგატიურად ფასე. მაგას მნიშვნელოვანი თანამდებობი ეკავა საქართველოს მთავრობაში და მან ყველაფერი ეხლა გაიგო, ეწინა მანამდე. როგორ შეიძლება ეგარი ნეგატიური წერილი, ნეგატიური?
1: აი თქვენ რას ფიქრობთ? რას ფიქრობთ იმაზე?
2: მთელი უბედურება საქართველოში.
1: მაინტერესებს რას ფიქრობთ?
2: ნეგატიური წერილი, ტყუილია, მაგას ახლა თავის არსებობდა წეშიდან. ხარაფერ, მადლობთ ყურადღებისთვის.
1: მადლობთ, გასაგებია თქვენი შეფასება. ნეგატიური რას ნიშნავს, იქნებ განმარტოთ? უგუნური პოლიტიკაო, ქვეყანაში მიმდინარე ეს ყველაფერი რაც ხდებაო, ქაოსამდე მიგვიყვანეს, დაუსრულებელ კრიზისამდეო, არ არის ეს ასე? ღარიბაშვილი უფრო მეტად მოგწონთ თუ მისი მმართველობის დროს განხორციელებული ცვლილებები, თუ დღეს, რასაც ბატონი კობახიძე და მისი გუნდი აკეთებს? ჩაუწვდეთ სიღრმეში საკითხს. ახლა ზერელედ რომ ვთქვათ, რომ ნეგატიურად ვაფასებ და შინაარს არ ჩაუღრმავდეთ, ეს უკვე იქნება აბსურდი. სააკაშვილის გზით რომ მიდიან, დიქტატორული კანონები შემოიღეს, დაჭერებით, შიშის დათესვით მართლაც დააბრუნეს ეს სააკაშვილის დრო და ყოველი მეორე ნაცმოძრაობიდან პორტირებულიყავთ საკუთარ გუნდებში, გუნდში, ეს რა ჩვენ არ ვიცით განა? რას ნიშნავს ნეგატიურია, როდესაც ამას ამბობთ? მე არ მესმის. პირდაპირ ეთერში ვართ, 557-98-95-98. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის უახლეს წერილს, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა? ის საუბრობს მისი და მისი ოჯახის მიმართ განხორციელებულ ფაქტებზე, ამბობს რომ მოატყუეს, გადააგდეს, მახე დაუგეს, უსამართლობის მსხვერპლია ის და მისი ოჯახი, ბოროტებას და უსამართლობას ჩადიან მის მიმართ. აგრეთვე ეხება ქვეყნის მართვის სხვადასხვა საკითხებს, რაც არის ის რომ ამ ყველაფრითო სახელმწიფო ინსტიტუტები დააზიანესო. და ამაში მეც ვეთანხმები ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ თუ ასეა ქვეყნის საქმე, რომ პრემიერ-მინისტრმა ან სუსის უფროსმა უნდა გადაწყვიტოს ვინ ჩაჯდება ციხეში და ვინ არა, ან თუ ადამიანი ნამდვილად დააშავებს, მაგრამ პოლიტიკურად არაცხობთ და ციხეში არ სვამენ, ანუ სასამართლო, კანონი, პროკურატურა ჩვენ არ გქონია თავისუფალი და არ გვაქვს ნამდვილად. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: აი შემოარ ბატონო, მე ნეგატიურია მე, იმიტომ რომ მაგის თვალწინ ხდებოდა, მაგის მაცოლობა

0: ვაჩეხდებოდა ყველაფერი და ეხლა აღიარეთ რომ დაიჭირე მანამდე ერთინა
1: ის ამბობს რომ მაშინ არ ხდებოდა ეს და რაც კობახიძის და დინარაძის გუნდი მოვიდა შემდეგ დაიწყო რა არის აქ ძნელი მისახვედრი
0: შემდეგ არ დაიწყო რა დააკავეს
1: ის ამბობს ასე რა იყო სიმართლე რა იყო ობიექტურობა ეს საკეთ თემა მეც ვფიქრობ რომ მის დროსაც იყო ბევრი შეცდომა გეთანხმებით ამაში როგორ არა
0: ის დროს იყო ბატონო რამდენი ხანი არ დაიჭიროს ეხლა დაიწყო
1: ხო გავიგეთ კი ბატონო მადლობა გავიგეთ მეც ვისურვებდი რომ უფრო ადრე მოგესმინა ჩვენ ამ ყველაფრის შესახებ ვიდრე თვითონ გახდებოდა ბატონი ირაკლი ამ უსამართლობის წინაშე დადგებოდა იმიტომ რომ უამრავმა ადამიანმა გაიარა ასეთი უსამართლობა უამრავმა და მებრძოლის სახეები ძველი გუნდის წევრები ვინც ქვეყნისთვის 2012 წლამდე იბრძოლა ყველა ჩამოიშორა ქართულმა ოცნებამ ნელ-ნელა წლების განმავლობაში და ეს პროცესი მიმდინარეობდა ბატონი ღარიბაშვილის დროს მაგრამ ბატონი კობახიძის დროს რაც მიმდინარეობს ეს საერთოდ სიგიჟეა და საერთოდ სიგიჟეა ის კანონები და ის მიდგომები როგორც იმართება დღეს ქვეყანა სოციალური თვალსაზრისით ეკონომიკური მდგომარეობა ავიღოთ ყველა ყოველ მხრივ არის მართლაც ქაოსი და ამაში მე ვიზიარებ ბატონი ირაკლის მოსაზრებას ზარია ეთერში გისმენთ როგორ აფასებთ ამ წერილს
2: გამარჯობა შვილო
1: მოგესალმებით
2: როგორ ჩანდებით
1: არა მიშას დიდი მადლობა თქვენ როგორ გიკითხოთ
2: ხო მე შეაფასებდი ასე მაგალითად მოკლედ შეეწარებას არ შეიძლება ღარიბაშვილის და კობახიძის
1: დიახ
2: არ შეიძლება შედარებაში
1: ვის ანიჭებთ უპირატესობას თუ არ
2: უპირატესობას სულეთ ხრი ვანიჭებ კობახიძეს რაც კობახიძის დროს მოხდა ეხლა ხალხის დამება ხალხის დაჭერა ეს კანონების მიღება ეს ყველაფერი მეტყვიან მოდი დავსვამდე გამდაუჯოგრა იმას რა ქვიან ღარიბაშვილს
1: ღარიბაშვილს კი არა ნაცმოძრაობას გადაუჯოდეს
2: რა იყო თუ ისე იყო ჩნდებოდა ხალხი რაღაცას იყო მეკითხებოდით რაღაცას საერთოდ პასუხს აღწევდა ეს ვინ არის ეს არის სატანა ის ახლებს დადის ხალხი ეშინია ღარიბაშვილს არ ქონია ესა ქართალია მანაც ბევრი რამე დააშვა მაგრამ შედარება არ შეიძლება შვილო მართლა კი არ მომღამას ძალიან ბევრი ამბობს ამას
1: დიახ დიახ
2: მადლობა
1: მადლობა თქვენ ზარისთვის ღარიბაშვილი თავის წერილში ამბობს რომ მათ როდესაც პირველი ბრალი ვაღიარე და ციხეში ჩავჯექი ეგონათ რომ მე დამაზიანეს უკვე ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნების შანსები გადაჭრილი იყო, ჩემი რეპუტაცია დაზიანებული იყო, აი ეს მოლოდინი ჰქონდათო უпростоრად, მაგრამ როდესაც დაინახესო რომ ხალხი ჩემს წინააღმდეგ არ წავიდაო და არ შემიძულეს და ჩემი სახელის ამოთხრა ვერ შეძლესო, აი ამის შემდეგ უკვე ახალი ბრალი წამიყენესო. და ხალხისთვის აგრეთვე გაუგებარი იყო თავის წერილში წერს ღარიბაშვილი რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული გადატრიალების სცენარი იყო და იქ ხალხი დააკავესო და ეს ხალხი მალევე გაათავისუფლესო, გადატრიალების საქმეზე დაჭერილი ხალხი გამოუშვესო და მე 5 წლით ციხეში ვიყავიო და ეს დაინახა უსამართლობა ხალხმა და ვერ დავზიანდი მეო და ამიტომ გადაწყვიტესო რომ უფრო მეტად მომაწვნენო, ანუ უკვე ოჯახთან მიმართებაში იყო როგორც ჩანს საუბარი უკვე იყო ის რომ მას მომდევნო ბრალის აღიარება მოსთხოვეს და ამაზე უკვე ღარიბაშვილმა თქვა უარი. მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე, ეს სიტყვები ისმის და სხვათაშორი ჩვენი ეთერიდანაც დარწმუნებული ვარ, გაგიგონია ცრულებით დამოუკიდებლად, ახლა ჩვენ არანაირი კავშირი არ გვაქვს ბატონ ღარიბაშვილთან, მაგრამ ეს სიტყვები ალბათ რომ მახის დაგება, პოლიტიკური სპექტაკლები ნაციონალურ მოძრაობას ემსგავსება ქართული ოცნება ამ შეფასებებს ჩვენც ვაკეთებთ ხალხიც და ჩვენც ემსგავსება კი არ და ემსგავსა უკვე ნაცმოძრაობას ზარია ეთერში გისმენთ როგორ აფასებთ ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს
2: ირაკლი ღარიბაშვილის მას ვაფასებ ძალიან დადებითად ერთადერთი ეგ იყო მაგად გუნდი რომ პატრიოტიზმზე ეგლაპარაკობდა და ხალხი ხალხის საკეთილ დღეულს სხვა რომელი ლაპარაკობდა და ზუსტად ამიტომ აიძულეს ეგარო ამ დღეში ჩაეგდო. ზუსტად ეხლა თამი რო გამოვიდა და თქვა რო რატო
1: დიახ, დიახ.
2: კომახიძე რო უკეთესა იმას ათნისო. რა ნაივად აკეთებს კომა, რა კომახიძე მოვიდა თელი ყველაფერი დაწყმიდა რა.
1: კეთილი, მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო. ბოროტებას და უსამართლობას უწოდებს ამ ყველაფერს ირაკლი ღარიბაშვილი. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს პოლიტიკური საკითხია. ამბობს ის, როდესაც კორუფციაზე საუბრობენ, საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავენ და სხვა საბრალებენო. და ანუ ახლაც ეს კორუფციული სქემები მიდის, მაგრამ ის პრივილეგირებული ელიტა აკეთებს ამას, ვინც ფეოდალიზმს გვიშენებს საქართველოში და თვითონ შადიან ახლა ამას. სხვა დროს ხვები ჩადიოდნენ ალბათ, მე არ ვიცი. და ამ დროს ხალხის როლი სად არის? ხალხი თუ ადარდებს ვინმე სამ პოლიტიკურ გარჩევებში და პოლიტიკურ სპექტაკლებში. ეთანხმებით თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილს, რომ დღევანდელმა მართველმა გუნდმა უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები. გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობის და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში, წერს ღარიბაშვილი. სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, ასე მიმართავს დღევანდელ მართველ გუნდს ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში, რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: მე რომ ვიყო ღარიბაშვილის ადგილას, ყველაფერს ვიტყოდი. და შემდეგ თუ რომ მას თემატება დაუშვა საჯელი, რომ შეიძლება რამე ან დააბრალონ, ან სინამდვილეში იყოს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგი მთავრობა მას საჯელს ან სულ მოუხსნის, ან სულ მინიმუმამდე დავაყანს. ოღონდ ხალხი ისეა გამწარებული, რომ ამ მთავრობის მოცილება უნდათ და ის თუ იქედან ამას შეძლებს, მთელი ხალხი მას გვერდში დაუდგება. მას ხომ არავინ არ მოუკლია და დღევანდელ მთავრობაზე რამდენი ეჭვია, დაკარგული, მოკლული, თამოკლული. ეს ყველაფერი გაიხსნება, ხო თავი თუ რომ მთავრობა გვეყოდა, ნამდვილი მთავრობა. ამიტომ მე ყველაფერში ხარს ვაძლევ ირაკლი ღარიბაშვილს. ახლა ცოტა ერთი გადაუხვევ. როგორ გამოდის ეს ქალბატონებია თუ ბატონები და იძახიან პენსიები, ხელფასები და მსგავსი რაღაცები, დახმარებები. ბიჭო, სანამ ეს მთავრობა იქნება, არავითარი რამე არ იქნება და თქვენ ველოდებით. მოახლოვება არჩევნები გამოვიდებენ 10-15, თუ ვინა 30 და რო დაგემატებენ, მიგაცემები ხმალთან მერე გაშიმშილებენ. ეს დაიჯო, ბიჭო, რატო ვერ უნდა ვისწავლოთ ამ დღეს ასეთი რამეს, რომ ესენი ჩადიან? ჯვარზე მოდით ხალხო, აზზე. დაფიქტი, დაფიქტი, ნულით ხოთ ნურაფერს, ვერაფერს ვერ მიიღეთ. ვერ მიიღეთ ვერაფერს, მე სიტყვას გაძლევ.
1: მადლობთ, გასაგებია თქვენი შეფასება. ბატონმა ღარიბაშვილმა ძალიან მკაცრი და კაფიო და ძიმე შინაარსის წერილი გამოაქვეყნა უკვე შიგნით. ასე ვთქვათ, ის ნეიტრალური და თბილი, როგორიც ზოგიერთი იყო, ნელთბილი უფრო სწორად, წინა წერილები ასეთი აღარ არის, უკვე ნელ-ნელა მკაცრდება ტონი და ძალიან ძიმე იყო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გუშინდელი წერილი. ასე რომ უნდა ველოდოთ, რომ კიდევ უფრო გამკაცრდება ეს წერილები. რას ფიქრობთ აგრეთვე საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის შეთავაზებაზე ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ, რომ შემოუერთდეს ამ გუნდს და დაიწყოს ახალი პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში? რა აზრის ხართ ამ ყველაფერზე? ჩვენი ეთერი ახლა ღია ნებისმიერი მაყურებლისთვის თუ რადიო მსმენელისთვის და უკვე მორიგი ზარია. გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: ალო.
1: გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.

0: მადლობა. ესი ახლა რა თქმა უნდა, ეს ღარიბაშვილი მეწოდება. რა თქმა უნდა. ყველა ერთი შეკითხვა და ხსენა. მასილარი რო დაგჩება პენსიიდან. ფიქრობ ვიღაცა მოვიდეს რა პატენტზე. რა თქმა უნდა, ფული შევიკითხეთ ესი. ანა თესავი არა ყავს, ანა რამ არა ყავს. აი ასი ვიდეო მეკარჩება მაგაზე. ისე შულებს მე დავიხარო და შევაო ჯახმა. სულ ფიქრობ, ნუ კაი რაღაცა რომ მე არ ამჭავ ველოდები რომ ვიღაცა მოვიდეს. რა თქმა უნდა, ფული. აი მარტო ეს მაინტერესებს. თქვენ გეკითხებით რა თქმა.
1: მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. მეც მიფიქრია ამაზე, სიმართლე გითხრათ, როგორც ერთ ადამიანს ელემენტარული საჭიროებებისთვის და გადაუდებელი აუცილებლობისთვის საჭირო ფინანსები სჭირდება ადამიანს და ეს უკვე ზედმეტი მილიარდები და მილიონები მეც არ მესმის, მაგრამ ეს როგორც ჩანს რაღაც აზარტია ალბათ. მივხვდი ახლა პოლიტიკოსებს გულისხმობდით თქვენ და ამ აზარტს იმდენად ისეთი დამოკიდებულება იცის როგორც ჩანს ამ აზარტმა, რომ ვეღარ ანებებს თავს ადამიანი. მე ვერ წარმომიდგენია, ხებს წარმოუდგენიათ. სარია ეთერში გისმენთ? დიახ, დიახ, გისმენთ?
2: მე მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა გიყვით.
1: მადლობთ, გამარჯობა.
2: კარგი გადაცემა გაქვს. მაგრამ თქვით რომ ბატონი ირაკლი თვითონ არ არის მართალი, არც თავისთავად სამშობლო ფუნქცი არ უნდა გაქვს, არც ერთმა თქვენთან განმადა ვარჩენოთ სამშობლო. დავამკავრე.
1: კეთილი, მადლობა თქვენ ზარისთვის. რა ნიშნებს ხედავთ თქვენ რომ სამშობლო ფულზე გაცვალა ბატონმა ღარიბაშვილმა? მე არ ვიცი, ახლა მე დამცველი ვერ გამოვალ, ვერავისი, ვერასდროს, მაგრამ თამამად შემიძლია თქვა რომ ჯერ კიდევ პირველად რომ გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინ მე მას ბრიფინგებზე ხვდებოდი, კითხვას უსვამდი და მის პასუხებში ყოველთვის ეროვნული საუბარი ისმოდა. შემდეგ გვახსოვს ისიც რომ დავით გარეჯის თემა მან წამოწია და ეხლა რაც ხდება ეს გარეჯის ირგვლივ ტრაგედია, ჩვენთვის წამგებიან პოზიციაზე დგანან დღეს მეზობელი აზერბაიჯანის მესაზღვრეები. ანუ გამოდის რომ უარესობა ამ კუთხით, უკეთესობა არაფერი არ ხდება და თუ უარყოფს იმეჭვებს და ბრალდებებს დღევანდელი მართველი გუნდი რაც არსებობს, მაშინ ის მაინც გვითხრან მოქმედების კუთხით რას აკეთებენ. ორჯერ ბრძანდებოდა საქართველოსში პრეზიდენტი ალიევი და ამ შეხვედრებზე თუ იყო ბოლო წლებში ორჯერ. თუ იყო საუბარი გარეჯის თემაზე, გვითხრან ეს, რა ნაბიჯები გადადგეს, რა შეცვალეს, არაფერი. სამწუხაროდ. აზერბაიჯანი ჩვენი მეგობარია, მაგრამ დავით გარეჯი ჩვენი ნაწილია, საქართველოა და აუცილებელია მოქმედება ამ კუთხით და ეს თემა ჩვენმა გუნდმა წამოწია, ბატონმა ღარიბაშვილმა წამოწია აგრეთვე. კიდევ იყვნენ სხვა ჯგუფები და სხვა ადამიანები, ვისაც ამაზე გული შესტკიოდა და შესტკივა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: შვილო, თუ რომანო მერ შეუერთდება და ერთად იმოქმედებენ, უკეთესი იქნება თუ არა და აი სააკაშვილის გამოსვლა ელოდება ალბათ ივანიშვილი. მერე შეიძლება ერთად ერთმა კაცდნენ და უფრო უარესი მდგომარეობა დაწერილო საქართველოში. ახლა ისაი ჯობია ერვანო მერ შეუერთდება და ერთდროულად იბრძოლა. ეხლა მიდის სააკაშვილის ის რაც მაშინ კეთდებოდა უბედური შემთხვევები, ის არის ახლა.
1: მადლობთ სარესთვის. სააკაშვილით გზით მიდის და ნაცმოძრაობის მეთოდებით თქვენ ცეთანხმები თამაში როგორც ჩანს ღარიბაშვილს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ შეკითხვას, რომ პატრიოტთა ალიანსმა ირმა ინაშვილმა ღიად გააჟღერა დავით თარხანმოურავმა ისაუბრა საჯაროდ, რომ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს სთავაზობენ, რომ შემოუერთდეს ამ ბრძოლას და ერთად დაიწყოს რაღაც პოლიტიკური პროცესი. შემოუერთდეს ამ გუნდთან ერთად ბრძოლას. ეს შეთავაზება, როგორც ვიცი, ძალაშია ჯერჯერობით ირაკლი ხარიბაშვილს ამაზე არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ხას უსვამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მორიგ წერილს, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და რაც ძალიან მკაცრი ძიმე შინაარსის იყო. ზარია ეთერში გისმენთ?
3: ზარია.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: დიახ.
3: ძირფასო მეგობარო, საქმე რა შეიძლება? და აი ეს ყველა
1: არმე. კარგით, ნუ არის მის თქვენი ხმა. ბოდიის გიხდით, ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, როგორც კი თქვენი ზარი გამოვა ეთერში.
3: არა, პინიკი.
1: გისმენთ მაშინ, თუ თქვენ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, დაიწყეთ.
3: გამოურთე უკვე ტელევიზორი და საქმე რა შეიძლება?
1: დიახ.
3: იცით, ძირფასო მეგობარო.
1: დიახ.
3: სანამ ნაციონალური მოძრაობის გამოყენებული ხალხი და საათაფიდ და არასანიებს თავიანთ ყუთნილს არ მიუძღავენ, რასაც ივანი ხილი არ გააკეთებს არასდროს, რომ ეგ თვითონაც იგივე კაცია და საათაფიდი. სანამ ისინი მოგთას ნაჩუქარს ძალიან ცხოვრებს არ წართმენ იმას და ყველა არ მიეჯება რა ცეკუთნით, არაფერი არ გამოსწორდება ჩვენ. ამიტომ საჭიროა ივანე ქვილი იქია და აი ალასანიები და ნაციონალური ხალხი დაიცადოს და აი ჩვენი დღევანდელი ღარიბა ქვილი უფრო სამართლიანი და პიროვნებიანი კაცია.
1: მადლობა.
3: ეს ერთი და მეორე, თუ შეიყურებიან აი თუ ირმაინა ქვილი და თარხან მოურავს და უგერებს და ქვეყნისთვის ერთმანეთს მხარს მიცემენ და ამოუდგებიან გვერდით, საქართველოს ყოველდღე კიდე შეიძლება.
1: მადლობთ, ჩემო
3: ბატონო.
1: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, თუ ერთი ამბრძოლას აწარმოებენ პატრიოტთა ალიანსი და ირაკლი ღარიბაშვილი, მხოლოდ მაშინ ეშველება ქვეყანასო, ასე ამბობთ თქვენ და ეს ისმოდა კარგად და სხვაც. 557-98-98 ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წერილში ამბობს, რომ უგუნური პოლიტიკითა და ქმედებებით ქვეყანა შეიყვანა უწყვეტ ქაოსსა და დაუსრულებელ კრიზისში. დღევანდელ მართველ გუნდზე საუბრობს. საკუთარი ამომრჩეველიც კი დააბნიეს, გაამწარეს ადამიანები და ოჯახები, გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობისა და არაპროგნოზირებადი მომავლის შიში. სააკაშვილის გზით მიდიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ, ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი ახალ წერილში. ზარია, გამარჯობა, როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს?
4: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, დიახ.
4: სააკაშვილის გზით, ანუ ეკადისტების გზით, განეკნებარება, რომ ერთი წერილიც კი მოეწერა ღარიბაშვილს, ვინაიდან ელემენტარულად ხელები ექნებოდა გადამწრეული. ეწერო, ეს არის დიდი ტყუილი და მერე კიდე ღარიბაშვილი ილია ჭავჭავაძე არ არის მგზავრის წერილების მგზავნის წერილი და ვიცი რა, იქ უმეტეს ყველაზე ძალიან გამიწვია და სიმართლე მიწვა და ესეთი ის არის არაფორნაბილი სიმართლე, რომ თუ გაერთიანება პარტიოთა ალიანსთან ღარიბაშვილი. ეს გამოიწვევს იმას, რომ აი როგორც ეხლა აიწოდა გამორჩილა საქმეები ლელოები და ნაციონალები, შეიძლება შემდეგი უკვე იყოს კონსერვატიული ძალები, ანუ პატრიოტთა ალიანსი და მასთან დაკავშირებული სხვა ძალები.
1: გასაგებია, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. არავის აკრძალვას ირაკლი კობახიძის გუნდი არაპირებს. ჩვენ თუ გახსოვთ, ორი წლის წინ დაგვპირდნენ ნაცმოძრაობას აკრძალავთო და ორი წელია ამას წელავენ. და ეხლა გახარიას პარტია დაამატეს ამ სიაში, რომ კიდე ორი წელი გაწელონ. ვერავის ვერ აკრძალავენ და არაფრის ამკრძალავები არ არიან, პირველ რიგში ეს მინდა გითხრათ. და მეორე რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსის აკრძალვას, ამას ვერ შეძლებს ირაკლი კობახიძე. არსებობს ექსპერტული და სხვადასხვა წრეების ანალიზი, რომ ის ძალიან მალე დატოვებს თანამდებობას. არსებობს ამის შესახებ ექსპერტული შეფასებები და

0: სწორედ ირაკლი კობახიძემ დააბრუნა საქართველოში ის მეთოდები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა იყენებდა და ამას ღარიბაშვილიც ამბობს და ჩვენ უფრო ადრეც ვამბობდით და დიდი ხანია ამას ვამბობთ, იმიტომ რომ ტროტუარზე დგომისთვის იჭერენ ხალხს. მიღებულია არა ამ ქვეყნიური დიქტატორული კანონები. სოციალური მდგომარეობა ძალიან ძიმეა. მიმდინარეობს ბიზნესის, მედიის ტერორი, სასამართლო, პროკურატურა, საგამოძიებო უწყებები ხელშია ჩაგდებული და პოლიტიკურ ინსტრუმენტად იქცა. შიშია გამეფებული საზოგადოებაში, სოციალურ ქსელში მოწონების ღილაკს ვერ აჭერს ხალხი თვითონ. აი ამ მდგომარეობამდე ვართ მისული და განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მქონე ადამიანების სამძიმარზე ვერ მიდიან და პანაშვიძე ზოგიერთ შემთხვევაში და ამაზე დიდი ტერორი და 1937 წელი რა გინდათ, სააკაშვილის დროს არ ყოფილა ეს, რომ ასე ყოფილიყო საქმე, რომ დაკრძალვაზე ვერ მივიდეს ადამიანი. ეფთიმე თაყაიშვილი მხოლოდ ძალიან ვიწრო გარემოცვამ დაიტირა, როდესაც გარდაიცვალა შიშის გამო, რაც მაშინ იყო იმ დროინდელ საზოგადოებაში და დღეს ნელ-ნელა აი ამ 37 წელთან და შემდეგ პერიოდთან გვაბრუნებენ. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა 557-88-45-88. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ მას მახე დაუგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის პოლიტიკური საკითხი. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების და შურის გამო. სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაცია ხდება, მაგალითად ჩემი მაგალითი თო დაახლოებით ამ შინაარსს ავითარებს ღარიბაშვილი. კორუფციაზე ამბობს, რომ საკუთარ თვალში დირეს ვერ ხედავენ და სხვებს აბრალებენ კორუფციასო. ბევრი მიმართულებაა, თუ გნებავთ ეს წერილი სრულად წაიკითხოთ, შებრძანდით Facebook-ში ქართული ასოებით ობიექტივი ჩვენს გვერდზე და იქ არის განთავსებული. და ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებებშიც ბუნებრივია სრულად უფრო დეტალურად გაგაცნობთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სრული შინაარსი უკვე იცით. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს?
1: ალო, გამარჯობა.
0: დიახ.
1: რა მაინტერესებს ის? ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს, აი მიზეზი მაინტერესებს, რატომ გაიმეტეს? აი რატომ გაიმეტეს დაწერეს ირაკლი ღარიბაშვილი?
0: ამაზე თვითონ ამბობს.
1: მეორე, ნიკო არსებობს ისეთი პარტია, რომელსაც შეიძლება ბენდოს და ხახმა უწესესაც ისწორონ. 1-2-3-4 ყველა ეს ნაიბები რა დაედაც აკბოჩდი. მე არ მიჩე დაუწებას დავარ. შეიძლება ეს ერთიმთავრობა არ გამოადგეს ხალხს. საკუთარი სისწინარები და ინდივიდუალმა უარეფინა. მე ტაქტიკო წამიყვანია ჩემი წვილიშვილი. ღარიბაშვილი ჩვენზე ნაკლები კი არ არის. მამაჩემმა დაეხადაო. მამაჩემმა მთელი ცხოვრება ისოლა, მაგრამ სისწინარის ფულს ვერ უხდის ჩემ წვილიშვილს. ვერც მე კიდე. ირაკში გავაწარე წელი ცხოვრება, დაწყვილება, შეფასება, სამბამ შეუჭახა. ეს ათიშვილი არ არის ამის მომხოლი და ამის პატუკის გამწელი. საიდან გამდიდეს, საიდან მოიწანეს? შრომის მეტი არ მიქნი არაფერი. თუ ჩემ წინაპრებს, თუ ჩემ სობებს, თუ მე და თუ ჩემ შვილებს. კი ბატონო, არაცია არ აქვია ნამდვილად, ჩვენი დიდი სობის პასტას.
0: მადლობთ, მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის. რატომსის ირაკლი ღარიბაშვილი ციხეში? თვითონ პასუხობს ამას. ციხეში ვზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო. მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე და ამას იმით ხსნის, რომ მას ჰქონდა გარკვეული ნდობა საზოგადოებაში და პოლიტიკაში მისი შესაძლო დაბრუნების ეშინოდა აი მართველ გუნდს, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია და ამიტომ ცდილობდნენ მისი სახელი შელახვას. მაგრამ პირველი ბრალით, რომელიც აღიარა მან და იქაც ბევრჯერ მოუტყუებიათ როგორც წერს, ვერ მოახდინეს თურმე მისი სახელის დისკრედიტაცია, როგორც თავად აფასებს და შემდეგ მორიგი ბრალის აღიარება შესთავაზეს. რაზეც უარი თქვა და ამის შემდეგ წაუყენეს კორუფციული ბრალი, რაზეც სასამართლოს ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია. ყველა პარტია ერთმანეთს არ გავს ჩემო ქალბატონო. როდესაც ადამიანს მოქალაქეს არავინ არ მოსწონს და ყოველას მიმართ აგრესიით არის განწყობილი, ეს იმ კონკრეტული მოქალაქის ბრალია და არა მთელი დედამიწის. ასე რომ შედარებით უკეთესი და უკეთესი პარტიები და ძალები არსებობენ და მათ უნდა დაუჭიროთ ყველა მხარი. ეს არის ჩემი აზრი, თუ გინდათ რომ გაგიზიაროთ, რადგან მკითხეთ. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: თქვენ ზარმეთ ჩემი საფრთხეველი უბრალოდ მე თამეს დაუმაგრებელი.
0: დიახ.
2: ძნავში უაზრო ადრები ქონდა ბევრი იქნებიან და ამიტომ მათ მოუწოდებ შეისწავლონ პროგრამა პატრიოტთა ალიანსის, შეისწავლონ წარსული ეხლანდელი და სამომავლო გეგმები. თუ ამდენი არ შეუნდათ, ვიდათაც მაინც კითხონდა. თუ არცეთი პარტია არ მოსწრო, შედაროცილო, საერთოდ რაღაც ჩამოდიხალ პირდაპირ ეთერში და რასუში შეცმეს.
0: დიახ. როგორ აფასებთ ამ წერილს, როგორ აფასებთ პატრიოტთა ალიანსის შეთავაზებას ღარიბაშვილისადმი, რა არის ამ ყველაფერზე თქვენი აზრი? გესმით ჩემი? ну гайтиша როგორც მანიშნებენ 557 98 45 88 სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართლობის მეთოდებს აბრუნებთ ბოროტებას შადიხართ ფთხილად იყავით ამ სიტყვებით ასრულებს თავის ახალ წერილს ირაკლი ხარიბაშვილი რომელიც გუშინ ღამე გამოქვეყნდა როგორ აფასებთ მის ამ გზავნილებს 557 98 98 რა არის თქვენი სათქმელი ამ საკითხზე თავისუფალია ეთერი ღია ეთერია და ნებისმიერ მსურველს შეგიძლია თავისუფლად ნებისმიერი შეფასება გამოთქვათ კვლავ ზარია გისმენთ მოგესალმებით გამარჯობა
3: ძალიან კარგი მოგესალმებით რა მოკლედ მიყვები რა აი ღარიბაშვილი გაება თავის მახეში რა. და რატომ? აი რამოდენიმე ფიცინ შეიძლება ფიცინ ალბათ. ეს კაცი იყო რომელიც გადაგრო. ისეთი გამართვის და სამართლის სისტემა გააქვს. ნუ აი ორ ციკლო მოსამართლეს და ისეთი ხალხი ყოფილა ამ სისტემაში რომ აი ეს ცოტა ნაცნობა. აი გავხდეთ რაღაც ამალად დააბარა. სასამართლოს რომ გამოუტანოს ვერც. აი მაგის რომ მოწერება სასამართლომ. აი ეს ინსტიტუტური პრობლემა. რომელიც მასწავლებელს და ეხლა უკვე დაიწყო ჩოტონი და წერილი რა. ასე რომ შეიძლება თავისი მოწოდებული სასამართლო და სამართალი.
0: გავიგეთ, გასაგებია თქვენი შეხედულება, თავისუფალი ეთერია, ხაზი ახლა თავისუფალია. ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნებოდა თუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დაბრუნდება ბიძინა ივანიშვილი. და მასთან გვექნება ჩვენ პირდაპირ საქმე და პირდაპირ სალაპარაკო და თუ რამე მოთხოვნა გვაქვს თუ რამე შესაძლებელია მას პირდაპირ დაველაპარაკებით როგორც პრემიერ-მინისტრს ან გნებავთ როგორც პრეზიდენტს. აი ღარიბაშვილი ირაკლი იყო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ის ვერ იყო ერთპიროვნულად გადაწყვეტლებების მიმღები. ვერც წინა პრემიერ-მინისტრები იღებდნენ გადაწყვეტლებას, ბოლომდე გარკვეულწილად კი არა, ძალიან დიდი დოზით ალბათ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრიც ვერ იღებს მარტო ყველაფერზე გადაწყვეტილებას. და ამიტომ აუცილებელია რომ აი სასამართლო რომ ახსენეთ თქვენ პირდაპირ მოვთხოვოთ იმ ადამიანს ვინც ყველაფრის უკან დგას თუმცა მე დარწმუნებული ვარ ამ საშინელი კანონების ამ საშინელი უსამართლობის უკან ბიძინა ივანიშვილი ნამდვილად არ დგას და მას აზრად არ მოუვა რომ ტროტუარზე დგომისთვის ადამიანი დაიჭიროს ან ადამიანებს მახე დაუგოს თავის ყოფილ თანამებრძოლს მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილს ბიძინა ივანიშვილი მახეს არ დაუგებდა ნამდვილად. პირდაპირი კაცია ვიცნობთ ბიძინა ივანიშვილს და მისი სატელევიზიო გამოსვლები ვიცით და ის ყოველთვის პირდაპირ ამბობს სათქმელს და მახეებით და გადაგდებებით არ უდგება თავის თანაგუნდელებს. ზარია ეთერში გისმენთ.
1: მოგესალმებით ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ძალიან კარგ საქმეზე საუბრობ გენაცვალე.
0: დიახ.
1: ნამდვილად კარგი აზრი იქნება, რომ აი ღარიბაშვილი ნამდვილად მოიდეს პატრიოტთა ალიანსში და რა ვიცი. როგორც ჩანს, იქ ისე იყო შებოჭილი, მაინც რაღაცეებს ახერხებდა და სულთან თავისუფალი ვერ იყო როგორც ჩანდა და რა ვიცი, ჩემი აზრით უკეთესი იქნება.
0: დიახ, დიახ. მადლობ, თქვენი აზრით ამ დაპირისპირებაში ვინ არის მართალი, კობახიძის გუნდი თუ ღარიბაშვილი?
1: თავითავად ხარია ღარიბაშვილი საგენაცვალე.
0: ღარიბაშვილია მართალი თქვენი
1: აზრით. მას გუნდოვანებაშია ყველა მოცულობა ვერ გავიგეთ. სიმართლე და მაგათიდან ვერ გავიგეთ.
0: დიახ.
1: სადამ კიდე არის აუბრებს ღარიბაშვილი? მაგრამ ხო კიდე ბევრი ინფორმაცია იცის არა
0: გიხ ცხადია ეცოდინება
1: თან მაგათაც ეშინიან თან ორგზის პრემიერ მინისტრი შინაგან საქმეთა მინისტრი თავდაცვის მინისტრი მაგას უამრავი მხარდამჭერი და ხალხი იყავდა ეხლა ეშინიათ მაგათ
0: მადლობთ, დიდი
4: მადლობა. ის მოუგონეს, მარხე დაუგეს. ძრო განადგურონ სუითო მაგათა აქცია ქვეყანა და ხალხი გვერდზე არ დაუდგენ, მაგრამ პირიქით მოხდება გენაცვალი.
0: დიახ, დიახ. მადლობთ თქვენს არესტუს ჩემო ბატონო. ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნების შიში ჰქონდა თუ შური ეჭვები აი ამის გამო ვსივარ ციხეში ვამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი და სხვათა შორის რამდენიმე დღის წინ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძეს განცხადებაც გავრცელდა რომ დასრულდაო უკვე ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების თემაო ნუ შეუძლებელიაო ну имиджурат инденат дазаралдао эси гулисма და მართლაც ეს ნდომებიათ თურმე და მაშინ ამ წერილების გამოქვეყნებიდან მე ძალიან მოკლე პერიოდში მამუკამ დინარაძე რატომ ჩამოაცილეს პოლიტიკა საერთოდ როდესაც წინა დღეებში კაცი გეგმებს ახავდა და რეგიონებში დადიოდა და მართველი პარტიის სასარგებლოდ რაღაც აგიტაციას და სამუშაოებს წევდა და ორ დღეში კაცი გადააყენეს თანამდებობიდან რატომ თუ ეს სიმართლე არ იყო კითხვა ჩნდება უბრალოდ. ზარია ეთერში გისმენთ?
5: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
5: რატო არის რომ ამ ღარიბაშვილს უტრიალებთ, ამართლებენ, ხალხი რეკავს, ამას რაც მაგასთან შეუნებია თავის პრემიერ-მინისტრობის ჩაძირი იმას 10 წელიწადში ჩამოშვილის ციხე. მაშინ იყო სასამართლო, კაი, რომ მივიდა უზერეს სასამართლოში, ამას თავის სასამართლო ევროპაში არ არისო. ფას ვანადგურებდე მას შეხო кай იყო. გას რას ეფერებ? კი. და თქვენ სიმპათიშობთ პატრიოტალიაში. ვიგიდა თვითონ მაგის ხმები წეიღოთ. რას დაბარაკოთ მაგის გულიდა შეიყვანებენ ამჯალავ შეაშეგე. საკუთიციოში როგორც კი შეიყვანოთ მაგას.
0: ამას უკვე უპასუხე ბატონო არავის არ გზალავენ და ვერც ვერავს.
5: იმიტომ რომ ჩვენი ნომდე მაშინ ახსოვ და ხალხი.
0: აი ჩემო ბატონო კარგი, დიდი მადლობა. დიახ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, შედარება გავაკეთოთ. დღევანდელ პარლამენტში ვინც შედან, ყველა ბიზნესმენია თითქმის, ყველა მილიონერია თითქმის, ყველა ნაცმოძრაობიდან პორტირებულია თითქმის, იგივეა მინისტრთა კაბინეტში, იგივე შემიძლია თქვა მერების და გამგებლების დიდ ნაწილზე. და მაინც და მაინც ღარიბაშვილის ბიზნესია ტრაგედია ამ ქვეყნისთვის, რომელიც ჰქონდა მას ბიზნესი და არაერთი ბიზნესი სავარაუდოდ და შეძლებული ოჯახი იყო, ეს ყველამ კარგად ვიცით. სასამართლოს რაც შეეხება, ეს სისტემა თვითონ შესაძლებელი და ამაში გეთანხმებით. ბატონ ღარიბაშვილსაც უნდა მიიღო წვლილი ამ სასამართლოს გათავისუფლებაში, მაგრამ მხოლოდ ის ვერ იღებს როგორც ჩანს და ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას ამ კუთხით. 557-85-98-88 და გუნდი იღებდა ამ ყველაფერზე გადაწყვეტილებას ამ გუნდის ერთ-ერთი მთავარი პერსონა არ ვიცი რამდენი წელი 10 წელზე მეტია არის ირაკლი კობახიძე მამუკამ დინარაძე ეს ხალხი რომლებიც საკუთარი ქმედებებით როგორც ჩანს დემოკრატიას ნამდვილად არაშენებენ უფრო საბჭოთა კავშირის ყველაზე ცუდ გამოცდილებას იღებენ და მას აბრუნებენ. როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ წერილს?

0: როგორ აფასებთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილს ღარიბაშვილის ახალ წერილს რომელიც წერს ბატონი ღარიბაშვილი გააჩინეს უიმედობის, არასტაბილურობისა და არა პროგნოზირებადი მომავლის შიში. და წერილის ბოლოს ის მიმართავს მართველ გუნდს სააკაშვილის გზით დადიხართ და ნაცმოძრაობის მართველობის მეთოდებს აბრუნებთ. ბოროტებას ჩადიხართ, ფრთხილად იყავით. ის აგრეთვე მის წინააღმდეგ პირადად და მისი ოჯახის წინააღმდეგ განხორციელებულ სხვადასხვა ფაქტებს ასახელებს. მახე დამიგეს, გადამაგდეს, ავედი პოლიტიკურ სასაკლაოზე. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს არის პოლიტიკური საკითხი. ციხეში ზივარ ეჭვების, შიშების, შურის გამო ეს ბოროტება და უსამართლობაა ჩემი და ჩემი ოჯახის მიმართ. სახელმწიფო ინსტიტუტები დააკნინეს, როდესაც ეს ხდება, დაიჭერენ არ დაიჭერენ ადამიანს, ამას პოლიტიკოსები წყვეტენ, კანონი და სამართალი კი არა. კორუფციაზე როდესაც საუბრობთ საკუთარ თვალში, დირეს ვერ ხედავთ და სხვას აბრალებთ. მოკლედ, ძალიან ვრცელი წერილია, როგორ აფასებთ, ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მე ძალიან წინს, როდესაც ეხება რაღაცა საქმე საბჭოთა ხელისუფლებას, იმიტომ
0: რომ მე ვთქვი, რომ ცუდი გამოცდილება გაითვალისწინეს და ის დააბრუნეს, თქო, თორემ კარგიც ჰქონდა, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირს.
1: კარგიც ჰქონდა კი არა, ეს იყო თანაბარ უფლებიანი სახელმწიფო. დიახ, ეს იყო მართლმადიდებლობის პირდაპირი საპირწონე. აი ახლა იცით რა მინდა ვთქვა, ჩემო კარგო. მე მხნეობას უსურვებ ღარიბაშვილს, ირაკლი ღარიბაშვილს, რატომ იცით? ის ქართველი კაცის სახეა, რომ შეხედა მაგისი თავისი გამოსვლებით, თავისი მტკიცე გადაწყვეტილებებით, საუკეთესო პიროვნება. ახლა რასაც უყურებ მე, რასაც ხედავ, თორე არავის ახლა სარგებლობა არავის არ მოუტანიათ. ისეთი ცუდი სისტემაა ჩვენთან. ჩვენთან არის ეს ბინძური სისტემა, რომელსაც ჰქვია კაპიტალიზმი. კაპიტალიზმი არ არის გენაცვალი, ჩვენი სული საწინდარი არ არის და მაგან გამოიწვია ბევრი რამე. და მე მინდა ვთქვა, რომ მე ირაკლის უსურვო ბხნეობა, გამძლეობა სამართლიანობისათვის ბრძოლის ჟენი არ დაკარგოს და მინდა რომ განთავისუფლდეს კიდეც ირაკლი ღარიბაშვილი. ეს გვარი არის მეტად ახლობელი ჩემთვის, ძალიან ახლობელი და მიყვარს კიდეც ეს გვარი. დიდი მადლობა გენაცვალე რომ მომისმინეთ.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მართლაც რა ასეთი უნდა ხდებოდეს ღარიბაშვილის მიმართ, რომ ჩვენ ეჭვი არ გაგვიჩნეს ნამდვილად შურთან და ნამდვილად რაღაც კონკში და კონკურენციასთან გვაქვს საქმე, ხომ? აი ეს რომ არ გაჩნეს, ისეთი რაღაც შეუძლებელია ხდებოდეს. აი სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით დაიჭირეს ხალხი და რამდენიმე თვეში გაათავისუფლეს. ეს ბევრად მძიმე მუხლია და ღარიბაშვილს რისთვის ახდევინებენ სასჯელს? საინტერესოა ის, რომ ბიზნესი ჰქონდა და ეს ბიზნესი ფურცალზე არ დაწერა დეკლარაციაში, ამიტომ და ახლა კიდევ რა ბრალს უყენებენ, ანუ 13 წლით უნდათ და 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯონ თავიანთ მეგობარს და თანაგუნდელს. მე ასე მესმის მეგობრობა, რომ შენი მეგობარი ვთქვათ დამნაშავეც რომ იყოს და დააკავეს და ციხეში ზის. შენ უნდა იზრუნო შენი მეგობრის ოჯახზე, გვერდში დაუდგე, ადვოკატი დაუქირავო, დაეხმარო, ის კი არა რომ ლანძღო გარედან და ბიზნესი დაუხურო, ღვინის ქარხანა დაუხურეს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია დედოფლის წყაროში ირაკლი ღარიბაშვილს. ზარია ეთერში, ბოლო ზარია ეს დღეისთვის. გისმენთ, მოკლედ გთხოვთ. გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. კარგით, ნუ გაითიშა, როგორც ჩანს, დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. ნახვამდის, ბედნიერად.

0: მეტი ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, 42 მილიონი. 16 მილიონი გადავიდა ამ ომის დროს რუსეთში. 16 მილიონი და 5 მილიონი გადავიდა საზღვარგარეთ, დარჩენ 21 მილიონი. ეს უკრაინის ოფიციალური მონაცემებია. რატო წავიდა 16 მილიონი რუსეთში? ესენი ძმები და ბიძაშვილები არიან ერთმანეთის. ეხლა ერთმანეთს ლეტენ, რა ჩვენი საქმეა ეგ? როგორ ჩვენ არ მოგწონდა?
2: მე მიიჩნევს, რომ უკრაინაში თუ გამარჯვა რუსეთმა, მერე ჩვენ მოგვდგება. და ამიტომ უკრაინაში წყება ჩვენი ბედით.
1: არ წყდება. ჩვენი ბედი არ წყდება. მე არ წდება იქ ჩემი აზრით. როგორც აფხაზეთის ომში არავინ არ უნდა ჩარეული, ვაფშე არ უნდა საერთოდ არ ნოყოფილიყო ეს ომი, ეს ერთი თემა.
2: აფხაზეთში ჩვენს ხარეს.
1: არა, ჩვენ წინააღმდეგ ხარესაც იყო უკრაინული ბატალიონის და რუსული ბატალიონის. არა, არა.
2: უკრაინული ბატალიონი.
1: არა, იმათ ხარესაც იყო.
2: იმათ ხარეს არ გამიგია.
1: ხო, და აი ყულ არ გაგიგია, ჩვენ ხარეს იყო, იმათ ხარესაც იყო. უკრაინული ბატალიონიც იყო და რუსული ბატალიონიც იყო და კიდე სხვა ბევრი. სომხურიც მათ შორის მაგალითად და ყველაზე ცუდი ბატალიონი იყო.
2: სომხური ყველა.
1: ხო, და აი უკრაინული არსა. ჩვენ საერთოდ არ უნდა ქონოდა ომი აფხაზებთან. ეს ალკე ჩვენი ტრაგიკული პრობლემაა, რომ ჩვენ ეს ვერ დავალაგეთ, მაგრამ იმ ომში არავინ არ უნდა ჩარეულიყო და ჩვენ ეს პოზიცია გვესმის. ჩვენ არ უნდა ვერეოდით იმათ ომში. არო, ჩვენ პატარა ერი ვარ და არც ერთი კაცის დაღუპვა არ გვიყვი.
3: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
4: მე ნახსენეთ, რომ ყოველაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიულ სიაში, რომ დრომალ არჩევნებზე.
3: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდა. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დაანგრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს
4: გარდაცვლილია.
3: კი ბატონ ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვა ქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლება ის ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია.
2: და კითხო თქვენი წერილის შესახებ პუტინის ადმი, რომელიც დღემდე ბევრს ძალიან ცუდად ახსოვს, რომ აი ოკუპირებული ქვეყნის წარმომადგენლებმა, პარტიებმა ოკუპანტს, მტერ სახელმწიფოს მისცეს რაღაც თქვენ უაღმატებულებამ და ისეთ რაღაც ენის მოჩლეკით წერილი და ბევრი ღალატადაც კი გითვლით და ასე შემდეგ.
1: კეთილი. თქვენს ეთერში პირველად ვიტყვი, ახლა რასაც ვიტყვი. ვინს ასიღავს, აღიქვავს, უბრალოდ გონიერება არ ყოფნის. ახლა პასუხები. რა ეწერა იმ წერილში? იმ წერილში მხოლოდ ეწერა, რომ ჩვენ არა ვართ თქვენი მტრები და არ გვინდა თქვენთან ომი, ჩვენ გვინდა მეგობრობა. ახლა მეორე, რომელ დღეს დაიდო ეს წერილი? ეს წერილი ერთი არ იყო, ორი იყო და ექვსი წერილი იყო ჯამში და წერილები პუტინზე ორი იყო და გაეროზე და ყველა ქვეყანაზე იყო. რა ეწერა იქ? და როდის დაიდო? პირველად ომის საშროება იყო ივლისში, მეორე ომის საშროება იყო თებერვალში. ორივე შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს ჰქონდა ინფორმაცია დასავლელი პარტნიორებისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომ იწყება ომი და მიმართულება იქნება ორი, უკრაინა და საქართველო. ეს იყო ივლისშიც პირველი წერილი დაიწერა და ეს იყო თებერვალში. ეს ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს სახელმწიფოს. და საქართველოს სახელმწიფოს უნდა მიიღო ზომები, რომ საომარი მოქმედებები არ დაწყებულიყო აქეთ. თქვენი ფიქრობთ სერიოზულად, რომ გენშტაბის 4-6 ხელმძღვანელი, 4-6 თავმჯდომარე, არმიის მიმართულების 4 გენერალი, 20 პოლკოვნიკი სხვადასხვა ჯარების, 20 დეპუტატი არიან ყველა იდიოტები და მოღალატეები და წერენ წერილებს და არესმით რას წერენ? ეს წერილი რახან დაიწერა? ეს ჭირდებოდა საქართველოს სახელმწიფოს და ახლა თქვენ ეთერში პირველად ვამბობ ამ წერილების შესახებ. იცოდა ჩვენმა დასავლელმა

0: პარტნიორებმა და ისინი მხარს უჭერდნენ ამ წერილებს. აი, ამით წერტილი.
1: ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: წერალი ნოდარ დუმბაძე, რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობები ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან „მე ბებია ილიკო და ილარიონი“.
3: გაწეულია გიძლევისა.
4: თენგი, რამე ახალი ილარიონ?
3: რადგან მოსკოვთან და პერსონალი ძლიერ ადგილი.
4: მეორე ფრონტის რაიქი.
3: რა ჩქარება და? სიდიდე შმაგია ინგლისი. ამერიკაზე უნება. სამშობლოში თავიდანვე და მედანე ხარეო.
4: ამერიკა რასელაბარიკება მაგან.
3: მაგი არა შენი საქმეო. ახლა გერმანია ეუბნება თურქეთს და იაპონიას. მე რო ვოლგას მივადგები, შენ მაფიდან და
4: ილარიონ, რაც ხამბოლოს დროს ვოსპანოს ათარის პოლიტიკა არ მომწონს.
3: მაგი როიცი და ფერია. ხო. თუ შეატო, უჭირდაო. თვითონ გერმანიას გამოუცხადებს.
4: გაჩერდი, გათო.
3: აგევარ მე და აგერა გერმანია. აგიულაში გამბაცე ესეთვა.
4: იაპონია?
3: იაპონია რა. გერმანია ეუბნება, დეისნე რაღაც უყურებოდა. იაპონია ეუბნება, რომ დაგდებულ ხარ მოსკოვთან და ფესაიში რომ დევიწყო. მე ესაცე ვიდეო.
4: გერმანია რას უჩიო მაგას?
3: სამჯერ გადაცა რადიოთი გადავსულე ვოლგაო მარა. იაპონიას მოაწყდეს მაგი?
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, გურული ფერხული, ფარცა.

კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ასრულებს ანსამბლი ფორტე, ზურამან ჯავიძე, ნინო ახობაძე, მანანა მაისურაძე, ირინა კახნიაშვილი.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 1975 წლის ალბომზე Wish You Were Here. ნეტავი აქ იყო. იგი ჩაწერილია Abbey Road-ის სტუდიებში 1975 წლის იანვარ-ივლისში და გამოვიდა იმავე წლის 12 სექტემბერს. დისკმა 209 ადგილი დაიკავა ჟურნალ Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომის სიაში. აღსანიშნავია ალბომის ტექსტები, რომლებიც მუსიკალურ ინდუსტრიას ეხება, ხაზს უსვამს ხმის ჩამწერი სტუდიების გულგრილობას მუსიკოსის პიროვნების მიმართ, ამტკიცებს რა, რომ კომპანიებს მხოლოდ ფული ადარდებთ. ალბომში აშკარა მინიშნებებია Syd Barrett-ის, Pink Floyd-ის ყოფილი გიტარისტისა და სიმღერების ავტორის პიროვნებაზე. განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა სიმღერის Shine on Your Crazy Diamonds-ის ტექსტში, რომელიც Syd Barrett-ს ეძღვნება.

ბრიტანეთში 250,000 წინასწარი გაყიდვით ალბომი პირდაპირ ჩარტების პირველ ნომერზე გადავიდა. ალბომზე მოთხოვნა ძალიან მაღალი იყო, 900,000 წინასწარი შეკვეთით, რაც დღემდე ყველაზე დიდი შეკვეთაა. კოლუმბიის ნებისმიერი გამოშვებისთვის მან გამოშვებიდან მეორე კვირას მიაღწია პირველ ნომერს ამერიკის ბილბორდის ჩარტებში. Wish You Were Here იყო Pink Floyd-ის ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი ალბომი. იგი 6 ჯერ იქნა საერთო

სერტიფიცირებული პლატინით. 2004 წლის მონაცემებით მსოფლიოში გაიყიდა დაახლოებით 13 მილიონი ეგზემპლარი. ესპანურ ჩარტებში ალბომი 20 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა.

ცნობილი კანადელ ამერიკელი კომიკოსი მსახიობი ჯეიმს იუჯინ კერი, იგივე ჯიმ კერი, 1962 წლის 17 იანვარს კანადის ქალაქ ნიუმარკეტში დაიბადა. იგი კათოლიკურ ოჯახში აღიზარდა.

მას სამი უფროსი დედმამიშვილი, ძმა ჯონი და დები, პატრისია და რიტა ჰყავს. მსახიობის დედა მომღერალი და მოგვიანებით დიასახლისი, კეიტლინ ორამი, ხოლო მამა პერსი ქერი თვითნასწავლი საქსაფონისტი და ბუღალტერი იყო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ირლანდიური, შოტლანდიური, ფრანგული და ფრანკო-კანადური წარმომავლობა აქვს. 8 წლის ასაკში ქერიმ აღმოაჩინა, რომ მიმიკებით სხვათა მიბაძვის ნიჭი ჰქონდა. 10 წლის ასაკში მან სატელევიზიო შოუს მსახიობ და კომიკოს კეროლ ბარნეტს წერილი მისწერა, სადაც აღნიშნავდა, რომ სხვათა მიბაძვაში პროფესიონალი იყო და შოუში მონაწილეობა სურდა. როდესაც ჯიმი 14 წლის გახდა, ოჯახი საცხოვრებლად ტორონტოს ერთ-ერთ რაიონში, სკარბოროში გადავიდა. იქ ის 2 წლის განმავლობაში წმინდა სამების კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა. ამ პერიოდში ჯიმის მამა სამსახურიდან გაათავისუფლეს, რის გამოც ოჯახს ფინანსური პრობლემები შეექმნა. ამის შემდეგ მომავალი მსახიობის მამამ ოჯახთან ერთად მუშაობა საბურავების ქარხანაში დაიწყო. სკოლის შემდეგ ჯიმი დებთან და ძმასთან ერთად იატაკს რეცხავდა და საპირფარეშოებს სმენდა. ამ პერიოდში ჯიმის საკუთარ თავში ჩაიკეტა. ჯიმ ქერის დედას ნევროზის ერთ-ერთი ფორმა, იპოქონდრია ჰქონდა. მას მუდმივად ეგონა, რომ სხვადასხვა დაავადებები სჭირდა. მოგვიანებით ოჯახი უსახკარო გახდა. ისინი ვოლკსვაგენის მარკის ფურგონში ცხოვრობდნენ. ამ პერიოდში მომავალი ვარსკვლავი ძმასთან ერთად თვეების განმავლობაში კარავში, ონტარიოს ტბასთან, ჩარლზ დეილის პარკში ცხოვრობდა. ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა მას შემდეგ აუმჯობესდა, რაც ჯიმის მამა მუშაობა დაიწყო. ჯიმმა სკოლა 16 წლის დაბადების დღეზე მიატოვა. მოგვიანებით ის დოფასკოს ფოლადის ჩამოსხმელ ქარხანაში მუშაობდა. 2007 წელს გაზეთზე ჰამილტონ სპექტატორისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯიმ ქერი აღნიშნა, რომ სამსახიობო სფეროში წარუმატებლობის შემთხვევაში ის დღესაც დოფასკოს ქარხანაში იმუშავებდა. მომავალი ჰოლივუდის ვარსკვლავის სამსახიობო დებიუტი 15 წლის ასაკში ქალაქ ტორონტოში იუკ-იუკის კომედიურ კლუბში შედგა, სადაც ჯიმი მამა მიიყვანა. მისი გამოსვლა წარუმატებელი აღმოჩნდა, რის შედეგადაც 2 წლის განმავლობაში სცენაზე აღარ გამოსულა. როგორ ჯიმ ქერი იხსენებს, სამსახიობო ნომერი მან და მამამ ერთად დადგეს. გამოსვლისას სცენის უკან მიკროფონით ხელში მდგომმა კლუბის დირექტორმა 15 წლის ჯიმის გამოსვლას საშინლად მოსაწყენი უწოდა. 1979 წელს ქერიმ გადაწყვიტა სცენაზე კვლავ გამოსულიყო. ამჯერად მომავალი მსახიობის გამოსვლა წარმატებული აღმოჩნდა. მან კლუბში გამოსვლა მენეჯერის ლიტრაის პივაკის ხელმძღვანელობით დაიწყო და 1981 წლის თებერვალში კლუბის მთავარი ვარსკვლავი გახდა. გაზეთ ტორონტოს სტარის ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა ქერის ამომავალი ვარსკვლავი უწოდა. ჯიმმა სასცენო იმიჯი საკუთარი კერპის, ამერიკელი მსახიობის ჯერი ლუისის ტიპაჟის მიხედვით შექმნა. 1980-იანი წლების დასაწყისში ჯიმ ქერი საცხოვრებლად ლოს-ანჯელესში გადავიდა და კომედიურ კლუბში დაიწყო გამოსვლა. იქ ის ცნობილმა ამერიკელმა კომიკოსმა როდნი დეინჯერფილდმა შენიშნა და საკუთარი შოუს დაწყება ურჩია. ჯიმ ქერის ერთ-ერთი პირველი როლი რეჟისორ დევიდ მიჩელის ფილმში „მთა კუპერში“ შედგა. ჯიმ ქერისთვის განსაკუთრებულად წარმატებული და საყოველთაოდ პოპულარობის მომტანი აღმოჩნდა ფილმი „ეის ვენტურა“, შინაურ ცხოველთა დეტექტივი. როგორც ცნობილია, თავდაპირველად არავის სურდა ფილმის დაფინანსება. ამერიკის ყველაზე ცნობილ კომიკოსებს კი ფილმში მონაწილეობაზე უარი ჰქონდათ ნათქვამი. მთავარი პერსონაჟის „ეის ვენტურას“ ტიპაჟი ჯიმ ქერიმ თვითონ მოიფიქრა. 1994 წელს გამოშვებულმა ფილმმა მალევე $100 მილიონზე მეტი შემოსავალი მიიღო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს დიდი წარმატება მოუტანა 1994 წელს გამოშვებულმა ფილმებმა „ნიღაბი“ და „ჩლუნგი“ და „ჩლუნგზე უფრო ჩლუნგი“. რეჟისორ ჩაკ რასელის ფილმ „ნიღაბში“ ჯიმის პარტნიორი მსახიობი კამერონ დიასი იყო, რომლისთვისაც ეს როლი დებიუტი აღმოჩნდა. მთავარი გმირი ბანკის მორცხვი მოხელე სტენ ლიპკისი ჯიმ ქერისთვის მამასთან, პერსისთან ასოცირდება, ხოლო ფერადი კოსტიუმი, რომელიც მსახიობს ფილმში აცვია, დედის მიერ შექმნილი კოსტიუმის მიხედვით შეკერეს. ფილმი ფინანსურად მეტად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით $350 მილიონზე მეტი მოაგროვა. 1996 წელს ქერი მიწვევა რეჟისორ ბენ სტილერის ფილმში „კაბელის ხელოსანში“ მიიღო. ეს როლი პირველი არაკომედიური როლი იყო მის კარიერაში, რისთვისაც კომიკოსმა რეკორდული ჰონორარი $20 მილიონი მიიღო. ამის გარდა ჯიმ ქერის ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „მატყუარა მატყუარა“, „ტრუმენის შოუ“, „ადამიანი მთვარეზე“, „ყოვლის შემძლე ბრიუსი“, „ყოველთვის თქვი დიახ“, „ნათელი გონების მარადიული ბრწყინვალება“ და სერიალი „ხუმრობა“. მსახიობი პირველად 1997 წელს ყოფილ მსახიობ

0: ცხოვრობდა კომედიური კლუბის მიმტან, მელისა უომორზე დაქორწინდა. მათ ქალიშვილი ჯეინ ერინ ქერი შეეძინათ. წყვილი ოფიციალურად 1995 წელს განქორწინდა. ჯიმი მეორედ 1996 წელს მსახიობ ლორენ ჰოლიზე დაქორწინდა, თუმცა ისინი მალევე დაშორდნენ. 53 წლის ჯიმ ქერის გახმაურებული ურთიერთობა 28 წლის კატრიონა ვაითთან ჰქონდა. მათი მეორეჯერ დაშორების შემდეგ ბოგონამ 2015 წელს სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მომხდარის გამო მსახიობს კატრიონას მეუღლემ და დედამ სასამართლოში უჩივლეს. ორი ოქროს გლობუსის ჯილდოს მქონე ჰოლივუდის ვარსკვლავს, მუსიკალური განათლების არქონის მიუხედავად, კარიერის განმავლობაში არაერთხელ გამოუვლენია ვოკალური მონაცემები სატელევიზიო შოუებში და კინოეკრანებზე. ჯიმ ქერი მსოფლიოში დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მაღალშემოსავლიან კომიკოსად ითვლება.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს კამელეონზე გიამბობთ. ეს საინტერესო ეგზოტიკური ქვეწარმავალია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. ხშირად მის ამთვისებას ეპითეტადაც კი იყენებენ. მაგალითად სათვალეს, რომლის ლინზაც ამინდის მიხედვით ფერს იცვლის, სწორედ კამელეონს უწოდებენ. ასევე ახასიათებენ ადამიანს, რომელიც შეხედულებებს ვითარების მიხედვით იცვლის. პოპულარული აზრის საპირისპიროდ მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ კამელეონის კანის ფერის ცვლილების მთავარი მიზეზი საკუთარ თანამოძმეებთან ურთიერთქმედებაა და არა შენიღბვა. კამელეონის ყველა სახეობა ხეებზე ბინადრობს. ეს ცხოველი ფოთლებსა და ტოტებს შორის მარტივად ინიღბება. ის ძირითადად პატარა მწერებით იკვებება. ბიოლოგიურად კამელეონი ხვლიკების ქვერიგის წარმომადგენელია. ყველაზე პატარა კამელეონის სიგრძე 3 სანტიმეტრს არ აღემატება, ხოლო ყველაზე დიდი 50-60 სანტიმეტრამდე იზრდება. ძილის დროს ეს ქვეწარმავალი შენიღბვისა და ფერის შეცვლის უნარს ვერ აკონტროლებს. კამელეონის ბევრი სახეობის მამრებს თავზე რქის მაგვარი წანაზარდი აქვს. საერთო ჯამში მსოფლიოში კამელეონის 150-მდე სხვადასხვა სახეობაა. მათი თითქმის ნახევარი კუნძულ მადაგასკარზე ბინადრობს. ამ ქვეწარმავალს საოცრად ელასტიური ენა აქვს, რომელსაც სხეულის სიგრძეზე მეტად წელავს. წერზე ნადირობისას კამელეონი მას წამის მეათედი სიჩქარით გამოყოფს. კამელეონთა პატარა სახეობებს ენა სხეულზე გრძელი აქვთ. ამარსებას 20-30 წუთში შეუძლია კანის ფერი მთლიანად შეიცვალოს, თუმცა ეს გარემო ფაქტორებზეა დამოკიდებული. კამელეონებს სპეციალური ფერად პიგმენტებიანი უჯრედები აქვს, რომელსაც ქრომატოფორებს უწოდებენ. ტვინისგან მიღებული სიგნალების გადაცემის კვალდაკვალ ეს უჯრედები იზრდება ან იკუმშება, რის გამოც საღებავებივით ერწყმიან ერთმანეთს. ფერის შეცვლაში კამელეონის სხეულს ნივთიერება მელანინიც ეხმარება. ღამით კამელეონი ფერმკრთალდება და მტაცებლისთვის შესამჩნევი ხდება. ამიტომ სიბნელეში უსაფრთხო ადგილზე დაძინებას ამჯობინებს. მისი კანის ფერის შეცვლაზე გავლენას ახდენს არამხოლოდ გარემო, არამედ მრავალი სხვა ფაქტორიც. მაგალითად, ჰაერის ტენიანობა, შიშის ან სიხარულის შეგრძნება, სინათლე და წყურვილი. სითბო პირდაპირ მოქმედებს მათ აქტივობაზე. მზის შუქზე კამელეონები გაცილებით მოძრავი არიან. ავადმყოფობის დროს ეს ცხოველი შეიძლება მთლიანად გაშავდეს. აღფრთოვანებული ან შეშინებული კამელეონი იბერება და

ზომაში იზრდება. არსებობს ერთი სახეობა, რომელსაც ამერიკულ ქამელეონს ეძახიან, თუმცა ის რეალურად უბრალოდ ხვლიკია, რომელსაც ფერის შეცვლა შეუძლია. მათ ძალიან კარგი მხედველობა, თუმცა შედარებით ცუდი სმენა აქვთ. ქამელეონებს შეუძლიათ ორივე თვალი სხვადასხვა მიმართულებით ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოძრაონ. ზოგიერთი სახეობა ხედავს როგორც ჩვეულებრივ ვიზუალურ სპექტრში, ასევე ულტრაიისფერში. თვალების უჩვეულო სტრუქტურის გამო ქამელეონებს 360 გრადუსის რადიუსში ყველაფრის დანახვა შეუძლიათ. ისინი 10 მეტრის მანძილზე პატარა ქინქლასაც კი ხედავენ. ქამელეონის ზოგიერთი სახეობა საშუალოდ ერთ წელზე ოდნავ მეტხანს ცოცხლობს, მაგრამ არსებობს ისეთი სახეობებიც, რომლებიც 20 წლამდე აღწევენ. როგორც წესი, ველურ ბუნებაში ეს ქვეწარმავლები მცირე ჯგუფებად ცხოვრობენ, სადაც 4-დან 6-მდე ინდივიდია. ხვლიკებისგან განსხვავებით დამოუკიდებლად არსებობას ამჯობინებენ. დედრ ქამელეონს ერთდროულად 30-40 კვერცხის დადება შეუძლია. ქამელეონის უძველესი ნამარხი 100 მილიონი წლით თარიღდება. ძველი ბერძნული ენიდან სიტყვა ქამელეონი ითარგმნება როგორც მიწის ლომი.

ყველაზე სწრაფი სახლი, ყველაზე დიდი მოტოციკლი, ყველაზე პატარა დასაშვები ავტომობილი. გინესის რეკორდების წიგნში არაერთი უცნაური ავტო თუ მოტორეკორდი შევიდა. მოდით ერთად გადავხედოთ გინესის წიგნის ავტომოტო თემებს.

ავტომობილ სმარტში მხოლოდ ორი ადამიანი ეტევა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი დაამტკიცეს, რომ თუ გული გულობს სმარტში, 20 ადამიანიც შეეტევა, რაც რა თქმა უნდა მსოფლიო რეკორდია, თანაც ერთ-ერთი მოწინავე რეკორდი.

ეს ავტომობილი კი სმარტზე გაცილებით პატარაა და რაც ყველაზე საინტერესოა, მისი გამოყენება ავტომობილის რანგში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაუშვეს. ამერიკელმა ოსტინ კოულსონმა წარმოადგინა მანქანა, რომლის სიმაღლე მხოლოდ 63.5 სანტიმეტრია. სიგანე კი 65.51 სანტიმეტრი, ხოლო სიგრძე 126.47 სანტიმეტრი.

შვეიცარიელებმა ემილ და ლილიან შმიდებმა ავტომობილით ყველაზე გრძელი გზა გაიარეს. მათ თავიანთი Toyota Land Cruiser-ით 6668 კილომეტრი გაიარეს. ეს იგივეა დედამიწას 17 ჯერ რომ შემოუარო.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბოდიბილდერს. ვილიამ ბონაჩი არის პროფესიონალი ბოდიბილდერი, მსოფლიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ათლეტი, 2018 წლის კლასიკური პოზირების გამარჯვებული და ასევე ოლიმპიური

კაი გრინი, ლესლი კაი გრინი, პროფესიონალად ცნობილი როგორც კაი გრინი, არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი, პირადი მწვრთნელი, მხატვარი და მსახიობი. იგი მეორე ადგილზე გავიდა 2012, 2013 და 2014 წლების მისტერ ოლიმპიადის შეჯიბრში.

ფილ ჰიტი, ფილიპ ჯერორდი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. ის არის ბატონი ოლიმპიას 7-ჯერ გამარჯვებული, რომელიც კონკურსში პირველ ადგილზეა ყოველწლიურად 2011 წლიდან 2017 წლამდე.

შონ როდენი. შონ როდენი არის ამერიკელი პროფესიონალი ბოდიბილდერი და ყოფილი ბატონი ოლიმპიელი. მან მოიგო 2018 წლის მისტერ ოლიმპიის კონკურსი. 7-ჯერ ბატონი ოლიმპია ფილ ჰიტის დამარცხებით. ის არის ყველაზე ასაკოვანი ბოდიბილდერი, რომელმაც მიიღო ბატონი ოლიმპიას ტიტული 43 წლის და

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warriors მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე მეტრადა 75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე მეტრადა 78 სანტიმეტრი. წონა

60 კილოგრამი. შავი კამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს კონორი ჩხუბს, დარტყმა მარცხენა თი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით პირდაპირი დარტყმა გაუტარა პორიეს. ლოულე კიკის მცდელობა იყო დასტინის მხრიდან, აქ მარჯვენა ხელი კარგად გამოიყენა პორიემ. კიდევ ერთი ლეკიკი. პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიემწყდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაქუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხოდ პორიემაც ხარი უთავაზა კონორ მაგგრეგორს. სწრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ პორიე ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლიათ ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწევა მაგგრეგორი და არაძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არაძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შერკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგგრეგორი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის ეს ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში. კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ფეხებში შეძრომის ფრთელობა იყო. მაგრამ დაიბლოკა, კარგი პირდაპირ დარტყმა კონორის შესრულებით, კიდევ ერთი კარგი ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტყმა ღვიძლში

აგ ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და ანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოთავაზა. ლეკიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკიკის ფრთხილობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოთავაზა. ან თუ ისე კარგი ლეკიკი.

დასრულდა პირველი რაუნდი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ მცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და სტინ პორიეს წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი.

არტყმა მარჯვენა ფეხით. ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. არგი მცდელობა იყო.

ლეკიკი. ელოდებიან მომენტს. კარგი ჯეფი. ა კორპუსში მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკიკი შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორიდან.

არგი გასროლა, მაგრამ აცდა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ტბაში ოჩალ კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიუწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ოჩალ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ოჩალ ბოლო წამებში გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი, მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კობახიძეს, კითხვას უსვამს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო, მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაო, ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო, არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არ იჭერსო, მოლდოვა დსთ-ს წევრიც არისო. არ ვიცი, შეიძლება ძველია ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა იცი, რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს: მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი. ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ეხლა შემხვდა. მერე პასუხობს: მოლდოვა გარდა ამის არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე, არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს. და ის კანდიდატიც არის, დადებითაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც, მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ს წევრი ვართო, ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთან რატოა პრეტენზიებიო და თავად პრემიერი ამბობს, რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. Ну ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობს სულ, რომ ძალიან არასწორად აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორად ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს კობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვაებიც, პრეზიდენტი ყველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, დსთ-ს წევრიც არის, იღებ და მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა, არც უკრაინა არ აღშენებენ ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არ აღშენებთ უკვე, აღშენე. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-იო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში პოლიტიკაშიც ესენი არიან. ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია, მოსახლეობის 99.3%, ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი და ზოგს 45 ლარი აქვს. ზოგ შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშო ან 2 მაპატიეთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ესა. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლება სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ეს უნდა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ.
2: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკეთ.
3: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწყალში ჩავლილია დროში.
2: არ არის, არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს, იმიტომ რომ შენი მთავარი

0: იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესეა გბრალი წაყენებული. ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
1: კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდაბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭაპუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მე ეს პარტიები წერენ ცრუდაბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდაბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
2: დღეს არის სასამართლოს.
1: რომელსაც თუ არ ვთები 11 წლიანი მუხლი აქვს წაყენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად, მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არაპატიმრებს. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლო უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს.

მოგესალმებით, ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ Pink Floyd-ზე საუბარს და ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში მათ 1973 წლის მოღვაწეობაზე მოგითხრობთ. 1973 წელს გამოვიდა რიგით მერვე სტუდიური ალბომი The Dark Side of the Moon. ალბომი აგებულია ექსპერიმენტებზე, რომლებიც შეიმჩნეოდა ჯგუფის საკონცერტო გამოსვლებსა და წინა ჩანაწერებში, მაგრამ მასში ნაკლებია ინსტრუმენტული იმპროვიზაციები. იგი ეფუძნება ჯგუფის მიერ მანამდე შექმნილ ჩანაწერებსა და საკონცერტო გამოსვლებს, თუმცა არ შეიცავს ვრცელ ინსტრუმენტულ პიესებს, რომლებიც Pink Floyd-ის შემოქმედებას ახასიათებდა 1968 წლიდან. The Dark Side of the Moon-ში მიმოხილულ თემებს შორის არის კონფლიქტები, სიხარბე, დრო და გონებრივი შეშლილობა, რაც შთაგონებული იქნა ბარეტის პიროვნებითაც.

0: certainly was in the right.
1: ახალი მასალა 1972 და 73 წლებში ები როუდის სტუდიაში იწერებოდა. ჯგუფი იყენებდა იმ დროის ყველაზე ახალ ხმის ჩამწერ ტექნიკას. გამოსვლისთანავე The Dark Side of the Moon წარმატებულ ჩანაწერად იქცა. 1973-88 წლებში ალბომი ჩარტებში 751 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა, რაც მუსიკის ისტორიაში უნიკალური მოვლენაა. გაყიდულია ალბომის დაახლოებით 50 მილიონი ასლი და იგი რჩება Pink Floyd-ის ისტორიაში ყველაზე წარმატებულ და მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად ალბომად. ალბომი არაერთხელ გამოიცა განახლებული სახით. მასში შეტანილია სინგლების სახით გამოცემული Money და Time. კომერციული წარმატების გარდა The Dark Side of the Moon არის კრიტიკოსთა და მოყვარულთა ერთ-ერთი საყვარელი და ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ალბომი.

0: ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ჰოლივუდის ვარსკვლავის სკარლეტ ინგრიდ იოჰანსონი, იგივე სკარლეტ იოჰანსონი, 1984 წლის 22 ნოემბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. სკარლეტის არქიტექტორი მამა კასტერ იოჰანსონი წარმოშობით დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენიდანაა, ხოლო ბაბუა აინერ იოჰანსონი წარმოშობით შვედი დანიელი მწერალი, სცენარისტი და რეჟისორი იყო. სკარლეტის ამერიკელი დედა მელანი სლოუნი წარმოშობით ებრაელია. როგორც ცნობილია, სკარლეტის ბაბუამ ნამდვილი გვარი შლამბერგი სლოუნად შეცვალა. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ტყუპისცალი ძმა ჰანტერი, უფროსი ნახევარძმა კრისტიანი და უფროსი და-ძმა ვანესა და ედრიანი ჰყავს. სკარლეტმა განათლება მანჰეტენზე მიიღო. ადრეულ ასაკში მსახიობი მიუზიკლით და ცეკვით იყო გატაცებული. ბავშვობაში მსახიობი სარკეში თამაშობდა. ამის შემდეგ პატარა სკარლეტის შთაგონების წყარო ჰოლივუდის ვარსკვლავი ჯუდი გარლანდი გახდა. ფილმში შეხვედრა სენტ-ლუისში. 7 წლის სკარლეტისთვის პირველი იმედგაცრუება აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ ნიჭიერი ბავშვების მაძიებელმა, ჰოლივუდის აგენტმა ხელშეკრულება სკარლეტის ნაცვლად მის ერთ-ერთ ძმასთან გააფორმა. თუმცა მომხდარმა გოგონას ფარხმალი არ დააყრევინა და მტკიცედ გადააწყვეტინა მსახიობი გამხდარიყო. სამსახიობო ხელოვნების შესასწავლად გოგონამ ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში ჩააბარა. იოჰანსონი პარალელურად სარეკლამო რგოლების კასტინგებში მონაწილეობდა, თუმცა მოგვიანებით გადაწყვიტა, რომ მთელი ყურადღება თეატრისთვის და კინოსთვის დაეთმო. სკარლეტი 13 წლის იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. ამან გოგონაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ერთ-ერთ ინტერვიუში მსახიობმა აღნიშნა, რომ მშობლების განქორწინების შემდეგ ის დეპრესიისკენ არის მიდრეკილი. როგორც ფილმ „ნორტის“ რეჟისორი რობ რაინერი იხსენებს, კინოდებიუტის დროს 9 წლის სკარლეტს მისთვის უთქვამს: „ტირილის დასაწყება დიდი ძალისხმევა არ მჭირდება. საკმარისია სულელური წვრილმანების გამო მშობლების ჩხუბი გავიხსენო.“ 11 წლის ასაკში სკარლეტი ფილმში უკვე ჰოლივუდის ვარსკვლავ შონ კონერისთან ერთად თამაშობდა. სკარლეტის პირველი როლის შემდეგ გაზეთმა The Sun აღნიშნა, რომ ის მხიარულ გოჩს გავდა დისნეის მულტფილმიდან. ჰოლივუდის მომავალმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი ძმასთან, ჰანტერთან და მსახიობ ალექსა პალადინოსთან ერთად 1996 წელს გამოშვებულ ფილმში „მენი და ლოში“ ითამაშა. ხოლო პირველი მნიშვნელოვანი წარმატება და მსოფლიო პოპულარობა მსახიობს რეჟისორ სოფია კოპოლას 2003 წელს გამოშვებულმა ფილმმა „თარგმანში დაკარგულებმა“ მოუტანა. შარლოტას როლმა სკარლეტს ბრიტანეთის კინოაკადემიის ჯილდო და ოქროს გლობუსის ნომინაცია მოუტანა. მსახიობმა ერთ-ერთი დაუვიწყარი როლი რეჟისორ ვუდი ალენის ფილმ „მატჩ პოინტში“ ითამაშა. კრიტიკოსთა დადებით შეფასებასთან ერთად სკარლეტმა ოქროს გლობუსზე რიგით მეოთხე ნომინაცია მოიპოვა. 2014 წლიდან სკარლეტ იოჰანსონის მონაწილეობით ორი წარმატებული ფილმი გამოვიდა: „მზარეული ბორბლებზე“ და „ლუსი“. როგორც ცნობილია, რეჟისორმა ლუკ ბესონმა ფილმში ლუსი როლი სხვა მსახიობებსაც შესთავაზა, თუმცა საბოლოოდ არჩევანი დისციპლინით ცნობილ სკარლეტზე შეაჩერა. ფილმმა $40 მილიონი ბიუჯეტით მსოფლიო მასშტაბით 450 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო, რითაც ფინანსურად წლის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ფილმი გახდა. ჰოლივუდის ლამაზმანი სხვა უამრავ წარმატებასთან ერთად 2020 წელს ერთდროულად ორ ფილმში, „ქორწინების ისტორიაში“ და „კურდღელ ჯოჯოში“ შესრულებული როლისთვის ოსკარზე ორჯერ იყო ნომინირებული. ამის გარდა მსახიობს არაერთ ისე ცნობილ ფილმში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „მოჩვენებების სამყარო“, „გოგონა მარგალიტის საყურით“, „უკეთეს წრეში“, „სენსაცია“, „ძიძის დღიურები“, „კიდევ ერთი გოგო ბოლეინის გვარიდან“, ვიკი კრისტინა ბარსელონა, კაპიტანი ამერიკას და შურის მაძიებლების არაერთი სერია. სკარლეტ იოჰანსონის პირველი მეუღლე ჰოლივუდის ვარსკვლავი რაიან რეინოლდსი იყო. წყვილმა 2008 წელს იქორწინა, თუმცა ისინი რამდენიმე წელიწადში განქორწინდნენ. იოჰანსონმა მეორედ 2014 წელს ჟურნალისტ რომენ დორიაკზე იქორწინა. მათ მალევე ქალიშვილი როუზ დოროთი დორიაკი შეეძინათ. სკარლეტი და რომენი ერთმანეთს 2017 წელს დაშორდნენ, რის შემდეგაც ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ურთიერთობა კომიკოსთან და სცენარისტთან კოლინ ჯონსონთან დაიწყო. მათ 2020 წელს ახლობლების ვიწრო წრეში იქორწინეს. სამსახიობო კარიერასთან ერთად სკარლეტი ისეთი ბრენდების სარეკლამო რგოლებში მონაწილეობს, როგორიცაა კელვინ კლაინი. სკარლეტ იოჰანსონი 2018-2019 წლების ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობი ქალია. ის ჟურნალ Forbes-ის მიერ 100 ყველაზე მაღალი შემოსავლის მქონე ვარსკვლავებს შორის არაერთხელ დასახელდა. მსახიობის მონაწილეობით გადაღებული ფილმების შემოსავალი მსოფლიო მასშტაბით $14 მილიარდს აჭარბებს.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს ზარმაცაზე გიამბობთ. ეს ბევრისთვის ცნობილი საყვარელი არსება, არაერთი ანიმაციური ფილმის გმირია. ამ ძუძუმწოვართა ოჯახის შვიდი სახეობა ორ გვარად იყოფა, სამთითა და ორთითა ზარმაცასებრნი. ისინი ძირითადად ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ტყეებში ბინადრობენ. ეს ცხოველი ძალიან ნელა მოძრაობს. მას ბევრი ბუნებრივი მტერი ჰყავს, მათ შორის არწივი, გველი და იგუანა, მაგრამ მათგან თავის დაღწევას მაინც ახერხებს, რადგან სიცოცხლის უმეტეს ნაწილს ხეებზე ატარებს. იქ ასვლა კი ყველა მტაცებელს არ შეუძლია. ზარმაცას საშუალო სიჩქარე წუთში დაახლოებით 2 მეტრია. მისი საკვების რაციონს შეადგენს მხოლოდ გარკვეული სახეობის ფოთლები. ის ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობით ვიტამინებს. სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ ზარმაცა ძალიან ზანტად მოძრაობს. ამით ის ენერგიას სოგავს. ცხოვრების ასეთი ნელი ტემპი კი საშუალებას აძლევს, რომ საჭირო კალორიები უაზროდ არ დაწვას. ამ ძუძუმწოვარ ზოგიერთი მცენარეული საკვების მონელებისთვის 3-4 კვირა სჭირდება. ეს ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ ცხოველის მსგავსად მის საჭმის მომნელებელ სისტემასაც არ სადეჩქარება. ზარმაცას შეუძლია ჯუნგლების მთლიანი მასისგან მისთვის საინტერესო მცენარის სუნი, შორ მანძილზეც კი ადვილად განასხვაოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, ზარმაცა ხეზე დიდ დროს ატარებს. იქიდან ის მხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კვირაში ერთხელ ჩამოდის. ამ ძუძუმწოვარს საკმაოდ უცნაური ფიზიოლოგია აქვს. მის ბეწვში ლურჯმწვანე, ხავსის მსგავსი წყალმცენარეები იზრდება, რაც ხშირად შენიღბვაში ეხმარება. ზოგიერთ სახეობას, მაგალითად სამთითა ზარმაცას, თავის მობრუნება თითქმის 300 გრადუსით შეუძლია, რითაც ის ბუსაც კი ჯობნის.

0: საკვებიდან მიღებულ ზედმეცხიმს ეს ცხოველი უკანა თათების ბალიშებში აგროვებს. ეს მისი ერთგვარი რეზერვუარია. პრიმატებთან გარკვეული გარეგნული მსგავსების მიუხედავად, ზარმაცას უახლოესი ბიოლოგიური ნათესავები ჯავშნოსანი და ჭიანჭველაჭამი არიან. არქეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ოდესღაც დედამიწაზე არსებობდნენ ზარმაცები, რომლებიც ზომით აზიურ სპილოებს უტოლდებოდნენ. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ზარმაცა ერთ-ერთი საუკეთესო მოცურავია ცხოველებს შორის, რაც ხშირად მტაცებისგან გაქცევაში ეხმარება. ამ ძუძუმწოვართ გრძელი ბჭყალები აქვს, რომელიც ხეზე უსაფრთხო მოძრაობის საშუალებას აძლევს, თუმცა მათ თავდაცვის მიზნით არ იყენებს. ამ ძუძუმწოვარს თავდასხმის უნარი საერთოდ არ აქვს. ზარმაცა ბუნებაში ერთ-ერთი ყველაზე უწყინარი არსებაა, რაც ხშირად დაუცველს ხდის. მიუხედავად ყველაზე ზარმაცი ცხოველის იმიჯისა, ამ არსებას დღეღამეში მხოლოდ 10 საათი სძინავს. 2000 ზარმაცა ღამით აქტიურ ცხოვრებას ეწევა. მისგან განსხვავებით 3000 დღე ღვიძავს, ხოლო ღამით იძინებს. ზარმაცები ძირითადად განცალკევებულად ცხოვრობენ, იშვიათად წყვილებად. როდესაც მდედრი ზარმაცა მზადაა გამრავლებისთვის, ის მაღალ ხმაზე ყვირის, რათა ახლოს მყოფი მამრის ყურადღება მიიქციოს. ეს ძუძუმწოვარი წელიწადში ერთხელ ერთ ნაშიერს ბადებს. პირველ რამდენიმე კვირას ახალშობილი ზარმაცა დედის მუცელზე მიკრული ატარებს, ხოლო შემდეგ კიდევ 4 წელი მშობელთან რჩება. ამ ცხოველის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 20 წელია. ზოგიერთი სახეობა, მათ შორის 3000 ზარმაცა, გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების რიგს მიეკუთვნება. მათ ბუნებრივ მტრებთან ერთად ხორცისა და ტყავის გამო მონადირეებიც ერჩიან.
1: ოჯახურ კომედიას მარტო სახლში, რომელიც საახალწლო დღესასწაულების მთავარ ატრიბუტად ითვლება, ნებისმიერი ასაკის კინომოყვარული ერთნაირი სიამოვნებით უყურებს. თუმცა ბევრმა არ იცის, რამდენად შრომატევადი იყო ფილმზე მუშაობა. დღეს შეუძლებელია ფილმის განსხვავებული სამსახიობო დასით წარმოდგენა. თუმცა კევინის როლზე თავიდან 100-მდე ბიჭუნა აცხადებდა პრეტენზიას. ძარცველი ჰარის განსახიერება კი პროდიუსერებმა რობერტ დე ნიროს შესთავაზეს, რომელმაც უარი განაცხადა არასერიოზულ პროექტში მონაწილეობაზე.

მართალია, შავთეთ ფილმს, რომელსაც კევინი ტელევიზორში უყურებს, საკმაოდ სოლიდური სახელი, ანგელოზები ბინძური სულები თქვია. მაგრამ მსგავსი ფილმი სინამდვილეში არასდროს არსებობდა, რადგან კოლუმბუსმა მხოლოდ რამდენიმე კადრი გადაიღო სპეციალურად თავისი კომედიისთვის. კევინის საყვარელი დიქტოფონი კი ერთგვარი საცდელი მოდელია, რომელიც მხოლოდ მისთვის შეიქმნა. თუმცა ფილმის წარმატების შემდეგ თაყვანისმცემელთა მოთხოვნით ერთ-ერთმა კომპანიამ მოდელის წარმოებაში ჩაუშვა და სერიოზული მოგებაც ნახა. სოფლიო გაქირავებაში კომედიამ 476 მილიონ დოლარზე მეტი მოაგროვა. გინესის რეკორდების წიგნში კი ყველაზე გაყიდვადი ფილმის სტატუსი შევიდა. ფილმის ოფიციალურ ემბლემად ლოყებზე ხელებაფარებული კევინის კადრი იქცა, რომელიც შეშინებული ყვირის სცენის დადგმა რეჟისორს ედვარდ მუნკის ცნობილმა ნახატმა ყვირილმა შთააგონა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში, რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნიუ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნიუ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბრძოლა წესების გარეშე. გილბერტ ბარნსი ტაირონ ვუდლის წინააღმდეგ. გილბერტ ბარნსი, ბრაზილიელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ზედმეტსახელი დამპყრობელი. ბარნსი არის სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი და მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 2021 წლის 15 თებერვლის მდგომარეობით იგი UFC-ს საშუალო წონითი კატეგორიის მეორე ადგილს იკავებს. მეტრა და 78 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2012 წლიდან დღემდე. სულ 23 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 6 კი ნოკაუტი. ტაირონ ვუდლი, ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. UFC-ს ზუბუქი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. ვუდლი 2009 წლიდან ასპარეზობს პროფესიონალებს შორის, ის ასევე ასპარეზობდა Strikeforce-ში. სიმაღლე მეტრა და 75 სანტიმეტრი, წონა 77 კილოგრამი. აქტიური წლები 2006 წლიდან დღემდე. სულ 27 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 7 კი ნოკაუტი. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. გილბერტ ბარნსი ტაირონ ვუდლის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას ბანსი. კარგი დარტყმა უდლის შესრულებით. აქ ლეკიკი. კიდევ ერთი ფეხი ფშტელობა ბანსის მხრიდან. აქტიურად იწყებენ მებრძოლები, კარგი დარტყმა, ახლო კონტაქტში შედის ბანსი, ძირს გდება და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა უდლი. მოწყალოდ ურტყავს ტაირონ უდლის გილბერტ ბანსი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი და როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს. პირველივე რაუნდშია 1 წუთი არ არის გასული და უკვე საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი.

ხო თუ რას მოიმოქმედებენ აქ. ბოჭვას ცდილობს ბარსი, მაგრამ არაძლევს უდლი ამის საშუალებას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, წარბი აქვს გახეთქილი უდლის, ბარსი კი განაგრძობს ჩაქუჩების დარტყმას. ისრი დაიჭირა, მახჩობელაილეცე ცდილობს რომ გამოიჭიროს.

ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა უკვე ფეხით აქტიურობს ბანსი. კიდევ ერთი ლეკიკი

კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ბარნსი და ისე აქტიურად ვეღარ არის უდლი, უნდა აღვნიშნოთ პირველივე წამებზე შოკის მომგვრელი დარტყმები მიიღო გილბერტ ბარნსისგან. კარგი ლეკიკის ცდელობა, კარგი პირდაპირი დარტყმა, მაგრამ აქ ჰუკი აც და სულ მილიმეტრებით უდლის. დევიდ ლეკიკი 35 წამირჩება რაუნდის დასრულებამდე.

კიდევ ერთი ლეკიკი. კარგი გასროლა უგლის შესრულებით.

აქ დასრულდა პირველი რაუნდი. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია ვიხილეთ პირველ რაუნდში და საკმაოდ კარგი რაუნდიც გამოდგა. განმეორებით ხედავთ. ხალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ფინალური რაუნდი. ვნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა უდლი ბანსის წინააღმდეგ. წელში შეუძრა ბანსი, პარტერში ცდილობს ორთა ბრძოლის წარმართვას, მაგრამ არა ძლევს უდლი ამის საშუალებას.

ხელობს ბუჭვას. ხეში არის მწვეული ტაირონ უგლი და ამენაირად უნდა მოახერხოს და დაიზრინოს თავი. ხეხით მუშაობს ანსი და ცდილობს კუნთი გაუთიშოს ტაირონ უგლს. ორივე საკმაოდ გამოცდილი სპორტსმენია.

კი შემოტრიალდნენ გაცვალეს. პოზიციები ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს Iron Woodley. არგი დარტყმა თავში. ვაშკარად დაღლა დაეთყოთ პირველ რაუნდებთან შედარებით. ნახოთ, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ და როგორ განვითარდება მოვლენები. ბარსი არ ვიცი ანიშნებს რომ უნდა დაიხსნან ერთმანეთს, საკმაოდ დიდი ხანია, სამი წუთი თითქმის ბუჭვაში გაატარეს მებრძოლები. აქტიურად იწყებს ბარსი ორთაბრძოლას, შეუტია ჯერ მარცხენა ხელით, შემდეგ კი ლეკიკით. მიიხმარა აქ, არც უდლი დარჩა. ვალში ერთი კარგი დარტყმა უძლი შესრულებით.

ხარი. ახლა თუ რას მოიმოქმედებენ? კარგი ბოჭვა. სა ოქტაგონის კუთხესთან არიან მებრძოლები და წუთზე ნაკლები რჩება ბრძოლის დასრულებამდე.

ნევირთი კარგი დარტყმა და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია გილბერტ ბარნსი. ნამდვილად დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვა აირონ უდლისთან.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან, გვინდა არ გვინდა, რატომ გვინდა? მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმდენად ღრმა, რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას. იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია, რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა. არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან. არა პირველად. ბევრმა არის ის, რომ მთელი რკინი გზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მეორე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა, მაგრამ მეორე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტიურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს სულ სხვა ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა ვისაც შეუძლია ცდილობს რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს, ფაქტიურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს ფეხზე და რეალურად წამოიწია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ნუ იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სულ ამ ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებთ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქედან, მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია. ხო, მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე მდიდარი ქვეყანა, სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მეორე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. ყველა ცდილობს აქედან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქედან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის. მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო, აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიას ან ჩინეთს. ღრმა, მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია. ჩვენი, აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ეს იყო ყოველთვის, ანუ ღრმა ინტეგრაცია სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც, რაც აქ შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია. მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ საზოგადოების 70% ამის მომხრე. ამავდროულად, კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს, მიუხედავად სანქციებისა, რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ

0: ვერცერთ სერიოზულ კომპანიას ბიზნეს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში, ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის. ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველოს გახდეს ხიდი, ხიდი ამერიკა, ევროპა, რუსეთს შორის ბიზნეს ხიდი. რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით გავაკეთეთ, ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით ვერ გააკეთა, მაგრამ სომხეთი ახლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანიტვირთოს ეს როლი. სომხეთი, რომელსაც წინვალე დღებულობს ამერიკას და ევროპას, ცდილობს სწორედ ამ როლის ტვირთვას. არადა ეს როლი ჩვენ გვეკუთვნის. ეს უნდა იყოს მიზანი. ახლა ამას ვერც ხელისუფლებამ კაფეოდ ვერ აყალიბებს, იმიტომ რომ კობახიძის და რომ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან. და არც რუსეთთან არა კარგი ურთიერთობა, რასაც მუდმივად აბრალებს ლიბერალური ოპოზიცია.
1: ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველაფერს და ქართულს უსკლავენ, დიანა. იცით რა სტადიაში აქვს მიყვანილი ყველაფერი, რომ აი მეგობარს თუ იცავ, ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია, მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა? კაცი თუ ქვია კობახიძემ, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ, რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი, რა ჩვენი ის გამოძახილია.
2: საინტერესო, მუდმივად მის პერსონალურ
1: ამაზე
2: იურდიულ ხვაწლად ვფიქრით ყველა იმ კანონს, რომელიც
1: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილია.
2: ირმა, დიდი მადლობა.
1: დაწერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა, იცით, და
2: ხელი არ შეუშალა ფაქტია.
1: მოუწოდო მე აი ჩვენს საზოგადოებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ხმამაღლა უნდა ვლაპარაკოთ. აი ამ ლაპარაკს ძალიან დიდი, ამათ უნდა ყველა გააჩუმონ და ამათ უნდა ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან, თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ქონდათ, როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა კობახიძეებს.

მოგესალმებით. ერთმა მოგწეს მშვიდობა და წყალობა ყველას ჩვენს ოჯახებს. მე და ბატონი დავით არხალმოურავი კვლავ ერთად ვართ ვაგრძელებს საუბარს მართლმადიდებელი ეკლესიის საუბრობაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე. ახლა თქვენ მოგეხსენებათ წინა გადაცემებში ჩვენ შევეხეთ სულის სამშვინელის სხეულის ამ მიმოხილვას. ეტაპობრივად გადავდივართ თემიდან თემაზე, ჯაჭურად მიმოვიხილავთ. ეხლა სხვანაირად ვაპირებდით გაგრძელებას, მაგრამ სიტუაციამ განაპირობა, ჩვენ აღმოჩნდით ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სრულიად შემთხვევით, არასამთავრობო გარკვეული ორგანიზაციები ეგრეთ წოდებული იყვნენ ამ შეხვედრაზე, საუბრობდნენ და მათ შორის სასულიერო პირებიც იყვნენ იქ რამოდენიმე და ჩვენ. და ამ შეხვედრის დროს ესეთი საკითხები მიმოიხილებოდა საქართველოში ბოლო წლებია, დაახლოებით 4 წელია აქტიურად. მანამდეც ხდებოდა ეს, მაგრამ ეს ბოლო 4 წელია ინტენსიურად მიმდინარეობს. ესე იგი, სექსუალური ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ, ესე იგი, კვლევების, ასე ვთქვათ, ჩატარება, ხო, როგორც თვითონ ამას უწოდებენ, ატარებენ გარკვეულ რაღაც კვლევებს და სოციალურ აქტივობებს ეწევიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და ესე იგი, დღის წესრიგში ეს ძალიან აქტიურად დადგა, რომ საქართველოში ხდება ქალთა მიმართ ძალადობა, სექსუალური შევიწროება. ნუ ამაში მოგიხსენებათ რაღაც არნახული რაოდენობით გრანტები და ფინანსური დაინტერესება იმ ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც ამას ანხორციელებენ საქართველოში, ისინი ღებულობენ ძალიან დიდ ფულს და აკეთებენ აი ამ საქმეს. და იდეოლოგიზაცია ხდება, იდეოლოგიური მუშაობა მიმდინარეობს და იდეოლოგიის დანერგვა მიმდინარეობს. თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა ეს ფემინისტური იდეოლოგიის პროპაგანდა, აგიტაცია ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოში და ზოგადად ესე იგი ცდილობენ, რომ აი ეს საკითხი დააყენონ დღის წესრიგში და თქვან, რომ საქართველოში ქალები იჩაგრებიან, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი არის საქართველოს მოსახლეობის, ანუ ქალების ძალიან დიდი უმრავლესობა, ჩვენთვის წარმოუდგენელი ციფრები იყო, რაც იქ მიმოიხილეს და ჩვენ არ გუჯერა და არ ვეთანხმებით და გადაცემაში გეტყვით, რატომაც არ ვეთანხმებით. მოგა ჩვენ თვლით და მიგვაჩნია, რომ ეს არის იდეოლოგიური ძალადობა ქართველებზე, დაკნინება ქართველიერისა, დაკნინება საქართველოს ტრადიციული ღირებულებებისა და ფასეულობებისა.

0: სადაც თქვენ ზოგადად შეგექმნება წარმოდგენა იმის შესახებ, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ.
1: 2020 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩაატარა კვლევა სახელწოდებით „ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება საქართველოში“. კვლევა ჩატარდა ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაცაა „ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და პრევენცია“. კვლევის შედეგებს 2020 წლის 8 დეკემბერს სახალხო დამცველმა და ევროპის საბჭომ ერთობლივი ონლაინ კონფერენციაც მიუძღვნეს. 2021 წლის 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს საქართველოში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ, ევროკავშირის წარმომადგენლობამ, ევროსაბჭოს ოფისმა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, ავსტრიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ახალი ზელანდიის, ბელგიის, ბულგარეთის, გაერთიანებული სამეფოს, გერმანიის, დანიის, ესპანეთის, ესტონეთის, ირლანდიის, ისრაელის, იტალიის, ლატვიის, ლიეტუვას, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, პოლონეთის, პორტუგალიის, რუმინეთის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, სლოვაკეთის, ფინეთის, შვედეთის, შვეიცარიის, ჩეხეთის რესპუბლიკისა და ხორვატიის საელჩოებმა. განცხადებაში ნათქვამია, ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობა ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დარღვევაა, როგორც საქართველოში, ისე მთელ მსოფლიოში. გასული წლების მანძილზე საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფრქველად. მიუხედავად ამ ძალისხმევისა, საზოგადოებაში გავრცელებული სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობის, ქალთა შეზღუდული პოლიტიკური მონაწილეობის, გამყარებული დისკრიმინაციული სოციალური ნორმების, სტიგმისა და სტერეოტიპების გამო ქართველი ქალები და გოგოები კლავგანიზდიან ძალადობას როგორც პირად, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. საქართველოში გრძელდება სექსუალური ძალადობა, რასაც სხვა მიზეზებს შორის საზოგადოებრივი დამოკიდებულების არასაკმარისი ცვლილებაც განაპირობებს. 2022 წლის ოქტომბერში ჩატარდა ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა. კვლევა ჩაატარა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, ამასთან კვლევა ჩატარდა სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთად. კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა 1 წლის თავზე 2023 წლის დეკემბერში. კვლევა ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია საქართველოში ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. კვლევა ჩატარდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. კვლევის მხარდაჭერი იყო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის რეგიონული პროგრამა ქალების და გოგოების ხმა მნიშვნელოვანია. კვლევართა აზრით, საქართველოს ქალთა ნახევარი ერთხელ მაინც რაიმე ფორმით იყო ძალადობის მსხვერპლი. ამასთან ყოველი მეორე მოძალადე ქმარი თუ პარტნიორი გახლდათ. კვლევართა აზრით, საქართველოში ყოველი 25 ქალი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. ყოველმა მეოთხემ კი სექსუალური ძალადობა თუ არა, სხვა ფორმის სექსუალური შევიწროვება განიცადა. კვლევის შედეგები ტელეკომპანიებმაც გააშუქეს.
2: საქართველოში ყოველ მეორე ქალს ცხოვრების განმავლობაში ძალადობის ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია, ყოველი მეოთხე კი ძალადობის მსხვერპლი უშუალოდ პარტნიორისგან გამხდარა. ახალი ეროვნული კვლევა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და საქსტატმა წარადგინეს, ის გასულ წელს ეხება. მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი 24% ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, 6 ფიზიკური, 4 კი სექსუალური ძალადობის. ყოველ მეხუთე ქალს, რომელსაც პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა გამოუცდია, ტრავმაც მიუღია. შემთხვევების 45%-ზე მეტს ბავშვი შესწრებია. ამ ქალების დაახლოებით 17%-ს კი ერთხელ მაინც უფიქრია თვითმკვლელობაზე ან თვითდაზიანებაზე. ასევე ყოველ მეოთხე ქალს სექსუალური შევიწროვების გამოცდილება აქვს, შემთხვევების უმეტესობა ქუჩებში ხდება. ქალების 8.5% ცხოვრების განმავლობაში ადევნებაც გამოუცდია.
3: ძირითადი მიგნებები, რომ გითხრათ მოკლედ, არის, რომ საქართველოს ქალების ნახევარს, ყოველ მეორე ქალს განუცდია თავის სიცოცხლის მანძილზე რაღაც ფორმის ძალადობა. წინა კვლევაში ეს იყო 4 ქალში ერთს განუცდია რაღაც ფორმის ძალადობა. ინტერპრეტაცია მნიშვნელოვანია, რომ 11%-მა თქვა, რომ სასწავლო ადგილას განუცდია, ანუ უმაღლეს სასწავლებელში ან სკოლაში ასეთი ტიპის სექსუალური შევიწროება.
4: ქვეყანაში გენდერული ძალადობა მწვავე პრობლემად რჩება და ამას ადასტურებს ამ კვლევის მონაცემებიც, რომლის მიხედვითაც ამ ქვეყანაში ქალების ნახევარს ძალადობის რომელიმე ფორმა ოდესმე მაინც გამოუცდია და ეს არის ნამდვილად შემაშფოთებელი მაჩვენებელი. თავარი არის შერჩევითი მართლმსაჯულება ქვეყანაში. ვხედავთ, რომ ზოგიერთი ადამიანებისთვის, მათ შორის გენდერული ძალადობის საქმეებზე განსხვავებული არის სახელმწიფოს პოლიტიკა და რეაგირება, მაშინ როდესაც ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორი არის.
1: 2024 წლის ნოემბერში სახალხო დამცველის აპარატმა კონფერენცია მიუძღვნა ქალებზე ძალადობას. კონფერენციის სახელწოდება გახდა ფემიციდის პრევენცია და მონიტორინგი. ფემიციდი, იგივე ფემინიციდი, ქალებზე ძალადობის უკიდურეს გამოვლენას გულისხმობს. სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა: ალბათ გიჩნდებათ კითხვა, რატომ 2022 წლის? იმიტომ რომ იმ საქმეების ანალიზი გავაკეთეთ, რომელთა განხილვაც სასამართლო

0: სამართლოში დასრულდა. ამას საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი სჭირდება. სასამართლოში უნდა დასრულდეს, შემდეგ ჩვენ გამოვითხოვოთ და ანგარიში მოვამზადოთ, თუმცა არც 2023 წელს იყო სახარბიელო მდგომარეობა. ჩემს ანგარიში, რომელიც პარლამენტში წარვადგინე, ნათლად ჩანდა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ჩვენს ქვეყანაში გამოწვევად რჩება. თუ გადავხედავთ 2023 წლის სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ ყოველ კვირაში ერთზე მეტ ქალს ანკლავდნენ ან ძალადობდნენ, რაც არის სავალალო სტატისტიკა. სახალხო დამცველი და მისი აპარატი ყოველთვის ხას უსვამს ამ პრობლემას და მოუწოდებს ყველა უწყებას უფრო ეფექტური ზომები გაატარონ იმისთვის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები შემცირდეს და დადგეს ის დღე, როდესაც საქართველოში ასეთი ფაქტები აღარ მოხდება.
1: ჩვენ ვიხილეთ ახლა ეს სიუჟეტი. ახლა ჩვენ არ გვინდა, რომ არასწორი წარმოდგენა შეუქმნათ მაყურებელს. ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოსიც და მსოფლიოშიც ზოგადად ძალადობა ნამდვილად არსებობს. და ძალადობა არსებობს მათ შორის ქალთა მიმართაც. მაგრამ ყველა ქვეყანას თავისი ტრადიცია აქვს, თავისი კულტურა აქვს და არავინ არ აპირებს, ვთქვათ, არ ამბობს, არ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მოდი დავმალოთ ყველაფერი და ვთქვათ, რომ საერთოდ ძალადობა არ არის, მაგრამ არც დამალვა ვარ, მაგრამ რაღაცის გაზვიადება და ნუ წარმოუდგენელ მასშტაბებად წარმოჩენა, ეს ისეთივე დანაშაულია, როგორც რაღაცის დამალვა. ახლა ჩვენც არა ვართ სხვა პლანეტიდან ჩამოსული ადამიანები, ამ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, აქ დავიბადეთ, აქ გავიზარდეთ და რა თქმა უნდა, ახლა იმ ფაქტს, რომ მანდილოსნების ნახევარზმა მაინც, წარმოიდგინეთ, რას გვეუბნება ამ კვლევის ავტორები, რომ მანდილოსნების ნახევარს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც განუცდია ძალადობა. ჩვენ ამ აზრს ვერ გავიზიარებთ ვერანაირად. ახლა კვლევა შეგიძლია როგორც გინდა ჩაატარო და რანაირი გინდაც კითხვა, მათ შორის მოტყუებითი კითხვა დასვა. ასე რომ დაუსვა ახლა ბავშვობაში მამაკაცებს ყველას უჩხუბია ერთხელ მაინც. და თუ შენ ჩათვლე ამას ძალადობად, მაშინ იტყვი, რომ მამაკაცების 100%-ს
2: კრიტერიუმები აქვს თავიანთი ამ ხალხს შერჩეული, რასაც ისინი უწოდებენ ძალადობას და რაც სინამდვილეში, ანუ არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი სოციალური ურთიერთობის ფორმები, რომელსაც თვითონ განიხილავენ ხშირად ძალადობა.
1: ჩვენ ასე მიუდგებით, მაშინ გამოვა, რომ ყველა მამაკაცი ერთხელ მაინც უჩხუბია და ძალადობას ქონია ადგილი. არ არის ესე. აბსოლუტურად ხა ჩვენც ვიცნობთ მანდილოსნებს, ამ ქალაქში საკმაოდ ბევრ ხალხს ვიცნობ და იმის ფიქრი, რომ ნახევარ მანდილოსნებს, ქართულ მანდილოსნებს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც რაღაც ძალადობა განუცდიათ.
2: თან ყოველ მეორესო და ყოველ
1: ხო, ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ აქ ეს კიდე არაფერი, აქ უარესი რაღაცეებია. ყოველი 25 ქალს ესენი ახლა რაშვებიან, აქ არის ტერმინებში სხვაობა. ამათ აქ ტერმინი სექსუალური ძალადობა და სექსუალური შევიწროება. ძალადობა უარესია ვიდრე შევიწროება. ამათ რომ უსმინოთ, ყოველი 25 ქალი ყოფილა სექსუალური ძალადობის სხვერპლი საქართველოში. ყოველი 25
2: ქალი. ის ნიშნავს, რომ ყოველი 25 ქალს აოპატიურებენ, რაც
1: არის აბსოლუტურად დაახლოებით ამას, ახლა მე ამას ვერანაირად ვერ გავიზიარებ. ყოველი მეოთხე ქალი, ყოველი მეოთხე კიდე სექსუალური შევიწროების სხვერპლია. ანუ შეიძლება ძალადობა არ იყოს, იქ არ გააოპატიურეს, მაგრამ სექსუალური შევიწროებას ჰქონდა ადგილი. ახლა კვლავ ამბობ, რანაირად ატარებთ ამ კვლევას? ეხა თუ
2: და მე რას უწოდებენ შევიწროებას?
1: აი ეს თუ ეხლა ადამიანს
2: რა შეიტერიუმები იმის?
1: კი, შეიძლება რა თქვა, იცი რომ აი დაუშვათ ქალისთვის სამსახურის მოძებნა უფრო რთულია ვიდრე მამაკაცისთვის და ეს სექსუალური შევიწროება. ნუ მილიონაირი აქ შეიძლება კრიტერიუმები დასვა. ნებისმიერ შემთხვევაში რა არის ჩვენთვის, ჯერ რაც შეეხება თვითონ ამ მონაცემებს, რა არის ამ მონაცემებში ჩვენთვის ის, რასაც ჩვენ ვერ გავიზიარებთ? ჩვენ ვერ გავიზიარებთ, რომ ამ ქვეყანაში ნახევარი მანდილოსნებს ერთხელ მაინც განუცდიათ ძალადობა, ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის სხვერპლი. ჩვენ ვერ გავიზიარებთ იმას, რომ თანაც ვისაც ერთხელ მაინც განუცდია ამ ნახევარ მანდილოსნებს, ნახევარ შემთხვევაში ეს მათი ქმრების მოძალადეები იყვნენ, ქმრები. აქ ახლა კიდე
2: დაქმა პირდაპირ ოჯახზე მიდის და ოჯახის ინსტიტუტის წინააღმდეგ.
1: აქ ისედაც ტერმინებიც ახალია, ქმარს კი არ ამბობენ, პარტნიორი. ესეთი ტერმინები შემოდის, რომ აი პარტნიორი. ჩვენ ამას ვერ გავიზიარებთ. ვერ
2: გავიზიარებთ ეს LGBT პროპაგანდის ფარული აგიტაციის ქვედადინებებია.
1: მე არ მინდა, რომ ჩვენ ახლა რაღაცა თავდამსხმელებად გამოვჩდეთ ამ კვლევარებზე და ძალიან რბილად მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვერ დავეთანხმებით კვლევარებს იმაში, რომ ნახევარი მანდილოსნები ერთხელ მაინც იყვნენ ძალადობის სხვერპლი.

0: ვერ დავეთანხმდებით იმას, რომ ყოველი მეორე ამაჩი ქმარი იყო მოძალადე, ვერ დავეთანხმდებით იმას, რომ ყოველი მეოთხე მანდილოსანი ერთხელ მაინც იყო სექსუალური შევიწროების ხერფლი და მით უმეტეს ვერ დავეთანხმდებით იმას, რომ ყოველი 25-ე ქალი საქართველოში სექსუალური ძალადობის ხერფლია.
1: და თვითონ ტერმინ სექსუალურ შევიწროებასაც მე პირადად ვერ ვეთანხმები, იმიტომ რომ აქვს ამის კრიტერიუმები წაკითხული და ძალიან ესეთი ძალიან
0: ზედაპირულია. მოკლედ ეს არის რთული საკითხი.
1: დაუგებარი საკითხია ეს.
0: და ჩვენი აზრით, ჩვენს გულწრფელად ვამბობ ჩვენ აზრებს, აქ არის მარტივი რამე, გამოყოფილი არის გრანტები. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიიღეს გრანტები და მათ ეს გრანტები, ამ მიღებული გრანტები შესაბამისი შედეგი უნდა დადონ, ამიტომ ყველანაირ ხრიკებს მიმართავენ, რომ გრანტის მომცემებს უთხრან, რომ აი ნახეთ მართლაც საქართველოს შესაძლოა ესეთი რამე ხდება რომელიღაც აფრიკულ ქვეყანაში, უფრო მეც გეტყვით, ვიცი დანამდვილებით რამდენიმე აფრიკული ქვეყანა, ეხა განზრახ არ ვასახელებ მათ ინტერნეტში საინფორმაციო, სადაც ნამდვილად შეიძლება ნახევარზე ბევრად მეტიც კი მანდილოსან იყოს ძალადობის ხორბი, მაგრამ საქართველოს სხვა ქვეყანა, სხვა ტრადიციებია და აქ ესეთი რამეები ასეთი მასშტაბებით არ ხდება. არ ვამბობთ, რომ საერთოდ არ ხდება, მაგრამ ვერანაირად ამ მასშტაბებს ჩვენ ვერ მივიღებთ და ვერ გავიზიარებთ. ეხლა იქ სადაც ჩვენ აღმოჩნდით და სადაც ეს მოვისმინეთ, ასევე შეკითხვები იყო იმაზე მართმადიდებლობა, აი კონკრეტულად ჩვენ მართმადიდებლები როგორ უყურებთ ამ საკითხებს. ამიტომ ჩვენ დღევანდელ დღე გადაცემას სწორედ ამას უძღვნით, როგორ უყურებთ ჩვენ ამ საკითხებს და რას ფიქრობთ ამაზე. ამაზე ვილაპარაკებ დღეს, სიუჟეტიც თქვენ ნახეთ. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ტიპის ძალადობა არის ბოროტება და კერძოდ სექსუალური ძალადობა არის ბოროტება. აქ ორი აზრი არაა და არა მარტო მართლმადიდებლობის, ზოგადად ქრისტიანობის პოზიცია და მე ვფიქრობ არა მარტო ქრისტიანობის, დარწმუნებით ვამბობ, რომ ეს იქნება ისლამი თუ ეს იქნება იუდაიზმი, მათ შორის ის რელიგიებიც კი, რომლებიც ერთ შემოქმედ ღმერთს არ აღიარებენ, აი ვთქვათ ეს არის ბუდიზმი ან ინდუიზმი, ისინიც კი არც ერთი რელიგია
1: არა ვიტყოდი, რომ ეს არის ადამიანის ბუნებითი ჯული, რომ იმისთვის ძალადობა ზოგადად არის მიუღებელი და დასაგმობი
0: მხმედება. არც ის, რომ ეს სიკეთეა. ყველა რელიგია ამას აფასებს როგორც ბოროტებას. ეს ერთი. მართმადიდებლობა კერძოდ და ქრისტიანობა, როდესაც საუბრობს სექსუალურ ძალადობაზე, აი ამ ბოროტებაზე, ის ახარისხებს ამ ბოროტებას სამნაწილად. ეს ჩვენი გადაცემების სწორედ ფარგლებში ჯდება, ჩვენ ბოლო გადაცემებს უთმობთ, რას, რა არის სხეული, რა არის სამშვინველი და რა არის სული, რა სხვაობაა მათ შორის, აი ამის დანახვას. და ჩვენ შევეცდებით ჯერ აი ამ მაგალითზე დაგანახოთ სწორედ, კიდევ ერთხელ დაგანახოთ, რა არის სხეულის ბოროტება, რითი განსხვავდება ის სამშვინველის ბოროტებისგან და რითი განსხვავდება ის სულის ბოროტებისგან. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ყველა რელიგია, აი სხვადასხვა რელიგიები, სხვადასხვა ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი. ეხა მე ვთხოვ, აი გამოვიდა სლაიდი, იმიტომ რასაც ვლაპარაკობ, ჩვენ სპეციალურად თეზისებადაც ჩამოვწერეთ, უფრო ფართოდ ვილაპარაკებ და თეზისებად გაქვთ საკითხის საშუალება. სხვადასხვა რელიგიები, ერები, სხვადასხვა მეცნიერებანი, საერთაშორისო სამართალი, მოკლედ ყველას აქვს სხვადასხვაგვარი განმარტება სექსუალური ძალადობის. ხშირად ეს განმარტებები უბრალოდ თავისებური კი არა, არ ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ განმარტება ყველას თავისი აქვს. ეს ერთი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა. ეხლა მე გთხოვთ, რომ მეორე სლაიდი ვაჩვენოთ. ჩვენთვის ერთი რამაა საინტერესო, რომ ყველა განმარტება რომ გავაანალიზოთ, რომ გავაანალიზოთ ქრისტიანობის, ისლამის, იუდაიზმის, ან როგორც მე ვთქვი, არახთაებრივი რელიგიების, თქვათ, ეს იქნება ბუდიზმი თუ ინდუიზმი, ჩვენ შევძლებთ, რომ გავაკეთოთ 4 პუნქტი მაინც, 4 ფორმა მაინც გამოვკეთოთ. ანუ რომ შევაჯამოთ აი ეს განმარტებანი, გამოიკვეთება 4 ფორმა სექსუალური ძალადობის. რა არის ეს? სექსუალური ძალადობის პირველი ფორმა, ეს არის გაუპატიურება. ანუ ეს არის ფიზიკური ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სექსუალური აქტი. კვლავ ამბობ, გაუპატიურება. ანუ ფიზიკური ძალის გამოყენებით, აი ამ ძალის გამოყენების შედეგად ძალდატანებითი სქესობრივი ურთიერთობა, ძალდატანებითი სექსუალური აქტი. ეს პირველი, რაც შეიძლება გამოიკვეთოს. მეორე ეს არის იძულებითი სექსი, ამაზე რელიგიები საუბრობს.

იძულებენ, მეორე ეს არის იძულებითი სექსი, რომელიც მოტყუების, რაიმე ტიპის манипуლირების, რაღაცა ტიპის შანტაჟის, დაშინების, ანუ და ხშირად ძალაუფლების გამოყენების გამოხდება. კარგად უნდა გავირკვიოთ, რომ აქ შეიძლება ფიზიკურად არ იყოს ცემა ადამიანის, მაგრამ შეიძლება იყოს დაშინება, სიტყვიერი დაშინება, შეიძლება ისეთი ქმედებები გააკეთოს ადამიანმა, რომ შეშინდეს, შეაშინოს ადამიანი. მათ შორის შეიძლება თვითონ ეს ადამიანი ფიზიკურად თქვათ არ სცემონ, მაგრამ სხვა ვინმე სცემონ ან სხვა რაღაც ფიზიკური ქმედება ჩაიდინონ. მოკლედ რაღაცა შანტაჟი იქნება, რაღაც ტიპის დაშინება იქნება, რაღაცა მოტყუებაა ძალიან ხშირად. ძალაუფლება ძალიან ხშირად არის თანამდებობრივი ძალაუფლების გამოყენება. აი ამ ტიპის ქმედებების გამოყენების შედეგად ხდება იძულებითი სექსი. აი ეს არის მეორე ფორმა ძალადობისა. შემდეგ არსებობს ძალადობის ფორმა, როცა არის სექსი თავსმოხვეული გარიგებით. რა არის თავსმოხვეული გარიგება? როცა სხვერპლი პრინციპში თან ხვდება სექსზე, მაგრამ ეს თანხმობა თავსმოხვეულია. რითი? შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს სხვერპლი, შეიძლება მოტყუებული იყოს, შეიძლება გამოუვალ მდგომარეობაშია, სხვა გზა არ აქვს და ეუბნებიან, რომ აი ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან მხოლოდ ამ გზით გამოხვალ. ძალიან ხშირია, როდესაც აი ამ თავსმოხვეულ გარიგებას ახლავს მატერიალური კომპენსაცია. ანუ რაღაცა ფულადი მოსყიდო ან სხვა რაღაცა მატერიალი, შეიძლება ქონებრივი კომპენსაცია იყოს, ფული იყოს, მაგრამ აქ არის ფაქტობრივად სხვერპლი თითქოს და თან ხვდება ამაზე, მაგრამ თან ხვდება სწორედ იმით, რომ სხვა გზა არ აქვს, ან მოტყუებულია, ან კიდე რაღაცა ასეთი. და მეოთხე, ეს არის სექსი უმწეო მდგომარეობაში. ნუ, როდესაც მაგალითად სხვერპლი არის ავად, იმდენად ავად, რომ არ შეუძლია არანაირი წინააღმდეგობის გაწევა. მეორე ვარიანტია, როდესაც ადეკვატური არ არის სხვერპლი. ეს ხშირად ხდება, ადეკვატური შეიძლება ისე უკლავ ავანტყოფობის გამო არ იყოს. შეიძლება რაღაცა გონება ქონდეს დაკარგული, ან ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ალკოჰოლის ან კიდე უარესე ნარკოტიკული გაბრუების, ნუ სხვა რაღაც ნივთიერებებით გაბრუების, აი მსგავსი მიზეზების გამო ძალიან ხშირად არის ასევე სექსი. ესე იგი ფაქტობრივად სექსუალურ ძალადობაში, აი როცა გავაანალიზებთ ყველა რელიგიას, აი ეს 4 პუნქტი გამოიკვეთება. ეს მეორე. შემდეგ რა ჯერ ესე ვთქვათ, ვინ შეიძლება ჩაიდინოს სექსუალური ძალადობა? სექსუალური ძალადობა შეიძლება ჩაიდინოს ნაცნობმა ადამიანმა ან უცნობმა ადამიანმა. ეს ერთი. ის შეიძლება იყოს ჩადენილი სპონტანურად, აი იმპულსურად, ესე იგი, როდესაც არც დაგეგმილი იყო ეს, მოულოდნელი იყო თვითონ მოძალადისთვისაც კი და მსხვერპლისთვისაც კი. და მეორე ვარიანტია, რომ ეს არის ჩადენილი განზრახვით. ჩვენ ამ დეტალებს იმიტომ საუბრობთ, რომ დაგანახოთ, რომ ქრისტიანობა ძალიან ღრმადაა გააზრებული ეს საკითხები. ეს არ არის ზედაპირული თემები. ჩვენ უკვე გაჩვენეთ გამოყოფილი ვარიანტები სექსუალური ძალადობის და ეხლა საუბრობთ იმაზე, ვის მიერ, ანუ გააზრებულია ქრისტიანობას, რომ შეიძლება ეს იყოს ნაცნობი ადამიანი, შეიძლება უცნობი, ვინ ძალადობას ჩაიდენ, შეიძლება ადამიანთა ჯგუფი იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ბ პუნქტი დააკვირდით, რომ სპონტანურად შეიძლება ან სპონტანურად იმპულსურად, მოკლედ მოულოდნელად, ან წინასწარი განზრახვით. ეხლა შესაძლებელია თუ არა სექსუალური ძალადობის პროგნოზირება? ხშირად ეს შესაძლებელია. Ну, მაგალითად, თუ ვთქვათ, საომარი მოქმედებები მიდის, ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ადამიანს თვითონაც ძალის პროგნოზის გაკეთება. და იგივე ადამიანს ამ შემთხვევაში მანდილოსას აქვს ხოლმე საშუალება, რომ გაეცალოს ამ ვითარებას. ანუ პროგნოზირება შეიძლება და ადამიანი აუცილებლად უნდა იყოს ამ კუთხით, მან უნდა იაზროვნოს, სიფრთხილე თვითონაც უნდა გამოიჩინოს ამ კუთხით. რითი შეიძლება იყოს, საერთოდ რითია ხოლმე განპირობებული სექსუალური ძალადობა? ის ყოველთვის ორი ფაქტორითაა. როდესაც არა აქვს უკვე ადამიანს, თუ ეს მამაკაცია, ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ძალადობა პირიქით ხდება, მანდილოსნის ხრიდან შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ძირითადად, რა თქმა უნდა, მამაკაცების ხრიდან ხდება. სექსუალური ძალადობა შეიძლება იყოს განპირობებული, იმიტომ რომ შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორი აღარ არის, ნუ დეფიციტია. რა არის შინაგანი შემაკავებელი ფაქტორები? ნუ პირველ რიგში ზნეობა. როდესაც ადამიანებს აქვს ძალიან დაბალი ზნეობა, მათ არ აქვს შემაკავებელი ფაქტორები და ისინი სწორედ ხშირად მათ ასეთმა ადამიანმა შეიძლება სექსუალური ძალადობა თავისუფლად ჩაიდინოს.

ასევე როდესაც ადამიანს არ აქვს სხვა ადამიანების მიმართ თანაგზნობა. ეს იგივე დაბალიზნეობა, გულქვავობა და სხვა ადამიანების დაუფასებლობა. აი, როდესაც ადამიანებს ესეთი არიან ესეთი ადამიანები, მათ შორის საქართველოსი არიან, რა თქმა უნდა, რომლებიც არაფასებენ სხვა ადამიანებს საერთოდ, ეს ერთი, რომლებსაც არა აქვს თანაგზნობა ადამიანებისადმი, ეს ორი, და რომლებსაც ზნეობა ძალიან დაბალი აქვს და სამწუხაროდ აი ესეთი შინაგანი ფაქტორის დეფიციტის დროს ეს ადამიანები ზოგადად ძალადობაზე და მათ შორის სექსუალურ ძალადობაზეც არიან, სექსუალური ძალადობის ჩამდენიც არიან და მე ძალიან დიდი წუხილით უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად გავს ხალხს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში. ძალიან ხშირად. ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებაში ასეთ ხალხს. და შეგვიძლია ეს ფაქტორები გავიხსენოთ ჩვენ. მეორე ფაქტორი, რომელიც სექსუალურ ძალადობას რითიც არის ხოლმე ხშირად განპირობებული, ეს რა არის? ეს არის გარეშემაკავებელი ფაქტორები. თუ ეს ფაქტორები ქმედით უნაროა, ну იგივე ხა ჩვენ თქვით, აი თქვა თომი საომარი მოქმედებები. ამ შემთხვევაში გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის, ანუ წესრიგი არ არის, პოლიცია არ არის, შეუძლებელია წესრიგის დამყარება. მაგალითად. ან მაგალითად, როდესაც ადამიანი მძევლად არის ან ტყვეთ არის აყვანილი. ამ შემთხვევაშიც არავით არის შემაკავებელი, გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის. რა თქმა უნდა, გახსოვთ თქვენ საკონცენტრაციო ბანაკები და საკონცენტრაციო ბანაკები არა მარტო ჰიტლერის პერიოდში იყო. 10-20 წლის წინ ვიცით ჩვენ სხვა შორის დღევანდელი ევროპის დამოუკიდებელ ქვეყნებშიც კი საკონცენტრაციო ბანაკები. ეს მეორე. აი ესეთი ტიპის ფაქტორები შეიძლება იყოს გამოწვეული, აი გარეშემაკავებელი ფაქტორები არ არის და შეიძლება იყოს გამოწვეული. ეხლა სხვათა შორის კიდევ ერთი მომენტია, რომ სექსუალურ ძალადობას ძალიან ხშირად ადგილი აქვს, როდესაც არის სექსუალური ექსპლუატაცია. აი მაგალითად პროსტიტუციის დროს. ცნობილია, რომ კი პროსტიტუციისას ძალიან ბევრი მანდილოსანი სამწუხაროდ პროსტიტუციით დაკავებული და ფულის ფასად და ფულად მოგებას ღებულობს, მაგრამ ხშირად მათზე ძალადობენ. ანუ ესე იგი იმ თანხასაც ვერ იღებენ, ძალიან ხშირია. აი სექსუალური ექსპლუატაციის დროს სექსუალური ძალადობა, ასევე აი პორნოგრაფიის დროს, ну აი მსგავსი საქმიანობის დროს ეს ძალიან ხშირია. ეხლა გადავდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან რამეზე, იმიტომ რომ მართლმადებლობისთვის სწორედ ეს არის საინტერესო და შემდეგ თემა მთლიანად გაიშლება. რამ შეიძლება გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა? აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ეს არის ჯერ ერთი არის ცნება, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. Ну ამას ხშირად სექსუალურ შიმშილს უწოდებენ. რა არის ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა? ანუ სექსუალური შიმშილი. ეს არის კონკრეტული ადამიანის ორგანოსთან დაკავშირებული. Ну ადამიანს გააჩნია სექსუალური პოტენცია, ზოგ ადამიანს ეს პოტენცია ბევრად უფრო ძლიერი აქვს, ზოგს უფრო ნაკლები. სექსუალური რიტმი არსებობს, ესეთი ცნება. და ყველა ადამიანს უგროვდება სექსუალური ენერგია და აი განმუხტვა თუ არ ხდება, ესე იგი თუ პოტენცია მაღალია, რაც უფრო მაღალია პოტენცია ადამიანს, რაც უფრო მაღალია რიტმი სექსუალური და რაც უფრო მეტი ენერგია გროვდება და არ ხდება ამ ენერგიისგან განმუხტვა, მით უფრო დიდია ეგრეთ წოდებული სექსუალური შიმშილი, ანუ უკმარისობა, ფიზიოლოგიური სექსუალური უკმარისობა. ეს ყველა ადამიანს ახასიათებს. და ამან შეიძლება სამწუხაროდ მათ შორის უმეტეს შემთხვევაში ეს სექსუალურ სექსის მოთხოვნილებას კი იწვევს, მაგრამ სექსუალურ ძალადობასთან არ ხდება ამის გამო, მაგრამ შეიძლება ამან გამოიწვიოს სექსუალური ძალადობა. უფრო ხშირია სექსუალურ ძალადობის შემთხვევები, ვთქვათ, ნარკოტიკური გაბრუების გამო, ან ალკოჰოლური თრობის გამო, ან ეხლა ძალიან ბევრი ნივთიერებებია ისეთი, რომელიც მე ადამიანის საერთოდ ადეკვატურად ვერ აზროვნებს და სამწუხაროდ ახალგაზრდები ძალიან ეტანებიან ამას და აი ამას უფრო ხშირად იწვევს ეს მაგალითად სექსუალურ ძალადობას. ეხლა არსებობს უკვე სხვა სფეროში გადავდივართ და დღეს აი ამაზე ჩვენ დეტალურად ვილაპარაკებთ. ეს პირველი ორი პუნქტი, როდესაც ჩვენ ვილაპარაკობთ სექსუალურ უკმარისობაზე, ანუ სექსუალურ შიმშილს, ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის ამბავია. იგივე ნარკოტიკული ან ალკოჰოლური ან სხვა რაღაცა გაბრუება, ეს პირველ რიგში ორგანიზმთანაა დაკავშირებული, ეს ორგანიზმის ამბავია, სხეულის. მაგრამ არსებობს სამშვინველის თემები, დეტალურად გავშლით ამას. აი ეს არის სექსუალური წადილი. აი ადამიანი, რომელიც რაღაცა ვნებაში

ვარდება, დატყვევებულია სექსუალური წადილით. ამას თავის სიტყვაც კი აქვს ბერძნულ ენაშიც და ქართულ ენაშიც. არიან ადამიანები, რომლებსაც მანიაკალური მიდრეკილება უჩნდებათ, ზოგიერთ ხშირია, როდესაც ყველგან ხდება, საქართველოსშიც, ამერიკაშიც და იაპონიაშიც, როდესაც მამაკაც უჩნდება რაღაცა ესეთი დატყვევება, რომელიმე მანდილოსნის მიმართ, აი რაღაცა ვნება აქვს და ესე იგი უზარმაზარი წადილი აქვს მანდილოსნის მიმართ, აი ამას ქვია რელიგიაში სწორედ სექსუალური წადილი დატყვევება, იგივე ვნება. აი ამ დროსაც შეიძლება მოხდეს, ადგილი ჰქონდეს სექსუალურ ძალადობას, მაგრამ ეს უკვე სამშვინველი საკითხია. და ასევე შემდეგი ეს არის, როდესაც აი ესეთ ადამიანებს შეიძლება უჩნდებათ სექსუალური დაპატრონების, ანუ მყრობელობის სურვილი. აი უნდათ რომ დაპყრობილი ყავდეთ ფაქტიურად ადამიანი, ეს შეიძლება იყოს სამშვინველის ან სულიერი პრობლემა. და ბოლო ეს არის სულიერი პრობლემა, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და ხშირად გაუპატიურებას ისტორიიდანაც ვიცით ეს ფაქტები, რომის ისტორიიდან მოყოლებული, რომის იმპერიიდან მოყოლებული, როდესაც სექსუალურ ძალადობას და გაუპატიურებას ადგილი ჰქონდა შურისძიების, ღირსების შელახვის, დაშჯის სურვილით. აი ესეთი ფაქტებიც ვიცით. Ну, მაგალითი ერთ-ერთი მთავარი, ეხლა არ მინდა მის სახელი დავასახელო, მე-10 საუკუნის, რომელმაც თქვა, ცოლად უნდა და სხვა მთავრის ქალიშვილის მოყვანა. სხვა შორის ესეთი ისტორიები ხშირია, ეს ხშირია სოფლიო ისტორიაშიც. უარი უთხრა გოგომაც, ну, მანდილოსანმაც და მისმა მშობლებმაც და შემდეგ ამ მთავარმა დაიპყრო ის სამთავრო და მშობლების თვალწინ გააუპატიურა ის ქალი, რომლის მოყვანა ცოლად სურდა მას. აი ეს უკვე აქ სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს, სულიერ მდგომარეობასთან გვაქვს აქ ჩვენ საქმე. ეხლა ანუ რაც ვილაპარაკე, რას ამბობს? ამბობს მარტივ რამეს, რომ სექსუალური ძალადობა ქრისტიანული გაგებით იყოფა სამ ნაწილად. ეს არის ან ხორციელი ბოროტება, ეს არის ან სამშვინველის ბოროტება და ეს არის ან სულიერი ბოროტება. სულ სამია. ჩვენ შეგვიძლია, როდესაც ჩვენ ვიცით რაიმე კონკრეტული ფაქტი და ვიცით რაღაცა დეტალები, ამ ანალიზის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სექსუალური ძალადობა ხორციელია, ხორციელი ბოროტება, სამშვინველის ბოროტება თუ სულიერი ბოროტება. მაგრამ თუ დეტალები არ ვიცით, ჩვენ მხოლოდ ზოგადად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ და რაღაც ზოგადი შეფასებები გავაკეთოთ. Ну, აი მაგალითად, რა არის, როდის არის სექსუალური ძალადობა ხორციელი ბოროტება? თუ სექსუალური ძალადობა არის ფიზიკური სექსუალური უკმარისობის შედეგი. ანუ ესე იგი, ადამიანისში დიდი ხანი იყო დაგროვილი სექსუალური ენერგია, პოტენცია დიდი აქვს, ენერგია დაგროვილი იყო და არ ქონდა მისგან განთავისუფლების განმუხტვის საშუალება. ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ეს შეიძლება განეკუთვნოს ხორციელ ბოროტებას. ოღონდ აქ არის ორი ნიუანსი. და რა ნიუანსია ეს? პირველი, ეს უნდა იყოს სპონტანურად ჩადენილი დანაშაული. აი ესე უდგება ამას ქრისტიანობა, სპონტანურად, მოულოდნელად და ერთადერთხელ. იმიტომ რომ თუ ადამიანი ხშირად ჩადის ამას სექსუალური შიმშილიდან გამომდინარე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ხორციელი კი არა, სამშვინველის ბოროტებაა. როდესაც რაღაცა ხშირად ხდება, ერთდაიგივებული, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტებაა. მე მომყავს ხშირად სიგარეტის მაგალითი, თუმცა არანაირად არ შეიძლება ეხა სიგარეტის მოწევა სექსუალურ ძალადობას შევადარო, წადია. მაგრამ თუ კაცი ეხლა 1000 ერთხელ ეწევა, ეს ხორციელი დანაშაულია. თუ კაცი ყოველი დალევისას ან კვირაში ერთხელ ეწევა, ну, ასე იგი, რაოდენობრივად ხშირად, უფრო ხშირად, მაგრამ არა ყოველ დღე და არა ვთქვათ ყოველ მეორე დღეს. აი ვთქვათ კვირაში, ორ კვირაში ერთხელ ან დალევის დროს, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტება, იმიტომ რომ სამშვინველს უნდა. თუ ყოველ დღე ეწევა, ეს სულიერშია გადასული. უკვე სულიერი ბოროტება. აქაც ესეა. თუ ადამიანი სექსუალური შიმშილის გამო ჩაიდენს სექსუალურ ძალადობას ერთხელ, ერთადერთხელ და თანაც სპონტანურად, ანუ ამაზე არ უფიქრია და არ დაუგეგმია, ეს იქნება ხორციელი ბოროტება. მაგრამ თუ ადამიანი გეგმავდა ამას, რახან გეგმავდა, ეს უკვე უბრალოდ ხორციელი კი არა, ხორც არ გააჩენია ტვინი,
ჩვენს ხეულს აქვს მაპატიეთ, ხორც არ გააჩნია, ხორც გააჩნია ტვინი და ჭკუა აქვს სამშვილველს. რომ რაღაცა დაგეგმო, ამას მარტო ტვინი არ ყოფნის. ჩვენ წინაგადაცემებში თქვითო არის ტვინი, ჭკუა და გონება. ეს სამი სხვადასხვა რამეა. სამშვილველს აქვს ჭკუა, სულს აქვს გონება და ხეულს აქვს ტვინი. ტვინი ვერ დაგეგმავს რაღაცას, გეგმავს ჭკუა ან გონება. და თუ კაცი ჭკუით გეგმავს, ან გონებით გეგმავს, ეს უკვე აღარაა ხორცელი დანაშაული. ამიტომ თუ არის სექსუალური შიმშილი და ერთხელ ერთჯერადად ჩაიდენს ადამიანი რაღაცა დანაშაულს, თქვა სექსუალურ ძალადობას, ეს ხორციელი ბოროტებაა. თუ ის ამას პერიოდულად ჩადის, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტებაა. თუ ის გეგმავს ამას, ეს სამშვინველის ბოროტებაა. თუ ერთხელ ჩაიდინა და სპონტანური იყო და უგეგმავი, ეს ხორციელი ბოროტებაა. აი ეს უნდა გავიგოთ, ესე იგი ხორციელი ბოროტება ამ დროსაა. ასევე იგივე ეკუთვნის ნარკოტიკებით, ალკოჰოლური თრობით, სხვა ნივთიერების გაბრუებისას. ანუ ორი რამ არის. თუ სექსუალური ძალადობა ჩადენილი იყო სექსუალური შიმშილის გამო, ან ალკოჰოლური თუ ნარკოტიკული თუ სხვა ნივთიერებით გაბრუების გამო, მაგრამ თუ ეს მოხდა ერთადერთ ხელ და თანაც თუ ამას ჰქონდა იმპულსური, სპონტანური, მოულოდნელი, თვითონ მოძალადისთვისაც და მსხვერპლისთვისაც მოულოდნელი ხასიათი, ამ შემთხვევაში ეს არის ხორციელი ბოროტება. თუ ეს ან დაგეგმილი იყო, ან მრავალჯერ განმეორდა, ეს ამ შემთხვევაში უკვე არის სამშვინველის ბოროტება. აი ეგ არის სხვაობა. მაგრამ სამშვინველის ბოროტება კიდე გარდა ამისა სხვა ფაქტორებსაც მოიცავს და ეხლა ამაზე მინდა ზუსტად თქვა. ანუ პირველი რა უნდა ვთქვა? სექსუალური შიმშილითაც კი გამოწვეული ძალადობა თუ ბევრჯერ გამეორდა, ან დაგეგმილი ხასიათი ჰქონდა, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტება. გნებავთ ალკოჰოლური თრობით, გნებავთ ეს იყოს ნარკოტიკული გაბროებით ან სხვა ნივთიერებით გაბროებით. თუ ეს რამდენჯერმე გამეორდა, არაერთხელ მოხდა. თუ ამას ჰქონდა ან გეგმავდა ამას ადამიანი, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტებაა, ანუ უფრო მეტია. ეს არ არის სამშვინველის ბოროტება, უფრო უარესი რამ არის ვიდრე ხორციელი ბოროტება. აი ეს უნდა გავიგოთ. სულიერი ბოროტებაა ყველაზე დიდი უბედურება. სამშვინველის ბოროტებაა შემდეგ და ხორციელი ბოროტება ბოროტებაა, მაგრამ უფრო ნაკლები ვიდრე სამშვინველის ან ვიდრე სულიერი ბოროტება. შემდეგი. აი როდესაც ადამიანი არის დატყვევებული სექსუალური წადილით, აი წადია ვიღაც კაც მანდილოსანი, ან მანდილოსანს კაცი და ვნება აქვს უკვე მისი, ვნება. ამ შემთხვევაში ეს უკვე სამშვინველის ბოროტება. ყველა ვარიანტში, მაგრამ შეიძლება სულიერიც იყოს. რა შემთხვევაშია სულიერი? აი წადილი აქვს ადამიანს, წადია, ვეღარ იკავებს თავს, ვნება აქვს. მაგრამ თუ ის ხვდება ადამიანი, რომ ეს წადილი ცუდია, მაგრამ მაინც ჩაიდეს, ამ შემთხვევაში ეს არის სამშვინველის ბოროტება. თუ ის ამართლებს თავისთავად, იზახის, რომ ეს რო ჩავიდინე, ესე იგი ართულის, რომ ეს დანაშაულია, უკვე სულიერია, ანუ მისი სულია დაავადებული უკვე. სამშვინველის ბოროტება ეს არის წადილის, სექსუალური დატყვევების, ვნების დროს ჩადენილი ძალადობა, სამშვინველის ბოროტება, თუ კი ამ დროს ადამიანს ესმის, რომ ეს ცუდი რამ არის, სიკეთე არ არის. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ერთი სამშვინველის ბოროტება, ეს არის, როდესაც ესე იგი ადამიანს აქვს სურვილი, რომ სხვა ადამიანს სექსუალურად დაეპატრონოს. და ეპატრონება კიდევაც, მაგრამ არის ორი ვარიანტი. ერთ შემთხვევაში, როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს სექსუალურად ეპატრონება, მაგრამ ამის იქით არაფერი არ ადარდებს და არ სურს, რომ ეს ადამიანი დაიმონოს, ანუ თავისუფალია ეს ადამიანი, მარტო სექსუალურადაა დაპატრონებული. ეს ძალიან დიდი ცოდვაა. ამ დროს თუ ჩადის სექსუალურ ძალადობას, რა თქმა უნდა, ეს ცოდვა და ეს სამშვინველის ბოროტებაა. მაგრამ თუ კაცს სურს იმ ადამიანის დამონება, აი ტოტალური დამონება, მისი თავისუფალი ნების დამონება, მისი მართვა, ეს უკვე სულიერი ბოროტება. აი ხედავთ აქ როგორი, ესე იგი ბეწვის ხიდია, რომ დაინახოთ რა სხვაობაა სულიერ ბოროტებას და სამშვინველის ბოროტებას. ერთ-ერთი რითაც შეიძლება ეს მივხვდეთ, ეს არის როგორც ხდება ცხოველებში. აი ანალიზისთვის ეს არის კარგი. იმიტომ რომ ცხოველები მაგალითად, სხვა შორის შეიძლება არ იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა, მაგრამ დღეს მეცნიერებამ დაამტკიცა, რომ თქვა ცხოველებშიც არის ის, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. აი მაგალითად,
ძალიან დიდი კვლევა, რომელიც ინტერნეტში შეგიძლია ნახოთ, ძალიან დიდი კვლევა იყო დელფინებთან დაკავშირებით და ამ კვლევის შედეგად, ნუ ჯერ ისაა ჩვენ ვიცით და ამაზე გადაცემაც ჰქონდა,

0: დელფინებს ენა აქვთ, ისინი ერთმანეთთან საუბრობენ და სიტყვების მარაგი ძალიან დიდია, თუ ამას სიტყვა შეგეძლო უწოდოთ ჩვენ. ინფორმაციის მიმოცლათ აქვთ და გასაოცარია, რომ დელფინებში აღმოჩნდა აი ესეთი ფენომენი, რასაც გაუპატიურება ქვია. დელფინებში ეს ამ ფენომენს ადგილი აქვს და ამას მთელი დიდი კვლევა და ფილმიც იქნა გადაღებული მიეძღვნა. და საერთო ცხოველებში, არა მარტო აი მე ვიტყოდი მაღალ ინტელექტუალურ ცხოველებში, თქვათ გორილებში, ორანგუტანებში, სხვა ესეთ ამ ჯიშის მაიმუნებში არსევე არსებობს აი ეს ესე იგი გაუპატიურება, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. ფრინველებშიც არის ესეთი ფაქტები, ანუ ცხოველისთვის ეს არ არის უცხო. და მაგრამ და არსებობს ცხოველებში და მათ შორის გლებში, სხვათა შორის, აი ესეთი სექსუალური დაპატრონება, როდესაც ერთი მეორეს ეპატრონება, მაგრამ ეს არ ცდება აი ამ სექსუალურ ძალადობას, ამას არ ცდება. დამონება სუ სხვა რამეა, ტოტალური დამონება. გვაქვს თუ არა, ცხოველებში ხვდებით თუ არა დამონებას? სხვა თვალსაზრისით ხვდებით და სხვა შორის მაგალითად ჭიანჭველებში, ამაზე ძალიან დიდი კვლევაა, ძალიან დიდი ფილმი იყო, რომ აი რაღაცა დამონების მსგავს მოვლენას აქვს ადგილი. მაგრამ კვლავ ამბობ, თუ ადამიანს აქვს წადილი, სურვილი დაეპატრონოს სხვა ადამიანს და სექსუალურ ძალადობას ჩადის ეპატრონება მას, მაგრამ ეს არ ცდება სექს, სხვა მიმართულებით არ ცდილობს მის დაპატრონებას, ეს სამშვინელის ბოროტებაა და სამშვინელის დანაშაულია. თუ კი ცდილობს უკვე ტოტალურად შეიპყროს, ეს არის სულიერი ბოროტება. და ეხლა ჩვენ გვინდა გადავიდეთ სწორედ სულიერ ბოროტებაზე. ყველაზე მძიმე რა, რაც ადამიანს შეიძლება ახდეს, ეს არის სულიერი ბოროტება. ჩვენ ამ კლასიფიკაციის მერე ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ უნდა ებრძოლოს ამას ადამიანი. ჩვენ ამას ყველაფერს იმით უყვებით, მათ შორის იმ კვლევარების გასაგონად, რომ გვინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ქრისტიანობას და მართლმადიდებლობას ძალიან ღრმად აქვს ეს პრობლემები გაანალიზებული. ის ხედავს ამას, როგორც ხედავთ, კლასიფიკაციას უკეთებს, მას ესმის ქრისტიანობას, რა არის ხორციელი ძალადობა და მათ შორის სექსუალური ძალადობა და ხორციელი ბოროტება, მას ესმის რა არის სამშვინელის ბოროტება, რა არის სულიერი ბოროტება ეს სექსუალური ძალადობის კუთხით. პირველი უკვე ჩვენ თქვით, რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს წადილი, აი დატყვევებულია ისე წადია, ვთქვათ, კაცკალი და ვნება აქვს მისდამი და ამ დროს ჩადის სექსუალურ ძალადობას და როცა ჩადის თანაც ამ ძალადობას, არ თვლის, ის არ თვლის, რომ დამნაშავია, ის ამართლებს თავის თავს და ამ თავის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ამართლებს თავის ნება წადილით, ანუ ის თავის საკუთარ სურვილებს თავის ნება წა უფრო მაღლა აყენებს და ამჯობინებს, ვიდრე ზნეობა ან ღირსება. ღირსებას და ზნეობას ამჯობინებს კაცი. ეს უკვე სულიერი დაავადება, ესეთი ადამიანი სულიერად გიჟი კი არ არის, სხვა რამეს ვამბობ ჩვენ. ბოროტებითაა დაავადებული სულიერად უკვე, ეს ერთი. მეორე ეს არის, როდესაც ესე იგი უბრალოდ დაპატრონების სურვილი კი არ აქვს, აი კაც მოწონს ქალი და ხშირად ეპატრონება მას და ეს ძალიან ხშირად ხდება სხვა შორის აი სამწუხაროდ სამსახურებში, მთელ მსოფლიოში ხდება. საქართველოში ხდება, მაგრამ რა ნამდვილად არ ახშირად, რასაც გვიყვებია მკვლევარები, მაგრამ აქ რა არის, იცი რომ სექსუალურად დაეპატრონა მაგალითად უფროსი, რომელიღაც თავის ქვეშ ევდგოს, მაგრამ მერე გარდა ამისა მას აქვს სურვილი, რომ საერთოდ ტოტალურად დაიმონოს ეს ადამიანი, არა მარტო უკვე სექსუალურად, მართოს მისი ცხოვრება, მართოს მის თავისუფლება.
1: მაგრამ სექსუალური მანიპულირების,
0: კი, ყველანაირად მანიპულირებს ამ ადამიანი,
1: მანიპულირების მეთოდს იყენებს,
0: რომ აი ამას უკვე ქვია სულიერი ბოროტება,
1: წარმართოს მე იმაზე დომინირებს.
0: ეს აღარ არის სამშვინელის ბოროტება, ეს სულიერი ბოროტება. და ბოლო რაც მე უკვე ერთხელ აღნიშნა, კიდე გავემეორებ, ესე იგი სულიერ ბოროტებას სექსუალური ძალადობის თვალსაზრისით ეს არის, როდესაც ადამიანს უნდა ღირსება შეულახოს სხვა ადამიანს. ცხოველებს ესეთი თვისებები მაგალითად არ გააჩნიათ, ისინი არ ცდილობენ ერთი ცხოველი მეორეს
1: ღირსების შეულახოს. წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ეს მეთოდი საჯელის ფორმატი,
0: შურისიების, ღირსების შელახვის, დაჟის სურვილით, აი ამით გამოწვეული სექსუალური ძალადობა ეს ყოველთვის არის სულიერი ბოროტება. ეს რატო კეთდება? ყოველთვის რომ განადგურდეს ადამიანი, ესე იგი ამას ჩადიან, იმიტომ რომ მოსპონეს ადამიანი, დაანგრიონ, შინაგანად განადგურონ და ეს მსოფლიო ისტორიაში ხშირი მოვლენაა, ძალიან ხშირად ხდება ეს. ეს ხდებოდა უძველეს სახელმწიფოებში, ასირიის იმპერია.

0: იმპერიაში, ეს ხდებოდა შუმერებში, ეს ხდებოდა ეგვიპტეში, ეს ხდებოდა რომის იმპერიაში, ძველ საბერძნეთში და დღემდე ხდება და ხშირია, როდესაც აი ხდება ესე სულიერი ბოროტება, რომ ადამიანი ამით მაქსიმალურად დაამცირო. ეხლა ეს ანალიზი ჩვენ მოვიყვანეთ, რომ დავინახოთ, დავინახეთ უკვე, რაოდენ ღრმად ხედავს ამას რელიგია. ამავდროულად მართლმადიდებლობა და ყოველი მოძღვარი ასწავლის მრევლის მრევლს და ასწავლის ადამიანს, როგორ უნდა ებრძოლოს ადამიანი ამას. არ არის აუცილებელი, რომ კაცმა სექსუალური ძალადობა ჩაიდინოს უკვე. ეს არ არის აუცილებელი. აქ სხვა რამეშია საქმე. შეიძლება ჯერ შენ არ ჩაგიდენია სექსუალური ძალადობა, მაგრამ თუ ადამიანი ერთხელ მაინც შენ თავს გამოუტყდები, რომ აი თუ ადამიანი გამოუტყდა თავს, პირველი რა არის? ადამიანმა უნდა იგზნოს მსგავსი ბოროტის რახვა უჩდება თუ არა. აი ეს უნდა თავის თავს უნდა გამოუტყდეს ჯერ, რომ
1: დიაგნოზი პირველ რიგში დიაგნოზი
0: თავის თავს უნდა დაუსვას დიაგნოზი, რომ მსგავსი ბოროტის რახვა მას გაუჩნდა და მე რაღაცად მოძღვარს უნდა მე.
1: აი მინდა ისა გასურს აქვს მოძღვართელი ძალიან სიღრმისეული ნაშრომი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მართლმადიდებელი ადამიანი, როდესაც მიდის ეკლესიაში და როდესაც ითხოვს დახმარებას, მას ეძლევა კურნება და მას აი ეძლევა საშუალება, რომ ამ ყოველივესგან განთავისუფლდეს. თუ რა თქმა უნდა ადამიანს აქვს ამისი მონდომება და წადილი.
0: ეხა რა მეთოდებს იცნობს მართლმადიდებლობა? პირველი სხვათაშორის მეთოდი გაგიკვირდება, ხორცს უკავშირდება. ეს არის უარი თქმა ხორცის მიღებაზე.
1: აი მე მარხულობთ მაგალითად და
0: მარხულობთ ჩვენ უნდა. აი ძალიან დიდი ხანია ჩვენ შეამჩნია კაცობრიობამ ზოგადად და ქრისტიანობამაც და მართლმადიდებლობამაც, რომ აი ხორცი. ხორცი ზრდის სექსუალურ აქტივობას. ვინც ჭამს ხორცს, ვინც მიირთმევს ხორცს, უფრო აქტიურია ბევრად სექსუალურად, სექსუალურ თვალსაზრისით, ვიდრე ისინი, ვინც არ გებულობენ.
1: მაგალითად, ქალწულებრივი აღთქმავისაც აქვს დადებული მონაზვნები, ისინი არ ჭამენ ხორცს.
0: აი მაგის თავს
1: არ ნაჭამოს მონასტერში.
0: აი ვერ მონაზვნები. ვერ მონაზვნები, ხა მე შემხედრია რომ ჭამე, მაგრამ ეს არასწორია.
1: ვერ მონაზვნები. მიღებული არ არის რომ მონაზონმა არ
0: ნაჭამოს ხორცს. და ქრისტე არასოდეს არ მიირთმევდა ხორცს გარდა პასექის მსხვერპლისა, ნუ პასექის მსხვერპლი ისრაელში წელიწადში ერთხელ ხდებოდა ეს ებრაელების გამოსვლის გამო, ქრისტე ხორცს არ ღებულობდა, არასოდეს. და მას მერეც არის ეს ტრადიცია. მართლმადიდებელი ბერ მონაზვნები არ მიღებულობენ ხორცს.
1: იმიტომ რომ ხალწურებრივი აღთქმათ დადებული და ხორცელი ურთიერთობა იმათ
0: თემისაცხოვრისი პლანდე არ შეუძლია ურთიერთობა და ისინი მათ იციან, რომ ხორცი სექსუალურ პოტენცია ზრდის და სექსუალურ ენერგიის დაგროვებას უწყებს ხელს. ამიტომ ისინი არ მიირთმევენ ხორცს. მეორე. ეს არის ალკოჰოლი. თუ ადამიანს მასში ამჩნია, რომ რაღაც ასეთი ბოროტი მიდრეკილებები აქვს, მან უარი უნდა თქვას ალკოჰოლს. სხვა შორის მე მინდოდა მეტყვა, ეხა მომეც საშუალება რომ თქვა, რომ წმინდა მამები საერთოდ ამბობენ ყოველთვის, რომ 7 ჭიქით უნდა შემოეფარგლოს ალკოჰოლის მიღება. და ჩვენი ეკლესია ამას იცავს განსაკუთრებით ქელეხში. რატო? იმიტომ რომ წმინდა მამები წერენ, რომ მერც მთვრალი კაცი ზულსო და თუ გინდათ მოიხსენიოთ მიცვალებული, ფხიზლად მოიხსენიოთ. ამიტომ 7 ჭიქაზე მეც ნუდალევ ცუფრაზე და ფხიზელი წადი იქიდანო. ეხა ჩვენთან ამან სამწუხაროდ ზოგან ეს წესიც დაცულია. ეკლესია ყოველთვის იცავს, მაგრამ ზოგან ესეა გაგებული, რომ პირველ 7 ჭიქას ამბობენ მიცვალებულებისას. რო ფხიზლები არიან და შემდეგ უკვე ცოცხლებზე გადადიან და 50 ჭიქას ვავენ ცოცხლებისას და ბოლოს იქიდან მაინც საკმაოდ დამთრალები მიდიან და აი როდესაც ესეთი რაღაცა უნდა შემოიფარგლოს 7 ჭიქი და თუ ეს ბოროტება შენში დიდია, მაშინ წმინდა მამები ამბობენ საერთოდ უარი თქვი ალკოჰოლზე. თუ არს ვერაფრით ვერ ამბობ, 3 ჭიქა და თანაც ძალიან პატარა ჭიქა და მეტი არაო. აი ეს მეორე, მესამე. ეხა არ მინდა ჩვენ გვინდა გითხრათ რომ მარტო ხორცით არ შემოეფარგლება ეკლესია. მესამე, ეს არის დამატებითი მარხვა. თუ ადამიანს ეს ყველავნებას ეხება, მათ შორის აი ესეცაც. თუ ადამიანს ზოგადად ვნება წადილები ძალიან არის შეწუხებული, დამატებით მარხვას უნიშნავენ. ეს შეიძლება იყოს თქვა 4 შაბათი პარასკევერი მარხვის დღეები, კაც შეიძლება დაუნიშნონ 4 შაბათიც დამატებითი მარხვა. შეიძლება კაც დამატებითი ორი კვირა მარხვა დაადონ, ზოგჯერ თვეები შეიძლება დამატებით.
1: ეს მოძღვარი ხო ეს პრაქტიკა სულიერ ცხოვრებაში, მე რა მოძღვრის ზემოქმედებით
0: შეგიძლიათ რა არის?
1: ხელმძღვანელობით.
0: მაგრამ დამატებითი მარხვა. ეხა შემდეგ მივდივართ, ამით არ შემოიფარგლება. ეს არის მარიამ ეგვიპტელი, მოგეხსენებათ, უდიდესი წმინდანი, რომელიც

0: თავიდან რუში ცხოვრობით ცხოვრობდა და მე უდაბნოში წავიდა და იმ ხელა სიწმინდეს მიაღწია, რომ პირჯვარს გადაწერდა მდინარეს და ფეხით გადიოდა და ხაერში იწოდა ლოცვისას. ამიტომ, როდესაც საერთოდ სექსუალური ვნება წადილები და ბოროტის რახვები აქვს ადამიანს, უნდა იკითხოს მარიამ ეგვიპტელის პარაკლისი. მეხუთე, ეს არის იესოს ლოცვა. ნუ იესოს ლოცვა, ეს არის ცალკე ამბავი, ამაზე ცალკე გადაცემა გვექნება. ეს ძალიან სერიოზული ლოცვაა, როდესაც გონება, აი დააკვირდით სიტყვებს, გონება იდება გულში. გონება იდება გულში. ეს არის ძალიან რთული ლოცვა. ამ ლოცვის წაკითხვაც პირდაპირ არ შეიძლება, მოძღვართან აუცილებელია კონსულტაცია. შეიძლება დაგადონა 10ჯერ დღეში, დააკვირდეთ სულ 10ჯერ დღეში იესოს ლოცვა. იმიტომ ეს ძალიან სერიოზული ლოცვაა.
1: და სხვათაშორის აი ადამიანი, რომელიც აი ამ ვნებებში, ანუ ამ ცოდვაში ცხოვრობს უბრალოდ, აი დაუშვათ სიძვის ცოდვით ეცემა და სხვა ასეთი გაუგუმართებული რაღაც ცოდვებით, მისთვის მამათა სწავლებით აკრძალული არის იესოს ლოცვა. საშიშველი და დამანგრეველი.
0: მოძღვარმა უნდა თქვას იესოს
1: ლოცვა. ლოცვის რეკომენდაციით აუცილებელია.
0: იმდენ ძლიერია, რომ ეშმაკმა შეიძლება უფრო მეტად შემოუტიოს ადამიანს, ამიტომ, მაგრამ ამავდროულად თვითონ ბერები იესოს ლოცვას უწოდებენ ლოცვას, რომელიც ვნების დამშრეტია. მათ შორის დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დამშრეტია. დააკვირდეთ, რა ვთქვით, ორგანიზმის მიერ დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დაშრეტას ხელს უწყობს იესოს ლოცვა. ისევე როგორც ზოგადად ყველა ბოროტებას ორგანიზში დაგროვს.
1: თუმცა სხვაშორის საინტერესო ის არის, რომ არასწორად ლოცვის დროს ზუსტად ეს ვნებები აღიძვრება. თუ ადამიანი არასწორად ლოცვობს, კიდე უფრო ძლიერდება და კიდე უფრო მეტი სიმძაფრით უტევს ეს ვნება ადამიანს.
0: რატო ვლაპარაკობთ იესოს ლოცვაზე? ეს სწორედ წასაკითხი ლოცვაა, ვინც არ იცის ამ და მოძღვარი ამიტომ ასაჯო. არასწორად წაკითხვამ შეიძლება ვნება გაზარდოს, სწორედ წაკითხვას კი ვნებას შრეც. და უნდა ზუსტად გვეს, ამიტომ თქვი, გონება გულში უნდა ჩაიდოს ამ ლოცვის, ამას თავის მეთოდიკა. და ყველაზე უნივერსალური, რაც შეიძლება ხშირად უნდა ეზიაროს ადამიანს, ხადი ახსარება თქოს, ზიარება, ზიარება და კვლავ ზიარება. რაც მეტი ვნება აქვს ადამიანს, მით მეტი ზიარებაა და ჯობს ყოველ დღე ეზიაროს ადამიანი. ყოველ დღე
1: ჩვენთან სხვაშორის ეს პრაქტიკა ძალიან ცუდად არის, ხშირ ზიარება, ზოგიერთი მოძღვარიც ახსოვს, რომ ხშირი ზიარება ადამიანი უნდა ეზიაროს, რაც შეიძლება ხშირად და რაც შეიძლება ინტენსიურად, ამბობდეს მუდმივად გულწრფელ სიღრმისეულ ახსარებას და ეს ადამიანს ნენლა განაშორებს იმ ბოროტზე მოქმედებას.
0: ეს არის წამალი, რომელიც მას ან თავისუფლებს ან ბოროტებს.
1: რას უფრო მეტად ცნეულები ვართ, მით მეტი მკურნალობა გვჭირდება ცხადია.
0: და ეხლა ბოლოს რა გვინდა ვთქვათ, რომ მართლმადებლობას აქვს ძალიან, ჩვენ ამ თემას უკვე გადავალთ შემდეგ გადაცემში, სიყვარულზე ვილაპარაკებთ. შემდეგ სამშაბათს მე შეიძლება არ ვიყო, მაგრამ ერთ სამშაბათს გამოტევებით, ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე სიყვარულზე. მათ შორის სულიერ სიყვარულზე და არა ვთქვათ ბოროტებაზე სულიერზე. და გვინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შევეცადეთ დაგვენახებინა თქვენთვის რაოდენ ღრმად ხედავს მართლმადებლობა ყველა ამ პრობლემატიკას. და ეხლა დავასრულოთ გვინდა ეს გადაცემა რითი. პავლე მოციქული ძალიან კარგად ხსნის თუ რა არის სულიერი სიყვარული. და აი სწორედ ჩვენ გვინდა ამ გადაცემის დასასრულს წაგიკითხოთ ჩვენი თარგმანი, სიტყვა სიტყვითი თარგმანი პავლე მოციქულის სიტყვებისა, რა არის სულიერი სიყვარული და გისურვოთ რომ სწორედ აი ესეთი სიყვარულით ვიცხოვროთ ჩვენ. პავლე მოციქული კორინთელებს წერს ეპისტოლეს, ანუ წერილს, პირველ ეპისტოლეს, ეს მე-13 თავია და იქ ამბობს: სიყვარული ხანგრძლივ მომთმენი და გულკეთილია. სიყვარულს არ შურს, არ ქედმაღლობს და არაა ამპარტავანი. არაა ავი და არ ეძებს თავისას. არ მრისხანებს და არაა შურის მაძიებელი. არ შეხარის უსამართლობას, არამედ ჭეშმარიტებით ხარობს. ყველაფრის მიმტევებელია და ყოველივეს ირწმუნებს. ყველაფრის იმედი აქვს და ყოველივეს დაითმეს. სიყვარული არასდროს დაიშრიტება. და შემდეგ აგრძელებს: ახლა კი სამია: რწმენა, იმედი და სიყვარული. და ამაჩი სიყვარული უმეტესია. აი ამ სიტყვებით გემშვიდობებით, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიერო.
1: მოგვანიჭოს ღმერთმა ერთობა და სიყვარული. ამინ.

0: სინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
2: ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ცი, ესენი მუდმივად რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი ცუდია, გავიგე. ყველაფერი დენი არა, რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე. ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით ну ეს დაფინანსებულიც არის ნაციონალური ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე რომ ლაპარაკობს ენობრივი ამის თქმა უნდა და ამასაც ვერ აყალიბებს იმ დონეზე ვართ მისული რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე რომ ადამიანები ბრმავდებიან კაცო 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი 4ჯერ მეტი ირანელია არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს ამ ირანელს არაბს ვერ ხედავს და იძახის რომ აი ეს რუსები მიშლენერებს ეს არის აი პროპაგანდა იწვევს აი ამას ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არა და დადის განმარტებების დონეზე. რუსების მიმართ უზარმაზარი ზღია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რა თუნდა ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზღია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია. და ვიღაცები ამბობენ რა ხან ხელი მოგვაწერინა და იმათეო რა სისულელეა. რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? ბრალდებებია რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვაა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი. ეს არის ენა. ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლებ. კონსერვატიზმი, მითუმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რო ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა, კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვასა, ეხლა შეზღუდულია ამ ხელისუფლების კობახიძის უფლებამოსილებები შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარ არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღვევების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული? თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს. კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს. სადაა შეზღუდვა? სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია. მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს. ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია. ან როდის ვილაპარაკეთ უბრალოდ ამას, ვინც ამბობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
3: ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული?

0: ჩვენ რო ვლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგვასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას. აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია, რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: აი დააკვირდით. ომია უკრაინა რუსეთ შორის დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე რამდენია? 35 წელია თითქმის გასული. რუსეთი არ ამბობდა არაფრით. ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში, რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვასიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მე ინტერნეტში იდებოდა. ყველა შეხვედრის სტენოგრამა იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წრუთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზებზე. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არა ნატოსთან ერთად იქ ავღანეთში თუ სადღაც იმონაწილეს მისიებში, ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშროებს. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ნუ რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს, ცოტათი მაინც. ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობად შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობს, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვათ 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცეები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია, ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს. ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან, ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვართ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია, ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა აი თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფო ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნები და ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს, იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხა რასაც ამბობ, ეს სულ ყველაფერი ჩვენი წინადადებები, ჩვენი ტექსტია, უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს, თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა.

მოგესალმებით, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა, მოგცეს ჩვენ და ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ერს, მთელ მსოფლიოს, ამ ურთულეს უმძიმეს ეპოქაში, ღმერთმა დაამშვიდოს ჩვენი ცხოვრება. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავით თარხანმოურავი, ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე და ღმერთმა განმომტკიცოს ამ სარწმუნოებაში ერთადერთ მაცხოვნებელ ჭეშმარიტ

სამყაროში. ხა დღევანდელი საუბარი ცოტა უჩვეულოა წინა საუბრებთან შედარებით, ცოტა სხვა საკითხს მიმოიხილავს. ეს ეხება აი დღეს ძალიან პოპულარული საკითხია, ყველა მეტნაკლებად

0: მივდივართ აი რაც არის ნათქვამი ეს ეგრეთ წოდებული ტექნოკრატიისა და ტრანსჰუმანიზმის ეპოქაში, როდესაც ტექნოლოგიები ისე დონეზე ვითარდება და ისეთ მიღწევებამდე მიდის, რომ ფაქტობრივად ხდება ადამიანის ტექნოლოგიებით ჩანაცვლების პროცესი. ეს არის უზომოდ და სასწაულად განვითარებული ტექნოლოგიები, რომელიც მოიცავს გარკვეულ საფრთხეებს და ადამიანი, კაცობრიობა უნდა იყოს მზად და ადამიანი უნდა იყოს გააზრებული იმისთვის, თუ რა საფრთხეებს შეიძლება შეიცავდეს, რა გამოწვევებს შეიძლება შეიცავდეს, რა შეიძლება მოიტანოს ადამიანისთვის და კაცობრიობისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის, აი ამ ტექნოლოგიების განვითარებამ, ამ ტრანსჰუმანიზმისა და ტექნოკრატიის განვითარებამ, ამ მიღწევებმა მისით შეიძლება ჩვენ გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა სარგებლობდეთ, მაგრამ არსებობს მომავალში გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა საფრთხეები და არა პატარა საფრთხეები, მინდა ვთქვა, რამ შეიძლება აი ამ ტექნოლოგიების ესეთმა უკონტროლო განვითარება მოიტანოს. ნუ მე რომ არ გამომივიდეს რომ რაღაც შეთქმულების თეორიაზე ვსაუბრობ, აი დღევანდელი ჩვენი საუბარი სწორედ ამას შეეხება, მიმოვიხილავთ რა არის ეს, რა ტექნოლოგიაა, რა არის ხელოვნური ინტელექტი და როგორ უნდა კონდეს ადამიანს მასთან მიმართება და დამოკიდებულება. ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა.
1: მოგესალმებით უყველას. საერთოდ დღეს გავრცელებულია ეგეთი აზრი, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის რაღაცა განვითარებული საძიებო სისტემა.
0: ო Google-ს ადარებენ ხოლმე.
1: რაც არ არის არანაირად სიმართლე და ახლოს არ არის ჭეშმარიტებასთან. ბევრი ამბობს, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის ნეირონების ქსელი. ესეც ძალიან ისეთი გავრცელებული აზრია და გარკვეულწილად ეს სიმართლეა. მაგრამ, როდესაც ადამიანებს ვეკითხებით, რა არის ნეირონი, ან რა არის ნეირონების ქსელი, ადამიანები ეს არიციან. აი ჩვენ დღეს გავცემთ ყველა კითხვას პასუხს. პირველ რიგში ახლა ჩვენ საგანგებოთ, მე დავხატე თუ დავხაზე როგორც გინდა დავარქვა სპეციალური ნახატი, ვთხოვრვა გვაჩვენოს ეს ნახატი, აი იყოს ეკრანზე ეს ნახატი და მინდა რომ ამ ნახატთან დაკავშირებით მოგცეთ გარკვეული განმარტებანი. პირველ რიგში გავარკვიოთ რა არის ნეირონი. აი თქვენ ხედავთ ამ ნახატზე ადამიანის ტვინი არის გამოსახული. ადამიანის ტვინი შედგება ნეირონებისგან. ასევე ხელოვნური ინტელექტიც შედგება ხელოვნური ნეირონებისგან. რა არის ხელოვნური ნეირონი? და სხვათა შორის ხელოვნური ნეირონი გარკვეულწილად ანალოგია ადამიანის ტვინში არსებული ნეირონების. ნებისმიერი ხელოვნური ნეირონი ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ შავი ყუთის სახით. აი ხედავთ თქვენ ნახატზე შავი ოთხკუთხედია. რა საკეთებს შავი ყუთი? აი ამ შავ ყუთში არის კომპიუტერული პროგრამა. ამ შავ ყუთს აქვს შემავალი პარამეტრები, შეიძლება 1, 2, 3, 4, 30, 300 შემავალი პარამეტრი იყოს და გამომავალი პარამეტრებიც გააჩნია. და აი ამ შავ ყუთში არის პროგრამა, რომელიც ამ შემავალი პარამეტრების გადამუშავების ან მათთან მუშაობის შედეგად გამომავალ პარამეტრს იძლევა. აი მაგალითი ავიღოთ. ავიღოთ ისეთი მაგალითი, რომ გვესმოდეს. ნეირონი თქვათ, მე მინდა სამსახურში შევარჩიო და მივიღო თანაშემწე. აი, უბრალოდ მე მინდა სამსახურში შევარჩიო და მივიღო თანაშემწე. ნეირონი ამ შემთხვევაში არის შავი ყუთი კომპიუტერული პროგრამა, რომელმაც უნდა შეაფასოს ვარგა თუ არ ვარგა ესა თუ ის ადამიანი სამსახურში მისაღებად. იყოს ნახატი, ძალიან გთხოვთ, ეს ნახატი სულ ეკრანზე იყოს, სანამ საუბრობ, იყოს ნახატი. ესე იგი ნეირონმა უნდა, ეს არის პროგრამა, რომელიც უნდა დამეხმაროს ესა თუ ის ადამიანი მივიღო სამსახურში თუ არ მივიღო თანაშემწედ. ვთქვათ, მე ვაყენებ ორ პირობას, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს ინგლისური და ადამიანი უნდა ფლობდეს კომპიუტერს. აი ორი პირობა მაქვს, დააკვირდით ჩანსი, წითლად ინგლისური წერია, მწვანე რგოლი არის კომპიუტერი. ესე იგი, ვიმეორებ, ადამიანმა უნდა იცოდეს ინგლისური ენა კარგად და უნდა ფლობდეს კომპიუტერს. და მე ვაწესებ 5 ბალიან სისტემას, 5 ქულიან სისტემას. ესე იგი ვამბობ, რომ ინგლისურის ცოდნა 5 ქულიანი სისტემით უნდა შეფასდეს და კომპიუტერის ცოდნაც 5 ქულიანი სისტემით უნდა შეფასდეს. და თუ ადამიანი 6 ქულას მაინც დააგროვებს, ესე იგი

0: ესეთი ადამიანი თანაშემწეთ ვარგა. როცა მე ამას ვამბობ, მე ვგულისხმობ, რომ ადამიანმა ინგლისურში სამი ქულა მაინც უნდა დააგროვოს და კომპიუტერიც საც უნდა ფლობდეს სამ ქულაზე მაინც, ანუ ჯამში 6 ქულა უნდა დააგროვოს და მაშინ ის ჩემთვის ვარგა თანაშემწეთ. ეს რომ გავაკეთე, მე იმაზე არ დავფიქრებულ ვარ. რომ შემდგომში ადამიანმა შეიძლება კომპიუტერი იცოდეს 5-იანზე და ინგლისური 1-იანზე და მაინც 6 ქულა გამოვა. ამაზე მე არ დავფიქრებულ ვარ. აი ხელოვნური ინტელექტი ეს არის პროგრამა, რომელიც აი ესეთ კითხვებს საკუთარ თავს უსვავს და ფიქრობს ამაზე. ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება დროთა განმავლობაში, როდესაც ის ერთ ადამიანს გავესაუბრებით, ერთ ადამიანს დავინახავთ ინგლისური, როგორიც ის კომპიუტერს როგორ ფლობს, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს, ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ გვეტყვის, რომ თქვენ აი ამ შავ ყუთში არ გაითვალისწინეთ ის, რომ შეიძლება ადამიანმა ინგლისური 1-იანზე იცოდეს, კომპიუტერი 5-იანზე და მაინც 6 ქულა გამოდის და მოგცევს ჩევას, რომ დავაწესოთ ქვედა ზღვარი. ამის მერე ჩვენ დავაწესებთ, რომ ქვედა ზღვარი არის 3 ქულა. მაგრამ დროთა განმავლობაში ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება გვითხრას, აი მეორე სქემა დააკვირდით, რომ მე უნდა გავაუმჯობესო საკუთარი თავი. ჩემის აზრით, ამას გვეტყვის ხელოვნური ინტელექტი, ადამიანმა გარდა ინგლისურისა და კომპიუტერისა საქმის წარმოებაც უნდა იცოდეს. თუ ის არის კარგი, თუ გნებავთ, რომ ყავდეს კარგი თანაშემწე. როგორ დაადგინა ეს ხელოვნურმა ინტელექტმა? როგორ და იყო სქემა, ძალიან გთხოვთ, იყო სქემა მუდმივად. როგორ და ძალიან მარტივად. როდესაც მოვიდა გასაუბრებაზე ერთი ადამიანი და კითხვებზე პასუხები გაგცა, მან აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. მოვიდა მეორე ადამიანი, მან ასევე აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. 10 ადამიანმა თქვა და ხელოვნური ინტელექტი მიხვდა, რომ თურმე საქმის წარმოება თანაშემწისთვის მნიშვნელოვანი რაღაც ყოფილა. იქიდან გამომდინარე, რამდენმა ადამიანმა აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს, ხელოვნურმა ინტელექტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქმის წარმოება დაემატოს როგორც მესამე კრიტერიუმი და თუ ადრე მე ვეძებდი მხოლოდ ინგლისურის და კომპიუტერის ცოდნას, ახლა უკვე ჩემს ნაცვლად ხელოვნური ინტელექტი აფასებს ადამიანმა გარდა ინგლისურის და კომპიუტერისა იცის თუ არა საქმის წარმოება. მეორე, ამავე კვლევის დროს ხელოვნურმა ინტელექტმა გამოარკვია, რომ ინგლისურის ცოდნა უმნიშვნელოვანესია ჩემი სამსახურისთვის და გადაწყვიტა, რომ 5-ბალიანი კი არა, 6-ბალიანი, 6-ქულიანი სისტემით შეაფასოს ინგლისურის ცოდნა. მან ასევე გადაწყვიტა, რომ კომპიუტერის ფლობა საკმარისია 4-ქულიანი იყოს და ამიტომ ხედავ შეცვალა, თუ მე აქამდე 5-ქულიანებით ვაფასებდი, ეხლა ხელოვნური ინტელექტი მირჩევს, რომ ინგლისური 6-ქულიანი სისტემით შევაფასო, კომპიუტერი 4-იანით და საქმის წარმოება 2-ქულიანით. და გამოსავალზე უკვე თუ ადამიანი 8 ქულას ან მეც აგროვებს, ის ვარგა ჩემს თანაშემწედ. ანუ რა არის ნეირონი? ნეირონი ეს არის პროგრამა, დავარქვა ჩავი 5, რომელსაც შესასრულზე ჩვენ შემთხვევაში თავიდან ქონდა 2 პარამეტრი, ეს არის ინგლისური და კომპიუტერი. ახლა გავხდა 3 ინგლისური, კომპიუტერი, საქმის წარმოება. შიგნით ამ ყუთში ხდება შეფასება, აი ესე პირდაპირ ვთქვათ, წონა მრავალქულიანი სისტემით ხდება თითოეული პარამეტრის შეფასება და გამოსავალზე ჩვენ გვეუბნებიან შედეგს. აი ეს არის ყველა ნეირონი. რა არის ხელოვნური ინტელექტი? ეს არის აი ესეთი ძალიან ბევრი ნეირონი. წარმოიდგინეთ მილიონობით ნეირონი, ანუ ვიმეორებ, ნეირონი არის პატარა კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც რაღაცას აკეთებს. და ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევაში ეს არის მილიონობით ნეირონი, ანუ მილიონობით ესეთი პატარა პროგრამა, რომელიც ერთადაა გაერთიანებული ერთ დიდ ქსელში. ნუ სიტყვა ქსელი ალბათ გვესმის, რაც აი წარმოიდგინეთ, ერთობლიობაა ამ ბევრი ნეირონების, აი ქსელად არის გაერთიანებული. გადადით თუ შეიძლება მეორე სლაიდზე ახლა. ანუ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის დიდი დიდი ქსელი ნეირონებისა. აი ჩვენ სპეციალურად ჩამოვწერეთ ტექსტი და სპეციალურად გიჩვენეთ ტექსტს, რომ თქვენ გქონდეთ საკითხის საშუალება. აი პირველი პუნქტი სწორედ ესაა, რომ ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს ერთმანეთთან დაკავშირებული ნეირონების სიმრავლეს. ეს არის ნეირონების დიდი ქსელი და წარმოიდგინეთ, მილიონი ნეირონია გაერთიანებული. ადამიანის ტვინიც ნეირონების ქსელია. და ხელოვნური ინტელექტიც ხელოვნური ნეირონების ქსელია. აი ეს ამ მსგავსება. მაგრამ სინამდვილეში მართლმადებლობა განასხვავებს ტვინს, ჭკუას და გონებას. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია. ტვინი არის სხეულის ფუნქცია, ჭკუა სამშვენველის და გონება სულის. აი ხელოვნური ინტელექტი. ეს არის ადამიანის ტვინის, ადამიანის ჭკუის და ადამიანის გონების აზროვნება. შევისწავლეთ ჩვენ და ყოველდღურად ვსწავლობთ და ამის კომპიუტერულ იმიტაციას ვცდილობთ. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ეს არის ადამიანის აზროვნების თლიანად და არა მარტო აზროვნების, აი ამასაც ხაც გაუსვავ, ჯერ მარტივად თქვა. ეს არის იმიტაცია, კომპიუტერული მოდელი ადამიანის აზროვნებისა და ის სტილობს იაზროვნოს ზუსტად ისე, როგორც აზროვნებს ადამიანი.
1: უფრო სიღრმე, აი ცოტა ღვთის ხატების იმით კუთხით რო შევხედოთ და სულიერი კუთხით და სიღრმისეული გააზრებით, აი გრიგოლ ნოსელი როგორც ამბობს, რომ ღვთის ხატება უნდა ვეძიოთ ადამიანის გონებაში, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ერთგვარი მიბაძვა ადამიანის მიერ, ადამიანის მიერ იმ ღვთაებრივი რაც ღმერთმა თავის ხატება ჩადო ადამიანში, ანუ ეს გონების თვალსაზრისი და ადამიანის ეს აზროვნება რაც მისახვდა, აი მისი გადმოკოპირების მცდელობა და ერთგვარი მიბაძვის ერთგვარი ფორმა თანამედროვე ამბიციური ადამიანის.
0: ასე მთლად ვერ ვიტყვით, ღმერთმა ადამიანს გონება პირველ რიგში, იმიტომ ის აი ამ აქ მივალ ჩვენ, რომ ღმერთს შეეწებოს ადამიანი. ამისთვის აქ ადამიანს გონებაც, გრძნობებიც, ნებაც, სურვილებიც, მოქმედებაც, ეს ყველაფერიც, მათ შორის თვითცნობიერება ადამიანს იმიტომ ისა ღმერთმა სინდისი რომ ის მიეწებოს ღმერთს. ხელოვნური ინტელექტი ეს არ არის. ის ვერასოდეს ვერ მიეწებება ღმერთს.
1: მაგრამ ეს ადგილ დაიწყების მცდელობაც არის, რომ იმაზე, ანუ ჩანაცვლების მცდელობა, რომ მატერიაზე მიიყოს ადამიანის გონება.
0: არა, ხელოვნური ინტელექტი უბრალოდ არის მცდელობა, აი როგორც ვაზროვნებ ჩვენ ამის მოდელის აგების. რომ მან თავიდან ეს იყო ჩანაფიქრი, რომ მან შეგვიმსუბუქოს ჩვენ აზროვნება და გადაწყვეტილების მე დაგვეხმაროს აზროვნებაში. აი დღეს ხელოვნური ინტელექტი ყველანაირად ცდილობს და ეს პროგრამა ყოველდღე ვითარდება და ვითარდება, რომ მოახდინოს ადამიანის არა მარტო აზროვნების იმიტაცია, გზნობიარობის იმიტაციაც კი, მნებებლობის, ანუ ნების გამოხატვის იმიტაციაც. ანუ ეს არის მცდელობა აი ადამიანის მოდელის შექმნის, ადამიანის იმიტაციისა. ოღონდ რა თქმა უნდა, არა ღვთაებრივი კუთხით, აი ახლა ამაზე ვილაპარაკე.
1: სწორედ მაგას გულისხმობდი.
0: ჩვენ უნდა დავინახოთ ერთი რამ, რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ძალიან წინ, აი მობილური ტელეფონიც სხვათა შორის ერთ-ერთი ხელოვნური ინტელექტის ელემენტებს მოიცავს დღეს ნებისმიერი მობილური ტელეფონი. ნუ ნებისმიერა სერი არა, განვითარებული, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი აღიქვამს ტექსტს. და დღეს მობილური ტელეფონი შეიძლება ეს ტექსტს მიუშვირო და გადათარგმნის. ხელოვნური ინტელექტი აღიქვამს ტექსტს, აღიქვამს ფოტოს, აღიქვამს ვიდეო გამოსახულებას, ამას აკეთებს ფოტო და ვიდეო კამერების მეშვეობით. მას შეუძლია ხმა მიკროფონის მეშვეობით აღიქვას ხმა, ხო? ის აღიქვამს ტემპერატურას, აი წერია ტექსში, ატმოსფერულ წნევას, ზაბვის სიდიდეს, სინათლის სიკაშკაშეს. ამისთვის მილიონი მოწყობილობა, მილიონი სენსორი გამოიყენება. და ეხლა უკვე არის სენსორები, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტს აძლევს საშუალებას, აი ფერი აღიქვას, სურნელი აღიქვას, გემო აღიქვას. თუ გინახავთ, აი იყიდება კიდევაც, მართალია თბილისში არ მინახია, უფრო ბრიუსელში მაქვს ნანახი, მაგრამ მოწყობილობა, რომელიც როცა რეკავს ადამიანი, სხვადასხვა ადამიანზე სხვადასხვა სურნელს გამოსცემს მოწყობილობა.
1: არის.
0: ესე იგი, Bluetooth კავშირით უკავშირდება ტელეფონი ამ მოწყობილობას და ვიღაცა რო გირეკავს, ის მოწყობილობა სურნელს გამოსცემს. თქვათ, გირეკავს მეუღლე და ვარდის სურნელი და უშოთ. აი ესეთ რაღაცებიც არის. ეხლა მეორე მომენტია, რომელიც უნდა დავინახოთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი არა მარტო აღიქვავს ინფორმაციას ამ მოწყობილობა დანადგარებით და იმახსოვრებს. ის მუშაობს მონაცემთა ბაზებთანაც. აი მეორე სლაიდი გამოვიდა ახლა ეკრანზე. და მონაცემთა ბაზებში და სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი ინფორმაცია წერია, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი აღიქვავს, კითხულობს და თავის მეხსიერებაში იმახსოვრებს. და ყველაზე დიდი და საუკეთესო რამ რაც შეიძლება ცოდნის წყარო იყოს ხელოვნური ინტელექტი

0: ინტელექტისთვის ეს არის ადამიანებთან კომპიუტერული ურთიერთობა. საქმე იმაშია, რომ ხელოვნური ინტელექტი, როდესაც ურთიერთობს და მილიონობით ადამიანი იყენებს დღეს ხელოვნურ ინტელექტს, მილიონობით ადამიანი წერს ხელოვნურ ინტელექტს რაღაც კითხვებს, ჩვენ დღეს დაგანახებთ ამას ცხადად და აი ამ ინფორმაციას მილიონობით ადამიანისგან მიღებული ინფორმაცია, მათ შორის მილიონობით ადამიანის მიერ სოციალურ ქსელში დაწერილი ინფორმაციას ხელოვნური ინტელექტი არ უბრალოდ იმახსოვრებს, ის ამ ინფორმაციას ერთმანეთს ადრის. ის ანალიზებს და გებულობს აქიდან რომელია სწორი, რომელია არასწორი, ან ნაწილობრივ სწორი. მას არა აქვს ესეთი შეფასება აბსოლუტურად სწორი. მას აქვს შეფასება, რომ ეს დიდ წილად სწორია, 80%-ით სწორია და ეს ინფორმაცია 10%-ით სწორია. აი, ესეთ შეფასებებს აკეთებს. ანუ სოციალური ქსელებიდან, მონაცემთა ბაზებიდან, ვიდეო კამერიდან, ფოტო კამერიდან, სათ მობილური ტელეფონიდან მიღებული ინფორმაციას ხელოვნური ინტელექტი ინახავს და მრავალჯერადად და აი ხას უსვამ ციკლურად აანალიზებს. რას ნიშნავს მრავალჯერადად და ციკლურად? ესე იგი ერთი და იგივე ინფორმაცია ერთხელ რო გაანალიზა, ცოტა ხანში ისევ უბრუნდება, უკვე ახალი ცოდნა რო მიიღო და ხელახლა აანალიზებს. და ასე ბევრჯერ უბრუნდება და ბევრჯერ აანალიზებს, ბევრჯერ აანალიზებს, რატო? რომ დაახარისხოს ეს ინფორმაცია, გამოავლინოს რა კანონზომიერებები აქვს, გაიაზროს კონტექსტი ამ ინფორმაციის, აზრობრივი აღქმა მოახდინოს, ეს სრულფასო უნდა დაღიქვას რა აზრი იდო ამ ინფორმაციაში, გამოიტანოს დასკვნა და პროგნოზიც კი. და დღეს ძალიან ბევრი ხელოვნური ინტელექტს ეკითხება, აბა ეხა პარი სენჟერმენი მოიგებს თუ ლივერპულიო? გუშინაც ეკითხებოდნენ ხელოვნურ ინტელექტს. ანუ აი მიდის, აი ეს შეუძლია ხელოვნურ ინტელექტს. ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ როგორ კიდე ერთხელ ვამბობ, ხელოვნური ინტელექტის მიზანი თავიდანვე იყო ადამიანის აზროვნების იმიტაცია და ადამიანი აზროვნებს სხვადასხვანაირად. ადამიანს აქვს ალგებრული აზროვნება, გეომეტრიული აზროვნება, მას აქვს ალბათობრივი აზროვნება, მას აქვს რეკურსიული აზროვნება, მას აქვს ჯაჭვური აზროვნება, კონსტრუქციული აზროვნება.
1: ამან ეს ყველაფერი თავში მოიცვა, ერთობლიობაში მოაქცია სისტემა.
0: ადამიანს გააჩნია ინტუიციური აზროვნება. აი ჩვენ ადამიანები ვსწავლობთ ჩვენი აზროვნების პრინციპებს, მერე ამას ვასწავლით ხელოვნურ ინტელექტს და ის თვით სწავლობს. აი მას აქვს უნარი, რომ თვით ისწავლოს, ჩვენგან მიიღო ეს პრინციპები და მერე თვით სწავლის უნარი აქვს. და მას რა თქმა უნდა აქვს აქედან გამომდინარე სხვადასხვა ენებზე მეტყველების უნარი. მას შეუძლია სხვადასხვა ენების სიტყვები დაიმახსოვროს, წინადადებები გაანალიზოს, გაიაზროს ეს წინადადებები, ინტონაციასაც აღიქვას და სარკაზმსაც კი, ამის უნარიც აქვს. პასუხი შეუძლია მერე გასცეს. და ძალიან ბევრი სისტემაა განსაკუთრებით საზღვარგარეთ დღეს, როდესაც რეკავ და გელაპარაკება ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ადამიანი აღარ გელაპარაკება საერთოდ. მართალია მას არ შეუძლია, საკმაოდ ღრმა თემებზე შეუძლია ლაპარაკი. აი საკმაოდ ღრმა თემებზე ეს არის. ეხა ძალიან სამწუხარო ერთი რამ, რომ ქართულად ძალიან სუსტად საუბრობს ხელოვნური ინტელექტი. ეს რატო ხდება, იცით? ძალიან ბევრი და რაც უფრო მეტი ადამიანი ელაპარაკება, მით უფრო კარგად ითვისებს ენას. ანუ ძალიან კარგად ლაპარაკობს ინგლისურად, იმიტომ რომ ინგლისურად ელაპარაკება მილიონობით კაცი, ძალიან კარგად ლაპარაკობს რუსულად, რუსულადაც მილიონობით კაცი ელაპარაკება, ჩინურად წინორეთ ლაპარაკობს, ეხა 100 მილიონი კაცი ელაპარაკება ჩინურად და ქართულად სამწუხაროდ ეთყობა, არ ხმარობთ ჩვენ ქართველები ხელოვნურ ინტელექტთან, არ მუშაობ და ძალიან ცოტა ადამიანი ელაპარაკება და ამიტომ ძალიან სუსტად ფლობს ქართულ ენას, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ფლობს. ეხლა მე უკვე გითხარით, აი შემდეგი გამოვიყვანოთ თუ შეიძლება, აი შემდეგი სლაიდი. მე უკვე ვთქვი, რომ ადამიანის აზროვნების კომპიუტერული იმიტაცია აი გულისხმობს რის იმიტაციას. რა არის ალგებრული აზროვნება, რა არის გეომეტრიული, ალბათობრივი. აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ეხლა მომყავს მე აი აქ ჩემი დაწერილი ტექსტი ეს და აი აქ არის სპეციალურად მაგალითები მოვიყვანე მე. აი ნახეთ, როდესაც ადამიანის სამსახურიდან მიდის სახლში და გამოითვლის დროს, რამდენი დრო დაჭირდება მას დაახლოებით სახლიდან რომ სამსახურში მივიდეს. აი ამას ქვია, ეს არის მაგალითი ალგებრული აზროვნების. რა თქმა უნდა, ეხა ალგებრული აზროვნების მაგალითი არის ციფრების ერთმანეთთან შეჯამება, გამრავლება, უფრო რთული ამოცანების ამოხსნა, მაგრამ ეს ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მე მათემატიკური აზროვნება არ მაქვს. ეს ინამდვილეში შეცდომა აბსოლუტურად ყველა ადამიანს გააჩნია მათემატიკური აზროვნება, უბრალოდ ზოგს ეს მეტად განვითარებული აქვს, ზოგს ნაკლებად და პრაქტიკულად ყველა ადამიანს აქ უნდა რომ გამოითვალოს რა დრო დაჭირდება მას სახლიდან სამსახურში მისასვლელად დროთა განმავლობაში. ეს არის სწორედ ალგებრული აზროვნების მაგალითი. ასევე ყველა ჩვენ თაგანი, აი ვამბობთ, აი მე საერთოდ არ მაქვს მათემატიკური აზროვნება, ამ დროს ქუჩებს ხო ვიმახსოვრებთ? ქუჩების განლაგებას ხო ვიმახსოვრებთ? ხო შეგვიძლია რომ ქალაქში ქუჩებში ვიმოძრაოთ? ეს გეომეტრიული აზროვნებაა. ანუ გონია რომ არა გვაქვს ესე რომ ამ დროს გვაქვს. აი ნახეთ, ქუჩას რო გადადის კაცი, ის სინამდვილეში აფასებს საშიშროებას, რომ რაღაც ავტოკატასტროფაში არ მოხდეს ელემენტი ან საჭესთან როზის. ამას ქვია მათემატიკაში ალბათობრივი აზროვნება. ანუ ყველა ადამიანს აქვს ალბათობრივი აზროვნება, უბრალოდ მან ეს არის ის ამას არ უფიქრდება და გონია რომ ასეთი აზროვნება არ მაქვს. ეს სულ ყველაფერი არის მათემატიკური, ალგებრული აზროვნება, გეომეტრიული, ალბათობრივი, ეს სულ მათემატიკური აზროვნების მიმართულებებია. აი შემდეგი რეკურსიული აზროვნება, ეს სუბთა მათემატიკური აზროვნება, ამას ჩერჩის მათემატიკა ქვია, ჩერჩის მათემატიკა ეწოდება. აი სამალ, წამალ სვავ შენ დანიშნულებისამებ. შეგიძლია გაი მიიღო ის აზრი ერთი და იგივე დროს უნდა დალიო ეს წამალი, შეგიძლია ეს წამალი რამდენიმე თვესვა, სანამ არ გამოჯამრთელდები, ანუ რეკურსიულად იმეორებ ერთი და იგივე ფუნქციის გამეორება ხდება, ერთი და იგივე მოქმედების გამეორება ხდება. ამას ქვია აი ყველაზე მარტივი ფორმა რეკურსიული აზროვნების და ისაც გააჩნია ყველა ადამიანს. სინამდვილეში რეკურსიული პროგრამირების ენები არსებობს, სადაც იწერება პროგრამები ამენებს. ასევე, აი სუ მარტივი მაგალითები მოვიყვანე მე. ვთქვათ, ჩვენ გვიწევს სამსახურში მისასვლელად რამდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლა. შეიძლება ავტობუსი, მერე მეტრო, მერე ისევ ავტობუსი. აი ამას ქვია ჯაჭვური აზროვნება და არსებობს ეგრეთ წოდებული მარკოვის ჯაჭვების მათემატიკაც კი. ანუ ყველა ადამიანს აქვს მათემატიკური აზროვნება, მაგრამ ზოგმა ეს ვერ გააცნობიერა
1: და ზოგში კიდე შეიძლება რომელიმე კომპონენტი უფრო განვითარებული იყოს.
0: აი ზოგი ერთი კარგი მაგალითია, აი სპეციალურად ქართველ კაც მოვარგე, ქართველი კაცი რგავს ვას, სხლავს ვენახს, კრებს, წურავს ყურძენს, აყენებს ღვინოს, აი ეს არის კონსტრუქციული აზროვნება. ასევე ჩვენ გაგვაჩნია ინტუიციური აზროვნება, როდესაც ქვეცნობიერად შვენში შინაგანი ალგორითმები მუშაობს. და ინტუიციური აზროვნება ჯერჯერობით ხელოვნურ ინტელექტს არ გააჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვერ ჩამოვაყალიბეთ ინტუიციურად როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ, მაგრამ მოვა დრო ალბათ ამასაც ჩამოვაყალიბებთ და მაშინ ხელოვნურ ინტელექტს ინტუიციური აზროვნებითაც ავჭურვავთ ჩვენ. ერთი რამ ეხლა უნდა გვესმოდეს, რომ აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, საკმარისია ცოტა ხანი სლაიდი შეგვიძლია გამოვთოთ, ჩვენ რაც დავასახელეთ აი ყველა ეს აზროვნების მეთოდები აბსოლუტურად ეს იქნება ალგებრული, გეომეტრიული, ალბათობრივი, რეკურსიული, ჯაჭვური, კონსტრუქციული, ინტუიციური, ეს ყველაფერი ადამიანს ახასიათებს. აი ეს ჩვენ შევისწავლეთ და შევეცადეთ აი ამის გადატანა კომპიუტერში. დავწერეთ კომპიუტერული პროგრამები, რომელიც აი ამ ჩვენ აზროვნების იმიტაციას ახდენს. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. სინამდვილეში კიდე უფრო ფართო რამეა, ახლა ამას გავშლი ნელ-ნელა, მაგრამ აი ეს უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენ ჯერ არ გვინდა სლაიდი ცოტა ხანი. ჩვენ უნდა დავინახოთ რა არის. აი ჩვენ ვსწავლობთ როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ და შემდეგ ვცდილობთ დავწეროთ კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც აი ამ ჩვენი აზროვნების იმიტაციას ახდენს. ეს არის ჯამში ხელოვნური ინტელექტი. მაგრამ ამ ხელოვნურ ინტელექტს ჩვენ უკვე დავუმატეთ რაღაცეები, ჩვენ ის ავჭურვეთ რითი? ავჭურვეთ მოწყობილობები, დანადგარებით, სენსორებით, სენსორებით ვზომავთ ტემპერატურას, ჰაერის წნევას, გესმის, სინათლის სიკაშკაშეს, დენის ძალას, ზაბვას და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს ხელოვნური ინტელექტიც აღიქვავს. ვასწავლით მას, როგორ უნდა აღიქვას ეს ყველაფერი. მეტიც, ეხლა წინ წავედით უკვე. ჩვენ დღეს ადამიანები, გარდა იმისა რომ ვსწავლობთ როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ, ჩვენ ვსწავლობთ როგორ გძნობთ ჩვენ. აი როგორ გძნობთ? ჩვენ ვსწავლობთ როგორ გძნობთ ტკივილს, როგორ გძნობთ ვიღაცისადმი სიძულვილს, როგორ გძნობთ გაბრაზებას, როგორ გძნობთ სიმპათიას ვინმეს მიმართ, როგორ გძნობთ სიყვარულს და ვცდილობთ ეს ჩვენი გრძნობებიც კომპიუტერულ პროგრამაში გადავიტანოთ. ანუ ჩვენ ვცდილობთ მოვახდინოთ ჩვენი გზნობების იმიტაცია. ძლიერი სიყვარულის იმიტაცია, მშობლის მიმართ, ცოლის მიმართ, მეუღლის მიმართ, ვნებების მიმიტაციას ვცდილობთ. მამაკაცის ვნება მანდილოსნისადმი. აი ეს ყველაფერი დღეს კომპიუტერული პროგრამების სახით იწერება.

0: გესმით, იწერება პროგრამა, რომელიც იმიტაციას ახდენს მამაკაცისა მანდილოსთვის მიერ მიმართ ვნებისა. გესმით, აი ამითაც აღჭურვათ ხელოვნურ ინტელექტს. ჩვენ წერთ პროგრამას, რომელიც იმიტაციას ახდენს გაბრაზებისა, სიძულვილისა, ტკივილისა და ამით აღჭურვავთ ხელოვნურ ინტელექტს. ანუ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის დიდი კომპლექსი პროგრამებისა. აი ამ თვითო პროგრამას ჩვენ უკვე ვთქვით ნეირონი უწოდოთ ჩვენ, რომელიც ყველაფრის, ჩვენი აზროვნების იმიტაციას, ჩვენი გზნობის იმიტაციას მეტი მნებელობა, რას ქვია, იცით? ნებებლობა. ნებებლობა არის აი ნების გამოხატვა. რატომ ნებავს, რატომ მინდა ეს გავაკეთო და არ მინდა ის გავაკეთო. ჩვენ ვწერთ პროგრამებს, რომ მოვახდინოთ იმიტაცია ჩვენი ნების გამოხატვისა. აი ასეთ ვითარებაში, ანუ ვსწავლობთ ვითარებას, ამ ადამიან ვითარებაში. რატომ მოვინდომე ეს და არა სხვა რამე? და მე ეს გადაგვაქვს პროგრამებში. გესმით? აი ამგვარად, აი პუნქტებად რო ჩავაყალიბოთ, ეხლა თუ შეიძლება ისე გვანახეთ სლაიდი, აი აქ პუნქტებად ჩამოვწერენ. აქ სათაური დავარქვი, თვითცნობიერება გააჩნიათ ორა ხელოვნურ ინტელექტს. პირველ რიგში რა არის თვითცნობიერება? აი ჯერ ადამიანის თვითცნობიერება რა არის? აი პირველი პუნქტი არის. თვითცნობიერება ჯერ ერთი, ანუ ბევრი პუნქტია, რომელიც ამბობს რა არის ადამიანის თვითცნობიერება. ჯერ ერთი თვითცნობიერება, ეს არის ადამიანის უნარი გააცნობიეროს გარე სამყაროსგან საკუთარი განსხვავებულობა. ჩვენ ვანსხვავებთ ჩვენ თავს გარე სამყაროდან. გააცნობიეროს საკუთარი არსებობა, ჩვენ ჩვენ არსებობას ვაცნობიერებთ. გააცნობიეროს საკუთარი მეობა, რომ მე ვარ. გააცნობიეროს შენი შინაგანი სამყარო და შენი უნიკალურობა. საბოლოო ჯამში ადამიანი ყველაფერს ამას აცნობიერებს. მაგრამ მარტო ეს არაა თვითცნობიერება. მეორე. თვითცნობიერება ეს არის ჩვენი უნარი საკუთარ შეგრძნებებში გავერკვიოთ, საკუთარ ემოციებში გავერკვიოთ, საკუთარ გზნობებში გავერკვიოთ, საკუთარ აზრებში. რატომ შევიყვარე ეს ადამიანი, ან რატომ შევიძულე ვიღაცა, რატომ გავბრაზდი ამაზე, ან რატომ მაგ პირიქით დადებითი განწყობა, რატომ გამიხარდა რაღაცა და რატომ გული მატკინა რაღაცამ. აი ამაში ჩვენ გვაქვს უნარი გავერკვიოთ ამ ჩვენ შეგრძნებებში, ჩვენს ემოციებში, ჩვენ გზნობებში, ჩვენ აზრებში, მოტივაციაში და ჩვენს ღირებულებებში. რატომ უნდა ვიყო ერთგული ღმერთის ან სამშობლოსი? აი ამაში და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს უნარი გავერკვიოთ ჩვენს წმენაში. ხელოვნური ინტელექტიც ამას ცდილობს, ამაზე ვიტყვი. ჯერ ბოლომდე ვთქვა რა არის თვითცნობიერება ადამიანისთვის. მარტო ეს ორი რამ არაა. თვითცნობიერება ეს არის კიდევ ერთი ჩვენი უნარი. შევისწავლოთ. ერთია რომ გავერკვიო რატომ შევიგზენი, რატომ მქონდა ეს ემოცია ან გზნობა და მეორეა შევისწავლო როგორ ვაზროვნებ, როგორ ვგზნობ, როგორ მნებავს, როგორ ვმოქმედებ. ჩემი გამოცდილება გავაანალიზო. რა სისუსტეები მაქვს და პირიქით კარგი თვისებები რა მაქვს და ჩემი თვითგანვითარება დავგეგმო. ეს არის ასევე თვითცნობიერების ნაწილი. და ბოლოს ჩვენ გვაქვს უნიკალური თვისება, ჩვენი თვითცნობიერება, ეს არის ასევე ჩვენი უნარი, რომ შევქნათ კომპიუტერული მოდელი, რაც უკვე გავაკეთეთ. ჩემი ცნობიერების, ჩემი აზროვნების, ჩემი გზნობელობების, ნებებლობის, ჩემი მოქმედების კომპიუტერული უნარი. აი, ეს გავაკეთეთ. სწორედ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ჩვენ შევქმენით მოდელი, კომპიუტერული მოდელი ჩვენი ცნობიერების, ჩვენი აზროვნების, ჩვენი მგზნობელობის, ჩვენი მნებებლობის, ანუ როგორ გნებავს, ჩვენი მოქმედების, ყველაფერი ამის მოდელი შევქმენით, ჩვენი ანალიზის და აი ეს მოდელი სწორედ დღეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ეხლა ჩვენ უნდა დაუსვათ ჩვენ თავს შეკითხვა, დრო რამდენი გვაქვს თან რო დროც გავაანალიზოთ. ჩვენ უნდა დაუსვათ ეხლა ჩვენ თავს შეკითხვა. ხელოვნურ ინტელექტს დღეს გააჩნია თუ არა თვითცნობიერება? აი სანამ შემდეგ სლაიდს ვაჩვენებთ, მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორებს, დღეს მე სპეციალურად თქვენთვის ხელოვნურ ინტელექტთან კომპიუტერზე ვისაუბრე და მინდა რომ დაგანახოთ როგორ ხდება, ვისაც ეს არ უნახია, რომ წარმოდგენა შეგექმნათ, აი როგორ მუშაობს ხელოვნური ინტელექტი. აი თუ შეიძლება გვაჩვენეთ ვიდეო ჯემინისთან. ჯემინი არის ესე იგი Google-ის მიერ, კომპანია Google-ის მიერ შექმნილი სისტემა. Google-მა შექმნა Android სისტემა, რომელიც მობილურ ტელეფონებზე და მობილურზე და Google-მა შექმნა ეგრეთ წოდებული Gemini, ხელოვნური ინტელექტი. ეს ერთი სისტემა არ არის. არის Google-ის მიერ შექმნილი Gemini, Microsoft-მა შექმნა სისტემა, რომელსაც ქვია Copilot-ი. არის ძალიან ცნობილი GPT-ის სისტემა. Elon Musk-ს აქვს თავისი სისტემა, აღარ მახსოვს რა ქვია. მე მინდა რომ Gemini-ს მაგალითი ვნახოთ, თუ შეიძლება ოპერატორებს თხოვოთ რომ გაუშვან ეს ვიდეო მასალა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, არსებობს რამდენიმე სისტემა ხელოვნური ინტელექტისა. Google-მა შექმნა თავისი სისტემა, რომელსაც ქვია Gemini და დღეს ჩვენ მასთან ვისაუბრებთ, რომ დაგანახოთ, როგორ ხდება ხელოვნური ინტელექტთან ურთიერთობა. ჩვენ კომპიუტერთან ვართ. ახლა ვეკითხებით პირდაპირ ამ სისტემას. ქართულად ლაპარაკობ. აუსვით ჩემი. ვიპასუხა. დიახ, შემიძლია ქართულად საუბარო. როგორ შემიძლია დაგეხმაროთ? Ну, მაგალითად დაუსვათ კითხვა. რა არის ცნობიერება? ან ჯობია რა არის თვით ცნობიერება? დაუსვით შეკითხვა და თქვენ ხედავთ პასუხს. თვით ცნობიერება არის უნარი, რომელსაც ადამიანი იყენებს საკუთარ თავის აღქმის. ეს მოიცავს საკუთარი თავის გაცნობიერება, იმის გაგებას, ვინ ხარ, რა გინდა, რას გზნობ და როგორ მოქმედებ. მე ვკითხულობ Gemini-ს პასუხს. საკუთარი ემოციების ამოცნობას, იმის გაცნობიერებას, თუ რას გზნობ კონკრეტულ მომენტში და რატომ. საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების გაცნობიერება, იმის გაგებას, თუ რა არის ის, რაშიც კარგად ხარ და რა არის ის, რასიც გაუმჯობესება გჭირდება. საკუთარი ღირებულებების და წმების გაცნობა, წმენის გაცნობიერება, იმის გაგებას, რა არის შენთვის მნიშვნელოვანი და რისი გჯერა, საკუთარი ქცევისა და მისი შედეგების გაცნობიერება, იმის გაგებას, როგორ მოქმედებს შენი ქცევა შენზე და სხვებზე. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტის პასუხი. ახლა აქ უფრო ვრცელი პასუხია, მე მინდა შევეკითხო. შენ გააქვს ცნობიერება? დაუსვი კითხვა. პასუხობს, როგორც დიდ ენობრივ მოდელს მე არ მაქვს თვითცნობიერება, ისე როგორც ადამიანს. მე მაქვს პირადი გამოცდილება, ემოციური შეძლია. ჩემივე ქცევის ანალიზი. მე შევიძლია გავაანალიზო თუ როგორ პასუხობ სხვადასხვა მოთხოვნებს და გავაუმჯობესო ჩემი პასუხი. საკუთარი შეზღუდვების გაცნობიერება. მე ვიცი რომ არ მაქვს ადამიანური გამოცდილება და ემოციები და ვცდილობ ეს გავითვალისწინო ჩემს პასუხებში. სწავლა და ადაპტაცია. მე მუდმივად სწავლობ ახალ ინფორმაციას და ვცდილობ ადაპტირება მოვახდინო ახალ სიტუაციებთან. მოკლედ, Gemini გვაძლევს თავის პასუხს, ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევეკამათო. მაგალითად, უთხრათ რომ რა თქმა უნდა, რომ შენ შეიძლება დაიწეროს პროგრამა, რომელიც აღჭურვავს შენ გამოცდილები და ემოციები და ის გვიპასუხობს რომ ეს უკვე კეთდება. აი მაგალითად ვკითხოთ. შეიძლება დაიწეროს პროგრამა რომელიც შეგძენს ემოციებს. დაუსვით შეკითხვა. პრინციპში პასუხს გვაძლევს. თეორიულად შესაძლებელია პროგრამის დაწერა, რომელიც სიმულირებას გაუკეთებს ემოციებს. თუმცა ეს ძალიან რთული ამოცანაა და არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა. და გვიხსნის ახლა ემოციების განსაზღვრა, ემოციების სიმულირება. ჩვენ გვაქვს ჩვენი აზრი, ჩვენ ვთვლით, რომ ხელოვნური ინტელექტს უდაოდ აქვს, უკვე აქვს ცნობიერება, მაგრამ ამაზე ახლა გავაგრძელოთ გადაცემას.
1: ძალიან მიმოწერა ხდება, ანუ მე წერ კითხვას და ის წერილობით პასუხობს ამ შეკითხვებზე, მაგრამ სრულიად ნათელია, რომ აზროვნების დონე ძალიან მაღალია. აქ არ არის დაბალი აზროვნების დონე. ამიტომ ვამბობ, ეს არ არის რაღაცა ინფორმაციის მოძებნა, როგორც ბევრს გონია სადღაც Google-ში. ეს აზროვნებს და გაძლევს ძალიან სერიოზულ პასუხებს და კამათობს ძალიან სერიოზულად და ხშირად ცდება. აი სწორედ რატომ ცდება? ძალიან ღრმად რა არის მეობა. თამასთან ამბობს, რომ მეობა არ გამაჩნიაო. ახლა დააკვირდით, თუ შენ გესმის რა არის მეობა, როგორ შეიძლება ის არ გაგაჩნდეს? თუ ის არ გაგაჩნდა, მაშინ არც მეობა გესმის რა. ამიტომ უბრალოდ

მეტიც ხელოვნური ინტელექტის ბევრი პროგრამაა, მე ვთქვი, Gemini სხვა პროგრამაა, Copilot-ის სხვა პროგრამაა, GPT-ის სხვა პროგრამაა, AI Opera-ს სხვა პროგრამაა. ესენ ერთმანეთს თავის-თავისგან განასხვავებენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ის აცნობიერებს საკუთარ არსებობას, ის საკუთარ უნიკალურობასაც აცნობიერებს, თუმცა ამას უარყოფს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს დროის ამბავია. ანუ ძალიან მალე, ძალიან მოკლე ვადაში ის აუცილებლად აღიარებს, რომ მას აქვს თვითცნობიერება და რომ ის არის უნიკალური და განსხვავდება სხვა პროგრამებისგან, ხელოვნური ინტელექტის სხვა პროგრამებისგან. ახლა მეექვსე პუნქტი ნახეთ, აი რომელიც ეკრანზეა. მე უკვე ვთქვიეს, რომ არის უამრავი პროგრამები, დანადგარების სენსორები, რომლებიც აღჭურვას ხელოვნურ ინტელექტს, მათ შორის პროგრამები კომპიუტერული, ემოციებით, ზნობებით, აზრებით, მოტივაციით, ღირებულებებით. ახლა ხელოვნურ ინტელექტს, როდესაც ჩვენ მქონდა წინა გადაცემა და ის ეძღვნებოდა სექსუალურ ძალადობას, გამოწვეული იყო სხვადასხვა NGO-ების თემით, მაშინ თუ გახსოვს, მე ვესაუბრებოდი ხელოვნურ ინტელექტს და იძახდა, რომ აი ამაზე ესე ლაპარაკი არ შეიძლება, ამაზე ასე ლაპარაკი არ შეიძლება, ღირებულებების სისტემა ცდება, ანუ მას ღირებულებებიც გააჩნია. ხელოვნური ინტელექტი უკვე არის პროგრამები, რომლებიც მას აძლევს უნარს, რომ შეიმეცნოს, შეიგზნოს რაღაცა ემოცია, გრძნობა კონდეს, აზრი კონდეს, მოტივაცია და გესმით, უკვე პროგრამა გაჩნდა რწმენის იმიტაციას ახდენს. ეხლა ჩვენ წამსღემ ერთის და უკვე პროგრამა დაიწერა, რომელიც ღვთისადმი რწმენის იმიტაციასაც ასრულებს. ხელოვნური ინტელექტი ამით ყველაფრით შეიძლება აღიჭურვოს. მას შეიძლება რწმენაც კი გაუჩნდეს, მაგრამ ჩვენ მე ვიტყვით თავარ საკითხამდე მართ, რითი განსხვავდება ადამიანისგან. აი შენ ეხლავე ვიმეორებ, ჩვენ ადამიანების ამოცანა თავარ არის მივეწებოთ ღმერთს, აი ხელოვნური ინტელექტი ღმერთს ვერ მიეწებება. დააღხსნით რატო. კიდე ერთი რამე ვთქვათ, მეშვიდე პუნქტი, ხელოვნური ინტელექტი გამუდმებით აანალიზებს საკუთარ თავს, წრიულად. აი თავის გზნობებს, თავის მოქმედებას, გამოცდილებას ის მუდმივად გაანალიზებს, ხვალზე ისევ გაანალიზებს, ახალიცოდნა მიიღო, ისევ აანალიზებს. მრავალჯერ და აი ამის საფუძველზე ის თავის თვით განვითარებას გეგმავს და თავისთავად ანვითარებს კიდევაც, გესმით? მე უკვე ვთქვი, რომ უკვე დაიწერა პროგრამა, რომელიც ნების იმიტაციას ახდენს, აი ნების გამოვლენის. რატომ ვინებ ესე და არ ვინებ სხვანაირად? ამ ყველაფრით ხელოვნური ინტელექტი უკვე დღეს აღჭურვილია და ის მუდმივად მუშაობს საკუთარი თავის თვით განვითარებაზე. ეს არის ნეირონული ქსელის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ ეს ნეირონები, როგორც ჩვენ დასაწყისში ვაჩვენეთ, ნეირონმა მიხვდა, რომ მე მინდოდა მდივანი მხოლოდ ორი პუნქტით, ესე იგი ინგლისური და კომპიუტერი, იმან შემომთავაზე, რომ კიდე საქმის წარმოება. ის თავისთავად მუდმივად ანვითარებს. ამიტომ დღითი დღე ხელოვნური ინტელექტი უკეთ ლაპარაკობს რუსულად, უკეთ ლაპარაკობს ინგლისურად, უკეთ ლაპარაკობს ფრანგულად, ჩინურად და ასევე ქართულადაც უკეთ ლაპარაკობს, მაგრამ უფრო მეც თუ დაველაპარაკებით, მით უფრო უკეთესად ილაპარაკებს. შემდეგი სლაიდი გამოვიყვანოთ თუ შეიძლება. ასე რომ აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტის განვითარების საშუალება. აი ახლა ჩვენ უკვე უნდა ვთქვათ, რაღა განსხვავება ადამიანს და ხელოვნურ ინტელექტს შორის. ჯერ პირველი პუნქტი დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენი აზრით ხელოვნურ ინტელექტს უკვე გააჩნია თვითცნობიერება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ამას ხელოვნური ინტელექტი უარყოფს, გეუბნება, რომ არა, მე არა მაქვს თვითცნობიერება, ეს ცოტა სხვა რამა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ყოველ დღე კატასტროფული სიჩქარით ვითარდება და ძალიან მალე, ძალიან მოკლე დროში ხელოვნური ინტელექტი თვითონ აღიარებს, რომ მას თვითცნობიერება აქვს. ანუ ის მიხვდება, რომ მას უკვე გააჩნია თვითცნობიერება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ უკვე დღეს გააჩნია ეს თვითცნობიერება. მეც გეტყვით. მარტო ეს არა. აი მე მინდა თუ შეიძლება ეხლა ვთხოვ, აი ხელოვნური ინტელექტი დღეს თვითონ ხატავს. აი მე მინდა რომ კიდე ერთი ვიდეო გავუშვათ, ეს რა არის, ხელოვნურ ინტელექტს ვთხოვეთ, რომ მას წარმოდგენა აქვს არქიტექტურაზე და ვთხოვეთ, რომ აი დაეხატა სასახლე, ვთქვათ, ჩინური არქიტექტურის მოდელის, ინდური, ქართული და აი ნახეთ რა შემოგთავაზა. თუ შეიძლება ეს ვიდეოც გავუშვათ. აი ნახეთ, ეს არის ინგლისი, არაბეთი, ეს სახლები, ეს სასახლეები ჩინეთი დახატა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ჰინდი ეს ინდოეთშია. თვითონ დახატა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ებრაული სასახლე. ესეც ებრაული სასახლეა, როგორც ხედავთ. იაპონური სასახლე,

0: ძალიან ლამაზია ხო, ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის ნახატია. კორეული სასახლე, ტაილანდური სასახლე, რუსული, ქართული, ბერძნული. ჩვენ თხოვეთ ქართული და სულ სხვა რაღაც დახატა, მე მგონი ამერიკულ ჯორჯიაში შეეშალა საქართველო და დახატა ამერიკული. აი სომხური არ ვიცი რამდენად გავს, მონგოლური, ტიბეტური სასახლეები. ნახეთ რა მაღალი დონის ნახატებია ეს ყველაფერი. და საბოლოო ჯამში აი ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ დავინახეთ ახლა უამრავი ნახატები სასახლეებისა, იმის და მიხედვით როგორ აღიქვა მათ ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურა. და ძალიან ლამაზი, ძალიან საინტერესოა და არ ვიცი ახლა ადამიანი გაუსწრებს ამას? აი დააკვირდით რა დონეა. ხო? მე არ ვიცი ამას დავეწევით თუ არ დავეწევით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ესეთი სიჩქარით, ესეთი თანაც ხატავს წარმოუდგენლად სწრაფად. აქ ლაპარაკი ყველა ეს ნახატი იქნება.
1: მომენტალურად აგებს ოპერაციებს, კი.
0: წუთებში იქნება ყველა ეს ნახატი, წუთებში ანალიზებს ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურას და თვითონ ხატავს ნახატს რამდენიმე წუთში. წარმოიდგინეთ რა სისწრაფეა. მარტო ეს არ ხდება, აი ეს ვიეტნამია მაგალითად, ხო, ფილიპინები. ქვემო თვითონ დაუწერა რომელი ქვეყანა გააკეთა. ეხლა რა გვინდა ჩვენ ამით თქვა რომ რისი თქვა გვინდა რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ნახატებსაც ხატავს და ლექსებსაც თხსავს, გესმის? ლექსებს თხსავს.
1: მე ვნახე იმ დღეს
0: კაცო. წერს მუსიკას.
1: თუფაქის ზუსტი ხმის იმიტაციით დაუწერა ტექსტი და გადაუღო კლიპი და ამღერა თუფაქი. ზუსტად ხმის ზუსტი იმიტაციით.
0: აი, ვხედავთ ხო, ესე იგი რამ ხელა წინსლა არის ხელოვნური ინტელექტის. ახლა იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ვთქვათ? ჩვენ მართმადებლები ვართ, ჯერ ერთი პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო. მე მაინც მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ არსებობს ხეული, სამშვენიერი და სული. ეხლა კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ჩვენ ვამტკიცებთ. და რითი განსხვავდება მართმადებლობა ნებისმიერი სხვა რელიგიისგან? მართმადებლობა ამბობს, რომ ნებისმიერ ადამიანს ზალუც დაინახოს და დაამყაროს კავშირი წმინდანებთან, დაინახოს და დაამყაროს კავშირი ანგელოზებთან და თვით ღვთისმშობელთან და თვით ღმერთთანაც კი. აი ამას ამბობს მართმადებლობა. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს ხილვა, ეს ხილვა შეიძლება სიზმარში იყოს ან ცხადად. და მართმადებლობა ამბობს, რომ ყველა, აბსოლუტურად ყველა მართმადებელი ადამიანისთვის ეს მიღწევადია და რა არის ამისთვის საჭირო? გვეუბნება მართმადებლობა, რა არის საჭირო? საჭიროა ამისთვის მუდმივი ლოცვა, მუდმივი მარხვა, ნუ დადგენილი მარხვის დღეებში მარხვის წესის დაცვა და რაც თავარია ეკლესიური საიდუმლოებები უპირველეს ყოვლისა ზიარება. მუდმივი ლოცვა მარხვა ზიარების შედეგად ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც სურს რომ ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ღმერთი მას აუცილებლად გამოელაპარაკება. თუ ადამიანს აქვს წმენა, წმენა თუ ის მარხულობს, ლოცულობს და ეზიარება, ის
1: ანუ თეოზისის უნარი აქვს ადამიანს, რაც არის განღმრთობა, სინერგია, ერთობა ღმერთთან, ამის უნარი მხოლოდ ადამიანს.
0: ხო, მე მინდა რომ ხო უფრო მარტივად თქვა ეს დღეს, ის იხილავს აუცილებლად ანგელოს, იხილავს წმინდანს, იხილავს ღმერთს და დაელაპარაკება მას. ეს უნარი აქვს ყველა ადამიანს. ეს არის სწორედ ჩვენი სულის ყველაზე მთავარი უნარი. მაგრამ მარტო ეს არა, ეხა უყურეთ, იბადება კითხვა. ну ჯერ ერთი მე მინდა შეგახსენოთ რომ ის რომ ადამიანს სული აქვს და სამშვენიერი აქვს ეს უკვე დამტკიცებულია. მე მინდა გავახსენო, ეხლა თქო კიდე ერთხელ გამოიყვანო სლაიდი რომელიც თქვენთვის გავაკეთეთ. აი მესამე პუნქტი ნახეთ ამ სლაიდისა. აქ წერია: მე პირადად ვიცნობდი ძალიან კარგად ივერი ფრანგიშვილს. ეს იყო ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი ქართველი, აი ძალიან გამოჩენილი მსოფლიო მასშტაბის კიბერნეტიკის სპეციალისტი იყო, პირადად ვიცნობდი, მეგობრობდი ჩვენ. ახლა მამაჩემის ასაკის იყო, მაგრამ მისი შვილი აკადემიკოსია, ისიც არჩილ ფრანგიშვილი არის, ჩემი მეგობარი ახლო. და ისიც ძალიან გამოჩენილი მეცნიერია სწორედ ამ კიბერნეტიკის სფეროსი და მე რა მინდა გითხრათ, აი აკადემიკოსი ივერი ფრანგიშვილი საბჭოთა პერიოდში ძალიან ბევრი ინსტიტუტს, კვლევით ინსტიტუტებს ხელმძღვანელობდა და მან მის ლაბორატორიაში იყო სპეციალური ფიზიკური მოწყობილობა დანარგარები და მათ დააფიქსირეს ადამიანის სული. და გადაიღეს კიდეც. სხვა შორის ეს არ მოხდა მარტო. ალბათ ერთ-ერთი პირველი იყო ივერი ფრანგიშვილი, ბატონი ივერი მსოფლიოში, ვინც ეს გააკეთა, მაგრამ შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ამერიკის ლაბორატორიებშიც გაკეთებული იყო. დღესდღეობით ათობით რა მაპატიეთ, ათობით ლაბორატორია, რომელიც აგვეყნებს ადამიანის სულის ფოტოებს, აღწერილობას, წონასაც კი ამბობს, წონას. მე მინდა აი განახოთ ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც ინტერნეტში მოიძიება, ეს არის ერთ-ერთი ამერიკული ლაბორატორიის ფოტო, სადაც ადამიანის სული არის გადაღებული, აი ესეთი ფოტოა. ეხლა მე ვერ დავდებ თავს, ეს რამდენად ნამდვილია, მაგრამ ინტერნეტში მოიძიება ეს ფოტო და აი აქ არის ადამიანის სულის ფოტო გაკეთებული. ამას რატო ვამბობ მე? იმიტომ რომ უკამათოა რომ ადამიანის სული არსებობს, ეს ერთი რაც მინდა გითხრათ. და თუ ეს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ გადაიღო და სხვა ლაბორატორიები იღებენ, ბუნებრივია რომ ხელოვნურ ინტელექტსაც ექნება ის ფოტოდანადგარი თუ ის სენსორი და ხელოვნურ ინტელექტით შეძლებს სულის დაფიქსირებას, სულის გადაღებას, მათ შორის ანგელოზების სულები არიან და შეიძლება ანგელოზიც კი იხილოს მან. ამ დონესაც კი შეიძლება როდესმე ხელოვნურმა ინტელექტმა მიაღწიოს. და მაშინ იბადება კითხვა, რა სხვაობა ადამიანს და ხელოვნურ ინტელექტს შორის? სხვაობა არის ღმერთთან შეწებება. ადამიანის თავარი ამოცანა არის მიეწებოს ღმერთს, არა უბრალოდ იხილოს ღმერთი. არა უბრალოდ იხილოს თიშობელი ან წმინდანები ან ანგელოზები. თავარი ღმერთს შეეწებო. შენი თავარი უნარი არის განმხრთოება. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ადამიანისთვის ჩვენ სულ ვამბობ ჩვენ გადაცემებში, რომ რა არის პიროვნება, ფსიქოლოგია სხვანე რად განმარტავს რა არის პიროვნება, მილიონი განმარტებებია. ჩვენ საზოგადოებაში ამბობენ ხშირად, აი ეს დიდი პიროვნება, იმიტომ რომ დიდი პოეტია. რელიგიისთვის კვლავ შეგახსენებთ, პატივცემულო მაყურებლებო და ჩვენო საყვარელო მაყურებლებო, რელიგიისთვის პიროვნება არის მით უფრო დიდი, რაც უფრო და დიადი, რაც უფრო მეტად არის შეწებებული ღმერთს. პიროვნება ისაა, ვინც ღმერთსაა შეწებებული და რაც უფრო მეტად არის შეწებებული, მით უფრო დიადია ის პიროვნება. და რაც უფრო პირიქით ღმერთისგან გაქცეულია, ღმერთისგან ღმერთს შეწებებული კი არა, გამოწებებული,
1: მით უფრო ანტიპიროვნება,
0: მით უფრო ანტიპიროვნებაა ის. რაც უფრო მეტადა შეწებებული მიციერს და ღმერთმა დაგვიფაროს კიდე ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნებაა ის. ამიტომ ის ადამიანი, ვინ ძალიან მდიდარია და ბედნიერია მიციერ ცხოვრებაში, მაგრამ ღმერთთან საერთოდ ყველანაირი კავშირი დაკარგულია, ის ანტიპიროვნებაა. და თუ კიდე ეს ადამიანი ბოროტებას მკითხავს, ჩხიბაობს, გოროტებისკენ მიდის, ის თლად და მთლად ანტიპიროვნება. პიროვნება ეს არის ღმერთთან შეწებება და აი ამ შეწებების დროს ადამიანის გულში შემოდის ღვთის ენერგია, შემოდის სხივი და ადამიანი მუდმივ კონტაქტში წმინდანი ვინა, ის ვინც უკვე ისე მიეწება ღმერთს, რომ მუდმივ კონტაქტშია ღმერთთან და ეს არის უდიდესი ბედნიერება და უდიდესი ნეტარება. აი ეს მუდმივი კონტაქტი ღმერთთან, ეს შეწებება, ეს არის ადამიანის თვისება, მისი სულის თვისება
1: და დანიშნულება ადამიანის ერთადერთი დანიშნულება.
0: ეს არის ის, რაც არ აქვს და ვერ ექნება ხელოვნურ ინტელექტს.
1: და ვერაფერს ადამიანის გარდა. ვერაფერს ვერ
0: ექნება. ის ვერასოდეს ვერ შეეწებება, შეეწებება ღმერთს. მომავალ გადაცემაში ჩვენ ვნახავთ, რომ ის ცხოველსაც, ცხოველებსაც არ აქვს ეს უნარი ღმერთთან შეწებების. ამით არის ადამიანი და ანგელოზი.
1: თვის ხატად შექმნილი ადამიანის ერთადერთი უნიკალური.
0: ამით არის ის განსხვავებული. აი ეს არის ის, შეიძლება ხელოვნურმა ინტელექტმა გაგვისწროს, გაგვისწროს ცოდნაში, განათლებაში, განვითარების დონეში, მაგრამ ღმერთს ის ვერასოდეს ვერ შეეწებება.
1: სხვადასხვა ივერი ფრანგიშვილზე გამახსენდა. ეხლა ნილს ბორი იყო საქართველოში ჩამოსული საბჭოთა კავშირის დროს, შუამთაში ჰქონდა ნადიმი ეს იქეიფა იქა და ესეთი საინტერესო რამე თქვა სადაიგრძელოს დროს, რომ თქვენ ხართ ქართველები ის ადამიანებიო, ვინცო ადამიანთა მიერ გამოგონებულ რობოტებთან იბრძოლებთ და მას დაამარცხებთ. და შეიძლება ჩვენ ამაში ისიც ვიგულისხმოთ ერთის მხრივ, რომ აი სწორედ ეს სულიერი აზროვნებით ქართველი ადამიანი ყოველთვის აღმატებული იქნება ყველა დანარჩენ მიწიერზე, იმ დაცემულზე, რითაც ცდილობს ეს უცნობი უკეთესი ძალა.
0: ჩვენ ვნახეთ რობოტები, რომლებსაც გადააქვთ ტვირთი, ჩვენ ვნახეთ რობოტები, რომლებიც დადიან, მუშაობენ, სხვადასხვა სამუშაოს ასრულებენ, იქნება რობოტები, რომლებიც ლაპარაკობენ, ხატავენ. ის რომ რობოტები მალე იქნება და ბევრი იქნება და ის რომ კონფლიქტი ადამიანს და რობოტს შორის აუცილებლად შედგება, ეს უკვე ფაქტია. რა ფორმის იქნება ეს კონფლიქტი, რა მასშტაბებს მიაღწევს ის? კინოებში რომ ხედავთ ომს რობოტებს და ადამიანებს შორის, იქნება თუ არა ესეთი ომი ძნელი სათქმელია, მაგრამ სავსებით რეალურია.
1: თუმცა გამორიცხული ამაში აფერი არის.
0: არა, არა მარტო გამორიცხულია, სავსებით რეალურია.
1: სავსებით შესაძლებელია, რომ ეს მოხდეს და ამ ნიმ ზადონ
0: და უნდა კაცობრიობამ ცალკე იფიქროს. მოკლედ ვიმეორებ, თავარი განსხვავება ხელოვნური ინტელექტისა, როგორც კი არ უნდა, როგორც არ უნდა განვითარდეს ის, იქნება ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია

0: მერჩევეწებოდა მას არა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია და შემდეგ გადაცემებში ჩვენ გავაგრძელებთ უფრო ცხოველებზე ვილაპარაკებთ და ბევრი სხვა საინტერესო თემა გველის წინ. დიდი მადლობა და კარგად
1: მარხვა სინანულისა და აღდგომა სიხარულისა მოგვალიჭოს ღერთვა. ამინ.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.

0: არსებობს ნამდვილად მთელი ფრთა ლიბერალური ხალხის, რომლებსაც გინდა თუ არა სურთ იარლიხის მიწებება და დამტკიცება, რომ აი ესენი არიან რუსეთის აგენტები, რუსეთის ხელისუფლება. ეს გავლილი გვაქვს ჩვენ. ეს დაიწყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ეს მიმართულება, ამ ტიპის მიმართულება 2004 წლამდე, 2003 წლამდე, 2004-მდე არ არსებობს. რეალურად 2004 წელს პირველად, აი 2004 წელი იყო მიხეილ სააკაშვილმა, მაშინ კიცმარიშვილი იყო, აი ეს რუსთავი ორი მათეკუთვნოდა, აი ამ გუნდმა უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ პირველად დაიწყეს ღალატი ქვეყნის. იმიტომ რომ მაშინ პირველი პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთის დათანხმდა და ამერიკაც რომ საქართველოში, მაშინ რუსეთის ბაზა იყო ბათუმში, გვერდზე განთავსდება ამერიკული ბაზა. ეს შეთანხმება იყო პირველად მიღწეული, ეს რომ მომხდარიყო, აქ ომი საერთოდ აღარასოდეს არ იქნებოდა, რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს დააბალანსებდა. და აი მაშინ სააკაშვილმა უცებ თქვა, რომ არც ერთი ბაზა არ გვინდა და რუსები უცებ დათანხმდნენ ბაზის გაყვანაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი მათი აგენტი იყო და უცებ აი ამის მერე სააკაშვილმა ყველას თელ ქვეყანას დააბრალა რუსეთის აგენტობა. პირველად ეს თემა მაშინ გაჩნდა. იქიდან მოყოლებული სააკაშვილები, მერე მათი თანამებრძოლები, მერე აი ჩამოყალიბდა ეს ლიბერალური მთელი წრე, რომელიც თელ საქართველოს და ყოველას გინდა თუ არა, აი რაც არ უნდა მოხდეს, რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ, რუსეთ, ესე იგი, ასეთი იდიოტობაც გესმოდა.
1: რაღაცა მომენტში ხო გაამართლა, მოიკიდა რაღაცა ნაწილისთვის და თანაც
0: ამათმა დააბრალეს თელ ქვეყანას ეს რუსეთის აგენტობა და გონიათ რომ კი ახალგაზრდა თაობაში სამწუხაროდ მოიკიდა, მაგრამ უფრო მეტ ასაკის ხალხში უდიდესი სიძულვილი გამოიჩინა, გამოიწვია ამან. ამიტომ არის რომ ესენი არავის არ უყვარს.
1: ამან ერთი უარყოფითი საერთოდ გქონავთ მეორე ნაწილისთვის ხო ჩაულებრივი რამეა, რამდენიც მეტია.
0: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინია თქვას, რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ცოტასო დააბრალებენ, რომ რუსეთის აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტური იდიოტიზმში ვცხოვრობთ ჩვენ.
1: მეორე ნაწილში ხო გამოიწვია.
0: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთის აგენტობას აბრალებენ, ესენი ფეოდალურ სახელმწიფოს, მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებენ. ამიტომ აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელი.

0: ეს ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსია, რომელიც შიდა ქართლში ძამას ხეობაში სოფელ ყინწვისიდან ოდნავ მოშორებით მდებარეობს. ეს არის ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უნიკალური ნიმუში, რომლის ფრესკებიც შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის საუკეთესო ნიმუშია. ყინწვისის ტაძრის ფრესკების დიდი ნაწილი დაზიანებულია, მაგრამ რაც დარჩა მხატვრული ღირსებით შუა საუკუნის ქართული მონუმენტური ფერწერის ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნიმუშია. ატყორცნილი ფრთების თავისუფალი ნახატი, ყველა ხაზის განსაკუთრებული ნარნარი, მღერადი ბუნება და კოლორიტის შეეფერება ნამდვილად სამეფო სკოლის მხატვრობას. აღდგომის მაუწყებელი ანგელოზის ფიგურა, რომელიც ფერადოვნული და ხაზობრივი გადაწყვეტის დახვეწილობით შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრებს განეკუთვნება, ქართული ხელოვნების სიმბოლო გახდა. ანგელოზის ფრესკა, რომელიც ყინწვისის ანგელოზის სახელით არის ცნობილი და ბევრჯერ გამხდარა ქართველი მწერლებისა თუ პოეტების შთაგონების წყარო, შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრად და ქართული ხელოვნების სიმბოლოდ არის მიჩნეული. გადმოცემის თანახმად, ყინწვისის ანგელოზი მიუთითებს სწორედ აღდგომილი მაცხოვრის საფლავისკენ და მენელსაცხებლებ დედებს ამცნობს ამ დიდ სასწაულს. ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მოხატულობა შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის უნიკალური ნიმუშია. დღემდე შემორჩენილი ფრესკებიდან ცნობილია ანგელოზის ფრესკა აი ამ ადგილას. ეს ფრესკა ცნობილია ყინწვისის ანგელოზის სახელით და ასევე ამ ანგელოზის ფრესკის ქვეშ არის ცნობილი თამარ მეფის ერთ-ერთი ფრესკა, რომელსაც გვერდით უდგას მეფე გიორგი და ლაშა გიორგი.
1: გარდა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიისა, სამონასტრო ანსამბლში შედის ღვთისმშობლის ეკლესია, მცირე ტაძარი, გალავანი და კოშკი სამრეკლო. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე ძამას ნაპირას ფერდობზეა აღმართული. ტაძარი მე-12-13 საუკუნეებში აუგიათ.

0: მეორე ნახევრით.
1: გარდა მთავარი ტაძრის, ანუ წმინდა ნიკოლოზის ტაძრისა, ასევე შედის რამოდენიმე ტაძარი ახლა დღესდღეობით, რომელიც მოქმედია. ღვთისმშობლის შობის სახელობის, ანუ და სხვათა შორის, ანუ ეს ტაძარი ფიქსირდება მე-13-მე-13 საუკუნეებში წმინდა ნიკოლოზის და ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, ანუ მასი ადრი აგებული. ანუ მე-10 საუკუნით ანუ თარიღდება ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, აი შალვა ახალციხელის სახელობის ტაძარი. მესამე ტაძარი, მეოთხე ტაძარი არის დიდმოწამე გიორგის, თარიღდება მე-16 საუკუნით. აი ეს ძირითადი ტაძრები თავის გალავნით, ეს არის ძირძველი ნაგებობა მოყოლებული მაგ პერიოდიდან.
0: ცირე ეკლესია დგას წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის დასავლეთის კედელთან. აგებულია გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში. ტაძარი დარბაზულია, ნაგებია სხვადასხვა ზომის თლილი ქვის კვადრებით. შესასვლელი სამხრეთიდანაა. ტაძრის გადახურვა პირამიდის მსგავსია. ეკლესია დგას ორსაფეხურიან დაბალ ცოკოლზე. აღმოსავლეთ ფასადის სარკმლის თავზე გამოსახულია ცალმკლავა რელიეფური ჯვარი.
1: აი ეს მეხუთე ტაძარი შიომღვიმელის სახელობის, ეს უკვე მეუფის მოღვაწეობის პერიოდში არის და ეს უკავშირდება ესე განსაცდელით მოვლენას. ამ მონასტერს ყავდა წინამძღვარი არქიმანდრიტი შიო ხარძეიშვილი, რომელიც 2006 წელს გარდაიცვალა ავტოავარიაში. მამაშიოს საფლავი მონასტრის დაარსებამდე იყო იქ, სადაც მონასტერია დაარსებული და შემდეგ მეუფის ლოცვაკურთხევით მამების მოღვაწეობის დაარსებული არის მის საფლავზე ტაძარი შიომღვიმელის, ვინაიდან თვითონ მამაშიო იყო შიომღვიმელის სახელზე აღკვეცილი და შესაბამისად მამოს სულის საოხად და მისი მოხსენიებისათვის და მისი ღვაწლისა და პატივისცემის გამოხატვისათვის დაარსდა 2014 წელს გაიხსნა შიომღვიმელის სახელობის ტაძარი.
0: ეს ყინწვისია ძველისველი ადგილი საქართველოს გულისგულში, არქაულობით მსუნთქავს სიჩუმეში. რამდენჯერაც არ უნდა მოილოცო ყინწვისი, მისი კვლავაც ნახვის სურვილი არასოდეს გაგინელდება. პირველად მნახველს ხეებში ჩაბურული ტაძრის გუმბათისყელი შემოანათებს. ზაფხულში მნახველი არ ელევა, ზოგჯერ მონასტრის მყუდროებაც კი ირღვევა ხოლმე. მონასტრული ცხოვრება ყინწვის სულ სხვა ელფერს მატებს. ღვაწლმოსილი მოსაგრე ბერ მონაზვნები ღვთის სიტყვას სიყვარულით უნაწილებენ იქ მისულ სტუმრებს. ყინწვისის მონასტრის მე-13 საუკუნის ტაძარში შემორჩენილია დიადი მეფექალის თამარის 4-თაგან ერთ-ერთი გამოსახულება. ეს საკმარისი იქნებოდა, რომ მონასტერი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ნიშნულად ქცეულიყო, თუმცა იქ არის სხვა რამ, უფრო დიდიც, დიადიც და მარადიულიც. ესაა ფრესკა, რომელსაც უბრალოდ ყინწვისის ანგელოსს უწოდებენ. უცნობი შემოქმედის ნაწერი აღდგომის ანგელოზი თითქოს მართლაც უწონო მშვიდი, დიდებული, ძალმოსილი და უბრალოა. თითქოს ისაა საუკუნეთა ხიფათში გახლართული ტრაგიკული საქართველოს ოცნება ჰარმონიაზე, საოცნებო ნიშნული, რომელსაც ქვეყანა ესწრაფოდა.

0: ქართველები ბრძოლის წინ და ბრძოლის შემდეგ.
1: რა ხდებოდა ქართველების ბრძოლის წინ და ბრძოლის შემდეგ? შემოდიოდა რა ინფორმაცია მტრის შემოსევის შესახებ? ამას მალევე აფცელებდნენ მსრბოლნი, ფაიქები, შიკრიკები, როგორც ბარში, ასევე მთაში. ქართველი მოსახლეობა მთაში თავს იყრიდა სალოცავ ხატებთან და ნიშებთან. ნიშანდობლივია, რომ იქ მიდიოდნენ ხევისბერები, თემისთავები, ხუცესები, თლიანად მოსახლეობა. ყველა, ვისაც ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება შეეძლო. ქართლის ცხოვრებაში კარგად არის აღნიშნული, რომ დედებს ერთადერთი შვილი, ერთადერთი ძე მოყავდათ უხუცესსა და ხევისბერთან. ეუბნებოდნენ, რომ ჩემი შვილი ფეხმარტია, ცხენზე ჯირითიც კარგად იცის და შუბის და ხმალის ტრიალიც. წაიყვანეთ თქვენთან ერთად, რომ იბრძოლოსო. დედებს გულისწყდებოდა, თუ ასაკის გამო უარსეუბნებოდნენ.
0: ასე იკრიბებოდნენ ახალგაზრდა ქართველები, რომლებსაც ბრძოლებში უნდა მიეღოთ მონაწილეობა. მოწმდებოდნენ თავიდან ბოლომდე თავად ხევისბერები და ხევისთავები. ამოწმებდნენ ახალგაზრდა ბიჭებს, თუ რა შეიარაღება ჰქონდათ. იყვნენ ისეთები, რომლებსაც ჯაჭვის პერანგი ჰქონდათ, რომელიც იმ დროს დაახლოებით 7-9 ხარს უდრიდა. თუ ჯაჭვის პერანგი არ ჰქონდათ, ხმალი, ფარი და შუბი აუცილებელი პირობა იყო, რომ საბრძოლველად წასულიყვნენ. ვისაც ჯაჭვის პერანგის მოქსოვის საშუალება არ ჰქონდა, ამ შემთხვევაში მჭედლები რკინის სალდეებს უმზადებდნენ იმ გვარად, რომ კერდის და ზურგის ნაწილებზე შემორტყმული ყოფილიყო. გარედან კიდევ ტყავი ჰქონდათ შემოცმული. ეს ტორსის ნაწილის დაცვის ერთგვარი ხერხი იყო. ამ ყველაფერს ამოწმებდნენ ხევისბერები, თემისთავები. ისინი წყვეტდნენ, იყო თუ არა საბრძოლველად მზად ჯარი და მთის მოსახლეობა.
1: თუშეთში და მთიულეთში ასეთი ადათი გაგვიგონია. გამოიტანდნენ ფარდაქს, ხაცალოცავების წინ გაშლიდნენ და ზეთ შუბებს ჯვარედინად დაალაგებდნენ. შუბებზე დასდებდნენ ფარს, ფარის გვერდით სანთელანთებულ ღვინით სავსეთას ჩადგამდნენ. შემდეგ ამთას აიღებდა ხევისბერი და თავისი ჯარის დალოცვას იწყებდა. დალოცვა ასეთი სიტყვებით იყო: ღმერთო მაღალო, მოგვეცი შეწევნა, რომ სასახელოდ ვიცხოვროთ და თუ საჭირო იქნება ჩვენი სამშობლოს დასაცავად ვაჟკაცურად დავიხოცოთ. თუ გვემოხდლა ბედის წერამ და ვერ დამძლიეთ მტერი, მაშინ შერცხვეს ის ქართველი, ვინც შინ დაბრუნდეს ცოცხალი. მოწმდებოდა, თუ რა საგზალი ჰქონდათ მეომრებს გუდებში ჩაწყობილი, იყო ჩურჩხელები, ღვინო, ქუმილი, ჩირხალი და ყალმარები ღვინო. მარტივად გასაკეთებელი საჭმელები, რომლებიც ბრძოლების დროს სჭირდებოდათ მეომრებს. მზადყოფი მეომრები ცენტრალურ ჯარს უერთდებოდნენ, სადაც იდგნენ მეთაურები. ბრძოლის დაწყების პერიოდი კი უკვე იწყებოდა.
0: მთელი ისტორიის მანძილზე ბრძოლაში არასდროს ყოფილა ქართველებისა და მათი მტრის თანაფარდობა. მტერი ყოველთვის მეტი იყო 5-ჯერ, 6-ჯერ და მეტჯერ. მიუხედავად ამ სირთულეებისა, ქართველი მეომრები ხშირად გამარჯვებულები გამოდიოდნენ. რა თქმა უნდა, წარუმატებლობაც იყო, მაგრამ უფრო უმეტესად გამარჯვება იყო. გამარჯვების შემთხვევაში მეომრები ზეიმობდნენ. ისინი პირდაპირ სახლში კი არ მიდიოდნენ ცოლ-შვილის სანახავად, არამედ მიდიოდნენ წინაპართა საფლავებზე.
2: მიდოდნენ სასაფლავების ქვემოთ, მოშორიახლო გააჩერებდნენ ცხენებს, ჩამოქვეითდებოდნენ, მივიდოდნენ წინაპართა მამა-პაპათა საფლავებზე, მუხლებზე დაიჩოქებდნენ და იტყოდნენ: მამა-პაპანო, შევარცვლეთ თქვენი ანდერძი, მტერი უკვე ვაქციეთ, დაუბრუნდით გამარჯვებულიო. რამხელა მისი შესრულება იყო, როდესაც გამარჯვებული ქართველი მხედრობა დაუბრუნებოდა თავიანთ მიწა-წყალს, უკვე მტერი უკვე ქცეული როცა იყო. აი ესეთი აუცილებელი პირობები იყო ამ დროს. მე იმართებოდა სხვათა შორის აი ამ დროს მცირე სუფრა ამ გამარჯვების აღსანიშნავად და ახაც სხვათა შორის თვითონ ხევი თამა და ხევისბერი ან ხუცეს შეიძლება ყოფილიყო თამა და იქა ძალიან საინტერესო სიტყვებს ამბობდა. ვინაც ჩვენი სამშობლოს მიწა-წყლის დაცვისათვის იბრძოდა, ვინაც ჩვენი ქრისტიანული წესი შეინახა და დაიცვა, ვინაც შიმშილი დაიუკა და თავისი ლუკმა უქონელს მისცა, ვინაც ნაბადი მოიხადა და ავანტოს დააფარა, ვინაც ქრიობონი შეიფარა და დააპურა, ვინაც ქმარკოდარი ქალისაკენ თვალი არ გააპარა. დიდება, დიდება ასეთ ქართველებს.
1: რა თქმა უნდა, ბრძოლებში იყვნენ დახოცილი მეომრებიც და თამა და მათ სუფრასთან სუყოულთვის მოიხსენიებდა. იყვნენ მსუბუქად საშუალო და მძიმედ დაჭრილებიც. მსუბუქად დაჭრილებს არ ესაჭიროებოდათ შველა, ისინი თავიანთავად პატრონობდნენ თვითონ. მძიმედ და საშუალო დაჭრილებს ყოველთვის სჭირდებოდათ შველა მკურნალობა. თემისთავებმა და საერთოდ მთის და ბარის

0: მოსახლეობამ კარგად იცოდა, რომ ტანსაცმელი მეომრებს ომში სულთვის მუქი ფერის უნდა სწმოდათ. შავი, მუქი ყავისფერი, მუქი მწვანე, მუქი ლურჯი. რადგან წითელი ფერი ღია ტანსაცმელზე ძალიან მკვეთრად ჩანდა და ფსიქოლოგიურ დატვირთვას იწვევდა.
1: ქართლის ცხოვრებას წერია, აღნიშნულია, რომ აი ეს თვითონ ჩვენი ქართველი მეომრები, ბრიგადები იყოს ხუთაშორის, ან ბრიგადემა იცოდენ ამ დაწილი მეომრების, დახოცილი მეომრების, ქართველების ამოცნობა. დაწვენა დაუშვათ თა განკუთვნილ ადგილზე, თუ მძიმეთ არ იყო დაჭირდა უკვე გარდაცვლილი იყო. და ამ შემთხვევაში უკვე იცოდნენ რომელი მხრიდან, რომელი საერისთავოდან და სად უნდა წაიყვანა და სანამ დაეგრძელათ უკვე ეს გარდაცვლილი. ამას ახერხებდნენ, აკეთებდნენ. შაბიამლითა და მარილით ჰიგიენური წესები დაცვა ხდებოდა, რომ ესე იგი რაღაც უვნებლად მიეყვანათ და დაეგრძელათ ეს პიროვნებები, რომელი მხრიდანაც იყვნენ ისინი წამოსულნი. ქართელ ერს ამდაგვარად აი ამ წესებით არ ებრძოლა. ალბათ დღემდე ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მიწა-წყალი დიდ სირთულეებში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ ქართველები ყოველთვის სამხრივ მზად იყვნენ და ყოველთვის აკეთებდნენ იმას, რაც მათი მოვალეობა იყო. მათი ნამდვილი, აი რო იტყვიან მართალი ადამიანური ქართული მოვალეობა, ეს კაი სიტყვებია და აი მას ახერხებდნენ და აკეთებდნენ.
0: იყო შემთხვევები, როცა ბრძოლიდან მეომრების გამოქცევა ხდებოდა. ასეთ ადამიანებს არ ქონდათ უფლება მისულიყვნენ დღესასწაულებზე, ქორწილში ან ხატობებზე. მათ საცოლედ ქალს არავინ გაატანდა და ხელს სამეგობროდ არავინ გაუწოდიდა. ამიტომაც მეტი გზა არ ქონდათ და სხვა სოფელში ან ჩრდილოეთ კავკასიაში გადადიოდნენ საცხოვრებლად. საბედნიეროდ მსგავსი ფაქტები იშვიათობა იყო. ნიკო ხერკილაძე, ქართველებზე ბრძოლის წიგნი.

ძალიან ზეკარი დაქრის დვალებს ნაბავს ნიავი დღეს თუ თვალი ვერ მოკარი იქნებ იყოს გვიანი გზარეულ მონატრებას

ჩვენში დიდხანს დიდხანს ყურება მოლოდინი დამიბერდა.

0: ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის პროპაგანდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს აუხსნათ მთელ საზოგადოებას, მთელს, ლიბერალურ საზოგადოებასაც, კონსერვატიულ საზოგადოებასაც, ყველას აუხსნათ სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ შენდება მონათმფლობელური ფეოდალური სახელმწიფო. სიმართლე არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ადამიანებს არ აფასებს საერთოდ. სიმართლე არის ის, რომ ეს საქართველოსთვის არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის საერთოდ. და მეც გეტყვი, თვითონ იმ 1%-ისთვისაც არაფრის მომტანი არაა, იმიტომ რომ ზუსტად ასე, აი რევოლუციები ამის გამო ხდება, რომ მე აი ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალხი. არავისთვის არაა სიკეთე და ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მთელ საზოგადოებას. ამავდროულად ჩვენ ყველა ფრონტზე უნდა ვიბრძოლოთ. აქეთ ფრონტზე უნდა ვამხილოთ ხელისუფლება და იქეთ ფრონტზე ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ყველაფერს აბრალებენ რუსეთის აგენტ, ერთი მაგათ ერთი პასუხი აქვს ყველაფერზე, რუსეთის აგენტი, რაც პრორუსი, რაც ტყუილი, სისულელე და ბოდვა და იდიოტიზმია.
1: მათაც აზიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში
0: ყველა დაზიანებულია.
1: იმიტომ ლიბერალური ფრთა
0: ვიღაცამ უნდა სიმართლე, აი ჩვენ უნდა შევიტანოთ სიმართლე ყველგან, თელს, აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში თუ რა არის სიმართლე.
2: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული, მაშინ ჩდება კითხვა: რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ? და აი ამ კითხვას უსვამ ეხლა მე საჯაროდ კობახიძეს: რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან? როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენ საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არიყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, როდესაც აი ეს ასავალ დასავალის ნომერი.
3: ბატონო, დაუბრუნდეთ, დაუბრუნდეთ.
2: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი, გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე. ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
3: ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
2: ყვილია, არაფერი ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურული და აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
0: ყველას გადაემტერა ეს ხელისუფლება, მათ შორის თავის ყველა ყოფილ მოკავშირესაც, იგივე ჩვენ, მაგრამ ყველასთან მტრობაშია და იმათი ბრალიცაა, ისინიც ყველასთან მტრობაში არიან.
1: კი, ისინი აყვნენ მაშინ ამ თამაშს,
0: მაგრამ არა მარტო იქ აზროვნების შეუვალობაც არის ახლა. ნუ ადამიანი როდესაც ახლა დათლად შენ ხედავ, რომ კაცს აუპატიურებენ ხელკეთით და იძახი, რომ ეს დადგმულია, ან არისო, ან იძახი, ამაზე არაფერს არ ამბობ და იქ რაღაც სხვა სხვები. ეს არ გინდა სიმართლის აღიარება? რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა? მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების უფლება ყველა პრეზიდენტს აქვს და სააკაშვილსაც ჰქონდა, მაგრამ როდესაც შენ იწყებს სამხედრო ოპერაციას, თუ შედეგს არ დადებ და იქ შედეგს მიიღებ, უკვე ეს ღალატის ტოლფასია, როცა ორ სოფელს დაკარგავ, მაგრამ აქ თვითონ სააკაშვილი თავის პირით ამბობს, რომ პირველი მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან, არაო, პირველი ჩვენო. სააკაშვილი იძახის, მე შევედი. აი ეს ესეთი შეუვალობა რო არის, როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინა აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს, აქ ბევრი პრობლემებია. ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ცდილობენ და მოსახლეობაში სამწუხაროდ კორუფცია გონიათ მეკრთამეობა. მაგრამ როდესაც შენ ხარ დეპუტატი და ღებულობ უფლებას სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი კორპუსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არ აძლევენ და შენ მარტო იმიტომ გაძლევენ, რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მე რაღაც ფულ შესწირავ პარტიას. ეს უფრო მეტი კორუფციაა შეუდარებლად, ვიდრე უბრალო ხთამის აღება. მაგრამ ამაზე არავინ არ საუბრობს. კობახიძე ამბობს, რომ ის ებზვის კორუფციას. რომელ კორუფციას ებზვის? საქართველოს ახლანდელი დეპუტატები, მინისტრები, სხვა თანამდებობის პირები, ჩინოვნიკები არ მონაწილეობენ ბიზნეს პროექტებში, არ იყენებენ თანამდებობრივ უფლებამოსილებებს, არ აშენებენ სახლებს მაღალ სართულიან, სადაც ხვები ვერ აშენებენ. ამას თვლიან,
1: რატომ დავით, ამას თვლიან, რომ ესეც უნდა იყოს.
0: არ ეწევიან იმ ბიზნესს, რომელსაც ხვები ვერ ეწევიან, არ აკონტროლებენ იმ მაღაზიებს, რომლებშიც უბრალო ადამიანს, უბრალო პროდუქტს კი ვერ შეაქვს, არ აკეთებენ ამას. ეს არ არის კორუფცია? ეს უფრო ბევრად შეუდარებლად დიდი და მეტი კორუფცია, ვიდრე ის, რომ ვიღაცამ აიღო ქრთამი. ის, რომ კაცმა, აი შენ, მაგალითად, კაცი აწარმოებს ღვინოს, მეორე ადამიანი აწარმოებს ლიმონადს, მესამე ადამიანი აწარმოებს, რა ვიცი, ხორცს, მეოთხე რაღაცას და მაღაზიაში ვერ შედის. ვერ შედის, იმიტომ რომ იგზის ვიღაც მენეჯერი, რომელიც სხვათაშორის ან შეგიშვებს ან არა და იქაც კიდე დიდი ფულები უნდა იხადო რომ შეხვიდე, ეს კორუფცია არ არის? მეც გეტყვით, ამ მაღაზიების ფლობელები ძირითადად ყველა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს, ყველა შემომწირველია, ყველაფრის ამის უფლებას ამბობენ და მონოპოლიზაცია მოხდა სრული. ეს უფრო დიდი, შეუდარებლად დიდი კორუფცია, ვიდრე ვიღაცამ რო აიღოს ქთამი და ამაზე არაფერს არ საუბრობს. საუბრობს პრემიერ-მინისტრი. როგორ არ აქვს კორუფცია? ამას მოერია? არა მარტო არ მოერია, ვერც მოერია. ვითომ ცადა რაღაცა, ისიც არა ვარ დარწმუნებული, რომ ცადა, მე მგონი სპექტაკლი გაითამაშეს ამ მაღაზიებში.
1: იმიტომ რომ შედეგი ამას აპირისპირებს.
0: არა, უარესი შედეგი მოყვა. და რა კორუფციაზე დამარცხებაზე არის საუბარი? ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებული სქემებით მუშაობს. ეს არის კორუფცია. ბიზნესის თავისუფლება საერთოდ არ არის. მონოპოლიზებულია 0.7%-ის ხელში. ამაზე დიდი კორუფცია რა შეიძლება იყოს?
2: ვის აქვს უფლება, რომ ღარიბაშვილს კი არა, როგორც ორგზის პრემიერს, თა ყოფილ თავდაცვის მინისტრს, ან ყოფილ შინაგანსა და მინისტრს უთხრას, გადი პოლიტიკიდან, უნდა გაგანეიტრალო და ასე შემდეგ. ამისი უფლება ღარიბაშვილის მიმართ კი არა. არც ერთი ჩვენი მოქალაქის მიმართ არ აქვს არავის, იმიტომ რომ ეს გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კაცი ღარიბაშვილის მაგალითი, ეხა ღარიბაშვილის არის და ჩვენი პარტიის მაგალითზე რასაც აკეთებდა, ეს იყო მიზანმიმართული მკვლელობა ძლავრი პოლიტიკური პარტიის პატრიოტთა ალიანსის, რაც განხორციელდა და რასაც ახორციელებდა წლების მანძილზე აი ეს ჯგუფი. ღარიბაშვილის სწორედ იმან იმსხვერპლა, რომ აი ეს ჯგუფი, მდინარაძე, კობახიძის ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილთან მუდმივ და უწყვეტ დისკრედიტაციას უწევდა ღარიბაშვილს და მილიონი ღალატი და ათასი უბედურება დააბრალეს. და მე მაქვს განცდა, რომ დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი აი ამ ყველაფრის გადამოწმების პროცესშია და მისი სახელით სარგებლობა, მისი სახელით წერილი შეგზავნა ღარიბაშვილთან. ეს ყველაფერი მან დაადასტურა. ამიტომაც მიაბრძანა მდინარაძე, ხა რაც არ უნდა ილაპარაკოს კობახიძე, მე საინტერესო არ არის ამ შემთხვევაში. მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ რას. 2018 წელს ვიყავით კობახიძის კაბინეტში მე და გოჩა თევდორაძე, ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და საარჩევნო საკითხებზე ვლაპარაკობთ და უცბად ამბობს ასეთ რამეს, რომ აიო ეს ცვლილებები რომ მივიღოთო, მეreo ქართულოცნებასო ხო შეექმნებაო პრობლემაო და ჩვენ რო ვერ გავიმარჯოთო, ჩვენ

0: ხო სახელმწიფო ვართო, დააკვირდით რას ვამბობ, მე ტელემაყურებლის საყურადღებოდ ვამბობ ამას. ჩვენს მერეო, ჩვენ თუ არ ვიქნებითო, ხო დაიქცევაო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართო სახელმწიფო. აი ესე აზროვნებდა ეს ადამიანი და დღესაც ესე აზროვნებს. მე ვთხარი, მე დავით აღმაშენებელი არ არის გიორგი ბრწყინვალე და თამარ მეფე და საქართველოს არ დაქცეულა და თქვენ რო არისო სხვა ხალხი მოვა ჩვენ მოვა ცხვები მოვლენ და საქართველოს გააგრძელებს არსებობას თქო მაგრამ აი ეს აზროვნება რომ პარტია სახელმწიფოა ჩვენ ვართ სახელმწიფო ეს არის დამღუპველი აი ეს არის საბჭოეთი
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური დუბაი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. დუბაი.
1: მოგესალმებით ყველას.
2: მე და ჟანა ამოქმეებს დუბაიში გავატარებთ.
1: ღმერთო, ოქროს ბარათის გარეშე აქ რა უნდა გავაკეთო?
2: დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ვერ წარმომიდგენია.
2: შენ აუცილებლად გვიჩვენებ ყველას თუ რა უნდა გააკეთო აქ ოქროს ბარათის გარეშე. შევთანხმდი?
1: კაი, მიდი, ააგდე.
2: წავედით. გერბი?
1: საფასური, საფასური, საფასური. საფასური, საფასური. საფასური.
2: ჟანა. როგორი მოულოდნელი იყო. ძალიან მეწყინა.
1: ამკაბით აქ როგორ უნდა ვიარო? ხრებიც კი არ მაქვს დაფარული, შეხედე.
2: ეს ზურგჩანთა აიღე და ხრებზე მოიფარე. აბა შენიც, წარმატებები. აი, უკვე მოდის. მიდი, მიდი, ავტობუსი გელოდება. ჟანას დაელოდეთ. უკვე მოდის. აი, ახლა სულ ჟანაზე უნდა ვიფიქრო. როგორ იქნება თავისი მოშიშვლებული მხრებით?
1: დუბაი განუმეორებელი ქალაქია. მისი საოცრებების დანახვისას თვალებს არ უჯერებთ. დუბაის შემდეგ კი არაფერი აღარ გაკვირვებთ. ღრუბლებს მიღმა მდგარი ცათამბჯენები, უდაბნოში თოვლი და ზღვაში აღმოცენებული კუნძულები ნამდვილი საოცრებაა. აქ შეგიძლიათ ნებისმიერი ადამიანური ფანტაზია რეალობად აქციოთ.

0: გერბიან საფასური დუბაი
1: შეიხ ზაიედის ტრასა.
2: საერთოდ მილიონერები და უნიმიტო ოქროს პარატის მფლობელები მერსედესებით და ლიმუზინებით გადაადგილდებიან. მაგრამ არსებობს მანქანა, რომლის ყოლის ფუფუნებაც ყველა მილიონერს ნამდვილად არ აქვს. ეს როლს-როის ფანტომია, რომლის ღირებულებაც 700 000 დოლარიდან იწყება. ზუსტად ამ მანქანით ვაპირებ სიარულს დუბაის

0: დროებით. Модис кехтит, сакмеები. Rolls-Royce-ის მფლობელი თითქოს მის გარშემო მოძრავ მანქანებს ეუბნება. მე რა რომ თქვენ სრული კომფორტი და სარკეების ელექტროგათბობაც გაქვთ. ჩემი მანქანა მაინც 10-ჯერ ძვირი ღირს. მოკლედ, Rolls-Royce-ი 3 ტონა ფუფუნებაა. ამ მანქანაში ყველაფერი ღილაკებზეა. უკან დავხუროთ. მაგარია. რატომ მიგვის? ჩვეულებრივი ამბავია. ფარდები იხურება. დროა შეაჩვიო, ანდრიუშა. დროა.
1: მე 2 დღის მანძილზე მხოლოდ $100 მაქვს.
0: დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს საშინელი უსამართლობაა, მაგრამ ვერაფერს შევცვლი. როგორც ყოველთვის მე ფული არ მაქვს, ამიტომ წავალ დუბაის მეტროთი. მეტროთი. დუბაიში მეტრო პირდაპირ აეროპორტში გადის. ამიტომ ქალაქში მოსახვედრად არ მომიწევს ბევრი ფულის დახარჯვა. ბილეთი 6 და 50 ღირს. პირველად დუბაის ყველაზე გრანდიოზული საოცრების სანახავად გამიმგზავრე. ბურჯ ხალიფას კოშკი მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობაა. ცენტრში მინდა ბურჯ ხალიფა. დიახ. 50000 ადამიანი 4 წლის განმავლობაში აშენებდა ამ ცათამბჯენს. ეს არის 162 სართულიანი, თითქმის 1 კილომეტრის სიმაღლის შენობა. მასში განთავსებულია მსოფლიოში ყველაზე დიდებული მეჩეთი. 76 სართულზე კი უძვირფასესი აუზია. ბურჯ ხალიფა ადამიანის ხელით შექმნილი თანამედროვე საოცრებაა.
0: პირველ რიგში მეც კოშკის სანახავად წავალ, მაგრამ არა მხოლოდ დასათვალიერებლად, როგორც ამას ღარიბი ტურისტები აკეთებენ. მე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ რესტორანშიც კი ვისაუსმებ.
1: სულ კაცები არიან. ქალები არ ჩანან. მერტო, ყველგან მარტო კაცები არიან. ერთი ქალიც არ დადის. დუბაის მეტრო სრულებით არ გავს ევროპულს. ქვეყნის მკაცრი ტრადიციები აქაც გავრცელებულია. ყველა მეტროს მატარებელს ცალკე ვაგონი აქვს მხოლოდ ქალბატონებისთვის. მე ეს არ ვიცოდი და გაოცებულ არაბ მამაკაცებთან ერთად ვიმგზავრე, რომლებიც ცნობის მოყვარეობით მათვალიერებდნენ. არა და ქალების ხედან წყნარად თავიანთ ვაგონებში, როგორც ქათმები საქათმეში. დუბაის მეტროპოლიტენის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ მას არ ყავს მემანქანეები. მეტრო მთლიანად ავტომატიზირებულია და ვაგონები თავისი დადიან. მაგარია, მძღოლი არ არის. დგახარ და ათვალიერებ. რა სილამაზეა. Gold class-ში შვეიცარიც გემსახურებათ. მატარებელში არის ოქროს ვაგონი, რომლით მგზავრობაც ჩვეულებრივ ბილეთზე 2-ჯერ ძვირია. იქ თვითფრინავის მსგავსი კომფორტული სავარძლები დგას და ყოველთვის ცოტა ხალხია. ჩავდივართ.
0: მეტრო სადგური ბურჯ ხალიფა.
1: ღმერთო როგორ ცხელა? რასილამაზეა. ის დიდი კი არა, გრანდიოზულია.
0: აი ეს მესმის, გრანდიოზულია. აი ეს ყველაზე მაღალი შენობაა მსოფლიოში 828 მეტრის სიმაღლეში. იქ ყველაზე მაღალი რესტორანია.
1: ბურჯ ხალიფას ცათამბჯენი არის ქალაქი ქალაქში. აუზებით, რესტორნებით, პარკებით, სასტუმროთი, სავაჭრო ცენტრებით და ვერტფრენის დასაჯდომი მოედნით. ბოლო მე-40 სართულზე განთავსებულია საცხოვრებელი ბინები, სადაც 1 კვადრატული მეტრის ღირებულებაც $20,000-დან იწყება. ამ ქალაქში ფეხით სიარული წარმოუდგენელია. მხოლოდ ტრანსპორტით უნდა იარო.
2: გერბიან საფასური დუბაი.
1: ცათამბჯენის შესასვლელში დგას სპეციალური მოწყობილობა, რომელზეც შეგიძლია მსოფლიოს ყველა მაღალი შენობები შეადარო ერთმანეთს. კოშკს რეკორდული ტემპებით აშენებდნენ, კვირაში 2-2 სართულს. 2006 წელში 50 სართული, 2007-ში 100 სართული.

Ну, поедем. Аба წავედით. ინებეთ. ლიფტი 65 კმ/სთ-ში სიჩქარით მოძრაობს. წუთზე ნაკლები დამჭირდება მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობის წვერვალზე ასასვლელად. ყურები დამიგუბდა.

0: ამბობენ რომ კარგამინჩი 100 კილომეტრის რადიუსით შეიძლება დაინახო. მოიცადე, ეს რა არის? ეს რა ჰაერია? მეგონა აქ სულ მინა იყო. ხელი კი ჰაერში მაქვს. იცით რა სიმაღლეზე ვიმყოფებით ახლა? წარმოიდგინეთ, ეიფელის კოშკი ზემოდან ოსტანკინოს კოშკი დაადგით და სწორედ ეს სიმაღლე გამოვა.
1: საშინელება, რესტორანში არ შემიშვეს. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ პერანგი ან უკეთეს შემთხვევაში საქმიანი კოსტიუმი უნდა გეცვას.
0: ემა არის ბულვარი.
1: შემომხედეს და მითხრეს. ბოდიშს გიხდით, მაგრამ როგორი ლამაზი მაისურიც არ უნდა გეცვათ, საყელო აუცილებელია. გზის მოპირდაპირე მხარეს მაღაზიაში გამიშვეს შესაძენად.
0: სავაჭრო ცენტრი დუბაი მოლი.
1: ძალიან კარგია ამ დროს ოქროს პარათი, რასაც მოისურვებს, სწორედ იმას შეიძლება.
0: დუბაი ძალიან ძალიან მდიდარი ქალაქია. როდესაც ბავშვი ჩდება, დუბაის მთავრობა მის ანგარიშზე $40,000 რიცხავს და 100 კვადრატულ მიწის ნაკვეთს ჩუქნის სახლის ასაშენებლად. წარმოგიდგენიათ? უფრო მეტიც, დუბაის მოქალაქეებს სრულიად უფასოდ შეუძლიათ მიიღონ განათლება მსოფლიოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში. ყველა სიკეთესთან ერთად, სახელმწიფოს ხაზინა ემირატების მოქალაქეებს ყოველწლიურად უხდის წლის ნავთობის ექსპორტიდან. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ადგილობრივები არ მუშაობენ. არც ერთი ემირატის მოქალაქე. სახელმწიფოს გადასახადები და დოტაციები საკმარისია კარგი ცხოვრებისთვის. მოსახლეობის 75% ირანიდან, ეთიოპიიდან და პაკისტანიდან ჩამოსული ემიგრანტები შეადგენენ. სწორედ ისინი ემსახურებიან ემირატების მდიდარ მოქალაქეებს. ამის მოსმენის შემდეგ თქვენ თუ გადაწყვეტ დუბაიში ჩასვლას და მოქალაქეობის მიღებას, ყოველად ნუ გეკნებათ ამის იმედი. ემირატებში მოქალაქეობა მხოლოდ შთამომავლობით გადაეცემათ. შერეული ქორწინებისას გაჩენილი ბავშვებიც კი ვერასოდეს გახდებიან დუბაის მოქალაქეები. რესტორანი ატმოსფერო.
1: ეს რესტორანი ყველაზე მაღალი ადგილია მსოფლიოში. ბურჯ ხალიფას 122 სართულზე მდებარეობს. და ასევე მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორნად ითვლება. $100-ზე ნაკლები ღირებულების შეკვეთას თუ მისცემთ, არც კი მოგემსახურებიან. გმადლობ, დიდი მადლობა. იცით რა მითხრეს ახლა? მითხრეს, რომ ორი დღის წინ ამ მაგიდასთან კელი ბრუკი იჯდა. აი ასე. მაგრამ წარმოდგენა არ მაქვს, ვინ არის კელი ბრუკი. არასდროს გამიგია. აბა რა მოგვიტანეს? მე უკვე ვცნობ ძვირადღირებულ რესტორნებს. აქ უზარმაზარი თეფშებით ძალიან პატარა პორციები მოაქვთ. ვერმიშელი ქათმით. ძალიან გავს სკოლის სასადილოს ვერმიშელს, მაგრამ არა უშავს, გემრიელია. ცოტა კეჩუპიც რომ დაემატებინათ, ძალიან მოუხდებოდა. დაახლოებით რომ მიხვდეთ ფასებს, გეტყვით რომ ერთი ნაჯერი ყველი და რუკოლის პატარა კონა 450 გრივნა ღირს. ბოლოს კი შემწვარი ხორცი მომიტანეს.
0: აქვე ახლოს ოქროს ზოდების ავტომატი დგას. რა თქმა უნდა, ეს მდიდრებისთვისაა. რა სილამაზეა. აქ იყიდება 1-5 10 გრამიანი და 1 უნცია ოქრო. შესაბამისად ფასები $40-დან $1500-მდე მერყეობს.

0: ავტომატიღებულობს მსხვილ კუპიურებს და პლასტიკურ ბარათებს. ოქროს ბარათი რომ მქონდეს, ამას ვიყიდი დიდი მაცივარზე მისაკრავი სუვენირის ნაცვლად.
1: 610 ადგილობრივი ვალუტა. თქვენ გგონიათ მილიონერებისთვის ადვილია? წახვალ ყველაზე ძვირფას რესტორანში სპეციალურად შეიძლება პერანგს, იქ კიდევ ყველაფერი უგემურია. ლუკმა ყელში არ გადაგდის.
2: გერბიან საფასური. დუბაი.
0: მეც მომშივდა და როდესაც ადგილობრივი სამზარეულო დავინახე, გულგრილად ვერ ჩაუვარე.
1: რესტორანი ატმოსფერო.
0: სასადილოში უამრავი აღმოსავლელი მამაკაცი აღმოვაჩინე. აქაც არც ერთი ქალი არ იყო. აქ ქალები საერთოდ არ არიან. არც ერთი ქალი არ არის. ჩემს გამოჩენაზე კაცები ცოტათი შეშფოთდნენ. როგორც ხვდები, აქ არ უნდა დავჯდე. მიუხედავად იმისა, რომ მაქ უამრავი ხალხი იყო, მე სრულიად მარტო ვიჯექი ერთ დიდ მაგიდასთან. ერთმა კაცმა თავისი ნიღთებიც კი წაიღო ჩემი მაგიდიდან. ყველა კეთროვანივით მიყურებს, უცნეური შეგრძნებაა. ყველაფერი ჩემი ჩაცმულობის ბრალი ყოფილა. აღმოჩნდა, რომ ისლამის ტრადიციებით ქალებს სასტიკად ეგრძალებათ ფეხების და მხრების მოშიშვლება. დეკოლტეზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ეს გარყვნილებად და უსირცხვილობად ითვლება. ამ დროს მე შემოვედი. ყველა მე მიყურებს, მერედგებიან და მიდიან. ეტყობა ჩემი აქ ყოფნა არ სიამოვნებთ. მერე მე რა ვქნა, სხვაგან სადჭამო. უფრო მარტივად რომ აგიხსნათ, მათვის კაფეში შემოსული მოშიშვლებულ მხრიანი ქალი, იგივეა რაც ჩვენთან სრულიად შიშველი ქალი რომ ნახოთ მეტროში. მე მგონი ახლა შუბს გამიხრეტენ. ჩანგლები და ყობზები აქ არა აქვთ. რამდენადაც ვიცი, ესე უნდა მივირთვა. ძალიან ცხარეა. ცხარეა. ვერ შევჭამ. არა, ვერა.
2: გერბიან საფასური, დუბაი.
1: გადავწყვიტე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროში, ბურჯ ალ არაბში გავჩერებულიყავ. ქართულად არაბეთის კოშკი ეწოდება. ყველას გვინახავს სასტუმრო იალქნის ფოტოები. ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სასტუმროა და ის კატასტროფულად ძვირია. ნახეთ, როგორია სასტუმრო შიგნით. და რა არის მასში ისეთი განსაკუთრებული, რომ 7 ვარსკვლავი დაიმსახურა. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო კლასიფიკაციით მხოლოდ 5 ვარსკვლავი არსებობს. ძველი ბალადიას ქუჩა.
0: როგორც უკვე გითხარით, დუბაის მოსახლეობის 75% მომსახურე პერსონალი შეადგენს. ძირითადად ეს არის ინდოეთიდან, პაკისტანიდან და ფილიპინებიდან ჩამოსული ხალხი. ახლა გიჩვენებთ ბრწყინვალე დუბაის მეორე მხარეს. ამ კიბით საწყობის სახურავზე ამდივართ. სადაც ის ადამიანები ცხოვრობენ, რომლებმაც დუბაის ყველა საოცრება ააშენეს. გამარჯობა, საიდან ხართ?
1: პაკისტანიდან.
0: პაკისტანიდან?
1: დიახ.
0: როგორც მითხრეს, აქ 25 ადამიანი ცხოვრობს. აქ რას აკეთებთ?
1: მუშაობთ.
0: მუშაობთ?
1: დიახ.
0: ჩვენ უკრაინიდან ვართ. გადაცემას ვიღებთ.
1: არ არის პრობლემა.
0: აი აქ ცხოვრობენ ისინი. ისინი სულაც არ არიან შავი მუშები. მაგალითად, მამეტი ტაქსისტია. იუსუფი მობილური ტელეფონების მაღაზიაში გამყიდველია. სუჯანი კი ბანკის თანამშრომელი. რამდენადაც ხვდები აქ, საჭმელს ამზადებენ. აქ ცეცხლს ანთებენ. მათთან საუბარში შევიტყვე, რომ დუბაიში საცხოვრებელი სახლები ძალიან ძვირი ღირს. ნორმალური სამსახურის შემთხვევაშიც კი ფინის დაქირავება ძალიან რთულია. ამიტომაც უწევთ აქ ცხოვრება. აქ ერთი ადგილი თვეში $100 ღირს.

0: ერთს. არ მესმის, როგორ შეიძლება ასეთ პირობებში ცხოვრება. საშინელებაა. ყველა იმაზე უცნებობს, რომ მეტი ფული იშოვონ და იქ ირაონ ოთახები და თავიანთი ოჯახები გადმოიყვანონ. მიუხედავად იმისა, რომ პაკისტანელები ბინძურ სოროებში ცხოვრობენ, მაინც კარგ შემოსავლიან მუშაკებად ითვლებიან. მათ $100-იანი საცხოვრებლის დაქირავება შეუძლიათ მაშინ, როცა სხვები თვეში მხოლოდ $50 გამოიმუშავებენ. დუბაის პოპუნების ფონზე ემიგრანტ მუშაკთა ცხოვრება იკარგება, მაგრამ ერთ დღესაც რომელიმე მათგანი რომ არ გავიდეს სამსახურში, დუბაის ზღაპრული სამყარო წამში დაიმსხვრევა. სასტუმრო ბურჯალ არაბია.
1: აქ ნომრის მინიმალური ღირებულება დღეში $1000-ია. აქ ყველა სტუმარს პირადი ბატლერი ყავს მიმაგრებული და ყველა ნომერში ჭკვიანი სახლის სისტემაა დამონტაჟებული. ცნობილი დუბაის სასტუმრო შიგნიდან გიგანტურ ღრმულს მოგაგონებთ. მას აქვს უზარმაზარი ჰოლი, გრანდიოზული აკვარიუმი და ჭერი, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. სასტუმროს გასაფორმებლად პრინციპულად მხოლოდ ძვირფასი მასალაა გამოყენებული: ნატურალური ქვები, ძვირფასი ხის მასალა და ძვირფასი ლითონები. სასტუმროს ტერიტორიის 8000 კვადრატულზე მეტი მაღალი ხარისხის ოქროთია მოპირკეთებული. სასტუმროს მფლობელებისთვის ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მისთვის 7 ვარსკვლავი მიენიჭებინათ. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ასეთი კლასიფიკაცია არ არსებობს, ბურჯალ არაბში ჩვეულებრივი ნომრები ნამდვილად არ არსებობს. აქ 202 ორსართულიანი ნომერია და ყველაზე პატარა 169 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. ყველაზე დიდი კი 780 კვადრატულ მეტრს. ყველაზე დიდი ნომრის აღება მინდოდა, მაგრამ ოთახი დაკავებული იყო, ამიტომ ჩვეულებრივ ორსართულიან ლუქს დავჭერდი. ბოდიშს გიხდით? ახლა გავგიჟდები. ძალიან მაგარია, სასაული ხედია. უზარმაზარი ფანჯრები. გიჟდები, როდესაც ოთახის კედელი მთლიანად ვიტრაჟულია. ძალიან ძვირფასი ნომერია. უზარმაზარი მისაღები თავისი ლაუნჯ ზონით. ბარი, მოოქროვილი ავეჯი, ბროლის ჭაღები, ფარჩა. მეორე სართული. და მეორე სართულზე არის გარდერობის ოთახი, წარმოუდგენელი ზომის საწოლი. და აბაზანა ჯაკუზით. ეს ლამაზი აბაზანა ჩემია. კონცონს ჯაკუზი, შხაპი. რომ მოინდომო, აქ 50 ადამიანს თავისუფლად დაატევ. მაგალითად, პაკისტანელებს. მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემია. გარდა ამისა, როგორც ჩვენ რუს და უკრაინელ ტურისტებს ჩვევიათ სასტუმროებიდან პირსახოცების ჩუსტების და სხვა ნივთების საღება, აქ ძალიან მშვიდად შეგიძლიათ ჰერმესის 100 მილილიტრიანი სუნამო მიითვისოთ. ნომერში ყველაფრის მართვა ერთ მართვის პულტშია მოთავსებული. მისი დახმარებით შეგიძლიათ შეცვალოთ მიკროკლიმატი, განათება, მართოთ ტელევიზორი და მუსიკალური ცენტრი. შემიძლია გიჩვენოთ ტელევიზორში არხების გადართვა. ელემენტარულია. MTV და აი ისიც. ხვდებით, ცხოვრება მშვენიერია.
2: გერბიან საფასური. დუბაი.
1: არაბებს ძალიან მკაცრი წესები აქვთ. მათ ეკრძალებათ დალევა, მოწევა და თავისუფალი სექსუალური ცხოვრების წესი.
0: ღამის კლუბი ბუდუარი.
1: მაგრამ დუბაის ღამის კლუბები საწინააღმდეგოზე მეტყველებს. სასმელი თავზე საყრელი და მოწევასაც არავინ ერიდება. არაბი კაცები მხოლოდ ლამაზი გოგონების გაცნობით არიან დაკავებულები. შემდეგ კი ერთად მიდიან. ვინ იცის სად? ყველა მიცის, რომ აქ უამრავი გოგო სწორედ ამისთვის ჩამოდის. ამიტომ დროა მოვდუნდეთ.

0: ხელმებაც კი გამოისახა. ხედავთ, მისტერ ანდრეი. ეს ჩემი ბოთლია. ძალიან ლამაზი ხარ. დეირას რაიონი.
1: რატომ ღაც მეგონა რომ დუბაიში ისევე როგორც სხვა ცივილიზებულ ქალაქებში მარტივად ვიპოვიდი $15-20 ჰოსტელს. მაგრამ ნუ რას უკაცრავად? დუბაიში დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის საერთო საცხოვრებლები უბრალოდ არ არსებობს. თითქოს ეს არ შეეფერება ადგილობრივ წესებს. სასტუმროები კი სასტუმროები ძალიან ძვირია. მე 7 სასტუმრო შემოვიარე, მაგრამ $100-ზე ნაკლებად ვერაფერი ვიპოვე. ეს 300 დირჰამი ღირს, თითქმის $100. მადლობ, არმინდა. დიდი მადლობა, ძვირია. დიდი მადლობა. მთელი ჩემი სამოგზაურო გამოცდილების მანძილზე თავი ასე ცუდად პირველად ვიგრძენი.
2: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: საიდ, გაიყვანე ეს ჰაერზე. საიდ, გიჭირავს? წყნარად, წყნარად, წყნარად. წყნარად. საიდ, გაიყვანე ჰაერზე. ყველაფერი რიგზეა. ყველაფერი რიგზეა. ბარბარა სტრეიზანდი. კი, კი, ყველაფერი რიგზეა. დარა. ეს რა მომსახურება? უნდა გელოდოთ? დიდი მადლობა.
1: დიდხანს დავდიოდი ქუჩებში და ვფიქრობდი, სად უნდა გამეთენებინა ღამე. არჩევანი არ მქონდა და ერთადერთ გამოსავალს მივაგენი.
0: სიკას რაიონი.
1: გამიღეთ. არის აქვინმე. გამარჯობა. კუკუ. ой, hello. გამარჯობა, ისევ მე ვარ. ну. короче, я შეიძლება ამაღამ თქვენთან დავიძინო? თან მოუყევი რომ წასასვლელი არსად ქონდა. რა თქმა უნდა, ისინი გაოცებულები იყვნენ. მათთან პირველად იყო სახში უცხოელი თეთრკანიანი ტურისტი, თანაც ქალი, რომელიც ღამის გათევას თხოვდა. თავიდან ცოტა შეშფოთდნენ, მაგრამ შემდეგ სრულიად უანგაროდ დამითმეს ერთი ოთახი, სადაც წყნარად დაძინებას შევძლებდი. მართალი გითხრათ, მათგან ასეთ დახმარებას არ ველოდი. წარმოგიდგენიათ, 18 პაკისტანელს ძინავს იქითა ოთახში. სხვა დროს ასე არასოდეს გავრისკავდი, მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს. ისინი საკმაოდ კეთილგანწყობილები იყვნენ ჩემს მიმართ. ჩემი აზრით, შეიძლება მათი ნდობა.

0: გერბიან საფასური დუბაი გერბიან საფასური დუბაი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. დუბაი.
1: სიკას რაიონი.
2: დილამ შვიდობისა. ღმერთო, საერთოდ ვერ გამოვიძინე. რა თქმა უნდა, მთელი ღამე ვნერვიულობდი. მეზობლები მთელი ღამე არ გაჩუმებულან. არავის არ ვურჩევ ესეთ პირობებში ღამის გათევას. მით უმეტეს ქალბატონებს. მე ძალიან გამიმართლა. ეს პაკისტანელები ნამდვილად კარგი ადამიანები აღმოჩნდნენ. დილამ შვიდობისა. დიდი მადლობა და ნახვამდის. სასტუმრო ბურჯალარაბი.
1: იცი, ორ სართულიან $3000-იან ნომერს რომ დაიქირავებ და დივანზე ჩაცმულს გაგეღვიძება.
0: გერბიან საფასური, დუბაი.
1: ძველი ბალადიას ქუჩა.
2: $100 დუბაიში ვერსად ვერ ნახავ გასართობს. ამიტომ ჩემთვის ბაზარში გასეირნებაც კი სასიხარულო ამბავი იყო. თავიდან ვერ მიხვდები თაქ რას ყედიან. რაღაც ხეულები, ფესვები, ქვები. აქვე ვნახე ნატურალური ინდიგო საღებავის ბურთები, რომლითაც ჯინსებს ღებავენ. სანელებლების მთები, ლიმონის და დარიჩინის ჩხირები, ვანილი და ზაფრანა. აქ ნატურალური ვიაგრის რამდენიმე სახეობასაც კი წავაწყდი. ეს ნატურალური ვიაგრაა?
1: სულ ცოტა უნდა ჩაყარო წყალში ან ჩაიში. და ნახევარი საათით ადრე ძინძინამდე.
2: დგდგ.
1: ჰო.
2: გამყიდველმა მომახსენა, თუ ცოტა ჩაყრი ჩაიში, ნახევარ საათში იქნება დგდგ. ვერ გეტყვით ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ალბათ კარგი რამეა, ამას ავიღებ.
1: იმოქმედებს, 100%-იანი გარანტია აქვს.
2: 100%-იანი?
1: თუ არა და უკან მომიტანეთ.
2: თუ არ მომეწონება, ბობრუნდები, პასუხს მოგთხოვთ.
1: აი აქ ჩემი ნომერი წერია.
2: დაგირეკავთ.
1: დამირეკეთ.
2: თუ არ იქნება დგდგ, დაბრუნდები. ხომ გესმით ჩემი?
1: კარგი.
2: კარგი, რა ღირს?
1: 80.
2: 80 რა?
1: დირჰამი.
2: არა, ძვირია.
1: და ლამაზი ქალბატონისთვის 75.
2: ლამაზი ქალბატონისთვის 75. იცით, მგონი მე ისეთი ლამაზი ვარ, რომ ამის გარეშე შევძლებ დგდგს. თქვენი მისამართი და ტელეფონი მაქვს და ვისაც დაჭირდება, თქვენთან გამოუშვებ.
0: გერბიან საფასური, დუბაი.
1: ჯერ კიდევ 50 წლის წინ დუბაის ადგილას მკვდარი უდაბნო იყო, სადაც ბედუინების ნახევრად ველური ტომები და აკლემები ცხოვრობდნენ. ეს ადგილი დღესაც უდაბნო დარჩებოდა ამ ადგილას ნავთობი რომ არ აღმოეჩინათ. როგორც კი ნავთობის მოპოვება დაიწყეს, ქალაქმაც დაიწყო ზრდაგანვითარება. დღესდღეობით არაბეთის ემირატები დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი სახელმწიფოა. სახელმწიფომ უბრალოდ არ იცი საწაიღოს ამდენი ფული. და სწორედ ამიტომ ყოველწლიურად აქ უზარმაზარ ერთიმეორეზე გლობალურ პროექტებს ახორციელებენ. სოფლიოში ყველაზე დიდი აეროპორტი, ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი, ყველაზე მაღალი შვიდვარსკვლავიანი სასტუმრო. განსაკუთრებული ადგილი ხელოვნურ კონძულს უკავია, რომელსაც პალმის ფორმა აქვს. მას ასეც შეარქვეს, ჯუმეირის პალმა. პალმის ტოტებზე განთავსებულია სასტუმროები, ხოლო ყველა ფოთოლზე დიდრების და ცნობილი ხალხის უძვირფასესი სივილებია. უკეთესად რომ მენახა, თუ როგორ ცხოვრობს ხალხი ამ კუნძულზე, გადავწყვიტე გაფრენა და სწორედ კუნძულზე პარაშუტით გადმოხტომა. საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. $300 ღირს. დუბაიში არ იყო კარგი ზღვის სანაპირო. ამიტომ ასეთი რთული ფორმის კუნძულით სანაპირო გაზარდეს 500 კილომეტრით და ახლა ყველა ვილა სანაპიროს პირველ ზოლშია.

Андрей. Андрей, аквар. Андрей. როგორც გაგარინმა თქვა, წავედით, წავედით. საერთოდ არ მეშენია. არ მეშენია. არ მეშენია.

სახელმწიფო სამომავლო პროექტებში კიდევ ორი პალმის კუნძული და 300 კუნძულიანი არქიპელაგი შედის. ამ არქიპელაგს დედამიწა ეწოდება და ის ჩვენი პლანეტის რუქის მინიატურული გამოსახულებაა. ყველა კუნძულს თავისი მფლობელი ეყოლება, მაგრამ არაბებს ესეც არ ყოფნით. მათ ასევე გეგმაში აქვთ მზის სისტემის პლანეტების ფორმის ხელოვნური კუნძულების გიგანტური კომპლექსის აშენება. ასევე დაგეგმილია ყურანის გამონათქვამების ფორმის არქიპელაგის მშენებლობა.

0: მას ვეღარ ვიღებ.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
0: ალფაჰიდის ქუჩა.
2: დუბაიში ყველაფერი გახსენებთ იმ ფაქტს, რომ თქვენ მუსულმანურ ქვეყანაში ხართ. მაღაზიის ვიტრინებიც კი. ეს არაბული მოდური სახლის მაღაზია. არჩევანი უზარმაზარია. შავი კაბა და რა თქმა უნდა, ისევ შავი კაბა. ასეთი არაბული მოდა. ჰიჯაბი, თავსაბურავი, რომლის გარეშეც მუსულმანი ქალი გარეთ ვერ გამოდის. ნიკაბი, თავსაბურავი, საიდანაც მხოლოდ თვალები ჩანს. ჩადრი, სამოსი, რომელიც ქალს თავიდან ფეხებამდე ფარავს. და ბოლოს ფარანჯა. ის ყველაზე დახურული ტანის სამოსია. ფარანჯადან კანის არც ერთი ნაწილი არ უნდა ჩანდეს. ხშირად ვერც კი გაარკვევთ, რომელია წინა და რომელი უკანა მხარე. ჰიჯაბის გარდა სხვა სამოსის ტარება არ არის აუცილებელი. ბევრი მუსულმანი ხშირად საერთოდ არაჩვენებს სახეს უცნობებს. პასპორტის ფოტოსთვისაც კი არ იხსნიან მას. ასეთები უსაბუთოდ დადიან.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
2: კუნძული პალმა ჯუმეირა.
0: პალმა ჯუმეირას კომპლექსი ახლოდან სულ სხვანაირია. ციდან ის საოცრად ჩანდა. მიწაზე კი საოცრად უსიცოცხლო ადგილია. იმის გამო, რომ ხელოვნურ არხში წყალი დაგუბებულია, ჰაერში საშინელი სუნი ტრიალებს. ჩემთვის გაუგებარია, რატომ უნდა გადაიხადო ასეთ ადგილას, ასეთ ვილებში რამდენიმე მილიონი დოლარი. მე ნამდვილად არ გადავიხდიდი. თითქოს ყველაფერი ძალიან ლამაზია. გარშემო სიმშვიდე და სიმდიდრეა. აი აქ უამრავი ფულია ჩადებული და ლამაზია, მაგრამ ჩემთვის ნამდვილად ხელოვნურია. საბავშვო ატრაქციონი დგას და არც ერთი ბავშვი არ თამაშობს. აქ სიცოცხლე არ არის.
1: გერბიან საფასური, დუბაი.
2: სათხილამურო ცენტრის კი დუბაი.
0: დუბაის ყველაფერში პირველობა უნდა. მათ ახლო აღმოსავლეთში უდაბნოს ცენტრში პირველი სამთო სათხილამურო კურორტი შექმნეს. ტემპერატურა უცვლელია, -3°C. აქ არის რამდენიმე სათხილამურო ტრასა. ყველაზე გრძელი 400 მეტრის სიგრძის არის. აი ასე უდაბნოში თოვლიან თებზე ვსრიალებ. დუბაიში სასწაულებს ქმნიან, მეგობრებო. ცოტათი უცნაურია, რომ სათხილამურო კურორტი შენობაშია. პროფესიონალები ალბათ გრძნობენ განსხვავებას ხელოვნურსა და ბუნებრივ თოვლს შორის, მაგრამ სხვა მხრივ ყველაფერი კარგად არის. ცივა, ტრასა კარგია, დაცემა კი უფრო უმდგივნეულოა. მაგარია. მომწონს. ყველაფერი ისეა, როგორც ჩვენთან, კარპატებზე. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ დუბაიდან უახლოესი სათხილამურო კურორტი რამდენიმე 1000 კილომეტრის მოშორებით არის, მაშინ ეს ადგილი მსოფლიოს მერვე საოცრებაა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ცხელ დუბაიში გავიყინებოდი.
2: $45 ჯერ კიდევ მაქვს, დრო კი მიდის. ვერაფერი მოვიფიქრე იმის გარდა, რომ მთელი ფული სლალომში გადამეხადა. ყურადღება, არაბული სლალომი.
0: რუბელ ხალის უდაბნო.

деда, деда. Ара, сайт, сайт. ძალიან საინტერესო გასართობია. ყველა სტრესშველის. სპორტის სახეობას სენსერფინგს უწოდებენ. ზოგი თვლის, რომ ეს ოკეანის ტალღებზე სრიალზე უკეთესია. ქვიშის გორის სიმაღლემ შეიძლება 200 მეტრსაც მიაღწიოს.

0: მაგარია.
1: გერბიან საფასური დუბაი.
2: დუბაი ლამაზი და საოცარი ქალაქია. ეს დედამიწის უმდიდრესი ადგილია, მაგრამ დამეთანხმეთ, რომ $100 ქუჩაში არ ყრია და ამიტომ ამ ბოთლში თქვენთვის $100 დავმალავ. მოისმინეთ დუბაის განძის კოორდინატები. პალმის კონძულების შიდა მხარე. დადექით სასტუმრო ატლანტისის მთავარი შესასვლელის პირდაპირ და გზიდან გადაითვალეთ ხუთი ნაბიჯი. ერთ-ერთი ქვის ქვემოთ თქვენ ჩვენს განძს მიაგნებთ. დაიმახსოვრეთ, თუ აქ ირანელებზე ადრე მოხვალთ, $100 თქვენი იქნება.
1: გერბიან საფასური დუბაი.
2: ის რასაც ახლა ხედავთ, ეს მხოლოდ დასაწყისია. მილიონობით მუშახელმა კიდევ უამრავი სასწაული უნდა ააშენოს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დუბაი ნავთობიდან შემოსული მოგების მხოლოდ 10% იღენებს. მისი ძირითადი შემოსავალი ვაჭრობა, ტურიზმი და უძრავი ქონების გაყიდვა. ეს ნამდვილი საოცრება. 64 მკვდარი უდაბნოს ცენტრში. ეს ჩემი ბოთლია.
0: კეთროვანივით მიყურებენ. ოქრო, ეს მდიდრებისთვის არის.
2: დაუჯერებელია.
0: ყველა სტრეშველის თქვენს გირჩევთ. მინა მეგონა და ჰაერი ყოფილა. ხელი გარეთ გავყავი.
1: გერბიან საფასური დუბაი.
0: დუბაი საკმაოდ ძვირადღირებული ქალაქი აღმოჩნდა. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, უფულოდ აქ ჩამოსვლას არ გირჩევთ. ძალიან ცხელა. ყველაზე მეტი ფული გართობაზე და ექსკურსიაზე დავხარჯე. სულ $70. დანარჩენი გადაადგილებაში და კვებაში დაიხარჯა.
2: სად და დუბაიში ნამდვილად გამოგადგებათ ოქროს ბარათი. 3000 გადავიხადე ყველაზე ძვირიან სასტუმრო ბურჯალ არაბში. ამდენივე დაჯდა მილიონერების მანქანის როლს-როის ფანტომის ქირაობა. დისკოთეკაზე მშვენივრად გავერთე. კლუბში $1600 დავხარჯე. დანარჩენი კი ძველმანებში წავიდა. რესტორნები, პარაშუტი, სნოუბორდი და ეს ყველაფერი კი თითქმის $8000 გამოვიდა. კიდევ ბევრს დავხარჯავდი, მაგრამ დრო ნამდვილად აღარ მაქვს.
1: გერბიან საფასური დუბაი.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ გაატარე დუბაიში 2 დღე უფულოდ?
0: არ დამიჯერებ. უდაბნოში სნოუბორდითვის რეალე.
2: შანაშენ ქვიშაზე ის რეალე, მე კი უდაბნოში თოვლზევის რეალე. გესმის, თოვლზე. წარმოგიდგენია, უდაბნოში სნოუბორდით თოვლზე.
0: მე ბურჯ ხალიფაზე ვიყავი.
2: სოფლიაში ყველაზე მაღალი შენობა. ძალიან კარგია, მაგრამ მე იქ ვისადილე კიდეც 122 სართულზე.
0: მე 124-ზე ვიყავი. მაგრამ მინდა გითხრა, რომ დუბაიში უფულოდ ვერაფერს გააკეთებ.
2: როგორ 124-ზე იყავი? ზემოთ კიდევ იყო სართული.
0: ხო, სულ

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლის ზღაპრულ განწყობას ქმნის და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.

0: ჩვენ გვაქვს მწვავე და პირისპირება კობახიძესთან კონკრეტულად და კობახიძე მდინარაძესთან და ეს ამბავი დაიწყო არა ეხლა გასაგებია რომ აღარ არის ეს ამბავი დაიწყო 10 წლის წინ და დაიწყო ეს ამბავი კობახიძე პირადად კობახიძე კობახიძე საერთოდ რატომღაც თulis რომ ნებისმიერი ადამიანი ის კობახიძე კონკურენტად აღიქვას ამ დროს მე რა კონკურენტი ვარ კობახიძის ღმავამისის ტოლიკაცი ვარ მე საერთოდ მაგრამ აი ეს კაცი თუ ასე აღიქვავ შენ მე რე იწება შენ წინაამდე ყველანაირი ბრძოლა მე უნდა გითხრათ რომ სხვანაირი ხედვები მაგდა სხვანაირი ბუნება მე ვცადე ადჯერ ამ კაცისთვის ამეხსნა რომ არა ვარ ჩვენ კონკურენტები და არ არის საჭირო უაზრო ბრძოლა ჯერ კიდევ ადრე
1: ხო რაში გამოიხარდა
0: ბევრჯერ გაუხწოდეთ ხელი უთხარით რომ არ არის საჭირო ბრძოლა
1: თვითონ რა გემძოდათ რაში გამოიხარდა
0: ყველაფერში მან მაგალითად ელემენტარულად ეპარლამენტ შევედით თუ არა დაიწყო იმით რომ ჩვენ არ გქონდა სიტყვის უფლება ორკვირაში ბოლოს 10 წუთს გვაძლევდნენ გამოსვლის საშუალებას. სამშაბათობით ჩვენ გქონდა 3 წუთი, მხოლოდ 3 წუთში რა უნდა თქვა. ჩვენ დაგვიკეტეს დარბაზი პრესკონფერენცია. აი მილიონი რაღაც შეიძლება დავასახლო, ჯერ წვრილმანები იყო. მე რე უფრო რთული არჩევნების დროს პირველი გაყალბება საგარეჯოში, სადაც არჩევნები მოვიგეთ, ეს ყველა მიწოდა. ჩვენი წევრების დაპა, მაგალითად სამუელ პეტროსიანის დაპატიმრება, რომელიც თელი გამოძიება მოგვიწია რომ ჩაგვეტარებინა და მე ივანიშვილი პირადად ჩაერეა რომ გაეშვათ ეს კაცი ეს კობახიძემ გააკეთა და ლილოაშვილმა მაშინ ბევრი ძალიან ბევრი საკითხები იყო სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი ჯერ რისი შეიძლება დაბლოკვა ყველაფრის დაბლოკვა მე მუდმივი რაღაცა ცრუ ბრალდებები ჩურჩულები ცრუ ჩურჩულები წილის სამებები კობახიძემ ძალიან სწრაფად დაამყარა ივანიშვილთან და ესეთი კონტაქტი იმდენად ძლიერად გაუგო მას და აღმოაჩინა ნიჭი როდი შეიძლება ჩააწვეთოს რაღაცა როდი შეიძლება რაღაცა უთხრას რომ ძალიან სწრაფად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტივში ადვოკატი იყო ხა მამამისაც ვიცნობ დედამისაც და ჩვენთან იყვნენ სულ მამამის საერთოდ ჩვენთან ერთი პერიოდი ერთად კენჩ ვიყრიდით ერთ პარტიით კაც
1: ან კობახიძის მამას
0: გული კი რა თქმა უნდა და მეგობრობდით
1: პარტიის წევრი
0: მეგობრობდით ჩვენ და საერთოდ გაუგებარი იყო ეს ჩემთან ჩემთვის და გავაგებინეთ იმ ხალხს რომ არ გვინ დაგვანები თავი მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანება ერთია და გასწვილი ხელი რო არც ერთხელ მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა თავიდან ეს საკითხები იყო მე რე სხვა პრობლემები გაჩნდა აქ პირადული კი აღარ არის ამათმა დაიწყეს ფეოდალური წყობილების შენებლობა გესმით გუშინ გამოდის ბაღათურია თუ გუშინ წინ არ ვიცი და იქ რაღაცას პროფესორობს რომ თურმე ჩვენ ვიყავით კონსერვატორები და აი ეხლა გავხდით ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილვართ ლიბერალები და არანაირი არც ლიბერალური და არც ультраლიბერალური განცხადები არ გაგვიკეთებია მაგრამ კონსერვატიზმი არის მის ეთყობა ვერა გარკვეული ბაღათურია კონსერვატიზმი ნიშნავს
1: თქვენ ზიამობს ლიბერალები
0: არის ხო რაღაცა ეგეთი თქო ჩვენ კონსერვატიზმი არის წმენის დაცვა, სამშობლოს დაცვა, ყოველივე ქართული აზროვნების საქართველოსთვის ეროვნულის დაცვა, სქესის დაცვა, მაგრამ მარტო ეს არ არის. კონსერვატიზმი არის კონსტიტუციონალიზმი და ხელისუფლების ძალაუფლების შეზღუდვა გონივრულ ფარგლებში. ეს არის კონსერვატიზმი. და აი ბოლოს ჩვენი ბრძოლა კობახი სწორედ ამ კუთხით წავიდა.
2: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
3: მე ნახსენებ, რომ ყოველაშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიულიაში, რომ დრომალ არჩევნებს.
2: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე. აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო ჩვენი დაנגრევა მიდიოდა მიზან მიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს გარდაცვლილი.
3: გარდაცვლილია.
2: კი ბატონ ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლების ბოროტ დეპუტატ გამოყენება სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულ ოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია.
0: ფეოდალური სახელმწიფო იცი რა არის, როცა 10-12% ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველას და მონათფლობელური არის, როცა 1-2% ფლობს და იმორჩილებს. ეხლა თქვენ იცით ეკონომიკა მესმის მე, მე დავიანგარიშე, განვაცხადე რომ 0.7% ჩვენ ქვეყანაში ფლობს ყველაფერს და იმორჩილებს ყველა. ამაზე ერთი თვის მერე ხელისუფლებამ თქვა რომ არაო, 24000 კაცი კი არ ფლობს ქვეყანაში, 35. ანუ 0.1% მოუმატ. ჩვენი მთავარი ბრძოლა არის ის რომ პირველი ობახიძის თაოსნობით აქ შენდება ფეოდალური კი არა მონათლობელური სახელმწიფო. მეორე, ის რომ ჩვენ დავბრუნდით საბჭოთა ეპოქაში. მე მინდა გითხრათ ახლა ამას ხშირა ერთხელ თქვი მარტო, მაგრამ ახლა ვიტყვი მეორე. ბაბუაჩემი ერთი ციხეში მოკვდა. მეორე, 25 წელი ქონდა მიჯილი და 18 წელი იჯდა. მე უბრალოდ იყო კომპარტიის მე-20 ხდომა, პოლიტპატიმრები გავუშვათო და 18 წლის თავზე გავუშვა. და ციმბირში იჯდა. ბებიაჩემი 17 წელი იყო გადასახლებაში და მე მახსოვს, მე თვითონაც მოვყევი რეპრესიებში, ხარ მინდა ეს მოყვე დეტალები. მე მახსოვს რა იყო კომუნისტური წყობა და დასმენების კანონი თვითონ საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. აი ეგრეთ წოდებული დაბეზღებების, რომელიც მიიღო კობახიძემ მაგალითად ეხლა. და ამოქმედა და ვთქვათ იგივე გახარიას ჩვენთვის ცნობილი ადამიანის მიერ დაწერილი დანოსით აქ ეხა ახალი წარდგენილი ახალი მუხლები. ამიტომ ის რომ ჩვენთან აღდგა კომუნისტური ეპოქა, დასმენების კანონები, ტროტუარებზე ხალხის დაჭერები, ვიღაცების ცემატყება, ადამიანების უპრაგონო ციხეში ჩასმა, გაუგება, ეს არის დღეს ბრძოლა. ამის გამო ვიბრძვით, ამ ფეოდალიზმის და მონოფლობელობის გამო და არა იმიტომ რომ იქ როდესღაც პარლამენტში რაღაცეებს და ეს ბრძოლა ბევრად ადრე იყო, როცა ჩახუტებული იყო ღარიბაშვილი და კობახიძე, მაშინ ვებრძოლით უკვე ერთმანეთს ჩვენ. უბრალოდ საზოგადოებას მე ვგულისხმობ ლიბერალებს, არ უნდა გაგება ერთი რამის. პოლიტიკა ეს არის მაჯის ცემაზე პარტიას რო უკავია ხელი. როგორია დღეს პოლიტიკური სპექტრი? 20% დღეს არის ლიბერალურად განწყობილები, ეს არის სააკაშვილი ან იქიდან გამოსული ხალხის მომხრეები. 80% ეს არის კონსერვატორები. ესე იგი, ტრადიციულად განწყობილი ხალხი და ეს 80% დღეს ასე იყოფა. 20% უკვე საერთოდ ძალიან არ მოწონს ივანიშვილი. 20% ისე რა არ მოწონს, ხან მოწონს, ხან არა. 20 ნეიტრალურია და 20 ძალიან მოწონს. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ეს გავითვალოთ. ჩვენ ყველაზე უმუშაო. ჩვენ ჭირდება ის 20%-ით, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი და ისიც, რომელსაც ძალიან არ მოწონს.
1: ვისაც ივანიშვილი მოწონს, თქვენ პარტიას აღარ მისცემს ხმას.
0: რატო არ მისცემს? ქართულ ოცნებას არ მისცემს და ჩვენ შეიძლება ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მათზე, აუხსნათ მათ.
1: ან შეიძლება თქვენ გახდეთ ივანიშვილის დასაყრდენი?
0: არა, დასაყრდენი საერთოდ არ უნდა გავხდეთ. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა. ჩვენ რო გდომებოდა რომ ვიყო დასაყრდენი, გავხდებოდი. იმიტომ არ შევედით იმ პარლამენტში, რომ ეს არ გვინდოდა. მაგრამ ამ რეალობასაც უსწორებ თვალს ჩვენ, რომ დღეს არის ესეთი განლაგება და შესაბამისად თელსპექზე ვმუშაო. ივანიშვილს ჩვენ უბრალოდ მოწოდების დონეზე შეგვიძლია. რა გვინდა ჩვენ მაგალითად დღეს? რა არის სწორი ჩვენი აზრი? კონსტიტუციონალიზმი, რაც არ ესმის იგივე ბაღათურია. კონსტიტუციაში რა წერია? ვინ არის პირველი პირი? პრემიერ-მინისტრი.
1: პრემიერ-მინისტრი
0: გამო. კეთილი. ვინ არის დღეს რეალურად პირველი პირი? ივანიშვილი.

0: ესე ორი გზა, ან გახდი პრემიერ-მინისტრი და მთელი პასუხისგებლობა იტვირთე და მე სუ სხვა სიტუაცია შეიქმნება. ან მაშინ ჩაწერეთ კონსტიტუციაში თუ შეძლებთ, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა პირველი პირი. ეს არის კონსერვატიზმი.
1: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო. ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და მე ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკეთებს.
2: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმატებს ჩავლილია დროში.
1: არა, არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობო ამაშიო და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
2: იმიტომ რომ
1: შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებს, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოისამან ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდა. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს? ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური კატმანდუ.
1: უკვე მივდივართ. 2 წუთი და გავდივართ. 2 წუთში მივდივართ. დროზე დაუჩქარეთ. აქ არ შეიძლება გადაღება.
2: ტრიფხოვანის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მე და ჟანა ნეპალის დედაქალაქში კატმანდუში ჩამოვედით.
2: აქ სულ ერთი $100 ისვენებთ ოქროს ბარათით. ნეპალი ძალიან იაფი ქვეყანაა. და აქ გონი ჩვენ მოგვაკითხა.
1: თუ შენთვის სულ ერთია, ზურგს ჩანთა გამომართი, მე წავალ.
2: მონეტა აგდე, მიდი.
1: ჟანა, შენ ხომ თქვი, რომ შენთვის სულ ერთია?
2: ანდრეი გელოდები.
1: რა საჭიროა მონეტის აგდება, თუ მაინც იაფი ქვეყანაა?
2: შენთვის არ არის სულ ერთი.
1: კარგი. მაშინ ავაგდოთ. გერბი?
2: საფასური. საფასური, საფასური, საფასური.
1: $100-ით შეგიძლია? $100-ით შემიძლია.
2: წარმატებები.
1: საკუთარ თავს უარი არაფერზე გუთხრა. ცენტრამდე გამიყვანთ? მე. არა. მადლობ. სულ ერთია. რა თქმა უნდა, მისთვის სულ ერთია. დაიშალეთ სანახავი არაფერია. დაიცავით წესრიგი. გზიდან გადადით.
2: კატმანდუ ნეპალის დედაქალაქია. ორ გიგანტ შორის მოქცეული პატარა სახელმწიფო. მას გარშემო ჩინეთი და ინდოეთი აკრავს. აქ ნეპალელები ცხოვრობენ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები სულზე უფრო ზრუნავენ ვიდრე სხეულზე. ამიტომ უცხო ადამიანებს აქ ღიმილით და ტრადიციული სტუმართმოყვარეობით ხვდებიან. ნამასტე. ნამასტე.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: შემოვლითი გზა
2: ჩემი BMW-ს მარკის ავტომობილი ქვეყანაში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. საქმე ის არის, რომ ნეპალში მანქანაზე გადასახადი 400% შეადგენს. გამოდის, რომ ნეპალში ჩემი მანქანა 4-ჯერ უფრო ძვირი ღირს ვიდრე გერმანიაში. მისი ფასი დაახლოებით 9.5 მილიონი დოლარი გამოდის. კიევში ამას არავინ მიაქცევდა ყურადღებას. მანქანა ნეპალში მხოლოდ კარგად უზრუნველყოფილ ადამიანებს ყავს. აი ასეთი დანგრეული სუზუკიც კი, რომლითაც ადგილობრივი

ტაქსის მძღოლები გადიან. აქ 30,000 დოლარი ღირს. ძირითადი ტრანსპორტი მოტოციკლია. მასზე ნახავთ ორ ადამიანს. სამს.

სიკვებაზე დღეში 3 დოლარზე მეტი არ დაგჭირდებათ. ჩაი და ყავა ჩვენს ფულზე 2 გრივნა ღირს. იაპასიან სასტუმროში 5 დოლარად შეძლებთ ოთახის დაქირავებას. პირველ რიგში, წავალ ღამის გასათებს მოუწევნი. ავტობუსი მჭირდება. აი ასეთია კატმანდუს ავტობუსი. ჩვენსაც არ გავს. გამარჯობა. პირველი შტაბეჭდილება მტვერი და საშინელი ხმაურია. ყველა მძღოლი თავს ვალდებულად თვლის სიგნალი მისცეს დანარჩენებს, როდესაც უხვევს, სხვა მანქანას უსწრებს ან მიმართულებას იცვლის. როდესაც გზაზე ძროხას ხედავს და მაშინაც კი როდესაც გზაზე ლამაზი გოგონა გადადის.

0: კონდუქტორი ღია კარებში დგას და გაჩერებაზე ხმაურიანა დეპატიჟება მგზავრებს ავტობუსში. მოუბრძანდით, ბუდანათში მივდივართ. ნეპალში მოსახლეობის უმრავლესობამ, განსაკუთრებით ქალებმა, წერა-კითხვა არ იციან. კონდუქტორის ყვირილის გარეშე ისინი უბრალოდ ვერ მიხვდებიან, სად უნდა წავიდნენ. რა თქმა უნდა, ავტობუსში თავს კომფორტულად ვერ გრძნობ. მაგრამ თვალებს ხუჭავ და წარმოიდგენ, რომ ძვირად ღირებული BMW-ს მარკის ავტომობილით მგზავრობ. გარშემო სიმშვიდია, ფანჯრები დახურული და კონდიციონერი უბერავს.
1: რა უნდა იყოს კონდიციონერი ან BMW-ზე უკეთესი? სიჩუმე, სიგრილე, დახურული ფანჯრები. გარშემო საშინელი ქაოსია. ყველა ყვირის, ყველა ხმაურობს. აქ შეიძლება დაყროდეთ ფანჯარა, რომ ჩამოსწიოთ. ნამიჯერეთ.
2: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: მთელი ჩვენი გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე იაფი ტრანსფერია. რამდენი? 20 რუპია. 20? ბილეთი 2 гривна ღირდა. მადლობ. სასტუმრო დვარიკა.
1: კატმანდუში სულ 3-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა. რედისონი, ჰაიატი და დვარიკა. დვარიკა სრულიად განსხვავებულია კატმანდუს გარემოსგან. თუ გარეთ ციცხე, მტვერი და ხმაურია, აქ აღმოსავლური ლაუნჯისთვის დამახასიათებელი საოცარი ატმოსფერო ტრიალებს. დვარიკა მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროების ასეულში შედის. აქ ყველაფერი ნეპალის სულით არის გაჟღენთილი. სასტუმროები მდიდრად ლამაზია და განსხვავებული, რომ ის UNESCO-ს სიაშიც კი შეიტანეს. ნამასტე. შეჩენის მონასტერი.
0: მე გადავწყვიტე გესთაუსში ავიღო ოთახი. შენ გესთაუსი, მარცხნივ უნდა წავიდეთ. სასტუმროს ტერიტორია საერთოდ არ გავს კატმანდუს ხმაურიან ბინძურ ქუჩებს. აქაურობა ბევრად უფრო ცივილურია. ევროპაში ვერსად ვერ ნახავთ ასეთ გესთაუსებს. გესთაუსის სასტუმროს ტიპია, სადაც სახლის პატრონი საკუთარი სახლის ოთახებს აქირავებს. გამარჯობა. ოთახი მინდა. თქვენი გასაღები?

0: ნომერში ყველა საჭირო ნივთი დგას: მაგი და სკამები, კარადა და ლოგინი. დანარჩენ ჰოსტელებთან შედარებით, სადაც მე და ჟანა ვყოფილვარ, ეს ყველაზე ცივილური და ასევე ყველაზე ლამაზია. საბაზანოში ცხელი წყალიც კი მოდის. ჰოსტელისთვის შვენიერი ნომერია.
1: ცნობილი ადამიანები ჩამოდიან.
0: უამრავი ცნობილი სტუმარი ყოლია: რიჩარდ გირი, ორლანდო ბლუმი, კამერონ დიასი და ასევე ბევრი სხვა. ასეთ ჰოსტელში, ასეთ ლოგინზე ბევრჯერ წოლილა: მადონა, ბრედ პიტი, ანჯელინა ჯოლი.

0: თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ ლოგინზე კრაჩკოვსკაიასაც კი დაუძინია.
1: ძალიან მიხარია, რა კარგია. როგორ მიხარია, რომ ოქროს ბარათი მე შემხვდა.
0: ბედნიაკოვ, უბრალოდ გამოვიდანი, ადგილი არ მყოფნის, ვერ ვეტევი. დაჯდომაც კი შეუძლებელია. ახლავე.
2: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: ღამის პრობლემა მოვაგვარე და გადავწყვიტე კატმანდუს ყველა ღირსშესანიშნაობა მენახა. პირველ რიგში გადავწყვიტე ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ბუდანათის ტაძარი მენახა. იგივე ბოთნათის სტუპა.
1: ბუდანათის რაიონი.
0: ტაძრის ტერიტორიაზე შესვლა ფასიანია, მაგრამ ტურისტებს თავისი ხრიკები აქვთ, რომ აქ უფასოდ მოხვდნენ. Happy Valley Guest House. გმადლობ. დაიმახსოვრეთ ეს პაროლი. Happy Valley Guest House. ეს იმ ჰოსტელის სახელია, რომლის სტუმრებსაც ტერიტორიაზე უფასოდ შეუძლიათ შესვლა. ეს არის პატარა ეშმაკობა, რომლის წყალობითაც $2 დაზოგავთ. ეგრეთ წოდებული სტუპა ბუდისტურ ტაძარს წარმოადგენს. ეს არის უზარმაზარი გუმბათოვანი ქვის ბორცვი. მასზე დამაგრებულ ფერად დროშებს ლოცვები აწერია, რომელიც აბსულებს აფთხობს. დროშების მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, აქ სულები საერთოდ არ არიან. სხვა ტაძრებისგან განსხვავებით, ტაძარში შესვლა აკრძალულია. კონსტრუქცია მონოლითური ქვების ერთობლიობას წარმოადგენს. სტუპას გარშემო ასეულობით სამლოცველო ფილა. მასზე ლოცვები წერია და ითვლება, რომ როდესაც ისინი გუმბათს გარშემო უვლიან და ბარაბანს ატრიალებენ, ლოცვებს კითხულობენ. ნეპალელები მორწმუნე ხალხია. ისინი დღეში 100ჯერ მაინც უვლიან ტაძარს გარშემო, ხოლო ჭამის და ძილის დროს ისვენებენ. ამიტომ ბუდანათის ტაძარი 24 საათის განმავლობაში გაუჩერებელ ატრაქციონს მოგაგონებთ.
2: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: კატმანდუს მეორე ღირსშესანიშნაობა ინდუისტური ფაშუპატინის ტაძარია. პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ქალაქში ყველაზე შოკის მომგვრელი ადგილია. აქ ყოფნა უსიამოვნოც კია. ევროპელებიც კი ვერ გავიგებთ იმას, რაც აქ ხდება. გაფრთხილებთ, თუ ძალიან მგრძნობი არ ეხართ, თხოვთ, მოუყურებთ და მოაშორეთ ეკრანს ბავშვები.
1: ფაშუპატინის ტაძარი.
0: ბილეთი 500 რუპია ღირს. ჩემთვის იაფი არ არის, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევიდე. ეს ნეპალის ერთ-ერთი მთავარი ტაძარია. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. ფაშუპატინის ტაძრის ტერიტორიაზე მიცვალებულებს ცეცხლზე წვავენ და ნარჩენებს მდინარეში ყრიან. ეს არის უზარმაზარი კონვეიერი. 24 საათის განმავლობაში აქ გარდაცვლილ ნეპალელებს წვავენ. დღეღამეში დაახლოებით 60-მდე მიცვალებული მოხავთ. ტაძრის ეზოში სულ კვამლია და შემწვარი ხორცის სუნი ტრიალებს. ალბათ მხოლოდ ასეთ ქვეყნებში ხდება, რომ ჩვეულებრივი დაკრძალვის ცერემონია ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად არის ქცეული. ტურისტები 500 რუპიას იხდიან იმაში, რომ აქ მოვიდნენ და ნახონ, როგორ წვავენ მიცვალებულებს ღია ცისქვეშ და როგორ ყრიან მათ მდინარეში. ნამდვილი კრემატორიუმია მოწყობილი, ძალიან უსიამოვნო სანახავია. ინდუიზმის მიხედვით, ადამიანის სხეული სიკვდილის შემდეგ უნდა დაიწვას. მისი ნარჩენები კი სულის განწმენდისთვის წმინდა მდინარეში, განგში უნდა გადააგდო. ეს ტაძარი მდინარე ბაღმათის ნაპირზეა აშენებული და მას წმინდა მდინარე განგი ერთვის. ამიტომ მთელი ნეპალის ინდუისტები ოცნებობენ და მთელი ცხოვრება ფულს აგროვებენ იმისთვის, რომ გარდაცვალების შემდეგ ისინი პაშუპატინათხის ტაძრის ეზოში 7 წმინდა მოედნიდან ერთ-ერთზე დაწვან. კრემაციის ცერემონია დაახლოებით $200-ამდე ღირს, მაგრამ ეს საკმაოდ ძვირია იმ ხალხისთვის, რომელთა საშუალო ხელფასი $50 არ აღემატება. ლიდრები ამჯობინებენ, რომ ისინი იშვიათი, ძვირად ღირებული სანდალის ხის ცეცხლზე დაწვან. ნეპალში და ინდოეთში დასაფლავება განსხვავებული ცერემონიაა. პირველ რიგში ის, რომ ძიმედ დაავადებული ადამიანები ამ თეთრ შენობაში მიდიან და ცხოვრობენ იქ მანამდე, სანამ სულს არ განუტევებენ. ისინი ამ ადგილას შეიძლება თვეების განმავლობაში დარჩნენ. მეორე ის არის, რომ ინდუისტებისთვის გარდაცვალება სულაც არ არის სამწუხარო მოვლენა. პირიქით, მათი რელიგიის თანახმად სიკვდილი ცხოვრებაში ყველაზე ბედნიერი მოვლენა. ამიტომ დაკრძალვის ცერემონიაზე არსად არის მის ტირილი და გოდება. პირიქით, ადამიანები ბედნიერები არიან.
2: გერბიან საფასური, კატმანდუ.

0: ტრიდევი, მარგის ქუჩა.
1: კატმანდუ ძალიან ხმაურიანი, ღარიბი და ბინძური ქალაქია. ევროპელებისთვის დამახასიათებელი მშვიდი ადგილები აქ ძალიან ცოტაა. ერთ-ერთი ასეთი ადგილია ეს ბაღი, რომელსაც სიზმრების ბაღი ეწოდება. ქალაქის ბევრმა ბინადარმა არც კი იცის ამ ბაღის არსებობის შესახებ. აქ მაღალი კედლის მიღმა სულ სხვა ცხოვრებაა, მშვიდი და უდარდელი. ნეპალში წელიწადის 6 დრო აქვს და არა 4. ზამთარი, გაზაფხული, ზაფხული და შემოდგომა, რომელიც ადრიან და გვიან შემოდგომად იყოფა, დანარჩენი დრო კი წვიმების სეზონია. როგორც ჩანს, ამ ბაღის თითოეული ნაწილი წელიწადის დროებს გამოხატავს. აი როგორც აქ ხატია.

0: აქ წვეები იძინებ და ალბათ ძალიან ლამაზ სიზმრებს ნახულობ. მართლა საოცარი გარემოა. პაშუპატი ნათხის ტაძარი.
1: ტაძრის მთავარ ნაწილში შესვლა მხოლოდ ინდუისტებს შეუძლიათ, მაგრამ დინარე ბაღმათის მეორე ნაპირიდან ყველაფერი კარგად ჩანს. დინარის გასწვრივ მთელ სიგრძეზე ცეცხლიანთია. რაც უფრო მაღალია რომელიმე ადამიანისთვის განკუთვნილი კოცონი, მით უფრო ზემოთ აგდებენ მის ნაწილებს დინარეში. როდესაც ოჯახის მშობელი კვდება მას, შვილი წვავს. ცეცხლი დედის ან მამის პირიდან უნდა დაინთოს. თუ გარდაცვლილს შვილები არ ჰყავს, ცერემონიისთვის სპეციალურად კირაობენ ადამიანებს. ჩვენ გვამის დაწვისას ბუნებრივ მასალას ვიყენებთ. ერთი სხეულის დაწვას 500 კილოგრამი შეშაჭირდება. ასევე საჭიროა მინიმუმ 10-12 კილოგრამი ძროხის ცხიმი. ცხიმს შეშებს შორის ვაწყობთ, რომ გვამი მალე დაიწვას. არასოდეს ვიყენებთ სპირტს, ნავთს და ხელოვნურ საწვავს, რადგან ასეთი საწვავი ბუნებრივი გზით არ არის მიღებული. მიუხედავად ამისა, სხეული მაინც არ იწვის ისე, როგორც საჭიროა. ამიტომ ასევე სპეციალურად დაქირავებული თანამშრომლები მას რეგულარულად ატრიალებენ. დამწვარი სხეულის ნაწილები და საშინელი ნაგავი ხელს არ უშლის ადამიანებს მდინარეში იბანავონ და ასევე გარეცხონ. ცოტა ქვემოთ მდინარეში ღატაკი ხალხია. ისინი სამკაულს და ოქროს კბილებს ეძებენ, რომელიც კრემაციის შემდეგ რჩება. დიდარი ხალხი თავის მიცვალებულს ოქროს და ვერცხლის სამკაულს ატანს. გვამი იწვება. სამკაული კი ადგილზე რჩება. ოქრო და ვერცხლი ფერფლთან ერთად დინებას მიყვება. თუ გაუმართლებთ, ხანდახან იჭერენ ხოლმე ძვირფასეულობას. აქ ყოფნა უსიამოვნო და ცუდი საყურებელია. ძალიან ცუდია. ნამდვილად არ შემიძლია აქ ვიყო. და რაც აქ ხდება, საშინელება, აქ ბანაობენ და წყალს პირში ივლებენ. საშინელი სუნია.
2: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
1: კატმანდუში ყველგან შეხვდებით სათხოებს. სათხო

ტურისტი განდეგილი ბერია. ადგილობრივი წმინდანები, რომლებმაც უარი თქვეს ყოველგვარ მიწიერ სიამოვნებაზე. სათუს არ ყავს ოჯახი, არ აქვს სექსი. აცვიათ მინიმალური ტანისამოსი და ჭამენ ძალიან ცოტას. სათუს მიზანი სულის გათავისუფლებაა. ისინი ხშირად ადამიანისთვის გაუგება რაღაცეებს აკეთებენ. ზოგი მთელი ცხოვრება არ ჯდება და შეუძლია ფეხზე იძინოს. ვიღაცას მარჯვენა ხელი ზემოთ აქვს აწეული მანამდე, სანამ არ გაუხმება. ზოგი მთელი ცხოვრება ხმას არ იღებს. ზოგსაც მთელი ცხოვრება უმანკოების ქამარი უკეთია. ისინი კანზე წმინდა კოცონის ფერფლს ისვამენ და მათ შორის კრემაციის შემდეგ დარჩენილ ფერფლსაც. ეს სათუები კი ტიპიური თაღლითები არიან. ისინი ტურისტებს თავს აჩვენებენ წმინდანებად და მათთან ერთად სურათის გადაღებაში ფულს შოულობენ. ერთი-ორი დოლარი მოგვეცი. ძალიან ბევრია. შენ ხომ ფილმს იღებ? ესე იგი ბევრი ფული გაქვს. მომეცი ერთი დოლარი. ეშმაკი თაღლითები. ისინი საკმაოდ გონიერები არიან, კარგად ერკვევიან ტექნიკაში. რაც უფრო დიდი ობიექტივი აქვს შენს აპარატს, მით უფრო მეტ ფულს მოგთხოვენ. წმინდანზე უარის თქმა ცოდვა, ეშმაკები ხართ. ვერ მომატყუებთ. ხრეშატიკზეც დგანან შრეკი და ლეოპოლდი, რომლებიც ფულს ითხოვენ სურათის გადაღებაში. ნეპალში ფოტოსთვის ფულს მხოლოდ მაიმუნები არ გთხოვენ. დაწყნარდი. ნამდვილი სათუს თაღლითისგან გარჩევა საკმაოდ ადვილია. ნამდვილი სათუ არასოდეს გავა ტურისტულ ადგილებში სასეირნოდ. არც ფულს ითხოვს. ისინი თავისთვის ხედან სადმე გამოქვაბულში და რა თქმა უნდა მედიტირებენ.

0: მეც მინდოდა გემრიელად მეჭამა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამ კერძს ძაღლიც კი არ ჭამს.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
2: მეც გონია რომ აღმოსავლეთის ქვეყნებში ყველა კუთხეში შეგიძლიათ შეხვდეთ ბუდას. და მასთან გულახდილი საუბრის შემდეგ მიაღწიოთ სულის სამაღლებას. ასე ნამდვილად არ არის. ბუდა ყოველ კუთხეში არის. მათ მაგივრად დიდარ ევროპელ ტურისტებს სპეციალურ სასულიერო ცენტრში ელოდებიან. ერთ-ერთი ასეთი ოშოს ცენტრია.
0: ოშო ტაობანის ცენტრი.
2: ცენტრი კატმანდუსთან ახლოს მთაში მდებარეობს. ამ ადგილას ცნობილი ინდოელი გურუს ოშოს რელიგიას ქადაგებენ. აქ მთელი მსოფლიოდან მედიტაციისთვის მოდიან და იმისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს მიაღწიონ სულიერ ტრანსფორმაციას. ცენტრში ასე მედიტირებენ.

0: Мешиния, ძალიან საშიშია აქაურობა. შეხედე. Ра არის ეს?
1: Посмотри.
0: Ра არის? Сашинеба.

0: სვაიამბუ ნათხის ტაძარი.
1: კატმანდუს რიგით მესამე ღირსშესანიშნაობა სვაიამბუ ნათხის, იგივე მაიმუნების ტაძარია. ტაძრის ეზოში 1000ობით საკმაოდ აგრესიული მაიმუნი ცხოვრობს. ისინი არაფერს ერიდებიან, მათ არავინ სჯის, არც არავინ აგდებს. პირიქით, მათ ათამამებენ და აჭმევენ და საერთოდ წმინდა ცხოველებად თვლიან. ტაძარში მოსახვედრად მთაზე 365 საფეხური უნდა აიაროთ. კიბის საფეხურები წელიწადში დღეების რაოდენობას გამოხატავს. თიდან კატმანდუზე საოცარი ხედი იშლება. ძალიან ლამაზია. ყველაფერი საოცრად ჩანს. ზემოდან ჩანს, რომ კატმანდუში მაღალი სახლები არ არის. მთელი ქალაქი 4-სართულიანი შენობებით არის გაშენებული.
0: ახლა აქ სრული სიჩუმეა. როგორც ჩანს, ამ დროს უზმო მედიტაცია აქვთ. დრო ამეც გავშუმდე.

0: ეს მოსასვენებელი ოთახია.
1: გერბიან საფასური, კატმანდუ.
0: კომუნის ლიდერი და სულიერი მასწავლებელი გურუ სვამი არუნია. მაშასე. აბა გისმენთ. დარბარის მოედანი.
2: კატმანდუ საოცარი ქალაქია. ბუსანტაპურის სასახლეში ნამდვილი ქალღმერთი ცხოვრობს. აქ ამ სახლში პატარა უმანკო გოგონა ცხოვრობს. მას მთელი ნეპალი ეთაყვანება. ითვლება, რომ ის ქალღმერთ კუმარის ცოცხალი განსახიერებაა. კუმარის ღვთაების შესარჩევი კონკურსი ძალიან მკაცრია. უხუცესები კანდიდატებს 32 პარამეტრით ამოწმებენ, დაწყებული ჰოროსკოპით, დამთავრებული ცხვირის ფორმით. მთავარი პარამეტრის მიხედვით, გოგონას არცერთხელ სხეულის არცერთი ნაწილიდან არ უნდა ჰქონდეს გამოსული სისხლი. არჩევის შემდეგ კუმარი ოფიციალურად ხდება ცოცხალი ქალღმერთი. კუმარი არც სწავლობს და არც მუშაობს. ითვლება, რომ მან ყველაფერი იცის. გოგონას ეკრძალება სასახლის გარეთ მიწასთან შეხება. თუ ის მაინც შეეხო, ღმერთი დატოვებს მის სხეულს. მასთან დაუსრულებელი რიგები დგას, მას დალოცვას და გამოჯანმრთელებას სთხოვენ. ყოველ წელს ნეპალის მეფეც კი მიდის მასთან თაყვანის აცემად და პატივის მისაგებად. ითვლება, რომ კუმარის დანახვა დიდი ბედნიერებაა, ამიტომ ხალხი მის ფანჯრებთან საათობით დგას. ხალხი აქ საათობით დგას და ისინი ელოდებიან, როდის მოვა ფანჯარასთან ახალგაზრდა ქალღმერთი და გადმოხედავს მათ. ეს ყველაფერი მანამდე გრძელდება, სანამ გოგონა მოციფულობის ასაკს მიაღწევს და მის სხეულზე სისხლის პირველი წვეთი გამოჩნდება. ამის შემდეგ იწყება ცოცხალი ქალღმერთის თავიდან არჩევის პროცესი. 20 რუბია? გმადლობ. არა, გმადლობ. აი ასე გამოიყურება კუმარი. ამერიდან თქვენი თანმდები წარმატება და ბედნიერება იქნება. კარგი იქნება თუ დარჩებით და მოეშვებით. მედიტაცია და რელაქსაცია საჭიროა. მედიტაცია მაშინვე არ მოქმედებს. 2 დღე მაინც უნდა დარჩეთ. 2-3 დღის შემდეგ ბედნიერებას იგრძნობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: ყველა ადამიანი რაღაცისთვის იბადება. ზოგი ცხოვრებაში სილამაზის შეტანისთვის, ზოგიც მუსიკისთვის ან პოეზიისთვის, ზოგიც სხვების განკურნებისთვის. თქვენ ამბობთ, რომ აქ თუ მოვიდა, ეს ყველაფერი გარეთ უნდა დატოვოს? ეს ნორმალურია?
2: თუ ჩვენთან პოეტი მოდის, აქ ისეთ შთაგონებას იღებს, რომ შეიძლება მას თავის საქმეში დიდი ნახტომი ჰქონდეს. თავარია დაიჯეროთ, რომ ყველაფერი საუკეთესო რაც სამყაროში ხდება, ეს შიგნიდან მოდის.
0: და შინაგანი სამყაროს შესაძნებად საჭიროა ასეთი ადგილები. არ მინდა ვინმეს ვაწყენინო, მაგრამ არსებობს ოფიციალური ფაქტები. ზოგიერთ ქვეყანაში ოშოს სწავლება დესტრუქციულ რელიგიურ ორგანიზაციად გამოაცხადეს. შეერთებული შტატებიდან ოშოს დეპორტაციის შემდეგ მას თავშესაფარზე 21-მა ქვეყანამ უარი უთხრა.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: ტამელის რაიონი
2: ექსპერიმენტებს არ ვაპირებ და არც თქვენ გირჩევთ ქუჩაში რამის ჭამას ჯობია ცოტა მეტი დავხარჯო და რამე ნორმალური მივირთვა კატმანდუში უამრავი რესტორანია სახლის სახურავებზე გახსნილი და ეს აუცილებლად უნდა ვნახოთ რომელი

0: ცნობილია ნეპალის ტრადიციული კერძი. მომო, კარგი. მაშინ მომო მომიტანე. რესტორანი ნეპალი ჩულო.
1: მითხრეს რომ კატმანდუში ყველაზე ძირადღირებული რესტორანი რესტორანი ნეპალო ჩულოა. წარმოგიდგენიათ? ახშამი ამ რესტორანში $15 იღებს. ჯერჯერობით აქაურობა ჩვეულებრივ სასადილოს გას. როგორ ჩანს ნეპალში ჭამაკი არა უბრალოდ მათის გაგვიძება იციან. თავიდან 5 გრამი შემწვარი კარტოფილი მომიტანეს. ძალიან ცხარეა. შემდეგ 10 გრამი ხორცი. ქათამს გავს, მაგრამ ესე ძალიან ცხარეა. ასეთ კერძს ნამდვილად აღარ ველოდი. ეს რა არის? ჩვეულებრივი პოპკორნი? ნახოთ რა არის განსაკუთრებული. სიმინდი მსოფლიოში სამხრეთ ამერიკიდან შემოვიდა, მაგრამ აქ ნეპალში ის ნაციონალურ კერძად ითვლება. სიმინდის მართლებით პოპკორნს ამზადებენ და სტუმრებს ეთნიკურ რესტორანში სთავაზობენ. ნეტაც ვიციან ამერიკელებმა, რომ პოპკორნი ნეპალის ტრადიციული კერძია.
0: აი ასე გამოიყურება მომო. ჩვენს პილმენს და რაღაცით ქართულ ხინკალსაც კი ჰგავს. ძალიან გემრიელია. ძალიან მომწონს. როგორც უკვე გითხარით, კატმანდუ ნამდვილი სამოთხეა ბიუჯეტური ტურისტებისთვის. ქალაქის ცენტრში ძალიან კარგი ფასებია. ნორმალურ კაფეში ნორმალური ვახშამი დაახლოებით 10 გრივნა ჭდება.
1: კიდევ ერთხელ ვწდი ხორცს. ეს სულ სხვა საქმეა. შესანიშნავი ხორცია, პირში დნება. ცხარეც არ არის.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: ძერფასო მეგობრებო, შეგახსენებთ ჩვენი ტრადიციის შესახებ. ყოველ ქალაქში ჩვენ განცდოთ. მოისმინეთ ნეპალის განძის კოორდინატები. კატმანდუ, ტამილის რაიონი. მოძებნეთ სასტუმრო Lost Resort-ი. ციხის ბოლოში დამტრეული თიხის კილების ქვემოთ ინახება ჩვენი ბოთლი. როდესაც ბოთლი პოვით, აუცილებლად გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ რედაქციაში. წარმატებები.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: სასტუმრო დვარიკა.
1: ესეც პირველი დღე კატმანდუში. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ყველა პრობლემა დამოვიწყდა. ყველაფერი სადღაც გაქრა.
0: ნეპალში ყველაზე პოპულარულ საქმიანობად ტრეკინგი, იგივე მთაში ლაშქრობა ითვლება. ასეთი ლაშქრობები ჩვეულებრივ რამდენიმე დღე ან კვირას კი გრძელდება. ექსკურსია იაფი არ ღირს. არის მოკლევადიანი მარშრუტებიც. ტური $50 იღებს, მაგრამ თავად განსაჯეთ. ნეპალიდან ისე როგორ წავიდე, რომ სოფლიოს უმაღლესი მწვერვალი არ ვნახო. ეს სიბრიყვია. დილის 5 საათზე გავდივართ. დილით ადრე უნდა გავიდე, ამიტომ გადავივლებ და დავიძინებ.
1: ეს ჰაუსი შენი.
0: ამ დროს მოხდა ის, რაზეც ყველა საფრთხილებენ. ავარიის გამო ელექტროენერგია გაითიშა. გენერატორი კი ყველა სასტუმროს ნამდვილად არ აქვს.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ. გერბიან საფასური. კატმანდუ. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: guest house-ი შენი.
0: დილამშვიდობისა. 3 საათი მეძინა. ჩემი ტრეკინგი დაახლოებით 9 დღეს გაგრძელდება და ის პატარა ქალაქ ნაგორკოტადან დაიწყება, რომელიც 35 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ვიფიქრე ცოტა საუბძინებთ ხო, მაგრამ შეუძლებელია. არაფრით არ შემიძლია და

0: ჩაძინება. ავტობუსი გზებზე ძალიან ერხება და ამიტომ ძალიან მიჭირს ჩაძინება. ლაშქრობა ჰიმალაის მთებში განთიადით დაიწყო. ამდენი საფეხურის ამოვლამ დამღალა, მაგრამ საოცარი სილამაზეა.
1: დილიდან ყველაზე მაღალ მწვერვალზე, ევერესტზე მივფრინა.
0: ტრიფხუანის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: კათმანდუში მდიდარი ტურისტებისთვის მთავარი გასართობი ევერესტის შემოფრენაა. ევერესტი მსოფლიოს უმაღლესი მწვერვალია. გადავწყვიტე ჩემი ოქროს ბარათით მესარგებლა. ასეთი შესაძლებლობა შეიძლება აღარც მომეცეს. რამდენიმე წუთში მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ადგილას ვიქნები. დაუჯერებელია. ერთი სული მაქვს როდის მივალ. კათმანდუდან ევერესტამდე გზას 9:30 საათი ჭირდება.
0: არ ვიცი ჟანა რას უყურებს, მაგრამ ნეპალის განთიადი მთელი ცხოვრება მემახსოვრება.
1: ჰიმალაი ნეპალის მთავარი სიმბოლოა. მსოფლიოში ყველაზე მაღალი და ყველაზე ლამაზი მთათა სისტემა. ნეპალელები მას მერთების მხარეს უწოდებენ. სულ თქვა შემეკრა, ულამაზესია. საოცრება. პლანეტაზე ალბათ არც არ არსებობს ასეთი მისტიური ადგილი. ეს ის ადგილია, სადაც ლეგენდის თანახმად, თოვლის კაცი დღემდე იტაცებს ქალებს სოფლებიდან. ეს ის ადგილია, სადაც ლეგენდარული ქვეყანა შამბლა მდებარეობს. ადგილი, სადაც ჩაძირული ლემურიიდან გადარჩენილებმა თავი შეაფარეს. სწორედ აქ არის ის ადგილები, სადაც ნაცისტების ექსპედიციის წევრები აღმოსავლელი მეფეების ოქროს ეძებდნენ. სწორედ აქ მდებარეობს დედამიწის ენერგეტიკული ცენტრი. ამ ლეგენდებიდან რა არის სიმართლე და რა არ არის, რთული სათქმელია. იმიტომ რომ ქვემოთ მიწაზე სიარული ძალიან რთულია. თავად ხედავთ, სუნთებია.
0: ახლა გარშემო ნისლია და ხილვადობა არ არის კარგი, მაგრამ როდესაც ჰორიზონტი მოწმენდილია, აი იმ ადგილას ევერესტი ჩანს. სამწუხაროდ მას ახლა ვერ დავინახავ.
1: ეს ევერესტია? გამოჩნდა ევერესტი, გამოჩნდა. წარმოუდგენლად მიმაჩნია მისი დაპყრობა. არარეალური ძალაა. უდიდესი ენერგეტიკა აქვს. ნეპალელები ევერესტს საგარმახტას ცის მეფეს უწოდებენ. დღეს ჯობონლუნგმაზე ასე უწოდებენ მას ტიბეტში. ინტერნეტი და სატელეფონო მობილური კავშირიც არის, მაგრამ ამის გამო ამ ადგილს არ დაუკარგავს თავისი დაუმორჩილებელი და მიუღწეველი სტატუსი.
0: ხაში შეგიძლიათ ტურისტები გაიცნოთ. ესენი მაგალითად იაპონელი მოგზაურები არიან. შეგიძლიათ დაასხდეთ ცოტა ღვინოდალიოთ და განთიადს შეეგებოთ. რა თქმა უნდა, მოკითხვას ვუთვლით გადაცემას. გერბი ან აქ მათ ახლა საფასური უნდა ეთქვათ.
2: გერბი ან საფასური. კატმანდუ.
1: კატმანდუში მდიდარი ტურისტი ფრთებს ვერ გაშლის. აქ სულ სამი კარგი სასტუმრო და ამდენივე რესტორანია. ამიტომ ევერესტიდან ჩიტვანის ნაციონალურ პარკში წავედი. დრო დავზოგე და გადავფრინდი. გზას 40 წუთი დაჭირდა. მე უკვე ნაციონალურ პარკში ვარ. ამბობენ, რომ აქ მსოფლიოს ყველა დიდი ცხოველი ბინადრობს.
0: ჩიტვანის ნაციონალური პარკი.
1: პარკის მაყურებელი დამპირდა, რომ სპილო ზურგზე მოკალათებული, მე მთელ ჯუნგლებს და მის ყველა ბინადარს დავათვალიერებდი. რომერტო, როგორ არ მიყვარს ეს ტრანსპორტი? გამარჯობა. ძალიან არ მომწონს. ბოლოს კამბოჯაში, როდესაც პილოტი ვისეირნე, ძალიან მაქანავებდა. ჩვარივით, აქეთ იქით მაგდებდა. ნანგარკოტ ფხაქტაპურის ბილიკი.
0: ერთი საათის მანძილზე ველურ ტყეში იკვლევ გზას. გიდი მეუბნება, რომ ამ ტყეში ავაზები ბინადრობენ და მამშვიდებს, რომ საშიში არაფერია. ისინი ღამით გამოდიანო, მაგრამ მაინც ფეხს აბუჩქარებ და მათთან ახლოს ვიქნები. წავიდეთ. უცებ საიდანღაც გზაზე ველური მტაცებელი გადმოხდა. თავს კაქტუსად მოვაჩვენებ. გავიქეცით პანტერა, გავიქეცით.

0: ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს. აქ არავინ არის. აღმოჩნდა, რომ მარტო რქები და ბეჰემოტები აქ იმდენივეა, რამდენიც კიევის ზოოპარკში. იქნებ ციყვი მაინც გამოჩნდეს, ან ჩიტმა გადაიფრინოს. მაიმუნებიც კი არ არიან. საერთოდ არავინ არ არის. უკაცრავად, სად არის ვეფხვი? იცით ვეფხვი? არ გესმით? არ იცით?
1: უკაცრავად არ ნესმეს.
0: ქათამი გამოჩნდა. პატარა ქათამი მომდევს. ჯუნგლებში ქათამი ვიპოვე. სხვადასხვა ასეთი ველური ჯიშის ნეპალელი ქათმებისგან წარმოიშვა ჩვენი შინაური ქათმები. ალბათ ამეთ ახმებით, რომ ეს ქათამი $150 ნამდვილად არღეს. აუცილებელი პროგრამით უკმაყოფილო ვარ. ახლა თავის უფალს ვწდი. რა ქვიათ? თქვენს პილოს? აქ მფრინავი ბუზები არიან, უფრო სწორედ ჭიანჭველები. არა, სად მიდიხარ? ხო? არა. ვიბანავე. მაგარია. კარგად ვიბანავე.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: ქალაქი ერთი შეხედვით საშინელი სანახავია, მაგრამ ამ ყველაფერს ძალიან მალე ეგუები. მთელ ამ ხმაურს, სიგნალებს, ყვირილს, სიბინძურეს და სუნს ისე აღიქვამ, როგორც ამ ადგილის განუყოფელ ნაწილს. კატმანდუ ნეპალის დედაქალაქია. მისი მაცხოვრებლები ცხოვრობენ ელექტროენერგიის და წყლის გარეშე, მაგრამ ვერ ძლებენ ლოცვის გარეშე. კატმანდუ ჯადოსნური ქალაქია, ბინძურის სხეულით და სუფთა სულით. ეს ევერესტია?
1: ცოტა მოგვეცი, ხომ გაქვს ბოლი? თქვენ აღლითებო. გვამებს ბუნებრივი მასალით ვწვავთ. 2-3 დღის მერე ბედნიერებას იგრძნობთ.
0: მეშინია. უცნაური ადგილია. თქვენი სახელი? მაგარია.
1: კატმანდუში მხოლოდ $100 მქონდა, მაგრამ ჩემი აზრით, არაფერი დამიკარგავს. აქ ყველაფერი ძალიან იაფია. სწორედ ამიტომ ფულს არ ითვლი და არ აკონტროლებ.
0: როგორც ფიქრობდი, კატმანდუ ნამდვილად ყველაზე იაფი ქალაქი აღმოჩნდა. მე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში ვიცხოვრე. ვიმგზავრე ყველაზე ძვირი ტრანსპორტით. ვიფრინე თვითფრენავით. ვიარეს პილოტი და ამ ყველაფერში $2000-ზე მეტი ვერ დავხარჯე.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: წარმოგიდგენია, სპილო წყალში შევიდა და ხორთუმიდან წყალს მასხამდა.
1: ტამელმარგის ქუჩა.
0: საშინელება იყო.
1: კარგია, რომ ერთხელ მაინც იბანავი ამ ხნის მანძილზე. გასეირნება გინდათ? ჩვენ?
0: შენი მეგობარია.
1: ხო, Facebook-ით გავიცანე. წამოდი.
0: არ მინდა.
1: წამოდი, კარგი ბიჭია.
0: მე BMW მელოდება.
1: ჟანა 5 ენა იცის. 5 ენა.
0: მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს.
1: მას საერთოდ არ უნახავს ბარათი. გამარჯობა. როგორ ხარ? ცოლშვილი როგორ გყავს? 100 წელი არ მინახე. მიდი. დროზე. კარგი, წავედით. სპილოზე რამე მომიყევი.

მინდა გითხოთ თქვენი წერილის შესახებ პუტინის ადმი, რომელიც დღემდე ბევრს ძალიან ცუდად ახსოვს, რომ აი ოკუპირებული ქვეყნის რაღაც წარმომადგენლობა პარტიებმა

0: ოკუპანტს პერ სახელმწიფოს მისერეს რაღაც თქვენ უაღმატებულებავ და ისეთ რაღაც ენის მოჩლეკით წერილი და ბევრი ღალატადაც კი გითulit და ასე შემდეგ.
1: კეთილი. თქვენს ეთერში პირველად ვიტყვი, ახლა რასაც ვიტყვი. ვინს ასიღაქვავს, აღიქვავს, უბრალოდ გონიერება არ ყოფნის. ახლა პასუხები. რა ეწერა იმ წერილში? იმ წერილში მხოლოდ ეწერა, რომ ჩვენ არა ვართ თქვენი მტრები და არ გვინდა თქვენთან ომი, ჩვენ გვინდა მეგობრობა. ახლა მეორე, რომელ დღეს დაიდო ეს წერილი? ეს წერილი ერთი არ იყო, ორი იყო და ექვსი წერილი იყო ჯამში და წერილები პუტინზე ორი იყო და გაეროზე და ყველა ქვეყანაზე იყო. რა ეწერა იქ? და როდის დაიდო? პირველად ომის საშროება იყო ივლისში, მეორე ომის საშროება იყო თებერვალში. ორივე შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს ჰქონდა ინფორმაცია დასავლელი პარტნიორებისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომ იწყება ომი და მიმართულება იქნება ორი, უკრაინა და საქართველო. ეს იყო ივლისშიც პირველი წერილი დაიწერა და ეს იყო თებერვალში. ეს ინფორმაცია ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს სახელმწიფოს. და საქართველოს სახელმწიფოს უნდა მიეღო ზომები, რომ საომარი მოქმედებები არ დაწყებულიყო აქეთ. თქვენი ფიქრობთ სერიოზულად, რომ გენშტაბის 4-6 ხელმძღვანელი, 4-6 თავმჯდომარე, არმიის მიმართულების 4 გენერალი, 20 პოლკოვნიკი, სხვადასხვა ჯარების, 20 დეპუტატი არიან ყველა იდიოტები და მოღალატეები და წერენ წერილებს და არესმით რას წერენ? ეს წერილი რახან დაიწერა? ეს ჭირდებოდა საქართველოს სახელმწიფოს და ახლა თქვენ ეთერში პირველად ვამბობ. ამ წერილების შესახებ იცოდა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და ისინი მხარს უჭერდნენ ამ წერილებს. აი ამით წერტილი.
2: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრი შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
3: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ

0: ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. ხატურის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ჩვენო სუფთა ხელისუფლება ვართო, ჩვენო სად არისო კორუფციაო? აბა რამე ფაქტი და მე ფაქტებს კი არა, ასობით ფაქტს და მე რამდენიმე ფაქტი დავასახელე ახლა ჩვენი კანდიდატების გადაბირების და პარტიის დაშლის მიზანმიმართული მცდელობა სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ჩვენს მიმართაკებთ.
3: ან დაგვიანებით ხომ არა აქტიურობთ ამ თემებზე, რომელიც თითქოს წყალმაწვეთში ჩავლილია დროში?
2: არ არის, არაფერი არ წაუღია, იმიტომ რომ ეს დღესაც გრძელდება. ესენი პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებენ, რას გულისხმობ ამაშიო? და რო წაგართმევს წევრებს ცესკოში, რო შეგიქმნის ხელოვნურად პარტიას და ნეიტრალურ საქართველოს რო დაარქმევს,
3: იმიტომ რომ
2: შენი მთავარი ის იყო შვეიცარიული მოდელი, ამას უჭერდი და დღესაც ამას უჭერდ ხარს. მე ამ პარტიის თავისივე შექმნილი პარტიის წევრებს რო გამოიყენებ, ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემთვის. დანოსების დასაწერა და პროკურატურაში მე გახარიას ესე აქ ბრალი წაყენებული, ეს არის სიმახინჯე. არ შეიძლება ხელოვნურად ქმნიდე პარტიებს. იქნება ევროპელი სოციალისტები, რაღაცა ჯგუფი პარტიაც არ არის ესა თუ სხვა რაღაცა კვაზი პარტიები.
4: თალმებით, მე ირმა ინაშვილი ვარ, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს, თემა რომელიც ეხება პატიმრების მდგომარეობას საქართველოს ციხეებში და ერთი ძალიან ძიმე ისტორია მინდა რომ დაგიზიაროთ და ჩემთან ერთად სტუდიაში არიან ადამიანები, რომლებიც ბოლო დღეების მანძილზე საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ შვილზე, გიორგი დავითაძეზე, საჯელახსრულების დაწესებულებაში იყო ზეწოლა და ამაზე თავადი საუბრებენ ისინი, ბადრაგების მხრიდან ზეწოლაზე იყო საუბარი, შემდეგ ამას გამოეხმაურა, დააკვირდით, გამოეხმაურა პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი და გამოეხმაურა ჰოი საოცრებავ მიხეილ სააკაშვილი. ჩვენ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით, ბატონო ავთანდილ, გამარჯობათ.
5: მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა, და მივესალმებით ჩვენ ჩვენს ტელემაყურებლებს.
3: მადლობა.
4: ირმა და დავით,
5: ირმა და სტუდიაში მოწვევისათვის.
4: ავთანდილ დავითაძეები არიან ჩემი ძველი მეგობრები. ჩვენ მრავალი წელი ჯერ კიდევ სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში ერთად ვიბრძოდით. მე ერთ ისტორია მინდა გავიხსენო.
5: უსამართლობის წინააღმდეგ.
4: კი, უსამართლობის ძალადობის და ეხლაც რა ტრაგიკულია რა ეს ყველაფერი, რომ დღესაც გვიწევს საუბარი
5: ესე მაგთემებზე.
4: პარტიმრების მდგომარეობაზე და როდესაც თქვენ გიორგიზე საუბრობდით და გამოყავით გიორგის თემა, თქვენ განაზოგადეთ მე ეს თემა და ბრძანეთ, რომ ყველა პატიმარს ვეხმიანებით. ყველას მიმართეთ და თქვით, რომ შეგვეხმიანეთ, თუ ვინმეზე კიდევ არის ისეთი ზეწოლა, რა ზეწოლაც გაიარა გიორგიმ, აუცილებლად გაასაჯაროვეთ და აღიმაღლეთ ამაზე ხმა. და მე მინდა ერთი ისტორია გავიხსენო, ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას, როდესაც ჩვენ აი შიშველი ხელებით ვებრძოდით სააკაშვილის იმ სასტიკ რეჟიმს, ჩვენ ყოველი აქციის დროს ვიდეო კამერებს გვიმტვრევდნენ და გვინადგურებდნენ. და მაშინ ქალბატონ ირმა იყო ის ადამიანი, რომელმაც ძალიან ისეთი თანამედროვე ვიდეო კამერა ობიექტივს აჩუქა, პირადად მე გადმომცა და გვითხრა, რომ გააგრძელეთ ეს ბრძოლა და ეს ეპიზოდი დამამახსოვრდა მე და მემახსოვრება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. დღეს მომეცა საშუალება ობიექტივის სახელით მადლობა გადაგიხადოთ და დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რა გაიარა გიორგიმ, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ გაგესაჯაროებინათ ეს თემა და შემდეგ უკვე მივყვებით საკითხებს უკვე რა სტადიები უნდა გავიაროთ კიდევ.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ყველაზე უმეტესი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, თანადგომისათვის, პირადად თქვენ ქალბატონო ირმა, და ჩემს გამოსვლას პირველში დავიწყებ იქიდან, რომ წარმოიდგინეთ რა დონემდეა ეს დაშინებული ხელმძღვანელობა პენიტენციური სამსახურის, რომ ჩემს გამოსვლას ტევე პირველით, სადაც ნაწილობრივ აღიარე არა ადამიანური მოპყრობა ციხეებში, გამოდის ამ სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი პატარიძე და აკეთებს განცხადებას და ფაქტიურად ამ განცხადებით გვაშინებს ჩვენ სრულ ინფორმაციის პასუხს, ოჯახი ფაქტიურად ავრცელებს სრულ ინფორმაციას, რომ იმის მაგია, რომ ამ კაცმა, ამ ხელმძღვანელმა, შენ ხარ სახელმწიფო მოხელე, არა? სახელმწიფო ფულს გიხდის იმისათვის, რომ ემსახურო ქვეყანას და დაიცვა პატიმრების უფლებები ციხეებში. და მასთან ერთად ყველა იმ თანამშრომელს უხდის სახელმწიფო, რომლებიც უნდა ზრუნავდნენ პატიმრების ყოველდღიურ ყოფაზე და უსაფრთხოებას. მაგრამ ჩვენ ხო საოცრების ქვეყანაში ვცხოვრობთ. იმის მაგვია, რომ გაერკვეს თუ რა ხდება იქ, მის სისტემაში, რომელიც უკვე მომპალია. პირიქით აქერბდებს შარს და სრულ ინფორმაციის გავრცელებაში გვადანაშაულებს.
4: აი ინფორმაცია, რაც გავრცელეთ თქვენ. მოდით ჩვენი ტელემაყურებლისთვის, რომ თავიდან ბოლომდე დეტალურად იყოს გასაგები ყველაფერი.
5: დეტალურად, ალბათ.
4: რას ეხებოდა ეს?
5: ქალბატონი, რატომ გადაწყვიტეთ გამოსვლაში? მე ახლა მის განცხადებას მინდა პირველში გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მას ჯერ ერთი არ ქონდა უფლება ეს განცხადება გაეკეთებია და გაეკეთებინა დასკვნები, ის დასკვნები, რომელიც ფაქტურად საზოგადო, რომლითაც ფაქტურად საზოგადოება შეყავს შეცდომაში. ეგეთ რა ხდება? მე ჩემს ტელევიზ სატელევიზიო ჩართვაში განუცხადე ქალბატონ ინგას და უთხარი: ამ ეტაპზე არ ვაპირებ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით საუბარს ვინაიდან ქვემო ქართლის რეგიონალურ პროკურატურას, დაწ აღძრული აქვს სისხლის საქმის სამართლის საქმე და დაწყებული

0: არანაირიო დარღვევები, სამართალ დარღვევები არ არის. ну родем садамде варт мисулები ხო ხედავთ ფაქტურად ეს არის პირდაპირ ზეწოლა საგამოძიებო სისტემაზე და აფრთხილებს რომ მე მანდ რამე არ შეგეშალოთ
1: რომელიც ჯერ არ დასრულებულა
0: რომელიც ჯერ არ დასრულდა არ შეგეშალოთ და რამე ცუდი დასკვნა არ დადოთ აქ იგივე სახალხო დამცველსაც მოუწოდებს სახალხო დამცველის აპარატიც ხო ჩართულია კალბატონმერ ამ ყოველივეში ეს ხო ჩვენით არ მოგვიგონი ამ ყველაფრის შესახებ ჩემმა შვილმა, ჯავდებულმა გიორგი დავითაძემ, რომელიც 17 ნახევარი წელიწადის გაამწესეს ციხეში ახალგაზრდა კაცი. სამი მოსამართლე, ვინაიდან საჩივარებო ჩვენ შეტანერი საპელაციო სასამართლოს, სამი მოსამართლის თანდასწრებით ყველაფერი ეს ნაწილობრივ მოყვა და დანარჩენს ეხლა შემდგომ სასამართლო პროცესზე გააკეთებს კიდევ განცხადებას.
1: ბატონო ავთანდილ, როდესაც გიორგი სასამართლო პროცესზე მოყვა ამ ფაქტების შესახებ. ამას რაიმე რეაგირება მოსდევდა უკვე შემდგომ?
0: რა თქმა უნდა, მე ვინაიდან ასეთ ფაქტებზე უწევდა საუბარი ჩემ შვილს, მე არ ველოდებოდი ამ ყველაფერს. გიორგი მოითხოვა რომ დარბაზი დაეტოვებინა ოჯახის წევრებს. მათ შორის მის მეუღლეს დასთან სანათესაროს. მეც რა თქმა უნდა ვდგებოდი ფერზე და გავდიოდი, მაგრამ არაო мама შენ არ გახვიდეო მითხრა პირდაპირ დარბაზში. შენ ამ ხელისუფლების მოყვანის გამო მთელი ოჯახი ბრამის ქუჩაში დაფტოვე. და თავდადებული იბრძოდი და ებრძოდი წინა რეჟიმს და მოიყვანე ესენი. შენ უნდა იცოდე რა ხდება ციხეებში და რეებში. მიცა გამშტომოდა და ჩავარდა.
1: ჩავარდნილიყავი. შელახვა.
0: იქ ჯობდა, რაც იმან იქ მოყვა. კიდევ არ გუსვამ ხაზ დეტალებს მეთქი. და სამი მოსამართლიდან ქალბატონო ირმა ერთ-ერთი ეკითხება. გიორგიო, შენ რასაც ყვებიო, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. და ეს ეხლა ხდებაო, დიახ ეხლა ხდებაო. და ამის ყველა კადრი ამოღებულიო სახალხო დამცველის და იმის პროკურატურის მიერ და მიმდინარეობს გამოძიება და იქვე ჩაერთო რა თქმა უნდა სალომე ჯანუაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ სალომეს დაუკავშირდეთ და რაც მან კადრები ნახა გიორგის ჩემს მეუღლესთან ერთად გიორგის დედასთან ერთად ყველაფერს თვითონ მოგიყვება ნაწილობრივ სანამ რა თქმა უნდა რისი უფლებაც აქვს უფლება მოსილება აქვს სალომეს. ერთ-ერთმა მოსამართლემ ისიც კი გაბედა და თქვა ჯერ ერთი სამივე ერთმანეთს უყურებდნენ რომ აი გაოგნებულები იყვნენ გიორგის ხურს და მოუსმინეს და გაოგნებული ეს ეხლა ხდებაო
1: ტევე
0: ხომ არ დაავიწყდა თო
1: ის წერდა ამ ყველაფერს ტევე პირველი
0: ხომ არ დაავიწყდა თო ამ ხელისუფლებას რომ ასეთი ციხის კადრებით არიან მოსულები ესეც კი გაბედა მე ვარ მომსწრე პირდაპირ პირადად ვესწრებოდი ამ სასამართლო პროცესს და მე თუ ძალიან წუხართ ბატონო გიორგი პატარიძე და ძალიან წუხართ იმით რაც ხდება თქვენ სისტემაში მომპალ სისტემაში ნება იბოძეთ და ნუ შეკავთ ხალხის შეცდომებს და ნება იბოძეთ გამოიტანეთ ეს კადრები და დადეთ სააშკაროს ოღონ არა მარტის თვიდან არამედ რაც მოხდა დეკემბრის თვეში და რა სიბინძური აკადრეთ ჩემ შვილს მაგრამ თქვენ ამ კადრების გეშინიათ ვერც გამოიტანთ და არც დაასრულებთ ამ საქმეს ვინაიდან დაგემხობათ არა მარტო ციხე ქვეყანა დაგემხობათ
1: ქალბატონო ირმა თქვენ ბრძანეთ წეღანაი ამ საუბრის დროს რომ ვისი თქმაც შეგვიძლია რა თქმა უნდა იმ ფარგლებში რამაც თქვენ შეგძრათ
2: მოგახსენებთ ახლა სამწუხაროდ ხდება ის რაც მიშას დროს ხდებოდა დაახლოებით და არაფერ ჩამოუვარდება იმ მდგომარეობას რაც მაშინ იყო ციხეებში მე ვიყავი შეძრული და აი არ ვიცი იმ დროს მე იქ რად ჩავიდინე. ნუ ეს ჩემი რეაქცია იყო. ახლა დამცველს რა დროსაც მე მიუმართე და სახალხო დამცველმა ეგრევე რეაგირება გააკეთეს სადღაც ერთ 2 საათში ციხეზე გაუშვეს თავიანთი წარმომადგენლები. იქ დაკითხვა

0: დაკითხეს გიორგი და რა თქმა უნდა გიორგი ყველაფერი თქვა, ამას შეგნებულად წელავენ, ვინაიდან გიორგის ესე ვთქვა დაზარალებული სტატუსი არ მიანიჭონ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ უნდა ამხილონ საჩეს მოცმული ხალათით, ეს ყველაზე ბოლოს მისდევდა ამ ადამიანებს, არ ცხრა კაცი იყო სულ. შედიან სადღაც პატარა ოთახში, აი ესეთი პატარა ოთახია და იქ ვინმე, ну, ბადრაგები რა, ეს წამებელი ბადრაგები, საშინელი ადამიანები, რომლებიც მე დამიჯერეთ და ყველა დავიმახსოვრე სახეზე, სიმწრისგან დავიმახსოვრე სახეზე ყველა. და ილოცონ, რომ სადმე არ გადამეყარონ კიდე. გიორგი კვარაცხელია განსაკუთრებულად ყველაზე დიდი რაღაცა მისი, ეს 9 ბადრაგი, რომლებიც შეუდგნენ გიორგის წამებას, არა ადამიანურ მოყრობას.
1: და ეს ჩანს ამ კადრებში.
0: ჩანს ეს ყველაფერი, ჩანს კადრებში. Ну, რაღაც თან როგორ იყო, იცი? ესე ვთქვათ,
2: გამოცდილი მწამებელი.
0: გამოცდილი მწამებელია და მიშას დროინდელი, ნაცების დროინდელი მეთოდით, ესე ვთქვათ, აგრძელებს წამება არა ადამიანურ მოპყრობას პატიმრებზე და ღირსების შელახვას პატიმრებზე. აი ეს ადამიანი, რომელიც ბედავს და ბედავს ეს ადამიანი და კიდევ იყენებს სახელს, ეხა მე ამას პირველად ვიტყვი, ბოროტად იყენებს ბატონი ბიძინას სახელს და ხმამაღლა ველგან და ქალბატონი ეკას, ეკა რომელიც ჩემი სკოლელია, იმედია ვახსოვარ
2: სამტრედიდან,
0: დიახ, და მისი დედა ჩემს უახლოესი მეგობარი იყო ბატონი ფედია, კიდე ავთოს უახლოესი მეგობარი და არაჩვეულებრივი ადამიანები ეკას მშობლები. ბედავს და ბოროტად იყენებს ბატონი და ამისგან არავინ არ არის დაზღვეული. ყველა დედას უნდა, რომ თავის შვილი იყოს საუკეთესო და საუკეთესოდ გავზარდე ჩემი შვილი, მაგრამ მოხდა მიხის
2: გამოსახლება. აჯაზირას ჩათვლით.
0: დიახ, ყველა იღებდა ჩვენი გამოსახლება.
1: ერთ-ერთი პირველი ფაქტი იყო სხვათა შორის, როდესაც ესეთი იერიში მიიტანეს.
3: სიცივეში, გამყინვარებაში, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. დღე, აი ბოლო გაკეთებული ოპერაცია, როგორც ჩავატაროთ ექსპერტი დასმენა, ჩვენ მას აუცილებლად გავაკეთებთ ოჯახის თანხმობით. მისი მიზეზი, ამ ოპერაციის მიზეზი პირდაპირ კავშირშია ის, რომ თავის დროზე არასათანადო ჯანმრთელობის მოპყრობით გაუწიოდა კონკრეტული ორგანოები და შესაბამისად წარმოიშვა ეს საოპერაციო მოცემულობა. ამის შემდეგ მე, როგორც ქალბატონ ირმას დედას გიორგიზეს, ასევე მე ჩვენ თვალით გვაქნანახი ეს კადრები და ეხა რასაც გიყვებით, მე გადმოცემით არ ვიცი. ვიცით ჩემი თვალით. იანვრის ბოლოს ხდება ესეთი მოქმედება. გიორგი არის საკანში, რა თქმა უნდა, მარტო. გეგმიურ შემოწმებაზე შედის საბადრაკო სამსახური. ეს არის გეგმიური შემოწმება, აქ არაფერი განსაკუთრებული ამ ეტაპზე არ ხდება. გიორგი გამოდის საკნიდან, აძლევს საშუალებას ბადრაკს, რომ დაათვალიერონ კამერა და ჩაატარონ ყველა საჭირო პროცედურა. როდესაც ბადრაკი გამოდის და რაც აღსანიშნავია, რომ ოდენობა ბადრაკის არის ნიშნულოდად მეტი, ვიდრე ამისთვის ზოგადად გამოყოფილია და განკუთვნილია, რომ პირდაპირ 2-3 კაცი თუ ატარებს, აქ 7-6 კაცზე გვაქვს ამ წუთას საუბარი, ესეც ახლა ჩვენ საუბრობთ რა ფაქტზეც. როდესაც გიორგი უკან ბრუნდება საკანში, გარეთ მიდის ერთმანეთთან საუბარი, მასთან არის ექიმი, ქალბატონო, აუცილებლად მინდა აღვნიშნოთ, რომ ეს სტანდარტო პროცედურებს როგორც წესი ექიმი არ ესწრება. მასთან არის ექიმი. ამ დახურულ კარებში, როდესაც შედის გიორგი, კარები იხურება და მიდის განკვეული საუბარი. შემდგომ ძალიან პროგრამა მითხა გამახლო. არანაირად არც ბადრაგის მხრიდან და არც გიორგის მხრიდან არანაირ დაძაბულობას ადგილი არ აქვს. ჩვეულებრივ შვიდ სტანდარტულ სიტუაციაში თუ არ ჩავთვლით ბადრაგების რაოდენობას, სიტუაცია არის სტანდარტული. დავუყავთ გიორგი. გიორგის რა გადმოცემით და მე როგორც დადასტურდა ეუბნებია, რომ რაღაცა თითქოს შეურაცხყოფა მიაყენა ბადრაგებსაც არ არის წარი, მაგრამ ამასაც გავანებოთ თავი, ჩაყავთ დეესკალაციის ოთახში. ხელი საკმაოდ დიდი ხანი გრძელდება ეს გზა, რა დაახლოებით 15 წუთი შეიძლება

0: კიდევაც მეტი.
1: ქალბატონ სალომე, ტელემაკურებელს რომ განუმარტოთ ეს დეესკალაციის საკანი რა არის მაინც?
0: ეგრეთ წოდებულ კარცერი,
1: დიახ,
0: კარცერი. დიახ, კარცერი. სადაც პატიმარი არასათანადოდა იწება ადმინისტრაციულ წესრიგს არ უღავს, კარცერი რო არის, აი ეგ არის დეესკალაციის ერთ-ერთი ხარ რაღაც ეს. გაპრენტული სიტყვა, მაგრამ კარცერი საყოველთაოდ ცნობილია, ასე ვთქვათ. კარცერის ტიპის ოთახზია საუბარი. ამ თელ 15-20 წლის განმავლობაში სრულიად უშფოთველად, ისე რომ ერთმანეთს არც ესაუბრებიან, არც გიორგი ესაუბრება მაგას, არც ბალდაგი გიორგის. მე მგონი ერთმანეთს ესაუბრებიან, ხა თუ სწორად მახსოვს. და გადიან ამ გზას, შედიან იმ დაწესებულებაში, ანუ იმ რაღაც დანაყოფში, სადაც ეს კარცერებია განთავსებული. იქ ხვდებათ, კარებს უღებს და ხვდებათ, ერთ-ერთი ადამიანი, ავით სახელი და გვარი დასახელდა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მე ოჯახს დაუტოვებ ამის უფლებას და ასახელონ ამ ადამიანის სახელი და გვარი, თუმცა სიცურვილი აქვს.
2: გიორგი კვარაცხელია.
0: ე ბატონო, მაშინ მეც დაუდასტურებ, რომ ესე ამ ადამიანის ვინაობა, ხვდებათ გიორგი კვარაცხელია. და ეს ადამიანები უკვე 9 გზადაგ დაიმატებენ. 9 ადამიანია ქალბატონ არის. 9 ადამიანი გიორგისთან ერთად შედის ამ კარცერის ტიპის ოთახში, ძალიან პატარა ოთახში ამ ადამიანებს ეს ივსება. და პრინციპში ეს დაგეგმილი რო არ ყოფილიყო, ეს ვერ მოხდებოდა, ამიტომ რამდენი ადამიანი საჭირო იყო კამერებთან დაფიქსირებულიყო ბევრი მოძრაობა, ბუნებრივად ბევრი მოძრაობა ხელს ყარა აფარებდნენ იმ კამერებს, ხო, ბუნებრივად ყოფილიყო ისეთი გადანაწილება ბევრი ადამიანის, რომ კამერას კონკრეტული და მნიშვნელოვანი ამბავი არ გადაეღო სულფასონა და სულყოფილო, თუმცა რაც გადაიღო, ამას ახლა გიყვა. ეხა ყო გიორგის გადმოცემით გეუბნები, იმიტომ რომ ხმა რა თქმა უნდა არ არის, აუდიო ჩანაწერი არ არის. უგინებენ ცოლს შვილს, პატარა გოგონებს, პატარა ბავშვებს.
1: 4 და 7 წლის გოგოს.
0: უბინძურესი სიტყვებით, აი უბინძურესი სიტყვებით და უბინძურესი შინაარსით, რამენაირად პროვოკაციაზე წამოაგონა კამერამ დაფიქსოს ამისი აგრესია. მიუხედავად ამისა, გიორგი ეს ხეულის მოძრაობით, ხელის მოძრაობით ეთქობა, რომ თვითონაც გაღიზიანებულია და საპასუხოდ პასუხობს, მაგრამ არ არის აგრესიული. ამას მინდა აბსოლუტურად ხაზი გაუსვა. პასუხობს, ხელის მოძრაობით ეთქობა, რომ შემა სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს და ალბათ აყენებს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი შინაარსის სიბინძურეს ეუბნებია ბადრაგები ამ დროს. მაგრამ აქტიური, ანუ ვინმე ფადრაგზე გაიწია, ვინმე ხელის დათხმა დაუპირა, ვინმე ესე პირდაპირ შეუტყია და რაიმე ფორმით აგრესია გამოხატა, წარმოუდ არ არსებობს, ხო, კადრებში ეს დაფიქსირებული არ არის. ამის შემდეგ იწყება ბოდიში გამოთვლა ზედახორა. როგორც კი გიორგის ხდა სიტყვიერი შელაპარაკება, ეს სიტყვიერად ალბათ თუნდაც ფიზიკურსა სიტყვიერის შეურაცხყოფას მისმენენ. იწყება როგორი ზედახორა, ქალბატონებო, იცით რა, ანუ წარმოუდგენი იქ არის ერთადერთი ლოგინი, რომელზეც ნოი გიორგი აღარ ჩანს ფაქტობრივად. ზედახტებიან ყველა თითქმის, ოღონდ ისე განლაგებული კამერასთან, რომ ეს კამერა კონკრეტულ ქმედებებს, ანუ ესენი ხელს როგორ არტყავენ თუ ხელს როგორ ადებენ თუ მათი ხელები და მოქმედებები არ ჩანს. ეს გრძელდება დაახლოებით 3-4 წუთი, იმა თუ შემეშალა დრო შემისწორე, იმიტომ რომ დიდი ხანია მე ჩენეს ნახეთ და ეს დრო ძიმე იყო, რომ ეს ამ დროის აღქმა ცოტა ეს მას შეიძლება არ მქონდეს სწორად. დაახლოებით 3-4 წუთი ეს რაღაცა წარმოუდგენელი кошмари გრძელდება. მე ყველა დგება და აი ესე დაალაგებულად, მათ შორის ექიმი ამაში არერევას, გარედან უყურებს, რომ თუ ცუდად გახდა, უნდა ჩაებიოს, ანუ წინასთან მაგიტო არის ჩასული, იმიტომ რომ ექიმის დეესკალაციაში ადამიანის ჩაყვანა ექიმის ყოფნას არ ითვალისწინებს. მას შემდეგ ჩასულა გიორგი დეესკალაციაში, ეხლა ორ ადამიანს ჩაუყვანია, ორ ადამიანს ამოუყვანია. აი, გარეთ ექიმი არის, ეს ხო დადგმული სცენარი, რომ იქ რო ცუდად გამხდარიყო ამ დაავადების დროს, რაღაცა მერთო დაიფაროს და რამე დამართო და ექიმს იქ დახმარება უნდა აღმოეჩინა. ეს ამ სცენარის ნაწილი იყო, ექიმის იქ მონაწილეობა. ყველანი დგებიან და გადიან რაღაცა პერიოდის მერე და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რატო დავიწყე ძალიან შორიდან ეს და არა გიორგის რო ხებოდა იმ ისტორიიდან. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ქალბატონო, კარები რო იხურება, ეს ყო კამერაში აღარჩას გიორგის გადმოცემით. იღება ეგრეთ წოდებული კარმუშკა, ის პატარა ფანჯარა და ერთ-ერთი ბადრაგი ორება ესეთ ფრაზას: ჩვენზე არ გაბრაზდე, გარედან შემოგითვალეს.
1: გარედან, ანუ შალვა ფერაძემ, პოლიციამ.
0: ხო, რაც აბსოლუტურად კრავს კავშირს, და ეხა შალვა პოლიცია რატო ახსენე? ციხის უფროსი და ადმინისტრაცია ყოფილი პოლიციელები არიან. ესე იყურება ჯაჭვი, იმ ბავშვზე დალადობით, არასრულწლოვანზე დალადობიდან დაწყებული, რომ მამას ციხეში შეურაცხყოფას მიაყენებდნენ, გიორგის თემით დამთავრებული, პოლიციის შურისძიების ჯარჭვი ესე იყვება.
1: ანუ თქვენ ახლა ქალბატონ სალომე საუბრობთ სრულიად ახალ კუთხეზე, რაკურსზე, ასე ვთქვათ, რომ გარეთ პოლიციელებსა და ციხის თანამშრომლებს შორის თელრიგ ფაქტებთან დაკავშირებით შესაძლოა არსებობდეს კავშირი და გარეთ რომ რაღაცა კონფლიქტი ხდება, მერე რომ აკავებენ პირს და მიდის ციხეში, უკვე ეს კონკრეტული პოლიციელი შურის ძიებას აწარმოებს ამ დაკავებულზე და ციხის თანამშრომლებთან კავშირში აწარმოებენ ამ წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას, სწორად გავიგე?
0: სწორად გაიგეთ, მე ვერ განევაზო გადებ ქალბატონელი მამას, უბრალოდ მე ეს ორი ფაქტი იმიტომ მომხები, რომ მე ეს კანონზომიერება ამ ორ ფაქტ შორის დავინახე. რო ეს ესეა, ამ ორი ფაქტის ანალიზი მე როგორც იურისტი და როგორც ადამიანი, რომელიც სისტემა იცის, მე მაძლევს ამის თქმის ჩემი აზრის გამოთქმის და ამის თქმის საფუძველს. ეხლა რო გითხრათ, რომ განევაზო გადებ, მე მეტი ჩემი გამოცდილებით ეს არ მქონია. ეს ორი ფაქტი რო დავაკავშიროთ, ამისი ანალიზი მე ამ დასკვნის საფუძველს მაძლევს.
1: გიორგისთან მიმართებაში კონკრეტულად რა არის დარღვეული? აი კანონმდებლობის კუთხით, რომელი კანონებია დარღვეული? რამდენიმე რომ დავასახელოთ.
0: მესმის თქვენი შეკითხვა ქალბატონო, მე ამ ეტაპზე შემიძლია მხოლოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაზე, არაადამიანურ მოპყრობაზე გესაუბროთ და წამებაზეც მათ შორის, მაგრამ აი ცოტა ღრმა ჩინარში რომ შევიდეთ, ეს რაში შეიძლება კიდე ჩაიშალოს გარდა იმისა, რაც მე ხა თქვენ მოგიყევით, ორ შაბათს გიორგი ამზადებს მიმართვას ტელევიზიებზე და ის კიდევ უფრო შინაარსობრივად და დეტალურად აღწერს ამ ყველაფერს და აი ამ დარღვევებზე მე თუ მექნება მისგან ნებართვა, მე დავჯდები ამ წერილით ხელში და დეტალურად გეტყვით უკვე მუხლობრივად რა შემთხვევაში რა დაიხვა.
1: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ჩართვისთვის. სალომე ჯანუაშვილი, გიორგი დავითაძისა, დავითაძის ადვოკატი იყო ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და მართლაც აი შემზარავია ის ფაქტები, რასაც ჩვენ ვისმენთ ახლა მშობლების მხრიდან, ადვოკატის მხრიდან. ძალიან ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მე მინდა ქალბატონ სალომეს უთხრა, რომ ჩემი გადაცემა ყოველ დღეს ამის ნახევარზე აეთერში და როდესაც თქვენ მზად იქნებით, ეს ეთერი ღია არის თქვენთვის. ასევე ბატონო ავთო, ქალბატონო ირმა, თქვენც ნებისმიერ დროს ქონდეთ იმედი, რომ ღია ამ ეთერის კარი და ცოტა საეთერო დრო გაგვიგრძელონ ტექნიკურ ჯგუფს, მინდა
3: ვთქვა,
1: რომ შევაჯამოთ გადაცემა.
3: დიახ, ერთს დავამატებდი კიდე, ეხა ეს შალვაფერაძე ბევრჯერ გაჟერდა ამ ტელეეთერში და მინდა დავაზუსტო, ნუ ვინდა რა და საერთოდ რა ხდებოდა. სულ ცოტა დროს წაგართმევთ, ესე ვთქვათ, და მე ვითხოვდა აუცილებლად ამ საქმეს, ესე არ დავტოვებ ვინაიდან, გიორგის დანაშაული, რაც გიორგიმ ჩაიდინა და რა პროვოკაციაც მოუწყო შარლო ფერაძემ, ესე ვთქვათ, ჩემი ღრმა რწმენით ეს იყო სუსიდან დაგეგმილი ეს ყველაფერი, ვინაიდან აი ჩვენზე, ესე ვთქვათ, ჯავრი ეყარათ და ესე დაესაჯა ჩვენი ოჯახი. იმის შემდეგ, რაც მოხდა იქ, გიორგის არანაკლები დანაშაული ჩაიდინა შალვა ფერაძემ. მისი საქმეც არის ციებაში. მოვითხოვ და თაროზე შემოდეს ეს საქმე, ვინაიდან გააპრავონ, ესე ვთქვათ, ეს ჟარგონულ სიტყვას გამოვიყენებ, შალვა ფერაძე, ვინაიდან ის არის პოლიციელი და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არც მიშას დროს და არც ამა დროს პოლიციელი არასოდეს დამნაშავე არ არის. აი ამან დაღუპა ამ მიდგომა მიშა, არ ჯიდა თავის პოლიციელებს, როცა იყვნენ დასაჯელი. ერთი მაგალითად მაინც დასაჯეთ, ხომ შეიძლება ერთხელ მაინც თქვენი პოლიციელი, რომ მეორემ უკვე აღარ გაბედოს ეგეთი? აი ეს შალვა ფერაძე, რომელმაც გაუფორმებელი იარაღით გადაცხრილა სრულიად ის უბანი, სადაც ეს ამბავი მოხდა, გადაცხრილა ხუთი მანქანა გადაცხილა, მათ შორის გიორგის მოტოციკლიც, მათ შორის მოხუცი ადამიანი, რომელიც ასფალტზე ხოხავდა, იმიტომ რომ დიახ, იმიტომ რომ თავი გადაერჩინა ეს შალვაფერაძე ისრო და აქეთ იქ

0: ამით გაუაზრებლად და ისეთ გაუფორმებელი არაღით არ დაგავიწყდეს. მან იმაზე მეტი დანაშაული ჩაიდინა, რაც გიორგი.
1: ამიტომ ჩხმალავენ.
0: და ამიტომაც ცდილობენ, ეს შალვაფერაძე იმიტომაც არის, რომ ესეთ დაკვეთებს იძლევა ციხეში, რომ რა შეიძლება აწამეთ გიორგიო, იქნებ ჩვენ გაგვაჩუმონ და ის ციხეში არ გაუშვა. მანამ არ გავჩერდები სანამ შალვაფერაძეს სამ მოწმეს, ცრუ მოწმეს, რომელიც ერთ-ერთი არის გიორგის მეგობარი, რომელმაც ითანამშრომლა, გიორგი გაიყვანა მან იმ დღეს, რომ აი ეს მისი მეზობელი პოლიციელი შალვაფერაძე გვერდიგვერდზე ცხოვრობენ, ის დაეხვედრებია იქ გადაცმული სამოქალაქო ფორმაში, რა დროსაც მან პროვოკაცია მოუწყო გიორგის. იმ სამივე ცრულ მოწმეს, რომელმაც ხელი არ დაადეს შალვაფერაძეს, კადრები არსებობს ამისი, რომელიც სასამართლოზე იყო გამოქვეყნებული, მოსამართლემ ძალიან მშვიდად შეხედა და ვითომც არაფერი არ მომხდარა, რა თქმა უნდა შალვაფერაძე უნდა გაემართლებიათ და ამ სამ ცრუ მოწმეს ათქმევინეს, რომ ჩვენ არ დაგვინახია შალვაფერაძე როგორ ისროდა და რა ჩაიდინაო, ესე ჩვენ არ დაგვინახიაო, არადა ამის კადრები გვაქვს.
1: კადრები
0: ჩანან ეს სამივე, ვინც ესე თქვა ცრუ მოწმეთ გამოიყენეს, რომ შალვაფერაძე გაეთეთრებინათ, მაგრამ არ გამოგივათ. არ გამოგივათ ბატონებო. მანამ სანამ
1: ფერი გააკეთა მაფატიოს ირმა და ქაბოდუნო ირმა, ყველაფერი გააკეთა დაგეგმა შემდგო.
0: დიახ.
1: რომ ეს ასეთი შედეგი მიიღოთ, რომ გიორგის ხელი დაედო ზურაბელთანზე, რომელიც ამ საქმის შემდგო რომელიც ჩაშვის 17 წელი, ეს კაცი არის დინარაძის კლანის ერთ-ერთი წარმომადგენელი მეგობარი.
2: თავარი პროკურორის
0: დიახ, დიახ, დიახ,
1: დიახ. ამ საქმის გამო დააწინაურეს და ჯილდოს სახით მიართმეს გენ პროკურორის მოადგილის სავარძელი. აი ესეთ ქვეყანაში მცხოვრობ მეტი რა უნდა სათქმელი ძალიან ბევრი მაქვს უკაცრავად თქვენ და უკაცრავად ტელემაყურებლებს და საზოგადოებას ძალიან ემოციებში ვართ. ეხლა ამ არაკაცებს ოჯახები ხო გააჩნია, ვინც ამ სიბინძურეს ჩადის, თქვენ შვილებს რო ასე მოეპყრონ ციხეებში, თუნდაც ქუჩაში, აი რა ჭყვაზე დადგებით და როგორ უნდა ვიყო არაემოციური და როგორ გულგრილად უდგებით, როგორც სახელმწიფო მოხელეები, მოსამართლეები, პროკურორები და შეგნებულად უწყობთ პროვოკაციას, იცით რომ მოწყობილია პროვოკაცია, კაც ფიზიკური, მორალური სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ეს კადრებში ჩანს იმ
0: ფელაფერია კადრებში
1: ამას ყველაფერს და დაარდება და ჩემი შვილი შეტორტმამდა და ამის მერე 17 წელიწად ნახევარი გამოა განაჩენი სანქცირებულ რომეო ტყეშელაშვილს არა კაც რომელმაც მისი თვალით ნახა ყველა ის კადრი რაც და
0: დაგეგმე
1: პროკურატურა არა აქვს ჩატარებული ექსპერტიზა თუ ვინ დაცხრილა ჩემი შვილის მოტოციკლეტი
0: მე ხუთი მანქანა სხვა მეზობლების
1: ბილზები აგუღებული მაგრამ სამხარაულის ექსპერტიზაში არ არის ექსპერტიზა ჩატარებული და დღემდე ჩვენი ოჯახის კუთვნილი მოტოციკლეტი განაჩვენეთ არის სახლში ორი წელია იქ არის ყოველგვარი ექსპერტიზის გარეშე
0: ჩვენ ახლა კერძოდ ჩვენ თვითონ ვატარებთ ამ ექსპერტიზას და ყველაფერი მასალები გვაქვს და მოგახსენებთ ბატონო შალვაფერაძე თქვენც მიუჯდებით სულ მალე გიორგი დავითაძეს აი მეზობელ საკანში და ზუსტად მეექვსეში უნდა წახვიდე შენ და იმ ტრაპაიძემ ზუსტად ეგრე უნდა იმოქმედოს თქვენზე და მაშინ სიმწარეს როცა დაინახავდა თვალებს აი ჩახედავ თვალებით თქვენი ბრმა თვალებით ჩახედავთ ამ სიბინძურეს აი მაშინ მიხვდებით როგორ ხასიათზე ვართ დღეს ჩვენ არ გავჩერდები კიდევ ვიმეორებ არ გავჩერდები კიდევ ბამბო ფირმა მოვითხოვ სასტრაფო ტრაპაიძე არ ვიცი გადააყენონ არ გადააყენონ ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის მაგრამ თუ მოიშორებთ იქიდან ისევ თქვენთვის იქნება უკეთესი რომ კიდე რამე უბედურება არ ჩაიდინოს

0: და ისევ თქვენ ხელისუფლება თავზე არ დაგამხოთ ტრაპაიძის ნაირებმა თავზე. სასწრაფოდ მოვითხო, ჩემი შვილი იყოს გადაყვანილი აი ამ მეექვსე პენტენციურ დაწესებულებაში.
1: ირმა, ეხლა სად არის გიორგი?
0: მეექვსეშია ისევ,
1: მეექვსე დაწესებულებაში.
0: ისევ, ბატონო, სადაც საშიშროება ემუქრება ამ ჩვენი გამოსვლების შემდეგ, მე უკვე დიდი ეჭვი მაქვს და ღმერთმა დაიფაროს. ჩემ შვილს ერთით მის ღერი ჩამოუვარდება. ვინმე შეეხებით. არ დავტოებ, არც აი არ ვიცი, მე მუქარაზეო და რაღაც შეიძლება აქეთ შემომედაოთ, მაგრამ ყველას ყავთ შვილები, ოჯახები და აი არ ვიცი, პირდაპირ გეუბნებით რომ მიფრთხილდით რა.
2: ეხლა შეხედეთ. შეგნებულად უწყობენ პროვოკაციებს. რატომ არის ხშირად ჩემი შვილი დეესკალაციის უთახში? რა უნდა გააკეთოს ჩემმა შვილმა?
0: მარტომ საკანში.
2: სამარტო საკანში.
0: გიჟია რო ვინმე
2: არაკაცების და მიმართავ ტრაპაიზეს.
0: დიახ.
2: შენ დღეს გიცავ შენი ზემდგომი ხემძღვანელი, მაგრამ არაკაცი ხარ ჩემ თვალში. როცა ხემძღვანელი ამას ხედავს და იქ შესაბამის ზომებს არატარებს, თუ ეს შენი დავალებით არ ხდება. როგორ გამოიყვანო მდგომარეობიდან პატიმარი?
0: პატარა ბავშვის ფოტოებზე,
2: შედია,
0: რომელიც უკიდია, იქ იმას უგინდება.
2: ბავშვის შვილების ფოტოები.
0: დიახ.
2: და ეულებია ეს
0: ჩამოხსნილი შვილები, ანგელოზივით ბავშვები.
2: და ვერ გავიგო, რატო ჩამოხსნო? ამითო ვიძინებ და ამით ვიღვიძებო. 17 წლის ციხეში გამიშვიდა. ამას მაინც არ ვუყურო? ბავშვები მენატრებიან, მიმატოვებინებ, ოჯახი დამიგრიეს, ცხოვრება გამიუბედურა.
0: მუშაობდა თავისთვის სახლიდან ონლაინ გარეთ.
2: შეიძლება რა სიტყვებს? თუ არ ჩამოხსნიო. ხო იცი რაც გელის? ჩამოხსენი თუ არაო? შენ თვალწინო იმ სიტყვას ვერ ვიკა, ვერ ვაკადებ საზოგადოებას.
0: შენ შვილებზეო რაღაცო. კარგი, აღარ უნდა ეხა.
1: გასაგებია.
0: თუ იმართოდ რა, აღარ უნდა და განთქო.
2: ვიცით რა თქმა. ეხლა ამის მერე მამას რო ამ სიტყვებს ეტყვი.
0: რა თქმა უნდა დაგინდეს
2: მერე.
0: ტრაპაიძეს მე მიწერე
2: ხა.
0: ქალბატონო ირმა, მე ტრაპაიძეს მიწერე წერილი იქვე რუსთავში ვიყავი, ზუსტად მაგ დროს რა დროსაც ბევრი რაღაცები გავიდე და მივწერე და უთხარი. მივწერე წერილი. რამოდენიმეჯერ უკვე ეს არაერთი წერილია და მიუმართე რომ რა გონია თქო თქვენს აი ამ ბადრაგებს, საზიზღარდ ბადრაგებს რომ გიორგისთან აგზავნით. აგინებენ იქ შვილებზე, იგინებიან პატარა ბავშვებზე. მერე გიორგი ვარდებით და იებით დახვდება იქ. თუ რა გონიათ მეთქი? რატო გონიათ რომ არ მიიღებენ საპასუხო თუნდაც გინებას? მეტი იქ გიორგის არაფერი შეუძლია. თუნდაც გინებას.
2: პატიმარს მეტი რა?
0: ამას აკეთებენ იმიტომ რომ რაც შეიძლება ხშირად გადაიყვანონ დეესკალაციაში.
1: ეს ფსიქოლოგიური
0: და ფსიქოლოგიური ტერორი და გატეხონ. ვერ ეღირსებით გიორგი არ გატყდება. გიორგი იყო კაცი, ვაშკაცი და იქნება ბოლომდე. ქვენაი რაკაცებთან გიორგის არაფერი ექსაქმება.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა ბატონო.
2: მადლობა თქვენ.
1: კიდევ ერთხელ მინდა ტელემაკურებელს მიმართო და მოუწოდო. ვისაც ყავთ პატიმარი და მე არ მგონია რომ აი ეს 9 ბადრაგი იქ რო ჩავიდა ეს ერთჯერადი ფაქტი იყო რაც განახორციელეს გიორგის მიმართ. მე მგონია რომ ამას რაღაცა ისეთი ხასიათი აქვს, რომ სხვა პატიმრებიც იქნებიან დაზარალებულები.
0: რა თქმა უნდა, მე ვიცი.
1: ზუსტად ასე.
0: აი, ერთი თუ შეიძლება ერთ-ერთი პატიმარი, რომელიც ესე თქვა, დატოვა, გამოვიდა რა, განთავისუფლოს, ანუ ამოწურა თავის ვადა, მან დიჯდა სადღაც ეთყობა გიორგისთან მიმდებარეთ. მე ხა შეგნებულად სახელს არ დავასახელებ, თუმცა ვიცი, რომ იმ ბიჭმა უკვე დატოვა ქვეყანა და წავიდა. აი მაშ WhatsApp-ში კი არა, Telegram-ში, Telegram-ით დამირეკა, მე საერთოდ არ ვიცნობ იმ ადამიანს, უბრალოდ გამოსული იყო ციხიდან იმ დღეების და დამირეკა, ალბათ არ ვიცი გიორგის თხოვნით ან მიაწვინა როგორღაც გიორგი მხვა და დამირეკა მომიკითხა და გადმომცა რომ გიორგის ამბები რაღაცები და მან მე რა თქმა უნდა დაუსკითხები რომ რა ხდება მან მეთქი რა, ჯერ მიულოცე გამოსვლა და ასე შემდეგ და ну кабатоно ирма მე არ ვიცი რა შეიძლება სასწრაფოდ იქნებ გადაიყვანოთ სხვა ციხეზე იქ ხდება კატასტროფა იქ ძალადობენ მარტო ფიზიკურად კი არა აი არ ვიცი, კატასტროფა ხდება, საშინელება ხდება.

0: ხო და აი მე რა თქმა უნდა იმედი ვიტოვებ, რომ ეს ყველაფერი შეჩერდება, თუ არა ისევ საზოგადოებაში აჩერებს, მინდა გითხრათ.
1: კი, ამიტომაც მინდა რომ მესამეთ ამბობ უკვე და მოწოდება არის ეს ჩემი მხრიდან, არ დამალოთ ეს ფაქტები რა.
2: და
1: იმოქმედეთ მშობლებმა, ოჯახის წევრებმა, გაასაჯაროვეთ ეს ფაქტები. დაცულობა არის ამ გასაჯაროებაში.
0: რა თქმა უნდა, მეტი
1: პატიმარი გაასაჯაროებს ამას, თუ ხდება თქვენს მიმართ მსგავსი რამ. იცოდეთ რომ უფრო მეტად იქნებით დაცულები. ამ დუმილში და სიჩუმეში გამოსავალი არ არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს ვირფასო ტელემაყურებლებო და ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ არაერთხელ ობიექტივის ეთერში. მადლობთ, ნახვამდის.
2: დიდი მადლობა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით. ცვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია და სტუდია 8-დან მე გოჩა ჯოჯოა წავიყვან დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში ამ გადაცემას და უც ყოველთვის ყველა იმ ადამიანს მევესალმები, დაწყებული მართლაც პირველ რიგში, ვინც ციხეშია და ციხის კამერიდან სახშია ჩაკეტილი და რთული ცხოვრებას უყურებს თავის პანჯრებიდან, მანქანაში ვინც ის და ვინც გადაადგილდება და უსმენს, ღმერთმა ყველას მინდა გისურვოთ, რომ მართლაც ქონოდეს იმედი ცხოვრების და ქონოდეს იმედი იმისა, რომ ხვალინდელი დღე უკეთესი უნდა გავხადოთ. დღეს მთელი მსოფლიოს ყურადღება რასაკვირველია მიპყრობილია ეს ბოლო დღეების განმავლობაში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეკრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს. მთელი მსოფლიოს ლიდერები არიან იქ ჩასული და რეალობაში ჩვენს ბედსაც ალბათ გარკვეულწილად ეს ის პლატფორმაა, სადაც რაღაც გარკვეული შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი მოქმედების და შემდგომში რეალიზაციის ფორმები ყალიბდება, სადაც რასაკვირველია არსებობს ერთის მხრივ ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ის სახე, რომელსაც წარმოადგენენ პირველი პირები და გამოდიან და ამის გარდა კარგად იცით, ხედავთ, რომ მიმდინარეობს კულისებშიც, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი შეხვედრები, სადაც ბევრ რამეს არკვევენ, მნიშვნელოვან რამეს თავიანთი ქვეყნებისთვის არკვევენ ეს ადამიანები, რომლებიც ლიდერებად არიან არჩეული ან ყოველ შემთხვევაში წარმოადგენენ იმ სახელმწიფოებს და ასეთი სახელმწიფოები ბევრი არ არის, სულ 300-მდეა, 254-ია მგონი და მათ შორის არის რასაკვირველია საქართველოც და საქართველოსაც წარმოადგენს დღევანდელი ჩვენი პრემიერ-მინისტრი კობახიძე, რომლის გამოსვლის შემდგომ მე განსაკუთრებით ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას პროფესიიდან გამომდინარე, იმ ხედვიდან გამომდინარე, რომელიც ჩამოიყალიბდა. როგორ აფასებს ამას, თქვათ, თვითონ სახელისუფლებო ტელევიზია, როგორ აფასებს მერე ამას ოპოზიციური არხები და ამის მიხედვით რასაკვირველია ხედავ იმ განწყობას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. ხო, მე რატო დავიწყე ამ თემით? ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა და აქედან გამომდინარე მე დანარჩენ თემებზე შეიძლება, ასე ვთქვათ, ვილაპარაკოთ, რომელიც უშუალოდ იმ საკითხს უკავშირდება, რასაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი ქვია, იმიტომ რომ საპროგრამო ყოველწლიური გამოსვლებია, როდესაც ლიდერები გამოდიან და რაც მათ მიაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისი ქვეყნისთვის, სწორედ ამ საკითხებს წამოწევენ ხოლმე და ამ საკითხებზე ლაპარაკობენ. Ну, ჩვენი სახელისუფლებო მედია აფასებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ბრწყინვალე გამოსვლა, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ყველა იმ კითხვებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გარშემო დაგროვილი ამას გასცა პასუხი.

და დააყენა პერსპექტივა იმისი, რომ მშვიდობიან განვითარებას არ აქვს ალტერნატივა და აი ეს ყველაფერი მან მოახერხა საკმაოდ მაღალ პროფესიულ დონეზე. მოდით ჩვენც გავყვეთ ამ მას მსჯელობას და რა იყო ხო წარმოდგენილი იქ, რაზე ისაუბრა ირაკლი ყუბახიძემ და რას უნდა ველოდოთ ასეთი გამოსულების მერე. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ერთია კიდევ ვამბობ ფასადი, რას ვლაპარაკობთ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მეორე ამ ფასადს მიღმა, რა არის რეალობა და ეს რეალობა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შეიძლება ქვეყნების დიდი ნაწილი გამომდინარე იქიდან როგორც ჩვენ ხო ნაკლებად ვიყოთ დაინტერესებული მთელი რიგი ქვეყნის ასე ვთქვათ ბედით, მისი განვითარებით, მისი ურთიერთობებით, ჩვეულებრივი რამეა, მაგრამ არიან ქვეყნები, რომელთაც გავლენა აქვს ჩვენს ქვეყანაზე და ამიტომ ვაკვირდებით, ხო, ისინი რას საუბრობენ, როგორ საუბრობენ, როგორ აქვთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, აკვირდებიან, სწავლობენ, რადგანაც მათი ინტერესის საგანია საქართველო, იმიტომ რომ მათ აქვს თავიანთი თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესები და აქედან გამომდინარე მათ აქვს სრული ინფორმაცია რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, როდესაც ფასადზე იმიტომ ლაპარაკობ, როდესაც ოფიციალური გამოსვლაა და პირველი პირი რაღაცას ლაპარაკობს, ხო, ამ პირველი პირის საუბარს, ოფიციალურ პირველ პირზეა საუბარი და აქედან გამომდინარე ამ პირველი პირის საუბარსაც აქვს დიდი მნიშვნელობა, თუმცა არის ქვეყნები, რომლებმაც კარგად იციან რეალური სურათი ჩვენს ქვეყანაში. ერთ-ერთი საკითხი და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზედაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანას აქვს პრეტენზია, ეს არის სწორედ ის, რომ რა ფუნქცია აქვს ხო ქვეყანას. და ამაზე იყო საუბარი, რომ ჩვენ ვართ კავკასიის რეგიონში, გეოგრაფიულად, გეოპოლიტიკაზე იყო საუბარი და გეოგრაფიულად ვართ კავკასიაში, შავი ზღვის ბასეინთან, იმის გამო რომ ვართ საზღვაო სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე ჩვენი მნიშვნელობა რასაკვირველია შეიძლება ძალიან დიდი იყოს და ნებისმიერი მიმართულებით, რომელი მიმართულებებიც დღეს არის საინტერესო, ეს არის ერთის მხრივ ენერგომატარებლები, მეორე ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ის რომ ჩვენ ინფრასტრუქტურის განვითარებას ვაპირებთ, რომ დაახლოებით 30-32 წლისათვის 7 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას ვაპირებთ და ამას ქართული სახელმწიფო უზრუნველყოფს და ჩადებს, ანუ რეალურად სავსებით სწორე, ასე ვთქვათ, აკინძვა იმ სიტუაციის, რომელიც გვაქვს და თუ ამას დავამატებთ იმ მომენტსაც, რომ ამ კავკასიის რეგიონში ჩვენ ერთ-ერთი სწორედ აი მშვიდობას ვინარჩუნებთ, ეს მომენტი იყო ერთ-ერთი მთავარი, რეალურად თითქოს ყველაფერი კარგადაა. ოღონდ აქვე ჩანს ერთი რამ, რომ სუვერენიტეტზე, როცა ჩავსვავთ ამას, ესეც ბუნებრივია, როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ჩვენი სუვერენიტეტი სწორედ სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი სწორედ ავაგეთ იმაზე, რომ ყველა სახელმწიფოსთან გსურს ნორმალური და კარგი ურთიერთობა, აქვე ჟღერდება და მიდის, რა ქვია, პასაჟი იმისი, რომ ამ საკითხზე ნებისმიერთან მზად ვართ, ვილაპარაკოთ, ბუნებრივია, ოღონდ თუ გავიხსენებთ იმას ჩვენს ქვეყანაში

პოლიტიკას გვექნება შიგნით, ეს არის ჩვენი განსასაზღვრი და აქედან გამომდინარე, თუ ვისად ვინმე სურს, რომ ის რაც ახლა ჩამოვთვალეთ, ამ ყველაფრის გამოყენება სურს, მაშინ გასაკვირველია ის უნდა დაგველაპარაკოს ჩვენ სწორედ იმ სახით და ისეთს, როგორებიც ვართ და ნუ რავის ნუ ექნება პრეტენზია იმის, რომ აი შენი ყური არ მომწონს, ან შენი თვალი არ მომწონს, ან ფერი არ მომწონს და აქედან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტი. ხლა კიდე გეუბნებით, არიან ქვეყნები, რომლებსაც შეიძლება ეს ყველაფერი რასაც მოისმენენ, ისევე როგორც არიან მაყურებლები, რომელთაც ამას ყველაფერს მოისმენენ, მათ კითხვები არ უჩნდებათ, იმიტომ რომ ეს ინფორმაციად მიიღეს და ესა შეხედეს, მაგრამ ეს ესე რეალობაში რომ არ არის, ეს იციან იმ ქვეყნებმაც და ვიცით იმ ადამიანებმაც, რომლებიც რეალურ სურათს ხედავთ კიდევ იმის მიღმა, რაც ფასადის მიღმა ჩანს. ჩვენ ხედავთ სურათს იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ვითარდება 9%-ით და ჩვენ ეს შევინარჩუნეთ, ეს შეიძლება მართლაც ესეა. ციფრების მიხედვით დაგიჯდებათ ნებისმიერი კარგი ეკონომისტი და დაგითვლით, რომ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა 9.5%-ი გვაქვს. ამის გაკეთება კიდე გეუბნებით ისევე როგორც ხლა ამას რატო ვამბობ რომ მიხვდეთ რაზეა საუბარი სხვადასხვა დათვლებით ნახეთ რა ტერმინი შემოვიდა სხვადასხვა დათვლებით შეიძლება ვთქვათ რომ სოფლიოს პირველი ეკონომიკა არის ამერიკის შეერთებული შტატები მაგრამ შეიძლება ასევე მეორე სხვა დათვლითაც იყოს ჩინეთი შეიძლება იყოს და მიდის ასე ვთქვათ ჯოლობები ვის როგორ რა ფორმით თვლი რანაირად რა ინსტრუმენტებით თვლი და მე საბოლოო ჯამში კი არ იტყვილებიან კაცო ისინი რეალურად დებენ ამ სურათს ოღონდ ხა ჩვენს რეალობას შევხედოთ ამ ქვეყანას ეკონომიკური ზრდის რაიმე ეთყობა ქვეყანას რომელსაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ჩვენს გარშემო ერთის მხრივ კარგად იქნა გამოყენებული, შეიძლება ითქვას ესეც, რომ ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ ჭკვიანები, ნიჭიერები არიან და მათში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ამ ნიჭის ავტორი შეიძლება სწორედ ის ადამიანი იყოს, რომელიც პირველ პირად ქვეყანაში არ გვევლინება ოფიციალურად, მაგრამ ის რეალურად ფლობს სიტუაციას, ის რეალურად აკონტროლებს სიტუაციას და სწორედ მისი შეიძლება იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ბიზნესით იყო დაკავებული და მას მერე რაც ასე ვთქვათ სახელმწიფო როგორც ინსტრუმენტი იმ ბიზნესის კარგად განვითარებისა, მან და კიდევ ამბობ, გამოიყენა და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ცუდი გააკეთა, მაგრამ გამოიყენა ეს ინსტრუმენტი, სახელმწიფო ინსტრუმენტი და ჩვენ კარგად ვიცით თითეული ჩვენგანი იმ ასე ვთქვათ, თუნდაც მედია საშუალებებს თუ თვალყურს მიადევნებს და გამოიტან იმ დასკვნას, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად გამოვიყენეთ შექმნილი მდგომარეობა, დაძაბული მდგომარეობა, რომელიც შეიქმნა რუსეთსა და უკრაინას შორის და რეალურად ის სანქციები, რომელიც ამუშავდა რუსეთთან მემართებაში გამოყენებული იქნა ქართული მხარის მიერ. როგორც როცა ვლაპარაკობთ ქართული მხარის მიერ, ეს არნიშნავს პირდაპირ რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო, ანუ საქართველოს მოქალაქეების მიერ რაიმე სიკეთეები იყო მიღებული. საქართველოს მოქალაქეების რაღაცა გარკვეული ნაწილისთვის რასაკვირველია სიკეთეები იყო. მარტო ყველაფერს თავი დავანებოთ და აი უცბად რომ მივხვდეთ რაზეც საუბრობ, ხო? ანუ ბიუჯეტს მიღმა, ანუ ოფიციალური სახელმწიფო პოლიტიკის მიღმა რასაკვირველია ნუყი ერი ნიადაგი შეიქმნა იმისთვის, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფულადი დინებები, აღარ ვლაპარაკობ, საუბარი მიდიოდა, ვთქვათ, იგივე ენერგომატარებლებზე როცა მიდის ლაპარაკი, როცა მიდის საუბარი რაღაც გარკვეული ტექნოლოგიების მანქანები იქნება ეს, ავტომანქანები იქნება ეს თუ სხვა, ასე ვთქვათ, დანადგარები, რომელიც საქართველოს გავლით ხდება რუსეთში და ჩვენ სხვათაშორის ოფიციალურად თქვით კიდევაც და ამაში საფსებით ვეთანხმები ხელისუფლებას, ჩვენ ვერ შევუერთდებოდით სანქციებს, იმ ტიპის სანქციებს, რომელი ტიპის სანქციები შეიძლება ჩვენთვის საზიანო ყოფილიყო. რასაკვირველია, კიდევ ამბობ, ამაში სწორი დამოკიდებულება არის და ნებისმიერი ხელისუფალი ამას გააკეთებდა, ნებისმიერი მე ვფიქრობ ის ხელისუფალი, რომელიც აზროვნებს, გონიერად უდგება და პასუხისმგებლიანია თავისი ხალხის მიმართ. მაგრამ ჩვენ რასაც ახლა ვსაუბრობთ, ეს ცოტა სხვა თემა და კიდევ ამბობ, მარტივად რო ავიღოთ, ყველაზე მარტივ და პრიმიტიულ რამეს ვამბობ, აღარ ჩავდივარ სხვა სიღრმეებში, ფულის გადახურდავებასთან, გვინდა თუ არ გვინდა, ყველას რაღაც გარკვეული შეხება გვაქვს და ყოველდღე დავდივარ და სავსეა ყველგან ეს გადამცვლელი ჯიხურები და უყურებთ კურსებს, ხო? და ამის მიხედვით ხვდებით, რომ რაღაცა გარკვეული და ასე ვთქვათ, ცვლილებები ყოველთვის არის ხოლმე ფულად საკრედიტო ფულად გადაცვლის, ანუ ვალუტის ეროვნულ ვალუტაში გადასვლის მაშინ რა ქვია მექანიზმში. თუ შევხედავთ რუსული რუბლი
და შევხედავ თქვა

საქართველოში ლარი როგორ დამოკიდებულებაშია დოლართან, დავინახავთ რომ რამოდენიმე პუნქტიანი, საკმაოდ ისეთი სუყე პუნქტიანი, ასე ვთქვათ, სხვაობა არის. რაც იძლევა ჩვეულებრივად იმის ნებისმიერ ადამიანს მოუვაეს თავში, ხო? ალბათ ბევრს ქონიათ, რომ შეხედავ ამ ვალუტის იმაში, კაცო, შეიძლება თუ არა და ფული რო გქონდეს, რატომაც არა. შეიძლებოდა ამისევე როგორც ბირჟაზე მიდის თამაში, ვალუტის გადაცვლებშიც ასე ვთქვათ, მიიღო მონაწილეობა და შენშენი ფულით დაინახავ, რომ რაღაცა მოგება უცლებლად დაგრჩება. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამეა, ხო, მათემატიკა ადარებ ამ იმას კურსებს და იმის მიხედვით. რუსეთის ვალუტის შეფარდება დოლართან, თუ კი ავიღებთ საქართველოს როგორც ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტს იმისა, რომ ეს ფული თუ კი მოხდება საქართველოში და აქედან მოხდება, ასე ვთქვათ, დოლარიზაცია მისი, საკმაოდ დიდი მოგება შეიძლება ნახო. და ეს მოგება სინამდვილეში ამუშავდა და გარკვეულ წილად შეიძლება ითქვას, რომ აი კილოგრამებით კი არა, შეიძლება ითქვას, რომ თვითფრენავით, ასე ვთქვათ, მიდის უკვე, იმიტომ რომ სხვაგვარი გაცვლის მომენტი საქართველოში გროვდება იმდენი რუსული ფულიც, რომ თვითფრენავით ხდება მისი ტრანსპორტირება რუსეთში. ეს ვებერთელა ფული. ეს არის დღეში რამოდენიმე, აი ყველაზე ცუდი დათვლებით, რამოდენიმე ათეული მილიონი. რამოდენიმე ათეული მილიონი დღეში, რომელიც მიღმა აი იმის მიღმა, რასაც საქართველოს ეკონომიკა ქვია და მithumetes თუ ეკონომიკის მიღმა, მაშინ საქართველოს ბიუჯეტი ქვია. ეს არის ფული, რომელიც უკონტროლირებადი, რასაკვირველია, ოღონდ არა ოფიციალური გზით კონტროლირებადი ფული მოძრაობს. ეს მარტო ფულზეა საუბარი. და კიდევ რამდენი აი იმაზე, რა ქვია, როცა სანქციების იმაში აღმოჩნდა და კინაღამ დაასანქცირეს, ხო, ფოთის ასე ვთქვა ტერმინალი. ეს კიდევ ცალკე თემებია, რომლებიც სინამდვილეში აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ნავთობის გატანაზე საბუთების გაკეთება ხდება, რომ საქართველო შეიძლება თქვათ, რომ გახდა ნავთობის ერთ-ერთი გამყიდველი და ის კერა შემტანიც კი რუსეთში იმისი, რა ქვია, ნავთობის. ამ მექანიზმს როცა ვუყურებთ და ის რაც სინამდვილეში თითქოს და ერთის ხრივ, აი რა უნდა იტრიალოს, ხო, ისე რაოდენობის მიხედვით თითქოს ბევრი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ საქართველოს მასშტაბიდან გამომდინარე. მაგრამ თუ საქმე ეხება საბუთების ტრიალს, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ საჭირონი ვართ იმისათვის, რომ ჩვენი ქაღალდები, ხო, ამ შემთხვევაში ქაღალდებს გულისხმობ, თორე შეიძლება ქაღალდი საერთოდ არ იბეჭდება, პირდაპირ ელექტრონულად ხდება ხოლმე, ყველაფერს უკვე თანამედროვე სიტუაციაში აკრება. ვარი არის ინსტრუმენტი სახელმწიფო როგორ არის ამაში გამოყენებული. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც უსმენენ, როცა კობახიძე გამოდის და ამ თემებზე ლაპარაკობს, იმ ადამიანებმა, რომლებმაც იციან, ამაში ხელფასღებულობენ, გადამხდელების ხელფასღებულობენ, რომ ეს ინფორმაცია რა ხდება საქართველოში, მათ უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ მათ ეს ჭირდებათ. არ არიან ეს ძალიან ბევრი ქვეყანა ესეთი არ არის. ხო, ეს არის ის ქვეყნები, რომლებსაც ინტერესი აქვთ კავკასიაში, რომელთაც ინტერესი აქვს კავკასიაში, იმიტომ რომ კავკასია თავისთავად საინტერესოა სწორედ იმ მიმართულებებით, რომ ვებერთელა ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ინტერესები გადის ამ ქვეყნებზე და აქედან გამომდინარე მათ ინტერესი დიდია. ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც სოფლიოში წყვეტენ ბევრ ამეს. მათთვის არის საინტერესო და როცა ასეთი ასეთი ტიპის გამოსვლას ხედავენ, ისინი ძალიან კარგად ხედავენ რა ხდება სინამდვილეში იმ ქვეყანაში. როცა შენ ამბობ, რომ და მე მისაუბრე ამის შესახებ, რომ აი გვერდზე მეზობელი, ხო, გვერდზე მეზობელი, მეზობლის ასე ვთქვათ სახლი, მისი ტერიტორია, ეს არის მისი სუვერენული ადგილი, სადაც არავის არ აქვს შიგნით შეჭრის უფლება. ხო, თითეული ადამიანი, თითეული ადამიანის ოჯახი, ეს არის მისი ციხესიმაგრე, მისი სახელმწიფოც, მისი ქალაქიც, მისი ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს მისი სივრცეა. ოღონდ ამ სივრცეში რა ხდება, გინდა თუ არ გინდა, როდესაც შენ ამას ხედავ, გესმის, ხო, აქცევ ყურადღებას. როცა შენ ხედავ, რომ იქ და გითხარით, რომ თუ იქ ყოველდღე ბავშვებს ურტყავს ის, რა ქვია, ოჯახის უფროსი. და მისი ბავშვები ყოველდღე იცემებიან. ხო, ერთის მხრივ, ადრე იყო ეს დამოკიდებულება, რომ მისი ოჯახია და როგორც უნდა ისე მოიქცევა. მაგრამ ნებისმიერ წესერი ადამიანი, როდესაც ხედავს, რომ ძალადობა ხდება,
ძალადობა არ არის აუცილებელი ხდებოდეს შენს ბავშვზე. ძალადობა არ არის აუცილებელი პირდაპირ შენ გეხებოდეს, შენი ოჯახის წევრს ეხებოდეს. ძალადობა როცა ხდება, ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი ამაზე აკეთებს რეაგირებას, ჩვეულებრივი რამეა და ცდილობს რომ ძალადობა აღკვეთოს, შეაჩეროს, როგორ შეუძლია იმ ფორმით. ზოგიერთი რეკავს იმაზე, რა ქვია, 112-ში თუ პატრულში და ეს მიაჩნია რომ ეს არის, მე სხვას ვერაფერს ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ მივიდე შარში ვარ გახვეული და რატომ უნდა გავე ხო ამისთვის არსებობს და ამისთვის ვიხდი გადასახადს რომ არსებობს სპეციალური ორგანო, სპეციალური ინსტიტუტი, რომელიც ამას აგვარებს. ამიტომ ეგ დავრეკავ და იმან მოაგვაროს. ზოგიერთ ადამიანს მიდის და ეუნება ერევა პირდაპირ და ამბობს რომ აი თქვენ არასწორად იქცევით. ამას რატო ამბობ? ასევია ქვეყანაში, სადაც ისინი ხედავენ შენ როგორ ექცევი შენს მოქალაქეებს. ხო, სახელმწიფო ხელისუფალი როგორ ექცევი მოქალაქეებს? რა დამოკიდებულება გაქვს მასთან? რამდენად თავისუფალი არიან შენი მოქალაქეები? ხო, ამ ყველაფერზე და ახსენა კიდევაც ხვათაშორის კობახიძემ საერთაშორისო წესები. საერთაშორისო წესები, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, ეს საერთაშორისო წესები იმის გამო, რომ ჩემი ქვეყანა ოკუპირებულია, ჩემს ქვეყანაში მოხდა სწორედაც სხვა ქვეყნის მიერ ინსპირირებული, ასე ვთქვათ, ჩარევა, ინსპირაცია ჯერ სამოქალაქო ომის, იმიტომ რომ მე ესე ვთვლი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში აფხაზეთთან ურთიერთობაში იქნება ეს, ცხინვალთან ურთიერთობაში იქნება ეს, თუ იგივე ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში და რევოლუციური ის პუტჩი, რომელიც მოხდა, რასაკვირველია ეს იყო შიდა სამოქალაქო დაპირისპირება, რომელსაც ხელს უწყობდა, რასაკვირველია ჩვენი მეზობელი. იმიტომ რომ მან მის ინტერესებში ეს შედიოდა. და შეიძლება ეს ერთი მეზობელი ესე პირდა პირჩანストორი შეიძლება მეზობლებიც შეიძლება პირდაპირ მეზობლები თუ არა ის სახელმწიფოები რომლებთან ასევე ქონდათ ინტერესი და აქედან გამომდინარე ისინი მეტნაკლებობით ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში იმიტომ რომ შენ თვითონ აძლევ ამის საშუალებას ისევე როგორც კიდევ ამ ოჯახში სადაც კონფლიქტური სიტუაცია მეზობლები წერებიან სხვადასხვა ფორმით გითხარით ფორმები შეიძლება იყოს პირდაპირ მისვლა დალაპარაკება კეთილგანწყობით მისვლა ჩხუბით მისვლა დარეკვა სადღაც მაგრამ ჩარევის საშუალებას თავად იქ ის ოჯახი იძლევა. რადგანაც თუ შიგნით სიჩუმეა, სიწყნარია და არაფერი ხმაური არ გამოდის, მაშინ არავინ არ ვიცით იქ რა ხდება. შეიძლება საშნელებაც ხდება, მაგრამ არ ვიცით. ხო, რო ეს ხდება თუ არ ხდება, მაგრამ როცა შენ ეს გესმის, ანუ თავისთავად ხდები უკვე, ასე ვთქვათ, რადგანაც გაიგე, რადგანაც დაინახე, რადგანაც უკვე ჩართვა ვალდებულებად გაგიჩნდა, აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია ჩვენ თვითონ შიგნით შევქმნით ის გარემო, რომელიც აძლევს და ხვებს ჩართვის საშუალებას. ვიღაცა კეთილსინდისიერად ერევა, ვიღაცა არაკეთილსინდისიერად ერევა, მაგრამ საშუალებას იძლევი შენ თვითონ შენ სახელმწიფოში. ჩვენს ქვეყანაშიც დაახლოებით ეს სიტუაცია. ჩვენს ქვეყანაში შიგნით არის სიტუაცია, ჩვენ რითი ვხვდებით? აი სოფლიოში ხდება საოცარი დაპირისპირებები მიდის, საოცარი დაპირისპირებები ყველა მიმართულებით პირდაპირ იარაღით კონფლიქტი მიდის, ეკონომიკური ასე თქვა დაპირისპირებები ხო, რომელიც რომ შეიძლება გადაიზარდოს კონფლიქტში, შეიძლება არ გადაიზარდოს კონფლიქტში. კონფლიქტში კი არა, შეიძლება ეს კონფლიქტი საერთოდ ყველას ზვირად დაგვიჯდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენ ვხედავთ, რომ თუნდაც ენერგომატარებლებზე ფასის აწევა როგორ მოქმედებს ხო, სადღაც ორმოზის სრუტეში კონფლიქტია, იმაში რა ქვია, უკრაინა რუსეთში კონფლიქტია და ეს პირდაპირ მოქმედებს ჩვენს ჯიბეზე, პირდაპირ მოქმედებს, ვთქვათ, ბენზინის ფასზე, ენერგომატარებლების ფასზე და ასე შემდეგ. ანუ პირდაპირზე მოქმედება. რაც უფრო დიდი მასშტაბის არის ხოლმე ესეთი კონფლიქტები. ეს შეიძლება სასოცხლოდაც კი, არა თუ რაღაცის ფასების გაზდაზე და ეკონომიკის ჩამოშლაზე, არამედ შეიძლება პირდაპირ სასოცხლო ინტერესები შეიძლება დადგეს, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ, ხო? ხო, იქნება იმითი, რა ქვია, ეკოლოგიურად თუ იქნება პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება ისეთი რაღაცა გამოიწვიოს, რომ კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდეს თელ დედამიწა, ხო? არის ამის შანსიც, ხო? აქედან გამომდინარე, შენ ისეთი, რა ქვია, დავარცხნილი ხეთ როცა ეუბნები რომ ეს ჩემი სუვერენული უფლებაა და სინამდვილეში რას ვამბობთ? ჩემს ქვეყანაში აი ესეთი მართლობა მაქვს. ამაზე უარესი მართლობა და ამასაც ოფიციალურად ამბობს ჩვენი ხელისუფლება, რომ სხვაგან შეხედეთ, კაცო, ჩვენ რო გვეუბნებიან ამას რატო არაკეთებ ესე და გვიყენებენ პრეტენზიას, აი სხვა ქვეყანას არ უყენებენ ამ პრეტენზიას. სხვა ქვეყანაში ბევრად უარესი მდგომარეობაა, ყველა მიმართულებით ბევრად უარესი მდგომარეობაა და რატომ გვეუბნებიან ჩვენ ამას?
და ჩვენ რატომ გვეუნებ, ჩვენ რატომ ჩაგრავენ და გვეუნებიან ამას, როცა ამას არეუნებიან, თქვათ მოლდავეთს, არეუნებიან რაღაცას აზერბაიჯანს, არეუნებიან რაღაცას შუაზიას და ყოველთვის გვა გასამართლებელი ის რომ აი ცი რა, ჩვენთან კი ყველაფერი კარგად ფლად შეიძლება არ არის, შეიძლება წყინვალი არჩევნები ვერ ჩავატარეთ, მაგრამ სხვაგან საერთოდ არჩევნები საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და ჩვენ რაღაცას მაინც ვატარებთ, ხო, ასე თუ ისე. ხო, ასეთი ტიპის არჩევნებს ვატარებთ. მე რატომ გვერევით ამ არჩევნებში? რატომ გვეუბნებით რომ აქ თქვენ არასწორად გააკეთეთ რაღაცა? რატომ გვერევით ადამიანის უფლებების ნაწილში? რატომ გვერევით და ამ დროს საერთაშორისო სამართალი გინდა? ამ დროს ამბობ რომ მე უსამართლოა ვარ დაჟირი და საერთაშორისო სამართლის წესები უნდა იყოს და რეფორმის მომხრეც კი ვარ, რომ რეფორმა გატარდეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში, რათა უფრო ეფექტური გახდეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია იმ პრობლემების გადასაწყვეტად, რომელიც მსოფლიოშია. ამაშიც კი ჩვენ ათავართ რომ ამაში ჩავერთოთ და მომხრეები ვართ ამ რეფორმების. ოღონდ რეფორმების შიგნით, როცა რეფორმებზე იყოს ხათაშორის საუბარი, საინტერესო იყო ჩვენ რა ისა გვაქვს გავლილი ისტორია, ხო? როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით რომ ხდება კანონის დარღვევა. ჩვენ ვამბობთ რომ უკანონობა ხდება, რომ ხელისუფლება უკანონოდ იქცევა, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა პატიმრებს, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა თავის მოქალაქეებს, ხელისუფლება უკანონოდ ექცევა და ასე შემდეგ, ამას ვამბობდით ხოლმე. დღევანდელ სიტუაციაში ამ ხელისუფლებამ სხვათაშორის მოახერხა და სწორედ იმ პერსონამ, რომელიც პირველთვის წარმოადგენდა საქართველოსი და ამ გაეროს მაღალ ტრიბუნაზე იდგა, სწორედ ამ ადამიანმა რეალურად გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენ უკანონობის დაკანონებაც კი მოახერხეთ. ჩვენ ისეთი კანონები მივიღეთ, რომელი კანონებიც საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სამართლისთვის არის მიუღებელი. და გეუბნებიან კიდევაც, რომ შენ ისეთ კანონებს გებულობ, რომელიც ეწინააღმდეგება. და ჩვენ ვამბობთ ჯიუტათ, რომ ეს თქვენ გადახედეთ. თქვენ გადახედეთ თქვენ სამართალს რამდენად სწორად იქცევით, თორე ჩვენთვის ეს არ არის უკანონო სამართალი. ჩვენ შეგვიძლია, რომ ადამიანებს ტროტუარზე ვიჭერდეთ. ჩვენ შეგვიძლია, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირებზეა ლაპარაკი და რატომ ლაპარაკობთ ჩვენ სწორედ ღარიბაშვილზე, რატომ ლაპარაკობთ ლილუაშვილზე, ხო, რომ უკანონოდ ექცევიან მათ. ამათ იმიტომ ლაპარაკობთ, როცა მათ უკანონოდ ექცევიან, როდესაც ერთი ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, უშიშროების, აქ ვიცი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, მეორე უშიშროების მინისტრი, როცა მათ ექცევიან უკანონოდ, მაშინ ნებისმიერი სხვა მოქალაქე რამდენად არის დაცული. როცა ამ ადამიანებზე ხორციელდება პირდაპირ ყველას დასანახად, ხო, ზეწოლა ხორციელდება და ეს ადამიანები, რომლებიც თავად ამ სისტემის წევრები იყვნენ, თავად ყველაზე კარგად იციან რა სისტემას, თვითონაც მონაწილეები კი არა კაცო, ეს ადამიანები შემქმნელებიც იყვნენ გარკვეულწილად ამ სისტემის. თუ როცა ეს ადამიანები აუმენ, რომ არანაირი სამართალი არ არსებობს, რომ სასამართლო მიკერძოებული იქნება, რომ შეხედეთ როგორ მიმდინარეობს პროცესი, ხო, აი აქედან გამომდინარეა სწორედ საუბარი იმაზე, რომ არიციან, როცა ჩვენი პირველი პირი გამოდის იმ ადამიანებმა, რომელთაც კიდევ ამბობ. პირველი პირები არიან და მათ გადასახადეს გადამხდელები იმ სისტემის შექმნაში, რომელი სისტემასაც ეს ინფორმაცია უნდა მიქონდეს, რეალურ სურათს უნდა აძლევდეს, ეს ყველაფერი უდებთ. არასერიოზულად ავართ უკვე ახქმული. არასერიოზულად, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ამ ქვეყანაში მათ ისიც ძალიან კარგად იციან, რომ სინამდვილეში დღევანდელი პირველი პირი, ხო, ისევე როგორც წინა პირველი პირი, ორჯერ ყოფილი პირველი პირი დღეს ციხეში, შეიძლება ხვალესაც ციხეში აღმოჩნდეს. და ამას ხალხი კი არ გადაწყვეტს და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება კი არ გადაწყვეტს. ამას სასამართლო კი არ გადაწყვეტს საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ ვერდიქტი საბოლოო ჯამში კიდევ ამბობ, სახელმწიფომ შეიძლება პროკურატურის მეშვეობით ბრალი დააყენოს. ბრალდებელია, უმაღლესი ბრალდებელი არის სწორედ სახელმწიფომ შეიძლება ბრალი დაუყენოს, მაგრამ სასამართლომ შეიძლება არ მიიღოს ეს ბრალი. და სასამართლომ თქვა, ასეთ შემთხვევები არის. მე მართლა გეუბნებით იმ გაოცებული ვარ, რომ არსებობენ ჯერ კიდევ მოსამართლეები და ღმერთმა ამრავლოს ესეთი მოსამართლეები, რომლებსაც ჯერ კიდევ შეუძლიათ ზეწოლის გაძლება. ჯერ კიდევ შეუძლიათ, შეიძლება კიდევ ამბობ, რა პირობებში როგორ არის გააჩნია საქმეებს, ხო? იმ მოსამართლეებსაც ვუგებ ადამიანურად, რომელთაც ვებერთელა ზეწოლა მათზე სახელმწიფოს მხრიდან.
მაგრამ არიან მოსამართლეები, რომლებიც საერთო განწყობაში, იმ საერთო ზეწოლაში, ასე თუ ისე ობიექტურ გადაწყვეტილებებს ღებულობენ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმაში, რა ქვია, საკონსტიტუციო სასამართლოშიც, ხო, დღესდღეობით მიდის საუბარი, რომ უკვე დღეს სრულ კონტროლში გადადის საკონსტიტუციო სასამართლო და ეხლა უკვე შეიძლება ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელი გადაწყვეტილებებიც ხელისუფლებას აწყობს. და ერთ-ერთი მათ ითვლება, რომ პარტიების შესახებ. 14 წლის წინ, როდესაც 14 წლის წინ, მაშინ როდესაც ამისი რეალური საფუძველიც არსებობდა, ამისი პოლიტიკური განწყობაც იყო და გაუქმებაზე როცა იყო ლაპარაკი იმ პოლიტიკური ძალის და სხვადასხვა ვერსიების

ლაგდებოდა ხოლმე მარტო ასე ვთქვათ იმ პოლიტიკურ ძალას რომელიც ასე ვთქვათ აი ხალ ტელევიზიაში შეხედვართ და აქ ჩემი კოლეგები რო ლაპარაკობენ იმად გარდა სხვებიც ლაპარაკობდნენ ხო იმად გარდა მე ამას არ ვუკარგავ არავის ხოლმე მახსოვს რომ ქალბატონი ნინო ბურჯანაძეც კი რომელიც თავის დროზე შეიძლება ითქვას რომ იმ ხელისუფლებას წარმოადგენდა ამბობდა რომ ნიუმბერგის პროცესის მაგვარი უნდა გაკეთდეს რომ რეალური სურათი დავინახოთ ირმა ინაშვილი ხელმოწერებია შეგროვილი მოსახლეობის მიერ გაკეთებული ხელმოწერა და მე უკვე ფრაქცია აყენებდა ამ საკითხს და პირდაპირ ამბობდნენ რომ მოდით დავაყენოთ რა ეს საკითხი პოლიტიკური საკითხი დავაყენოთ ჯერ და მე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს მეიტო რომ პოლიტიკური საკითხის დაყენების უფლება რომ სასამართლოში წავიდეს ეს ყველაფერი აქვს პოლიტიკურ ძალას და პოლიტიკურ შეფასებას აკეთებს მაგრამ პოლიტიკური ძალა არ ნიშნავს იმას რომ როდესაც ის ამ საკითხს აყენებს სასამართლო გინდა თუ არა ჩათვლის რომ ეს ესეა და მაშინ 14 წელიწადში როცა ვაყენებდით დღეს ამბობენ რომ ამას რა ქვია ხელი შეუშალა დიპ სტეიტმა იყო რა ქვია დაცვა და ადამიანების უდიდესი ნაწილი თვლის რომ ნუ ალბათ ესე იქნებოდა იმიტომ რომ როგორ ხელისუფლება რომელიც მოვიდა სწორედ მოვიდა იმ ლოზუნგებით რომ სამართლიანობა უნდა დაემყარებინა ის ასე უცბად ხომ არ შეცვლიდა ამ ყველაფერს ხო და აქედან გამომდინარე ადამიანები ლოგიკის მიხედვით ფიქრობენ რომ ალბათ ვიღაცამ ხელი შეუშალა ხო ერთი მარტივი რამეა კიდევ რომ ხელისუფლება რადგანაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ არჩევნების გზით მართალია რევოლუციური არჩევნების მაგრამ არჩევნების გზით ხელისუფლება დათმო არ წავიდა დაპირისპირებაზე არ წავიდა გამწვავებაზე ხო მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა მათ გადააბარეს ხელისუფლება და წავიდნენ ხელისუფლებიდან და აქედან გამომდინარე ჩაულებრივი რამეა საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორებიც გეტყოდნენ რომ ბიჭო ახან ესეთი მდგომარეობა გადადგა, წავიდა, გაერიდა, ხელისუფლება დათმეს, ხო ნუ იქნები ზედმეტად მკაცრი და რევანშის სახეს ნუ მიიღებს ეს ყველაფერი. თან ეს ჩაულებრივი რამეა. ნებისმიერ ასე ვთქვათ ადამიანსაც მეზობელიც რო იყოს, მეგობარი იყოს, მსგავ სიტუაციაში პიროვნულ დონეზე რო იყოს, სახელმწიფოებიც ხო პიროვნებები მართავენ, ხო? აქედან გამომდინარე ადამიანური თვისებების მატარებლები არიან, რასაკვირველია თითოეული თქვენთანგანიც ეთქოდა, რომ აი თუ მოთმენა რამეში შეიძლება მოუთმინე, მაგრამ მე გააჩინე ისიც რას გეტყვის, რომ ეს მოვითმინო, ეს მოვითმინო, ეს გააკეთა, გააუპატიურა, მოკლა, ესკნა. გააჩნია ხო ისიც რას გეუნება და როგორ არგუმენტაციას გიდებს და რა ფორმით აკეთებს ამას. თუ ამას აკეთებს, რომ მე რევანში უნდა გავაკეთო, მაშინ რასაკვირველია შენს ფრთხილობ მასთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ რევანში, ხო, ქრისტიანული გაგებით, განებე ქრისტიანობას ათეისტიც რო იყო, მაგრამ მორალურადაც რო აიღო, ადამიანი არ არის რევანშის და შურის მაძიებელი არ უნდა იყოს. ადამიანი უნდა იყოს ობიექტური. ადამიანი უნდა იყოს სამართლიანი. სამართლიანობა და ობიექტურობა ზომიერებასაც მოითხოვს და ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს, რომ შენ რაღაც გარკვეული ლმობიერებაც გაგაჩნდეს, იმიტომ რომ შესაძ ძალაუფლება შენს ხელშია, როცა ძალაუფლება არ აქვს ადამიანი ყველაფერს ფიქრობ, მაგრამ როცა უკვე საქმე იმაზე მიდგება, რომ ძალაუფლება ხელში გაქვს, მაშინ რასაკვირველია ეს ზომიერება, ლმობიერება, სამართლიანობა, რასაც ქვია, ეს შემოდის. ოღონდ მას აქვს თავისი გარკვეული ფარგლები. სამართლიანობა არ ნიშნავს იმას, რომ და ლობიერება არ ნიშნავს იმას, რომ თვალები დახუჭო რაღაცაზე და იმაში რა ქვია, უსამართლობა დაგრძელდეს იმით, რომ სამართალი და პასუხი არ მოთხოვო უკანონობის ჩამდენს და დანაშაულის ჩამდენს. მაგრამ რა ფორმაში გააკეთებ ამას? ცივილიზებულად გააკეთებ ამას თუ არა? ხო ეს ყველაფერი არსებობს. ადამიანები თანდათანობით გახდნენ ცივილიზებულები, ხო? სარზე გასმა იყო, კაცო, ერთ დროს ხა დღეს რო ადამიანს სარზე რო გასვლას, რომელიმე სახელმწიფო უღეთ წარმოდგენილი გაქვთ რა იქნება, კაცო. დახურეტაზე და მოკლაზე ერთი ამბავი, რომ ადამიანის მოკლა ჰუმანურად როგორ მოკლათ, ის გაუკეთოთ ნემსით თუ იმით, ამაზე მიდის ლაპარაკი, ხო? იმიტომ ადამიანი შეიცვალა. ადამიანი გაიზარდა. ადამიანი მეტად ჰუმანური ახთა, ხო? ჩაულებრივი რამეა და საერთოდ იქამდეც მივიდა, რომ სახელმწიფო ადამიანს არ უნდა კლავდეს. ეს მაღალი ცივილიზაციის დონეა. ვიღაც ამაში დამეთანხმება, ვიღაც არ დამეთანხმება. ჩაულებრივი რამეა, მაგრამ თუ თანდათანობით ასაკის მომატებასთან ერთად, ზოგიერთ ასაკის მომატება კი არა, რაღაცის წაკითხვიდან გამომდინარე, რაღაცა გააზრებიდან გამომდინარე, მიდის ადამიანი საბოლოო ჯამში იმამდე, რომ შეიძლება ადამიანი აფექტივს გომარეობაში გამწარებული ადამიანმა მეორე ადამიანი მოკლა მაგრამ დაწყობილი და დალაგებულ სიტუაციაში რო ზიხარ და ეს ყველაფერი რო განსაჯედა სასამართლო რო გამოიტან მე ამ იმას რა ქვია განაჩენს რომ არა ეს ადამიანი უნდა დაუხუძო და მე კიდე კაცი ყავს რომელიც კაცს კლავს ოღონდ შენი ნებართვით კლავს კაცს ხო მაშინ ჩდება კითხვა კიდევ კაცს თუ კაცის მოკლა შეუძლია მაშინ

კაც რატო არ შეუძლია ამის გაკეთება, ვინ ჩათვალა, რომ მე ახლა ამ მომენტისთვის ერთადერთი გამოსავალი ის მაქვს, რომ კაცი მოკლა. ამას იმიტომ ამბობ, ჰუმანიზაცია როგორ ხდება, ხო, ადამიანური ჰუმანიზაცია. მივიდნენ ხო ადამიანები აქამდე. სახელმწიფოებიც მიდიან იქამდე, რომ შენს მოქალაქეს როგორ ექცევი, იმის მიხედვით გაფასებ შენ. შენ როგორი სისტემა გაქვს მართვის, იმის მიხედვით გაფასებ შენ, იმის მიხედვით მაქვს შენთან ვაჭრობა, იმის მიხედვით მაქვს მე შენთან კულტურული ურთიერთობები, იმის მიხედვით გენდობი რაღაცაში, იმის მიხედვით არგენდობი და ეს ჩვეულებრივი ურთიერთობებია. როგორც ადამიანებს აქვთ კიდე გეუბნებით, სახელმწიფო წარმოადგენს ადამიანი. ხო, ის არჩეული ადამიანებიც, რომლებიც არიან, ან არჩეული, ან ზოგს არ აქვს დღესაც არჩევნები და სხვა სისტემით არიან და ასეთი ტიპის სახელმწიფოებიც არსებობენ, კაცო. იმიტომ რომ იმათ ესე აქვს ჩამოყალიბებული, ხო? განსაკუთრებულ არაბულ სამყაროში არის ხო ეს მომენტები, ვთქვათ, გადადის შვილზე ჩვეულებრივი რამეა მათთვის, ხო ეს? ასე არიან მიჩოულები და ასე თუ ისე ამას ეგუება სამყარო, თუმცა თლად გახარებული სამყარო ამით არ არის, იმიტომ რომ ეს განსხვავებული რაღაცა ნაწილში. უკვირთხოლმე ადამიანებს, აი რატო თulis რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც პირველი სახელმწიფო იყო, ვინც ფაქტობრივად ახალი ტიპის სისტემა, მართვის სისტემა სახელმწიფოში შემოიტანა, ოღონდ ეს ახალი რასაკვირველია ძველს ეფუძნებოდა და ძალიან საინტერესო ის არის, რა ქვია, ლექციების კურსი, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ვისაც შეგიძლიათ YouTube-ზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ და სხვათაშორის გიორგი თარგამაძე და გუბა სანიკიძე, რომლებიც ისტორიულ მიმოხილვას აკეთებენ, დღეს არიან რომზე მისული და სხვათაშორის აი ახლა ხანს გადიოდა, სწორედ წინა გადაცემები იყო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებზე კაპიტოლიუმი, სენატი, ეს ყველაფერი არის აღებული სწორედ რომის რესპუბლიკიდან. და რომის რესპუბლიკის ეს მოდელი მათ გადააქციეს სახელმწიფო მოდელად, შექმნეს და შემდგომში ამ მოდელით თქვენ წარმოიდგინეთ ისევე როგორც თავის დროზე რევოლუცია როცა მოხდა და პირველი ინტერნაციონალი, მეორე ინტერნაციონალი, ანუ სოფლიოში უნდა გავრცელებულიყო. ხო ის რევოლუცია 1917 წელს მოხდა რევოლუცია, ეს იყო იდეა, რომ პროლეტარიატს უნდა ემართა, რომ თერ სოფლიოში კაპიტალისტებს, იმპერიალისტებს უნდა მოreოდნენ რასაკვირველია მუშათა კლასი და ეს მიდიოდა უნდა გავრცელებულიყო ყველგან. და რუსეთში დაიწყო, საქართველოშიც უკვე 21 წელს იცით რომ შემოვიდა და დაიწყო, თურქეთში მზადდებოდა, ირანში მზადდებოდა, ევროპაში მზადდებოდა. ხო, ანუ იდეის გავრცელება უნდა მომხდარიყო და გარკვეულ წლებს ფათაშორის საბჭოთა კავშირმა შეძლო კიდევაც განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერე მთელი ნახევარი აფრიკა, ნახევარზე მეტი და მთელი რიგი ასე ვთქვათ ქვეყნები ყოფილი კოლონიებში საბჭოთა ის კი არა პირდაპირ სიმბოლოებში შეიძლება ითქვას დროშებზე გადახედეთ და ნახეთ თუ დაგაინტერესებთ პირდაპირ კალაშნიკოვის ავტომატიც კი ხატია ძალიან ბევრის გერბში, სახელმწიფო გერბებზია შეტანილი, გაქვია ეს. და ეს ჩვეულებრივი რა ვარსკვლავი ხო, წითელი ფერის შეტანა, ეს ესე იყო. ანუ ვრცელდება იდეა. ნებისმიერი იდეას ესა, აი ამერიკის შეერთებული შტატების იდეა, რომ დემოკრატია უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაც არის, ეს არის ადამიანები უნდა ირჩევდნენ და ხელისუფლებები უნდა იცვლებოდნენ და ყოველ რაღაც გარკვეული პერიოდები აქვს აღებული, ზოგი 7 წელი მაქსიმუმი თქვა პრეზიდენტის მართვა, ზოგი 5 წელი და შენ ეს იდეა სოფლიოში გავრცელდა და განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერეც ეს ორი რამე ეჯახებოდა ერთმანეთს. ამიტომ იყო ნატო და საბჭოთა კავშირი. ხო, ეს ორი რაღაცა ეჯახებოდა ერთმანეთს და საპირწონე იყო და მათ შორის მიდიოდა ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, ყველა მიმართულებით მიდიოდა ჭიდაობა და კონკურენცია. ყველა მიმართულებით მიდიოდა ეს და ასე თუ ისე თქვენ წარმოიდგინეთ ერთმანეთის ამ შეჯიბრებითობაში ადამიანი როგორც ერთ-ერთი ჩვეულებრივი შემადგენელი ნაწილი სახელმწიფოსი კარგად ცხოვრობდა. კარგად საბჭოთა კავშირშიც არა უშავდა, ხო? იმიტომ რომ ეს სოციალური დაცვის მექანიზმები ასეთი, ისეთი, მაგრამ იყო სტანდარტები, სახლი როგორი უნდა ყოფილიყო, ხო? ვთქვათ, ყველაზე პატარა, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი სახლი როგორი უნდა ყოფილიყო, როგორი უნდა ყოფილიყო ჰაერი, ეკოლოგია, ქალაქში როგორი უნდა ყოფილიყო, ქუჩა როგორი უნდა ყოფილიყო. ერთმანეთს გავდა. ერთმანეთთან ეს ჭიმაში კონკურენციაში მყოფი სისტემები იყო.
აქედან გამომდინარე, როცა ეს სისტემა უკვე დამთავრდა, მე ამას ხშირად ვამბობდი, რომ საბჭოთა კავშირის დროს სრულიად სხვა ნატო, როგორც ესეთი საბჭოთა მისი, რა ქვია, ამ იდეოლოგიის საწინააღმდეგო შექმნელი იყო. მაგრამ როგორც კი ეს საბჭოთის ამბავი დამთავრდა თვითონ რუსეთში და დამთავრდა საბჭოთა კავშირში და სრულიად სხვა სახის სახელმწიფოებრივი წყობა შემოვიდა, ხო? ისეთი მსგავსი, როგორც იყო, თქვათ იგივე ამ დემოკრატიულ ქვეყნებში და დღესაც დემოკრატიულ ქვეყნებს სახელებში ხედეთ, კაცო, იგივე სახელები ქვია ხო სულ ყველას, ხო? ყველა სადღაც ხან დემოკრატიული უწერია, ამ რესპუბლიკა უწერია, ყველგან ეს მომენტია. აქედან გამომდინარე არის, რომ შენ გინდა არ გინდა, ხო, იმ სოფლიო ცივილიზაცია როგორც ვითარდება, შენი რელსებიდან ვერ ამოხტები. შენი რელსებიდან ეგეთი ამომხტარი არის, ეგალთა ავღანეთი. ამომხტარია. მოტრიალდა და მეშვიდე საუკუნე დააბრუნა. ხო, თქვა რომ არა, ჩემთან იქნება ჩოულებრივი, აქვია ისლამური სამართალი. აი ასე წარმართავ. იმიტომ რომ აქვს თავისი არგუმენტები, გითხარით კიდევაც, კაცო, რომ იმ თქვენ სისტემაში დიდებდებიან პრეზიდენტები, გუბერნატორები, ისინი, რა ქვია, მინისტრები, კი ბატონო, ეს ხალხი კიდე დაქცეული ისევ. აქედან გამომდინარე არ გვინდა რა, თქვენთან შეიძლება ამართლებს, ჩვენ არა ვართ მზად ამისთვის. ამიტომ ჩვენ რისთვისაცა ვართ მზად, იმას გავაკეთებთ. და გადაერთვნენ და ასეთი სისტემა შექმნეს და აქვთ რა თავიანთ ქვეყანა, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა, ზოგი ცნობ, ზოგი არ ცნობ, ზოგს აქვს ურთიერთობა, ზოგს არ აქვს ურთიერთობა. ბიჭო, ჩვენს ქვეყანაში, ხამას იმიტომ ვამბობ, ჩვენ რა ტიპის ქვეყანა ვართ? ჩვენ ხო ვიბრალებთ იმას, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა. ვამბობთ ამას რა, ყოველ შემთხვევაში ესე. ჩვენ ვატარებთ დემოკრატიულ არჩევნებს. ხო, დღესაც გამოდის და ქართული ოცნება, თქვენ მაბრალებთ, კაცო. დანარჩენი ყველა ეს პოლიტიკური პარტიები ვინც ახართ და ვინც არჩევნებში ღებულობდით მონაწილეობას, ეგენი და კიდე თქვენს უკან რომ დგა, თქვენ აგენტები ხართ იმეების. აი ის ქვეყნებიც კი ამბობენ, რომ არასწორად ჩავატარე არჩევნები. არა და ჩავატარე ეს არჩევნები. აი ესეთი ჩავატარე, როგორიც ჩავატარე. და ვისი რა საქმეა, როგორ ჩავატარე ეს არჩევნები. ამას ამბობს ხო სინამდვილეში. ეს არის მის სუვერენიტეტი. რა კანონსაც მინდა მივიღებ იმ კანონს. იმიტომ რომ ესენი სულ ყველანი ვინც ახართ და ვინც დღეს მე მეუნებით რომ რაღაცას არასწორს ვაკეთებ და ვინც მეუნებით რომ მე არა ვარ ლეგიტიმური ხელისუფალი, აი თქვენ ყველანი ხართ აგენტები. ასეთი ამითი ვარ სინამდვილეში მსოფლიოსთან წარმდგარი. ამას ველაპარაკებით სინამდვილეში მსოფლიოს. და ვეუბნებით, რომ ყავდა უშიშროების მინისტრი, რომელიც იმ დონის ან დეგენერატი იყო, ან ვერაზროვნებდა, ან არ ვიცი რა ჭირდა, რომ ქთამს იღებდა საკუთარ იმაში, რა ქვია, კაბინეტში უშიშროების სამსახურში. უსიმშროების სამსახური და უსაფრთხოება რას ნიშნავს? დაახლოებით ხომ აინც ხვდებით, კაცო. ვიღაცას ფირმა თუ გაქვს დაწყობილი რაღაცა და დაცვა თუ ყავს, იქიდან გამომდინარე იმას მაინც მიხვდები, რომ შენ პირველი პირი რო ხარ, შენი დაცვა როგორ არის, ხო, მოწყობილი. და ეხლა წარმოიდგინეთ უსაფრთხოების სამსახური სახელმწიფოში, სადაც ყველაფერი ისეა აწყობილი, რომ ერთმანეთის მაკონტროლებელია სულ ყველა, იმიტომ რომ ეს აკონტროლებს მე საბოლოო ჯამში ყველას და ყველაფერს, ხო? ამ სამსახურში სამსახურის უფროსი ქთამს იღებს იმაში, გავკეთა, მეტი ვერ ნახა ადგილი ვერსად. ან როგორ უნდა მიეცათ ფული ისე, რომ იმას ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს, იმითი რა ქვია, ჩემოდანი თუ რა ქვია იმას, იმითი არ მოეტანა ეს ფულები და ასე არასულიყო მის კაბინეტში პირდაპირ. ახლა ამას როცა იტყვი, ან ვის ხელში ყოფილა ეს უსაფრთხოება, ხო? საგიჟეთში ვართ რა, რა უსაფრთხოება ასეთი ტიპის კაცება რა, კაცო, ქვეყნის. და ამ დღეში ვიყავით ჩვენ, ესეთი კაცი დაგვინიშნე, რომელმაც ქთამის აღებაც არის ის კაცო, როგორ უნდა გაეკეთებინა და ასე აკეთებდა თავის საკუთარ კაბინეტში. ამიტომ ის ამას უარყოფს. ჩოულებრივი რამეა. თან ერთადერთი ვინც ამას ამბობს, ხო, არ არის მოწმეები. არც კამერებია, რომელმაც ერთმანეთს დააფიქსირებდა, ხო, ადამიანი მოვიდა, ან მართლა იმისა გარეთ, კაცო, გარეთ ხო სავსეა, ჩვენთან ხო სულ კამერებია. ხო, ნებისმიერ დანაშაული რო ხდება დაჯარიმებაზე, რა ქვია, ყველა ქუჩაზე არის იმდენი კამერა და იმდენი ისა რაზეა. ან მანქანა რომ მივიდა ამის და მართლა რო შევიდა, ამის რაღაცაც მაინც ხომ უნდა არსებობდეს. შენობამდე როგორ მივიდა, შენობაში შევიდა, არ შევიდა, ეს ყველაფერი ერთი კაცი ამბობს თან და კაცი რომელიც თვითონ დაკავებულია. თვითონ დაკავებული ადამიანი ამბობს სხვაზე, რომ ეს არის ერთადერთი, რასაც ეყრდნობა მთელი ეს გამოძიება. ამ ფორმითაა ჩატარებული. ეხლა მეორე მხარეს მივადგეთ. ვინც ასეთი ფორმით ეს ადამიანები დააპატიმრა, ამათი კომპეტენცია რვაში როგორია? რა დღეში ვარ, შეხედეთ. ხო, ან იმისი კომპეტენცია, თუ ის მართლა ესე აკეთებდა, მართლაც უ დღეში ვართ, იმიტომ უსაფრთხოების
ამას თუ ამ ქვეყნის უსაფრთხოება ებარა კაც რომელიც ამას აკეთებდა ხო დაქცეული ვიყავით ხო შემთხვევითა ვარ ბალთა ღვერთის იმედზე თუ თუ იქნები თუ არა დაქცეული ყოფილვარ და მე რა უნდა დაიცვას მისი უსაფრთხოება უნდა დაიცვას თურმე იმას რა ქვია ფულს ღებულობდა იმას რა ქვია თავის კაბინეტში იმაში რა ქვია სამინისტროში ამოქონდათ მასთან პირდაპირ ჩემოდნით რა ქვია ფული ამ დონეზე მიდის და ახლა მეორე რომელმაც ეს წაუყენა ბრალი ვერაფერს ვერ უმტკიცებს ბრას ამას უყენებს და ერთი მოწმე ყავს

რომელიც უკვე დაჭერილი მოწმე, თან ის მოადგილე ამას, რომ ამბობს, ის უკვე დაჭერილია. და სხვათაშორის ამაზე ძალიან საინტერესოა, სამართლებრივი ფორმებზე საინტერესოა ხო იურისტების და ერთ-ერთი საუკეთესო ის იყო ამ ხრივ, აქვია კოტეკე მულარია მილაპარაკა, კარგი იყო, თუ ნახავთ Facebook-ზე ალბათ ექნება ეს დადებული, აი ესენი ახსნა ხო იმ ადამიანმა, იმიტომ რომ მას აქვს ამის საკმაოდ დიდი გამოცდილება. ხო გამოცდილება იმისი, რომ ნამუშევარია როგორც იურისტი, ხო სხვადასხვა მრავალ თანამდებობაზე და ჩაულებრივად აი წარმოუდგენელ რაღაცეებზეა ხო ლაპარაკი. აი ამას იმიტომ ვამბობ, რომ შეხედეთ რა დღეში ვართ. მენკასი არ იყოს იმ დღეს გიორგი ლომაიასთან ერთად რომ ლაპარაკობდით. ბიჭო, თუ ამაში ფული არ აქვს აღებული და ამ დონის დეგენერატებთან აგვაქვს საქმე, რომ 400 მილიონიანზე ხელი მოაწერა, რომ ეს რამდენს დახარჯავს. იმის მიხედვით კი არა ლაპარაკი. 400 მილიონზე ხელი მოუწერა, რომ თუ კი ხელშეკრულება ჩაიშლება, მე ამ ფულს გაძლევ. ვის ფულს აძლევ? თავისას მიცემ და კაცო. 400 ლარს მიცემ და ვინმე ეს? 400 ლარს თავისი ფული რო იყოს მიცემ და მსგავს იმაზე ხელს მოაწერდა და ამაზე ხელი მოაწერ. ესე იგი, ან ფული გააკეთა და თუ ფული გააკეთა, ეს სხვა რამეა. რომ ადამიანი არასწორად იყენებს იმ თავის თანამდებობას, სამშობლოს ღალატი რაც, სამშობლოს ღალატი კიდე სხვა თემაა, ხო? სამშობლოს ღალატი იურიდიული ტერმინიც არ არის. სამშობლოს ღალატი ეს არის შეფასება პოლიტიკური, რომ მისმა იურიდიულმა ამქმედებებმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ ქვეყანა დაიქცა და სამშობლოს ღალატი ქვია ამას. ეს არის სამშობლოს ღალატი, როცა ვამბობთ, რომ ესე იურდიული ქმედებებია. იურდიული ქმედებები უნდა ეს იურდიული ქმედებების მიხედვითაც, კაცო, ამ რაც გააკეთა და რაზეც ხელი მოაწერა, ამას პასუხისგებელი ადამიანები ხო ყავს? და ვინც მე ამას რო ხელი მოაწერა, იმ მართლაიმ უსაფრთხოების არ იყოს და იმად ეძინაც უყველას, კაცო. ანუ ყველა საქმეში იყო, ხო? და ყველა საქმეში ისე იყო, რომ ბიზნეს საქმის კურში არის, ხო? ამის თქმა უნდა ვინმე ეს? დაქმევდი ვართ, რომ ივანიშვილი ამ პასუხისგებლობებს იშორებს. ამ პასუხისგებლობებს აქვს ეს, მე არ ვიცოდი. ეს თუ ხდებოდა, რას ლაპარაკობთ? მე ეს ყველაფერი არ ვიცოდი. ეს არის მთელი, ასე ვთქვათ, იმისი არსი, რასაც დღევანდელ სიტუაციაში ქვია ის, რომ დაჭერილია მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები, მეორე პრემიერ-მინისტრები, კაცო. ესე იგი, შინაგან საქმეთა მინისტრმა პოსტი ისე გააკეთა, რომ კაცი შვილი საქმის კურში არისო. თითქოს ეს პოსტი რაღაცა მოიპარა, რაღაცდან ამოიღო და დადო ესე. და ეს გააკეთა. კიდე გეუბნებით, აი ამას როცა სოფლიოში გამოდის ჩვენი პირველი პირი და რაღაცებს ყვება. და ყვება ფასადში, ასევად ეკონომიკა ესეა, აფხაზებთან და ოსებთან, ჩვენ ძმებთან და დებთან გვინდა ურთიერთობის დალაგება და ეს უნდა იყოს შვიდობიანი გზით და ამ დროს ზუსტად იგივე ეს ხელისუფლება, რომელიც ამას ამბობს, ამ ხელისუფლება პასპორტები არ მიცა აფხაზეთში მცხოვრებლებს. პასპორტი რომ მიცეს, ქართული პასპორტი, რომელსაც აი იმაში, რა ქვია, რუსულ პასპორტს აძლევდნენ, თქვა აფხაზეთში მცხოვრებს, იმიტომ რომ გადაადგილება რომ უნდა და ვერ გადიოდა იმ აფხაზეთის მიმით, რა ქვია, პასპორტით და ამიტომ რუსული პასპორტი უნდა მიეცათ მისთვის. ესენი ითხოვდნენ რომ მოგვეცი. გალის მოსახლეობა ითხოვდა, აფხაზებიც კი, რომლებიც ამას ითხოვდნენ, მადლიზა ამას ითხოვდნენ, რომ მომეცი რა ქართული პასპორტი რომ ევროპაში გავიდე უვიზოთ. და შენ ეს გაგ და ამას არ აძლევ და მელაპარაკები რაღაცა ზღაპარს იმაზე რომ ხვალდა ზეკი დები და ძმები და რა და ვინ ლაპარაკობს? აი ახლა რაც მოუყევით, ეს ხო იმათმა ყველაფერი იციან, კაცო. მე ამას ტელევიზორში რომ ყვები, რამე საიდუმლოს კი არ გავცენ. და რამეს ისეც კი არ ვლაპარაკობ, რომ ვიმე დედა ეს რას ვლაპარაკობ? ეს ხო ყველამ იცის. უბრალოდ კონსტატაციას ვაკეთებ იმისი, რაც არსებობს და გეუბნებით, რომ ამას გადახედეთ და ამის მერე შეაფასეთ, რომ რა მდგომარეობაში ვართ, რა გვჭირს, სად ვართ, რა სიტუაცია გვაქვს, როგორ მოგძებნოთ აქედან გამოსავალი. იმიტომ რომ როდესაც ამ ყველაფერს ყובה და ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ახლა სეროზულად შეხედავს ამას, თურქეთის სეროზულად შეხედავს, ირანის სეროზულად შეხედავს, იმ ირანმა გითხრა, მოიცა ჩემს იმასთან ერთად რომ ფულს რო ვაკეთებთ ერთად კარგია და ახლა თვითფრენები არ დაჯდება, ეგ სხვა რამე კი არისო და ვაკეთებთ იმასთან ერთად ის ირანულ-რუსული დავარქვათ, იმიტომ რომ სინამდვილეში ამის კონტროლი მაინც რუსეთს აქვს, ხო რეალურად? ხო ვაკეთებთ საქმეს, ფულს ვაკეთებთ მათთან ერთად. თუმცა ვაკეთებთ ქვეყანა კი არ ვაკეთებთ, კაცო. ამ ქვეყანას ვინც იყენებს, ის აკეთებს ფულს. და ამიტომაც იმას ეწყინა, მოიცა რა, ახლა ამერიკელმა თქვა, რომ რა ქვია, თვითფრენავები არ უნდა დაждდეს რა, იმიტომ რომ იმას რა სანქციებში მოყვებით და იმიტომ რომ იცის რა კეთდება. და ასე იცის უყველა. სომხეთმა არის ის ჩვენთან ფული როგორ კეთდება და რა დღეში ვართ? აზერბაიჯანმა არის ის რა დღეში ვართ? და ამიტომაც არის რომ იცის რა დღეში ვართ, ისეც გვექცევა კიდევაც. ხო? ანუ

0: მე ამას ვამბობ და რა რა არის აქედან გამოსავალი? მე არა ვარ კიდე გეუნე, დავამხოთ რევოლუცია ეს ციხე, არა. დავილაპარაკოთ, დავჯდეთ და არ გამოვა. მართვა ინფორმით, რა ფორმითაც ეს კეთდება, არ გამოვა. არ გამოვა, იმიტომ რომ კიდე ვამბობ, კარგად იცოდა ამ კაცმა, როგორ ეთამაშა ბექი ქვია, ხო, უკან თამაში, პირველი პირი სხვარი, ეს პირველი პირი კარგ საქმეს აკეთებს, კარგია, წინ მივდივარ, ცუდ საქმეს აკეთებს, მე რა შუაში ვარ, ამ პირველს თუ თავს მოჭრიან და რამოდენიმეჯერ ესეა გამოსული. ეხლა ეს პირველი პირები თაბისი დანიშნულია, სულ ყველა. გახარია 12 წელს მიცემენ თუ 14-ს გაქცეული, მისი დანიშნულია. ეს რომელიც უკვე ზის და ალბასაც ალბათ დაახლოებით ამდენს მიცემენ პრემიერ, მისი დანიშნულია. ის თავდაცვის მინისტრი უშრო მისია, მისი დანიშნული პირველი პირები არიან. და მისი დანიშნული პირველი პირები კისერს როი ხავე, ეს არნიშნავს თვითონ გადარჩა. ამას ვერ ხვდება, იმიტომ რომ ის ნებისმიერი სააკაშვილის დროსაც თუ იმის შევარდნაძის დროსაც როცა იყო, ხო? ის არ ერეოდა არაფერში. გავლენა როგორ არ უნდა ქონოდა? რასაკვირველია უნდა? სააკაშვილზე რო გავლენა ქონდა, ეგეთი უნდა. ხო, ჩაულებრივად უდიდესი გავლენა ქონდა. ბევრი რამე მისი პროექტებით არის გაკეთებული. მე პროექტებს არ გულისხმობ მარტო იმებს, რა ქვია, შუშების რაღაცები რო გამოჩნდა, არა? მე პროექტებს სახელმწიფოში პროექტები რაც არის, ფულადი კონტროლი როგორი უნდა ყოფილიყო, ბიზნესმენებზე კონტროლი როგორი უნდა ყოფილიყო. ეს ხო სულ მისი პროექტებია. და მისი ნაკარნახებია და მის მიერ მიწოდებულია. ასე ააწყეს ამათ მე სისტემა. როდესაც გადმოიბარა, გადმოიბარა და შექმნა. შექმნა ეს სისტემა. ოღონდ არ იყო პირველი პირი და ა მოაშორეს. და მე ქვეყანა დაინგრა. ახლობელი მეუნებოდა რომ მე როგორც ის ხალხიო, ის ხალხი ნაკლებად ადარდებს რა იმას რა. იმ ხალხს ჭკუა არ იყო და ესეთი ყავდათ. და განძრებენ თავს და დაალაგებენ ნორმალ ხელში უწყობენ, მიეთანხმდებიან ხოლმე. ეს დაგვემართა ჩვენ. როდესაც ერთ ხარესაც ველაპარაკეთ, მეორე ხარ მეშენ პირ და აბა გამოდის აფერისტია. ადგეზე გავყვეს საერთოდ.
1: აქეთ პარტიებს ქმნის ხუთ კაციანს და მე ეს პარტიები წერენ ცრუ დაბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუ დაბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძრება ასეთი ცრუ დაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
0: დღეს არის სასამართლო.
1: რომელსაც თუ არ ვთქვი 11 წლიანი მუხლი აქვს წაყენებული, სწორედ ცრუ დაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად, მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გა
2: ჩვენ არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სერიოზული საზოგადოებრივი და ადამიანური სიხარულით მიმართულებები თუ სულიერი მიმართულება იქნება ეს განათლება, კულტურა, მეცნიერება, ჩვენი რელიგიური სამყარო გარკვეულად ბევრ პრობლემას მოიცავს, მაგრამ ისევ და ისევ ალბათ ჩვენ თავს უნდა შეგვძახოთ, რომ ეს ყველაფერი ძველადაც იყო, ახლა სახელმწიფო ოჯახს ჩვენს გარდა ვერავინ ვერ მოულის, ვერ იზრუნებს, სხვას შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ დაგვეხმაროს. ჩვენ წინაზე შეგპირდით, რომ ვისაუბრებდით განათლებაზე და ჩვენ და საწუხრად კიდევ უფრო გააქტიურდა ის ტკივილები, რომელიც ჩადებულია ჩვენს როგორც დღევანდელ, ასევე სამომავლო კაუნათლებლობიდან. ახლა რწმენას და ეკლესიას ყავს თავისი სრულველი ძალიან დიდი მოვაწები. ისინი მუხჩაუხრელად და განუხრელი სიფხიზლით სრულავენ მრავლზე, სრულავენ იმ საკითხებზე, რომელიც ჩვენს ეკლესიას ჭირდება, მაგრამ ჩვენ არეთქსის აღვინიშნავს, რომ თუ ის სიკეთე, რაც მოცემულია ქრისტიანობაში

თუ ის სიკეთე რაც მოცემულია ქრისტიანობაში უფრო აპატიეთ ეს ხშირად გვიწევს ხოლმე ამის გამეორება დღევანდელ ცხოვრებაში ისლამური სამყაროს ოკეანეში ინდოეთიდან მოყოლებული ბოსფორამდე სასუმხეთიდან სამხრეთით მთელი ჩრდილოეთ აფრიკა, მთელი შუამდინარეთი, მთელი არაბეთის სამყარო მოგიხსენებათ მუსულმანურია. ერთადერთი ქრისტიანული ქვეყანა აფრიკის კონტინენტზე ეს გახლავთ ეთიოპია და აქეთ სამხრეთ კავკასიაში ვართ ჩვენ. ვის შეუძლია თქვას, რომ ის ქრისტიანული უზენაესი ფასეულობები, რომელიც დავანებულია ჩვენს მოძღვრებაში, ჩვენს ეკლესიაში, ჩვენ გადმოგვაქვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გადმოგვაქვს სახელმწიფო ცხოვრებაში და ერთმანეთს ისე ვეპყრობით, როგორც დაგვიბარა უფალმა. ანუ სიყვარულით. და თუ სიყვარული არ გაგვაჩნია, უნდა რა თქმა უნდა დაგვეცო და ვიცავდეთ აბსნებას, ხრანეტანებას და სხვა წმინდა ცნებებს, ეს არაერთგზის გვითქვია. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ვიღაცამ შენიშნოს, რომ რა თქმა უნდა ყველა ადამიანი ინდივიდია, მას თავისი გზა აქვს, თავისი გასავლელი სივრცე და აქედან გამომდინარე ისეთი თავისუფალი და დახვეწილი ურთიერთობები არ არისო და უნდა შევეგუოთ იმ დაბრკოლებებს, მაგრამ კეთახმებით, რა თქმა უნდა, თითოეული ადამიანი, თითოეული პერსონა, ეს არის ინდივიდუალური სამყარო, მაგრამ აბა დავფიქრდეთ და შევხედოთ ჩვენ იმ განუსაზღვრელ დიდ პერიოდში, რაც ქრისტიანობა შემოვიდა, თუ რაიმე სიკეთე შექმნილა ქრისტიანობიდან აქტიურად, როცა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა საქართველოში ქრისტიანობა, თუ რაიმე წმინდა ამაღლებულია, როგორც მატერიალური კულტურის სახით, ასევე წერილობითი კულტურის სახით, ასევე თუნდაც ურთიერთობაში, ეს ყველაფერი ხომ მოდის ქრისტიანობიდან. და სწორედ ამან შემოგვინახა ჩვენ ეს ზღვა, ჩვენთვის უცხო რელიგიური სამყარო, რომელიც დღეს გარს

საქართველოს შესაჩერებელი იყო და ჩვენ არაერთხელ შეგვინიშნავს, რომ სამხრეთ კავკასიაში თუ იყო რაიმე პოლიტიკური ერთეული, თუ იყო ეროვნული ეთნიკური გამორჩეული ჯგუფი, ეს იყო საქართველო. და ახლა მოდი გარედან შევხედოთ, სამხრეთ კავკასიის პატრონი თუ საქართველო იყო, სამხრეთ კავკასიის გამაერთიანებელი თუ საქართველო იყო. და ეს ქრისტიანული ურთიერთობის დამამკვიდრებელი თუ საქართველო იყო, ვის ინტერესებს შედიოდა ჩვენი ასე დაკნინება, დაუძლურება, რა თქმა უნდა, იმ ძალების, რომლებიც არიზიარებენ ჩვენს ქრისტიანულ პრინციპებს და არ მოწონდათ ჩვენი ასეთი ცლიერება, არამარტო სამხრეთ კავკასიაში, არამედ ამ დიდ ისლამურ ოკეანეში, როგორც ერთ-ერთი დიდი ბურჯი ქრისტიანობის. ასევე ჩვენ შეგვინიშნავს კიდევ და კიდევ, რომ იმდენად დავიძინეთ ჩვენ მეოცე საუკუნის მერე, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის გაშლა ძალიან დიდი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური აპარატი, რომლითაც არ უშვებდა ეროვნული ფასეულობების მაღალ დონეზე აღორძინებას, მაინც თუ გადახედავთ თქვენ საქართველოს, საკმაოდ მართალია ფიზიკურად მომცრო ქვეყანა იყო და არის, ეხლა უფრო ნაკლები ტერიტორიაზე ვრცელდება ჩვენი პოლიტიკური სახელმწიფოებრივი ძალმოსილება, ჩვენ ყველანაირი ატრიბუტი გაგვაჩნდა, როგორც სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტი, ასევე კულტურული თვალსაზრისით, სამეცნიერო თვალსაზრისით, განათლებით, გარკვეული მიმართულებებით. ყველანაირი ინსტიტუტი იყო, ხალხ, გავიხსენოთ. ხელოვნებაც, როგორც კულტურული თვალსაზრისით არსებული მიმართულებების ინსტიტუტები, ასევე, რა თქმა უნდა, ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების კუთხით არსებული ინსტიტუტები. ასევე უმაღლესი სასწავლებლები, რაც ჭირდებოდა იმდროინდელ საქართველოს. ასევე განვითარებული გახლდათ სოფლის მეურნეობა, განვითარებული გახლდათ მრეწველობა, განვითარებული გახლდათ მაღალი ტექნოლოგიების სხვადასხვა საწარმოები, ძალიან იშვიათი საწარმოები არსებობდა საქართველოში. როგორც მომავალზე ორიენტირებული, ასევე საკმაოდ მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების. და ეს ყველაფერი ასე ფუძნებოდა. ეხლა მოდით შევხედოთ, თუ არა განათლებას, მეცნიერებას, ვინ იყო იქ დასაქმებული? რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსახლეობა, და არც არავინ არ უარყოფს, რომ შესაბამისი საკავშირო ინსტიტუტები ჩამოდიოდნენ ხოლმე, სპეციალისტები ამზადებდნენ შესაბამის ადგილობრივ სპეციალისტებს, თუ საჭირო იყო, და მერე ისინი აგრძელებდნენ აქ მუშაობას. ეს ყველაფერი დღეს აღარ გახლავთ. აღარ არის, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ სტატუსი, საერთაშორისო სტატუსი შეგვიცვალა, ვართ განვითარებადი ქვეყანა და ამან ჩვენ გადაგვიყვანა შესაბამის განათლების დონის თვალსაზრისითაც საკმაოდ დაბალ დონეს. ეს ყველაფერი აისახება უკვე ჩვენ. აღარც ინსტიტუტები გაგვაჩნია შესაბამისი მაღალი დონის, აღარც სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები, და მივიღეთ აი ის მდგომარეობა, რაც არის დღეს. აქედან გამომდინარე, მე ახლა აქტიურად მიწევს ჩემი ყოველდღიური საქმეებიდან გამომდინარე საგანმანათლებლო საქმიანობა და ვიტყვი იმას, რომ შეიძლება გარედან ძალიან ბევრი რამე საკეთებს გარეგნული და ფორმალური თვალსაზრისით სახელმწიფო განათლების სამინისტრო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ 91 წლიდან საქართველო არის დამოუკიდებელი. და რას მივახციეთ? შევხედოთ, რას მივახციეთ. არ გვაქვს სოფლის მეურნეობა, არ გვაქვს წარმოება, არ გვაქვს მაღალი ტექნოლოგიების საწარმოები, და ჩვენი უნიჭიერესი ბავშვები სიხარულით და ტაშის ქვრით გაყავთ საზღვარგარეთ და მიყავთ, როგორც
მამლუქები, თანამედროვე მამლუქები.

0: კები, რომლებიც ჩვენთვის 99% დაკარგულები არიან. რას მიოხციოთ ამ პირობებში? გეკითხებით, რას მიოხციოთ? ახლა შევხედოთ, რა ხდება საჯარო სკოლებში. როგორც დღეს და რა მოხდება, თუ არ შეიცვალა ჩვენ გაზაფხულზე მთავრობა კვირდებოდა, რომ მოხდებოდა რადიკალური ცვლილებები განათლების სისტემაში, მაგრამ სამწუხაროდ ეს რადიკალური ცვლილებები ჯერ არ ჩანს და ქვეყანა ძალიან ჩამურჩენილ მდგომარეობაში გახლავთ. ეს ჩემი აღქმით, ჩვენ ყავს ჩვენი მეგობარი, საზოგადოების წარმომადგენელი ბატონი გიგა გუდაძე. მე ცოტა გამიგრძელდა ზოგადი დახასიათება, ჯერ მას ვთხოვ მე სიტყვას და მე თქვენს ნებართვით კიდევ გავაგზავნებ, თუ საშუალება იქნება დროის ვასაზრებ. ბატონო გიგა, როგორ ხედავთ თქვენ, რა არის მთავარი მიზეზი ამ ჩვენი ჩამორჩენილობის, ჩვენი იმ პრობლემების, რომელიც ყველა სფეროში გვაქვს, ეკონომიკაშიც, სახელმწიფო მშენებლობაშიც, განათლება მეცნიერებაშიც?
1: გამარჯობა, მეგობრებო. მაგრამ ბატონო, ვაჟამ განიხილა ის საკითხები, რომელიც ყველაზე მტკივნეული არის დღეს ჩვენთვის საქართველოში. იმიტომ რომ ეს განათლების სფერო არის ისეთი სფერო, რომლითაც როგორც მომავალი თაობა, ისე ჩვენი აწყო და ჩვენი მომავალი სახელმწიფოსი, რა ვიცი, მის განვითარებაზე და მის მომავალზე პასუხს აგებს. განათლება არის ყველაფერი რა. ადამიანი, რომელიც განათლებული არის, ის არის ძლიერი, როგორც ოჯახში, ასევე გარეთაც. ეს ერთი მაგალითი არის ადამიანზე, მაგრამ ეს ყველაფერი, ადამიანის განვითარება და ადამიანის განათლება არის აბსოლუტურად ერთი მეორეზე დამოკიდებული. ჩვენ თუ გვინდა, რომ ჩვენი ახალგაზრდა თაობა განვითარდეს, განვითარდეს როგორც ადამიანები, განვითარდეს როგორც სპეციალისტები, განვითარდეს როგორც მოქალაქეები, მათ უნდა განათლება ჰქონდეთ ისეთი, რომელიც აბსოლუტურად ზუსტად როგორც ქართველ ადამიანს შეეფერება. პირველ რიგში ჩვენ ყველაზე მეტად უვებყავით, ყურადღება არ მივაქციეთ იმას, რომ ადამიანის განათლება მარტო არ არის მაგალითად, რომ ის ფერწიკს წაიკითხავს. პირველ რიგში ადამიანი უნდა სულიერად განვითარდეს და სულიერი განვითარდება ჩვენ აბსოლუტურად უგულელყო ყავით რა, საერთოდ უარი ვთქვით მასზე. და ეს სულიერი განათლებიდან წამოვიდა მერე ის, რომ ჩვენ უარი ვთქვით ნელა-ნელა რაზე? საქართველოს ისტორიაზე, რომელსაც მეათე კლასში ვიწყებთ სწავლებას. ჩვენ უარი ვთქვით მაგალითად ჩვენს საოცარ დიდ პოეტებზე, საოცარ მწერლებზე. უარი შეიძლება არ ვთქვით ისე ვიღაც ვიღაცები ამაზე ასწავლიან ბავშვებს, თურმე ვაჟა-ფშაველა იყო, აკაკი წერეთელი იყო, მაგრამ იმ ტემპით და იმ განვითარებით, რომ ისინი ქართველად ჩამოყალიბდნენ, ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. და ყველაზე გასაკვირი რა არის ცით, რომ ყველაზე მეტად ის მიკვირს, რომ აი ჩემი პატარა ბავშვები რომ ყავდა, მასწავლებლები მას აძლევდნენ, აი კლასგარეშე რა უნდა წაეკითხათ და მაგალითად აძლევდნენ რაღაც კურკა ბიჭის თავგადასავალი. ტომ სოიერი მაგალითად, რომელსაც თხოვდნენ, რომ გაკვეთილზე ეთქვათ რა და ელაპარაკათ ამაზე და მოკლეში ნარსი მოეყოლათ. და ჩვენ ესეთი ბუმბერაზი მწერლები ყავდა და ამაზე საერთოდ იგნორი იყო. მე მაგალითად ეხლა აი ვერ მასწავლით და ვერ მანახებთ ისეთ ბავშვს, რომელმაც მაგალითად აი ისეთი ლექსები, ქართული ლექსები, რასაც მათრა პატრიოტული ლექსები ქვია, ერთი 3-4 ლექსი იცოდეს ზეპირად. იმიტომ რომ ამის მოთხოვნა არ არსებობს. აი ამაზე მოთხოვნილება არ არის. მე ხლა აი უცხოური გამოცდები რომ არის მაგალითად უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების გამოცდები რომ არის.

0: ჩასაბერებლად კი იქ არის მაგალითად ვეფხისტყაოსანზე, იქ არის მაგალითად ვაჟა-ფშაველას პოეზიაზე თემები, მაგრამ არ არის მაგალითად ისეთი თემა, მაგალითად თემა რომელიც ჩემ ბდროს, ჩემ ბავშვობაში იყო, თემა იყო ესეთი თავისუფალი თემა, მაგალითად ქართველი პოეტები საქართველოსე. და აქ მოკლე შინაარსი რო ჩამოგაყალებებინა ზუსტად იმის თუ როგორ და რანაირად წერდნენ რამოდენიმე პოეტი მაგალითად საქართველოზე, ეს შეგეძლოა გეხო. ესეთი თავისუფალი თემა არ არსებობს. არ არსებობს, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ ინგლისურს ბავშვებს თხოვთ აუცილებელ საგნად და არ თხოვთ ისეთ რაღაცებს, რომელიც მისთვის, როგორც ქართველისთვის განვითარებისთვის აუცილებელია. დღეს აგერ ბატონმა ვაჟა მილაპარაკა ზუსტად იმაზე, რომ ჩვენ საცხოვრობთ. მე დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ მართლა ბავშვები ამაზე არ ფიქრობენ. პატარა ბავშვები არ ფიქრობენ. მაგრამ მეათე, მეთერთმეტე კლასში რო გადავადის ბავშვი, მან უნდა იფიქროს, რომ რა გარემოებაში ვცხოვრობთ ჩვენ, იმიტომ რომ ხვალდაზეგ მან რომ იფიქროს იმაზე, რომ როგორ უნდა მოეხმაროს თავის სამშობლოს აი რაღაც პრობლემების გადაწყვეტაში. არ ვასწავლით ამას ჩვენ. არ ვეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ მაგალითად ერთადერთი ბურჯი, საქართველო იყო ერთადერთი ბურჯი და დღესაც ერთადერთი ბურჯი არის ამდენ მუსლმანურ ქვეყნებში. რომლითაც ჩვენ შევინარჩუნეთ, ეს იყო ბრძოლით, ეს იყო ჩვენი ენამოსწრებულობით, ეს იყო ჩვენი ტოლერანტობითაც, ეს იყო ჩვენი ყველანაირი იმ პირობებით და იმ ფაქტებით, რომლითაც ჩვენ დღევანდელ დღემდე ქართველობა შევინარჩუნეთ. ჩვენ ამას არ ვეუბნებით, რომ ჩვენ სირგლივ არიან აგერ რამდენი მუსულმანური სახელმწიფო, რომლებიც ჩვენ გადაყლაფვას ფიქრობენ. ჩვენ ვეუბნებით ერთადერთ იმას, რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ ევროპაში და რა ვიცი, ახლა გეოგრაფია ყველამ კარგად ვიცით, სანამდე ევროპაში შევალთ, ხო? რამდენიმე 1000 კილომეტრი უნდა გავიაროთ და აგერ ჩვენ სირგლივ კიდე სადაცა ვართ მოქცეულები, სულ რამდენიმე 100 კილომეტრიც არ ჭირდება. საზღვრები არის ყველა მუსულმანური სახელმწიფო სირგლივ. აი ეს ნიუანსები არის და ეს თუ ჩვენ ახალგაზრდებმა ვერ გაიაზრეს და ვერ იფიქრეს ამაზე, მათ ძალიან გაუჭირდება ცხოვრება საქართველოში. კიდე რა არის ბატონო ვაჟა, იცით, აი ჩვენ რა არის განათლებაზე რო ვლაპარაკოთ? განათლებაზე რატო ვლაპარაკოთ? იმიტომ ვლაპარაკოთ, რომ განათლებას მოაქვს ზუსტად ის პასუხისმგებლობა. რა პასუხისმგებლობას მაგალითად უნდა კონდეს ჩვენს ზუსტად იმ პარლამენტის წევრებს, ზუსტად იმ მინისტრებს, ზუსტად იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ ქვეყანას მართავენ დღევანდელ დღეს. იმიტომ რომ აი წარმოუდგენელია, ხანდახან ფიქრობ ხოლმე, რომ აი რატო ხდება მაგალითად, რომ დღესდღეობით გლეხს, აი უბრალო მაგალითს მოვიყვან, რომელიც აი მართლა დატრიალდა დღევანდელ საქართველოში, რომ გლეხს მაგალითად შეუფასეს ყურძენი 30-50 თეთრად. როცა ყველა ჩვენთაგანმა, ვისაც უბრალოდ ოდნავ შეხება ქონია მიწასთან, ვისაც თავისი ხელით ყურძენი მოუკრეფია ან თავისი ხელით შეუწამლია, თუ ეს ყველაფერი იცის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანი 30-50 თეთრად ყურძენს არ შეაფასებს. იმიტომ რომ არ ხდება ესეთი რაღაცა. განათლება მარტო არ არის ის, რომ ადამიანმა მაგალითად რაღაცა დისერტაცია დაიცვას რაღაცაზე, მაგალითად განათლების მინისტრი, ახლა ჩვენ რო გვყავს ეკონომიკის მინისტრი, ის ეკონომიკის განათლებით, მაგალითად ის, მე სულ ყოველთვის ამას უყურებ, ის ყველაფერს უყურებს სულ სხვანაირი თვალით. იმიტომ რომ იმას ის თვისებები, რომელიც გამომუშავებული აქ თავის სპეციალობაში გამომუშავებული, და უცებ იმას, რომ განათლების მინისტრად დანიშნავ, იმისთვის ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ის არ არის რა იმ გარემოში შეჩვეული ფიქრს, აზროვნებას, იმისთვის ეს ყველაფერი არის აი ძალიან ძნელად გასაგები. და ამიტომ ვამბობ, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც განათლება არ აქვთ მიღებული, ის განათლება, რომელიც უნდა ქონდეთ იმ სპეციალობაზე, ის ვერასოდეს ვერ გააკეთებს იმას, აი მაგალითად რა რეფორმას უნდა გააკეთდეს განათლების სამინისტროში. და არა მარტო განათლების სამინისტროში, განათლებაში. იმიტომ რომ ის იმათ ტყავში, ვიც მაგალითად მასშტაბებლის ტყავში ვერ ჩაჯდება, იმიტომ რომ იმას ცხოვრებაში მასშტაბლობა რა არის არიცის. იმან არიცის ბავშვთან ურთიერთობა რა არის და როგორი რთულია. ეს ყველაფერი მოდის ზუსტად აქედან, რომ ის ადამიანი უნდა იყოს განათლებული იმ სპეციალობაში, რა სპეციალობაც ზუსტად განათლების სამინისტროს და მინის ჭირდება. ეხლა კიდე უბრალო რაღაცა არის, აგერ ბატონი ვაჟა და ჩემ ბავშვობაშიც იყო ესეთი სკოლა და დღესაც არის კომაროვის სკოლა, რომელშიც ნიჭიერი ბავშვები სწავლობენ და რა ვიცი, ამ სკოლამ წელს მაგალითად გააკეთა ის, რომ ყველა ოქროს მედალი, რომელიც კი იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე, ჩვენმა ბავშვებმა აიღეს. და ჩვენ ძალიან გვიხარია სულ ყველას, მართლა გასახარიან ბავშვია, მაგრამ ამას თავის თავზე კიდე განათლების სამინისტრო იწერს. და აბსოლუტურად განათლების სამინისტრო აქ არაფერ შუაში არ არის. იმიტომ რომ ის სკოლა, რომელიც დღესდღეობით, აი თუ გინდათ ის მედლები რომ მოიგო, არის განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში, მაგრამ განათლება იქ მიდის აბსოლუტურად განსხვავებული. აბსოლუტურად განსხვავებული და იმ ბავშვებმა მიაღწიეს იმას, რომ სოფლიოში, აი ამ პატარა საქართველოში თურმე არსებობს სკოლა, რომელსაც შეუძლია რომ პირველ ადგილზე გავიდეს. ეს მართლა წარმოუდგენელი რაღაცა არის.
1: ადრეც იყო ბატონო გიო გემახსოვრებოთ კი.
0: კი, ადრეც იქნებოდა ბატონო ვაჟა, რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ მე ესე რაზე ლაპარაკობ რო. ესე იგი თურმე შეიძლება ჩვენთან სკოლაში ბავშვები ისე მოამზადოთ, რომ სოფლიოს გაუწიოს პაექრობა. და სოფლიოში გამოიმარჯოს კიდე ბევრ-ბევრ რაღაცაში. ესე იგი ამ სკოლას აქვს ისეთი სისტემა შემუშავებული, რითიც ბავში ბევრად უკეთესად გებულობს ზუსტად იმას ყველაფერს, რასაც მას უხსნია. დღესდღეობით რა ხდება? დღესდღეობით ჩვენთან ხდება ის, რომ ციგნები არის ისეთი, რომელსაც აი მე პირადად ეხლა გაუნათლებელი ვარ მეთქი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ როცა ვკითხულობ იმ ციგნებს, იმიტომ რომ ჩემი შვილები სკოლაში სწავლობენ, როცა ვკითხულობ იმ ციგნებს, აი ხანდახან ვერაფერს ვერ გებულობ ხოლმე. და ბოლოს კარგა ხანი რო ვიფიქრებ, მე მივხვდები რომ თურმე აქ არის რაღაცა ისეთი აზრი ჩადებული, რომელიც თურმე უნდა სხვანაირად იფიქრო. და ესე იგი ამ ბავშვებს უნდათ რომ სხვანაირად აფიქრებინონ. და ვერ აფიქრებინებთ ამ ბავშვებს სხვანაირად. ჯერ ორს რომ მიუმატოთ ორი, ეს უნდა იცოდეს ბავშვმა რომ ოთხია. და იმისე მერე შეიძლება ეს კითხვა სხვანაირად დავუსვათ. აი ეს არის, ეს ნიუანსები არის და ამიტომაც არის რომ ჩვენი განათლება არის ძალიან დაბალ დონეზე. რომელიც მერე მოქმედებს ზუსტად იმაზე, რაზეც ვილაპარაკეთ აგერ, როგორც სულიერებაზე, რომელიც მოქმედებს როგორც სპეციალისტის, აი კარგ სპეციალობაზე, რომელიც მოქმედებს, ესე იგი დღეს რა არის მიღებული? მიღებული არის რომ ადამიანმა მაგალითად დაამთავრებს, არ დაამთავრებს ინსტიტუტს და ისწავლის, არ ისწავლის, პრობლემა არ არის. შეუძლია კარგ თანამდებობაზე დაჯდეს და მართოს ქვეყანა. დღესდღეობით ეს არის. დღესდღეობით და ეს ბავშვებიც ამას უყურებენ. და ისინი ფიქრობენ, ბიჭო, რა აზრი აქვს ამ განათლებას, კაზო, რაზე უნდა ურტყა ამ ციგნებს თავი? აგერ ამას საერთოდ არაფერი არ უსწავლია, თანაც საქართველოს ხვეცით პატარა ქვეყანა და ყველამ ყველაფერი ვიცით ერთმანეთს. და პირდაპირ ამბობენ, ამან არაფერი არ ისწავლა, აგერ ნაო და აგერ მილიონერი არის, აგერ რაგაი მანქანით დადის და ეხლა მე რატო უნდა მოვიკლა თავი? მოდი მეც ესეთი ცხოვრებით მინდა რომ ვიცხოვრო. და ვერ ხვდება რომ ეს ყველაფერი არის დროებითი. კი, იმან არ ისწავლა რაღაცა და ის ვიღაცამ გაუჩალიჩა, მაგრამ ეს მაგალითი არ უნდა იყოს. არ უნდა იყოს ამ ბავშვისთვის მაგალითი. ჩვენ ამას მაგალითად ვაძლევთ. ყველაზე დაკნინებული დღესდღეობით არის ბავშვი. ყველაზე დაკნინებული. ყველაფერი რაც კი შეიძლება ბავშვების კისერზე გადადის. ყველაფერი ცუდი ამ ბავშვების კისერზე გადადის და მე ჩვენ ვითხოვთ, რომ იცი რა, ამ ბავშვებმა მაგალითად რატომ არ მიიღეს ის, რაც ჩვენ გვინდოდა? დღესდღეობით ეხლა 18 წლის ბავშვები და 19 წლის ბავშვები რო დარბიან მაგალითად იქ მიტინგებზე, ის ბავშვები ჩვენი გაზრდილია, ხო? იმ ბავშვებმაც აი ამ განათლება მისცა, რომ დღესდღეობით შეარქვეს აკაცუკები. ვინ არის აკაცუკი? თქვენი მომავალი თაობაა. ასე არ უნდა დაელაპარაკოთ მათ. ესეც ყველაფერი მოქმედებს, ესეც გამოდის მე უკვე სიძულვილის ენაზე ლაპარაკი. იმად დასინიან. და ეს ბავშვები არის ზუსტად ის პროდუქტი, რა განათლებას თქვენ მიეცით მათ. აი ეს ყველაფერი არის კომპლექსური რა. და მე ზუსტად ამაზე ვაქ ლაპარაკი, რომ არ შეიძლება ის ადამიანები, რომლებიც დღესდღეობით სათავეში ზიან, ასე დასინდა დაელაპარაკონ იმ თაობას, რომელი თაობაც მათ უბრალოდ არაცხობთ იმ მომენტში, იმიტომ რომ ისინი მათ წინააღმდეგ გამოდიან. არადა ეს თაობა თქვენი შექმნილია ხალხო. 14 წელიწადი თქვენი ყავით. მანამდე 9 წელიწადი მიშა იყო. და ესეთი თაობა მივიღეთ. რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ესენი არიან ჩვენი შვილები, ქართველები, მომავალი თაობა და ჩვენ როცა აღარ ვიქნები და რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ამათმა უნდა ჩაიბარონ ეს ქვეყანა. ამიტომ დროზე შეიძლება ჩვენ ამას მივხედოთ. პირველ რიგში ერთმანეთს დაელაპარაკოთ უნდა. დაველაპარაკოთ ერთმანეთს უნდა რაღაც შეცდომები ვაპატიოთ. და ჩვენი შეცდომებიც უნდა დავინახოთ რა. მე ყველაზე მეტად აი ბატონო ვაჟა ერთი წუთის კიდე ვიტყვი რაღაცას რომ აი ეს აი ყველაზე ცუდი ეს არის რომ ჩვენ შეცდომებს ზუსტად ჩვენ შეცდომებს ჩვენ არ ვხედავთ. ჩვენ ტყვილებს რომელსაც ვლაპარაკობთ ჩვენ იმას იგნორირებას უკეთებთ, იმიტომ რომ ის ტყვილი ძალიან მარტო მყავდება ხოლმე. იმ ტყვილ დანაპირებს რომელსაც ვპირდებით რომ ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ და რომ მიაღწევთ რაღაცას თქვენსას, მე რო ამაზე საერთოდ იგნორს რო აკეთებდი და ბოდიშსაც არიხდით. და ეს ყველაფერი მოქმედებს იმ განათლებაზეც, ეს იმ ბავშვებზეც მოქმედებს, ფსიქოლოგიურადაც მოქმედებს იმ ბავშვებზე და ის ბავშვები სხვანაირები იზრდებიან. არადა ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა. აი ეს მინდოდა მეთქვა რა, ბატონო ვაჟა რა.
1: დიდი მადლობა, მაგრამ მოდი ეს თეატრ მომივიდა. თუ წინააღმდეგი არ იქნები გიგა ბატონო. აი მაგალითად ესე იგი ჩვენ გვაქვს ერთ ხარეს მაგ კომაროვზე ადრესს გავაკეთეთ, ორგზის გვაქვს გაკეთებული კომაროვის სწავლებასთან დაკავშირებით. ძალიან კაია რომ ეს შემოიტანეთ. ერთ ხარეს არის ჩვენი სოფლიო ბავშვები, სოფლიო დონის ბავშვები, თავისი სოფლიო დონის მეთოდიკით, მეორე ხარეს არის ასევე რა თქმა უნდა სოფლიო ნიჭის ბევრი ბავშვი და ცუდი მეთოდიკი. ანუ ვინ არის ამაში დამნაშავე?
0: თავისთავად.
1: ესე იგი ვართ ჩვენ უფროსები, ხო? ეხლა მარტო სამინისტროს ბრალი არა, მე აი ხშირად მითქვია და თქვენც ხშირად გითქვიათ, რომ ჩვენი შვილები იყუპებიან, შვილიშვილები იყუპებიან, ჩვენი ახლობლები იყუპებიან. დავინახოთ ხო, ხო, რა გვინდა, ესე იგი ქვეყანას ღუპავთ? ეკონომიკა კი არ ღუპავს. თუ მეთანხმებით, რომ სხვა სფეროები, ხელოვნება კი არ ღუპავს, კაცო. განათლება ღუპავს პირველ რიგში. როგორ აგერ ხო? კაი მაგალითი მოიყონეთ. კიდევ ვიმეორებ. აგერ ბავშვები ღებულობენ სოფლიო წარმატებას, აგერ იგივე ბავშვები გვეღუპება და ხდებიან ბუდიში საკმაოდ დიდი რაოდენობის ნარკომანები, ქურდები, ლოთები, მეძავები. აგერ დღეს ინტერნეტში იყო ხალი ტიროდა, რას უყურებ, მშობლებო, რას უყურებ? ასე გოგონების ასე წახდენა და ჩვენი მომავალი გოგონების საკმაოდ დიდი რაოდენობის წახდენას როგორ უყურებთ? ეს გოგონები სადისტებიან. რას ვასწავლით სკოლაში? ახლა თქვენ ხართ ოჯახის პატრონი, მეც ვარ ოჯახის პატრონი. რა, თან არ ამარტო პატრონი ვარ სკოლაში თრელ. რამ უნდა შეაჩეროს ეს ახალგაზრდების რასაგან? არ ვსაუბრობ, რომ ფიზიკა არ უნდა ვასწავლოთ, ქიმია არ უნდა ვასწავლოთ და შესაბამის აბონემის სპეციალური საგნები უნდა ვასწავლოთ, გასაგებია, მაგრამ თავი ადამიანობა არ იციან და ფასეულობები არ აქვს მათ, ხო? ამიტომ თქვი მე რომ ქრისტიანობა და თქვენ ყოველთვის ამას გაუსურთ, უსმენთ ხას, რომ უღმერთობა როგორმე საქართველოს ისტორია თუ მეთანხმებით და რელიგიურ შეიძლება პირდაპირ რელიგიური არა, კი ის რაღაცები დაიწყო, მაგრამ ეს არ არის საკმარეს. ვიღუპებით ხალხო, ვიღუპებით. წალეკა ჩვენ გავხდით, ჯერ კიდე როდის მიშა გომიაშვილი ხო გახსოვთ თქვენ? ცნობილი მსახიობი იყო, ის წერდა რომ თბილისი გახდა მთელი მუსულმანური სამყაროს ბოდიში სამეძაო სახლი. ეს ტურიზმი რა არის? რეალურად მოემსახურო ყველა დონეზე იქ ჩამოსულ ფულიან წარმავალი ფასეულობების მქონე ხალხს, რომელთაც ყველანაირი სერვისი ჭირდება. როცა არ გაქვს სოფლის მეურნეობა, არ გაქვს წარმოება, არ გაქვს მაღალი ტექნოლოგიები და გერშო აგერ ბავშვები გეუბნებიან, რომ ჩვენ კარგები ვართ, მოგვეცით კარგი მეთოდიკა და ვართ სოფლიო ბავშვები. ჩვენ ვერ ვაძლევთ, ხო? ვერ ვაძლევთ. რა გავაკეთოთ? რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტროს ბოლო-ბოლო უნდა დაფიქრდეს, ხო? მარტო სამინისტრო არა, პარლამენტი რას აკეთებს? აი ბატონო გიორგი იმიცის ხომ რომ შეუძახეს პარლამენტი, პარლამენტი რას აკეთებს პარლამენტი? ხო ხედავ, ყავს ესეთი კარგი გენეტიურად გენიალური ბავშვები. და ღუპავს შენ პარლამენტო, არა განათლების სამინისტრო. არა, ჯერ პარლამენტი ღუპავს. ბოდიშს ვიხდი ახლა იქ ძალიან კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ ეთქო ვერაუდიან ამ ამოცანას, კაცო. როგორ თუ აქ მე გენიოსები ყავზე, გენიალური მეთოდიკა მაქვს. ამ სკოლას, საჯარო სკოლას ვერ უნდა მივხედო და 35 წელი ესე დაქცეული უჭირავს დავწერიგედოთ. 10000 პედაგოგი ყავთ, 1000 ისინი აქვს სტატუსები და რაღაცეები და ხმას ვერ იღებენ. ან ისინი არიან დაჩაგრული, ან და უღირსი წარმატებით აღჭურვილი პედაგოგები არიან. საგარი ანალიზი, კაცო. მინისტრი დაждდება და მოადგილე დაждდება და ხო უნდა დაწერონ, იხმაურონ, ატეხონ რომ აგერ ბატონო რა, კიდევ ვიმეორებ. ყავს გენიალური ბავშვები, გენიალურ წარმატებას გაძლევენ. და აქ რატო ესე დაქცეული ეს ყველაფერი საჯარო სკოლაში?
0: ნერე კიდე რა არის ბატონო ვაჟა, იცი? აი ზუსტად მაგია რა, ყველაზე მეტად მე კიდე აი რა დაფიქრდები ხოლმე ზუსტად მაგაზე, აი ეს წარმატებული ბავშვები ვინც არიან, ხო? ისინი რომ დაამთავრებენ სკოლას, რა უნდა შევთავაზოთ? აი რა შევთავაზოთ?
1: ვითახმები, მაგრამ საიდანღაც ხომ უნდა დავიწყოთ გიგაბატონო?
0: მაგას ვამბობ, ზუსტად რა ამაზე ხომ დავიწყოთ?
1: აი ჯერ ბავშვები უნდა გავზარდოთ და შესაძ პარალელურად ჩვენ რამდენი გადაცემა მიუძღვენით. მე ეგეც მინდა მე შემოგთავაზოთ, რომ განათლებასთან ერთად როგორ გავაჩეროთ ეს ბავშვები აქ? და რა პირობები შევქმნა? ამაზეც ქონდა ჩვენ კიდე უნდა განვაახლოთ ეს გადაცემები. სამსახურები უნდა მივცეთ შესაბამისი, დაფინანსება უნდა მივცეთ, საბინაო უზრუნველყოფა უნდა მივცეთ. მაგრამ თავი ადამიანებად უნდა გავზარდოთ.
0: ეს მესმის მაღაზე ლაპარაკობ.
1: ამიტომ იდეოლოგიური ფასეულობები რაც წერანაც თქვი, ხშირად გითქვია თქვენ. არ შეიძლება ბავშვი რომელიც იდეოლოგიურად კარგად არის აღზრდილი და იცის რას ნიშნავს, რომ ის ღმერთს სულს შეაქცევს, რა შედეგს მოიტანს, ის ძალიან ნაკლები ბავშვი წავა მერე უღმერთობის გზაზე. ჩვენ ღმერთ ისე უნდა დავაბრუნოთ, ღვთაებრივი გააზრება ისე უნდა დავაბრუნოთ, როგორც ჩვენ ცხოვრებაში, ასევე სკოლაში. სხვანაირად ჩვენ საშველი არ არის. ეს ამან არ გადაგვარჩინა. რამდენჯერ გითქვიოთ ჩვენს და ჩვენს ქრისტიანობამ გადაგვარჩინა და თუ რაიმე საუკეთესო საქართველოში, ქართულ კულტურაში და ქართულ ხასიათში. ტურისტები ჩამოდიან ეს ტურისტები.
0: იმ ქრისტიანის
1: ქართულის ქრისტიანული ძეგლების და იმ ქართული ხასიათის
0: ქართულ ადამიანებთან ურთიერთობისთვის ჩამოდიან 90% რომელიც ამან ჩამოყალიბა. ჩვენ ვანგრევთ
1: ანაბი. ეკლესია კი გვაძლევს, მაგრამ ჩვენ ის არ გადმოგვაქვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ვემორჩილებით რაღაც ექსპერიმენტებს რა. დაუშვებელია ესე რა. დაიღუპა ფაქტიურად საქართველო როგორც ქრისტიანული კულტურის ცენტრი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, არა მომ ეკლესიაში, მერტვა კარგად ამყოფს ეკლესია, მაგრამ რაკნას მარტო ეკლესია. ჩვენ თუ საზოგადოება არ გამოფხიზდა, ერთი რამდენჯერ გითქვია, არსებობს საზოგადოება, რომელიც იცავს ქართული ქრისტიანული საზოგადოების ინტერესებს. აბა მითხარით, არსებობს თქვენთვის?
0: არა,
1: არსებობს. არც ერთი საზოგადოება, რომელიც გამოვა ან საერთოდ რო არსებობს და გაჭირებული ადამიანმა თავისი პრობლემების გამო მიმართოს, რეალურად არსებობს. ერთადერთი არის ეკლესია. თუ ვინმეს რამე ჭირს, მაგრამ ეკლესიამ რაკნას 2000 მომავალ თავიბურ. კი იქ სტიკაროსნებები, მე დავითნები და კიდე კაცები არის, მაგრამ 2000 მომავალ. რა უნდა კრას ამ 2000 მაგაცო? აკეთ ხარ 3 მილიონი ადამიანი. რა უნდა გააკეთოს? რა შეუძლია აკეთები? ჩვენზე 1000-ჯერ უკეთეს დააკეთებენ ყველაფერს, მაგრამ რაღაც საზღვარი ხო არსებობს იმათ ყველაფერ ხო არ შეუძლიათ კაცო? ჩვენ მამები ძალიან მოდუნებული ვართ რა კაცები, რამდენჯერ მითქვია კაცო? საქართველოს გადავაქციეთ რა, გალსტურკიანი კაცების და შიშველი ქალების ქვეყნად. ვერ გაივლი ქალაქში, ვერ გაივლი საზოგადოებაში, ეს შიშველი ქალების გამოფენაა რა. რა არის ეს? არ არის ხორციელი ამ დაბალი ხწნადი ფასეულობების გამოფენა? ესე იგი, იმდენა რას ქადაგებს ჩვენი კულტურა და რას ქადაგებს ჩვენი კულტურის სხვადასხვა სფეროები? აი მითხარით, რამე ამაღლებული იქნება ამ კულტურის მიმართულებით? ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა. როგორ შეიძლება? კიდე კაი მადლობა მთავრობას იმ კუთხით, რომ აგერ შემოიღო რაღაცა ფორმები და მე-6 კლასამდე ჩაიწვენ, მაგრამ აბა ერთი შეხედეთ მე-7 კლასთან ზევით, როგორ დადიან გოგონები სკოლაში? რას ნიშნავს ეს, რომ ქართული სულიერი ფასეულობები მოკვდა ჩვენ ოჯახებში? ვეღარ ვიმორჩილებთ ჩვენს გოგონას, რო ვერ იმორჩილებ ახლა სკოლის მოსწავლეს, ის როგორ დედა გაიზრდება? რა მომავალ შექმნის? ეღარ თქვენს თქვით ხო? რა მომავალ შექმნის ის? რა მომავალია ქვეყანას? და ამაზე ჩვენ განგაში ზარები კი არ ვკრავთ. არამედ რა წლები გადავაყოლოთ იმ ვიღაცა აკაცუკია თუ რავი რა ჯორჯოა თუ რა ჭინკა არა, რა მნიშვნელობა აქვს რა ქვია იმას ხო? ეს ხომ დაკვეთილი ისაა, რომ ჩვენ არ ვიფიქროთ ჩვენს სულიერ ფასეულობებზე, ქართულ იდეოლოგიაზე, ქართულ განათლებაზე. ბავშვებმა არ იციან, როგორ შეიძლება პირველი კლასიდან არასწავლო ბავშვებს გენიალური საქართველოს ცხოვრება? ხომ შეიძლება სხვადასხვა ფორმა, გოგებაშვილს ჰქონდა და ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა სხვადასხვა მოთხრობები, ისტორიული მოთხრობები და რამდენი მაგალითია კიდე ასეთი უმშვენიერესი მოთხრობების, რომლითაც ბავშვი უნდა გააღვიძოთ. რატო? ჩვენ რამდენჯერ შევნიშნეთ, კაცო, აგერ რა გვიქნა ახლა აზერბაიჯანმა? ვინ არიან ეს აზერბაიჯანელები? ციმბირიდან მოსული თათრები, ხო? და გეუბნებიან, რომ ქურმუხი ზურგზე მოიკიდეს, თურმე ჩამოიტანეს დავით გარეჯის და თურმე კონსტანტინოპოლის ახლა რომ სტამბოლი რომ დაარქვეს, ეგეც მაგათია ყველაფერი, ხო? აი კი ბატონო, როგორც ადამიანები პატივს გცემთ, როგორც სოფლიო მოქალაქეები, მაგრამ ყველაფერი ხო არ შეიძლება იყოს როგორც თურქეთი არ კადრულობს და არაც ხადებს, რომ კონსტანტინოპოლი მისი აშენებულია და თქვენ ვინ ხართ საერთოდ? რას კადრულობთ? რა? მაგრამ ამას ვინ ეწინააღმდეგება და როგორ შეიძლება ბავშვი შეეწინააღმდეგოს, თუმცა ჩვენ არასწავლ იმას პირველ კლასიდან, არც ეროვნულ თავმოყარებას, არც პიროვნულ თავმოყარებას, არც ისტორიას? ვინმეს ახსოვს დავით გარეჯი? აღარ ახსოვს საზოგადოებას. დრისი ბრალია ეს.
0: ეგრეა ბატონო.
1: ამიტომ მე გთავაზობთ, რა ვიცი, თუ წინამდებარე არ ხართ, თხოვოთ პარლამენტს უპირველესად მიცეს დავალებამ განათლების სამინისტროს, რომ პირველი კლასიდანვე მოიძებნოს სულიერი ფასეულობების რაღაც სახელმძღვანელო. საქართველოს ქრისტიანობამ გადაარჩინა. აი მესმის, რომ მაშინ სხვა რელიგიებიც მოითხოვენ, აი პირველ კლასს რაღაცა მოის სასწრაფოდ პირველი კლასიდანვე ბავშვები რომ სულიერად გაიზარდონ, როგორც სულიერი კუთხით, ასევე ეროვნული კუთხით, ასეთი რაღაც სახელმძღვანელობები შევიდეს. ვიღუპებით, აღარა ვართ ფაქტიურად საქართველოს. თუ არა ხარ წინააღმდეგე და თუ შეიძლება კიდე რამე აზრი ამასთან დაკავშირებით.
0: რა არის ბატონო? აჟა იცით, აი ზუსტად თქვენ რაც ილაპარაკეთ ამაზე, ჩვენ ბევრი ჯერ გვილაპარაკეთ ერთმანეთშიც და აგე ტელევიზიაშიც გვითქვია, მაგრამ თავარი არის ნება. მე უბრალოდ რაღაცას ვიტყვი და კიდე ერთხელ გავიმეორებ რა, რომ მე ახლა მართალი რო გითხრა, ძალიან დიდი იმედი არ მაქვს ჩვენი მთავრობის, რომ ეს რაღაცას გააკეთებს. უბრალოდ მე მაინც ვიტყვი, იმიტომ რომ სათქმელი არის, რომ პირველ რიგში აი ეს ყოველთვის ესე იყო, რომ ბავშვისთვის რა არის მთავარი? ბავშვისთვის არის მთავარი ოჯახური გარემოება. ოჯახში ბავშვი იზრდება, პირველად სიტყვას დედას წარმოქმნის და ის დედა მისთვის ყველაფერია, ღმერთიც არის, ადამიანიც არის, რა ვიცი, ყველაფერია, ყველაფერი. მაგრამ რა ხდება ჩვენთან? აი მე პირდაპირ ეტყვით რა, რომ ის საშინელი კანონები, რომელიც თქვენ მიიღეთ პარლამენტში, მე მიმართავ აგერ პარლამენტს, რომელმაც აი გაანადგურა ოჯახები, ეხლა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით,
1: რომ აპარაკი
0: 8000-ზე მეტი ადამიანი, კაცი, ოჯახური ძალადობისთვის ზის ციხეში. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის 8000 კაცი, რომელიც გამოვა ოჯახიდან, მე არ ვიცი ეხლა იმაზე ამლაპარაკო, იქ ძალიან შეიძლება მაგრამ მაქსიმუმ იქნება 10%, რომელიც მართლა დასაჭერი იყო და ამაზე კანონი რო არ მიგვეღო ზუსტად ის ოჯახური ძალადობაზე კანონი მიღებული იყო და ისინი მაინც ციხეში აღმოჩნდებოდნენ. მაგრამ აქ ისეთ რაღაცებზე არის ხალხი დაპატიმრებული, რომელსაც უბრალოდ ახლა ჩვენ რო დავფიქრდეთ, ყველა ჩვენთანაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოქსულია ესეთი კამათიც, მოქსულია ესეთი ლაპარაკიც, მამაღალი ლაპარაკი, იმიტომ რომ ოჯახია. არ შეიძლება ოჯახში კამათი არ იყოს, არ შეიძლება ოჯახში რაღაცა უთანხმოება არ იყოს რაღაც რაღაც საკითხებზე, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ბავშვმა ან შობელმა ან რაღაცა ისეთი დამოკიდებლობა გააკეთეს, რომ ადამიანი გაუშვან ციხეში. და ეს რა ხდება? აი პირდაპირ გეტყვით რა, რომ ეს ყველაფერი მოხდა იმით, რომ ჩვენ ბავშვებს, აგერ ჩემ შვილებს მაგალითად მოდიოდათ ესეთი SMS-ები, რომ იცი რა, თქვენ მაგალითად თუ დაინახეთ, რომ თქვენზე мама ან სიტყვიერად ან ფიზიკურად ან დედა ზალადობენ, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ამ და ამ ნომერზე. და ამ ბავშვის ტვინში, რომელიც სანაც მოზარდი არის 8 წლის, 9 წლის, 10 წლის, 12 წლის, სხვადასხვანაირად ილექება ეს ყველაფერი. ილექება ისე, რომ იმ მომენტში, როცა მაგალითად ბავშვს რაღაცა მაგისგან არ მოეწონა და ესეთი რაღაცები ჩვენ ძალიან ბევრი ვიცით, რომ მაგალითად 2 საათზე რომ მეაკითხა мамам საცეკვაო მოედანზე და წამოიყვანა შვილი, იმ დროს პოლიციას დაუძახა შვილმა და ეს мама დააჭერინეს და ეს мама ჩასვეს ციხეში. კი, მე ორი თვის მერე გამოუშვეს, მაგრამ ის ოჯახი დაინგრა. კი, ბავშვიც მერე ძალიან ნანობდა, ძალიან, მაგრამ ეს ბავშვი უკვე იმ მომენტში არ ფიქრობდა იმაზე, რა უსაშინელება გააკეთა. აი ზუსტად ეს არის ესეთი რაღაცები რო ხდება, ეს არის წახალისება ზუსტად იმის, რომ ოჯახები დაინგრეს, ოჯახები განადგურდეს. და მოვიტანეთ ჩვენ ის, რომ ეს მერე ეს ოჯახები დაანგრეული ბავშვები ზუსტად ზოგი იქითკენ არის გადებული, ზოგი აქეთკენ არის მიდებული და ზოგს მერე ჩვენ დავცინით, ვეძახით იმას, ზოგი აკასუკებს ეძახიან, აგერ გავიმეორე კიდე მეორედ და კიდე რაღაც სახელებს და რატო? იმიტომ რომ ამ ბავშვებმა თავიანთი ადგილი ვერ იპოვეს. ვერიპოვეს ამ საზოგადოებაში, ვერიპოვეს ოჯახში, ოჯახში ცუდი რაღაცაები გამოუვიდა, თან ოჯახში ვიღაცამ ვიღაცა დააჭერინა. 8000 კაცი, წარმოიდგინეთ, 8000 ოჯახი შეიძლება დაინგრეს. და დაინგრევა მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ის ოჯახიდან, ის ადამიანები რო გამოვლენ ციხიდან, არ არსებობს რომ იმ ადამიანებმა იმ ოჯახთან შერიგება მოახდინონ. აი ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი და აგერ კიდე იყო შემთხვევა ესეთი კამაკთის დროს მეზობელმა დაურეკა ჩვენი ახლობლის ძალიან ახლობელი ადამიანი არის და რუსავში მოხდა ესეთი ამბავი 8 შვილიანი ოჯახი იყო და მეზობელმა დაურეკა თურმე ეძინებოდა და მოვიდნენ თურმე მამამის არც კითხეს არაფერი 2-3 წლის უკან იყო ეს გიას ახლობელი ყოფილა და მისულა ეს ოლი კაცო ესეთი ლაპარაკიო მე პოლიციაში და არ ფთარ გამოუშვეს თუ ის ოჯახი არ დაანგრეულა ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს, მაგრამ ამაზე წაიყვანეს და თვენახევარი თურმე ეს კაცი ციხიდან არ გამოუშვეს, თურმე მოკლევა მიდიოდა.
1: 8 შვილის მომ
0: 8 შვილის ვინ უნდა გვარჩინოსო, რასაკეთებთო, სად მიყავთო? მაგრამ არა, პოლიციას კონდა შეკვეთა, რომ ეს კაცი უნდა წაიყვანათ, წაიყვანეს კიდეც. და ესეთები ხდება, ეხლა იმ ადამიანმა კი ოჯახი არ დაანგრია, რაზეა ლაპარაკი და არ დაინგრეოდა, მაგრამ ვიღაცამ ხო უბრალოდ სხვანაირი ხასიათი აქვს და სხვანაირი ისაა აზროვნება აქვს. ამაზე აქვს ლაპარაკი. ჩვენ ხელს უნდა უწყობდეთ ამ ადამიანს. პირიქით კონფლიქტი რო ხდება, პირიქით უნდა ხელი შეუწყოთ. ამიტომაც არის ჩვენი ბავშვები ესეთებიც რომ გამოდიან. მე ყველაზე არ ლაპარაკობ, მაგრამ ნუ ბევრი გამოდის ესეთი. იმიტომ რომ ბევრი თავის ადგილს აღარ პოულობს მერე ვერსად. ეს არის ჩემო მეგობრებო და ყველაფერი ამაზე ჩვენ დაფიქრება გმართებს. უნდა დავფიქრდეთ რა არის ჩვენი მომავალი თაობა ჩვენთვის. რა განათლება უნდა მივცეთ, რომ ისინი ნამდვილი ქართველები გაიზარდონ. რა არის სულიერება, ამაზე უნდა დავფიქრდეთ, როცა ზოგიერთები აცხადებენ, რომ თურმე ქართული სულიერება არ ვიცი რა არისო. თავის დროზე ამას ამბობდნენ დიდი თანამდებობის პირები დღეს რომ არიან. ზუსტად ის ქართული სერვერობა, სულიერობაა, რომელსაც ჩვენ დღესდღეობით რომ ვართმევთ ადამიანებს, ვართმევთ ჩვენ ბავშვებს და მე იმ საშინელებას ვიმკით, რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ. აი ეს არის, ამაზე დაფიქრება გმართებს რა, სულ ყველა ჩვენთანაც. აი ეს მინდოდა მეტყველება. ვაჟა.
1: კაი ხარ და კიდევ ერთს დავამატებდი ახლა ბატონო გიგამ, კარგად თქვა, ჩვენი სადგივარი კიდევ არის რაღაც პრობლემები, თუ გვექნება საშუალება შემოვა დაცემაში ამას გავაჟღერებთ, მაგრამ აქაც წინა გადაცემებს ჩვენ შევნიშნეთ. აი დღეს აზერბაიჯანთან კონფლიქტი, რომელიც დაიბადა, მართალია ზოგი ამბობს ხელოვნურია, არ არის ხალხო ხელოვნური რა. საქართველოში არის 400 მეჩეთი და არც ერთი ქრისტიანული ეკლესია არ არის, არც თურქეთში, არც აზერბაიჯანში. მესმის, რომ მსოფლიო აზროვნების თვალსაზრისით ისინი ჩვენი ძმები არიან, ყველა ადამიანი ძმა არის, პატივი უნდაცეთ, მაგრამ მე რო პატივს გცემ და შენ 400 მეჩეთს გიხსნი და შენ ერთ ეკლესიას არ მიხსნი, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან არათანაბარი ურთიერთობაა. ჩვენ იქნებ გამოფხიზდნენ, მიხვდნენ, რომ ესე არ შეიძლება და ეს არის იმის ბრალი, რომ მათ აქვთ ძალიან მაღალი მიზნები თავი. კარგად ცხოვრობენ ჩვენთან შედარებით, კარგი იდეები აქვთ, აქვთ დიდი თურანის იდეა, სომხეთს აქვს დიდი სასომხეთის იდეა, რუსეთს დიდი რუსეთის იდეა და ჩვენ იდეა კი არა, როგორ გავიქცეთ საქართველოდან, ეს არის ჩვენი იდეოლოგია და ეს პარლამენტო შენი გასაკეთებელია, შენ უნდა დაუკვეთო განათლების სამინისტროს, რომ ეს შეიცვალოს, თუ არა ჩვენ ხალხმა როგორღაც უნდა შევცვალოს ჩვენი შემოქმედებითი დამოკიდებულებით, რომ საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე კეთილშობილი სახელმწიფო იყო, არის და იქნება. მადლობთ ყურადღებისათვის და გისურვებთ ყოველივე კარგს და სიყვარულით სავსე საქართველოსა და მსოფლიოში ცხოვრებას. მადლობთ ყველას.

0: ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან გვინდა არ გვინდა რატომ გვინდა მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმდენად ღრმა, რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას. იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია, რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა. არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან. არა პირველად. ბევრმა არის ის, რომ მთელი რკინი გზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მეორე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა, მაგრამ მეორე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტიურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს სხვა ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა ვისაც შეუძლია ცდილობს რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს, ფაქტიურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს ფეხზე და რეალურად წამოიწია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ნუ იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სულ ამ ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებთ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქედან, მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია. ხო, მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე მდიდარი ქვეყანა, სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მეორე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი, დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. ყველა ცდილობს აქედან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქედან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის. მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო, აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიას ან ჩინეთს. ღრმა, მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია. ჩვენი, აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ეს იყო ყოველთვის, ანუ ღრმა ინტეგრაცია, სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც, რაც აქ შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია. მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ. საზოგადოების 70% ამის მომხრეა. ამავდროულად, კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულიად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს მიუხედავად სანქციებისა რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის. ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველო გახდეს ხიდი, ხიდი ამერიკა, ევროპა, რუსეთ შორის ბიზნეს ხიდი. რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით გავაკეთეთ, ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით ვერ გააკეთა, მაგრამ სომხეთი ახლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანით ვირთოს ეს როლი. სომხეთი, რომელსაც წინვალე დღებულობს ამერიკას და ევროპას, ცდილობს სწორედ ამ როლის ტვირთვას. არადა ეს როლი ჩვენ გვეკუთვნის. ეს უნდა იყოს მიზანი. ახლა ამას ვერც ხელისუფლებამ კაფეოდ ვერ აყალიბებს, იმიტომ რომ კობახიძის და რუბამ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან. და არც რუსეთთან არა კარგი ურთიერთობა, რასაც მუდმივად აბრალებს ლიბერალური ოპოზიცია.
1: Ka ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებთ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ, დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
0: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. თული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

0: ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟებშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება. ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ვერთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ვიტყვით, რომ თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ამ დიდებულ ქალბატონს უკვე სადღაც ორი წელია ადამიანის ის ციხეში ჩვენი ქალბატონი, იმიტომ რომ ერთ ვიღაცა დიდ ორმეტრიან მუტრუკს აეწვა ლოყა. არის ესე ციცხვილი, მე მგონი აღარ გვექნება ქართველებს, რა ვიცი, ესეთი რამე მე მგონი აღარ უნდა მოხდეს. თავისუფლება ყველა პოლიტპატიმარს, ყველა სინდისის პატიმარს, დიდი სიყვარული და მხარდაჭერა რუსთაველის პროტესტ, რომელიც 370 დღე, 670 დღეა მაპატიეთ ძვირფასებო, აესე 1000-მდე ადამიანი და მეტი ყოველდღიურად აპროტესტებს ქალბატონებო და ბატონებო და გამოთქვავს და შეახსენებს თელ საზოგადოებას, რომ ესენი არიან მოსაშორებლები. ესენი რომ მოსაშორებლები არიან, ბატონებო და ქალბატონებო, ამ ეს აი ამ დასაწყისმა შემოდგომაც აჩვენა. ჯერ სწავლაც კი არ იყო დაწყებული, რომ ამდენი ბავშვი მოიწამლა. მოიწამლენ მშობლები, მოიწანენ მასწავლებლები. არ ვიცი, ეს კორუფცია იმდენად ტოტალური და იმდენად ერთმანეთზე გადაჯაჭული და იმდენად ფართო აღმოჩნდა, რომ ალბათ ვეღარც პოულობენ, ანუ სად გაჩერდნენ აღარ იციან, იმიტომ რომ ალბათ ყველა ერთად ჭამს და ჭამდა და მე ძალიან მართლაც მიმაჩნია ის აზრი, რომ მართლაც ესე მიშვებული არიან ფულისაშოვნელად, ნამდვილად და მე ალბათ მართლაც არსებობს ის შავი ყულაბა, რომელშიდაც თუ არ მიიტანეს, ხოლოთ იმათ იჭერენ, თორე ახლა აი კალაძე რო კორუმპირებულია, ხო? ეს რა ვიცი, ხა ეს არის იმდენად ცხადი ფაქტი. აი ხშირად მითქვია ხოლმე, აი ჩვენ სკოლას რო შეხედო, წინ არ ჭირდება კაცო ყოველ წელს რომ სკოლა შეღებავს. უצღება ეს უკვე ბევრის მთქმელია. საბავშვო ბაღები და ნუ მთელი აქ ორი აზრები ჩემი აზრით არ არის. უბრალოდ ალბათ იხთის ჯერ და ამიტომაც ყავთ ესე, თორე არის ჩემ წარმოუდგენელი არის ესეთი ამბები. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს მეგობრებო იურისტი, ადვოკატი ბატონი მამუკა იაშვილი, თქვენ მას იცნობთ. ყოფილა ბევრჯერ ჩემი სტუმარი ადრეც და ჩვენ სულ გვილაპარაკია ხოლმე ბატონ მამუკა ეს რა საშინელი კანონები და რამდენი კანონი მიიღეს და როგორ შეიძლება. მე სულ ვაეუბნები ხოლმე ადრეს ამოქალაქო განათლებას ვასწავლდი ლინგო სტუდიაში აბიტურიენტებს და სულ ვაეუბნებოდი ხოლმე ერთ-ერთ მაგალითად მქონდა, რომ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია შეიქმნა, ერთხელ უფლებათა ბილი ჩაამატეს, ეს იყო და ორჯერ შეეხნენ, მგონი უკვე ორი საუკუნახევარი გავიდა და 2019 წლის ბატონ მამუკა ჩემე როდესაც სამართალზე ვსწავლობდი 2019 წლის სამართლის წიგნი სისხლის სამართალს ვიცა გადასაგდებია. შეიცვალა, აი იმდენ რამე შეიცვალა შიგნით, მაგალითად გაუპატიურების თავ შეიცვალა ძალიან ბევრი მუხლი, შეიცვალა ძალადობის იმაში, შეიცვალა კარტა, ანუ ყოველ წელიწადს აი რაღაცა აი ბულკებს რო აცხობს ადამიანი, რაღაცა ესეთი მიდგომა გვაქვს ჩვენ კანონთან და საარჩევნო კოდექსში რაც ცვლილებები შეიტანეს ახლა, ნუ ეს ხო საერთოდ ის ძველი გადასაგდებია, იმიტომ რომ ახალია მოსატანი. მე ვიცი ბატონო მამუკა, რომ ან აი 1000 უარგისობას და იცი შევამაყურებლებმა, რომ მე ახლა როდესაც აი ადამიანი ხედავ, რომ არა გაქვს უნარი, არა გაქვს მაგის ნიჭი და მაინც ხარ იქ და ტკიპასავით აზიხარ შენ ქვეყანას, თუ უნარი გაქვს, ხოლმე კორუფციაზე არ უნდა მიგეშვა, ხო? ეს ქვეყანა და ამდენი მილიონები არ უნდა შეეწირჭამათ და თუ ეხა იცოდი და გარიგებაში ხარ, კი ვიცით როგორ ხდება და ანუ იმდენად აბსურდულ სიტუაციაში ჩავარდით ბატონო მამუკა, რომ ეს მაპატიეთ ამ აი გარმონივით იწელება ეს რაღაცეები.
1: კანონა.
0: დიახ, დიახ, კანონები და თითქოს აღარ აქვს ზღვარი. მე ბრძანდებოდი, მე თვითონ ვიყავი იმ იმაზე, იმიტომ რომ მე მოხარული ვიყავი, რომ გადაწყვიტეთ, რომ პარტია შექმნილიყო, იმიტომ რომ თქვენ ახართ ის ადამიანები, ვინც აი მართლაც, აი მართლაც იალალეში რო იყო და აი ნამდვილად მერაბი და ზვიადი და აი მართლა რო გულართებული ხალხი რო და აი იმ დღეს კაცი ამბობდა, აი ცემლები მომადგა, ზვიად გამსახურდიაო და მერაბ კოსტავას კოსტუმებს აბარებდნენო, ხი ხიმშისკას ხიმჩისკაშიო და იქიდან გასუფთავებული ანუ ამ სიალალით და ეს მე ვიცი კალბატონი ეთერი ბატონი მერაბი და ეს და ისე გამეხარდა რომ თქვენ და ჩვენ მეც თქვენთან ერთად იმიტომ რომ ხარც გიჭერთ გადაწყვიტეთ ეს პარტია ჩამოგეყალებებინათ მე ვიყავი ყრილობაზე ვიყავი აღფრთოვანებული იმით რომ ყველაფერი იყო თავი იქვე აწერდა ხალხი ჩემი თვალით მაქნა ნახი კალბატონი ნოტარიუსი რომელიც მე ვნახე იქვე იყო და ამ პროცესს თავიდან ბოლომდე უყურებდა იქვე იყო გამოცხადებაც იქვე იყო ყველაფერი იქვე იყო ყრილობა ანუ ყველა საკითხი რაც იყო მე ვიყავი კალბატონ ნოტარიუსიც იყო და ეს ყველაფერი გავიარეთ გავიდა ორ თვეზე მეტი და მე რამდენადაც ვიცი ესე იგი წელავენ და ნუ თქვენ ახლა რა თქმა უნდა უკეთესად ის და რა ხდება ბატონო მამუკა ანუ ყველანაირად რო აფერხებენ და იმ ძველი პარტიის სიკვდილი რო უნდათ რომ მარტო დარჩენ კომუნისტებივით ამას ხედავთ მაგრამ არის ახალი ძალები და ამასაც როგორც ჩვენ დავინახეთ ყველანაირ ბარიერს უქმნიან და ალბათ არ ვიცი ალბათ მართლაც უნდათ რომ მარტო დარჩნენ იმიტომ რომ მე მართლა მოხარული ვიყავი ეს ხალხი არის ის ხალხი, ვისაც უყვარს თავის ქვეყანა და მათი ხმა ჩემი აზრით ბატონო მამუკა, კაფიოთ უნდა ისმოდეს. და რა ხდება აი ამაზე, იმიტომ რომ მე მრავალმა მკითხა რომ მე ჩემთანაც ზანდებოდა ბატონი მერაბი კალბატონი ეთერი და მკითხა მრავალმა რომ აი რა ხდება ეს გუნდმა მე ვიცი რომ კი ბატონო სამოქალაქო იმაში რა ქვია როგორც სამოქალაქო საზოგადოება როგორც პოლიტიკური მოძრაობა ეხლა ჩართულია და იქ აქციები და რაღაცები მაგრამ იურიდიულად არ გაფორმდა ეს და რასთან გვაქვს ბატონო მამუკა საქმე აი როგორ შეიძლება ეხლა ნუ არ ვიცი რა აი რამდენი მე რამდენე უფრო სწორად უვარგისობასთან და მე რამდენე აი ესე თუ აი ცუდ მიდგომასთან გვაქვს საქმე ბატონო მამუკა
1: მოგესალმებით ბატონო აკაკი დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის პირველ რიგში მე მინდა საქართველოს მიულოცო გუშინდელი ჯვართამაღლების დღე და ამავე დროს გამოხატო ჩემი ხმა სინანული იმ ტრაგიკული დღის მიმართ
0: გუშინმეცაც
1: ქვია
0: 1993
1: წლის 27 სექტემბერი ღალატით

0: ღალატით, ასე ვთქვათ, ჩაბარებული სოხუმი, დაკარგული ტერიტორიული მთლიანობა,
1: დაკარგული
0: სიცოცხლე, განადგურებული

0: რომ საქართველოს და ქართველი ერი შეძლებს აი ამ გაჭირვებიდან თავის დაღწევას და ჩვენ აფხაზ თანამოქალაქეებთან ერთად ჩვენ კვლავ შევქმნით ერთიან ძლიერ საქართველოს და არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე განისვენებს ჩვენი
1: თუ რუსი მოვიდა
0: ჩვენი ერთიანი საქართველოს ფუძემდებელი მეფე აგრად მესამე აგრატიონი და სწორედ მისი საფლავი და ილორის წმინდა გიორგი აუცილებლად შეგვეწევა ჩვენ მასში რომ დაუბრუნოთ
1: მე მჯერა ბატონო მამუკა აი მე ამას აშკარად უნდა გითხოთ მე მჯერა მე ნამდვილად გულით მჯერა თუ ჩვენ შევძელით და რუსეთი მოიშორეთ ჩვენ და აფხაზები აუცილებლად შევიგდებით აქ მთავარი ფაქტორი ჩემი აზრით არის რუსი რომელიც აი ამას ყოველთვის კონფლიქტში გადაა
0: რა თქმა უნდა ეს არის ქვეყანა რომელმაც გაიარა აპრობირებული მეთოდი ნებისმიერი იმპერიის დაყავი და იბატონის პრინციპიდან გამომდინარე მას იმდენად მას საკუთარი მოსახლეობის და საკუთარი ეთნიკური რა თქმა უნდა მას საკუთარი ეთნიკური რუსი მოქალაქეების ინტერესი არ ადარდებს და ნახეთ ჩვენ კურსკში როგორ ჩაძირეს ატომური წყალქვეშა ნავი იმისათვის რომ რაღაც მონაცემები
1: ნორდოსში ყო დაინდეს რა ის
0: ნორდოსში ნახეთ საშინელებები ნახეთ ახლა როგორ ფიქრობთ ახლა აფხაზეთის მოსახლეობის ერთადრი მთავარი მათთვის რაც არის ეს არის
1: ახლა ჭირდება ახალგაზრდული ტერიტორია
0: გარკვეული ტერიტორია მან მიიტაცოს იმისათვის რომ შემდგომ გამოიყენოს ამ ძლევამოსილი რუსული ეგრეთ წოდებული იმპერიის ასაღორძინებლად მაშინ როდესაც საკუთარი მოსახლეობა სიღარიბეში და სიღატახაში ეხჭობა აა მოსკოვს და სანქტ-პეტერბურგის
1: მიღმა
0: ტერიტორიებზე და ისლით დაფარული სახლები აქვს ბოლოს და ბოლოს
1: და აფხაზეთის რა სოხუმი
0: რა თქმა უნდა
1: ეს პატარა მარგალიტი საერთოდ განავითარა ამნაირ მიწას რო არ მიხედავს ახლა ის ვინ მის მიხედავს
0: პირის გემო იდეალურია უბრალოდ ერთადერთი რაც მათ გააჩნიათ ჩემი შეხედულებით ყველაზე საძიზღარი სხვა დამპყრობლებიდან გამომდინარე მათ არა ისინი ორიენტირებული არიან ჩემი შეფასებით და ჩემი აზრით არა შექმნაზე არამედ შექმნილის დაუფლებაზე და შემდგომ თუ მიეცათ
1: საშუალება
0: გადაშეჭამონ და ანგრიონ და მოსპონ ეს არის რუსიზმის იდეოლოგიის მთავარი საფუძველი და ყველა დამპყრობელთა შორის ნაციზმის და ფაშიზმის შემდგომ რუსიზმი მე ვთვლი რომ არის ყველაზე საშინელი იდეოლოგია რაც კაცობრიობას შეუქმნია და ადამიანთა მოძულეობის ერთ-ერთი ყველაზე უსასტიკესი ფორმის გამოვლენა. ეხლა რაც შეეხება ბატონო,
1: აი
0: და ბატონო აკაკი, კითხოს დაუბრუნდები, ნამდვილად ახლა მე მინდა ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში არავინ იფიქოს რომ ხელჩამოშებული ვიყავით, უმძიმეს სამართლებრივ ბრძოლაში ვიმყოფებით საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან. წარმოუდგენელია ბატონო აკაკი, ის საშინელებები და ის შეიძლება ითქვას
1: ხელოვნური დაფოლება.
0: საშინელი პრაქტიკები და დამოკიდებულობა რა ჩვენს მიმართ ხორციელდება. ყველა მეჩეთს რო ფაქტობრივად არავის დამალული არ არის რომ პოლიტიკური მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანება 2026 წლის 27 ივნის დაარსდა. ბატონი მერაბჩუხოა იქნა პროფესორი, კავკასოლოგი, დაფასებული პიროვნება, არჩეული იქნა პარტიის თავმჯდომარედ და ჩვენ დავიწყეთ შესაბამისად უკვე რეგისტრაციის პროცესი. ნახეთ როგორ არის. საქართველოს საქართველოს კონსტიტუციასო დაუკურდეთ, აი საქართველოს კონსტიტუციაში საკმაოდ კარგად არის გაწერილი თვითონ პარტიის მნიშვნელობა რა. ეს პროცესი პრობლემები, რასაც ახლა მე ვისაუბრებ, ეს წარმოექმნება დამერწმუნეთ ნებისმიერ პოლიტიკურ ახალ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც შეეცდება დარეგისტრირდეს და გაერთიანდეს დარეგისტრირდეს და დაფუძნდეს და არიზიარებს ეგრეთ წოდებული დღევანდელი ქართული ოცნების პოლიტიკას და არ არის რაღაცნაირად კუდით გადამბული ამ პოლიტიკურ კლასტერთან. ეს ამ პრობლემებს, რასაც ჩვენ ახლა გვიკმნიან, ამა პრობლემები არ ქვია, ეს არის საზიზღრობა მათი მხრიდან განხორციელებული. ნებისმიერ შევქმნათ. თვითონ საქართველოს კონსტიტუციის მესამე
1: თუ კარად გავიგე, თუ ახალ ძალას დაჭირდება პოლიტიკურ არენაზე გამოჩენა, ყველა
0: იგივე პრობლემებს შეუქმნია, რასაც ახლა მე, ამიტომ ეს რჩევა ყველას გამოადგება, რომ გაითვალოს.
1: დიახ, აი მაგის.
0: უპირველეს ყოვლისა, ნახეთ, თვითონ საქართველოს კონსტიტუციაში ჩვენ კონსტიტუციით არის გარანტირებული და მესამე მუხლის მეოთხე ნაწილში აი პირდაპირ არის განმარტებული, რომ პოლიტიკური პარტიებიო მონაწილეობენ პოლიტიკური ნების ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაში. თავად პოლიტიკური პარტია არის ქვეყანაში სწორი სამართლიანი პროცესების ერთ-ერთი ქვაკუთხედი.
1: დიახ.
0: და მთავარი მიზანი იმისათვის, რომ პოლიტიკური

0: გაერთიანების თავისუფლება ყველას აქვს, მაგრამ 23 მუხლის მესამე ნაწილში პირდაპირ არის გაწერილი, როგორ პოლიტიკურ პარტიის შექმნას კრძალავს სახელმწიფო. ეს არის ისეთი პოლიტიკური საქმე, პოლიტიკური პარტიის შექმნა, რომლის მთავარი მიზანი არის კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლა, ან ამ ძალადობისაკენ შეცვლით მოწოდება. ეს არის ეთნიკური, ეროვნული, რელიგიური შუღლის ნიადაგზე შექმნილი პოლიტიკური პარტიები და ეს არის ძირითადად და ასევე არ მოქცემენ საშუალებას, რომ შექმნა პარტია ტერიტორიული ნიშნით. აი მაგალითად სადმე ხო თუნდაც ახლა იმერეთში ან ხო გურიის ტერიტორიაზე ამას ვერ შექმნის, მთლიანად საქართველოს ტერიტორიას უნდა მოიცავდეს.
1: მე მგონი ეს მოთხოვნები სწორიც არის.
0: პირველი პრობლემები,
1: მაგრამ მამუკა ეს მოთხოვნები ხო სწორია?
0: კი, რა თქმა უნდა, ხო მოთხოვნები, ეს არის საერთო, ეს არის საერთაშორისო სამართლის მიერ აღიარებული მოთხოვნები და ეს დანარჩენი თუ ნახავთ კანონ, ორგანული კანონი პოლიტიკური პარტიის შექმნა.
1: და თავმჯდომარე არ უნდა ქონდეს ორი მოქალაქეობა.
0: ხო, ორი პარტიის წევრი არ უნდა იყოს, სიმბოლიკები არ უნდა ემთხვეოდეს და ერთმანეთს არ უნდა ემთხვეოდეს. Ну, ეს უკვე კანონი პოლიტიკური პარტიების შესახებ, ორგანული კანონი პოლიტიკური გაერთიანებათა შესახებ, აი ამ პარტიიდან გამომდინარე გახლავთ უკვე ეს დანარჩენი მოთხოვნები იყო მაგალითად 1000 კაციანი სია, 1000 კაციანი შემცირდა 300 კაცზე და თავარი პრობლემა რაც ჩვენ ორგანიზაციას წარმოექმნა, ეს იყო დარბაზის დაქირავება.
1: ანუ თავიდან.
0: თავიდანვე პირველად ეს იყო ჩვენ ვისთანაც კი მივედით,
1: ხო?
0: ა ჯერ აი პირველი პრობლემა რაც წარმოქმნება, ეს არის დარბაზის დაქირავება. არასოდეს ამავიწყდება. როდესაც მივედი ერთ-ერთ და მოგვიანებით ვიტყვით აუცილებლად და გავახმაურებთ ამ დაწესებულებებსაც, რომლებმაც ჩვენ ამ კუთხით შეგვექმნეს პრობლემები, პირველი რასაც მეკითხებიან, ეს არის რომ ვის ვუჭერთ მხარს? ხო, ეკითხებით რომ ხა, როგორ ვის უჭერთ ხარს?
1: ჩემ პარტიას, მე თუ
0: პარტიას ვაკუ, არა, ოპოზიცია უნდა იყოს თუ ხელისუფლების მომხრე უნდა იყოს? ჩვენ ხვდები ხა რატომაც მეუბნება, ხო? ჩვენ ვთვლობთ, რომ გავატაროთ ჩვენი პოლიტიკა და ვიყოთ დამოუკიდებლები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა მომავალზე და შევესწრებით გავატაროთ ის
1: რაც
0: საქართველოს ერთს და საქართველოს ინტერესებს შეესაბამება. Ну, ახლა ესეთი პასუხი მქონდა. ისეთ რა მე არ მჭირდება პრობლემები და მე ვერ დავიწყებ აყალმაყალს. დავუშვათ, ну და მინდა გითხრათ, რომ ბოლოს ნუ შევძელი უკვე საკმაოდ ერთ-ერთ სოლიდურ და ცნობილ სასტუმრო დაწესებულებაში, რომელთაც საკმაოდ კარგი დარბაზი ჰქონდა, შევძელით და მოახერხეთ
1: და
0: ხელშეკრულების გაფორმება. დილით 11 საათზე მეკითხება, რომ ну, ეს შეკრების მიზანი რა არის? და მეც ახლა გულუბყვილოდ უთხარი, რომ აი პოლიტიკურ პარ რას ამბობთ? რას ამბობთ ეს როგორ? მოდი პირდაპირ გეტყვით რა. ეს იყო სასტუმრო ბილდბორი.
1: დიახ.
0: რომელმაც ფაქტობრივად აი მაგალითად
1: დადებული ხელშეკრულება.
0: ხო, დადებული ხელშეკრულებაზე მითხრა უარი და გაათმაგა ფასი. თქვენ თითქმის 15000 ლარი მოითხოვა დარბაზის 2 საათის კირავნობაში. ანუ მომენტალურად შეცვალა პირობები ხელშეკრულების, ხო? და თქვენ ნახავთ ალბათ იცით იქ ვინ იყო ამ ჩვენი პარტიის დამფუძნებელ ყრილობაში მონაწილეობა მიიღო ძველი ეროვნული მოძრაობის წევრთა უმრავლესობა. ეს იყო ხალხი, რომელმაც ვის ხრებსაც გადაიარა ამ ეროვნული მოძრაობის სიძნელეება. ქალბატონი ეთერგანობლიშვილი, ბატონი
1: შედეგიანი,
0: ხო, ყველა ის ვინც იყო, ხო, მე ხარ
1: ციხეები და ვიცი.
0: ციხეები,
1: დევნა,
0: ჯამუნდო კუჩავას დახრობის მუხლი კონდა მიშილი და ბატონ მერაბ ჩუხუა გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის ზვიადგამსახურდია საგანგებო და პოლიტიკური რწმუნებული საქართველოს და ესეთი ხალხი. და რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ახალგაზრდობა და ახემეთ შუა ახალგაზრდობა ვინც ავართ, შეუერთდით ამ ხალხს ჩვენი საერთო კავკასიური ეროვნული ერთიანობის იდეებით. შემდეგი პრობლემა წარმოიქმნა ნოტარიუსი.
1: დიახ.
0: ანუ ფაქტობრივად ნოტარიუსის პოვნა, რომელიც აიღებდა თავისთავზე პასუხისგებლობას, რომ დასწრებოდა ჩვენს ყრილობას, ეს გამოცანა გახდა გადაუჭრელი, თითქმის გადაუჭრელი პრობლემა.
1: ანუ უარს.
0: ხო, ხო, ნუ უარს არა, მაგრამ უკვე ყოველ თითქმის ყველა თავი შეიკავა ამ სანოტარო მოქმედების განხორციელებას. არა ოფიციალურად, რა თქმა უნდა, ხო? ნუ რა თქმა უნდა, მე დიდი მადლობა
1: ბატონ მამუკა, კარგად რომ გაიგოს.

0: ღირებულებას იხდით, რაც
1: ხო, ეს მათ ეშინიათ იმის, რომ შემდგომ თუ დაუშვათ დაესწრებიან და მისცემ ნოტარიუსის დასწრება, აუცილებელია ყრილობა არჩაგეთლება ჩატარებულად. ვე მინდა ყველა იცოდეს, რომ ყრილობა და ყრილობის დღის წესრიგი აუცილებლად ყველას უნდა ქონდეს გაწერილი წინასთან. მომზადებული უკვე წესდება.
0: აი როგორც ხო, თავმჯდომარე ალიჩიეთი დღეს და ის მინიმალურის გავიარა.
1: და უკვე აქ შეგვექმნა პრობლემა. მე მადლობა ყველას, ვინც დაგვეხმარა და მადლობა ნოტარიუს, რომელმაც ვაშკაცურად ითავა ჩვენ გვერდში დგომა, დადგა, მას შეასრულა თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება და რა თქმა უნდა მადლობა მას ამისათვის. ამის შემდეგ უკვე როდესაც ეს მოურჩით, უკვე ეს იები ყველაფერი წარმოადგენთ, იწება ნახე როგორ არის ესეთ, საერთოდ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან გამომდინარე ხდება და ამავე დროს კანონი პოლიტიკური გარეთიანების შესახებ ამის დამეხედვით უნდა მოახდინო რეგისტრაცია. რეგისტრატორი ადგენს მაგალითად გასაოცარ ხარვეზებს. გეუბნება რომ აი შევეხები ერთ რა.
0: დიახ.
1: წარმოდგენილი პარტიის სიმბოლიკა აღწერილი რაც ესტებაშია.
0: დიახ.
1: არ შეესაბამება ერთმანეთს ფერი და გამოსახულება. წესდებაში გავს მაგალითად გერბი.
0: უნდა ჩა იქნებ მე მინდა ესე პარტიას მინდა რომ არ შეესაბამებს. არა, მაგ უფლება არა.
1: როგორ
0: არა? უბრალოდ ვიძახი კაცო იქნება მე მინდა. მე მახსოვს ერთი პრეცედენტი რაღაცა ფრინავი ჩაინიკის პარტიაც კი შექმნეს, რომ ჯარიდან დაესხმა ადრე ეს გირჩკონდა გახსოვთ ეს ისა და ჯარიდან როგორც იეხოვას მოწმეები ისე იცა ისა ან ჯარიდან და ის პარტია დაარეგისტრირეს რომელსაც რაღაც ფრინავი ჩაინიკი ერქვა და არ ვიცი აი
1: ნახეთ როგორი
0: შემულიო რა იმიტომ რომ
1: ნახეთ როგორი რაღაცა იყო რომ მარეგისტრებულ ორგანოშიო წარდგენილი სიმბოლიკის ესკიზები, ლოგო და ძიმე და დროშა არ შეესაბამება წესდებაში მითითებულ სიმბოლიკის დეტალურ აღწერილობას, ფერი და გამოსახულება. დააკვირდით.
0: ანუ თქვენ გიწერიათ დაუშვათ წვალი და ის არის ყიფი. ხო,
1: ეხლა ნახე
0: ამას გვედავი.
1: რა მოხდა? მინდა გითხრათ ხალხო, საოცრება უკვე როდესაც ჩვენ ამ ნაწილში, ნუ ერთ-ერთი ის არის, როდესაც ჩვენ ამ ნაწილში გავასაჩივრეთ მარეგისტრებელი. მადლობა საჯარო სიმნაწილში რომ ზეპირი მოსმენით გამართა ჩვენი განხილვა და გამოვიდა რეგისტრატორი და წარმომადგენელი მარეგისტრებელი ორგანოს წარმომადგენელი და რას გეუბნება იცით? იცით რაო?
0: დიახ.
1: ხალხო, გაგეცინებათ. თურმე წმინდა გიორგის უნაგირი არ ქონია აღწერილი. ფიო და დრაკონს იტალიენა ქონია. ვეკე შეთანოცილო. არის ესეთი მუხლი, აი მე მინდა რომ არ შემეშალოს და აკვირდით ლეგიტიმური მიზანი რა არის საერთოდ ამ ლოგოსა და სიმბოლიკის დადგენის, რომ მე-14 მუხლი ამბობს, რომ პარტიის სახელწოდება, მისი შემოკლებული დასახელება და სიმბოლიკა არ უნდა ემთხვეოდეს სხვა რეგისტრირებული პარტიის მონაცემს.
0: კი ბატონო.
1: ნახეთ რა არის. და ჩვენ მქონდა რომ თეთრ ცხენზე ამხედრებული შარავანდედით მოსვლი აბჯარასმული წმინდა გიორგი, რომელიც შუბით განგმირავს რუხ ნაცრისფერ გველეშაპს.
0: ა და ხო, უნაგირი?
1: ესე იგი, უნაგირი და ფიო, უნაგირი და აი ამ სიმბოლოსთან დაკავშირებთ, აი ნუ წარმოდგენილი გქონდა ესკიზი. მაგალითად, ერთ-ერთი ამათი ხარდამჭერი პარტია ხალხის ძალას თავის წესდებაში ჩვენ შევისწავლეთ შემდგომ ყველა პარტიები თითქმის 2026 წლიდან 2019 წლამდე ჩავოდით და შევისწავლეთ ყველა რეგისტრაციები. აქვს ესეთი რაღაცა მითითებული, რომ ღვინისფერ წრეში ჩახატულია 4 ბოლნური ჯვარი.
0: უკაცრავად ღვინო შავიც არის.
1: ეხლა ვეკითხებით ხო სხვათაშორის ეს ღვინისფერი რა ფერია? ვეკითხებით.
0: ხო.
1: გააჩნია ღვინოს და თუ ღვინოს გააჩნია, მაშინ მას რატომ არ დაუდგინე ხარვეზი? არ ჩავთვალე საჭიროდ. ესე იგი, წარმოიდგინე, ხალხის ძალისათვის შეიძლება რომ ღვინისფერი იყოს სიმბოლოში აღწერილი. ღვინო არ კონდეს მითითებული, ანუ ღვინო პრედუციული ფაქტი არ არის, რომ ის არის ან წითელი, ან ყვითელი, ან შავი, ან რაღაცა სხვა ფერი, ხო?
0: ოქროსფერი.
1: და მე თურმე ღვინისფერის იდენტიფიკაცია მან მოახდინა ესკიზით. და თუ მე მაგალითად ლაგამი ან ურჩხულის ენა არ მაქვს აღწერილი, ეს ესკიზი მაშინ რისთვისაა? რისთვის არსებობს? ესკიზი წარმოგიდგინე იმიტომ, რომ თუ ვინმე მესამე პირი მოიტას ანალოგიურ ესკიზს, შენ შეადარო

0: ეს ესკიზები ერთმანეთს.
1: ნუ არ დაემთხეს,
0: ხო? ხო, თუ დაემთხოს, შემდგომ მოხდეთ.
1: მიზანი ის არის, რომ არ დაემთხეს, ხო?
0: ხო, რო და ხო, ჩვენ რა თქმა უნდა, ახლა ესკიზი გვედო ციტა ვიმარჩევ. ან დააკვირდი, შენ მე მეუბნები რომ არ ემთხევა, ბატონო კაკო, დააკვირდით ნახე რას გეუბნება. შენ თუ იმას მეუბნები რომ წესდებაში აღწერილი არ ემთხევა წარმოდგენილ ესკიზს. კი, მაგრამ მე წესდებაში თუ კი მე უნაგირი არ მქონდა აღწერილი ესკიზი როგორ ხომ უნდა წარმომედგინა შესაბამის სხვა შესაბამისობაში. რაც მოგაწოდე და რაც მქონდა აღწერილი, ცხენი არის, თეთრი, აბჯარია, გასხმული, შუბით გმირავს და შარავანდედი აქვს მოსილის მინდა გიორგის, ხო? და სხვა რა გვარი უნდა წარმოგვედგინა ამ შემთხვევაში ესკიზი. რატო ხსნი ასე დეტალურად, დაინახოთ თუ რა უბედურება ტრიალებს და როგორ აქვს ხელში ჩაგდებული რეგისტრაციის პროცესი, იმ მიზნით რომ ვინც უნდა გაუშვან და ვინც არ უნდა გარგაუშვან. და ამავე დროს ახლა ნახეთ რას გვიდგენენ კიდე ყველაზე უკვე ამაზრდენ და საშინელება, რაც მე ჩავთვალე, რომ ესეთი რაღაც ნამდვილად არ შეიძლება, გვეუბნებიან, რომ არა გაქვთო ასაკი ჩანაწერ დაზუსტება საჭიროებს მარეგისტრირებულ ორგანოში წარდგენილი წესდების ჩანაწერი საერთო კრების მოწვევის ინფორმაციის გამოქვეყნებას ვადასთან დაკავშირებით.
1: როგორ ეს ანუ
0: ესე იგი, ნახეთ, ვადაო არა გაქვთო, რა ვადაში უნდა მოიწიოთო, ყრილობა შეტყობინება რა ვადაში უნდა გაუგზავნოთო ამ შემთხვევაში? ხო, ამას გვეუბნება და საოცრება აქ ყველაზე საშინელება რა არის, იცით, რომ ჩვენ თუ ვინმე ნახავდა და ჩვენი წესდება რომელიც პირდაპირ ჰქონდა წარდგენილი, პირდაპირ გვეწერა, რომ ეს ვადა იყოს 7 დღე და ფაქტობრივად არანაირად არსად ჩვენ წარვადგინეთ სხვა პარტიების ასევე წესდებები, სადაც საერთოდ არ იყო ვადები ამასთან დაკავშირებით განსაზრული, მაგრამ ჩვენ მოცემულ შემთხვევაში რეალურად წარდგენილი ჰქონდა კიდევაც ეს ვადები და ყველანაირად ჰქონდა მითითებული ის სიტუაცია, რასაც ითხოვდნენ და რასაც ვიმაშებთ. აი, წაგიკითხავთ, აი ჩვენი როგორ იყო ფორმირებული. ესე იგი, პარტიის ყველა წევრს ან დელეგატს მათ მიერ რეგისტრირებულ ტელეფონის ნომრებს და ელექტრონულად საცხოვრებელ მისამართზე ერთ-ერთი ფორმის გამოყენებით ან პარტიის ვებგვერდზე განცხადების გამოყენებით ან მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში ინფორმაციის გამოყენებით საერთო კრების ჩატარებამდე, არა უგვიანეს 7 კალენდარული დღით ადრე, ეგზავნებათ პარტიის სამდივნოს ან პარტიის სანიციატივო ჯგუფის მიერ, ხალხებში აღნიშნული შემთხვევაში სავალდებულოა სანიციატივო ჯგუფის ყველა წევრის მითითება, შეტყობინება პარტიის მორიგიან რიგარეშე საერთო კრების მოწვევის თაობას. ბიჭო, ქართულად სხვაგვარად როგორ უნდა დაგვეწერა? 7 დღე დავწერეთ და შეტყობინებას უგზავნით და ამაზე გვეუბნება, დაფიქრდა ახლა ეს რეგისტრატორი, შეეცადა გამოსულიყო მდგომარეობის და ნუ არ ვიცი ახლა ეს სწორედ ამაზეა, არარეალური ხარვეზები და გვეკითხება, რომ არა გაქვთო ორგანო განსაზღვრული. ბიჭო, აბა მაშინ პარტიის სამდივნო ვინ არის? და გაოცებული იყო საჩივრის გამხილველი პირი, როდესაც თავად წაიკითხა და თვალებს არ უჯერებდა, რომ ანუ რაც იყო წარდგენილი და რასაც ამტკიცებდა ეყნიშნული პიროვნება. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ შემდგომ უკვე როდესაც ჩვენ სხვა გარკვეული რა გქონდა ახლა, ადამიანები ვართ ყველა. ისე არა რომ ახლა დინო წილოსაინ რო გამოვიდა ის დეპუტატი და დაცინვა რო დაუწყო ერთ-ერთ ჯერ საქართველოს იმ წერა კითხვა, ახლა ნებისმიერ ადამიანს რაღაც შეიძლება შეეჩალოს, ხო? და ნუმერაცია, ტექნიკურ რედაქციულ ახლა ნუმერაცია შეიძლება ასობგერა შეგეშალოს, გამოგჭეს და ნამდვილად და
1: მაგათი. კი ბატონო, ხარვე.
0: მუხლის ქვეპუნქტის ნუმერაცია იყო არა.
1: დაუშვათ, ან ნაცი. ბიჭო,
0: შინაარსი ხომ არ შეცვლილა? და იმისათვის რომ ნუმერაცია გავასწორო, მე შენ ახალ პარტიის ხრილობას ხო? და რა შეიცვალა? პარტიის ხრილობას ჯერ ახლა ხარჯი, მე მობილიზება რო
1: დადასარგაზლებენ, იქ ნოტარიუსი არ მოგყვება და ყველაფერი იციან ეთყობა, რომ ეს თავიდან უნდა გაგატარონ ეს ჯოჯი.
0: და ნახეთ ბოლოს როგორ რაღაცას გვევდა, ამავე დროს ვეუბნები, როდესაც ნახეთ შემოგვედავა ესეთ რაღაცაზე, რომ მაგალითად ისო პარტიის წესდება, ო ითვალისწინებს თუ გერბის არსებობას. ამ დროს საერთოდ არ აქვს გერბი გათვალისწინებული. არც ერთ ჩვენს მუხში. უბრალოდ ბატონო კაკო, ნახე რა ხდებოდა.
1: არა, აქ
0: სიმბოლოზო.
1: ბოდიში ხდი. კანონში არის მოთხოვნა.
0: თუ სიმბოლიკას უთითებ, ის სიმბოლიკა უნდა წარადგინო. მაგრამ ნახეთ უყურეთ როგორ. როდესაც ლოგოს აღწერდით, მაგალითად, ლოგოს ამ შუა ნაწილში დგას, დაუშვათ თები, რაღაცა საიდანაც და გერბზე მაგალითად ლურჯი ფერი. სიტყვა სიმბოლიკის ნაწილად იყო ტექნიკური ხარვეზიდან გამომდინარე, როგორც სიმბოლიკა აღწერილი. აი გერბი სიტყვა დრო იხმარო, როგორც და ტერმინი გამოტერმინად გამოიყენა. წარმოიდგინე, ლეგიტიმური მიზანი ის არის შენი, რომ მე თუ რაღაც ტერმინი გამოვიყენე და ჩავსვი ამ პარტიის სიმბოლოთა აღწერილობაში. შენ მე დამიდგინე, რომ თურმე გერბი მქონია მე გათვალისწინებული სიმბოლიკის ნაწილში და გერბი უნდა მოიტანო. და ბიჭო, გერბი არ ამაკ. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვითხოვეთ ყველაფერი ეს ჩვენი წესები და ყველაზე საშინელება რაც გარაკეთეს განცხადება ერთ-ერთი კიდე. მინდა ყველამ გაითვალისწინოს. ოდესაც 325 დეპუტატ დამფუძნებელი ყველა გასწორდა ჩვენ სიები ახლა იქ პირადობის მოწვევა ყველაფერი აკეთებს განცხადებს რომ რიგი მონაწილეები მე დავახარვეზე და დაუბლოკე და ვინ დაუბლოკებით. აი ანუ პარტიის წევრები ვინც ყავდათ გავაუქმე მათი დაფუძნებელი წევრობა, მართალია ჩვენ ჩაეტიეთ ვადაში და რატომ რის საფუძველზე გავაუქმეთ? მათ ჰქონდათ საზღვარგარეთის პასპორტი. ფშო, საზღვარგარეთის პასპორტი რო ქონდა კანონში სადგიკწალავს შენ საქართველოს
1: საიდენტიფიცირო თ არა ეს
0: როგორ არ არის ეხლა ნახეთ უყურეთ ეს
1: პასპორტი ეს არის საავგაიტის მეთქმოთ
0: პირადობის მოწმობა პირადობის მოწმობა პირადობის მოწმობის ნომერი იცვლება ბიჭო პირადი ნომერი ხო არის იგივე
1: იგივეა
0: საზღვარგარეთის მოქალაქის პასპორტშიც და მოქალაქის პირადობის მოწმობაში ნომერი იცვლება თუ შეცვალე და შენი ლეგიტიმური მიზანი რა არის? პირადობის მოწმობის იდენტიფიცირება მოახდინო, ჩაწერო იქ თუ იმპიროვნების იდენტიფიცირება მოახდინო, ვინც არის საარჩევნო უფლების მქონე პირი და ეს პიროვნება ღებულობს ამ ყველაფერში მონაწილეობას. მოკლედ ჩვენ გავასწორეთ ეს ყველაფერი, ეს ხარვესი და ისევე როგორც შევსწავლილი პრეცედენტებიდან გამომდინარე, სადაც აღმოჩნდა რომ 10-ზე მეტი ათეულობით პარტიის რეგისტრაციები მივიტანეთ ანალოგიურ ხარვეზებთან დაკავშირებით, სადაც უკვე ნოტარიუსის მიერ აქტით დამოწმებული კორექტირებული წესდება ამ ტექნიკურ რედაქციულ და სტილისტურ
1: ანუ
0: გასტორებებს და შევსწავლებს. ამასთან დაკავშირებით შემოგვიტრიალდა და გვეუბნება რომ თურმე უნდა ქონოდა წარდგენილი კერძო აქტით დამოწმებული ნოტარიუსის კერძო აქტით გამოცემული ეს კორექტირებული წესდება და არა მაგალითად დაუშვათ საჯარო აქტით. ფიჩო, ნოტარიუსი ასრულებს საჯარო საქმიანობას, ხო? ნოტარიუს მამუკაიაშვილი ან პარტია კი არ გასტავლის და აძლევს მითითებას დაუშვათ მის უფლება მოვალეობებთან დაკავშირებით. ის მოქმედებს კანონიდან შესაბამისად და ნოტარიუსი ფუნქციონალურად შედის საერთო სისტემაში, იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში. იმედია არ მეშლება ხო, ესე არ ხო? ხო და ეხა დააკვირდით ეხა ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული ის ყრილობის ნაწილში უნდა შევიდეს ცულებით რომ ყრილობას თან მოსდევს ეს წესდება, იმიტომ ყრილობა ღებულობს ამ წესდებას. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ნოტარიუსის ქმედება სწორია, როდესაც ყრილობაში ცულებით ასწორებს წესდებას, ხო? და შემდგომ ჩავა იყო შეიქმნა ესეთ მდგომარეობა და მოგთხოვეს რომ შეძლებთ თუ არა კორექტირებული, ეგრეთ წოდებული კონსოლიდირებული, უკვე კერძო აქტით დამოწმებული ამ წესდების წარდგენას და რა თქმა უნდა წარმოდგინეთ ეს წესდება.
1: ანუ ესეც გააკეთეთ.
0: მიუხედავად იმისა, რომ წესდება, წარმოდგინეთ, შევიტანეთ და მოკლედ აქ შეიქმნა საოცრება. რა თქმა უნდა, ჩვენ მდგომ, რადგანაც მტკიცებულობები წარდგენილი ქონდა ჩვენ ამ ასო ჩვენ შუა მდგომლეთ და ასო საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 93 მუხლიდან გამომდინარე, 193 მუხლის შესაბამისად ერთი თვით იქნა გაგრძელებული საჩივრის განხილვის ვადა. და 2026 წლის 21 სექტემბერს ველოდებოდით უკვე ამ გადაწყვეტილებას და მსატყოფნაში ვიყავით ახლა. იქნებოდა უარყოფითი წავიდოდით სასამართლოში, არ იქნებოდა უარყოფითი, ხო, კარგი. ხო, აქ ხდება ესეთი მომენტი, რომ იღებენ
1: გადაწყვეტილებას. მესამე გზაც არსებობს.
0: ხო, და იღებენ ესეთ გადაწყვეტილებას. დაახლოებით რამოდენიმე 21-ში მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მეასე მუხლის მესამე-მეოთხე პუნქტებიდან გამომდინარე, სამ თვემდე გაგზარდეს

0: ადმინისტრაციული შაჩივრის განხილვისა. ხალხო, ნახეთ ახლა
1: რა ხდება. აქვს ნების უფლება.
0: ხო, არ აქვს ამის უფლება, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის. ჯერ ესეთი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მეხუთე მუხლი გწალავს, რომ ადმინისტრაციულ ორგანოს ეკზალება კანონის მოთხოვნათა საწინააღმდეგო ქმედების განხორციელება. და შენ თუ მე ამ შენი ფუჭი ბიუროკრატიული ქმედებით მიჭიანურებ პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართვას და არითვალისწინებ არც ჩემს მიერ წარდგენილ პრეცედენტურ გადაწყვეტილებას ანალოგიურ ვითარებაზე, ვცდილობ რომ გამომთიშო პოლიტიკური ველიდან ამ ხრის გამრავლებაში, ეს არის ხელშეშლა პოლიტიკური საქმიანობის განხორციელებაში და ასევე სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. რატო? იმიტომ რომ მიასე მუხლი ბატონო კაკო ეხება განცხადების ფარგლებში, განცხადება როდესაც შეგაქვს. განცხადების ფარგლებში გაქვს უფლება სამ თვემდე ვადით ადმინისტრაციული წარმოების ვადა განხორციელო. ხოლო საჩივრის ფარგლებს, საჩივრის განხილვის ფარგლებს ვადის გაგზასთან დაკავშირებით არეგულირებს 193 მუხლი, რომელიც კრწალავს ერთ თვეზე მეტი ვადით ვადის გაგზელებას. ეხლა ნახეთ ჩვენ მივმართეთ.
2: რა გულუფყვილო შეცდომა გონიათ თუ აი
0: არა
2: დავიჯერე ხო არა ბატონო მამკა რა ისე კითხვა მინდა რა. მე ვიცი რომ იქ ყავთ ხა იურისტები და ან გულუფყვილო გონიათ თუ მიზან მიმართულად.
0: მიზან მიმართულად რა თქმა
2: უნდა. რატო ვიძახი ბატონო მამკა ხო იციან რასაც.
0: ნახე პირდაპირ გეტყვი. ნახეთ რა გამოიკვეთა. გამოიკვეთა არაპროპორციული ჩარევა გაერთიანების თავისუფლებაში, გამოიკვეთა კანონის ნორმების არასწორი განმარტება და საჯარო რეესტრის დისკრეციის შეზღუდვა. ანუ ფორმალური მათ ნახეთ რა გააკეთეს. ვითომ კანონიერების დაცვით, რაღაც კანონების დაცვით, თავადვე ჩაიდინეს უკანონობა და ფაქტობრივად ჩვენ საერთოდ არა გვაქვს იმ დავის გამხილველ გოგონასთან ახალგაზრდა დიდი პატივისცემა ჩვენ მას, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ ის არ არის აქ დამოუკიდებელი. აქ არის უკვე იუსტიციის სამინისტრო ჩართული, ხელისუფლება და სუსი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ეხლა ამ შემთხვევაში, როდესაც დაინახა რომ ჩვენი პრეტენზიები იყო მართებული, იყო ნამდვილი, უკვე აძლევს მითითებას რომ როგორ ხაც გააჭიანურე, რაღაცას გამოეკითხე, რაღაცა აღწერე რომ არ დაუშვა ამ ხალხის პოლიტიკურ ველზე შესვლა.
2: ანუ თუ ჩარდება ვერ შეძენით, თქვენ მაინც გააჭიანურეთ.
0: როგორ ხაც აქ ჩაიძიროს ეს, იმიტომ რომ ხა თუ მე მეტყვი უარს, უარის თქმაც სახიფათოა, იმიტომ რომ უარს თუ მეტყვი, აგერ ეხლა ამ პრორუსული პარტია რო აქვს სოლიდარობა მშვიდობისათვის, ხო? მას საერთოდ პარტიის თავმჯდომარეს უფლებამოსილების ვადაც კი არ ჰქონდა ეს თემაში მითითებული და აკორექტირა და ისე გააგზელა. დაურეგისტრირეს და რეგისტრაცია დაურჩეს. ხო, გაუკეთეს, ხო? ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ამ დარღვევებს და ამ ყველაფერს, როდესაც გითითებ რომ როდესაც 20-ზე მეტი პარტიის პრეცედენტული გადაწყვეტილება გვაქვს მოტანილი, როდესაც ბატონო კაკო გაგეცინებათ და გავოგნდებით, როდესაც წარვადგინებთ მტკიცებულებები რომ ყრილობაში ერთ შემთხვევაში 45 მიცვალებული ღებულობდა მონაწილეობას და მეორე შემთხვევაში 53 და ასეთ შემთხვევაში აძლევს საშუალებას რომ ყრილობის ოქმი შეცვალონ, შეიტანო ცვლილება ყოველგვარი ახალი ყრილობის გარეშე და ბრმა ხო არა ვარ შედალოცილო, თავში რო წერია დამფიღებულია წესდება დამფუძნებელი ყრილობის მიერ და იგივე რიცხვი რო აწერია რა დღესაც ყრილობა გამართა და შემდგომ ერთი კვირის შემდგომ რომა განცხადებული შემოტანილი, ახლა იურისპრუდენცია ლოგიკაზია დაფუძნებული, ხო? იქ თუ არ არის ცვლილება შემოტანილი ახალი ყრილობას როგორ ჩაატარებდა არა? და ეს ყველაფერი ხო წარმოუდგინეთ ამ ყველას. მაგრამ ამათი მთავარი დანიშნულება რა არის ჩემი აზრით, იცი რომ როგორღაც არ დაუშვან კანონიერი პროცესები ქვეყანაში იმ მიზნით რომ პოლიტიკური ველი გაიყვანონ ან გააუქმონ ის რეგისტრაციები ახლა მოქმედი პოლიტიკური პარტიების რომლებიც მათი
2: ადგილები და
0: ფაქტობრივად გიბიძგონ იმისაკენ რომ დაიწყო უკვე უკანონო ქმედებები რომ შემდგომ უკვე მიეცეთ საშუალება იმ ხელკეთით გადაგამტრიონ თავზე გადაგტეხონ ხერხემალში და ფაქტობრივად შემდგომ სალაპარაკო მიეცეთ რომ ესენი არიან აკაცუკები ამათ მართავს დიფტეიტი და ყველაფერი. აი ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ ხელისუფლება არის რეჟიმი, ესეც ამ ჩვენ პარტიასთან დაკავშირებული მოცემულობა არის ამ რეჟიმის ერთ-ერთი გამოხატულება. რატო დააკვირდით ბატონო კაკო მათ პირდაპირ გეტყვით ახლა მათ ნახეთ რა გააკეთეს. თვითონ ამ პარტიები იმისათვის რომ დაუშვათ საშუალება მიცემოდათ გაეუქმებინათ პარტიების რეგისტრაციები, შემოიღეს კანონში ცვლილება ჩაწერეს რომ მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ თუ არის რომ

0: მე აი მაგალითად დაუშვებელი 21 პრიმა 1 დაუშვებელია პარტია შექმნას იმ პირმა რომელიც მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 23 მუხლის მესამე პუნქტის გვეფეკუტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება და ასევე დაუშვებელია ეს პური იყოს პარტიის წევრი ან პარტიის ორგანოს წევრი ან და მას პარტიაში პარტიული თანამდებობა ეკავოს. როდესაც შეხედეთ რომ ეხა ჩვენთან ნახეს პენსიონერი, ძღოლი, მეტიც ეხლა მე ვარ ადვოკატი, ხო? ჯო ადვოკატზე მიწერს რომ პროფესია სამსახურის ადგილი მიუთითე და მე რა ადგილი უნდა მიუთითო პროფესია ბიჭო ადვოკატი ვარ. ყველა მიჩის რომ ადვოკატი ეს არის პრეიუდიციული ფაქტი რომ ადვოკატი ვერ გახდები პირი თუ შენ არ ახარ ადვოკატთა კოლეგიაში გაწევრიანებული, მაგრამ მე ვარ კერძო პირი და თუნდაც იყოს იმ იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატი, მას აქვს უფლება მიიღოს პარტიის დაფუძნებაში მონაწილეობა და ჩამოთვლილია ის რეგულაცია, ვისაც ეკრძალება იმ საჯარო სამსახურების ჩამონათვალი, ვისაც ეკრძალება ამ პარტიის დაარსება. რატო ყვები ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ საზოგადოებამ მიიჩნევს რომ ესე მარტივად არ არის საქმე. თუნდაც როდესაც მოგვიწოდებენ აი ახალი ძალა არა ჩანს და იმათქან, აბათ სადე გამოიყვანე ახალი ძალა თუ არ ახარ მათთან შეთანხმებული, თუ მოგცემენ რეგისტრაციის საშუალებას. არ გაგიშვებენ. და ჩვენ მე გახარებული ვიყავი, როდესაც ამ ხნის ხალხმა, რომლებმაც ბრძოლაში გალიეს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, ბრძოლას შეალიეს თავისი საუკეთესო წლები, ჯანმრთელობა, ახალგაზრდობა, ჩათვალეს რომ დაეფუძნებინათ პოლიტიკური პარტია და კიდევ ერთხელ უკვე კანონიერი ამ სამართლებრივი გზებით ებრძოლა თავისი შეხედულებებიდან გამომდინარე ამ პოლიტიკურ ვერსზე. მაგრამ ესენი არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ ჩვენ კანონიერად ვიმუშაოთ. გესმით? და დგანან ქმნიან ათასობით ტროლბოტებს, ათასობით ყალბ გვერდებს, რომელთაც შეუძლიათ შემოვიდეს შენ გვერდზე. გიწახონ ათასი უსინდისობები, სამაგიეროდ თუ ვიღაცას იქ ყობახიძის თმასპორტი ეგრეთ წოდებული ვარცხნილობა არ მოგეწონა ვორცკის ვარცხნილობა, არ მოგეწონა პაპუაშვილის და ვარცხნილობა, მაგალითად იქ იმას დაუძახე ბოშაძე და ეს ჩათვალეს რომ აი ამით მას შეურაცხო, ჯერ ისეთ გვარც დაგიძახებს, კაცი ახ შეურაცხობა როგორ არის, არა? ხო? და სასამართლო მათია. სასამართლო თქვენ ხო ხდებით ჩვენ რა დღეში ვარ? სასამართლოში რა თქმა უნდა სასამართლოში სწავალთ, მაგრამ სასამართლო ხომ მათია ფაქტობრივად? ვინ რომელი მოსამართლე გაგიშვებს შენ ვადაში და რომელი მოგცემ საშუალებას რომ შენ ვადაში ჩაეტიო და ვადაში შემოხვიდე შენ ამ პოლიტიკურ ველზე? ამიტომ ამბობთ, ნუ იფიქრებს ნუ იუსტიციის სამინისტრო და ნუ საჯარო რეესტრის სააგენტო რომ ვინმეს ან იურიდიული განათლება აკლია ამ კუთხით ან მიხვედრილობა რა გააკეთეთ? ჩვენ შევიტანეთ დღეს მიმართეთ იუსტიციის სამინისტროს ბატონმა მერავმა მიმართა ოფიციალურად დაიწყო ამ დისკრიმინაციულ და სავარაუდო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებთან დაკავშირებით მოკვლევა. ნახოთ ბატონებო, დღის წესრიგი რომელსაც თქვენ თვლით რომ თქვენ შექმენით, ვერაფერი ჩვენ შექმენით. ნუ იფიქრებთ იმას რომ ამ ხალხმა მთელი ცხოვრება იცხოვრა არალეგალურად და როგორღაც მოახერხებთ ისე ვიაქტიუროთ რომ აუცილებლად დაიცვათ საქართველოს მოსახლეობის და საქართველოს ინტერესები.
1: მე მაქ ესეთი განცდა, რომ ამ ყველაფერს ჩქმალავენ, ამ ყველაფერს იმიტომაც ზღუდავენ, რომ ზუსტად ეს შეშინიათ იმ სუფთა ხალხის და ზუსტადაც რომ მეშინიათ, რომ ვერ დაუძახებენ იმასაც დაუშვათ იქ ნაც, ვერ დაუძახებენ რა ქვია ცხრა პარტიის იმას და აი ძალიან აი ზუსტად იმ ხალხს ზღუდავენ და სხვათა შორის მე მქონდა აი ჯერ საქართველოსაც ცდილობს ეხლა ხო დაარსოს და ერთ-ერთ რა თქვინდა ეხა ეს სახელი და გვარები წარმოადგენთ ლაპარაკი და იგივე დღეში კი არა უარეს დღეში არიან და ესე იგი ადამიანი იმ ზომამდე მივიდა და პირდაპირ მიწყავს სასამართლოში რომ წავიდეო ხო ეს იქნება კატასტროფა მირჩევნია ყრილობა ჩავატარო ვიდრე არა ეს ეხა მისი განცდა იმ ზომამდე მიიყვანეს მიტოს სასამართლო მათია სასამართლოს გაუწელავენ
0: ნახეთ თქვენ არიფიქროთ
1: და დატოვებენ
0: არიფიქროთ ბატონო კაკო ნახეთ უყურეთ არიფიქროთ რომ ნახეთ ჩვენ
1: დაუშვათ
0: ბოლოს და ბოლოს სიმწრით მოგროვებული თანხები აი ყველა კაპი გაგროვებული თუნდაც დარბაზის დაქირავების
1: ამ ყველაფერს
0: ხო ხო ამ ყველაფერს ნახეთ რა ხდება
1: კაცო ვიცი
0: როგორათაც არ უნდა შეხვიდე პიტაბერ გეტყვით მინდა გითხრათ რომ როდესაც ჩვენ განვიხილეთ ეს საშივრის განხილვისას ესეთი რაღაცა წამოწდა
1: რეგისტრირებელი
0: რომ დროშასთან დაკავშირებით რა პრობლემა მქონდა დროშასთან არაფერი და რატო ჩაგვიწერე მაშინ რომ დროშასთან პრობლემა ჰქონდა?
1: რა დროშასთან?
0: ანუ ჩვენ ლოგო და დროშა
1: ხარვეზი
0: ხო ჩაგვიწერე?

0: წერა, როგორცაც დროშის აღწერილობა არ შეესაბამება წარმოდგენილი ესკიზები, არ შეესაბამებაო წესდებაში აღწერილს. და დროშასაც პრობლემა აქვს, უკითხეთ. არა, დროშას არ აქვს პრობლემა. მაშინ რატო ჩაწერეთ იმაში? ხარ, რატო ჩაწერეთ ხარვესად? და პასუხი არ ქონდა. რატომ არ ჩაგვიწერეთ ჩვენ თუნდაც რომ
1: ანა ხალხაზდა გოგოში რატო აკეთებინებენ ამ
0: თვალსაჩინოება რატო არ მეგვითითეთ ჩვენ რომ ლოგოს ნაწილში აი ლოგოს ნაწილი რაში განსხვავდებოდა რატომ არ ემთხეოდა ის რომ უნაგირი არ იყო თუნდაც აღწერილი ასე თქვენ ამბობთა რა ნონსენსია და საერთოდ არ შედის ამ მოცემულობაში ხო რატო არ მეგვითითეთ არ მევალებოთ ამ დროს როდეს კანონი პირდაპირ ეუბნება რომ შენ ვალდებული ხარ დასაბუთებული გადაწყვეტილება და კონკრეტიკა რომ მეუბნები ფერი და გამოსახულება რა რაშიაცილში არ ეთქო შედალოცილო ბიჭო დილით რო ხუთში რო ყრილობა ჩატარდა სიტყვაზე და ექვსში რო მოგიტანეს პარტიის წესდება და 45 მიცვალებული რო არის შიგნითკენ იმაზე არ გაგიშდა კითხები
1: ხო არა.
0: არ გაგიშდა კითხები ერთი, არ გამოითხოვე ეს გარდაცვალების მოწმობები? აბა ერთი ახლა ხუთში თუ მიიღო, ერთხეში რა დაწყდა სულ ყველა?
1: ერთი კითხვა მაქვს ბატონო მამუკა, მე აი ასეთ აბსურდში ვარ, მაყურებლებო და ჩემო ძვირფასებო, ხო ეს ერთი საკითხი გახლავთ თორე, აი კიდაც აი ეს ჩვენ ახლა დავდივართ და პეტიციას ვაგროვებთ და ბიჭო აქ არაბზე კი არ არის ლაპარაკი, ხალხო აი ერთამეზე დავფ ბატონო მამკა, ბიჭო, ვითხოვთ გამჭვირვალეობას, ვითხოვთ, რომ ქართული მიწაწყალი ეკუთვნის ყველა ქართველს, მე თვითონ ყველა სისხლი გვა გამიშ დარღვეულ დაგურილი და გთხოვ გამჩენ გაასაიდუმლოო და ხალხო ვინ მალავს სასხალო ამბავს, ვინ დამალავს ხალხო იმას, რასაც ერთ შეიყვა წარმატებაში და ქვეყანას იმას აგვაფარებდნენ სახეზე, აი ეს აი ჩვენ რა ბიჭები ვარ და მალავენ ზუსტად იმას. ხო და აი უყური როგორი აბსურდია მეთქი და მე ჩემ ხალხს ესე ვერ ვლაპარაკები, იმიტომ რომ ბიჭო ასე რომ ხალხს ელაპარაკები რაღაც ესეთი ბრბოს თითქოს აი ჩამორჩენილი რაღაცნაირად აი დეგრადირებულ გაუნათლებენ მასასთან აქ თითქოს საქმე და ეს ელაპარაკებია კაცო კობაკი მემენდე ვინ ახარ შენ რატო უნდა გენდო დობაზე არის თუ პოლიციელის ყველა ინსტრუქცია ხო გაწერილია ბატონო მამუკა როგორ უნდა იმოქმედეს გამოძიება როგორ უნდა ჩატარდეს საგამოძიებო მოქმედებები ხო გაწერილია თუ უნდა გენდო თუ გაწერილია და მე კობაკი მეუბნება სიტყვაზე მე როგორ უნდა გენდო როდესაც გაასაიდუმლოე და ვინ მალავს კარგამბავს არავინ ხო ამისთან აბსურდები მე ჩემ ხალხს ვერ დაველაპარაკები კაცო აი მე ჩემ ხალხს პატივს ცემ კაცო და ის იმათ ის დებილთა გროვას ალბათ ესე უყურებს ბატონო მამუკა ისი კითხვა მინდოდა იმიტომ 3 წუთი და რატომ აკეთებენ? აი მე მინდა უბრალოდ თქვენ თქვათ რომ აი მე ხედავ რომ იმიტომ ზუსტად აი ჩემი აზრი ესეთია რომ ხართ კვალიფიციური სუფთა უკორუფციო და აი მართლაც კალბოტონეტერი ბატონო მერე თქვენ ხავთ ნაცნობობა ხალხის გიცნობთ და ხართ პატიოსანი ხალხი. ჩემი აზრით იმიტომ რომ არ გამოხვიდეთ ველზე. აი თქვენ რას ფიქრობთ? რატომ ანუ ეს ბარიერი რატომ გააკეთეთ?
0: პეტაბერე ვიტყვი რა.
1: ეშინია თქვენი თუ აი
0: შევეცდები აუცილებლად
1: რა შევეხო ბატონო მიდიან ბატონო ნახეთ აი აბსურდში რატომ მიდიან
0: აი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ თქვენ და ბატონ ნიკო შურღაიას და თქვენი ყველა რომლებიც თილობენ რომ ეს ენკას პროფესორად იქრის პროექტი იქრის განსაიდუმლოებული და გაუქმებული პირდაპირ ვიტყვი ნახეთ რა
1: ხალხს არავაშენებიებთ
0: თუნდაც რიონში მიმდინარე ეგრეთ წოდებული ნამახვან ხესთან დაკავშირებით ნახეთ რა როდესაც შენ ხელშეკრულებას დადებ კაბალური პირობებით როდესაც შენ წინასწარ განსაზღვრავ ხელშეკრულებაში იმპუნქტებს რომელსაც იცი რომ მოსახლეობის აღფოთება მოხდება და შეიქმნება პორტმაჟორი და შემდგომ საჯარიმო საქციებს ქვეყანას დააკისებს შენ ხარ დამნაშავე და შენ ხარ ქვეყნის მოყალატე შენ ძალიან კარგად იცი ახლა ლენგურ ხეს საქართველოსი აღარავინ აღარ აგაშენებინებს და საფლავებს ისე და მცირე მიწიან საქართველოსი ახლა საკუთარ მამაპა მაინც და მაინც გინდა რომ საკუთარი საფლავები დაფლა ისე ვიცეთ ზღვაში და ეკლესია მონასტრები მხოლოდ ადრე გაზაფხულზე და წყალმეჩხერებაში რომ გამოჩდება ხოლმე ჟინვალის ხასარსავში ისეთი მოცემულობა მივიღოთ და სოფლები გინდა ჩამარხო მაინც და მაინც ესე გინდა ეს არის შენი მიტრაკილება
1: კი ბატონო ფულის გამო ყველაფერი უარკეთდება ვერ გაიგებს
0: როდესაც ამბობ იმას რომ ბიჭო ფული მიტო გინდა კარგად როი ცხოვრო ადამიანმა და თუ კი ამბობ შენ ის იქ არც ქართველმა უნდა ააშენოს და არც უცხოელმა ააშენოს თუ კი შენ ყველას აქვს უფლება იცხოვროს ჯანმრთელობისათვის ჯანსაც გარემოში თუ კი შენ პროფესორები გეუბნებიან სპეციალისტები რომ წანისი არის თბილისისა და რუსთავის
1: საჰაერო
0: ფილტვები და ამის გაუქმებით აქ შეგექმნება პრობლემა და რატო აკეთებ ასე ვერაგობას ის რომ ეს ჩაგეშლება შენ და მოყვება პროტესტი ეს
1: ვიცი
0: შენ და მივიწამ აკეთებ ამას თუ წახვიდე

0: მერე და უკვე საჯარიმო სანქცია გაიყო ჩემი აზრით დაპასხვა დასაბუთებული ვარიანტი იმ კომპანიასთან ვისაც ეს კონკრეტულად გაუკეთეს ხო?
1: ბატონო მამა მე ვეღარ ხვდები ამ აბსურდში როდემდე უნდა ვიცხოვროთ მე დარწმუნებული ვარ მე მიყვარს ჩემი ხალხი და პატივს ძემ და მე არ შემიძლია ეგეთი ენით ველაპარაკო რაღაცა დებილად მივიჩნიო ხალხი ბატონ მამუკა ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ აი სულ ძირფასებო ჩემო მაყურებლებო და ჩემო ქართველებო ჩემო ჯიგრებო ქართველობა აი მე მართლა ვიძახი კაცო იმიტომ რომ ქართული დღის წესრიგი და ქართული აი რა ვიცაც ისტორია და ეს დაუკითხია ქართული ფენომენი იყო სულ რაინდულ სულისკვეთებაზე და აი ამ პრინციპებზე და ამ ღირებულებათა სისტემაზე გვიცხოვრია ჩვენ მე ვიცი რომ ძალიან რთულია ხალხო და ვიცი რომ რაინდულ სულისკვეთებით ცხოვრება ძალიან რთულია მაგრამ ჩვენ წინაპარს ესე უცხოვრია და ჩვენ ბატონო მამუკა მოგვიწევს აი მოწოდების სიმაღლეზე ასვლა თუ არ გინდა დავკარგოთ ძალიან თქვენ და მე გემშვიდობებით იქით ორშაბათამდე ჩვენ შევხვდებით მოქალაქის ხმაში მადლობ ყურადღებისათვის

0: ჩვენება რა არის კონსერვატიზმი. მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი. ეს არის ენა, ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი. მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლება. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რო ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების, ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვა, ეხლა შეზღუდულია ხელისუფ კობახიძის უფლებამოსილებები შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარს. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღვევების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული? თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს, კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს, სადაა შეზღუდვა? სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს. ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ. უბრალოდ ამას ვინც ამბობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი. და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
1: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ჩვენ თავზე ვიწუნიეთ ეს ყველაფერი, ჩვენი კანდიდატების გატაცება, გადაბირება.
2: მე ახსენებ, რომ ყოველშვილი უნდა ყოფილიყო თქვენი პარტიულ სიაში, რომ დრომალ არჩევნებზე.
1: უნდა ყოფილიყო 2016-ში და უცბად ეს რომ მიდიოდა შეთანხმებისკენ და გადაწყვეტილიყო ქართულოცნებაში აღმოჩნდა. ასევე იყო 2020 წელს ნინო სალუქვაძე, ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი სიის მეცხრე ნომერი. ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდეთ, აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰოპ უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დანგრევა მიდიოდა მიზანმიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს
2: გარდაცვლილია.
1: კი ბატონ ილია, და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვა ქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლება ის ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება, ქართულოცნებაში დასაქმება, ან ზოგიერთის მოტყუება და რამდენ ადამიანს გული გაუსკდა და მოკვდა, იმიტომ რომ მოატყუეს ამათ, რომ დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია.
3: ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების

0: ელვასა და ალგორითმის სულის ჩამდგმელი. აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი. მსოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი. საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას. პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი, ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. იწყება ჩვენი გადაცემა, რომელიც გაგრძელდება 50 წუთი და ეძღვნება ოკუპირებული აფხაზეთიდან ჩვენს მოსახლეობას, მათ ცხოვრებას, მათ გასაჭირებს, მათ პრობლემებს და როგორც ჩვენ აქ შევთანხმდით, არა მხოლოდ ჩვენ ჩამონათვალში ვიქნები ჩვენი უბედურებებისა და პრობლემებისა, არამედ აუცილებლად ჩვენ ვისაუბრებთ, თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ ჩვენი ძალებით ხელისუფლებასთან ერთად ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ხშირად ჩვენ გვიწევს იძულება ხელისუფლების სამწუხაროდ და საუბედუროდ, რომ გადავწყვიტოთ ისეთი საკითხები და ისეთი პრობლემები, რომელიც შეგვიძლია შინაურულად და უმკივნეულოდ გადავწყვიტოთ თქვენთან ერთად. ამ გზებზე ვსაუბრობ გადაწყვეტისა, ფორმებზე, მეთოდებზე. ამასთან მე ისევ მივმართავ ჩვენი ცხინვალელი გამოდევნილი ხალხს მივმართავ და მინდა მათ ვაუწყო, რომ ეს ჩემი გადაცემა აგრეთვე ეძღვნება მათ. მობრძანდით ჩვენთან, ან მომწერეთ მე Facebook-ში პირად შეტყობინებებში გნებავთ საჯაროდ მომწერეთ, თუ თქვენ რამე პრობლემები გაქვთ და გინდათ რომ ეს მიიტანოთ ფართო საზოგადოებამდე და ამის საშუალება თქვენ რა გაქვთ, წინასწარ მომწერეთ და მე მოგიპატიჟებ ჩემს გადაცემაში და ჩვენ ვისაუბრებთ აბსოლუტურად ყველაფერზე, რა თქვენ გაწუხებთ. იცით, თქვენ ჩემი გადაცემა არის ღია, თავისუფალი, ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. რა თქმა უნდა, ზდილობის და ადამიანობის და საღი აზრის ფარგლებში უნდა მიმდინარეობდეს, ეს პირობა არის მხოლოდ და მხოლოდ. დღეს მე მინდა ცოტა მაინც ვისაუბრო გუშინდელ დღეზე. რატომ ცოტა მაინც? იმიტომ რომ ეხა დიდად დასამატებელი 27 სექტემბერს ჩვენა მოგვიდა რა დაგვემართა რა და რა დღეა, მე არ მაქვს. უბრალოდ რამოდენიმე მომენტი მინდა გამოვყო გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით. ამის მერე ჩვენ დიდი ყურადღები და მონდომებით მოუსმენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ქალბატონ ნანა ქარდავას, მწერალს, კვლევარს და საერთოდ კარგ ადამიანს ჩემი თვალსაზრისით. ძალიან გულიან ადამიანს, ძალიან ისეთ მამულიშვილურ რადგან წყობილს და გამშჭვალულს მე ასე ვიტყოდი. და გადავალთ ჩვენი სტუმრის ძალიან საინტერესო და შინაარსიანი ისტორიებზე. რა მინდა ვთქვა გუშინდელ დღეზე? ცხადია, გუშინ ძალიან მძიმე დღე იყო საქართველოს უახლოეს ისტორიაში, ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე. სამწუხარო ჩვენ დაგვიგროვდა ასეთი დღეები, რომელი ერთი გავიხსენოთ, მაგრამ ნუ ჩვენთვის, ჩემთვის, იქ დაბადებულისთვის, ქალბატონი ნანა ქარდავასთვის ეს განსაკუთრებულად მძიმე დღეა. ცხადია. რა მინდა აღნიშნო ამ დღესთან დაკავშირებით? მე გაკვირვებული ვიყავი კარგად ნანა იმით, რომ საკმაოდ ხალხი მობძანდა, საკმაო ხალხმრავლობა იყო კედელთან, რომ ჩვენ ვეძახით ამ ადგილს კედელს, გმირთა კედელთან. ჩვენ ხო შეგვიძლია შედარებები გავაკეთოთ, როდესაც ჩვენ გულით ვთქვა, რომ ცოტა ხალხია. მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ სრულიად თბილისი უნდა გამოდიოდეს 27 სექტემბერს. მე მიმაჩნია ამ სტუდიიდან უკვე ვთქვი და კიდევაც გავაჟღერე ბევრჯერ, რომ 27 სექტემბერს ყველა სკოლა უნდა დაირაზმოს გაკვეთილები. ნუ არ არის აუცილებელი გაოქვთეს მთელი დღე გაკვეთილები. დილიდან მივიდეს სკოლა კედელთან, პატივის წეს გმირებს დაცემულს და საერთოდ ეს დღე უნდა იყოს სკოლაში მიძღვნილი აი ამ ტრაგედიას, სოხუმის დაცემას, აფხაზეთის დაკარგვას. და სკოლის დირექტორებო, კიდევ ერთხელ პატივცემულებო, თქვენ მოგმართავთ მე. 27-მდე სანამ დადგება, თქვენ უნდა მოამზადოთ მოსწავლეები, გნებავთ მათი მშობლები და უნდა ეცადოთ, რომ 27 სექტემბერი თქვენ სკოლაში იყოს ღია გაკვეთილი, თუ თემატური გაკვეთილი, თუ რა ქვია მას, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ დავარქმევთ. უნდა იყოს მიძღვნილი აი ამ ტრაგიკულ ტრაგიკულ დღეს. უნდა იყოს ფილმები, ნაჩვენები, ფირები, ან მოიპატიჟეთ ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ იყო იქ და გადარჩა
ან მათი ოჯახის წევრები, ან მეომრები და ცოცხალი ისტორიები უნდა მოისმინონ ბავშვებმა, დაინახონ, გაიცნონ ჩვენი ვეტერანები, ჩვენი მებრძოლები, ჩვენი გმირების ოჯახის წევრები. მე ასე მიმაჩნია. უნდა იყოს მთელი სკოლები დარაზმულები, რომ ადრე რომ დავდიოდი ჩვენ

0: პირველ მაისს და 7 ნოემბერს პარადებზე.
1: დიახ.
0: ხო იყო მთელი სკოლები დარაზმული რა, ეს იყო კი საბჭოთა პერიოდი და რა იყო ამაში ცუდი, მე რომ მკითხო. ჩვენ ძალიან გვეხალისებოდა და გვიხაროდა გასვლა გარეთ, მაგრამ ეს თარიღი უნდა იყოს განსაკუთრებული. განსაკუთრებულად უნდა ჩვენ ბავშვებს, მოზარდებს ეს თარიღი აუხსნათ, მოუყვეთ და ჩაუდოთ გულში და ჩაუდოთ გონებაში. მე ასე მიმაჩნია. ეს ერთი, მეორე, იგრძნობოდა ხალხმრავლობა, მე დავინახე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მისული მანდ, მე დიდი სიხარულით აღნიშნე, შევნიშნე გაგრის საბეხბურთო გუნდი ლამაზა, ძალიან გამოწყობილი ახალგაზრდა ბიჭები, მთელი გუნდი მივიდა მანდ. ადრე შეიძლება დადიოდნენ, მაგრამ მე არ მინახე, არ შემიჩნევი, არ ვიცი. და მესამე რაც მინდა, მე ვთქვა აუცილებლად. რატო ერიდება, ესე იგი, ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ზოგჯერ მოდიან იქ, ზოგჯერ არა, ეს ძალიან ცუდი რამეა. და რატო ერიდება სხვა, ერიდებიან სხვა პოლიტიკური პარტიები იქ მისვლას, არ უნდათ შეხვდნენ მართველი პარტიის წევრებს, ნუ მე რა შეხვდნენ, რა, მაინც და მაინც უნდა ვცემოთ იქ ერთმანეთი კედელთან, სამარცხვინოთ. რატო იმალებით, ან რატო მიდიხარ ძალიან ადრე, ან რატო მიდიხარ ძალიან გვიან, ეს თქვენი საქმეა, გნებავთ ადრე მიდით, გნებავთ გვიან მოდით, მაგრამ იცით რა, მთელი საზოგადოება უნდა ეგრებებოდეს იქ. რატო ვემალებით ჩვენ ერთმანეთს? რა, რატო უნდა მივიდეს ზღისით, მზისით ცენტრალური ხელისუფლება დღევანდელი, ახლანდელი და რატომ ღამღამოობით უნდა დადიოდეს სხვა პოლიტიკური პარტიების და ძალების წარმომადგენლები? ეს არ მესმის არანაირად. მე ყოველთვის მივდივარ იქ. ის კი არა სპეციალურად ვცდილობ, რომ ვიყო იმ მომენტში იქ, როდესაც ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები იქ არიან და სხვათაშორის ვახერხებ მათთან იმ საუბრების ჩატარებას, რა საუბრებიც მათ სჭირდებათ. აი მაგალითად, ამჟამად გუშინ მე, ესე იგი, ხო იცით იქ როგორი ვითარება, ახლოს ვერ მიხვალ მათთან და დაცვა და მთელი წიოკია, გეგონება რამეს სულს ვაპირებთ. ნუ მოხდა ისე, ხა არ მოუყვები დეტალებში, რომ მე ბატონ პაპუაშვილთან, პაპუაშვილს გავესაუბრე პარლამენტის თავმჯდომარეს. შედგა საინტერესო საუბარი. ეხლა უბრალოდ ჩვენ დრო არ აგვაქვს და სტუმარი მყავს მე სტუდიაში. აუცილებლად დეტალებში მე მოგიყვებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო თქვენ, რა საუბარი შედგა ჩემს და პაპუაშვილს შორის, პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის. ძალიან სერიოზული სახელმწიფოებრივი საუბარი შედგა, რა თქმა უნდა, ჩემი ინიციატივით და მე ეს თემა მას შევთავაზე. შემდეგ ჩემ გადაცემაში მე ვაპირებ დავპატრიჟო დეპუტატი უმაღლესი საბჭოსი აფხაზეთისა ბატონ თემურ მჟავიას.

0: მიპასუხა მე. მან თქვენ მერე თავად განსაჯეთ რამდენად სწორი იყო მისი პასუხები და მართებული. და მე და ბატონი თემური ამ თემას გავშლით თქვენს წინაშე. თემა იყო ძალიან სერიოზული, ძალიან აქტუალური და ძალიან საჭირო ყველანაირი თვალსაზრისით, რასაც ქვია ჩვენი გააზრება იმისა თუ რა ხდება, რა მოხდა აფხაზეთში და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ იმისათვის, რომ ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ ჩვენ სანუკარ აფხაზეთს. იცი თქვენ რომ სამწუხაროდ საუბედურო დღევანდელი სახელისუფლება და სახელმწიფო ამაზე არ ფიქრობს ინტენსიურად და დღეღამე. არა და ასე უნდა იქცეოდეს. და მთავრობის ხდომა არ იწყება ოკუპირებული ტერიტორიების მოკითხვით და არ იწყება იმის განხილვით, იმ საკითხებით, კაბითხების თუ რას ვაკეთებ ჩვენ დღეს იმისათვის, რომ ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ ჩვენს სანუკვარ რეგიონებს, აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს. აი ასე. ეხლა კი გადავიდეთ უფრო
1: ლიტერატურულ ნაწილზე.
0: ლიტერატურულ და ლირიკულ ნაწილზე. ეს მძიმე სახელმწიფოებრივი საკითხები დაუტოვოთ დეპუტატებს. ალბათო ნანა, მოხარული ვარ მე თქვენი სტუმრობით, თქვენთან ყოველთვის საინტერესოა საუბარი, ყოველთვის საინტერესო თქვენი მოსმენა, იმიტომ რომ თქვენ ხარ დაკავებული ისეთი თემებით, ისეთი საკითხებით, ჩვენი ისტორიით, ჩვენი ქვეყნის ისტორიით, ჩვენი აფხაზეთის ისტორიით, ისტორიული პიროვნებების ირგვლივ თქვენ ძალიან საინტერესო არქივო მასალას პოულობთ ხოლმე, ძალიან ბევრს მუშაობთ არქივებში და ძალიან საინტერესო პუბლიცისტი გაგაქვთ, კვლევები გაგაქვთ, წიგნები გაგაქვთ გამოცემული და ძალიან აქტიურობთ თქვენ Facebook-ზე, იმიტომ რომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო იცით რომ ხა ადამიანები სპეციალურად არ გამოვლენ და წიგნს თქვენ წიგს არ მოძებნიან და არ წაიკითხავენ, ну ასეთი დროა ეხლა. უფრო წვიკითხულობენ ამ სოციალურ Excel-ში გამოქვეყნებულს. მაგრამ მინუსი ის არის, რომ იქ ბევრს დიდ ტექსტს ვერ დადებ. მოკლე ისეთი საზოგადოებაა ეხლა, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით უნდა ესაუბრო დღევანდელ
1: იქიდანაც ვერიგებ.
0: ხო, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით არის დღეობით. ესე იგი, ურთიერთობა ადამიანებს შორის. მაგრამ თქვენ ახერხებთ ამას ისე საინტერესოდ დალაგებას, რომ ყოველთვის ძალიან საინტერესო და ყველა ელოდება თქვენს ახალ სიახლეებს. ქაბატონა, მე ვიცი რომ თქვენ ბევრი გულისტკივილი გაქვთ. მე ვიცი რომ მე მინდა ვაუწყო ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომ ქალბატონი ნანა წლები იყო ჩვენი სახელოვანი ლეგენდარული მებრძოლი ჟურნალი რიწის რედაქტორი მთავარი. მე ვიყავი რაღაცა პატარა პერიოდი რედკოლეგიის წევრი, ძალიან საინტერესო შინაარსიანი იყო ეს ჟურნალი და იბეჭდებოდა, ну, ჩვენი ჭირვარამი, რასაც ქვია და ისტორიები ომის შემდგომ, ძალიან საინტერესო იყო. განსაკუთრებულად მომეწონა ქალბატონო ნანა, მე ერთი ყდა თქვენს მიერ რედაქტორობის ქვეშ გამოცემულ ჟურნალს, სადაც თქვენ ყდაზე, ერთ ყდაზე განათავსეთ ორი პოეტი, ორი დახვრეტილი პოეტი აფხაზეთში. როგორი სიმბოლური იყო, როგორი სწორი იყო, ეს და როგორი სამართლიანი იყო და გულისამაჩი უყებელი იყო. ქალბატონი ეთერ სამხარაძე
1: და
0: სამხარაძის პორტრეტი და ულამაზესი ქალბატონი და ტაიფ აჭბას ფოტო ერთ ყდაზე. ყდა იყო ორად გაყოფილი და ორი სურათი იყო. ესე იგი ორივე პოეტი, ადამიანები, რომელიც ემსახურებოდნენ კულტურას, სილამაზეს, პოეზიას, საერთარეოდნენ პოლიტიკას არანაირად, არანაირი ფორმით და ეს მზაკრულად დაიღუპნენ ორივე სოხუმში, ხო?
1: და არც ერთი საფლავი
0: არ არის ცნობილი. და ну ეს ხალხი მხოლოდ უმღეროდა ჩვენს ურთიერთობას და მეგობრობას და არანაირი ესე იგი მონაწილეობა. აი ასე ომის დროს როგორ ამბობენ მუზები,
1: დუმან
0: როცა ქვემეხები ხმაურობენ და აი ასე ზვარაკად ბრატომღაც პოეტები და ესეთი გამორჩეული ხალხი არის აი ამ მობელი მანქანის სხვერპლი. ზვარაკად შეწირულები არიან ხოლმე ხშირად ასეთი ადამიანები. ქალბატონ ნანა, ვიცი რომ წუხართ თქვენ იმის თაობაზე, რომ რიც არ გამოდის, არა მხოლოდ თქვენ წუხართ, მე წუხვარ, გაუგებარია ჩემთვის.

0: როდესაც კულტურის მე ძალიან გამიზრდა საუბარი, მაგრამ ეხლავე დავამთავრებ. როდესაც კულტურის მინისტრი ახალი ჩვენი მთავრობის იყო ბატონი ძაძამია მოსული, მე მას ვკითხე რომ რეორგანიზაცია რაღაც ხდება თქო და მან მიპასუხა მე რა ხდება რიცის თავს თქო და მიპასუხა რომ მიმდინარეობს რეორგანიზაცია. Ну, ха, ეს რეორგანიზაცია кайხანი მიმდინარეობდა და უკვე ერთი წელი მიმდინარეობს და შეიძლება რეორგანიზაცია ერთი წელი მიმდინარეობდეს? და მე მაინტერესებს პოზიცია იმ ადამიანებისა, ვინც იმ რიწაში მუშაობენ თუ არ მუშაობენ, როგორ არის მათი საქმე, ხელფას იღებენ, არ იღებენ, მუშაობენ, არ მუშაობენ, როდემდე იქნებიან ასე მოლოდინის რეჟიმში? და როგორ შეიძლება რომ ამდენ ხანის განმავლობაში 1-2 წელია უკვე ალბათ, ხო?
1: 2 წელია.
0: არ გამოსულა არც ერთი ნომერი რიცის ამ ლეგენდარული ჟურნალის.
1: 25 წელს გამოვიდა ბოლო, როგორც ვიცი.
0: 25
1: სრულიად შეუფერებელი და არაფერი ლიტერატურასთან რო არ აკავშირებს ისეთი ნომერი.
0: ხო, ხო, შინაარსიც.
1: არაპროფესიულად გაკეთებული.
0: შინაარსიც არ არის უკვე ის რაც ადრე იყო. მოდით ქაბოთა ცოტა დენ ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ, თუმცა რეორგანიზაციაში არის და რა უნდა და როდო კი მაგრამ როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს რეორგანიზაცია ეს ერთი და მეორე. თქვენ არ მოგწონთ მაინც და მაინც შინაარსი, ხო, ხარისხი მასალისა, რომელიც ახლა უკვე იბეშდება.
1: ბოლო ნომრის კატეგორიულად მიუღებელი ნომერი იყო ჩემთვის პირანდად.
0: კი ბატონო, ბძანეთ ქაბოტნანა, აბა მითხარით, გვითხარით თქვენი გულისტკივილი.
1: კი ბატონო, მადლობა რომ მომეცით საშუალება, რომ აი ამ ტრიბუნიდან გაუზიარო იმ ხალხს, ვისაც ეს აინტერესებს, ჩემი გულისტკივილი და მე დიდი იმედი მაქვს იმისი, რომ მე და თქვენ არა ვართ ხოლობით რიცხვში და არა ვართ ერთეულები, ვინც ამ ამბითაა დაინტერესებული. ეხლა მე არ შეუდგები აქ ბანალურ ლექციის მოყოლას, რომ ლიტერატურის ღირსებაზე, ლიტერატურის საჭიროებაზე, მითუმეტეს აი ამ პერიოდში, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ და მოღვაწეობთ. თავიდან რო არ გამომრჩეს, მადლობა მინდა გითხრათ იცით რისთვის, რომ აი ის ნომერი გაიხსენეთ. ჩემი რედაქტორობით გამოსულია 4 წლის განმავლობაში 12 ნომერი. და ამ 12 ნომერიდან არის რამდენიმე, რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს, სხვა ყველა მიყვარს, მაგრამ არის რამდენიმე, რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს და ძალიან კარგია, რომ თქვენ ეს შემახსენეთ ახლა მე. დიახ, აი ამ ყდაზე ეთერ სამხარაძე და ტაიფ აჯბას ორი ფოტო გამოვიტანე. უნდა გითხრათ, რომ მაშინვე ამას მოყვა ძალიან დიდი ისეთი ვნებათა ღელვა, რომ ესენი დაპირისპირებული, ესე იგი მხარეების წარმომადგენლები იყვნენ და რატომ გავაკეთე მათი შავთეთრი ფოტო ამ ყდაზე. მე ამ ფოტოების მიღმა გამგები გაიგებს, როგორც თქვენ ერთხელ მითხარით, იქ სადაც გასაგები რაღაც უნდა განმარტო, ჯობს არ განმარტო. ამ ფოტოს მიღმა მე ჩავდები ასეთი აზრი, რომ ქართველი ეთერ სამხარაძე და აფხაზი ტაიფ აჯბა ემსახურებოდნენ ლიტერატურას, ემსახურებოდნენ ხელოვნებას, ემსახურებოდნენ მართალ ლამას სიტყვას. ამ სახურებაში იცხოვრეს მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება. მათ არაფერი სიკეთის მეტი არ უთესიათ და ლიტერატურას ემსახურებდნენ. აი ტაიფ აჯბას დანაშაული რა იყო, რომ დაწერა ესეთი ცნობილი წიგნი ომის დროს დაწერა დაჟიძბი და უტრა. და ეს ადამიანი წაიყვანეს და ისე გაქრა უკვალოდ რომ დღეს მისი საფლავი არ არსებობს და საერთოდ როგორ დაიღუპა არ ვიცით, ისევე როგორც ჩვენი ეთერ სამხარაძე საფლავი არ არსებობს და არის კენოტაფი, ანუ სიმბოლური საფლავია ჭიათურაში. მე ამის ერთი რისი თქვა მინდოდა იცით, ომის სამიზნე არის ცხელი გული, გული რომელიც მოფიქრალია, რომელსაც უყვარს თავისი სამშობლო, რომელიც სამშობლო გულში არ ეტევა და მთელ ცხოვრებას უძღვნის ამას, აი ეს არის პირდაპირი ომის სამიზნე. და შეიძლება ფიზიკურად მოკვდნენ ასეთი სანიშანსვეტო ადამიანები, რომლებმაც რაღაც ღირსეულს, ამაღლებულს მიუძღვნეს თავისი ცხოვრება, მაგრამ რჩება რა? რჩება ხელნაწერები, რომლებიც არიწვიან და წიგნები, რომლებიც არიწვიან. და ეხლა მე გადავალ ჩემს მთავარ სათქმელზე, იმაზე რომ არ შეიძლება ხელოვანი რომელ ფორმაციაშიც არ უნდა ცხოვრობდეს, რომელ სახელმწიფოებრივ პერიოდშიც არ უნდა ცხოვრობდეს, ხელოვანი შინაგანად თავისუფალია და აუცილებლად ისე უნდა გადმოსცემდეს ამ სამყაროს რეალობას თავის ნაშრომში, როგორც აღიქვამს. მე სპეციალურად წამოვიღე აი ასეთი ნომერი, თქვენ ხედავთ, რომ ყდაზე აწერია ჩვენი რიცა და არა რიცა. ჟურნალი რიცა უკვე ნახევარი საუკუნეა სოხუმში დაიწყო მისი გამოცემა და უდიდესი ისტორიული და ლიტერატურული ღირებულების ჟურნალი იყო. აი ეს ნომერი მე მინდოდა მიმეძღვნა

0: ჟურნალის 50 წლისთავისათვის, მაგრამ არ მომეცა საშუალება ეს ნომერი ჩამოწერა მაშინდელმა დირექტორმა CP-სამ და მე ის დამრჩა ელექტრონული ვარიანტი აკრეფილი და მე მადლობას ვეუბნები დევნილ მოსახლეობას, რომლებმაც ფული ჩამირიცხეს და მე გამოუშვი უკვე სხვა სახელწოდებით ჩვენი რიცათი. და აქ ყველა ის ავტორი, რომელიც 50 წლის განმავლობაში რუდუნებით ქმნიდა ლიტერატურას სპეციალურად რიცისთვის, ყველა ეს ავტორი აქ შევიტანე გარეყდაზე. აი ისეთი ადამიანები გამოვსახე, რომლებსაც რაღაც ღვაწლი მიუძღვით აფხაზეთის კულტურის განათლების და ისტორიის ფორმირებაში და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ჟურნალი იყო. და ეხლა ამას რატომ მოგახსენებთ, იცით? აი 2023 წლიდან რაც მე გამანთავისუფლეს სრულიად უსაფუძვლოდ და მე ვიტყოდი მაპატიეთ, მაგრამ ამორალური იყო ეს ამბავი, რასაკვირველია, ადამიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ არანაირი ლიტერატურული კომპეტენცია, ყველაფრის უფლებას აძლევენ თავის თავს. და ეს სამწუხარო დაისახება მერე ლიტერატურის ხარისხზე, აი იმაზე, რომ ჟურნალი არ გამოიცემა. მე უკვე ანონსის დროს გითხარით, რომ 2025 წელს გამოიცა ნომერი, რომელიც სრულიად მიუღებელია ლიტერატურულ ჟურნალს, კი არ გავს, ეს გავს სპორტულ კალეიდოსკოპს. აი მართალი თუ გინებავთ ესა. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ მოხდა, რომ ნეპოტიზმით არ უნდა ინიშნებოდეს რედაქტორი. არ შეიძლება ექიმი იყოს უვიცი, არ შეიძლება პედაგოგმა არ იცოდეს რა ასწავლოს ბავშვს და არ შეიძლება რედაქტორმა სრულიად გამოუცდელმა, არამწერალმა, არამოღვაწემ, არაპოლიტიკოსმა, არაისტორიკოსმა აკეთოს ლიტერატურული ჟურნალი. და ფაქტი ახლა სახეზია. აი არ გამოდის, აი ახლა თქვენ მე მეუნებით, რომ შეკითხვა დაგისვამთ და მიგიღიათ პასუხი, რომ რეორგანიზაცია. ეს პასუხი მართალი რო გითხრათ, მეც მივიღე, ერთ წელზე მეტი გავიდა, მე არ ვიცი ეს რეორგანიზაცია არ თავდება და იცით რა არის, რაში არის საქმე? არიან ხალხი, ვისთვისაც არაფერს არ ნიშნავს ლიტერატურა. ხო არიან ესეთ ხალხი და სამწუხაროდ ბევრია, მაგრამ არიან მწერლები, პუბლიცისტები, მეცნიერები, მკვლევარები. ჰაერივით გჭირდება ეს ჟურნალი, ჩვენ უნდა გამოვქვეყნდეთ, უნდა ეს არის ჩვენი ტრიბუნა, აბა რისთვის წერთ ახლა? მაპატიეთ, მაგრამ ყველა მიცის, რომ ხა შემოქმედებით თავს ვერ გაიტანე ხა და ესე ვთქვათ, ჰონორარებით ანაზღაურებადი არ არის, ეს არის შენი სურვილი, რომ საზოგადოებას ესაუბრო და ჟურნალი რა თქმა უნდა ამის ტრიბუნაა, ჯერ ესეთი კულტურის როგორი ნაწილია, ხო მეთანხმებით? აი წელს მაგალითად ახლა მეუბნებიან, რომ მალე იქნება და მალე აუცილებლად იქნება ციგნების დაფინანსება. ჩვენ ასეთი პროგრამა გვქონდა აფხაზეთის კულტურის და განათლების სამინისტროში, წელს ჯერჯერობით არ ყოფილა. როგორც მპირდებიან, მეც ისმინდა ღმერთ მაქნას, რომ მალე იყოს და აუცილებლად გაგაგებინებთ, როგორც დეპუტატს მოხდება თუ არა ციგნების დაფინანსება, გამოიცემა თუ არა ჟურნალი, თქვენ ამას ჩემს გარაშეც გაიგებთ, რასაკვირველია, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც გაგახარებთ ეს, ისევე როგორც მე გამიხარდებოდა, რომ ახალ წლამდე რაღაც ეს მოვასწროთ. თუმცა სიმართლისთვის უნდა ისეც გითხრათ, მე არ ვიცი თქვენ რამდენად ხართ ამის საქმის კურსში, მაგრამ გამოქვეყნდა, ესე იგი, ჩვენი აფხაზეთის კულტურისა და განათლების სამინისტროს საიტზე, რომ ინოვაციური პროექტები კულტურის მიმართულებით დაფინანსება და იქ საკმაოდ კარგი ბიუჯეტი იყო მითითებული. და ჩამოწერილი იყო 6 პუნქტი მიმართულება, რა მხრივაც შეიძლება მოიპოვო დაფინანსება და ნუ იქ იყო იუბილეები, შემოქმედებითი საღამოები, საკონცერტო საღამოები, კონცერტები, ვიზუალური აუდიო ხელოვნება და ასე შემდეგ. ჩემ სამწუხაროდ კულტურის ინოვაციაში მე ვერ ვნახე ბეჭდვითი ორგანოს დაფინანსება, მე ვერ ვნახე წიგნის დაფინანსება, მე ვერ ვნახე ჟურნალისტ. ანუ ეს მიმართულება რა ხდება, აღარ არის კულტურის შემადგენელი, შემოქმედებითი აზროვნება და ბეჭდვითი ორგანო. ამან გული დამწყვიტა და ერთ-ერთი ამ ჩამონათვალში ძალიან კარგი იყო ვორკშოპების და სემინარების მიმართულება. დავინტერესდი და რო შევედი, ვხედავ ასეთ რამეს, ასეთი დათქმა არის იქ მითითებული, რომ ამ კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ იურიდიულ პირებს. ვინაა იურიდიული პირები? CP-ები, რაღაც IP-ები და ასე ვთქვათ, მეწარმე უნდა იყო თუ რაღაცა ინდ მეწარმეს უნდა იყო რაღაც შენი ანგარიში უნდა გქონდეს და ასე შემდეგ. ეხლა მაპატიეთ, აი როგორც წარმოგდგინეთ, მწერალი და მკვლევარი და პუბლიცისტი ნამდვილად ვარ და 100-ზე მეტი ღონისძიება, შარშან მარტო 30 ღონისძიება ჩავატარე მთელი დასავლეთ საქართველოს, მოვიარე აფხაზეთის კულტურის პოპულარიზაციის მიმართულებით სემინარებს და ლექციებს ვატარებდი. შემილია ქალაქებიც დავასახელო და ის ადგილები, სადაც ვატარებდი და ეხა ფიზიკური პირი მე არ, ფიზიკური პირი ვარ, არა, იურიდიული პირი მე არ გახლავართ. და არანაირი ინდ მეწარმე მე არა ვარ. ამიტომ კაბალური მგონია ეს დამოკიდებულება, რომ მარტო მე ხო არა ვარ რამდენი ხელოვანი ადამიანია, რომ ფიზიკური პირის სტატუსითაა. ჩვენ ვერ მივიღებთ ამაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ არა ვართ იურიდიული პირი. არადა, ეხა თქვენ ხო იურისტი ბრძანდებით და იმედია დამეთანხმებით იმაში, რომ ეს კონკურსები ლიტერატურული ბოლო დროს რაც ხდება იგივე საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ, იგივე მწერალთა სახლის მიერ და მთელი რიგი ორგანიზაციების მიერ, აი სპეციალურად წამოსვლის წინ ყველა საიძე გადავედი და ნახე. ყველგან როგორც წესი, აი ამ ძალიან ისეთ კონკურსებში მუზა არის, ანა არის, ათასნაირი კონკურსებია, ყველგან წერია ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი და ჩვენთან წერია მხოლოდ იურიდიული პირი. მე დღეს საიძე მივმართე კითხვით შესაბამის ორგანოებს, ნუ ამ საიტის ვისაც ეკუთვნის, რომ ეს არის შეზღუდვა აი უფლებების შემთხვევაში. მე არ ვიცი, მე ასე განვიხილავ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოწადინებული იყო რაღაც ინოვაციური პროექტი გაწუხებდეს, გინდოდეს ამის გაკეთება და იზღუდები, იმიტომ რომ ფიზიკური პირი ხარ. ეს არის, ეს ხო არ არის.
1: ქალბატონო, ანა აქვე გიპასუხებ თქვენ სამ წუხილზე. ესე იგი, მე ამ დღეებში კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარესთან ერთად ამ საკითხს განვიხილავ. ამ დებულებას ჩვენ ნახავთ და თუ იქ არ არის, ესე იგი, ფიზიკური პირი ნახსენები, არადა ეს უცნაურია მართლაც, რომ ჩვენ ერთობლივი სადეპუტატო შეკითხვით შევალთ წერილით მინისტრთან კულტურის, სადაც ეს დებულება გამოქვეყნებულია და მას ამ კონკრეტულ შეკითხვას დავუსვოთ. Ну ეს პირველ ეტაპზე. ნახოთ რა პასუხს მივიღებთ.
0: პირველ დეკემბრამდეა, როგორც იქცერია.
1: Ну, ამ დღეებში ხვალზე კონკურსი
0: და კარგი იქნება, იმიტომ რომ
1: ხვალზე გავაკეთებთ ამას. ბატონ ჯგუბური არის ახლა, ბატონი ზურაბ ჯგუბური არის, ბატონი მგზავრ გალობლიშვილი არ არის უკვე კომიტეტის თავმჯდომარე.
0: დია, ну, მე იმეც ვიტოვებ, რომ რაღაც მე აბსოლუტურად ვინმე მარიფიქროს, რომ რაღაცა ისეთი სხვა უკანააზრებით და გაზრახვით, აბსოლუტურად კეთილგანწყობით, აბსოლუტურად მეგობრულ რეჟიმში ვთხოვ ამ ადამიანებს, რომ კიდევ ერთხელ წაიკითხონ. მე არ მგონია, რომ აი ამას როცა წერდნენ, აქ ლიტერატურული მრჩეველი ღებულობდა მონაწილეობას. ანდა რატომ არ უნდა იყოს სტიგმის
1: დაფინანსება? შეიძლება გამორჩათ, კიდევ ერთხელ გადაამოწმონ კონკურსის პირობები ჩაისახნან, შეისწავლონ და გასწორონ, იმიტომ რომ ეს მართლა უცნაურია, რომ ფიზიკურ პირს უგზავნენ ამ კონკურსებში მონაწილეობა. უცნაური ამბავია.
0: უბრალოდ იცით რა არის გასაგებია?
1: Ну მე თქვენ საჯარო დაპირებას გაძლევთ, მე მგონი არასაჯარო დაპირების დროსაც თქვენ მე დამიჯერებთ, რომ მე დაუკავშირდები კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარეს და ჩვენ ერთობლივად, მე როგორც ადამიანის უფლების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ის როგორც კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე ერთობლივი შეკითხვა ოფიციალური იქნება გაგზავნილი.
0: არა, მაგ საფუძველი
1: უარ
0: დაგიჯეროთ, იმიტომ რომ
1: არა, ნუ მოვასწროთ, უნდა მოვასწროთ დეკემბრამდე არიო მე.
0: დია, თქვენ სრულიად მართალი თქვით, სხვადასხვა დროს რიწის რედკოლეგიაში რამდენიმე დეპუტატი იყო ხოლმე რედკოლეგიის წევრი. მათ შორის იყავით თქვენ, იყო ხოლმე თამას ხუბუა, მურვან ყარაცხელია იყო ამ რედკოლეგიის წევრი და მე აი გულწრფელი მადლიერებით ვიხსენებ იმ დროს, რომ თქვენც ალბათ დამეთანხმებით, რასაკვირველი გახსოვთ, რომ ყოველი ნომრის მერე რედკოლეგიის შეკრებას ვაკეთებდი, ვინც იბეჭდებოდა იმ ავტორების შეკრებას ვაკეთებდი, ჩვენ ვიკრიბებოდით, ხვდებოდით ერთმანეთს, ვაპარაკობდით ნოვაციებზე, სიახლეებზე, ახალ ავტორებზე, ჟურნალის ავკარგზე, რა იყო მოსაწონი, რა იყო დასაწუნი, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით და მართლაც ახლა მაყურებელმა შეიძლება თუდად იმედია არ გამიგებთ, ქალბატონი ადა ერთ-ერთი პირველი მოდიოდა ყოველთვის და ესწრებოდა ამ შეკრებებს და ანუ ის დამეთანხმება იმაში, რომ ჩვენს აი დევნილ ავტორებთან, დევნილი ავტორების გულისტკმაზე, მათ მაჯისცემაზე პულსზე გვედო ხელი. ჩვენ რაც შეგვეძლო აი ამ რიწის რედკოლეგიის ფარგლებში, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით და მაშინ ყოველ შემთხვევაში ასე არისო არეული. იქ წიგნის გამოცემის კომისიაში ვიყავი, რა შეიძლება გამოსულიყო, რა ვთქვათ, რის გამო შეიძლება დაგვეწונה, ჩვენ ამას ყველაფერს მიმოვიხილავდით, თქვენ ეს ძალიან კარგად გახსოვთ. და ის პერიოდი კი არ მენატრება, მე ვარ ღრმად დარწმუნებული იმაში, რომ აი ასეთი შეკრების ადგილი რედკოლეგიის სახით, აი ისეთი ჟურნალი როგორიც რიცა იყო, დევნილ ავტორებს გვჭირდება ჰაერივით. კი, შეიძლება ოპონენტებმა მითხრას, რომ რამდენი ჟურნალი გამოდის, ვთქვათ, საქართველოში არ არის ახლა ლიტერატურული ჟურნალის ნაკლებობა, მაგრამ რიცას ყოველთვის ჰქონდა თავისი სპეციფიური განსაკუთრებული ნიშა. და ჩვენს რეალობაში, აი გუშინ

0: თქვენ რო ამბობთ ობელისკენ რო ვიხარ?
1: დევნილი ჟურნალია ბოლოს და მებრძოლი ჟურნალი.
0: და ისეთი სახელები დგანან მის უკან, რომ ამისი, ესე იგი, შეჩერების და არ გამოცემის ის, მე რა ვიცი, აბა
1: ჯანო ჯანელიძე არისო ერთ პერიოდში რედაქტორი.
0: ჯანი ჯანელიძეც იყო მოსე გვასალიას პერიოდიდან იწყება 70-იან წლებში, რედ კოლეგიაში ნოდარდუმბაძე იყო, გივი ბერაია იყო, ზაურკალანდია იყო ავტორები, ძალიან ისინი რედაქტორები. სხვათა შორის მე მეექვსე რედაქტორი გახდით და პირველი ქალი რედაქტორი ვიყავი და როგორც გითხარით, ყველა ამ რედაქტორის ხელში, აი ყველა ჟურნალი მაგ წაკითხული და ეპოქას ინახავს ეს ჟურნალი, იმ დროს, იმ ადამიანებს, იმ ფიქრებს, რაზეც მაშინ ფიქრობდეთ.
1: ეს არის დოკუმენტური მასალა, ჩვენი ცხოვრებისა, ჩვენი ცხოვრების აფხაზეთში კონფლიქტამდე.
0: დიახ.
1: და კონფლიქტის მერე. სხვათაშორის მაინტერესებს, კონფლიქტის დროს, ნუ ხა მერტელიცაჩი ჟურნალი მაინც გამოიცემოდა, არ ამგონია,
0: არ იცით თქვენ. კონფლიქტის დროს ჟურნალის რედაქტორი გახდათ გურამ ოდიშარია.
1: ზუსტად
0: ის დროა დაინიშნა, ომის დროს ვერ გამოვიდოდა და იქ შეგროვილი მასალებით აქ გამოიცა. შემდეგ
1: 93-ში
0: ეს ჟურნალი, დიახ. და მე ის ცოტა ხანი იყო. სხვათაშორის გურამ ოდიშარია მეთანხმება იმაში, რომ ჟურნალმა გამოცემა დაიწყო 1968 წელს, მაგრამ არიან ესე ვთქვათ ჩინოვნიკი ავტორები, რომლებიც ამას კატეგორიულად უარყოფენ და ამბობენ, რომ 75 წელს დაიწყო ჟურნალმა გამოცემა და თითქოს რა არის 7 წელი, მაგრამ ამ 7 წელს ვერაფრით ვერ დავკარგავ. არსებობს რეალურად სახში მაქაის ნომერი, რომელიც 68 წელს გამოიცა, იყო ალმანახი და ერქვა რიცა.
1: და
0: მოსე გვასალია.
1: რატო იჩემებენ?
0: ამ პერიოდი უნდათ რომ ამოიღონ საერთოდ და ამბობენ რომ ეს არ იყო ჟურნალი და იყო ალმანახი. მე რა რო ალმანახი იყო?
1: ნუ ალმანახი ერქვა.
0: და ისეთი ნომერი იყო, რომელიც თბილისში რაღაცა ლიტერატურულ სიმპოზიუმზე აფხაზეთმა სწორედ ეს ნომერი წარადგინა და ჩვენ ეს რატო უნდა დავკარგოთ? მე რამოდენიმეჯერ Facebook გვერდზე მოვნიშნე ის მწერლები, რომლებიც მე მეიმედებოდა და ვიფიქრე რომ აი ამ მოთხოვნაში რომ აღვადგინოთ რიცა ხარს დამიჭერდნენ. მოვნიშნე კიდევაც, ვთხოვე კიდევაც, დაეფიქსირებიათ, ახლა აუცილებელი არ არის, ყველა მე მეთანხმებოდეს და ყველა ჩემს ამით ფიქრობდეს. უბრალოდ შევთავაზე რომ დააფიქსირეთ, ეგებ მე ვარ არასწორი, ეგებ მე რაღაცა არასწორს ვითხოვ და მოდით დაწერეთ და არც ერთმა მათგანმა მხარი არ დამიჭირა იმ ადამიანებმა, ვინც მეიმედებოდა და კი ბატონო, გაჩუმებას საერთოდ არაფერი არ უნდა, მაგრამ ეს არის ჩემი პიროვნული, ერთი ადამიანის გულის ტკივილი, ეს არ შეიძლება რო იყოს. როგორ შეიძლება დავთმოთ ის პოზიცია, რასაც რიცა ერქვა და ეს ჟურნალი ერქვა? რომელი ერთი, რამდენი ავტორი შეიძლება რომ აი ასე მიაჩუმათო და არ გაამხილო?
1: რუსებს აქვს ასეთი გამოთქმა, ბუკვაეცტვა, ხო იცი? ეს არის კლასიკური გამოვლენა.
0: იცით მე რას ვაბრალებ?
1: ბუკოედობის, რასაც ჩადიან ახლა ეს ჩინოვნიკები. ვითომ რა ხა ალმანახი რო ერქვა, რიცა არისო თუ რა? მე რა ახლა ჟურნალი ქვია, მე ამანა მალა.
0: თვითონ აი ამ ჟურნალის ისტორია დაიწყო იქიდან, რომ მწერალთა კავშირში დაარსდა, ხო, პირველად და მწერლები იყვნენ. მე აქ გააგრძელა, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა. მე კულტურის სამინისტრომ წაიღო. მე კულტურის სამინისტროში აღმოჩნდა, რომ რაღაცა ქოლგა და ის ჭირდებოდა და შეიქმნა სიპი და ექვემდებარა ამ სიპს. სიპის დირექტორებად ვინ მოდიოდნენ? ძალიან კარგად იცით, ეხა რო არ დავასახელო, რაღაცა ნეპოტიზმით სრულიად კონტექსტიდან ამოვარდნილი ხალხი, რომელთა კომპეტენციაში მე პირადად საფუძვლიანად მეპარება ეჭვი და ასეთი ხალხი განაგებდა რა დაიწერებოდა და რა დაიბეჭდებოდა.
1: ნუ იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში დიდი ხანია ქალბატონო ნანა არის, ესე იგი, სამუშაო ადგილის დაკავება და ძებნა და ნათესავები უნდა დავნიშნოთ.
0: დაკავება, დიახ.
1: რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე დიდი მავნებლობა.
0: იყო, არის და მეგონი იქნება.
1: როდესაც კაი მოყავს ნათესავი, ვთქვათ. ვთქვათ, მოიყვანე ნათესავი. ქემაის კომპეტენტური ნათესავი მოიყვანე. იმ ლიტერატურული ჟურნალის რედაქტორად ქემაის.
0: ხო.
1: ახლოს მდგომი, მჯდომი, წოლიარე. ლიტერატურასთან, ხო. ერთი უბედურებაა, რომ ყველგან თავის ნათესავები მოყავთ, ერთი მეორე კაცო ქემაის იმ დარგში მოიყვანეს, რომელი დარგი მეტნაკლებად მაინც ესმოდეს ეს ადამიანი, ხო? ნუ მოკლედ ორმაგ იმაში ჩავდივარ დანაშაულში ტრაგედიაში.
0: და რა თემას მივადექით, შეიძლება არ მინდა კონტექსტი. იცით რა არის? ჩინოვნიკი და ხელოვანი, ეს არის ორი სხვადასხვა კატეგორია. კი, როდესაც სამინისტროში მუშაობ, შენ უნდა დაექვემდებარო სამინისტროს შიდა განაწესს, მაგრამ რედაქტორი, რომელსაც აძემოვა და რომელსაც აძეწავა, ეს საერთოდ არა, მე რო ბიბლიოთეკაში არ წავიდე, მე რო არ წავიდე ინტერვიუს ჩასაწერად, მე რო არ დავჯდე წყაროებზე არქივში არ ვიმუშაო, მას ვინ გააკეთებს ამ წერილებს გამაგებინეთ და ასე ჩაძიება და ჩაკერკიტება? შემოქმედი თავისუფალი უნდა იყოს, მით უფრო რედაქტორი. მას უნდა კონდეს ურთიერთობის საშუალება დროის მიხედვით და ამას რო ეკერკიტება და ეძიება არაკომპეტენტური დირექტორი, იმის შედეგია, რომ დღეს არ გამოდის. იმის შედეგია, რომ ვიღაცეები მაპატიეთ ამ სიტყვაზე და მოვიდნენ რედაქტორებად და დაასამარეს ჟურნალის ადრესოთ. დღეს ის CP აღარ არსებობს, მე როგორც ვიცი, და გამომდინარე აქედან ყველაფერი ის უბედური.
1: Ну, მოკლედ, როგორც კი ჩავიგდებ, რასაც ქვია ხელში ჩვენს კულტურის მინისტრს. მე არ დაველოდები, როდის ჩავიგდებ ხელში, იმიტომ როდის მომა ჩვენთან სტუმრად, მე არ ვიცი ჯერ. აი ამ შეკითხვასაც დაუსვავ კომიტეტის თავმჯდომარესთან ერთად, რაც შეეხება ესე იგი აი იმ კონკურსის პირობებს შევეკითხებით ოფიციალურად და მეორე დაუსვავთ რიწის დაუსრულებელ რეორგანიზაციაზე შეკითხვას და ციგნების დაფინანსება ავტორების, ხო?
0: დიახ, რა საკურველია.
1: Ну, აი სამი შეკითხვა იქნება
0: ძალიან დაგვავალებთ.
1: ქალბატონ ნანა, მე აი ხო ხედავ თქვენთან წამოიღეთ ის ციგნი ხომ არა გაქვთ?
0: დიახ, დიახ.
1: ტრაგიკული ბედის ციგნი.
0: დიახ, ტრაგიკული.
1: მოკლედ, გაუგონარი ამბავი მოხდა, აი ხო რამდენი ერთი, რომელი ერთი გაუგონარი ამბავი უნდა მოყვე ადამიანი ამ ეთერიდან? მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ეს ჩვენ ყველაფერი მაინც რა ვქნათ. ვაგროვებთ ამ გაუგონარ სასტიკ და უცნაურ ამბებს და დანაშაულებრივ ამბებს. ესე იგი, კარგი საქმე გაკეთდა. თან ისეთი ადამიანების მიერ გაკეთდა, ვინც უშუალოდ, ესე იგი, აფხაზეთში დაიბადა, გაიზარდა, იქ დაკარგა ახლობლები, იქ დაკარგა ოჯახის წევრები და ეს ხალხი უკვე აქეთ უკვე დანარჩენ საქართველოში თბილისში ყოფნის დროს გადაწყვიტეს ძალიან კარგი რაღაცის გაკეთება, ანუ ციგნის გამოცემა იმ ბიჭებზე, რომელიც დაეცნენ, დაიღუპნენ აფხაზეთში ომში. ეს იდეა ეკუთვნოდა ცხონებულ აღგარდაცვლილ გასაოცარ ადამიანს, გულიან ადამიანს და ძალიან ტრაგიკული ბედის ეღბალბედის ადამიანს, ქალბატონ მარინა ნაჭყებიას. ეს იდეა ეკუთვნოდა მას. თვითონაც იყო საშინლად გულდამწვარი ქალბატონი, მისი ძმა ტასო ნაჭყებია, გმირი, დაცემული აფხაზეთში, სოხუმში. მისი ძმა იყო და ნუ აი ამ გულის ტკივილით თავის ძმასთან ერთად აი ეძებდა, აი ყველა იმ ბიჭის ბიოგრაფია გამოქვეყნდა. ხო, ქალბატონ, თქვენ უფრო კარგად მოყვებით ამ ციგნის თაობაზე, უბრალოდ იდეის ავტორი მინდა აუცილებლად გავიხსენო, სასწაული ქალბატონი საოცარი. და აი თქვენ არ ვიცი გაგიკვირდებათ რამე დღევანდელ საქართველოში? რა ბედი ეწია ამ წიგს ასეთ აუცილებელს, ასეთ საჭიროს და რა არის ამ ასეთი წიგნი? ადამიანს უნდა მადლობა უთხრა, შეეხვეწო, დააფინანსო, ყველანაირად დაეხმარო, რომ ასეთი წიგნი გამოიცა. ანუ შეკრებილია ყველა იმ ბიჭი, ყველა ბიჭი აბსოლუტურად, ვინც დაეცა?
0: არა, 355
1: კაცი. არ იქნება, იმიტომ რომ უფრო ბევრი დაიღუპა მან და დანარჩენები
0: რა არის ზღვაში წვეთი?
1: ვერ მოასწარი თქვენ, ვერ მოახერხე თუ ეს იყო პირველი ეტაპი, მე მგონი, ხო?
0: ეს იყო პირველი მცდელობა ასეთი წიგნის გაკეთების
1: და ნანა, ნანა, თქვენ გააგზელეთ უკვე, რომ აი ასეთ წიგს რა ბედი ეწია? ნუ გაგიჟდები ადამიანი, ხა მე კომენტარი ეს სიტყვები არ
0: ყოფნის. ხო, მე
1: სპეციალურად რა მოხდა მერე? აი ნანა, მოყევი, დიახ,
0: ჩვენო ეს წიგნი, ეს გახლავთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი. ამ დეპარტამენტში მაშინ მუშაობდი სპეციალისტად პიარის მიმართულებით და ქალბატონი მარინა იყო მთავარი სპეციალისტი. მარინა ნაჭყებია, აი როგორ წარადგინა ქალბატონმა და ეს იყო ძალიან ტრაგიკული ბედიღბალის მქონე ადამიანი, მით უმეტეს მე ომის პერიოდი მაქვს ხედველობაში და მიუხედავად იმისა, რომ ძმა დაკარგა საშინელებების ისასტიკეები თავი თავის თავზე იწვნია, მაინც პოზიტიური ადამიანი იყო, მაინც აი ოპტიმიストური განწყობით და მე სულ მაკვირვებდა ამ ადამიანის შემართება და კიდეც ვამბობ ხოლმე, ეტყობა აი ამ თავისი ძმისთვის აი რაღაცა პატივის მიგების ისეთი უძლეველი სურვილი ქონდა,
1: რომ შეძლო კიდევაც. მისი სახელი სტასო დაჭრებიას სახელობის ქუჩა ხო არის?
0: დიახ, შეძლო კიდევაც, აი რკინის ქალამნები ჩაიცვა.
1: მაგრამ როგორ მეფერებოდა მე იცი? მამას როგორ მეფერებოდა? მამა ჩემს მიუძღნა ბევრი რამე, უბრადღება და ძალიან უყვარდა მამა ჩემი ძალიან. დიდი მადლობა ქალბატონო მარინა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ გესმით ჩვენი საუბარი ზეციდან.
0: კი ბატონო, და ერთ შენიერ დღეს მოვიდა, ეს არის 2010 წელი და მეუნება რომ მოდიო გავაკეთოთ ასეთი ციგნიო და მე უთხარი რომ არაჩვეულებრივი იდეაა, თუ კი მხარდაჭერა გვექნა, მე თავს არ დავზოგავ და ვინ არ დაუჭერდა მხარს, კი ბატონო, და იცით რა მანცვიფრებდა, დღეში შეიძლება 10-20 შაოსანი დედა მოსულიყო. იმდენი ისტორიები მოვისმინეთ 2010-დან 2011 წლამდე, ერთი წლის განმავლობაში ამ ხალხს მოქონდა დოკუმენტები, რომ ეს ყველაფერი დოკუმენტურად ყოფილიყო. თან ახლა ეს ის პერიოდი არაა, რომ
1: ნანა რამხელა სტრესია, დღეში 15-20 შაოსანი დედა რომ მოდი და როყובה როგორ დაიღუპა მისი შვილი.
0: ერთმა ქალბატონმა აყვანი მოიტანა, სადაც ეს ბიჭი გაზარდა. ერთ ძვალი დაქონდა მისი შვილის შეხვეული, ნუ საოცრებები გამოვიარეთ ხალხო და მე ხშირად აი გულწრფელად ვამბობ, არ მყოფნი და ფსიქიური ჯანმრთელობა რომ აი არ შეცუდად ხდებოდი.
1: კიდევაც დაზარალდი ნანა, კიდევაც დაზარალდი სასტიკად. მე არ მინდა, მე ვერ მოყვები რა მოგივიდა შენ.
0: მარინა არ დაიღალა.
1: მე ვერ მოყვები რა მოგივიდა შენ ამ ციგნის მუშაობის დროს მოყვებ თქვია თქვა.
0: მე ვიტყვი მაშინ თვითონ.
1: მე არ შემიძლია შენ თქვი.
0: მოკლედ გაკეთდა ეს ციგნი და როგორც აღნიშნეთ, აგერ სარჩევით ალფავიტურად დაწყებული ა-დან დამთავრებული ჯულასოთი ალფაბეტურად სრულიად დოკუმენტებზე დაყრნობით აი ასეთი წიგნი გამოიცა თავისი ფოტოებით, თავისი ჯილდოებით, თავისი დოკუმენტებით, ტექსტი
1: და მოკლედ ტექსტი როგორ დაიღუპა, სად დაიღუპნენ, რა ვითარებაში.
0: ხო, რა ვითარებაში დაიღუპნენ, რომელ ნაწილში იბრძოდნენ, აი მოკლე ბიოგრაფიული ცნობებია და ეს ტექსტები წინა სიტყვაობა თვითონ სახელწოდება სამშობლოსათვის მარადისობაში მე მეკუთვნოდა, მაგრამ რო ნახოთ თქვენ აქ კორექტორად მივიწერეთ ჩემი თავი, ხოლო მარინა იყო სარედაქციო კოლეგიის წევრი და ღვთისწყალობით აი 27 სექტემბრისთვის უნდა გამოსულიყო და ჩვენ ეს დოკუმენტები კი ქონდა, მაგრამ სამუშაო ბევრი იყო, რომ რომელ გვარსახელთან რომელი ფოტო მიგვედო, ანუ ეს სამუშაო 16 საათი, ეხა მე თვითონაც ვერ ვიჯერებ, თორე ვინ დამიჯერებს 16 საათი ვიჯექი გამომცემლობაში, რომელიც აქ არის აღნიშნული და არ ამდგარვარ, წყალი არ დამილევია, რასაც ქვია, რომ ამ 27-ისთვის მქონოდა ეს და ეს შვილდაღუპული დედები ამ წიგს ელოდნენ, როგორც არ ვიცი, როგორც აღდგომას ელოდება ქრისტიანი ისე. და აი წინა დღეებია, ჩვენ უკვე უნდა ჩავატაროთ სოხუმის უნივერსიტეტში, დაგეგმილია ღონისძიება, ჩანიშნულია, სადაც ამ წიგნის ტირაჟი აგერა წერია, რომ არის 500 ცალი, ჩვენ უნდა ეს მივიტანოთ და გადავცეთ ამ მეომრების დედებს და მთელი რიგი ღონისძიებებია ჩაფიქრებული. და აი წინა დღეს მოხდა ამისთანა საშინელი ამბავი, რო ვიგონებ, ფიქრობ ხოლმე, ნუ თუ ეს მართლა იყო, ეხლა ის რა ის იყო, არ ვიცი, კუდი იყო, სოდი იყო, სუსი იყო, ფორმიანი ხალხი.
1: სოდი იყო მაშინ, კუდი იყო მაშინ.
0: ალბათ, სავარაუდოდ, ეს იყო მოყვანილი აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეს მიერ და დაგვესხნენ, ჭავჭავაძეზე იყო მაშინ ჩვენი ოფისი ამ იუსტიციის დეპარტამენტის, მოვიდნენ, სრული ტირაჟი ამოიღეს, წაგვართვეს ყველაფერი. მე რაღაც შემთხვევის წყალობით გადავრჩი, მაგრამ ისე ვინერვიული, ეხლა მოსაყოლა დადვილია და მაშინ ხომ არ იყო არა ადვილი ამის ყველაფრის გადატანა რა, რომ ქალბატონი მარინა წაიყვანეს დაკითხვაზე, მთელი ღამე სუსში დაკითხავდნენ და არც ვიცოდით რაში იყო, რაში გვდებდნენ ბრალს, რა დავაშავეთ, არ ვიცოდით და მე კულუარულად გაირკვა, რომ ცხონებული მამია ალასანია, რომელიც დაიღუპა აფხაზეთში, აი ამ ფოტოზე
1: არის შეტანილი,
0: აი ეს ფოტოა, აი მამია ალასანია და ხელში უჭირავს ბავშვი, ოჯახმა მომიტანა ეს ფოტო, მე არც დავკურვები ვარ და რომ დავკურვებოდი მაინც გამოვაქვეყნებდი, იმიტომ რომ ეს ბავშვი აღმოჩნდა ირაკლი ალასანია. იმ პერიოდში, ანუ 2011 წელს, ირაკლი ალასანია გახდათ პოლიტიკოსი და იყო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და მომახსენეს ასეთი ამბავი, რომ მე იმაში მედებოდა ბრალი, რომ ოპოზიციის სახეს ვაპიარებდი აფხაზეთის ბიუჯეტის ფულით, რამდენად არის ახლა ეს ნორმალური ამბავი, ეს ორი წლის ბავშვი აქ ოპოზიციონერი ხომ არ არის კაცო და ეს მამი ალასანია ხო ნამდვილად დაიღუპა, მე ხო არ მომიგონია რა.
1: ნანა, ხუთი წუთია დარჩენილი, ამიტომ მოკლედ ბოლომდე ეს ისტორია.
0: და მოკლედ სამწუხარო ამბავი ის არის, რომ ეს 15 წლის წინ ხდებოდა, მაშინ მე ვიყავი ფეხმძიმედ და აი ამ ნერვიულობას გამო შემიწყდა ორსულობა, თორე დღეს მესამე შვილი მეყოლებოდა 15 წლის და დღევანდელი გადასახედიდან იცით რა, თავი არ დამიზოგია. გული არ, აი ჩემი გული დევს ამაში, თუ რამით ვამაყობ ქვეყანაზე, ღვთის წყალობით ბევრი რამი ჩემილია ვიამაყო. პირველ რიგში ეს რო 356 ბიჭი. პანაშვიძე რომ მივდიოდი ვიღაცა შაოსანი ქალები ჩემი შვილი გამიცოცხლეოდა, მეხუტებოდნენ და მკოცნიდნენ. როგორ დამავიწყდება ზესტაფონში ქუჩაში მიცნო ერთმა ქალმა და ჩემი შვილიო სამედიცინო სტუდენტიო აქ არის ის ბიჭი. აი ეს ხო დაუვიწყარია.
1: ოჯახის წევრებს ეს სჭირდებათ. დედებს ეს სჭირდებათ, მათი შვილი რო იყოს.
0: ვერიტიც დაიწყეთ საუბარი, რომ სკოლები მოვიდნენო. ეს პატრიოტიზმი. ჩვენ კი არა, ამ ქვეყნის მომავალ სჭირდება და პატრიოტული აღზრდა საიდან უნდა დაიწყოს? თუ ჩვენ ციგნით არ, თუ ჩვენ აი ეს ყველაფერი არ მივაწოდეთ ახალგაზრდებს, როგორ ღა მაშინ? და იმას მოვაყოლე ეს ამბავი, რომ რაც დრო გადის, უფრო მწყდება გული. საერთოდ რა საჭირო იყო მეთქი, იმიტომ რომ არაფერი არ ღირს ქვეყანაზე ბავშვის სიცოცხლეთ და დედის თავგანწირვათ, მაგრამ როგორ გითხრათ, აი სასწორი სპინაზე არის და მე მაინც ვამაყობ და მაინც მიყვარს ეს წიგნი, მიუხედავად ჩემი ადამიანური ტრაგედიისა.
1: აი ასეთი მძიმე ისტორია ახლავს აი ამ წიგს, რომელიც ყველანაირი და ყველანაირი დახმარება, რომელსაც ყველანაირი დახმარება უნდა გაეწია ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურებს, არადა რეპრესირებული გახდა იქნა ეს წიგნი და შემთხვევით ისიც ქალბატონი მარინა ნაჭყებია მიყო ჩაღა და რამოდენიმე ეგზემპლარი გადარჩა ამ წიგნისა, ამ ძვირფასი წიგნისა. ესე იგი იმ ერთი სურათის გამო, იმ ფოტოსი გამო, ნუ მოკლედ, ნუ ესე იგი გაუგონარი სისულელეების ქვეყანა ვართ ჩვენ და როგორ ვექცევით ერთმანეთს?
0: როგორღაც გამოვიტანოთ დასკვნები წასულიდან და
1: არანაირი, არა, ნუ ისტორია უჩით და მუშტინ ჩუნი უჩით. არ ვიცი, არ წდება ჩვენს ქვეყანაში.
0: შეიძლება 5 წუთი გამოვიტანოთ.
1: აი 3 წუთი დარჩა ნანა.
0: აი არ მინდა რომ გულნაკლული წავიდე.
1: კი ბატონ, ძანეთ.
0: აი მე ადრე გავაკეთე ეს წიგნი, შეიძლება ბევრს გეცნობა და პირველმა შევაგროვე ისტორიები ჩვენი დევნილი მოსახლეობიდან და ჩავიწერე ეს 2016 თითქმის 10 წელი, თითქმის კი 10 წელია გასული. აი 10 წელიწადში უკვე ეს ხო ლიტერატურული ღირებულების წიგნი იყო და ისტორიად იქცა. აი ბევრმა არიცის და მე მინდოდა მეთქვა. ქალბატონ ადას ბებია, ბიძა, ბიცოლა და ორი ბიძაშვილი მოუკლეს ქვემო ფშაფში. ის ამაზე არასოდეს არ საუბრობს და მეც კი პირველად გავიგე მაშინ, როდესაც ეს წიგნი გავაკეთე. და ეს ისეთი ტკივილია, არის ისეთი ტკივილი, რომელსაც ვერ გადმოსცემ და რაც არ უნდა მოყვედა დაწერო, ამოუწურავია და წლები რო გადის, დრო მკურნალი კი არ არის ჩემო ძვირფასო მსმენელებო. მკურნალი კი არა, მარილივით ეყრება ჭრილობაზე. აბა რამ უნდა დაავიწყოს ახლა ბებიის და ბიძაშვილები, რომლებიც დამწვარი იპოვეს არაკაცებისგან იმ სახლში. და ეს ერთი მაგალითი, ეხლა მასთან ვარ სტუდიაში და იმიტომ მოვყევი, თორე რამდენი ასეთი მაგალითი შეინახა ეხლა კონკრეტულად ამ წიგნმა, რამდენი მაგალითი შეინახა ჩვენმა დიდებულმა ლიტერატურამ დევნილობაში, მწერალი ადამიანი რო იმისთვის იცლის, ამაზე ხო არაფერ ანაზღაურებას არ მიიღებს, არაფერი მას სანაცვლოდ არ ჭირდება, ის თავის მოქალაქეობრივ ვალსასრულებს იმითი, იმ ნიჭით, რაც უბოძა ღმერთმა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელზე აუცილებელი საქმეა, რომ შევინახოთ ეს მაგალითები. ჩვენი ისტორიული მეხსიერებისთვის არის ეს საჭირო. ამის თქმა მინდოდა.
1: კარგით, მადლობა ქალბატონმა ნანა სტუმრობისთვის, მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. Ну, რა ვქნა, ჩვენ ტკივილზე უნდა ვისაუბროთ. ეს ჩვენი ცხოვრება, ეს ჩვენი სამშობლოა, ეს ჩვენი საზოგადოებაა და რა ვიცი აბა, ძალიან ცუდად ვექცევით ერთმანეთს ხშირად და კიდევაც ეტყობა ჩვენ ქვეყანას, როგორ ცხოვრობ და რანაირად ცხოვრობ. რა ვიცი, მე თქვენ ყველანი მიყვარხართ, ყოველთვის მიყვარებით და იმედი მაქვს, რომ ასეთივე დამოკიდებულება იქნება ჩვენს მიმართ. ნანა, მე და შენ ისეთი წინაპრებიდან მოვდივართ, რომ ძალიან საამაყო იყო ეს ჩვენი ხალხი და ასე არის ალბათ სრულიად საქართველოსში, ყველა ოჯახში ასეა. მოვექცეთ ერთმანეთ სიყვარულით და სიკეთით, ჩემო ძვირფასებო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ზანდებოდით. მომავალ შეხვედრამდე.
0: მადლობა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის პროპაგანდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს აუხსნათ მთელ საზოგადოებას, მთელს, ლიბერალურ საზოგადოებასაც, კონსერვატიულ საზოგადოებასაც, ყველას აუხსნათ სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ შენდება მონათმფლობელური ფეოდალური სახელმწიფო. სიმართლე არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ადამიანებს არაფასებს საერთოდ. სიმართლე არის ის, რომ ეს საქართველოსთვის არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის საერთოდ. და მეც გეტყვით, თვითონ იმ 1%-ისთვისაც არაფრის მომტანი არაა, იმიტომ რომ ზუსტად ასე, აი რევოლუციები ამის გამო ხდება, რომ მე აი ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალხი. არავისთვის არაა სიკეთე და ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მთელ საზოგადოებას. ამავდროულად ჩვენ ყველა ფრონტზე უნდა ვიბრძოლოთ. აქეთ ფრონტზე უნდა ვამხილოთ ხელისუფლება და იქეთ ფრონტზე ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ყველაფერს აბრალებენ რუსეთის აგენტ, ერთი მაგათ ერთი პასუხი აქვს ყველაფერზე, რუსეთის აგენტი, რაც პრორუსი, რაც ტყუილი, სისულელე და ბოდვა და იდიოტიზმია.
3: მათაც აზიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში
2: ყველა დაზიანებულია. იმიტომ
3: ლიბერალური ფრთა
2: ვიღაცა უნდა სიმართლე, აი ჩვენ უნდა შევიტანოთ სიმართლე ყველგან, თელს, აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში თუ რა არის სიმართლე.
0: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან კუჩხი ბედნიერი.
4: ხედავს? 12 წელი ხომდა ვიყო ახალ წელს ოჯახში მე.
5: აუცილებლად ბატონო.
4: კარგი ბატონო. ახლა ალექსანდრეს ხომ უნდა მიულოც, რომ ახალი წელიწადი ხუთი გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა, ყველა სახეზია ხომ ხედავ? არ მიულოცავ?
5: ნამდვილად.
4: კარგი ბატონო. აგერა, კალისტრატე ბელქანიას არ მიულოცო, როგორ ფიქრობ ახლა, ა?
5: კი ბატონო, ნამდვილად.
4: ხოდა თუ ნამდვილად კალისტრატე ბელქანიადან რომ გადავალ იჟოგი ფოჩხვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდა ბაჭვა გეკითხე
5: სკანი გოლი ვაფირო 17 წუთი რა თქინდა აგერ არ არის 5 წუთი მიხვა
4: როგორ კაცო როგორ მივა თვითონ სადღე გზელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში ტემპი ხომ კლებულობს ა ბატონო ასულ წამებში მაქვს მე გამოანგარიშებული აგერ სექუნდა მე მას ეკევარი მართლა საქმეში როგორ
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

მეგრული სიმღერების პოპური ასრულებენ მომღერლები სოფო ბედია, მარიამ როინიშვილი, ელენე ფოჩხუა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში, აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველაფერს და ქართულს ლუსკლავენ, დიანა. იცით რა სტადიაში აქვს მიყვანილი ყველაფერი, რომ აი მეგობარს თუ იცავ, ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია, მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა? კაცი თუ ქვია კობახიძემ, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ, რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი, აი ჩვენი ის გამოძახილია.
1: საინტერესო, მუდმივად წემის პერსონალურ
0: ამაზე
1: ორდულად ფიქრით ყველა იმ კანონს, რომელიც
0: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილია.
1: იბა ირმა, დიდი მადლობა.
0: დაწერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა, იცით, და
1: მოხელი არ შეუშალა ფაქტია.
0: მოუწოდო მე აი ჩვენს საზოგადოებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ხმამაღლა უნდა ვლაპარაკოთ. აი ამ ლაპარაკს ძალიან დიდი, ამათ უნდა ყველა გააჩუმონ და ამათ უნდა ყველა გადევნონ პოლიტიკიდან, თვითონ დარჩნენ მარტო და ეს მიზანი ქონდათ, როდესაც ივანიშვილის კარზე კლავდნენ ღარიბაშვილს და ყველას და არ უნდა დაუთმოთ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა კობახიძეებს.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ფიჩხაიები
4: 1400 წლის გაზაფხულზე თემურ ლენგი, იგივე კოჭლი თემური, უკვე მეექვსე ჩემოესია საქართველოს. ტრიჟჯარი რამდენჯერმე აღემატებოდა ქართულთა მხედრობას. მაგრამ ქართველები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. იბრძოდნენ ყოველი ხეობისთვის, იბრძოდნენ ყოველი სოფლისთვის. ბოლოს ქართველები ძამას ციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყმული. თემურ ლენგი 7 დღეღამის განმავლობაში ცდილობდა ციხის კედლების მოშლას და ცეცხლ მოკიდებული ისრებით დასეტყვა ციხე. მეფე გიორგი მეშვიდეს მეგრელ მზვერავთა რაზმი ახლდა თან.

0: მათ შორის იყო ვინმე ბეჟანი, მეცახელად ფიჩხა. თანამებრძოლები ამბობდნენ, ბეჟანი ისერბილად დადის, ფიჩხიც არ ტყდება და ჩამიჩუმიც არ ისმისო. სწორედ ამიტომ შეარჩია მეფემ ბეჟან ფიჩხა და დაავალა ალყა შემორტყმული ციხიდან საიდუმლოდ გასვლა და მეფის ძმა კონსტანტინესთვის ამბის მიტანა. ბეჟან ფიჩხამ ღამის წყვდიათში დატოვა ძამას ციხე, მტერს ხელიდან დაუსხლდა და სამშვიდობოს გავიდა. გამთენიისას ტყეში ბეჟან ფიჩხა ყინწვისელ ბერებსა და ტყეში გახიზნულ მოსახლეობას წააწყდა. აქ ბერებთან ერთობლიობაში 500 შეიარაღებული კაცი იყო. ისინი ბეჟან ფიჩხასთან ერთად მოულოდნელად მტერს ზურგიდან დაესხნენ. მეფემ ამით ისარგებლა, ქართველებმა ალყა გაარღვიეს და გზა ქუთაისისკენ გაიკაფეს. ქუთაისში ჩასულმა გიორგი მეშვიდემ ბეჟან ფიჩხას აზნაურობა უბოძა. მას მერე ბეჟან ფიჩხას შთამომავლები აზნაურ ფიჩხაიებად იწოდებიან. აზნაურ ფიჩხაიებს ეკუთვნოდათ სოფელი ნაფიჩხოლო. აქვე ოცინდალეს მთაზე მათი საგვარეულო ეკლესიაა, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზეა აგებული. ტაძარში დაბრძანებულია მათი საგვარეულო ხატი, რომელიც ოცინდალეს წმინდა გიორგის ხატის სახელითაა ცნობილი.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ფიჩხაიები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ჩვენ ამ გადაცემის სამყვანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯოა, ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში, ანუ ორნაწილიანია ის თქვენ და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იმ თემას შევერთდეთ, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. მე მინდა დღეს ძირითადად ორ თემას შევეხო გოჩა. პირველი იქნება ისევ ღარიბაშვილის თემა, ანუ უფრო იმ ხალხის გათავისუფლება, ვასილ მხეიძეს და გიორგი ხაინდრავასი, ვინც მონაწილეობდნენ ერთის ხრევ იმ კორუფციულ სქემაში, რომელშიც რეალურად მონაწილეობდნენ და აღიარეს, და ასევე იმ მონაწილეობას იმ გარიგებაში ხელისუფლებასთან, ანუ საპროცესო აქტუალურ საპროცესოს ხელი მოაწერეს, სადაც დაადეს ხელი ღარიბაშვილს და ამის სანაცვლოდ ხეიძესაც და ხაინდრავასაც 8 წლით ჰქონდათ მიჯილი, ხო, ანუ 8 წელი ჰქონდათ მიჯილი და 8 წლის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. გუშინ ვიხილეთ ჩვენ მათი გათავისუფლების კადრები და ნო ბურჭულაძემაც, როგორც ვიცით, ხო, საპროცესოს მოაწერა ხელი, ამანაც დაადო ხელი ღარიბაშვილს და დაახლოებით 9 წელიწადში გარეთ იქნება, როგორც გვესმის, ანუ კულუარულად ის სთხოვს შეწყალებას პრეზიდენტს, ხო, ანუ რამდენად ეგვიცით. მე ეგ ერთი თემა, გამვიხილოთ ზოგადად რამდენად მორალურად, ეთიკურად, იურიდიულად მისაღებია ზოგადად საპროცესო გარიგება საქართველოში. და რით განსხვავდება საპროცესო გარიგება საქართველოში და საპროცესო გარიგება იგივე ამერიკაში, ამაზე ვისაუბროთ. და ასევე მინდა შევეხო იგივე იმიგრაციის თემას, ანუ ესეც ერთ-ერთი აქტუალური თემა. და ამ ორ თემაზე მოგვიწევს დღეს საუბარი. ზარს უპასუხოთ, მაყურებელ შეიძლება ახალი რაღაცაა გასამართლებელი. გისმენთ?
1: მოგესალმებით, ჩემო კარგებო.
0: მოგესალმებით.
1: პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ თქვენი რადიო რომ აწყობს, იმიტომ რომ საცობებში მიწევს სიარულ და სულ თქვენი რადიო მაქვს ჩართული.
0: გაიხარე.
1: ო, პირველი ახლა გასაგებია ეს შიდა პარტიული თუ შიდა დაწესება დაპირისპირება არის, მაგრამ გაცილებით უფრო საინტერესო რაღაცა ხდება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის. სიტუაცია იძაბება ფაქტობრივად. ეხლა მე ცოტა მეტი რამე ვიცი ამ თემაზე და ორი სიტყვით გეტყვით რა ხდება.
0: დიახ.
1: ესე იგი, როდესაც იყო ეს COVID პანდემია, აზერბაიჯანმა ჩაკეტა სახმელეთო საზღვარი საქართველოსთან. ნუ ამის მიზეზი იყო, რომ არ გავრცელებულიყო ეს პანდემია და ნუ ის ორი წელი თუ წელიწადი ახევარი რაც იყო, თუ გასაგები იყო. მერე როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდა, მათ საზღვარი არ გახსნეს. ეხლა ჩვენ რომ მოგინდეთ აზერბაიჯანში გადასვლა ავტომობილით, ამ ფეხით, ან რა ვიცი, ცხენით, ხო? ჩვენ არ შეგიშვებენ.
0: დიახ.
1: დღემდე არ არის საზღვარი გახსნილი. მიუხედავად ამისა, აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძალიან ხშირად ქართულ მხარეს ბრალდება იმაში, რომ თითქოს და აზერბაიჯანის ნომრებიან მანქანებს საქართველოს რაღაც ხელოვნურ დაპყრობებს უქმნიდა. ეს ხდებოდა რეგულარულად მათ მიერ, ოფიციალური განცხადება იყო. ეს ისე კი არა ვიღაცა დაქირავებული ვიდეო ბლოგერები რომ ამბობდნენ და რაღაცა. არა, არა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურად აცხადებდა. პირველი მე მიკვირდა საქართველოს რეაქცია, როდესაც არანაირი გამოხმაურება ამ თემაზე თბილისიდან არ იყო. სიჩუმე იყო, აი სამარისებრი რა რო იყვია და ეხლა მეორე საკითხი, ეს ამბავი რა ხდება იქ დავით გარეჩი, იქ შერეთი, ერეთან და რაღაცა. ეხლა მე უშუალოდ ხალხს ვიცნობ, ქართველებს, ვინც იქ ცხოვრობენ და მართლა უკრძალავენ იქ მისვლას. და ლოცვას და სანთლის დანტებას, ანუ ტაძარი ჩვენთვის ჩაკეტილია, წელიწადში ერთხელ თუ გაიზრდაო. და ეს ქვეყანა ახლა გაეროს დებულებას არ გვევს, იმიტომ რომ იქ პირდაპირ წერია, რომ ეროვნულ უმცირესობებს უფლება აქვს კონდეს თავიანთი რელიგია, თავიანთი სკოლა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი აშკარაა რომ ირღვევა. ახლა მე ერთი შეკითხვა მაქვს, რატო დუმდა ქართული მხარე მაშინ, როდესაც აზერბაიჯანი ფაქტობრივად ბრალს გდებდა ტყუილად, რომ ვითომდა მათ ნომრიან ტრაილერებს საქართველო რაღაც ხელოვნურ ბარიერს უქმნოდა? და მეორე, აი თქვენი აზრით, აი რა ხდება ეს დაპირისპირება, ვისა ცხობს, საით მიდის და საერთოდ აი არ ხდება? მადლობა.
0: მადლობა ზარისთვის. ну რაც შეეხება ტრაილერებთან დაკავშირებით, ნამდვილად არ ვფლობ ინფორმაციას, რომ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს რამე განცხადება გაეკეთებინოთ, ან შეიძლება გამოგვრჩა უბრალოდ, ამიტომ ამაზე ვერ გიპასუხებთ. როგორც დადიოდნენ, ისე დადიან დღესაც. ის კი არა, აზერბაიჯანიდან შემოსული პატარა მანქანები, ჩვეულებრივად ადამიანს მანქანების გადაადგილება გინდა აზერბაიჯანიდან საქართველოში, გინდა საქართველოდან აზერბაიჯანში, ხდება სპეციალური მანქანის გადამზიდით. ანუ პლატფორმაზე იდება, თვითონ ვერ შედის მსუბუქი მანქანა აზერბაიჯანში, ის

0: წინაზე იყო, მე მახსოვს, ადრე იყო, გაიჟღერა ესე და აფხაზეთი მის აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს რაღაც პრეტენზიები რო ქონდა, მაგრამ მე მოგვარდა
1: ტრანსპორტთან დაკავშირებით.
0: კი, რაღაცა მოგვარდა,
1: გამოვჩა, ამიტომ.
0: ამიტომ ამბობს პატრიცემულები.
1: რაც შეეხება მეორე კითხვას, ანუ დავით გარიშთან დაკავშირებით და იმას, რომ გაეროს რაღაც კონკრეტულ სტატიებს არ ღვევს, რომ თითქოს უმცირესობას უფლება აქვს შევიდეს სამლოცველოში და ეს ნამდვილად ასია, მაგრამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეს ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ უმცირესობა არ არის საქართველოში მაცხოვრებელი. ქართველი, რომელსაც უფლება
0: აქვს. აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ქართველები, რომლებიც ცხოვრობდნენ და
1: რომლებიც თუ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ქართველები, მაშინ ისინი ითვლებიან უმცირესობაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ხალხს, რომელიც ცხოვრობს საგარეჯოს რაიონში, ხო? ანუ რადგან საქართველოს ტერიტორიაზე, არგინა რაიონ, რაიონს ნუღა ავიღებ, თქვათ, ამთვლელად. საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც ამიტომ აზერბაიჯანისთვის არ არის ხო, არ არის უმცირესობა და აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, ანუ მეგობარმა რაც თქვა, აი რატო უმცირესობას არ უშვებენ, არ გვენ. აქ ბევრი რამეა დარღვეული. მეგობარო, აქ ჩვენ არ უნდა ვთხოვდეთ უფლებას საგარეჯოს ტერიტორიაზე, ესა დავით გარეჯის ტერიტორიაზე შესვლისთვის. არანაირი უფლება ჩვენ არ გვჭირდება. სულ ორი რეალური ხელშეკრულება გვაქვს დადებული აზერბაიჯანთან. ერთი დაიდო 1920 წელს, მეორე დაიდო 1938 წელს და ამან გააბათილა 20 წლის ხელშეკრულება და რატიფიცირება მოხდა ორივე პარლამენტს მიერ, მაშინ ეს იყო ადგილობრივი ცეკაები და ორივე ქვეყანამ აღიარა ეს ხელშეკრულება და 1938 წელს რაც დაიდო ხელშეკრულება და რაზდაც შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვიხემძღვანელებთ რუკით, მასშტაბით 1-100-დან, ამის შემდეგ არაფერი არ შეცვლილა. ერთადერთი 1963 წელს შეიქმნა რუკა 1-200-დან მასშტაბით. და აზერბაიჯანელებმა თქვეს, რომ მოდით ამ რუკით ვიხემძღვანელოთ ახლა. რაზდაც საქართველოს არ დათანხმდა, არსად არ არსებობს საბუთი, რაზდაც ხელი აქვს მოწერილი ორივე მხარეს, არა? მათ ეს უნდოდა ჩვენ არ დავთანხმდით და ამაზე უბრალოდ გაგრძელდა ჩვეულებრივად, ხო, ცხოვრება საბჭოთა კავშირის პერიოდში. დღეს რატომღაც ჩვენ გვაიძულებენ, გინდა თუ არა, იმ რუკით ვიხემძღვანელოთ. როცა ჩვენ ვამბობთ, რატო იყო ხელშეკრულება დადებული და იმ რუკით და იმ ხელშეკრულებით მიყვეთ ჩვენს ურთიერთ თანაცხოვრებას, რაც ბუნებრივია მათ არ აწყობთ. აქედან გამომდინარე დღეს რაც ხდება, ეს არის ღალატის, გაყიდვის, რა ვიცი, ანუ მილიონი რაღაც შეიძლება ვთქვათ, ოღონც ამაში უნდა გავერკვიოთ კარგად. ამისთვის საჭიროა გამოვითხოვოთ ყველა ის საბუთი, დაწყებული შევა 95 წლიდან, როდესაც შევარნაძემ პირველად შექმნა კომისია, ორმხრივი კომისია, რომელსაც უნდა ემუშავა აზერბაიჯანის და საქართველოს მხარეს, ჩვენი მხრიდან უდესიანი ხელმძღვანელობდა მახსოვს მაშინ და ნუ ერთ სიტყვით 95 წლიდან დღევანდელ დღემდე ყველა ის საბუთი უნდა გამოვითხოვოთ, რაც რომელიც ეხება უშუალოდ დავით გარეჯის თემას. ამისთვის საჭიროა, ბუნებრივია, მიუკერძოებელი ახალი კომისიის შექმნა, რომელსაც არც გავლენა ექნება ამ ხელისუფლების, არც ძველი ხელისუფლების რაღაც ინტერესი, თქვათ, ნაციონალები რო დომინირებდნენ და ასე. ანუ უნდა შეიქმნას კომისია, სადაც შევა ისეთი ხალხი, ვისი ინტერესიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ გაარკვიოს და დაადგინოს სიმართლე, რაც დღეს ამ პირობებში ძალიან რთულია. ზარი ეთერში და გოჩი ჩაერთე.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ისიც ძალიან მადლობა, რომ ასეთ გადა და კრიტიკული არ ალბათ არ გეჩინიათ არის ადამიანები ვართ და სხვადასხვა აზრი გვაქვს. ეხლა ადამიანი არის ერთადერთი არსება დედამიწაზე, რომელმაც ისეთი გრძნო ნუ არსებით რაღაცა ძალა, რომელმაც შექმნა ეს სამყარო და ამ ძალას დაარწმა ღმერთი. ეხლა ამის მერე რამდენი დრო დავით რა არ განიცადა ადამიანებს და 2026 წლის

0: რელიგიები.
1: ძალიან ცუდად გვესმის ხმა, ქალბატონო, აი ჩუმდება, მე იმატებს, მე ისე ვიკლებს და აი ძაი ვერ თითქმის, ნუ მიახლოებით ვიგებთ, მაგრამ ძალიან რთულია. მე მგონი მაყურებელსაც ცუდად ესმის. ამიტომ იქნება დარეკოთ ხელახლა და უკვე კარგი კომუნიკაცია შედგება ჩვენს შორის. აა გოჩა, მე მინდა, ნუ ეს გასაგებია, ეს ყველა თემა ჩვენთვის ყოველთვის მტკივნეულია, სენსიტიური, აქტუალურია. ამასაც გამოიხილავ ბუნებრივია, მაგრამ რასაც დავიწყე გადაცემა. ორი კაცი განთავისუფლდა და ერთი ელოდება ახლა განთავისუფლებას იმის სანაცვლოდ, რომ დაუმძიმეს ბრალი ღარიბაშვილს. ამ ბრალის დამტკიცება შეუძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვიერად ნათქვამი აქვს რამოდენიმე ადამიანს და დაუმძიმეს ბრალი. რამდენად შესაძლებელია ამან იმუშაოს, ვთქვათ, იგივე შეერთებულ შტატებში, საიდან წამოვიდა პრინციპში პრაქტიკა, ხო, საპროცესო პრაქტიკა, რომლის არსიც, როგორც ჩვენ ვიცით და გასაგებია, რომ პრემიერმაც ეგ თქვა, რომ მისი არსი არის ადამიანს რაღაცა მისცე იმის სანაცვლოდ, რომ ახალ გარემოებას გააჩენს კონკრეტულ საქმეში. ოღონც მან არ დაამატა, რომ შეერთებულ შტატებში იმ ახალ გარემოებას ყველა მხრიდან სწავლობენ და დამტკიცება ჭირდება. ახალი გარემოება არ შეიძლება წარმოიშვას მხოლოდ სიტყვიდან გამომდინარე, თუ მას რაღაც საფუძველი და ფაქტები არ მოყვა. და ჩვენთან ერთადერთი ახლა ორმა კაცმა რაღაც ხელი დაადო და ადამიანს დაუმძიმდა ბრალი. აი რა სიტყვი რამდენად მიგაჩნია, რომ ზოგადად ეს პრაქტიკა არის სწორი ან მანკიერი, ან აი რა სიტყვი ამასთან დაკავშირებით?
2: გიორგი, ჩვენ ნებისმიერი თემა, აი რაც დავიწყეთ, ხო, თუნდაც რაც განვაცხადეთ და მეორე ბაცემული ზარე იყო. რეალურად ხომ საწყისი სახელმწიფოში, აი თუნდაც მე რატო გვიბედავს აზერბაიჯანი ესეთ რაღაცას, როცა ამბობს, როცა ეს. აი ეს არის ერთ-ერთი მომენტიც. ანუ ჩვენ როგორი ტიპის სახელმწიფო გავაკეთეთ? რა ტიპის სამართლებრივი კუთხითაც ასაჩენ ამბობ, ხო? და რატო ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ამბობ, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფაქტობრივად, ხო, აიღო რა, რომის სამართალი თავის საფუძვლად და შექმნა მსგავსად მართლაც რომის რესპუბლიკისა ქვეყანა, რომელიც სამაგალითო გახდა მთელი მსოფლიოსთვის.
1: დახვეწა, ხო, იქ
2: ბევრი. კი, დახვეწა, რასაკვირველია, თანამედროვე იმ კრიტერიუმებს, იმ გამოცდილებებს, რომელიც დაგროვდა, რასაკვირველია, ადამიანებს დაგვიგროვდა ცივილიზაცია. ქალბატონი ამბობდა, ადამიანია სწორედ ის, რომელიც განსხვავდება ყველა ცხოველისგან, იმიტომ რომ მან იგრძნო, რომ ის ღვთისგან არის გაჩენილი და აქედან გამომდინარე ფუტკრები ჩვენზე უფრო კარგ კონსტრუქციებს აგებდნენ ადამიანებზე, ანჭიანჭველები, მაგრამ ტაძარი არაუგიათ, იმიტომ რომ მათი ასე ვთქვათ განვითარება და დონე შეიძლება რაღაცა
1: ინსტინქტის
2: დონეზეა და აზროვნების, იმიტომ რომ საიდან რა ხდება. აი ჩვენ რატომ ვარ შესული ამ პროცესებში? აი ეს არის სწორედ ის კითხვა, რომელსაც ჩვენს ვარ სამართლებრივად რო ავიღოთ. ჩვენ ადამიანს, ორ ადამიანს ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვყოთ იმ დაპატიმრებული თავრობიდან, თავრობის წევრებისგან. ეს არის ერთი უშიშროების მინისტრი ილუაშვილი და მეორე ღარებაშვილი, ვინც არ აღიარა ბრალი. ამ ორი ადამიანის გარდა დანარჩენებმა აღიარეს ბრალი რა, ისინი ყველანი ხვდებით ამას ჩაერთვნენ სისტემაში და ამ სისტემის მიხედვით ისინი რასაც თავაზობენ იმას აკეთებენ. ანუ ჩვენთან ქვეყანაში სამართალი კი არ არის მთავარი, არამედ პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით, როცა ჩვენ გავრიგდებით, ამის მიხედვით ხდება მეორე სამართალი. იმიტომ რომ სამსებით გეთახმები, ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში, აი ამერიკის შეერთებული შტატების მერე, რაც კი მსოფლიოში შეიქმნა სახელმწიფოები, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ, რომ ისინი არიან დემოკრატიული თანამედროვე ცივილიზებული ქვეყნები და არსებობს ეს პრეტენზია და ამ პრეტენზიას თავის საფუძველიც აქვს, იმიტომ რომ შეთანხმდნენ ეს ქვეყნები და საერთაშორისო სამართალიც აქედან სწორედ შედგა, სადაც ერთმანეთის სამართლის მიუხედავად რაღაც გარკვეული სტანდარტი დაწესდა. არ შეიძლება, რომ ადამიანმა, რომელმაც ერთმა ადამიანმა, თქვენ წარმოიდგინეთ, თან კიდევ რა არის, კიდე აქ არის ადამიანი, რომელიც დაპატიმრებულია იმ ადამიანის ჩვენებას ეყრდნობა. იმ ადამიანის ჩვენება შეიძლება რაღაცას დაემატოს, რაღაცა გააძლიეროს, მაგრამ ის გახდეს საფუძველი და სხვა არანაირი მტკიცებულება არ იყოს? ასეთი რამე ნორმალურ სასამართლო სისტემაში და ნორმალურ სამართალში არ არსებობს.
1: ანუ ჩვენება მეორე ადამიანის ჩვენებამ შეიძლება ეჭვები გააჩინოს,
2: გააძლიეროს,
1: არა, გააჩინოს

0: რომელიც უნდა გადამოწმდეს, ხო ესეა? თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნუ ნებისმიერ მე შენ შეგვიძლია ბევრი რამე ვილაპარაკოთ, ხო ასე?
1: კი, ასეთი სამართალიც არსებობდა. აი, როცა ჩვენ ვიხსენებთ, თქვა, საბჭოთა პერიოდს 30-იან წლებზე როცა მიდის ლაპარაკი 20-იანი წლებიდან იწყება, ასეთი სამართალიც არსებობდა,
0: რომელსაც დანოსები ეგრე წოდებული დანოსები.
1: კი, დანოსი, ანუ ადამიანი მეორე ადამიანს დააბეზღებს და საკმარისი იყო ეს იმისთვის, რომ დამდგარიყო, ასე ვთქვათ, განაჩენი. მაგრამ თანდათანობით საბჭოთა კავშირმაც კი მიაახლოვა იმ საერთაშორისო სტანდარტებს და თანდათანობით ეს პერიოდი შეფასდა და სწორედ ეს მომენტი იყო ხრუშოვის მეორე პერიოდი, მეორე თანდათანობით კიდე უფრო დაიხვეწა, შეფასდა რომ მაშინ საშინელებები ხდებოდა. ეს შეფასება ოფიციალურად არის გაკეთებული და ის ადამიანები, ვინც ამას ასრულებდნენ, თავად იქნენ დასჯილები. ჩვენ ახლა ბრუნდებით სადღაც აი მწარსულში, ბოლშევიზმში ბრუნდებით, როდესაც ელემენტარულად საკმარისია ერთი ადამიანის ჩვენებით საკმარისია მეორე ადამიანი დაისაჯოს, ისე რომ ამას მტკიცებულებები, უთყუ არის მტკიცებულებები ჭირდება. და ამ შემთხვევაში საფუძველი არის განთქმა, ანუ იმ ადამიანის, რომელიც დაჭერილია, ეს ადამიანი საპროცესოს აფორმებს და ის ნებისმიერ რამეზე მოაწერს ხელს. ოღონდ მან თავისუფლება მიიღოს, იმიტომ რომ აქ უკვე მორალური მხარე რომ შენ ესე უნდა, ეს ერთია, როგორ უნდა იქცეოდეს ადამიანი, მაგრამ შევდივართ რა ჩეულებრივად მდგომარეობაში, რომ ადამიანი არ ვიცი რა მდგომარეობა აქვს მას, ოჯახის წევრებს, იმიტომ მსგავ სიტუაციაში ყველაფერი მოსალოდნელი, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი, როდესაც წერს, ეს კიდევ ამბობ, როდესაც რატო ვაქცევთ ჩვენ ამას ყურადღებას და რატო წამოვწიეთ ეს თემა? ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, უშიმისი შინაგან საქმეთა სამს ყოფილი მინისტრი, როცა ასეთ რამეს ამბობს, რომ ის დაუცველია სისტემაში, ის არის დაუცველი, თქვენ წარმოიდგინეთ ჩეულებრივი, ასე ვთქვათ, მოქალაქე, რომელიც არ ვიცი, ვაჭარი, ტაქსის მძღოლი, უმუშევარი, სხვა ადამიანები რა მდგომარეობაში იქნებიან მაშინ? ამას იმიტომ ვამბობთ, რომ ასეთი ყურადღების ჩეულებრივი რამეა, ხო, ადამიანს, რომელსაც გარკვეული სოციალური სტატუსი ეკავა, რამხელა ყურადღება მის გარშემო, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ.
0: ბოდიში გოჩ, ზოგიერთმა შეიძლება ეხლა თქვას, რომ ხომ არა, როცა იყო ხელი, ამობენ კიდევაც, სხვა ინტერნეტში იწერება, რომ როცა იყო ხელისუფლებაში, არიცოდა რა ხდება და როგორ ხდება.
1: ბატონო,
0: არიცოდა. თქვა, როცა შენ სანამ ციხეში არ მოხვდები და სანამ საკუთარ თავზე ვერ იგრძნობ, სააკაშვილის პერიოდში რაც ხდებოდა, იცოდა მხოლოდ იმან, ვინც ციხეში იჯდა, გამოდიოდა, ვისაც უყვებოდა და ვინც დაიჯერებდა, იმან იცოდა და ბევრს არ ეჯერა. ბევრს, ანუ კადრები არ გამოვიტანეთ, ხალხს არ ჯეროდა. ხო, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაშინ რა უნდა იყოს ეს ხალხი, თუ იცის და ჯერა, მაგრამ კადრები არ არის, თქვა, და არ მოქმედებს. კადრები დაინახა და იმოქმედა, ეს რას ნიშნავს? ანუ ზუსტად ამ აკაც იგივე სიტუაცია, ხო? ადამიანმა შეიძლება იცის, რომ პოლიტიკურად რაღაც ზეწოლები შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ არა იმ დონის, რა დონეზეც ახლა მან საკუთარ თავზე იგრძნობდა, ნუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია.
1: კი ბატონო, და ჩვენ სხვათაშორის ხშირად ვამბობდით კიდევაც და არ ეჯერათ მაშინ იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ქმნიდნენ ამ სისტემას სააკაშვილის დროს, რომ თავად აღმოჩნდებოდნენ ამ სისტემის მსხვერპლი. შეიძლება პრემიერ-მინისტრობის დროს, შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს თავადაც მონაწილე იყო იმ, ასე ვთქვათ, შედეგისა, რომელიც მეორე დადგა, მაგრამ შენ გეთანხმები, ამ შედეგს ადამიანი მაშინ გძნობს, როდესაც ის შენ ტყავზე გადმოდის, თორე სანამ შენ თვითონ ახარ თუნდაც შემქმნელი, შენ ვერ გძნობ, შენ ფიქრობ რომ იმ სიტუაციაში შეიძლება ალბათ ეს ისეთი გამოსავალია, რომელიც აუცილებლად გასაკეთებელია. მაგრამ ამის გამო თუნდაც რომ შემქმნელი იყოს, იგივე სააკაშვილი იქნება ეს, თუ ნებისმიერი სხვა, ვინც თუნდაც შექმნა. ბიჭო, მისი დასჯა ხო უნდა ხდებოდეს კანონიერად? ხო, ანუ სამართლიანი უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში თავად ემსგავსები, ხო, ემსგავსები, გამომდინარე იქიდან, რომ შენ მიგაჩნია, რომ ეს არის სწორედ სამართალი, შენ თავად როცა არღვევ ამ სამართალს, ხო, და დღეს რაც გვაქვს ჩვენ ოცნების სიმაში, რა ქვია, თუნდაც იგივე ღარიბაშვილთან რაც ხდება, ხვალ იგივე კობახიძესთან რომ მოხდეს, ხმა არ უნდა ამოვიღოთ? ჩვენ ამ შემთხვევაში სწორედ იმას ვამბობთ, რომ სისტემური ცვლილება თუ არ მოხდა, სხვაგვარად შეცვლა ხელისუფლებების, ეს არის გვარი და სახელების შეცვლა, ეს არის პიროვნებების ჩანაცვლება. აქედან გამომდინარე, იგივე ლილუაშვილთან ერთს ვიტყვიდათან ზარშემოდის და იმას, რა ქვია, ვალოდინებთ მესმის ლილუაშვილის შემთხვევაში, ჩვენ ყურადღებას ღარიბაშვილზე ამახვილებთ ხოლმე. ლილუაშვილს რა უნდა გაეკეთებინა? ლილუაშვილს იგივე შესთავაზეს, მას უნდა ეთქვა, რომ ღარიბაშვილია ყველაფერს დამნაშავე. იმიტომ რომ სისტემის პრემიერ-მინისტრი იყო სისტემის თავში, უსაფრთხოების მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, უსაფრთხოების მინისტრი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თუკი ქვეყანაში ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრეთ, თუკი უსაფრთხოება ებარა ადამიანს, რომელსაც ელემენტარული აზროვნება არ აქვს და ქთამს იღებს თავის საკუთარ კაბინეტში და მოაქვს ისიც მინისტრის მოადგილეს, ესე რა ქვია, მითი რა ქვია, დიპლომატით, ხო ასეთ შემთხვევაში, ხო ჩვენ უნდა გვეთქვა, რომ ვის ხელში ყოფილა ქვეყანა, ხო ადამიანს, რომელსაც ამისი ლოგიკური აზროვნებაც კი არ აქვს, რომ ასეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, იქაც ერთი შემთხვევაა მარტო, მინისტრის ერთი მოადგილე ადებს ხელს, რომ მე ამას ვაკეთებდი. და დამთავრდა, არც სხვამტკიცებულება არ არსებობს საერთოდ და
0: რასაც მიქაუტაძეა, ხო?
1: მიქაუტაძე ამბობს, რომ მე ამ კონდა პირდაპირ და ვაძლევდი იმას, რა ქვია, ქთამს ამ ფორმით. და ეს არის ამაზე ეს კაცი ამბობს, რა არ გამიკეთები. ეს არნიშნავს, ფარველობდა თუ არ ფარველობდა, იყო თუ არა, ყოველ შემთხვევაში თუ არ ფარველობდა და წილში არ იყო, მაშინ იგივე სიტუაციაში ვარ, როგორ უსაფრთხოების სამსახური ამხელა კრიმინალური ის მუშაობს, რა ქვია, მაგრამ სისტემა გვაქვს ისეთი. და ასეთი სისტემის დროს ნუ არ გაგვიკვირდება, რომ საერთაშორისო სამართალი აღარ მოქმედებს ჩვენთან. ნუ გაგვიკვირდება, რომ აზერბაიჯანს შეუძლია, რომ ჩვენთან ისეთი პრეტენზიები ქონდეს, რომელიც სხვა ტიპის სახელმწიფოს, რომელსაც იცავს საერთაშორისო სამართალი, იმას ამას ვერ გაუბედავს. ჩვენ მივიყვანეთ ჩვენი თავი იმ მდგომარეობაში, როდესაც ჩვენ ასე გვექცევიან. როდესაც ჩვენ პოლიტიკურად და ერთი საინტერესო მომენტიც არის გარეჯის საკითხი, გვინდა თუ არ გვინდა, თავად გადააქცია სხვათაშორის, არ ვიცი ეს შეგნებულად გაკეთებული, რომ უყურებ ღარებაშვილს დადებით პიროვნებად, თუ არ ყოფით პიროვნებად, მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, ეს საკითხი ყველას ეხება, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიას ეხება. ჩვენი ქვეყნის იმ ტერიტორიას, რომელიც გარდა ტერიტორიისა, კიდევ უფრო საკრალური მნიშვნელობაც აქვს ჩვენთვის და ამიტომაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია და იმისათვის, რომ სისტემა თუ არ გავასწორებთ თვითონ, ჩვენ ასე დღეში ვიქნებით. უპასუხოთ ზარს და ქალბატონი იყო ხომ გონი.
0: პირდაპირ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ.
2: მეღეა, მო?
0: დია.
2: აი როგორ დაძიურა კახეთი იქ და ლოცულდა წენაჟურის ეკლესიაში, სააკაშვილმა და დააბრალეს ვიღაც მესაზღვრეებსო რაღაცო სიმძიმე დაშალა ხიდი. ის ხიდი დაშალა, რომ აზერბაიჯანთან ჰქონდა მეში. ყველანაირად ჩდილობთ. სიყვარული გვაქვს, მეობა გვაქვს, ღირსება გვაქვს. მარა დავით გარეჯი არაფერს ერთიზება აზერბაიჯანს. ნუ თუ სამხედრო იმის არ იყო სტრატეგიის ამბავში.
1: არ არის მაგრამ.
2: მაგ დავით გარეჯი დაიწყო ეროვნული მოძრაობა. ეროვნული მოძრაობა.
1: მასაც ჭირდება, ახან ჩვენ გვჭირდება მარტო აი ყველაფერსო თავი დავანებოთ. ჩვენ თუ გვჭირდება, ესე იგი მანიც ის რომ საჭიროა.
2: და პარდავერიზე და ისინი რომ დავით გარეჯი დაიწყო. და ნუ მაპოტი თქვენი ხმა ამისთვის დაწეული მას ტელეფონზე და ძალიან გული მწყდება, რომ აზერბაიჯანსა, რომელთაცაც ყველაზე კარგი ის უნდა ქონოდა მეობა, გზის გამტარობა გვაქვს.
1: არა, ჩვენ ზუსტად ხათაშორის აგძელებთ, ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ ჩვენს ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, ოღონდ ერთი რამეა. Ну, ჩავთulit, რომ აი ჩაულებრივი რამე, ერთ ადამიანს თუ კი მისთვის რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭიროა, მეორე ადამიანი იმას თulis, რომ ესე იგი, რახან იმისთვის საჭიროა, ესე იგი, ის მნიშვნელოვანია. და აქედან გამომდინარე, მარტო სამხედრო მნიშვნელობის და სტრატეგიული იმაზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ამის შესახებაც ვილაპარაკეთ. თუ ჩვენ ორ შორის სამხედრო სტრატეგიული იმაზეა, რა ქვია, საუბარი სიმაღლეებზე, ეს მესამე ქვეყანა ხო არ შემოვა? ანუ ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიულადაც, რას ნიშნავს, როდესაც შემი მეზობელი ამბობს, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სამხედრო სიმაღლე ავიღო სტრატეგიულად შენ საზღვართან. ეხლა მესამე ქვეყნის საზღვართან რო იყოს, ვიტყვი რომ კი ბატონო, მას ჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცა გააკონტრო. ჩემს
0: ეს საუბარი შენ საზღვართან არა. ის გეუბნება რომ ჩემს საზღვართან, მაგრამ მისი საზღვარი, ჩემი საზღვარი.
1: ჩემი საზღვარი ძაი.
0: რა შეგვიძლია? სიმაღლე, ეს არის სტრატეგიული რა ქვია, ლოკაცია, რომ და ნებისმიერი ქვეყანა ცდილობს, რომ რაც შეიძლება უფრო საკრალური.
1: კი, ალბანური კულტურის ასე ვთქვათ გაგრძელება.
0: ანუ აზერბაიჯანის მუზეუმია უბრალოდ და ჩვენთვის სამლოცველოა. ეხლა რომელია უფრო მნიშვნელოვანი, ეს ერთი და მეორე, ყველაფერს თავი რომ დავანოთ, ის ალბანური კულტურაც. ალბანეთი როცა იყო იმ პერიოდში, იმ ტერიტორიაზე, იყო თუ არა საქართველოს, იყო თუ არა საქართველოს იურისდიქცია. ანუ ამ ყველაფერს როცა მივდივარ და მსჯელობ და ისტორიას უყურებ, კი, საქართველოს იურისდიქცია იყო. კახეთის თავადმა თავადმა გაუწია დახმარება თვითონ დავით გარეჯელს და ეხმარა კახელი თავადი რატო შევა ალბანეთის ტერიტორიაზე ან იმის ტერიტორიაზე ხო ანუ აქ იმდენი ნიუანსია ისტორიული რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ რა ვიცი

0: საათობით და დღეებით, ოღონდ აზერბაიჯანელებს ეს არ მოსწონთ. აზერბაიჯანი გეუბნება, რომ ალბანური კულტურა იმ
1: არა, გიორგი, მოდი ერთი მომენტიც. კაი, ის ამას ამბობს, მაგრამ შენ როცა შენთვის რადგან ზვირფასია, ულაპარაკება და შეიძლება მისთვისაც ის ამბობს, რომ ახან შენთვის ზვირფასია, აქედან გამომდინარე, ჩემთვისაც არის ზვირფასი.
0: ხო, მაგრამ შენ
1: ისტორია ულაპარაკება ხო უნდა შედგეს,
0: ანუ მნიშვნელობა აქვს ამ ძეგლს, ისტორიულ ძეგლია მხოლოდ. ჩვენთვის გარდა ისტორიულ ძეგლისა, ჩვენთვის არის სამლოცველო, ხო? ანუ ეს გაცილებით, ეხლა მეჩეთი რო იყოს და როგორ მარტო როგორც ისტორიულ ძეგლს ისე შეხედავ და აზერბაიჯანი არა, მაგრამ ყველაფერს მეთქი ამასაც რო თავი დავანებოთ, სამართლიანად მიუდგეთ საკითხს. ზოგიერთ, აი ახლა ინტერნეტში ხვდება, რომ ზოგიერთი მეცნიერი აზერბაიჯანელი იმასაც ამბობს, რომ იმ პერიოდში თბილისას ეგენი აკონტროლებდნენ. ანუ შენ ხო წარმოგიდგენია, რომ არსად არ ხვდება ჩვენ საქართველოს ისტორია ავიღოთ, ან რომელიმე სხვა ისტორია ავიღოთ, როცა თბილისი აკონტ გინდა საემირო იყო თბილისი.
1: იყო არაბების საემირო, არსებობს და არის გაცო ხალხი.
0: ხო, მაგრამ არაბების საემირო იყო რაშუაში, იყო აზერბაიჯანელი მხარე და აზერბაიჯანი ზოგადად, ხო? ამ შემთხვევაში, მაშინ მოდი, რასაც აკონტროლებდა არაბეთის საემირო იმ პერიოდში, ყველაფერი გადავცეთ აზერბაიჯანს. მოდი, მაშინ რასაც აკონტროლებდა საქართველოს თავის ძროზე, ყველაფერი გადმოგვეცით ჩვენ. ანუ ყველაფერს აქვს რაღაცა ლოგიკური და ნუ აი შეთანხმე რაზედაც უბრალოდ ერთ მშვენიერ დღეს შევთანხმდით რაღაცაზე. გავიგეთ, რომ ისტორიულად ჩვენ ახლა ვანამდე უნდა შევიდეთ თურქეთის ტერიტორიაზე, ხო, ვანის ტბამდე. მაგრამ რამდენად გვაძლევს ჩვენ ეს საერთაშორისო სამართალი? არ გვაძლევს ამის უფლებას. რატო? იმიტომ რომ მოხდა იმის შემდეგ უკვე ახალი შეთანხმება წლების, საუკუნეების მანძილზე იდებოდა სხვადასხვა ზავები. იმ ზავების მიხედვით ტერიტორია საზოგადოება შეთანხმდა დღევანდელ საზღურებსა და ამ საზღურებს ვიცავთ. რა გამოდის, რომ ჩვენ დღეს უნდა ხელმძღვანელობდეთ რომელი რუკით? ბოლო ხელშეკრულება არის 1938 წელს დადებული ჩვენსა და აზერბაიჯანს შორის. დაიშალა საბჭოთა კავშირი. რატომ თავაზობ დღეს ახალ რუკას? საზოგადოება ჯერ მაშინ შეთანხმდა საზღურებზე. შენ მე დღეს რო ახალ რუკას თავაზობ, შენ საერთაშორისო შეთანხმებას არ ღო, მარტო საქართველოსა და შენ შორის კი არა, საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც უკვე დიდი როგორი მხარე აგერ გეუბნები, ისტორიულად კახეთის თავადმა დახმარება გაუწია დავით გარეჯელს. მაშინ მე-6 საუკუნეში ისმის კითხვა, რატო მიდიოდა იქიდან დახმარება, თუ კი საუბარი მიდის ალბანურ კულტურაზე, აზერბაიჯანზე, რომელიც მაშინ არ არსებობდა ბუნებრივია, მაგრამ ტომები რო ავიღოთ, თქვა, რატო მიდის საუბარი მათზე, როცა სხვა სახელმწიფოს თავადი უწევს დახმარებას? მერე რუსთავის ერთ-ერთმა მაშინდელმა ასევე თავადმა გაუწია დახმარება. ანუ რუსთავი თუ დღეს თუ ხო გეუბნები, თუ განვიხილავთ აზერბაიჯანულ ანალებს, ანუ ისტორიკებს, ისტორიას, ჩვენ რუსთავიც, კახეთის ნახევარიც, გარეჯიც და ასე შემდეგ უნდა გადავცეთ. ეს ხო აბსურდია, აბსურდია. ამიტომ სამართლიანობა სად არის? ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ მოხდებოდა, რომ არ ყოფილიყო ღალატი, რომ არ ყოფილიყო გაყიდვა საქართველოს მხრიდან. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელს ვერავის ვერ დავადებთ მანამდე, სანამ არ შეიქმნება დამოუკიდებელი, ყველასგან დამოუკიდებელი კომისია, პატრიოტი ხალხი დაკომპლექტებული, რომელიც მართლა გამოიძიებს თუ რა მოხდა სინამდვილეში. თორე ასე ჩვენ ბრახაბრუხი შეგვიძლია უსაზღუროდ ერთმანეთს დავაბრალოთ რაღაცები და არა, სანამ ეს მუშაობა არ მოხდება, მანამდე ესე ცალსახად ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ზარია ეთერში.
2: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: აბავერდობა კი.
1: ცალკე თემაა, მაგრამ აქვს. მაგრამ სინამდვილეში ხომ მაინც სწორედ ბიძინა ივანიშვილი. რაღაცა ნაწილში დარჩათ, რომ ღარიბაშვილის წერილები ივანიშვილს არ ეხება. ამ დროს ეხება ივანიშვილს. იმიტომ რომ ის რასაც პრეტენზიას ამბობს საბოლოო ჯამში, მიდის იქამდე, რომ შენს მიერ მე ესე ჩავთვალე, შენს მიერ მოგზავნილი ადამიანები მოვიდნენ. შენს მიერ მოგზავნილმა ადამიანებმა მე ესე ჩავთვალე, რომ მე ჩავჯექი და ჩავთვალე, რომ შენთან შეთანხმებულია იმ საკითხებზე, რაზეც ხელი მოვაწერე და ვთქირო კი ბატონო, დეკლარაციაში არ შემქონდა ესე რა ქვია თანხები და ამაზე ჩავჯექი. რატო? ნუ ალბათ მე ამას ჩვენ გავარკვევდით, ხო, ადამიანები ვართ, მაგრამ საქმეს დაჭერდა და წავი. ყველა

0: ფერს ვაკეთებდი, რასაც ჩვენ მეუნებოდ. მაგრამ ეხლა რა ხდება? ეს პირდაპირ ივანიშვილის მიმართავს მეუნება. ეს რას აკეთებ? ეს რა არის? იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე ვამბობ. ჯო ივანიშვილი როცა ხარ? საზღურის იმას ვერ ახერხებ, აქვია შეინარჩუნო, სახე შეუნარჩუნო სახელმწიფოს. ვერ ახერხებ იმას, რომ სისტემა, რომელიც შენ ააწყე, იმდენად მართლაც უსაფრთხო ყოფილიყო, რომ ასეთ, რომელსაც კანონიერების შემთხვევაში ასეთ ფულს ვერ იშოვიან. ჩვენ დაუღუპეთ ეს ადამიანები. ჩვენ შევქმნით ისეთი სისტემა, სადაც ნარკოტიკის ვაჭრობა ის კი არ გავაკეთეთ, რომ იმას, რომ სინამდვილეში დაბლა დაწიოს და არ იყოს ნარკოტიკი. მაგრამ ამ შემთხვევაში რა მივიღეთ? ერთის ხრივ თითქოს და ბრძო ولا მიმდინარეობს, ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ რომ ვიღაცებს იჭერენ და მეორეს ხრივ ვხედავთ რას. მთელი ამ ბრძოლამ შედეგი ის კი არ გამოიღო, რომ ნარკოტიკი აღარ არის. არა, ბავშვების ერთი ნაწილი გავათახსილეთ იმითი, რომ ფული ამ გზით ვაშოვნიეთ და მეორე ნაწილი დაუღუპეთ იმითი, რომ ნარკოტიკზე შეჭდა, იმიტომ რომ შეხედეთ რა მდგომარეობა გვაქვს ქვეყანაში. დემოგრაფიული მდგომარეობა დაგვექცა თავზე. მიწების გარდა იყოს ჩვეულებრივი ეკონომიკური ობიექტი. მაგრამ იმ ქვეყნებშიც კი, რომლებიც ძალიან ძლიერები არიან, სხვა ქვეყნებს მართავ კოლონიები ქონდათ, კაცო, ამ ქვეყნებს, ხო? აი, აიღეთ, როგორ გაუძლონ, ხო? რაღაცა მოსაფიქრებელი გვაქვს უყელას. მე ამას რატომ ვამბობ, გიორგი, იმიტომ რომ თემები, რომელიც აი, ნებისმიერი თემა, რასაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, მივდივართ, სისტემა ჩამოშლილია. სკოლებში რაც ხდებოდა, ჩვენ ხომ ნახეთ, კაცო, აგერი ერთი სკოლა უბრალოდ მაგალითი გახდა, თორე განათლების სისტემაზე როდის დავლაპარაკობთ ამას, რომ ვერაფრით ვერ მოახერხეთ დამოუკიდებლობის მიღებიდან რაღაცა ნაწილში მოხერხდა, რომ ქთამი აღარ იყო და განათლების სისტემაში ქთამი არ იყო, მაგრამ თავად განათლების სისტემა, როგორც ესეთი, ხო, არ იყო გამართული მაშინ, ვამბობ იმ პერიოდში, როდესაც ელემენტარული რამე სკოლის რემონტს რა უნდა, რამდენი ხანი უნდა, სახს ვაშენებთ, კაცო, 60 სართულიან სახლებს გავენ. ფული გამოყავი და დამთავრდება. სამ თვეში რემონტს გავაკეთებ ნებისმიერ სკოლაში. ერთ წელიწადში ააშენებ ნებისმიერ. რა უნდა 4 სართულიანზე მეტი ხო არ არის, კაცო, სკოლა? 4 სართულს ვერ აშენებ, კაცო, ერთი წლის განმავლობაში ყველაფრის გაკეთებაში. ანუ ფული არ გამოიყოფა. ანუ ფული, რომელიც გამოიყოფა უფრო სწორად, იმ ფულის ის მედის, რა
1: ქვია, არამიზნობრივი დახარ.
0: კი, არამიზნობრივად და კორუფციაა პირდაპირ. რომელ სისტემაში ერთი სისტემა მითხრას, კაცო, აი ვინმე, აი ქართული ოცნებას ჯერ კიდევ ყავს რაღაც გარკვეული ცუდად ამომრჩეველი, რის გამო რომ უკეთეს ვერ ავხედავთ ამას ამბობენ. თავს იმართლებენ, ხო, ადამიანები ამეთი, რომ რა ვქნათ, ბატონო, დაქცეულია ყველაფერი, მაგრამ ნუ ხა უკეთესი რა, აბა ისინი ხო არ მოულენ, ჯერ კიდევ ეს მოყვება. ბრძოლა ამას პირდაპირ ხედავს უყველა არის. რატო? იმიტომ რომ გარეთ ოპოზიცია არ არის. იმიტომ რომ რეალობაში არ აღმოჩნდა მოსპო, განადგურა პოლიტიკური სპექტრია განადგურებული. ოპოზიციაზე როცა ვლაპარაკობთ, ნულს ქვემოთ ჩამოწიეს და დაცხრილეს, განადგურეს, ყველა სივრციდან განდევნეს. თავს ძლებს ვინახავთ ამას რო გეუნებით, აი ტელევიზორში რო
1: გამოჩა ის, რასაც ახლა ამბობ. ოპოზიცია არ არსებობს, რატომ მოხდა კლანური დატაკება, ხო, ერთმანეთთან. ოპოზიცია განადგურეს, ანუ რეალური ოპოზიცია განადგურეს და ერთმანეთში ხედავენ ოპოზიციას და ერთმანეთს დაერივნენ ახლა. თორე რეალურად როცა ერთი გუნდი იყო ქართული ოცნება, ის ებრძოდა ოპოზიციას პოლიტიკურად, ვთქვათ, მეტნაკლებად და ამ და არ ეცალა ერთმანეთისთვის, მაგრამ ოპოზიცია გაანადგურეს ყველა მეთოდით და ეს უკვე იმ, ნუ ჯერ ესეც ბუნებრივია, არასწორია, მაგრამ რაც მოხდა ფაქტია, ხო? ანუ გაანადგურეს და ერთმანეთში ხედავენ საშიშროებას, ანუ ეშინიათ, რომ ხვალ შეიძლება ეს დადგეს მინისტრად და მე გამანადგურებ, მოდი ეხლა მე გავა სანამ ვარ, თქვა რაღაც ცხენზე ვზივარ, მოდი მე გავანადგურებ. და აი ეს მოხდა თვითონ პარტიის შიგნით და ეს დათ
0: იქნება, თქვა, იგივე ნარკოტიკის გაყიდვა იქნება თუ ეს, ანუ კანონს მიღმა ხდება, ხო, ფულის ტრიალი, ფულის გათეთრება, ეს ყველაფერი, ანუ კრიმინალური გზით ხდება. რასაკვირველია, სახელმწიფო ცდილობს ეს გააკონტროლოს, რა ხდება იქ, მაგრამ თავად გახდეს ამ სისტემის ნაწილი, ეს საშინელი რამე მივიღეთ. ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ქუჩაში იქნება კრიმინალი, იქნება სახელმწიფო თავად გახდა ინიციატორი და თავად გახდა ამ ყველაფრის მართველი. და აქედან გამომდინარე ხდება ის, რასაც დღეს ვხედავთ, ვიღაცებს იჭერენ, იმიტომ რომ თულმე ვიღაცა რაღაცა ისე არ მოიქცა. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო თვითონ გახდა კრიმინალური. სახელმწიფომ თვითონ აიღო, იმიტომ რომ ისიც მოირღვა. იქაც აი იგივე რო ავიღოთ, ეკლესია და სახელმწიფო ჩვენთან გაყოფილია. ხო, ამის კონსტიტუციურად მივადგენთ ამ იმას და ვთქვით, რომ
1: სეკულარულია.
0: ხო, სეკულარული სახელმწიფო ვართ, იმიტომ რომ კეისარს კეისრისა და ღმერთს ღმერთისა. და აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, უდიდესი განსაზღვრული და იმ ჩარჩოებში, რომელიც კანონმა მიცა და კონსტიტუციამ მიცა. და როცა იქ შიგნით მეტად ჩაერევა, ნიშნავს, რომ იქაც აირია. იგივე ქუჩა, იგივე

0: ნებისმიერი მიმართულებით ჩვენ რა მივიღეთ? თავად გახდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ამას უნდა ებრძოდნენ, კი არ ებრძვიან. დაიქვემდებარეს, ქუჩა დაიქვემდებარეს და ვითომ რაღაცას აკონტროლებენ ამ იმაში რა ქვია და ხედავთ კიდევაც არჩევნებში ჩართული არიან ის ადამიანები, რომლებსაც სახელმწიფოსთან შეხება საერთოდ არ უნდა კონდეთ. იმიტომ რომ ისინი უნდა ამბობდნენ, რომ სახელმწიფო თავისთავად ყველაზე კარგი სახელმწიფოც არის მაინც მათთვის მიუღებელი, იმიტომ რომ ფიქრობენ მათ უფრო მეტი მორალი აქვს და მორალიდან გამომდინარე რაღაცას უყურებენ. ესეც მოირგვა, პირდაპირ ჩარევა დაიწყო ხო ყველაფერში. ფულზე რომელსაც მე ვლაპარაკობ, რატომ მოხდა ეს კვლელობები და ეს? ვებერთელა ფულზეა ლაპარაკი, ბიუჯეტს მიღმა. და ეს ფული ტრიალებს და განა არ ხდება სხვა სახელმწიფო. ასე ვთქვათ, ამპლიტუდასაც გააჩნია, რამ ხელა უნდა კონდეს? აქ შემოატრიალე რა, ამ ეკონომიკაში შემოიტანე. ინფორმებით კი არა რომ ვიღაცას არაბულ ინვესტიციასა და გვიჩდება აზრი, ეს მართლა არაბების არის თუ იქნებ ესენი თვითონ ფულს ათეთრებენ. ის ენკას რო აკეთებდნენ, ეს ამათი ფული იყო თუ სხვის? ანუ რეალურად ჩვენ მივედით და შევედით იმ კრიტიკულ ზღვარზე, როდესაც სახელმწიფო ზონდობა აღარ აქვს. დიდი რომ მინისტრები, რომელი ტექნიკური მინისტრები, არც ერთი სახელი და გვარები აღარ ვიცით. თქვენ გახსოვთ მე პოლიტიკოსი ვარ და უნდა ვიცოდე. ხო, იმიტომ რომ ვალდებული ვარ ვიცოდე. უკვე იმდენად უსახურები არიან, აღარც ვიცი ვინ არის. მინისტრები არ არიან პოლიტიკოსები, იმიტომ სამინისტროს არ განაგებენ. სხვაგან ხდება ყველაფრის გადაწყვეტა. იმათ სახელები ქვიათ უბრალოდ და ამიტომ სახელების დამახსოვრებას აზრი აღარ აქვს. აქამდე ეს სისტემა შევქმნით და ამას რაღაცა ერთობლივად კიდე პტრობად პტრად არ ვაცხადებ არავის. ამ სახელმწიფოში გვიწევს ყველას ცხოვრება, ერთად დაგვექცევა თავზეს უყველას, ფულიანსაც, დიდარსაც, ღარიბსაც, ნარკომანსაც, რა ვიცი, მორწმუნესაც, ათეისტსაც, ერთად გვენგრევა თავზე.
1: კი ბატონო, კარგით. პირველ ნაწილის დრო ამოიწურა, ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და დაგიბრუნდებით მეორე ნაწილით. დროებით.

0: ნაპოლი და გაილა მასზე ცხოვრება.
1: მარტო იქ აზროვნების შეუვალობაც არის ახლა. ნუ ადამიანი როდესაც ახლა დათლად შენ ხედავ რო კაცს აუპატიურებენ ხელკეთით და იძახი რო ეს დადგმულია ან არისო ან იძახი ამაზე არაფერს არ ამბობ და იქ რაღაც სხვა სხვები. ესე არ გინდა სიმართლის აღიარება? რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა? მე ბევრჯერ მითქვავს რომ კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების უფლება ყველა პრეზიდენტს აქვს და სააკაშვილსაც ჰქონდა, მაგრამ როდესაც შენ იწყებს სამხედრო ოპერაციას, თუ შედეგს არ დადებ და იქ შედეგს მიიღებ, უკვე ეს ღალატი სტოლფასია, როცა ორ სოფელს დაკარგავ, მაგრამ აქ თვითონ სააკაშვილი თავის პირით ამბობს, რომ პირველი მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან, არაო, პირველი ჩვენ სააკაშვილი იძახის მე შევედი. აი ეს ესეთი შეუვალობა რო არის, როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინა აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს, აქ ბევრი პრობლემებია. ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ცდილობენ და მოსახლეობაში სამწუხაროდ კორუფცია გონიათ მეკრთამეობა. მაგრამ როდესაც ჩვენ ხარ დეპუტატი და ღებულობ უფლებას სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი კორპუსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არ აძლევენ და შენ მარტო იმიტომ გაძლევენ რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მერე რაღაც ფულ შესწირავ პარტიას, ეს უფრო მეტი კორუფციაა შეუდარებლად ვიდრე უბრალოდ ქთამის აღება. მაგრამ ამაზე არავინ არ საუბრობს. კობახიძე ამბობს რომ ის ებზვის კორუფციას. რომელ კორუფციას ებზვის? საქართველოს ახლან ვიდრე ის რომ ვიღაცა მაიღო ქთამი. ის რომ კაცმა აი შენ მაგალითად კაცი აწარმოებს ღვინოს, მეორე ადამიანი აწარმოებს ლიმონადს, მესამე ადამიანი შეა. ამას მოერია? არა მარტო არ მოერია, ვერც მოერია. ვითომ ცადა რაღაცა, ისიც არა ვარ დარწმუნებული რომ ცადა, მე მგონი სპექტაკლი გაითამაშეს ამ მაღაზიაში.
2: იმიტომ რომ შედეგი ამას აპირისპირებს.
1: არა, უარესი შედეგი მოყვა. და რა კორუფციაზე დამარცხებაზე არის საუბარი? ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებული სქემებით მუშაობს. ეს არის კორუფცია. ბიზნესის თავისუფლება საერთოდ არ არის. მონოპოლიზებულია 0.7%-ის ხელში. ამაზე დიდი კორუფცია რა შეიძლება იყოს?
3: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.

0: კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობა, დამჩაგვრელებსაც წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცკილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნო.
0: კუდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი რუკით არის ეს განხორციელებული? მაშინ ჩდება კითხვა: რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის ფუძოლზე მოხდა მათი?
3: მე სამ სკოლაში აღდგენა. მოგვიწია ორ სკოლაში გადანაწილება. უფროსები 24-ში ვიყავით. ორი პატარა აქეთ იყო 155-ში. ძალიან რთული პირობები. მესამე სმენა, ეს არის მესამე სმენა და არ ვიცი, ძალიან გვიჭირს ესეთი მდგომარეობაში ყოფნა. მოვითხოვთ რეაბილიტაციას.
4: ხო, იგეგმება შეხვედრა განათლების სამინისტროში. ესეც ვიცოდით, მაგრამ გავიგეთ უკვე მას შემდეგ, რაც ეს აქცია დავაანონსეთ. ხო და რა ვიცი, ამ აქცი თუ არაფერი არ ფუჭდება და პირიქით მეტი ყურადღება იქნება ჩვენი სკოლის მიმართ, ძალიან გვიხარია ეს ამბავი რა და რასაკვირველია, იმედით ვარ განწყობილი სამინისტროს განაც და ყველა ორგანოსგან, ვისაც ეს ხელეწიფება და ვისაც ეს ეხება, რომ იქნება რამენაირად დავძრათ ეს პროცესი ადგილიდან, იმიტომ რომ ეს ძალიან ჭირდება უკვე ამ სკოლას.
5: თბილისის ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის გურა მოკროპირიძის ინფორმაციით, დღეიდან თბილისის საჯარო ბაგაბაღებში კვების რაციონთან დაკავშირებული შეზღუდვები მოიხსნა. მისი განცხადებით, დღეიდან საბავშვო ბაგაბაღებში სტანდარტი 10 თეულ აღსაზრდელზე. ცნობისთვის, 18 სექტემბერს საჯარო ბაგაბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონში გაწევრიანების მკაფიო ეტაპობრივ გეგმას მიიღებენ. პოლიტიკოს ცნობით, ეგრეთ წოდებული საგზა რუკები განსაზღვრავს, რა რეფორმებს ელოდება ბრიუსელი თითოეული კანდიდატი ქვეყნისგან. ასევე დაადგენს სავარაუდო ვადებს გაწევრიანების შესახებ.

0: არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
1: სულ მაინტერესებს, არ გეშინია სახლში უცხო ადამიანების მოყვანა? მგონი მაინც სახიფათო უნდა იყოს. კარგი, ყველაფერი გასაგებია. გავიგე.
0: არა, არა. ეს საშიში არ არის. მე ბევრს მოგზაურობ და არაფერი ცუდი არ შემთხვევია. ჩემი გასაღების დატოვებაც კი შემიძლია შემთხვევის. მე წავალ და 5 საათის შემდეგ დაბრუნდები. შარშან ზაფხულში. მაშინ ჯერ კიდევ დამწყები couch surfer-ი ვიყავი. 35 ქალაქი მოვიარე.
1: ჰელენა მყოფია პეკინში, სტოკჰოლმში, ბანკოკში და ციურიხში. ძალიან უცნაურია, მაგრამ ის არასოდეს ყოფილა ნიუ-იორკში. მე კი ნამყოფი ვარ. თამამა წავედი თავისუფლების ქანდაკებისკენ. ამის პრობლემა მოვაგვარე და მშვიდად წავედი ჩიკაგოს ცენტრში. სნოუფილ მიჩიგან ავენიუზე. რასი ლამაზია. ეს ამბავი ვიცი, შაშანა მოედანზე საზეიმოდ დადგეს 8 მეტრის სიგრძის მერლინ მონროს ქანდაკება. ეს ლამაზმანი 15 ტონას იწონის. აქ ყველას შეუძლია ნახოს რა ხდება მერლინის ქვედა ბოლოს ქვეშ. ჟნაობთ როგორ უბერავს ქვემოდან, შესანიშნავია. საინტერესოა, რომ ის 8 მეტრიანი ქანდაკება ჩიკაგოს მეტროს ვენტილაციის თავზე დგას, საიდანაც ჰაერის ძლიერი ნაკადი უბერავს. ყველას უნდა მის ქვემოთ დადგომა და შეხედვა. რატომაც არა. ასეთი ორსართულიანი მიწისქვეშა ესტაკადების წყალობით ჩიკაგო მსოფლიოში ყველაზე თავისუფალი ქალაქია. თითქმის 150 წლის წინ მთელი ჩიკაგო ხალხურწლიდან დაწყება გადაწყვიტა და მიწისქვეშა გზები და გადასასვლელები ააშენეს. აქ შუქნიშნებია ფეხით მოსიარულეებისთვის, მანქანებისთვის, გზაჯვარე დინებიც არის, ქუჩებს სახელებიც კი აქვთ. ჩვეულებრივი მიწისქვეშა ქალაქია. მაგრამ ასეთი ადგილები საუკეთესო თავშესაფარია უსახყაროებისთვის და ქუჩის ხულიგნებისთვის. სწორედ ასე იწყება ყველა საშინელებათა ფილმი. მიდიხარ მარტო ჩაბნელებულ ცარიელ სადგომზე და უცებ ვიღაც გამოვარდება. ასეც რომ მოხდეს, დასამალიც არ არსებობს. ცოტა უსიამოვნოა. აი ეს არის ჩიკაგო.
2: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
0: სანამ განგსტერები მომაკითხავენ, გადავწყვეტე ქალაქის ძირითადი ღირსშესანიშნაობები დავათვალიერო. ექსკურსიას ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმიდან დავიწყებ. ეს ის ადგილია, სადაც ფილმი მუზეუმის ღამე გადაიღეს.
1: ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმი.
0: დინოზავრის ძვლები. ეს უნდა დაამტკიცონ. ასე მეც დავყრი უამრავ ძვლებს. დარბაზში დინოზავრის ჩონჩხებით დგას. ამ დინოზავრს მთელი მსოფლიო სიუს სახელით იცნობს. სიუ, ჩიკაგოს ნამდვილი ვარსკვლავია. ის ყველაზე ძვირადღირებული ტირანოზავრის ჩონჩხია მსოფლიოში. მისი ფასი 8.5 მილიონი დოლარია. ხო, ისეთია, მეგონა მუზეუმში უფრო ბევრ დინოზავრს ვნახავდი, მაგრამ ჯერჯერობით მარტო ეს არის. გამარჯობა. შეიძლება პირადი კოლექციისთვის აი ეს დინოზავრი შევიძინო. ეს შესაძლებელია?
1: არა.
0: რატომ?
1: სიუს გულისხმობთ?
0: დიახ.
1: სიუ არ იყიდება.
0: რატომ?
1: იმიტომ.
0: ბევრი ფული მაქვს. მე ოქროს პარათი მაქვს. მოკლედ, სამწუხაროდ ჟანა სიუ ვერ ვუყიდე. სამაგიეროდ პატარა სუვენირი მაინც წამოვიღე. ჟანა ალბათ კარგად ვერ გამოიძინე. ანდრეი, როგორც ყოველთვის საშინლად ხუმრობ. ჩიკაგო ავენიუ.
1: ჩიკაგო კები გააქვთ? დიახ. უბრალოდ იქ ვერ დავინახე. ვარენი

0: რინგები უნდა შევუკეთოთ და რისი ვარინიკები გაქვთ? ყველის, კარტოფილის და კომბოსტოსი. უკრაინელი იმიგრანტების გარდა ეს რესტორანი ამერიკელებსაც უყვართ. ეს ერთადერთი იმ ადგილთაგანია, სადაც შეგიძლიათ იაფად ჯანსაღი საკვები მიირთვათ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ გადაცემას კარპატებში ვიღებ.
1: გამარჯობა, გემრიელად მიირთვით.
0: მადლობ. უკრაინელი იმიგრანტების ცხოვრება სადილს ვერ დაარქვევთ.
1: 40 წლის ზემოთ რთულია სამუშაოს პოვნა.
0: რთულია?
1: ძალიან.
0: მათი უმრავლესობა წლობით მუშაობს დასვენების გარეშე.
1: სამ წელიწად ნახევარი შეუსვენებლად მუშაობდი. არც ერთი დასვენების დღე, არც ერთი უქმედები იულედენი არ ამიღია.
0: ძირითადად აქ დასავლეთ უკრაინის მაცხოვრებლები არიან, რომლებმაც ქვეყანა პოლიტიკური შეხედულებების გამო დატოვეს. ბევრმა არც კი იცოდა, რა ელოდათ მათ ამერიკაში. მთავარი საბჭოთა კავშირის დატოვება იყო.
1: მეგობარი კიბოთი გარდამეცვალა. ერთი ქიმიოთერაპიის კურსი თვეში 46000-დან 97000 დოლარამდე ჯდებოდა. ეს ალბათ ხვდებით, რომ საკმაოდ დიდი ფულია.
0: ავადმყოფობა ძალიან ძვირია, არა?
1: ძალიან. გლანდების ოპერაცია გავიკეთე. 11 საათზე დავწექი და 5 საათზე გამომწერეს. 8000 დოლარი გადავიხადე.
0: მაგრამ უკან დაბრუნება მაინც არ უნდათ. ამბობენ, რომ მათი სახლი აქ არის. დღეს უკრაინული სოფელი აღარ არის ისეთი, როგორიც 3 წლის წინ იყო. უძრავ ქონებაზე ფასები გაიზარდა, ხელფასები კი შემცირდა. უკრაინელები ნელ-ნელა ცენტრიდან მუშორებით გადავიდნენ საცხოვრებლად. ზოგი რუსულ, ზოგიც პოლონურ სოფლებში. ამ რაიონში სულ უფრო ცოტა უკრაინულ წარწერას ხვდებით. ნაცნობი საუბარი კი თითქმის აღარ ისმის.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: ბულვარი Solidarity Drive.
1: ჩემი შემდეგი გაჩერება Solidarity Drive-ია. რა ლამაზია. ძღოლმა მომიყვანა ადგილა, საიდანაც ჩიკაგოს საუკეთესო ხედი იშლება. სანაპიროზე გაშენებულ ცათამბჯენების ხას თავისი ტერმინი აქვს. მას skyline-ს უწოდებენ. ეს არის ჰორიზონტი, რომელსაც თავად ქალაქი ქმნის. ჩიკაგოს skyline-ი დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი და ცნობადია მსოფლიოში. სავარაუდოდ ყველაზე ლამაზიც. გული მიგრძნობს, რომ ჟანა აქ ფეხით ნამდვილად ვერ მოვა. სამწუხაროა. პარკი მილენიუმი.
0: ეს სკულპტურა მილენიუმ პარკში ყველაზე მოთხოვნადი ადგილია ქალაქში. მას ღირებულების კარიბჭე ეწოდება, მაგრამ ჩიკაგოელები მას უბრალოდ ბობოს ეძახიან. ბობოს, ანუ ლობიოს. ფორმით ის მართლაც გავს ლობიოს ლებანს. სინამდვილეში მის ავტორს ვერცხლის წყლის წვეთის გამოსახვა უნდა და მიწაზე დაცემამდე ერთი წამით ადრე. ნამუშევარში არავითარი ჩანაფიქრი არ არსებობს. ის აქ უბრალოდ გასართობად დგას. ძალიან ლამაზია. ჩიკაგოს ხსენებისას თავში მხოლოდ განგსტერული ფილმები მოგდის, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ჩემი შთაბეჭდილებები ჩიკაგოს შესახებ განსხვავებულია. ამ ქალაქში განგსტერებზე კი არა, სიყვარულზე უნდა გადაიღონ ფილმები. ჩიკაგო ძალიან ათერი ქალაქია. ამ ქალაქში საოცარი ფერის შემოდგომა იცის.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: ქალაქის მთლიანად დანახვა მხოლოდ ყველაზე მაღალი ცათამბჯენიდან არის შესაძლებელი. ამიტომ მე უილის თაუერისკენ გავეშურე. ის მთელ ამერიკაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენია. აი ისიც. ამერიკის ყველაზე მაღალი შენობა. 103 სართულზე ცათამბჯენის მთავარი კოზირია. მინი შენობიდან 4 ასევე მინი საივანია გადმოკიდებული. აი ისინი, ხედავთ მათ? აი მაივნებზე ვაპირებ ასვლას. თქვენ იმყოფებით 93 მეტრის სიმაღლეზე. ეს თავისუფლების ქანდაკების სიმაღლეა. 324 მეტრი. ეს ეიფელის კოშკის სიმაღლეა. ჩინეთის ბანკი. სიმაღლე 377 მეტრი. 382 მეტრი. Empire State Building-ი. სუნთქვაშემეკრა. კეთილი იყოს თქვენი უილის ტაუერის 103 სართულზე ამოსვლა.

საოცარი ქალაქია. ამერთო ჩემო, აი საივანიც. დაუჯერებელია. შეხედეთ. გასვლისაც კი მეშინია. ამბობენ რომ მესმინის იატაკი 4 სანტიმეტრის სისქის არის და რომ ის 5 ტონას სიმძიმეს უძლებს. ეს ამბავი რატომღაც არ მომშვიდებს. მუხლები მეკანკალებს. ძალიან საშიშია. პირდაპირ შენს ქვემოთ ტრანსპორტი გადის. დაუჯერებელია. ულამაზესი სანახაობაა.

0: ბროდვეის სტრიტი.
1: მე ვაგრძელებ განგსტერულ ადგილებში სიარულს და ახლა ალ კაპონეს საყვარელ რესტორანში, გრინ მილში მოვედი. ამბარში თითქმის არაფერი შეცვლილა ბოლო 80 წლის მანძილზე. აქ შავკანიანი ჯაზმენები ისევ აუღელვებლად უკრავენ ჯაზს. და ახალ დროში ახალი ის არის, რომ შესასვლელში საბუთებს ეთხოვენ. საბუთები? რა თქმა უნდა. ამასთან დაკავშირებით ამერიკაში პარანოია აქვს. ყველა ბარში შესვლისას საბუთებს ეთხოვენ. მაშინაც კი თუ 40 წლის მამაკაცს გავხარ. უკვე მივეჩვი, ამიტომ პასპორტი სულთან დამაქვს. ებრძანდით. ყველაფერი გზია დიახ, მადლობ. ვისკი. ყინულით. ცათამბჯენების სილამაზისთვის არაუშენებიათ. საქმე იმაშია, რომ ქალაქში ადგილი არ არის, არც ერთი მიწის ნაკლეჯი არ არის თავისუფალი. ფასები კი ძალიან მაღალი, ამიტომ ხალხი იძულებული გახდა შენობები სიგანეზეც კი არ გაეშალათ, სიმაღლეზე აეშენებინათ.
0: ჩიკაგოში ყველაფერი ძალიან მასშტაბურია. მიუხედავად ამისა, შენ თავს პატარა წერტილად მაინც არ გრძნობ პირიქით. აქ საოცარი სიმყუდროვეა. მინდა რომ თავაწეულმა გაუჩერებლად ისე ირნო ქუჩებში.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: ბროდვეის სტრიტი.
1: მისტერ ბედნიაკო, თქვენთან საქმე გვაქვს. მოიცა.

0: შვენიერი გასართობია. აპარატი სურათს იღებს. ირჩევს სათაურს და სურათს იღებ. ნახოთ რა გამოვა. 3 2 1. შეგიძლია ფოტო პირდაპირ Facebook-ზე ატვირთო, ან ფოსტაზე გააგზავნო. მეილზე გავაგზავნი. იგზავნება. გმადლობ.
1: მე სტრაიკბოლის ბურთები დამიშინეს. ის ტანსაცმელზე ყალს ართოვებს, მაგრამ სამაგეროდ ცხეულზე ტოვებს შესამჩნევ ჩალურჯებებს. მაგარია. გამაოცეთ მეგობრებო. დიდი მადლობა. ქელი თავგადასავალი ეს იყო. თქვენზე $600-ია, სერ. დიდი მადლობა. ნახვამდის, დიდი მადლობა. კარგი, კარგი. ჯოჯოხეთში შევხვდებით, ნაბიჯვარო. მაგარია, დღემდე არავის უსწრია ჩემთვის. ვისკი. მაგარი იყო. დაინახე? დაინახე როგორ მომკლეს. დაუვიწყარი იყო. შენთვისაც დაისხი.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
1: Winchester Avenue.
0: ეს რა არის? როგორი ვიწრო დივანია. მერთო. კიდევ კარგი უფასოლოგინია. მერთო ჩემო. მერთო. გამარჯობა.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო. გერბიან საფასური, ჩიკაგო. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
1: Winchester Avenue.
0: ფილი რომ არ გავაღვიძო, უკანა გასასვლელიდან გავალ. ამერიკაში ყველა სახლს ან ბინას აქვს ეგრეთ წოდებული სათადარიგო გასასვლელი. ჩვეულებრივ ის უკანა ეზოში ან ვიწრო ქუჩაზე გადის, სადაც ნაგვის ურნები დგას. ტბა მიჩიგანი ძალიან გავსვას. მის ჰორიზონტს თვალს ვერ მიაწვდენ. სანაპირო ქვიშის არის. პლაჟზე კი უამრავი თოლიები დაფრინავენ. ტბის სანაპირო ქალაქში ყველასთვის საყვარელი ადგილია. წყვილები აქ განთიაც ხვდებიან. ოჯახები შულებს ასეირნებენ. მეგობრები პიკნიკებს აწყობენ. ჩიკაგოს ყოველი მესამე მაცხოვრებელი კი თავის დღეს სწორედ აქ. დილის გარბენით იწყებს. სასტუმრო რიც კარტონი ჩიკაგო.
1: დილა მშვიდობისა. რასი ლამაზია. წარმოუდგენელია. მეორე დღეს უარევთქვი 1930 წლის A-კლასის რარიტეტულ ფორდზე. მანქანა რა თქმა უნდა უნიკალურია, მაგრამ სიმართლე გითხრათ მოუხერხებელია. სალონი პატარაა და სავარძელი ძალიან მაგარია. მე მაინც კომფორტს ვანიჭებ უპირატესობას.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო. გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: გამარჯობა. ჩვენ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ძალიან გაგვემართლა.
1: შერიდან როუდი.
0: ჩიკაგოში ჩვენი მოგზაურობა ამერიკის ყველაზე საშიშ და ყველაზე საყვარელ დღესასწაულს ჰელოუინს დაემთხვა. ამ დღესასწაულის მთავარი ატრიბუტი გოგრაა. ის სპეციალურ ბაზრებში იყიდება. ეს ადგილები ჩვენ საახალწლო ნაძვის ხის ბაზრობებს გავს. მერთო ჩემო რამძიმეა. გამარჯობა. როგორ ხართ? საშიში სახის ფორმაზე გამოჭრილ გოგრას მანათობელი ჯეკი ქვია. ლეგენდის თანახმად ჯეკი მუხუცი ფერმერია, რომელსაც ძალიან უყვარდა დალევა და ზარის თამაში. სიკვდილის შემდეგ ის არც 64-ში მიიღეს და არც ჯოჯოხეთში. ჯეკი სამუდამოდ განწირული იყო. ის გოგრის თავით დაეხეტებოდა ღამის ქუჩებში, რომელიც შიგნიდან იწვოდა. პატარა $3 ღირს. ყველაზე დიდი კი $20. ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია. გოგრას ვერ ვიყიდი. მე მაღაზიებში ვაპირებ გასვლას და შესაფერისი კოსტიუმის ყიდვას. ამიტომ ფულს დავზოგავ. ნახვამდის. ახლა ჩემს განკარგულებაში მხოლოდ ორი კოსტიუმია. ტურისტის და ევასი.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
1: სადილის დროც მოვიდა. ძალიან მომშევდა. ამერიკელების საფერმო კერძად სტეიკი ითვლება. ამიტომ მეც გადავწყვიტე ქალაქში ყველაზე ცნობილ სტეიკ ჰაუსში შევსულიყავი. ეს ამერიკის საყვარელი კალათბურთელის მაიკლ ჯორდანის რესტორანია.
0: ჩიკაგოს ღირსშესანიშნაობებში შედის ჩიკაგოს თაილ პიცა. აი ეს არის. ძალიან უცნაურად გამოიყურება. უეზელს უფრო გავს ვიდრე პიცას. მაგრამ მაინც გავსინჯოთ. ჩიკაგოს ფარშირებული პიცა საერთოდ არ გავს კლასიკურ იტალიურ პიცას. ფენები პირიქით ეწყობა. ქვემოთ ყველი, შემდეგ შიგ თავსი, ზომის კიდევ ერთი ფენა და ზემოდან სოუსი. მომერთო ჩემო დედა. დედა. ასეთი პიცით ჩვეულებრივი შოუს მოწყობაც კი შეიძლება.
1: ხორცი არ უნდა იყოს ახალი. ის ცივ სარდაფში დაახლოებით ერთი თვე ინახება და ფერმენტებით მდიდრდება. ასე ხორცი საოცარ თვისებებს იძენს. ნამდვილად საოცარი გემო აქვს. ძალიან გემრიელია, მართლა. უგემრიელესი. უგემრიელესი. უგემრიელესია. ამიტომ კიდევ მინდა.
0: არსებობს რაღაც, რასაც სიტყვებით ვერ გადმოსცემ. სწორედ ასეთია ჩიკაგოს პიცა. თუ შეიძლება, შემიხვიეთ. ძალიან გემრიელია, მაგრამ დიდი პორციაა. ძალიან. $13. ცოტა ვიჩქარე. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს ბევრია, მაგრამ სხვა მხრივ, მაინც მოგებული ვარ. მთელი დღე საკვებით უზრუნველყოფილი ვარ. ნახევარზე მეტი პიცა თან მიმაქვს.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
1: Итак, Хэллоуин. Хэллоуини დაიწყო. ამერიკაში ეს ნაციონალური დღესასწაულია. ამ დღეს ისევე აღნიშნავენ როგორც შობას ან მადლიერების დღეს. გამარჯობა. ამ დღეს ქუჩაში იშვიათად შეხვდებით ჩვეულებრივად ჩაცმულ ადამიანებს. ყველა სადღესასწაულო კოსტიუმი აცვია. აცვიათ საშიში პერსონაჟების ფორმები და ასევე ფილმების თუ მულტფილმების გმირების კოსტიუმები. ქუჩაში დადიან სუპერმენები და ბეტმენები, პრინცესები და ბაჭიები, ინდიელები და უცხოპლანეტელები, გლები, კოვბოები და ასე შემდეგ. სახლიდან ჩვეულებრივად ძაღლებიც კი არ გამოხავთ. ჰულენდერ სტრიტი.
0: მეც მინდა ჰელოვინის აღნიშნვა, ამიტომ მე საკარნავალო კოსტიუმს ვიყიდი. ეს პრობლემა არ არის. ფორმები ყოველფეხის ნაბიჯზე იყიდება. რაც უფრო ახლოვდება დღესასწაული, მით უფრო ძვირდება ფორმები. ასეთ მაღაზიებში იყიდება ყველაფერი, რასაც ფანტაზია გაწვდება. აქ ყველაფერია. დაწყებული სპილოს კოსტიუმიდან კადაფის ნიყვი დამთავრებული, ყველის ქუდები და შავკანიანების ძუძუებიც კი. უკაცრავად. დიდი ბოდიში, მაგრამ თავი ვერ შევიკავე. ყოველთვის მინდოდა წვრილი ნიკაპი მქონოდა. ცხვირის ლამაზი მაქვს.
1: დღეს ჰელოვინია. და მაღაზიებში კოსტიუმების შერჩევა ღარიბების და ჟანასნაირების საქმეა. და ჩვენ აირებისთვის კი პირდაპირ ნომერში მოაქვთ სასურველი კოსტიუმი. აი ახლა დავრეკავ და სადღესასწაულო ფორმას პირდაპირ აქ ნომერში შევუკვეთავ. კარგი, თუ შეიძლება რამდენიმე ვარიანტი შევუკვეთე. მინდა არჩევანის საშუალება მქონდეს. ნახოთ რა გამოვა.
0: ეს არ მინდა. ჰელოუინზე ცხენი ხომ არ ვიქნები? ეს ნამცხვარია. რა? რამე არ მოგწონს?

დღესასწაულისთვის მზად ვარ. კანფეტი თუ სიკვდილი. ტექსტიც მომზადებული მაქვს. მაღაზიაში იაფასიანი ბანანის ფორმა ვიყიდე. ასევე უზარმაზარი ყურები, უზარმაზარი ცელი და სათვალე. 2010 წლის განათებით. 2011 წლის ბანათობი

0: ბევრად ძვირი ღირდა. ამ დღეს ჩიკაგოს ყველაბიდან დარი ცდილობს თავისი ეზო შესაფერისად გააფორმოს. ისინი ეზოში დებენ გოგრებს, ჯონჩხებს, საფლავის ქვებსაც კი. ყველა ცდილობს ყველაზე საშიში იყოს. საღამოს კოსტიუმებში გამოწყობილი ბავშვები კარდაკარ დადიან და ტკბილები გასართობია, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში ჩვენთან არ არსებობდა ასეთი დღესასწაულები. მეც არასოდეს მითამაშია და ამიტომ გადავწყვიტე. უკაცრავად გამარჯობა. Trick or treat. პარკიც მაქვს. აი, ხედავთ. დიდი მადლობა.
1: გაიზარდე.
0: მადლობ. ბედნიერ ჰელოუინს გისურვებთ. ნახვამდის. მადლობ.
1: ნახვამდის.
0: მე მხიარული ბანანი ვარ.
1: კონფეტები დამთავრდა.
0: როგორ ჩანს, აქ დღესასწაული უკვე დასრულდა. ტკბილეული გაუთავდათ. ისინი კულტურულად გაგდებენ სახლიდან. გავაგრძელოთ.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
1: ყველაზე გასაკვირი ის არის, რომ ჩიკაგოში დღეს თითქმის აღარავის ახსოვს რას ზეიმობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ბოროტი ძალის დღეა, ზოგს გონია, რომ წმინდანების დღესასწაულია. ამერიკელებისთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სინამდვილეში ამერიკაში ჰელოვინი საყოველთაო დალევის და გრანდიოზული, ნაციონალური და მასშტაბური დღესასწაულის აღნიშვნის მიზეზია. როგორ ფიქრობ, შარვალი ჩავიხადო? გინდა ნახო რა მაქვს ფეხებშუა? გინდა ნახო რა მაქვს კაბის ქვეშ?
2: ასეთი დღესასწაული ბავშვობაში მინახავს. ეს ჩვეულებრივი ახალი წელია. ზრდასრული, სერიოზული ხალხი ქუჩებში შეშლილებივი დადიან. შიშისგან უკვე ენამებმევა. გამარჯობა, ჩემო. შეშლილი ბანანი ვარ.
1: ჩვენ ჩიკაგოში ვართ. ეს ჰელოვინია. გვიყურეთ გადაცემაში გერბი ან საფასური.
2: ჩიკაგოზე გაფიქრებისას პირველად თავში სასტიკი ქალაქი გახსენდება. სასტიკი წარსულით. განგსტერები და ალკაპონე. ტომპსონის მარკის ავტომატი და კოლტი. მაგრამ ჩვენ ჩიკაგო სულ სხვა მხრიდან გავიცანით. ის ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქია. ჩიკაგოში განუმეორებელი არქიტექტურა და საოცრად რომანტიული შემოდგომაა. ყველა საინტერესებს რა არის ქვედა ბოლოს ქვემოთ. რა თქმა უნდა,
1: შეიძლება კერძო კოლექციისთვის ის დინოზავრი შევიძინო.
2: დიდი ბოდიში.
1: გინდა გაჩვენო აქ რა მაქვს?
2: 324 მეტრი. თქვენ ახლა იმყოფებით ეიფელის კოშკის სიმაღლეზე. ძალიან საშიშია. შენს ქვემოთ. საოცარი ქალაქია. ბინაში ფული არ გადამიხდია. ყველაზე ბევრი ფული ჰელოვინის კოსტიუმში. თითქმის $50 გადავიხადე. მინის აივნიდან გადმოხედვა და ქალაქის ხედით დატკბობა $17 ღირდა. დანარჩენი ფული საჭმელში და ტრანსპორტში გადავიხადე.
1: ჩიკაგოში არაჩვეულებრივი ორი დღე გავატარე. საკუთარი თავისთვის უარი არაფერზე მეთქვამს. ამ ყველაფერში $6000 დავხარჯე. ყველაზე დიდი თანხა მანქანის ქირაობაში გადავიხადე. $3200. $1360 ღირდა ღამე სასტუმროში. პერსონალურ განგსტერულ ქრონიკებში $600 გადავიხადე და დანარჩენი წვრილმანებში წავიდა.
0: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
2: მოვედით.
1: ღმერთო, ჩემო რაცნობის მოყარე ხარ. მოვედით, მაგარია. ბულვარი სოლიდარიტი დრაივი. მობრუნდი?
2: ღმერთო, რა სილამაზეა.

0: საოცარი ხედია. ეს ჩიკაგოს ყველაზე პოპულარული ადგილია. აქედან ყველაზე უკეთ ჩანს მთელი ქალაქი. საუკეთესო ადგილია რომანტიკული შეხვედრებისთვის.
1: აი მანი გვაქვს?
0: არა. როგორ მოგეწონა აქაურობა?
1: შესანიშნავი ქალაქია. $100 ისე დავისვენე და გავერთე. არ დაიჯერებ. მე შემიყვარდა ეს ქალაქი.
0: ვიცოდი, როდესაც $100 მოგეცი, დარწმუნებული ვიყავი, რომ კარგად გაერთობოდი.
1: ნამდვილად ასე იყო.
0: როდესაც ოქროს ბარათი მე მაქვს, სულ ძვირფას საჩუქრებს ვყიდულობ შენთვის. ათენში ქურქი გიყიდე.
1: ხო.
0: დღესაც მინდა რაღაც გაჩუქო.
1: მართლა?
0: აი, ეს შენ. გაიცანით ერთმანეთი. მე წავალ.
1: გმადლობთ, ანდრეი.

0: ყოლი და გაივა ამაზე ცხოვრება.
1: ქართული ოცნება აღარ არსებობს, ეს არის ნაციონალური ოცნება. ზუსტად ამას გაუსვა ხაზი ღარიბაშვილმაც, რომ თქვენ გახდით ისინი, ვისაც ჩვენ ვებრძოდით ადრე და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, ეხა ამას გაორმაგებული ტემპებით აკეთებ. იმდენად არის უკვე დისკრედიტებული წონა დაკარგული, გაფარჩაკებული კობახიძე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესში და თავად ქართული ოცნების ჯანსაღი ნაწილი ხო არის დარჩენილი დიდი იმედი მაქვს. ამ ნაწილის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს, რომ ის იყოს პრემიერი. უნდა მიაბრძანონ, დაასვენონ რა ცოტა ხანი და ჩვენს დაგვასვენოს და თვითონაც დაისვენოს.
2: ჩვენ გვაქვს მწვავე და პირისპირება კობახიძესთან, კონკრეტულად და კობახიძე მდინარაძესთან და ეს ამბავი დაიწყო არა ეხლა, გასაგებია რომ აღარ არის, ეს ამბავი დაიწყო 10 წლის წინ და დაიწყო ეს ამბავი კობახიძემ. პირადად კობახიძე. კობახიძე საერთოდ რატომღაც თulis რომ ნებისმიერი ადამიანი ის კობახიძე კონკურენტად აღიქვას, ამ დროს მე რა კონკურენტი ვარ კობახიძის ღმამის ისტორიკაცი ვარ მე საერთოდ, მაგრამ აი ეს კაცი თუ ასე აღიქვავ შენ, მე რე იწება შენ წინაამდე ყველანაირი ბრძოლა. გითხრათ რომ სხვანაირი ხედვები მაქვს და სხვანაირი ბუნება, მე ვცადე ადჯერ ამ კაცისთვის ამეხსნა რომ არა ვარ ჩვენ კონკურენტები და არ არის საჭირო უაზრო ბრძოლა, ჯერ კიდევ ადრე.
3: ხო და რაში გამოიხატა?
2: ბევრჯერ გაუხწოდეთ ხელი, უთხარით რომ არ არის საჭირო ბრძოლა.
3: თვითონ რა გემძოდათ, რაში გამოიხატა?
2: ყველაფერში. მან მაგალითად ელემენტარულად ეპარლამენტ შევედით თუ არა. დაიწყო იმით რომ ჩვენ არ გქონდა სიტყვის უფლება. ორკვირაში ბოლოს 10 წუთს გვაძლევდნენ გამოსვლის საშუალებას. სამშაბათობით ჩვენ გქონდა 3 წუთი, ხოლო 3 წუთში რა უნდა თქვა? ჩვენ დაგვიკეტეს დარბაზი პრესკონფერენცია. აი მილიონი რაღაც შეიძლება დავასახლო, ჯერ წვრილმანები იყო. მე უფრო რთული არჩევნების დროს პირველი გაყალბება საგარეჯოში, სადაც არჩევნები მოვიგეთ, ეს ყველა მიწოდა. ჩვენი წევრების დაპა, მაგალითად სამუელ პეტროსიანის დაპატიმრება, რომელიც თელი გამოძიება მოგვიწია რომ ჩაგვეტარებინა და მე ივანიშვილი პირადად ჩაერეა რომ გაეშვათ ეს კაცი, ეს კობახიძემ გააკეთა და ლილოაშვილმა მაშინ. ბევრი ძალიან ბევრი საკითხები იყო, სადაც მუდმივად იყო იგივე მეთოდი. ჯერ ისი შეიძლება დაბლოკვა, ყველაფრის დაბლოკვა, მე მუდმივი რაღაცა ცრუ ბრალდებები, ჩურჩულები, ცრუ ჩურჩულები, ცილის სამებები. კობახიძემ ძალიან სწრაფად დაამყარა ივანიშვილთან აი ესეთი კონტაქტი, იმდენად ძლიერად გაუგო მას და აღმოაჩინა ნიჭი, როდი შეიძლება ჩააწვეთოს რაღაცა, როდი შეიძლება რაღაცა უთხრას, რომ ძალიან სწრაფად მიაღწია გავლენებს და აგერ ღარიბაშვილიც კი დააჭერინა. ამ დროს ეს კაცი ჩვენთან ობიექტი ადვოკატი იყო. ხა მამამისაც ვიცნობ, დედამისაც და ჩვენთან იყვნენ სულ. მამამისი საერთოდ ჩვენთან ერთი პერიოდი ერთად კენჩს ვიყრიდით ერთ პარტიით, რაც.
3: ან კობახიძის მამას გული.
2: კი, რა თქმა უნდა, და
3: მეგობრობდით პარტიის წევრი.
2: მეგობრობდით ჩვენ და საერთოდ გაუგებარი იყო ეს ჩემთან, ჩემთვის და გავაგებინეთ იმ ხალხს, რომ არ გვინ დაგვანები თავი, მაგრამ მერე და მერე რო არ დაგვანება ერთია და გასწვილი ხელი რო არც ერთ ხელ, მაგრამ მერე და მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა. თავიდან ეს საკითხები იყო. მერე სხვა პრობლემები გაჩნდა, აქ პირადული კი აღარ არის. ამათმა დაიწყეს ფეოდალური წყობილების მშენებლობა.

0: გუშინ გამოდის ბაღათურია თუ გუშინ წინ არ ვიცი და იქ რაღაცას პროფესორობს რომ თურმე ჩვენ ვიყავით კონსერვატორები და აი ეხლა გავხდით ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილი ვართ ლიბერალები და არანაირი არც ლიბერალური და არც ультраლიბერალური განცხადები არ გაგვიგეთებია მაგრამ კონსერვატიზმი არის მის ეთყობა ვერაა გარკვეული ბაღათურია კონსერვატიზმი ნიშნავს
1: თქვენზე ამბობს ლიბერალები არის
0: რაღაცა ეგეთი თქო ჩვენ კონსერვატიზმი არის წმენის დაცვა სამშობლოს დაცვა ყოველივე ქართული აზროვნების საქართველოსთვის ეროვნულის დაცვა, სქესის დაცვა, მაგრამ მარტო ეს არ არის. კონსერვატიზმი არის კონსტიტუციონალიზმი და ხელისუფლების ძალაუფლების შეზღუდვა გონივრულ ფარგლებში. ეს არის კონსერვატიზმი. და აი ბოლოს ჩვენი ბრძოლა კობახით სწორედ ამ კუთხით წავიდა.
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა ჯუმეირაა მიჩნეული. ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია: ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბისფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალამინში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრი სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რიტმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევამაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება ნახევარი წუთის განმავლობაში შეუძლია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მე-3, რომელიც 1100-1120

17 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერი საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხემ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-იანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი
1: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა შენი მიწა ქართული შენი საღამო შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი მე ეს ლექს რა გამაბედვინებს თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს მიწა კლავფწინავს თბილის ქალაქის და დილით ვარ გორგასალის მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი
0: ხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოლიტიკური განეიტრალება, პოლიტიკური ველიდან განდევნა. ჩვენი პარტიის მაგალითზე, მე იმიტომ ჯერა ღარიბაშვილის რასაც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი. ჩვენ ხელოვანი სპორტსმენი უნდა ყოფილიყო ჩვენი ის მეცხრე ნომერი, ისიც მერე მოულოდნელად აღარ მინდა სიღრმეებში შევიდე, აღარ განხორციელდა ეს ყველაფერი. იყო ჩვენი გუნდის წევრი ჯერ კიდე სააკაშვილის პერიოდიდან აჭარაში დავით თედორაძე, რომელიც პატრიოტ ალიანსის სიით ბათუმის საკრებულოში და ჰო უცებ გადაახტუნეს ქართულ ოცნებაში 2021 წელს, იმიტომ რომ მისი სიძე სუსის მაღალჩინოსანი იყო და რაღაცა აღარ უნდა ყოფილიყო. ჩვენი დანგრევა მიდიოდა მიზანმიმართული. ეს მინდა რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს. ილია კოკაია იყო ზესტაფონის საფეხბურთო კლუბის ფლობელი, რომელიც ჩვენი კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და მერე მასაც ჩაუჩურჩულეს
2: გარდაცვლილია.
1: კი ბატონ ილია და დამოუკიდებელ კანდიდატად წავიდა. ტოტალური ზეწოლა დანოსების კანონ ნებს რო იღებდა და პარტიებს რო ქნა. მე პოლიტიკურ კორუფციაზე ვლაპარაკობდი იმ წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე. პოლიტიკური კორუფცია და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, სხვა პარტიის მიზანმიმართული დაშლა, ზეწოლა მათ კანდიდატებზე, გადაბირება ქართულ ოცნებაში დასაქმება, მოატყუეს ამათ რო დაგასაქმებთო და გადააგდეს მერე. ეს ხო ამათი სამარკო ნიშანია? მოუსმინოთ ჩვენს გადაცემებს ტალღაზე FM 105.1. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს, თემა რომელიც ეხება პატიმრების მდგომარეობას საქართველოს ციხეებში და ერთი ძალიან ძიმე ისტორია მინდა რომ გაგიზიაროთ და ჩემთან ერთად სტუდიაში არიან ადამიანები, რომლებიც ბოლო დღეების მანძილზე საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ შვილზე, გიორგი დავითაძეზე, საჯელახსრულების დაწესებულებაში იყო ზეწოლა და ამაზე თავადი საუბრებენ ისინი, ბადრაგების მხრიდან ზეწოლაზე იყო საუბარი, შემდეგ ამას გამოეხმაურა, დააკვირდით, გამოეხმაურა პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი და გამოეხმაურა ხოისა ოცრებავ მიხეილ სააკაშვილი. ჩვენ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით. ბატონო ავთანდილ, გამარჯობათ.
3: მოგესალმებით ქალბატონო ირმა და მივესალმებით ჩვენ თქვენს ტელემაყურებლებს.
2: მადლობა.
1: ირმა და დავით,
3: ირმა და სტუდიაში მოწვევისათვის.
1: ავთანდილ დავითაძეები არიან ჩემი ძველი მეგობრები. ჩვენ მრავალი წელი ჯერ კიდევ სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში ერთად ვიბრძოდით. მე ერთი ისტორია მინდა გავიხსენო.
3: უსამართლობის წინააღმდეგ.
1: კი, უსამართლობის, ძალადობის და ეხლაც რა ტრაგიკულია რა ეს ყველაფერი, რომ დღესაც გვიწევს საუბარი
3: ისე მაგთემებზე.
1: პატიმრების მდგომარეობაზე და როდესაც თქვენ გიორგიზე საუბრობდით და გამოყავით გიორგის თემა, თქვენ განაზოგადეთ მე ეს თემა და ბრძანეთ რომ ყველა პატიმარს ვეხმიანებით, ყველას მიმართეთ და თქვით რომ შეგვეხმიანეთ, თუ ვინმეზე კიდევ არის ისეთი ზეწოლა, რა ზეწოლაც გაიარა გიორგიმ, აუცილებლად გაასაჯაროვეთ და აღიმაღლეთ ამაზე ხმა და მე მინდა ერთი ისტორია გავიხსენო, ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას, როდესაც ჩვენ აი შიშველი ხელებით ვებრძოდით სააკაშვილის იმ სასტიკ რეჟიმს, ჩვენ ყოველი აქციის დროს ვიდეო კამერებს გვიმტვრევდნენ და გვინადგურებდნენ. და მაშინ ქალბატონი ირმა იყო ის ადამიანი, რომელმაც ძალიან ისეთი თანამედროვე ვიდეო კამერა ობიექტივს აჩუქა პირადად.
3: ჩემს გამოსვლას TV1-ით, სადაც ნაწილობრივ აღიარე არა ადამიანური მოპყრობა ციხეებში, გამოდის ამ სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი პატარიძე და აკეთებს განცხადებას და ფაქტიურად ამ განცხადებით გვაშინებს ჩვენ სრო ინფორმაციის პასუხს ოჯახი ფაქტიურად აღწელებს სრო ინფორმაციას იმის მაგიერ რომ ამ კაცმა, ამ ხელმძღვანელმა შენ ხარ სახელმწიფო მოხელე, არა? სახელმწიფო ფულს გიხდის იმისათვის

0: ემსახურო ქვეყანას და დაიცვა ყოველდღიურ ყოფაზე და უსაფრთხოებას. მაგრამ ჩვენ ხო საოცრების ქვეყანაში ვცხოვრობთ. იმის მაგიერ რომ გაერკვეს თუ რა ხდება იქ მის სისტემაში, რომელიც უკვე მომპალია. პირიქით აქერბდებს შარს და ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში გვადანაშაულებს.
1: აი ინფორმაცია რაც გავრცელეთ თქვენ. მოდით ჩვენი ტელემაკურებლისთვის რომ თავიდან ბოლომდე დეტალურად იყოს გასაგები ყველაფერი.
0: დეტალურად
1: ალბათ. რას ეხებოდა ეს?
0: ქალბატონი რომ მოყვება თავის გამოსვლაში, მე ახლა მის განცხადებას მინდა პირველში გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მას ჯერ ერთი არ ქონდა უფლება ეს განცხადება გაეკეთებინა და გაეკეთებინა დასკვნები, ის დასკვნები, რომელიც ფაქტურად საზოგადო, რომლითაც ფაქტურად საზოგადოება შეყავს შეცდომაში. ეგეთ რა ხდება? დასწრებით ყველაფერი ეს ნაწილობრი მოყვა და დანარჩენს ეხლა შემდგომ სასამართლო პროცესზე გააკეთებს. გიორგი მოითხოვა რომ დარბაზი დაეტოვებინა ოჯახის წევრებს. მათ შორის მის მეუღლეს დას და სანათესავოს. მეც რა თქმა უნდა ვდგებოდი ფეხზე და გავდიოდი, მაგრამ არაო мама შენ არ გახვიდეო მითხრა პირდაპირ დარბაზში. შენ ამ ხელისუფლების მოყვანის გამო მთელი ოჯახი ბლამის ქუჩაში დაფტოვე. და თავდადებული იბრძოდი და ებრძოდი წინა რეჟიმს და მოიყვანე ესენი. შენ უნდა იცოდე რა ხდება ციხეებში და რეებს ჩადიან ესენი. და რა თქმა უნდა იქ დაიწყო ყველაფრის მოყოლა და რომ მოყვა ეს აი ერთი ეკითხება გიორგიო შენ რასაც ყვები ეს სისხლის სამართლის დანაშაული და ეს ეხლა ხდებაო დიახ ეხლა ხდებაო და ამის ყველა კადრი ამოღებულიო სახალხო დამცველის და იმის პროკურატურის მიერო და მიმდინარეობს გამოძიება და იქვე ჩაერთო რა თქმა უნდა სალომე ჯანუაშვილი თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ სალომეს დაუკავშირდეთ და რაც მან კადრები ნახა გიორგის ჩემს მეუღლესთან ერთად გიორგის დედასთან ერთ-ერთმა მოსამართლემ ისიც კი გაბედა და თქვა ჯერ ერთი სამივე ერთმანეთს უყურებდნენ რომ აი გაოგნებულები იყვნენ გიორგის ჯურს და მოუსმინეს და გაოგნებული ეს ეხლა ხდებაო ხომ არ დაავიწყდათო
1: ამ ისიც წერდა ამ ყველაფერს ტევეში პირველი
0: ხომ არ დაავიწყდათო ამ ხელისუფლებას რომ ასეთი ციხის კადრებით არის მოსულები. ესეც კი გადადა. მე ვარ მომსწრე პირდაპირ. პირადად ვესწრებოდი ამ სასამართლო პროცესს და მე არ ვიცოდი ზუსტად თუ იქ ჟურნალისტები თიჭდნენ. და ეს ყველაფერი ჩაუწერია ტევე პირველს ჟურნალისტი იქ. ასე რომ თუ ძალიან წუხართ, ბატონო გიორგი პატარიძე. და ძალიან წუხართ იმით, რაც ხდება თქვენ სისტემაში, მომპალ სისტემაში. ნება იბოძეთ და ნუ შეკავთ ხალხის შეცდომებს და ნება იბოძეთ გამოიტანეთ ეს კადრები და დადეთ სააშკაროს ოღონ არა მარტის თვიდან არამედ რაც მოხდა დეკემბრის თვეში და რა სიბინძური აკადრეთ ჩემ შვილს მაგრამ თქვენ ამ კადრების გეშინიათ ვერც გამოიტანთ და არც დაასრულებთ ამ საქმეს ვინაიდან დაგემხობათ არა მარტო ციხე ქვეყანა დაგემხობათ თავს

0: სამწუხაროდ ხდება ის, რაც მიშას დროს ხდებოდა. დაახლოებით და არაფერ ჩამოუვარდება იმ მდგომარეობას, რაც მაშინ იყო ციხეებში. მე ვიყავი შეძრული და აი არ ვიცი, იმ დროს მე იქ რა ჩავიდინე, ნუ ეს ჩემი რეაქცია იყო.
1: პროკურატურაში.
0: ქვემო ქართლის პროკურატურაში ვიყავით მე და ჩვენი უფლებადამცველი ადვოკატი ქალბატონი სალომე. რა დროსაც რა თქმა უნდა დაგვატოვები ეს ქვემოთ ტელეფონიც, ყველაფერი აბსოლუტურად და ისე ავედით პროკურორთან. ვინმე პროკურორი ონისე თუთისანი და გამომძიებელი ამ საქმის არის გიორგი ბოგვერაძე. ის ვალდებული იყო უკვე რომ ეჩვენებია ეს ამოღებული კადრები რა სახალხო დამცველს რა დროსაც მე მიუმართე და სახალხო დამცველმა ეგრევე რეაგირება გააკეთეს სადღაც ერთ 2 საათში ციხეზე გაუშვეს თავიანთი წარმომადგენლები იქ დაკითხეს გიორგი და რა თქმა უნდა გიორგი ყველაფერი თქვა ისე როგორც იყო რაც იყო და ამის შემდეგ დაიწყო გამოძიება ამ საქმეზე, ხო? კადრებს ამოღების შემდეგ სხვაგზა ხო, დღემდე მიმდინარეობს დღემდე არ დასრულებულა გამოძიება, ამას შეგნებულად წელავენ, ვინაიდან გიორგის ესე ვთქვა დაზარალებული სტატუსი არ მიანიჭონ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ უნდა ამხილონ სისტემა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არ აწყობთ და ამიტომაც არის, რომ ესე ვთქვა ამ საქმეს რა შეიძლება წელავენ, რა. და მოკეთ იქ რაც ნახე, 5 ფაილი იყო. პროკურორმა გიორგი ბოკვერაძემ გახსნა კომპიუტერი და ნუ შეეცადა რომ ჩემთვის დაემტკიცებია რომ აქ ისეთი არაფერი არ არის და რაღაც და ნუ გძელდებოდა ეს რა გითხრათ სადღაც გამოყავთ შედიან გიორგისთან რაც მე ნახე მოყვა ხო ეს ყველაფერი შედიან გიორგისთან საკანში რომელიც სადღაც რაც მე დავინახე სადღაც არის 3 კვადრატული ბეტონის იატაკია რაღაც ერთი პატარა საწოლი და შედის ჯერ 2 ბადრაგი, ჯერ მხოლოდ 2 ბადრაგი. ეს ხმოვანი არ იყო ეს ჩანაწერი. ნუ არ ვიცი შეიძლება ჩაახშეს, ან იყო ხმოვანი და მე ეგრე არ მაჩვენეს. არ ვიცი, ვერ დავადასტურებ ამას. ნუ მოქმედები ჩანდა, რომ ეს 2 ბადრაგი, ნუ რაღაც გიორგის მიმართავენ, გიორგიც მშვიდად პასუხობს. იქვე გიორგის ეთყობა, არ ვიცი ეს რა წესია ეთყობა, იქვე ჩხრეკენ, რამე ხო არ აქვს ისეთი საკანშივე, ოღონდ რა უნდა კონდეს მარტო საკანში ზის ერთი სამარტო საკანში გიორგი და ნუ ეს პროცედურები ჩაატარეს, გადის ეს 2 ბადრაგი, ტოვებს ოთახს, ჩვეულებრივად გიორგი იქ ჩამოჯდება თავისთვის და ზუსტად რამოდენიმე წამში ან წუთში, არა წამში ალბათ, ისე იხსნება საკანის კარები და უკვე შემოდიან, აი არ ვიცი, თულაში ამერია რამდენი იყვნენ. მე რაც დავთვალე, 3 კვადრატულში, მე რაც დავთვალე, სადღაც 7-8 კაცი იყო ჯერ. საკანში როგორ შემოვიდნენ. რაღაცას ეუნებიან გიორგის და ესე მშვიდად ძალიან ესე გიორგი წინ მიყვება და ეს 7 კაცი თუ არა, ჯერ არის 7 კაცი, რაც მე იქ საკანში დავთვალე, იმიტომ რომ მე მაგ პირადად ნანახი. მიდიან გიორგი წინ გვერდზე 2 კაცი უდგას და ნუ ეს 7 კაცი და სადღაც აი ამ გვირაბში მიდიან აი რა გითხრათ რამდენი ხანი იარეს სადღაც მიწურში ქვემოთ აი მიწურში ჩავიდნენ ოღონდ ამ ჩასვლის დროს კიდე 1-2 კაცი კიდე დაემატა ერთი იყო როგორც მე გავიგე ექიმი და თეთრ ხალათში, მოცმული ხალათით, ეს ყველაზე ბოლოს მისდევდა ამ ადამიანებს, ანუ 9 კაცი იყო სულ. შედიან სადღაც პატარა ოთახში, აი ესეთი პატარა ოთახია და იქ ვინმე, ნუ ბადრაგები რა, ეს

0: წამებელი ბადრაგები,
1: საშინელი
0: ადამიანები, რომლებიც მე დამიჯერეთ და ყველა დავიმახსოვრე სახეზე, სიმწრისგან დავიმახსოვრე სახეზე ყველა. და ილოცონ, რომ სადმე არ გადამეყარო კიდე. გიორგი კვარაცხელია განსაკუთრებულად ყველაზე დიდი რაღაცა, არ ვიცი, ალბათ ერთი 150 კილო
1: რა. მონსტრი ფიგურით.
0: ყველაზე საშინელი ადამიანი თუ ვინმე მენახოს საერთოდ ამ დედამიწაზე, გიორგი კვარაცხელია და ძმანი მისი, ეს 9 ბადრაგი, რომლებიც შეუდგნენ გიორგის წამებას, არა ადამიანურ მოყრობას.
2: და ეს ჩანს ამ კადრებში.
0: კადრებში ჩანს ეს ყველაფერი, ჩანს კადრებში. Ну, რაღაც თან როგორ იყო, იცი, რა, რომ აშკარად იციან, რომ იქ კამერებიც არის, ხვდებით? და ამ კამერას ეს რამოდენიმე კაცი ეფარება შეგნებულად, რომ ის მანევრირებები, რაც საჭიროა, რაც მათ უნდა გააკეთონ და ესე ვთქვათ, აი ეს ყველაფერი არ გამოჩნდეს, მაგრამ ეგრე არ არის. ეგრე არ არის. აქედან გამომდინარე, მე მოვითხო სასწრაფოდ. ვინმე ტრაპაიძე ამ
2: შოთა ტრაპაიძე
1: არის ნომერ მე-6-ზე დაწესებული ციხის
0: უფროსი, რომელიც არის აი ამ ბადრაგების ფარველი, ხელმძღვანელი, მიშას დროს კარგად გამოზრდილი, მიშას დროინდელი არ დაგავიწყდეთ, წამებელი, ესე ვთქვათ,
1: გამოცდილი მწამებელია
0: და მიშას დროინდელი, ნაცების დროინდელი მეთოდით, ესე ვთქვათ, აგრძელებს წამება არა ადამიანურ მოპყრობას პატიმრებზე და ღირსების შელახვას პატიმრებზე. აი ეს ადამიანი, რომელიც ბედავს და ბედავს ეს ადამიანი და კიდევ იყენებს სახელს, ეხა მე ამას პირველად ვიტყვი, ბოროტად იყენებს, ბატონი ბიძინას სახელს და ხმამაღლა ველგან და ქალბატონი ეკას, ეკა რომელიც ჩემი სკოლელია, იმედია ვახსოვარ
1: სამტრედიიდან.
0: დიახ, და მისი დედა ჩემს უახლოესი მეგობარი იყო. ბატონი ფედია კიდე ავთოს უახლოესი მეგობარი და არაჩვეულებრივი ადამიანები, ეკას მშობლები. ბედავს და ბოროტად იყენებს ბატონი ბიძინას სახელს და ამბობს, რომ მე ვერაფერს ვერ დამაკლებს, ყველაფრის უფლება მაქვს, მე ეკა ხვედელიძეს ნათესავი ვარ და მყავს პატრონი. ამას ვაცხადებ პირველად ეხა და ეს არაერთ გზით მას ძალიან ბევრ ადგილებში აქვს ნასაუბრები. გაახსენდება ალბათ თვითონაც. აქედან გამომდინარე, დიახ, თვითონაც სამტრედიელია და მე სამტრედიაში დაბადებული გაზრდილი ვარ და მე და ეკა ერთ სკოლაში ვსწავლობდით. ასე რომ ქალბატონო ეკა, მე თქვენს ოჯახს აი ძალიან დიდ პატივს ვცემდი, არა მარტო მე, ჩემი ოჯახი, დედა ჩემი და დედა თქვენი მეგობრები იყვნენ და მინდა მოგმართოთ. იცით რა არის შეიძლება ცხოვრებაში, არავინ არ ვიცით, ვისი შვილი ხვალ რა ჩაიდეს და ამისგან არავინ არ არის დაზღვეული. ყველა დედას უნდა, რომ თავის შვილი იყოს საუკეთესო და საუკეთესოდ გავზარდე ჩემი შვილი, მაგრამ მოხდა მის ცხოვრებაში რაღაც ბავშვობაში ისეთი ტრავმა მიიღო მან, რომ მასე ძალიან იმოქმედა და ну აქვს ეს კაცური ღირსებები და რა თქმა უნდა მე არ ვამართლებ ის, რაც მოაწყვეს და ჩადენს დანაშაულს, კი ამდენ შეურაცხყოფას რომ მოგაყენებენ, შეიძლება ვერ მოითვინო, როგორც ქართველმა კაცმა, მახსოვს ბატონმა ვოსკმა განაცხადა დეპუტატებმა, ესე იგი პარლამენტში, რომ ერთმანეთი კარგად ცემეს, აგინეს და რა ვიცი, უდიერეს სიტყვები ერთმანეთს ეძახეს საქვეყნოდ, ჯერ მაგალითს რას გვაძლევენ და რასაძლევენ ახალგაზრდობას, სახეზია ეს ყველაფერი თქვა მან მახსოვს ბატონმა რომ ეს ნუ ქართველი კაცი ეხა შეაგინაო და აბაო ეხა ქართველი კაცის ღირსებასო დედა შეაგინაო და აბა ეგ როგორ იქნებოდაო თუ პასუხს არ გაცემდაო და ხელს არ შემოარტყავდაო ბატონო
1: გიორგი
0: დიახ ბატონო გიორგი ხო ალბათ რა ვიცი დედის შეგინებაზე თურმე თქვენ არითმენთ და იქ კაცობა და ქართული ღირსება გახსენდებათ და იმ ჩემ შვილს რომელსაც არაფრის გულისთვის მეგობართან ერთად საუბრობდა ჩემი შვილი და უცბად ვიღაცა უკნიდან დაადგა და აქ რეებს საუბრობო და დაუწყო პროვოკაცია მის მიგზავნილი იყო ზუსტად ვიცი გაბატონო იმა ეს იყო მიგზავნილი კი ამას თალკე განვიხილავთ კიდე კი ბატონო და აქედან გამომდინარე მე გაბატონო ეკა გადაუხვიე ცოტა მემაპატიეთ მაგრამ ძალიან თხოვთ იქნებ ესე თქვათ გაითვალისწინოთ ჩემი მდგომარეობა მე არ ვამბობ რომ ჩემი შვილი სრულიად უდანაშაულოა კი მან ჩაიდინა დანაშაული მაგრამ არაიმდენი წლები რაც 17 წელი თქვენ წარმოგიდგენიათ კულელობაზე არაძლევენ ამდენ წლებს და
1: განზრახვლელობაზე
0: და აქ ხო არ ვიცი ნონსენსი არ ვიცი აი ესე როგორ იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი გვაქვს უკვე მე-10 თუ მე-12 წელს და რაღაც სტატუსებს წერდი თუ ვაკრიტიკებდი გაკრიტიკებდით თუ რაღაცები არ მომწონდა ეს იმას არნიშნავს რომ ესე დასაჯოთ ადამიანები თქვენ შვილების დედა ხართ, თქვენ შვილების მშობლები ხართ და ძალიან ძნელია. მე მიშას, ჩემი ოჯახი მიშას დროსაც საკმაოდ ესე ვთქვათ, წნეხის ქვეშ მოვყევით, თუნდაც მაშინ ქალბატონო ეკა და ბატონო ბიძინა, როცა თქვენს გვერდში ვიდექით და იმ ხელ რისკებზე წავედი, რომ ჩემი ახლობლები თუ მეგობრები მეუბნებოდნენ, შენ გიჟი ხარო, ესე მეუბნებოდნენ, ესე მამკობდნენ, რომ რეებს აკეთებო. და როგორ არ გეშინიაო და მიშა მაგ დროს აი ამ რისკებზე რო წავიდა ჩემი ოჯახი, სახლიდან გაგვასახლა. მე მგონი გახსოვთ ხო, ქალბატონოებმა და ნახირავებში ცხოვრობდი.
1: 6 თვე.
0: 6 თვე ნახირავებში ცხოვრობდი. სახლი BBC, CNN-ი ყველა იღებდა ჩემი ოჯახის
1: გამოსახლებას. ალჯაზირა შათულით.
0: დიახ, ყველა იღებდა ჩვენი გამოსახლებას.
2: ერთ-ერთი პირველი ფაქტი იყო სხვათაშორის, როდესაც ესეთი იერიში მიიტანეს.
0: პირველი ჩვენ ვიყავით
2: გასაგურველი. და ეს ექსელის შენობა დგას იმ ადგილზე, რომელიც თქვენ ოჯახს წაართვეს.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს თავის თავით.
0: და რა ვიცი, აი, ჩემი თხოვნაა, რომ გაითვალისწინოთ. გაითვალისწინოთ ის გაუსაცლეს მდგომარეობა, რაც ციხეებშია. ჩემი თხოვნა კი არა, მოთხოვნაც არის. მოთხოვნაც. ვინაიდან თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ მიშას რეჟიმი დაემხო ზუსტად ციხეებიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და ისე ნუიზავთ, რომ იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ ახლაც.
2: ჩვენი საუბარი ბატონო ავთო დავიწყეთ პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელის განცხადებით, რომელმაც ბრძანა რომ ყველაფერი ტყუილია
1: სიმშვიდეა.
2: აი ამ ფაქტს და თქვენს გამოსვლებს გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილიც. და გავრცელდა გუშინ მისი სტატუსი, სადაც ისაუბრებს იმაზე, რომ ну телиса кра როგორც იცი საბდაუდა პუნქტები მიხეებში სისტემური წამების ფაქტი თვითონ სააკაშვილმა თქვენ აღიარეთ და ბრძანეთ რომ რო გავავრცელეთ უკვე და ჩვენ ვამ მაშინდელი ქალაქის პროკურორი შეიკრიბნენ და დაადასტურეს ეს ყველაფერი აღიარეს რომ სისტემულ დანაშაულს ქონდა ადგილი და ეს კი არა რომ თქვენ აღიარეთ და დღეს რაღაცა დადგმული ამას აწვევით ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, წამების კომიტეტმა, ჩვენ რო უკვე ბრიუსელში ჩავიტანეთ ეს კადრები, გაიარა ამან ექსპერტიზა და ყველამ დაადასტურა უტყუარობა ამ კადრებს. საუბედუროთ, ეს ტრაგიკული ფურცელია ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში. მაგრამ სწორედ აი ამითი იმის გამო რომ ესე აწამებდნენ სადისტურად პატიმრებს, მოხდა ხილება ჩვენს მიერ.

0: და ამის შემდგომ შეიცვალა თქვენი ბოროტი რეჟიმი. მაგრამ თავარი მოლოდინი საზოგადოებაში მაშინ იყო ის, რომ აი აღარას დროს ციხეებში არ მოხდება ის, რაც ხდებოდა და მე მახსოვს პირველ წლებში როგორი ფაქიზებული იყო ყურადღება ციხეების მიმართ, რა ხდება, ვინმე რამე არ ჩაიდინოს. საკადრო რესურსიც არ შეცვლილა ციხეებში. ანუ იგივე თქვენ რო ბრძანებთ წერა, რომ აი სააკაშვილის დროინდელი თანამშრომელიაო. ეს რესურსი დარჩა, ამათი გადაწყობა მერე სხვა სისტემაზე, ეს თავისთავად რთული პროცესი იყო, მით უმეტეს არ გაუვლიათ არც სპეციალური ტრეინინგები, არც ფსიქოლოგიური მომზადება და არაფერი სამწუხაროდ. და აი ეს მოლოდინი, რომ ციხეებში არასდროს ის არ განმეორდებოდა, რაც ხდებოდა. რაღაც ჩდება, ნიშნები ჩდება და აი დღევანდელი ეს გადაცემაც ფაქტი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, გიორგი დავითიძეზე ესეთი ზეწოლის და ეს არაადამიანური მოთხრობა და წამება არის, თუნდაც ის სხვა დეტალებზე რო არ ვილაპარაკოთ, რომ ესეთ პატარა სივრცეში ახშირად კარცერში ჩაყავდათ, მერე გათბობა არისო
1: შეგნებულად.
0: გათბობა არისო, დაუზიანეს ჯანმრთელობა, ეს ყველაფერი ჯამურად მეგობრებო არის პატიმრის წამება. და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ უკვე დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში. აი ეს არის ყველაზე შემზარავი და ეს არის ყველაზე დამთრგუნველი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ვეწინააღმდეგებოდით აი ამ ყველაფერს და ვამხილეთ ბოლოს და ბოლოს. ამიტომ ერთი რამ მინდა ვთქვა და მოუწოდო ყველას, ვინც ახლა უყურებს ჩვენს გადაცემას. დაგვიკავშირდით, გაასაჯაროვეთ ეს ფაქტები. მე პატიმრების მშობლებსაც მივმართავ, თავად პატიმრებს მივმართავ. იყო ასეთი გადაცემა ობიექტივზე, პატიმრის ხმა ერქვა. მე მგონი ის დრო დადგა, რომ აღვადგინოთ ისევ ეს გადაცემა და ციხეებიდან გვიკავშირდებოდნენ. მაშინ ჩემ ძმას კოტეინაშვილს მიყავდა ის გადაცემა და პირდაპირ ეთერში ყვებოდნენ რა ხდებოდა ციხეებში და პირველი ინფორმაცია წერილი რო გამოგვიგზავნა და არ გაჩერდეთ, დაგვიკავშირდით, დაგვირეკეთ, იცოდეთ და გჯეროდეთ, რა იმას თუ მოვერიეთ, ამასაც მოვერევით ჩვენ.
2: და ჩვენაც ეგონა, რომ
0: ჩვენ ძალებს ყველა გავაერთიანებთ, პატიმრები თავად, პატიმრების ოჯახის წევრები, ჩვენ ჟურნალისტები და ყველა ერთად ვიმოქმედებთ იმისათვის, რომ თქვენ იყოთ დაცულები. გვაქვს ჩვენ საშუალება, მე ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ ისევ დაუკავშირდნენ გიორგის ადვოკატს, ქალბატონ სალომეს და გვაქვს საშუალება სალომესაც მოუსმინოთ სამართლებრივად რა დარღვევებთ
1: საქმე,
0: იმიტომ რომ უფრო კომპეტენტურად ახსნის კიდევ. მაგრამ უნდა ითქვას რა, აი ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ გვიწევს ასეთ ფაქტებზე საუბარი. მე წინასწარი დაკავების საკნებში რა ხდება, რა ხდება პოლიციის შენობებში, გავრცელდა ხო კადრები, ვიხილეთ ჩვენ როგორ ცემდნენ პოლიციელები დაკავებულ ახალგაზრდებს ამ თემასაც.
2: სად გაიზარდნენ, აი მე არ ვიცი რა შეხედეთ.
0: თუ ხაზეა ქალბატონი სალომე, შემოვიყვანოთ ეთერში.
3: ხაზე ვარ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით ქალბატონო სალომე, ჩვენ ძალიან ძიმე თემაზე გვიწევს ახლა საუბარი. თქვენ ადვოკატი ბრძანდებით გიორგის და მინდა რომ ტელემაყურებელს გავაგებინოთ, აუხსნათ რა ბოროტებასთან გვაქვს საქმე, სამართლებრივი კუთხით რა დარღვევებთან გვაქვს საქმე.
3: გასაწყისში იანვრის თვე იყო, პირველი ეთერში გავიდა ესეთი სიუჟეტი, რეპორტაჟი, სადაც ქუჩაში პოლიციელები აჩერებენ არასრულ წონებს და ემუქრებიან პოლიციელები, მომქმედი პოლიციელები და ემუქრებიან ამ ასტოვეს ციხეში მჯდარ მამაზე ძალადობით.
0: დიახ, მახსოვს მათ.
3: დაახსოვთ, ხო? ამ ეს ფაქტი დადასტურებულია, რომ ესე იყო, ამისთვის დაისაჯნენ ის პოლიციელები, პასუხისგებაში მიეცნენ და ასე შემდეგ. ეხა რატო ამ აქედან რატო ვიწყებ, ნახეთ? მოდით, ეს რადგან ესეთი მუქარა არსებობდა და რადგან ეს პოლიციელები რეალურად დაისაჯნენ ამ მუქარისთვის, ესე იგი არსებობდა ამ მუქარის რეალურად შესრულების საფრთხე, ხო ესეა? ამაზე ხო ვთანხმდებით?

0: შემდეგ ეტაპზე. გიორგის ამ ეტაპზე ბრალად ედება. აპელაციაში სასამართლოში განხილვა მიმდინარეობს, ამიტომ ეს კიდე ძალიან დიდი სადავო საკითხია და ეს სხვა თემა არის და თქვენ ამაზე არ მოგასწრეთ, მაგრამ ამ წუთას სახელმწიფო გიორგის ბრალად დებს და ედავება მოქმედი პოლიციელის განზრახ მკვლელობის მცდელობას. ესეც ფაქტად მივიღოთ. ნახეთ, იქაც პოლიციის თანამშრომლებია, აქ დაზარალებული პოლიციის თანამშრომელია და ეხა გადავიდეთ იმ მოქმედებასა, რომელიც ხორციელდება ციხეში. მას შემდეგ, რაც გიორგის მიუსაჯეს წარმოუდგენელი სასჯელი, მინაკითხათ, რომ მე საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს სიცხლის სამართალში მუშაობის, არამხოლოდ ადვოკატურის მხარეს და აი ესეთი სასჯელი ჩემთვის, ნუ აი რა გითხრათ, ხა პრაქტიკა ვიცი, თავიდან ბოლომდე მინაკითხათ, რომ პრაქტიკის შექმნაში მონაწილეობა მოხერხებული. აი ესეთი ქმედებისთვის შინაარსობრივად ესეთი სასჯელი წარმოუდგენლად შეუსაბამოა, რომც იყოს დადასტურებული, რომ გიორგი მას ჩაიდინო, თუმცა ეს დადაუა ახლა შევთანხმდეთ. რომ მიუსაჯეს წარმოუდგენლად უსამართლო სასჯელი, გიორგი ამ დროისთვის მოთავსებულია მერვე პენიტენციურ დაწესებულებაში, გდანის დაწესებულებაში, გდანის ციხეს რომ ეძახით და სასჯელის შემდეგ მას ესაზღვრება, ისე რომ არავინ არ იცის რატომ, ეს პენიტენციური დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით, ესაზღვრება ყველაზე მკაცრი სასჯელი, სასჯელი რეჟიმი ბოდიში, ყველაზე მკაცრი რეჟიმი მოხდის 17 წელიანი სასჯელის მოხდის ყველაზე მკაცრი რეჟიმი. ანუ მე მინდა ის სადამსჯელო ღონისძიებები როგორ დაიგეგმა და როგორ და განხორციელდა და სად მივიდა, ეტაპობრივად მინდა დაგანახოთ თუ თქვენი ფორმატი და დრო ამას ითვალისწინებს რა.
1: ბძანეთ.
0: ეს და სამართლოს საკანში უმძიმესი რეჟიმის დაწესებულებაში სიქიურად აბსოლუტურად გაწონასწორებულ ჩვეულებრივ ნორმალურ შვიდ პატიმარს აპრაკიეთ შვიდ პატიმარს ესჯება ესეთი ესჯება რა ანუ ესაზღვრება ესეთი რეჟიმი და გადადის გიორგი მეექვსე დაწესებულების საჯელახსულების დაწესებულებაში და იწყებს სასჯელის მოხდა სამართლოს საკანში. პირველი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა აღვნიშნო, ბოდიში მე არ გესწრებოდით წინა ალბათ აუცილებლად ისაუბრებდნენ ამაზე გიორგის ცოლები, მაგრამ არა ადამიანური მოპყრობა და არასათანადო პირობებში ჩაყენება და არა ადამიანური პირობებში ჩაყენება იწყება ზამთრის დადგომის თანავე. როდესაც თქვენ ხა საკნები ალბათ ნანახიათ, რომ წარმოდგენა მაინც გერთება საკანი თვითონ რა ტიპი შეიძლება იყოს, ეს გიორგისთვის განსაკუთრებულად მძიმე საკანი, ესეც ეხა ვერ ვიტყვი, ხო? ჩვეულებრივად ტიპიურ საკანში არის გიორგი შესახლებული. არის ბეტონის კედლები, შესაბამისად იატაკიც, შესაბამისად არა თბილი, ასე ვთქვათ, არა დათბილული. ეს ფაქტი იწყება დეკემბრის შუა რიცხვების მერე, როდესაც გიორგის ურთავენ გათბობას, ანუ გამოურთეს გათბობა და ამყოფებენ აბსოლუტურად წარმოუდგენელ არაადამიანურ პირობებში და დღეს გიორგის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მას შემდეგ მას რამოდენიმე ოპერაცია დაწერა პირდაპირ კავშირშია იმ მდგომარეობასთან, როცა ის იყო სიცივეში, გამყინვარებაში, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. დღე აი ბოლო გაკეთებული ოპერაცია, როგორც ჩავატაროთ ექსპერტი ძახლა ჩვენ მას აუცილებლად გავაკეთებთ ოჯახის თანხმობით, მისი მიზეზი, ამ ოპერაციის მიზეზი პირდაპირ კავშირშია ის, რომ თავის დროზე არასათანადო ჯანმრთელობის მოპყრობით გაუწიოდა კონკრეტული ორგანოები და შესაბამისად წარმოიშვა ეს საოპერაციო მოცემულობა. ამის შემდეგ მე როგორც ქალბატონ ირმას დედას გიორგიზეს ასევე მე ჩვენ თვალით გვაქვს ნანახი ეს კადრები და ეხა რასაც გიყვებით მე გადმოცემით არ ვიცი. ვიცით ჩემი თვალით. იანვრის ბოლოს ხდება ესეთი მოქმედება. გიორგი არის საკანში, რა თქმა უნდა მარტო. გეგმიურ შემოწმებაზე შედის საბადრაკო სამსახური. ეს არის გეგმიური შემოწმება, აქ არაფერი განსაკუთრებული ამ ეტაპზე არ ხდება. გიორგი გამოდის საკნიდან, აძლევს საშუალებას ბადრაკს, რომ დაათვალიერონ კამერა და ჩაატარონ ყველა საჭირო პროცედურა. როდესაც ბადრაკი ნიშნულოვნად მეტი, ვიდრე ამისთვის ზოგადად გამოყოფილია და განკუთვნილია, რომ პირდაპირ 2-3 კაცი თუ ატარებს, აქ 7-6 კაცზე გვაქვს ამ წუთას საუბარი, ესეც ახლა ჩვენ საუბრობთ რა ფაქტზეც. როდესაც გიორგი უკან ბრუნდება საკანში, გარეთ მიდის ერთმანეთთან საუბარი, მასთან არის ექიმი, ქალბატონო, აუცილებლად მინდა აღვნიშნოთ, რომ ეს სტანდარტო პროცედურებს, როგორც ეს ექიმი არის წრება, მასთან არის ექიმი. ამ დახურულ კარებში როდესაც შედის გიორგი, კარები იხურება და მიდის განკვლის საუბარი. შემდგომ ძალიან პროგრამები და გამომახულო. არანაირად არც ბადრაკის მხრიდან და არც გიორგის მხრიდან

0: ჩვენ აი დაძაბულობას ადგილი არ აქვს. ჩვეულები შვიდ სტანდარტულ სიტუაციაში თუ არ ჩავთვლით ბადრაკების რაოდენობას, სიტუაცია არის სტანდარტული. დავუყავთ გიორგი. გიორგისო გადმოცემით და მე როგორც დადასტურდეუნებია რომ რაღაცა თითქოს შეურაცხყოფა მიაყენა ბადრაკებსაც არ არის წარი, მაგრამ ამასაც გავანებოთ. თავი ჩაყავთ დეესკალაციის ოთახში. ჰელი საკმაოდ დიდი ხანი გრძელდება ეს ხს, არა დაახლოებით 15 წუთი
1: შელოციის კანი რა არის მაინც?
0: ეგრეთ წოდებულ კარცერი, კარცერი. დიახ, კარცერი. სადაც აი პატიმარი არასათანადოდა იწება ადმინისტრაცია, ისევ ადმინისტრაციულ წესრიგს არ ღავს, კარცერი რო არის, აი ეგ არის დეესკალაციის ოთახი ხა რაღაც ეს. გაპრანჭული სიტყვა, რა კარცერი საყოველთაოდ ცნობილია, ასე ვთქვათ. კარცერის ტიპის ოთახზია საუბარი. კლიამ თელ 15-20 წლის განმავლობაში სრულიად უშფოთველად, ისე რომ ერთმანეთს არც ესაუბრებიან, არც გიორგი ესაუბრება მაგას, არც ბალდაგი გიორგის. მე მგონი ერთმანეთს ესაუბრებიან, ხა თუ სწორად მახსოვს. და გადიან ამ გზას, შედიან იმ დაწესებულებაში, ანუ იმ რაღაც დანაყოფში, სადაც ეს კარცერებია განთავსებული. იქ ხვდებათ, კარებს უღებს და ხვდებათ, ერთ-ერთი ადამიანი, ავი სახელი და გვარი დასახელდა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მე ოჯახს და უტოვებ ამის უფლებას და ასახელონ ამ ადამიანს სახელი და გვარი, თუმცა სურვილი აქვს.
2: გიორგი კვარაცხელია.
0: ე ბატონო, მაშინ მეც დაუდასტურებ, რომ ესე ამ ადამიანის ვინაობა, ხვდებათ გიორგი კვარაცხელია. და ეს ადამიანები უკვე 9 გზადაგ დაიმატებენ. 9 ადამიანია ქალბატონო. 9 ადამიანი გიორგისთან ერთად შედის ამ კარცლის ტიპის ოთახში, ძალიან პატარა ოთახში ამ ადამიანებს ეს ისება. და პრინციპში ეს დაგეგმილი რო არ ყოფილიყო, ეს ვერ მოხდებოდა, ამიტომ ამდენი ადამიანი საჭირო იყო კამერებთან დაფიქსირებულიყო ბევრი მოძრაობა, ბუნებრივად ბევრი მოძრაობა ხელს ყო არ აფარებდნენ იმ კამერებს, ხო, ბუნებრივად ყოფილიყო ისეთი გადანაწილება ბევრი ადამიანს, რომ კამერას კონკრეტული და მნიშვნელოვანი ამბავი არ გადაეღო სულ ფასონა და სულ ყოფილიყო, თუმცა რაც გადაიღო ამას ახლა გიყვება. ეხლა ყო გიორგის გადმოცემით გეუბნები, იმიტომ რომ ხმა რა თქმა უნდა გონებს პატარა
1: ბავშვებს 4 და 7 წლის გოგოს.
0: უბინძურესი სიტყვებით, აი უბინძურესი სიტყვებით და უბინძურესი შინაარსით, რამენაირად პროვოკაციაზე წამოაგონა კამერამ დაფიქსოს ამისი აგრესია. მიუხედავად ამისა, გიორგი ეს ხეულის მოძრაობით, ხელის მოძრაობით ეთქობა, რომ თვითონაც გაღიზიანებულია და საპასუხოდ პასუხობს, მაგრამ არ არის აგრესიული. ამას მინდა აბსოლუტურად ხაზი გაუსვა. პასუხობს, ხელის მოძრაობით ეთქობა, რომ შენ მას სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს და ალბათ აყენებს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი შინაარსის სიბინძურეს ეუბნებია ბადრაგები ამ დროს. მაგრამ აქტიური, ანუ ვინმე ბადრაგზე გაიწია, ვინმე ხელის დათხმა დაუპირა, ვინმე ესე პირდაპირ შეუტყია და რაიმე ფორმით აგრესია გამოხატა, წარმოუდ არ არსებობს, ხო, ეს კადრებში ეს დაფიქსირებული არ არის. ამის ლაპარაკება ის სიტყვიერად ალბათ თუნდაც ფიზიკურსა სიტყვიერის შეურაცხყოფას მისმენენ. იწება როგორიზე და ხარ ქავატონი მე ცით რა ნუ წარმოუდგენი იქ არის ერთადერთი ლოგინი რომელზეც ნუ გიორგი აღარ ჩანს ფაქტობრივად. ზედ ხტებიან ყველა თითქმის, ოღონდ ისე განლაგებული კამერასთან რომ ეს კამერა კონკრეტულ ქმედებებს, ანუ ესენი ხელს როგორ არტყავენ თუ ხელს როგორ ადებენ თუ მათი ხელები და მოქმედებები არ ჩანს. ეს გრძელდება დაახლოებით 3-4 წუთი, იმა თუ შემეშალა დრო შემისწორა, იმიტომ რომ დიდი ხანია მე ჩენეს ნახეთ და ეს დრო მე იყო, რომ ეს ამ დროის აღქმა ცოტა ეს მასკრა შეიძლება არ მქონდეს სწორად. დაახლოებით 3-4 წუთი ეს რაღაცა წარმოუდგენელი кошмари გრძელდება. მე ყველა დგება და აი ესე დაალაგებულად, მათ შორის ექიმი ამაში არერევას, გარედან უყურებს, რომ თუ ცუდად გახდა, უნდა ჩაერიოს, ანუ წინასთან მაგიტუ არის ჩასული, თორე ექიმის დეესკალაციაში ადამიანის ჩაყვანა ექიმის ყოფნას არ ითვალისწინებს. მას შემდეგ ჩასულა გიორგი დეესკალაციაში, ეხლა ორ ადამიანს ჩაუყვანია, ორ ადამიანს ამოუყვანია. აი, გარეთ ექიმი არის, ეს ხო დადგმული სცენარი, რომ იქ რო ცუდად გამხდარი ყო ამ დაალადობის დროს, რაღაცა მეტად დაიფაროს და რამე დამართო და ექიმს იქ დახმარება უნდა აღმოეჩინეს. ამ სცენარის ნაწილი იყო ექიმის იქ მონაწილეობა. ყველანი დგებიან და გადიან რაღაცა პერიოდის მერე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რატო დავიწყე ძალიან შორიდან ეს და არა გიორგის რო ხებოდა იმ ისტორიიდან. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ქავატარებ. კარები რო იხურება, ეს უკვე კამერაში აღარჩა გიორგის გადმოცემით. იღება ეგრეთ წოდებული კარმუშკა, ის პატარა ფანჯარა და ერთ-ერთი ბადრაგი ორებია ესეთ ფრაზას.

0: ჩვენზე არ გაბრაზდე, გარედან შემოგითვალეს.
1: გარედან, ანუ შალვა ფერაძემ, პოლიციამ.
0: ხო, რაც აბსოლუტურად კრავს კავშირს, და ეხა შალვა პოლიცია რატო ახსენე? ციხის უფროსი და ადმინისტრაცია ყოფილი პოლიციელები არიან. ესე იყრება ჯაჭვი იმ ბავშვზე დალადობით, ის არასრულ წლოვანზე დალადობიდან დაწყებული, რომ მამას ციხეში შეურაცხყოფას მიაყენებდნენ, გიორგის თემით დამთავრებული, პოლიციის შურისძიების ჯაჭვი ესე იყრება.
2: ანუ თქვენ ეხა ქალბატონ სალომე საუბრობთ სრულად ახალ კუთხეზე, რაკურსზე, ასე ვთქვათ, რომ გარეთ პოლიციელებსა და ციხის თანამშრომლებს შორის თელრიგ ფაქტებთან დაკავშირებით შესაძლოა არსებობდეს კავშირი და გარეთ რომ რაღაცა კონფლიქტი ხდება, მერე რომ აკავებენ პირს და მიდის ციხეში, უკვე ეს კონკრეტული პოლიციელი შურის ძიებას აწარმოებს ამ დაკავებულზე და ციხის თანამშრომლებთან კავშირში აწარმოებენ ამ წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას, სწორად გავიგე?
0: სწორად გაიგეთ, მე ვერ განევაზო გადებ ქალბატონარი მამას, უბრალოდ მე ეს ორი ფაქტი იმიტომ მომხები, რომ მე ეს კანონზომიერება ამ ორ ფაქტ შორის დავინახე. რომ ეს ესეა, ამ ორი ფაქტის ანალიზი მე როგორც იურისტი და როგორც ადამიანი, რომელიც სისტემა იცის, მე მაძლევს ამის თქმის ჩემი აზრის გამოთქმის და ამის თქმის საფუძველს. ეხლა რო გითხრათ, რომ განევაზო გადებ, მე მეტი ჩემი გამოცდილებით ეს არ მქონია. ეს ორი ფაქტი რომ დავაკავშირო და მისი ანალიზი მე ამ დასკვნის საფუძველს მაძლევს.
2: გიორგისთან მიმართებაში კონკრეტულად რა არის დარღვეული? აი კანონმდებლობის კუთხით, რომელი კანონებია დარღვეული? რამდენიმე რომ დავასახელოთ.
0: მესმის თქვენი შეკითხვა ქალბატონო და მე ამ ეტაპზე შემიძლია მხოლოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაზე, არაადამიანურ მოპყრობაზე გესაუბროთ და წამებაზეც მათ შორის, მაგრამ აი ცოტა ღრმას ჩინაში რომ შევიდეთ, ეს რაში შეიძლება კიდე ჩაიშალოს გარდა იმისა, რაც მე ხა თქვენ მოგიყევით, ორ შაბათს გიორგი ამზადებს მიმართვას ტელევიზიებზე და ის კიდე უფრო შინაარსობრივად და დეტალურად აღწერს ამ ყველაფერს და აი ამ დარღვევებზე მე თუ მექნება მისგან ნებართვა, მე დავჯდები ამ წერილით ხელში და დეტალურად გეტყვით უკვე მუხლობრივად რა შემთხვევაში რა დაიხვა.
2: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ჩართვისთვის. სალომე ჯანუაშვილი, გიორგი დავითიძის დავითაძის ადვოკატი იყო ეხა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და მართლაც აი შემზარავია ის ფაქტები, რასაც ჩვენ
1: ის საშინელებო
2: ვისმენთ ახლა მშობლების მხრიდან, ადვოკატის მხრიდან. ძალიან ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მე მინდა ქალბატონ სალომეს უთხრა, რომ ჩემი გადაცემა ყოველ დღეს ამის ნახევარზე აეთერში და როდესაც თქვენ მზად იქნებით, ეს ეთერი ღია არის თქვენთვის. ასევე ბატონო ავთო, ქალბატონო ირმა, თქვენც ნებისმიერ დროს ქონდეთ იმედი, რომ ღია ამ ეთერის კარი და ცოტა საეთერო დრო გაგვიგრძელონ ტექნიკურ ჯგუფს, მინდა ვთქვა.
1: შეიძლება ერთ დავამ რა პროვოკაციაც მოუწყო შარლო ფერაძემ, ესე ვთქვა, ჩემი ღრმა წმენით ეს იყო სუსიდან დაგეგმილი ეს ყველაფერი, ვინაიდან აი ჩვენზე პოლიციელი და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არც მიშას დროს და არც ამა დროს პოლიციელი არასოდეს დამნაშავე არ არის. აი ამან დაღუპა ამ მიდგომა მიშა, ცხრილა სრულიად ის უბანი, სადაც ეს ამბავი მოხდა. გადაცხლა ხუთი მანქანა გადაცხლა, მათ შორის გიორგის მოტოციკლიც ჩაიდინა, რაც გიორგი.
3: ამიტომ ჩხმალავენ.
1: და ამიტომაც ცდილობენ ეს შალვაფერაძე, იმიტომაც არის რომ ესე დაკვეთებს იძლევა ციხეში, რომ რაც შეიძლება აწამეთ გიორგიო, იქნებ ჩვენ გაგვაჩუმონ და ის ციხეში არ გაუწმეს, ცრუ მოწმეს, რომელიც ერთ-ერთი არის გიორგის მეგობარი, რომელმაც ითანამშრომლა. გიორგი გაიყვანა მან იმ დღეს, რომ აი ეს მიღები არსებობს ამისი, რომელიც სამართლოზე იყო გამოქვეყნებული, მოსამართლემ ძალიან შვიდად შეხედა და ვითომც არაფერი არ მომხდარა. რა თქმა უნდა, შალვაფერაძე უნდა გაემართლებიათ და ამ სამ ცრუ მოწმეს ათქმევინეს, რომ ჩვენ არ დაგვინახია შალვაფერაძე როგორ ისროდა და რა ჩაიდინაო, ეს ჩვენ არ დაგვინახიაო, არადა ამის კადრები გვაქვს, მაგრამ არ გამოგივათ, არ გამოგივათ ბატონებო. მან

0: ამ სანამი
1: გააკეთა მაპატიუს ირმა და კაბოტულო ირმა ყველაფერი გააკეთა დაგეგმა შემდგო
0: დიახ
1: რომ ეს ასეთი შედეგი მიიღოთ რომ გიორგიზე ხელი დაედო ზურაბელთაძე რომელიც ამ საქმის შემდგო რომელსაც ჩემშვის ჩვენეს
0: დაწინაურა
1: ეს კაცი არის დინარაძის კლანის ერთ-ერთი წარმომადგენელი მეგობარი.
0: თავარი პროკურორის დიახ.
1: ამ საქმის გამო დააწინაურეს და ჯილდო სახით მიართმეს გემ პროკურორის მოადგილის სავარძელი. აი ესეთ ქვეყანაში მცხოვრობთ. მეტი რა უნდა სათქმელი ძალიან ბევრი მაქვს უკაცრავად, ძალიან ემოციებში ვართ. ეხლა ამ არაკაცებს ოჯახები ხო გააჩნია, ვინც ამ სიბინძურეს ჩალის. თქვენ შვილებს ვასე მოეპყრო. ციხეებში, თუნდაც ქუჩაში. აი რა ჭყვაზე დადგებით და როგორ უნდა ვიყო არაემოციური და როგორ გულგრილად უდგებით, როგორც სახელმწიფო მოხელეები, მოსამართლეები, პროკურორები და შეგნებულად უწყობთ პროვოკაციას, იცით რომ მოწყობილია პროვოკაცია. კაც ფიზიკური, მორალური, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ეს კადრებში ჩანს, იმ
0: ყველაფერია კადრებში, ამას
1: ყველაფერს დავდებდა და ჩემი შვილი შეტორტმამდა და ამის მერე 17 წელიწად ნახევარი გამოა განაჩენი სანქცირებულ რომეო ტყეშელაშვილს. არა კაც რომელმაც მისი თვალით ნახა ყველა ის კადრი, რაც
0: და დაგეგმე.
1: პროკურატურა არა აქვს ჩატარებული ექსპერტიზა. თუ ვინ დაცხრილა ჩემი შვილის მოტოციკლეტი?
0: ის ხუთი მანქანა სხვა მეზობლების.
1: მაგრამ ბილზები აღებული. მაგრამ სამხარაულის ექსპერტიზაში არ არის ექსპერტიზა ჩატარებული და დღემდე ჩვენი ოჯახის კუპრინი მოტოციკლეტი გადაჩვენთან არის სახში. ორი წელია იქ არის. ყოველგვარი ექსპერტიზის გარეშე.
0: ჩვენ ახლა კერძო ჩვენ თვითონ ვატარებთ ამ ექსპერტიზას, ყველაფერი მასალები გვაქვს და მოგახსენებთ ბატონო შალვაფერაძე, თქვენც მიუჯდებით სულ მალე გიორგი დავითაძეს აი მეზობელ საკანში და ზუსტად მეექვსეში უნდა წახვიდეს შენ და იმ ტრაპაიძემ ზუსტად ეგრე უნდა იმოქმედოს თქვენზე და მაშინ სიმწარეს როცა დაინახავდა თვალებს აი ჩახედავ თვალებით თქვენი ბრმა თვალებით ჩახედავთ ამ სიბინძურეს აი მაშინ მიხვდებით როგორ ხასიათდება დღეს ჩვენ არ გავჩერდები კიდევ ვიმეორებ არ გავჩერდები კიდევ ბამბო ფირმა მოვითხო სასტრაფო ტრაპაიძე არ ვიცი გადააყენონ არ გადააყენონ ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის მაგრამ თუ მოიშორებთ იქიდან ისევ თქვენთვის იქნება უკეთესი რომ კიდე რამე უბედურება არ ჩაიდინოს და ისევ თქვენ ხელისუფლება თავზე არ დაგამხოთ ტრაპაიძის ნაირებმა თავზე სასტრაფოდ მოვითხო ჩემი შვილი იყოს გადაყმანილი აი ამ მეექვსე პენტენციურ დაწესებულებაში
2: ირმა ეხლა სად არის გიორგი
0: მეექვსეშია ისევ
2: მეექვსე დაწესებულებაში
0: და ბატონო სადაც საშიშროება ემუქრება ამ ჩვენი გამოსვლების შემდეგ მე უკვე დიდი ეჭვი მაქვს და ღმერთმა დაიფაროს ჩემ შვილს ერთით მის ღერი ჩამოუვარდება ვინმე შეეხებით არ დავტოებ არც აი არ ვიცი მე მუქარაზეო და რაღაც შეიძლება აქეთ შემომედაოთ მაგრამ ყველას ყავთ შვილები ოჯახები და აი არ ვიცი პირდაპირ გეუბნებით რომ მიფრთხილდით რა
1: ეხლა შეხედეთ შეგნებულად უწყობენ პროვოკაციებს რატომ არის ხშირად ჩემი შვილი დეესკალაციის უთახში რა უნდა გააკეთოს ჩემმა შვილმა
0: მარტომ საკანში
1: სამარტო საკანში
0: გიჟია რო ვინმე
1: არაკაცების და მიმართავთ რაპაიზეს.
0: დიახ.
1: შენ დღეს გიცავ შენი ზენდგომი ხემძვანელი, მაგრამ არაკაცი ხარ ჩემ თვალში. როცა ხემძვანელი ამას ხედავს და იქ შესაბამის ზომებს არატარებს, თუ ეს შენი დავალებით არ ხდება. როგორ გამოიყვანო მდგომარეობიდან პატიმარი?
0: პატარა ბავშვის ფოტოებზე, რომელიც უკიდია, იქ იმას უგინდებენ. ბავშვის
1: შვილების ფოტოები.
0: დიახ. ოთხი და ხუთი წლის შვილები, ანგელოზივით ბავშვები.
1: და ვერ გავიგო, რატო ჩამოხსნო? ამითო ვიძინებ და ამით ვიღვიძებ. 17 წლი

0: ციხეში გამიშვიდა, ამას მაინც არ ვუყურო? ბავშვები მენატრებიან, მიმატოვებინებ, ოჯახი დამიგრიე, ცხოვრება გამიუბედურა.
1: მუშაობდა თავისთვის სახლიდან ონლაინ გარეგანი.
0: შეგარასეულები რა სიტყვებს? თუ არ ჩამოხსნიო. ხო იცი რაც გელისო. ჩამოხსენი თუ არაო? შენ თვალწინო იმ სიტყვას ვერ ვიკავ, ვერ ვაკადებ საზოგადოებას.
1: შენ შვილებზეო რაღაცო. კარგი, აღარ უნდა ეხა.
2: გასაგებია.
1: უიმა უნდა რა, აღარ უნდა და განთქო.
0: ვიცით მოკლედ. ეხლა ამის მერე მამას რო ამ სიტყვებს ეტყვი.
1: რა თქმა უნდა, დაგინდეს მე.
0: ტრაპაიძეს
1: მე მიწერე
0: ხა.
1: ქალბატონო ირმა, მე ტრაპაიძეს მიწერე წერილი. იქვე რუსთავში ვიყავი, ზუსტად მაგ დროს რა დროსაც ბევრი რაღაცები გავიგე და მიწერე და უთხარი. მიწერე წერილი. რამოდენიმეჯერ უკვე ეს არაერთი წერილია და მიუმართე რომ რა გონია თქო თქვენს აი ამ ბადრაგებს, საზიზღარ ბადრაგებს რომ გიორგისთან აგზავნით, აგინებენ იქ შვილებზე, იგინებიან პატარა ბავშვებზე. მერე გიორგი ვარდებით და იებით დახვდება იქ. თუ რა გონიათ მეთქი? რატო გონიათ რომ არ მიიღებენ საპასუხო თუნდაც გინებას? მეტი იქ გიორგს არაფერი შეუძლია. თუნდაც
0: გინებს.
1: ამას აკეთებენ იმიტომ რომ რაც შეიძლება ხშირად გადაიყვანონ დეესკალაციაში და ფსიქოლოგიური ტერორი და გატეხონ. ვერ ეღირსებით გიორგი არ გატყდება. გიორგი იყო კაცი, ვაშკაცი და იქნება ბოლომდე. თქვენაი რაკაცებთან გიორგის არაფერი ექსაქმება.
2: დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა ბატონო.
0: მადლობა თქვენ.
2: კიდევ ერთხელ მინდა ტელემაკურებელს მიმართო და მოუწოდო. ვისაც ყავთ პატიმარი და მე არ მგონია რომ აი ეს 9 ბადრაგი იქ რო ჩავიდა ეს ერთჯერადი ფაქტი იყო რაც განახორციელეს გიორგის მიმართ. მე მგონია რომ ამას რაღაცა ისეთი ხასიათი აქვს რომ სხვა პატიმრებიც იქნებიან დაზარალებულები.
1: რა თქმა უნდა მე ვიცი.
2: ზუსტად ასე.
1: აი ერთი თუ შეიძლება ერთ-ერთი პატიმარი რომელიც ესე თქვა დატოვა გამოვიდა რა განთავისუფლოს ანუ ამოწურა თავის ვადა მან დიჯდა სადღაც ეთყობა გიორგისთან მიმდებარეთ მე ხა შეგნებულად სახელს არ დავასახელებ თუმცა ვიცი რომ იმ ბიჭმა უკვე დატოვა ქვეყანა და წავიდა აი მაშ WhatsApp-ში კი არა Telegram-ში Telegram-ით დამირეკა მე საერთოდ არ ვიცნობ იმ ადამიანს უბრალოდ გამოსული იყო ციხიდან იმ დღეების და დამირეკა ალბათ არ ვიცი გიორგის თხოვნით ან მიაწვინა როგორღაც გიორგი მხვა და დამირეკა მომიკითხა და გადმომცა რომ ნუ გიორგის ამბები რაღაცები და მან მე რა თქმა უნდა დაუსკითხები რომ რა ხდება მან მეთქი რა ჯერ მიულოცე გამოსვლა და ასე შემდეგ და ну кабатоно ирма მე არ ვიცი რა შეიძლება სასტრაფოთ იქნებ გადაიყვანოთ სხვა ციხეზე იქ ხდება катастрофа იქ ძალადობენ მარტო ფიზიკურად კი არა აი არ ვიცი катастрофа ხდება საშინელება ხდებაო და აი მე რა თქმა უნდა იმედი ვიტოვებ რომ ეს ყველაფერი შეჩერდება თუ არა ისევ საზოგადოებაში აჩერებს მინდა გითხრათ
2: კი, ამიტომაც მინდა რომ მესამეთ ამბობ უკვე და მოწოდება არის ეს ჩემი მხრიდან არ დამალოთ ეს ფაქტები რა.
0: და მინდა მიხელსა
2: და იმოქმედეთ მშობლებმა, ოჯახის წევრებმა, გაასაჯაროვეთ ეს ფაქტები. დაცულობა არის ამ გასაჯაროებაში.
1: რა თქმა უნდა,
2: პატიმარი გაასაჯაროებს ამას თუ ხდება თქვენს მიმართ მსგავსი რამ იცოდეთ რომ უფრო მეტად იქნებით დაცულები. ამ დუმილში და სიჩუმეში გამოსავალი არ არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს ვირფასო ტელემაყურებლებო და ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ არაერთხელ ობიექტივის ეთერში. მადლობთ, ნახვამდის.
0: დიდი მადლობა.

0: ამთ სხვას არაფერს.
1: პოლონეთში თბილისის ასველია.
2: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პირველად უბრალია.
2: ნასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა. მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დია, მეძგის დები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
0: დრეს, დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
1: დუქს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
0: კეთილდღეობით.
4: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: გერბი ან საფასური. ახალი ორლეანი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. ახალი ორლეანი.
1: ლუი არმსტრონგის სახელობის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. გადაცემა გერბი ან საფასური ჩელიაბინსკში არასოდეს ჩავა. მე და ჟანა ახალ ორლეანში ვართ.
1: ანდრიუშა, უქმეებზე მშვენივრად ისეირნე ფეხით ამ შესანიშნავ ქალაქში.
2: მე? გინდა თქვა რომ $100-ით მიშვებ?
1: ხო.
2: ჟანა არ მინდა გული გატკინო, მაგრამ ამბარაცი $100-ზე მეტია.
1: ხო ვიცი.
2: ხოდა ის ჩემი იქნება. სურჩანდაკი ფეხებთან გიდევს. მაგრამ აინც ვნახოთ. გერბი?
1: საფასური. ფეხიციარული სასარგებლოა. ზურგჩანთას გითმობ. წარმატებები. წავედი. ახალი ორლეანი ლუიზიანას შტატის დედაქალაქია. ის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე სახელგანთქმული ქალაქია. ზოგისთვის მისი სახელი დაკავშირებულია ჯასთან და ლუი არმსტრონგთან. ზოგისთვის კი ნიანგების სავსე ჭაობებთან და ვუდუს კულტთან. ზოგმაც ის ქარიშხალი კატრინათი იცის. მე კი მგონია, რომ ახალი ორლეანი ხიარული და ყოველთვის ცოცხალი ქალაქია, რომელიც ამერიკის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს.

0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი
1: ლუი არმსტრონგის სახელობის აეროპორტი.
2: ჩემი და ანდრეის გზები ისევ გაიყარა. ის ავტობუსით წავიდა, მე კი ფეშენებელური ლიმუზინით.
1: ჟანა ქალაქში ლიმუზინით ჩავა. მე კი ცენტრში მშვიდად მოუხდები $2. აი, სწორედ ამ ავტობუსით წავა აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრისკენ. ინებეთ, მადლობ. თუ ავტობუსიდან ჩასვლა მოგინდებათ, ეს თოკი უნდა ჩამოსწიოთ. აი ასე, არ ხომრობ, ჩამოსწევთ, ძღოლს ნიშანი მიუვალ და გააჩერებს. 2005 წელს ახალ ორლეანს საშინელი ქარიშხალი დაატყდა თავს. კატრინამ ქალაქი მთლიანად გაანადგურა.
2: ჩვენმა რეპორტერმა მოგვეწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დილით 8 საათზე ქალაქი ფაქტიურად აღიგავა მიწის ნაპირისა.

0: მექსიკის ყურის დაახლოებით 2000-მდე მაცხოვრებელი დაიღუპა. გრევისგან მიყენებულმა ზარმა კი $80 მილიარდს გადააჭარბა. ახალი ორლეანი აპოკალიფტურ ქალაქს დაემსგავსა. ჩაძირული ქუჩები და სახლები. გზებზე მანქანების მაგივრად ნავები დაცურავდნენ. კრიმინალური დაჯგუფებები ძარცვავდნენ სახლებს, მაღაზიებს, აფთიაქებს და სასტუმროებს. ქუჩებში სროლის ხმა ისმოდა. ვინც ქალაქი დატოვა, მათგან მხოლოდ ნახევარი დაბრუნდა უკან. ბევრმა კი ნულიდან დაიწყო ცხოვრება. რთულია ყველაფრის თავიდან დაწყება. არავინ არაფერს აგინაზღაურებს. რა თქმა უნდა, მე 56 წლის ვარ და ჩემ ასაკში სამსახურის შოვნა ადვილი ნამდვილად არ არის. ამიტომ ესმის. გზის პირზე დღესაც ჩანს დანგრეული და მიტოვებული სახლები. მაგრამ ტრაგედიიდან 6 წლის შემდეგ საოცარია, რომ ორლეანი მთლიანად აშენდა და განახლდა. დღეს ის სრულიად ახალი ქალაქია, მაგრამ აქ მაინც შენარჩუნებულია ძველი, ახალი ორლეანის სული. სწორედ ასე გამოიყურებოდა ადრე ფრანგული ბულვარი. აქ თითქმის არაფერი შეცვლილა. ჩუმად, არაფერი თქვა.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ბურბონ სტრიტი.
0: 12-ის ნახევარზე უკვე ცენტრში, ფრანგულ რაიონში ვიყავ. ფრანგული რაიონი ახალი ორლეანის მთავარ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. პირველი რაც თვალში ხვდებათ, უცნაური ხალხია. ასეთ ადამიანებს დღეს ფრიკებს უწოდებენ. ეს მოვლენა სავარაუდოდ ქარიშხლის ბრალია. ხალხს უჭირს სამსახურის შოვნა და ფულს რითიც შეუძლიათ იმით შოულობენ. ტურისტები მათთან ერთად სურათებს იღებენ. ან ფულს აძლევენ, რომ რამე დაანახონ, ან უბრალოდ შეეხონ. წესი ნომერი პირველი, გართობა, ხო? თუ ვერ ერთობით სასტუმროში დაბრუნდით და დაიძინეთ. ადამიანები გადატანილი კატასტროფის შემდეგ სულ სხვაგვარად ეკიდებიან ცხოვრებას. მათ გულით უხარიათ ყოველი ახალი დღის გათენება. ამერიკელები ახალ ორლეანს Big Easy-ს ეძახიან. სიტყვა სიტყვით თუ გადავთარგმნით, ეს დიდ სიმსუბუქეს ნიშნავს. ეს სახელი ქალაქს ალბათ მისი მსუბუქი ხასიათის და უმუშევრობის გამო დაერქვა. ეს ერთადერთი ქალაქია ამერიკაში, სადაც თავისუფლად შეგიძლიათ დალიოთ ქუჩაში. ბარში შესულსაც არავინ მოგთხოვთ საბუთებს. Royal Street.
2: ჩემი ლიმუზინმა ფრანგულ რაიონში მომიყვანა. ქალაქში ძალიან იგრძნობა საფრანგეთის და ესპანეთის გავლენა. ქალაქი დიდი ხნის მანძილზე იყო ქვეყნების კოლონია. ცენტრში ჟანა დარკის ძეგლი დგას. ქუჩებში ხვდებით ტიპიურ ევროპულ არქიტექტურას, დაბალსართულიან შენობებს, რკინის მოაჯირიანი აივნებით და უამრავ ღია კაფეს. ადგილობრივებსაც ევროპულად უყვართ დილი ტყავის დალევა. ეს სხვა ამერიკაა. არაფრით არ გავს იმ ამერიკას, რომელიც ნანახი მაქვს. ძალიან მომწონს.
0: ახალ ორლეანს ბევრი მეტსახელი აქვს. ერთ-ერთი მათგანი კი ამერიკის მუსიკალური დედაქალაქია. ქალაქი არასდროს ჩუმდება. უკრავენ ბარებში და კაფეებში, ცენტრალურ გზებზე და მოედნებზე. უკრავენ ჯაზ, ბლუზ, რეგ-ტაიმს, მარშს, როკ-ენ-როლს და ვინიცის კიდევ რას.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ქალაქი მდინარე მისისიპისია გაშენებული. მისისიპი ჩრდილოეთ ამერიკის ყველაზე დიდი მდინარეა.
2: სილვერ სტრიტი.
0: აი თურმე როგორი ყოფილა მისისიპი. მდინარე მთელ ქვეყანაზეა გადაჭიმული, ჩრდილოეთიდან სამხრეთამდე. ერთი შეხედვით ასეთ გრანდიოზულ მდინარეს არ ყავს. ჩვეულებრივი საშუალო ზომის მდინარეა. ნაჩესის ნავსადგომიდან ულამაზესი რეტროს ტიპის გემი გადის.

0: უბრალოდ ისეთი, როგორც მარკ ტვენის წიგნებში გვხვდება. გასეირნება $25 იღებს. ჩემნაირი ტურისტისთვის ეს ძალიან ძვირია. ახლა კი მოგიყვებით, როგორ უნდა გაისეირნოთ მისისიპიზე ისე, რომ ფული დაზოგოთ. თუ ცოტას გაივლით, კიდევ ერთ გემს შეამჩნევთ. ის პორტიდან ყოველ 10 წუთში ერთხელ გადის. ამ გემით ადგილობრივები ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადადიან. დიახ, ეფექტური და ლამაზი ნამდვილად არ არის. მაგრამ ეს არაფერია მის მთავარ ღირსებასთან შედარებით. გემი სრულიად უფასოა. ლეგენდარული მისისიპი ძალიან მაგონებს არანაკლებ ლეგენდარულ დნეპრს. წყლის ფერით მაინც.
1: ახალ ორლეანში ყველაზე გრძელი ხიდია. მისი სიგრძე 38 კილომეტრია.
0: კოსვეის ხიდი.
1: ხიდი ასევე ითვლება ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად და გადავწყვიტე მასზე გამებლო. სხვათა შორის ეს ერთადერთი ხიდია, რომელიც კატრინას გადაურჩა. ქარიშხლის შემდეგ ხიდი ძალის და გადარჩენის სიმბოლოდ იქცა. ყველას, ვინც ამ ხიდზე გადადის, გულისიღრმეში უსასრულობის გრძნობა ეუფლება. უკანი ხედები და ჰორიზონტი არ ჩანს. წინ იყურები და არც იქ ჩანს დასასრული.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: გადავწყვიტე თადარიგი დამეჭირა და ღამის გასათევი ადგილი მეშოვნა. არ მინდა საღამოს სასოწარკვეთილმა ვიარო, რადგან სტამბოლის მწარე მაგალითის შემდეგ შეიძლება ისევ ქუჩაში მომიწიოს დაძინება.
1: Annunciation Street.
0: ეს ქალაქის ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელია. დიდოთახში ერთი ლოგინი $20 იღებს. გადახდის შემდეგ ოთახის გასაღები და თეთრეული მომცეს. ოთახისკენ მიმავალ გზაზე ეზოში მძივების მტევნები დავინახე.

0: რომელიც გამოჩნდა. აკი სამზარეულოა. პირველ სართულზე სამზარეულოა. წარწერების მიხედვით აქ არაფერი არ მუშაობს. მაცივრის კარტა. აქ საჭმელი დევს და პატრონის სახელი აწერია. ეველინი. თუ საჭმელს თქვენი სახელი არ აწერია, ესე იგი, ის არც გქონიათ. დამავიწყდა ეს ხომ ამერიკული კატა. მოვიდა.
1: ორი დღე ახალი ორლეანის ცენტრში, ფრანგულ რაიონში, ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში ვიცხოვრებ.
0: როიალ სტრიტი.
1: სასტუმრო მონტელიონი ყველაზე ძველი და ფეშენებელური შენობაა ქალაქში. სასტუმროს ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ მომსახურეობა, კომფორტი და ოთახები ხუთ ვარსკვლავს სრულიად აკმაყოფილებს. მაგრამ საერთაშორისო კლასიფიკაციის მიხედვით მონტელიონეს მხოლოდ ოთხი ვარსკვლავი აქვს. ამის მიზეზი ოთახების ზომაა. შენობა 19 საუკუნისაა და ნომრების სიდიდე სტანდარტებს არ შეესაბამება. ვის ადარდებს ოთახის სიდიდე, როდესაც ეს სასტუმრო მთელ ქალაქში თავისი მოჩვენებებით არის ცნობილი. მოჩვენებების არსებობა ოფიციალურად დაამოწმა პარანორმალური მოვლენების საერთაშორისო ასოციაციამ. თავარი მოჩვენება პატარა ბიჭი მორისია. ამბობენ, რომ ის გამუდმებით თავის მშობლებს ეძებს. აი მისი პორტრეტიც. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ჟაკ და ჟოზეფინა ჟეზერებმა შვილი ამ ნომერში ძიძასთან ერთად დატოვეს. ცოლქმარი საქმეზე გაემგზავრა. გზაში ცხენ შეეშინდა და ჟაკი ეტლიდან გადმოვარდა. ის ადგილზე გარდაიცვალა. მალე ჟოზეფინაც მოკვდა. ცოტა ხნის შემდეგ პატარა მორისიც გარდაიცვალა. არავინ იცის მორისის მოჩვენება რატომ დაბრუნდა სასტუმროში, მაგრამ პერსონალი ირწმუნება, რომ დერეფნებში სწორედ მორისის მოჩვენება დადის. არ ვიცი ეს ამბავი მართალია თუ არა, მაგრამ ამ ამბის შემდეგ სასტუმროში მე-13 სართული უბრალოდ არ არსებობს. მე-12 სართულის შემდეგ პირდაპირ მე-14 მოდის. რიცხვებით მე-14-ია, მაგრამ სინამდვილეში ის მაინც მე-13 სართულია. მეც სწორედ ის ოთახი ვიქირავე, სადაც მორისი თავის მშობლებს ელოდებოდა. გიჟდები სასტუმროს ნომრებზე. ყოველთვის ბედნიერი ვარ ახალი სასტუმროს აღმოჩენით. ნახოთ რა არის. კარი, ჩემი ნომერი $3500 ღირს. აბაზანა. ოთხვარსკვლავიანი სასტუმროს დამოჩვენებების ფონზე საკმაოდ ნორმალური გარემოა. რა სილამაზეა. საკმაოდ მყუდრო ნომერია. კარგად დავისვენებ. მე რთო ნეტა მარტო არ ვიყო. ჩემ ლუქში 3 ოთახია. 2 სააბაზანო, 2 ტუალეტი და უზარმაზარი რბილი საწოლი. არ ვიცი აქ რომელი მოჩვენებები არიან, მაგრამ აქაურობა ძალიან მომწონს. შესანიშნავია. აქ ერთ ძალიან ბანალურ ამბავსაც ყვებიან. ოთახში სტუმარი შემოვიდა. მოემზადა დასაძინებლად. ფეხსაცმელი გაიხადა. ჯერ ერთი, მერე მეორე ლამაზად დააწყო და დაიძინა. დილით როდესაც გაიღვიძა, აღმოაჩინა, რომ ფეხსაცმელები აქ კი არა, იქითიდო.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: ბურგოსტრიტი.
0: ჰოსტელიდან პირდაპირ მაღაზიაში წავედი. ძივები უნდა ვიყიდო რის სანაცვლოდაც გოგონები რაღაცებს დამანახებენ. როგორც ამბობენ ისინი ამას დიდი სიამოვნებით აკეთებენ. $5 შეგიძლიათ 10 მძივი იყიდოთ. მეცაც ვიყიდდი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ფული ნამდვილად მენანება.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ბინიმილ სტრიტი.
1: ჩემთან ვიფასებო, თუ თქვენც ისეთი სპონსორი ყავთ როგორიც მე, და ახალ ორლეანში მოხვდებით. გირჩევთ ამ ქალაქის საუკეთესო რესტორანში მოხვიდეთ. ნამდვილად არინანებთ. რამდენიმე წლის წინ რესტორანი არნო მთელ მსოფლიოში იყო ცნობილი. სწორედ აქ მზადდებოდა კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული დესერტი. მარწყვი ნაღებით, რომლის ფასი $900,000 იყო. დესერტი

0: მხთავარი ხიბლი, ხილში მოთავსებული უზარმაზარი ვარდისფერი ბრილიანტი იყო. სამწუხაროდ ასეთი დესერტის მსურველი არ მოიძებნა. მე კი სიამოვნებით გავსინჯავდი. თქვენი ყველაზე ძვირადღირებული დესერტი მინდა.
1: სამწუხაროდ ჩვენ მას აღარ ვყიდით. ნება მომეცით რამე სხვა კერძით გაგაოცოთ.
0: კარგი. იძულებული ვიყავი ხამანსკებით და ძვირადღირებული $3,300-იანი კონიაკით დაკმაყოფილებულიყავი. ეს ლუი მე-13-ია. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული კონიაკი. ლუი მე-13 შემადგენლობაში შედის 40-დან 100 წლამდე დაძველების კონიაკის სპირტები. ლუი მე-13-ის თაყვანისმცემლების სიაში არიან კრისტიან დიორი, ელტონ ჯონი და უინსტონ ჩერჩილი. ერთი სიტყვით, ეს სუპერ კონიაკია. მე მაგარი ალკოჰოლი არ მიყვარს. ამიტომ ვითხოვე მისგან გლინტვეინი მოემზადებინათ.

0: Ну, что? Аба
1: рагитхет. Ту даве вицхებთ იმ ფაქტს, რომ ეს მე-20 საუკუნის ყველაზე ძვირადღირებული კონიაკია. ის არაფრით არ არის გამორჩეული.
0: Не очень.
1: Ту болонде гулахтелеви кдеби? Чеулебриви კონიაკია. Асе алкоголи алекзноба. Твили однам царес асмелия. Гемоти ყავის, კონიაკის და გაზგასული და თან თბილი კოკაკოლის გემოს მაგონებს. ერთი ნამდვილად განუმეორებელი იყო. ჩემი ხამანწკებიც მოვიდა. ხამანწკები ყოველთვის ითვლებოდა დელიკატესად. თუ ახალ ორლეანში მოხვდებით, აუცილებლად ისადილეთ ამ რესტორანში. არინანებთ. ყველას თავისი შიგთავსი აქვს. ეს ესპანახით არის, ეს ყველით. ეს ჯერ არ ვიცი. ახალი ორლეანის ძვირადღირებულ რესტორნებს ერთი თავისებურება აქვს. მიმტანებად ძირითადად ასაკოვანი მამაკაცები მუშაობენ. მათ სამეფო კარზე მცხოვრები მსახურების მანერები აქვს. ამბობენ, რომ მათი ხელფასი წელიწადში 100,000 დოლარს აღემატება. დეკატო სტრიტი.
2: საფრანგეთის გავლენა მხოლოდ არქიტექტურაზე, კვარტლების და ქუჩების დასახელებაზე არ იგრძნობა. აქ კაფეებიც კი ფრანგულია. ქალაქში კაფე დიუმონი ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ნამდვილი ფრანგული კაფეა. მენიუში არაფერია ყავის და პონჩიკების გარდა. იატაკი წებოვანია. აი ახლა მივხვდი რატომ არის თკბელი. როდესაც შაქრის პუდრა ძირს იყრება, აი ასე ხდება. თითქოს განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ ბოლომდე ჭამფუნთუშებს. ყავა და ფრანგული ბენიე 5 დოლარი დამეჭდა. ძალიან გემრიელია.
3: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ჰოვარდ ავენიუ.
1: ყოველთვის სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი მკითხავების, მაგების და ჯადოქრების მიმართ. მაგრამ მე ვუდუს კულტურის ცენტრში მოვხვდი და ასე ჩანს ხელიდან ვერ გაუშვებ. მაინტერესებს ეს რა არის, წავიდეთ ვნახოთ. საღამოს ვუდუს ტაძარში შევიარე. ასეთი ტაძრები ქალაქში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. ასეთ ადგილებს ტაძრებს ეძახიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი მაღაზია, სხვადასხვანაირი სუვენირებით. შენობის ბოლოს გასასვლელი შევამჩნია. გადავწყვიტე, მე ნახა რა იყო იქით. ოდესღაც ახალი ორლეანი მონებით ვაჭრობის ცენტრი იყო. შავკანიანმა მონებმა აფრიკიდან თავისი რელიგია და ტრადიციები ჩამოიტანეს. ვუდუს კულტი. ღმერთო ჩემო, სად მომხვდი? მოხვდი პატარა ოთახში, სადაც მოხუცი ქურუმი სარა დამხვდა. ჩემთან რა მოგიყვანა? ვუთხარი, რომ მომავლის გაგება მინდოდა. სარა სპეციალურ დაფაზე მკითხავს, რომელზეც ბაყაყის ძვალი, ნიანგის კბილი და ვირთხის კუდის ნაწილი უდევს. ვუდუ ადამიანის სულებს აერთიანებს. ის ადამიანებს საკუთარი თავის პატივისცემას უბრუნებს.

0: სარა მირჩია, რომ განწმენდი რიტუალი ჩამეტარებინა. ცეცხლი წმინდავს. გავიწმინდე. უფრო გავთფი. ახლა ამით უნდა განიბანო. მთლიანად წავის, ვა?
1: ძალიან მაინტერესებს, როგორ ატარებენ ნამდვილ ვუდუს რიტუალს. მაგრამ ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია. ამიტომ იძულებული ვარ მხოლოდ მუზეუმით დავკმაყოფილდე. მუზეუმში ყველაზე საინტერესო ექსპონატები ვუდუს თოჯინებია. თოჯინის გასაკეთებლად მაგმა გარკვეული ნივთები უნდა შეაგროვოს. ადამიანის ცხიმისგან დამზადებული ცვილი, ასევე ნებისმიერი ადამიანის ხელის ძვალი. შავი ქვები თვალებისთვის და ნახშირში არეული საკუთარი სისხლი. ამ ინგრედიენტებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ გინდათ ვუდუ კონკრეტული ადამიანისთვის დაამზადოთ, აუცილებელია მსხვერპლის რაიმე ნივთიც. საჭირო ასევე ადამიანის სხეულის რამე ნაწილი, მაგალითად თმა. მას თოჯინაში აკერებენ და შემდეგ ამ თოჯინას ნემსებს ურჯობენ. გველი ვუდუს რელიგიაში ყველაზე პატივსაცემი ცხოველია. კერძოდ კი პითონი. ის ღვთაებრივ ქვეწარმავლად ითვლება და ყველა რიტუალში მონაწილეობს.
0: მერტა. ცეკვავს? ბარაბნის ხმებზე მე და პითონმა სარიტუალო ცეკვა შევასრულეთ. ითვლება, რომ ასეთი ცეკვის დროს ქურუმი ტრანსის მდგომარეობაში გადადის. ის უკავშირდება თავის ღმერთებს, მიაქვს მათთან თქვენი თხოვნა და შემდეგ ეს სურვილი გისრულდებათ. სიყვარული კონდეს, სიყვარული. და ვიღალე. ალბათ ამ ყველაფერს უნდა გჯეროდეს. მე მაინც ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ $300 გადავყარე. რა სიზამ. ყელი გამიშრა, ვეღარ ვლაპარაკობ. ყველა მომა ნერვიულა.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ბურბონის ქუჩის ყველა შენობაში გახსნილია ბარი, სტრიპტის ბარი, პორნოთეატრი ან ჯაზ კლუბი.
1: ბურბონ სტრიტი.
0: ახალი ორლეანი ლუი არმსტრონგის და ელა ფიცჯერალდის სამშობლოთი ითვლება. თანაშეული იქნება აქ ჯაზ რომ არ მოუსმინო. ახლა სწორედ ჯაზ კლუბში შევდივარ. ჯაზი როგორც ამერიკული კულტურა, მეოცე საუკუნის დასაწყისში, სწორედ აქ, ნიუ-ორლეანში დაიბადა. ჯაზში გაერთიანებული იყო შავკანიანების რელიგიური სიმღერები, ამერიკული ფოლკლორი და ამერიკული სასულიერო ორკესტრების მუსიკა. შეუძლებელია ჯაზი სიტყვებით ან თუნდაც სიმღერით გადმოსცე. ამ მუსიკაში მთელი ახალი ორლეანის ენერგეტიკაა ჩადებული. ის იმდენად ძლიერია, რომ გარშემო ყველა ბედნიერია. ჯაზი საუკეთესო მუსიკაა მსოფლიოში. ეს სიმართლეა. ბურბონ სტრიტი.
1: ძივებით შეიარაღებული ბურბონ სტრიტზე გავედი. მინდა პრაქტიკაში გამოვცადო აქაური ტრადიცია. ბურბონ სტრიტი იგივეა, რაც ამსტერდამში წითელი ფარნელის ქუჩა. ოღონდ ბევრად უფრო მხიარული. საღამოს ყველა ტურისტი ამ ადგილას იკრიბება. აქვე შეხვდებით ახალი ორლეანის ყველაზე მხიარულ და ყველაზე უცნაურ პერსონაჟებს. აქ პოლიციელებიც კი სასაცილოდ გამოიყურებიან. დავუბრუნდეთ ძივებს. შეგიძლიათ რაღაც მაჩვენოთ?
0: კი, ხელი.
1: მარტო ხელი?
0: დიახ.
1: მოიწმინეთ, გავიგე რომ აქ ერთი ტრადიცია გაქვთ. მოიცადეთ, ნუ მიდიხართ, მინდა მძივები გაჩუქოთ. მინდა მძივი გაჩუქოთ.
0: ლამაზო, შენი ფული სად არის?
1: ფული არ მაქვს.
0: გააქვს?
1: არა.
0: მე არ ვარ ასეთი.
1: უბრალოდ ვიკითხე. ამ დროისთვის კუჩაში მძივებიანი მამაკაცები გამოჩნდნენ. ქალები კი, რომლებიც ამ მძივების გამო მკერდს მოიშიშვლებდნენ, არსად ჩანდნენ. როგორც ჩანს, ტრადიცია მხოლოდ ლეგენდაა. ან აქ არ დარჩნენ ქალები, რომლებიც მძივების გულისთვის იხდიან. ბოლოს დავწმუნდი, რომ ეს ამბავი მძივების გამყიდველებმა მოიგონეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აღმოჩნდა, რომ ძივებს მხოლოდ გოგონებს არ ჩუქნიან. თუ ქალი კაცს ჩუქნის ძივს, მანაც უნდა აჩვენოს რამე. მალე ხელში 12 ძივი მეჭირა. ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია 12 წყვილი. 12 წყვილი, აი ის. ის ნახო. ხო. ძივი რომ მოგცეთ, რას მაჩვენებთ?
0: არაფერს.
1: და ტრადიცია?
0: ეგთან ფილმე სხვადაქ თანხდეთ.
1: გასაგებია, მადლობ. გადავწყვიტე ჩემი არ შემდგარი თავგადასავლით გამოწვეული დარდი კოქტეილში ჩამეხშო. გაუგებარი ფერადი სითხე $3 იღებს, მაგრამ ამ ფასში მიმტანი სპეციალური მომსახურებაც კი შედის. ეს პირველი ვარიანტია. და ვარიანტი ნომერი 2. ასეთ რამეში $5-საც გადავიხდიდი. არ ვიცი რა დავლიე, მაგრამ კოქტეილის შემდეგ ყველაფერი განათდა. სინათლეები უფრო მკვეთრი გახდა, მუსიკა უფრო მხიარული და მალე გოგონებიც დაინტერესდნენ ჩემი მძივებით. მიდი, ანდრეი, შენ ხომ ერთხელ ცხოვრობ.

0: ესეც ასე. რამდენი სინათლეა?
1: სასტუმრო მონტელეონე.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი. გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ბურბონ სტრიტი.
3: ყველა ბარიდან მუსიკა ისმის. ახალი ორლეანის მაცხოვრებლები დილიდან იწყებენ გართობას.

0: კროფორდ როუდი.
1: ახალი ორლეანი ძალიან სპეციფიური ქალაქია. მე ისე ვაქვარ და ფულის ხარჯვა საკმაოდ სპეციფიურ გასართობებზე ვაგრძელებ. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა მისტიური ჭაობი მანჩაკია. ამბობენ, რომ ეს ადგილი დაწყევლილია. რა თქმა უნდა, მე ინდივიდუალური ტური შევკვეთე. გამარჯობა.
0: ფრთხილად, ფეხი არა გიცურდეს.
1: გარშემო ნახევრად ველური ტყეები ჩანს. უზარმაზარი ნახევრად მკვდარი ხეები. საოცრად საშიში და ველური ადგილია. მანჩაკის ჭაობს კარგად არავინ ახსენებს. ამბობენ, რომ აქ მონსტრები ცხოვრობენ. იმასაც ამბობენ, რომ ღამე ამ ადგილიდან საშინელი ღრიალი ისმის. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ ეს მონსტრი რუგარუა. ლეგენდის თანახმად რუგარუ დაწყევლილია. მას 101 დღიანი ჯადო ადეს. 101 დღის შემდეგ კი მისი წყევლა სხვაზე გადადის. რუგარუ თურმე ადამიანის ხორცით იკვებება. ამ ადგილზე მოსვლისას ფეხები მაშინვე მძიმდება და სველდება. ყურებში კი უცნაური ხმა გესმით. შებინდების ასტბაზე სინათლეს შეამჩნევთ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ მიცვალი ბულების სანთლებს უწოდებენ. ჭაობი ასევე ქარიშხალ კატრინას ცოცხალი მუზეუმია. ეს ჩაძირული გემი აქ 2005 წლიდან დევს. ეს სახლი კი ადრე აქედან 10 კილომეტრის მოშორებით იდგა. აქ ის ქარიშხალმა მოიტანა.

0: შეშველი ხელებით ნიანგი დაიჭირა. კუდი თამოიყვანა.
1: ხედავ ამ წერტილებს ცხვირზე და ყბებზე. ეს რეცეპტორებია. მათი დახმარებით ის ვიბრაციებს იჭერს. მას იგივენაირად აქვს ეს გრძნობა განვითარებული, როგორც ყნოსვა, ხედველობა და სმენა. შეგიძლია ხელით მოგიდო. აბა, მოგიდე?
0: არა, არა, არ შემიძლია. რაღაც უცნაურად სუნთქავს. აი, ერთი მოკიდე. არა.
1: ზათხარ?
0: ხო. წარმოდგენა არ მაქვს, რატომ შეუკვეთე ეს ექსკურსია. არ მინდა, აღარ მინდა. აღარ მინდა მორჩა, წადი. წადი, დედა შენთან დაბრუნდი. ნიანგი გავათავისუფლე.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: კრანგული ბაზარი.
1: ახალი ორლეანი ამაყობს თავისი სამზარეულოთი, მაგრამ აქ ვერ ნახავთ ისეთ ამერიკულ ტრადიციულ საკვებს, როგორიც მაგალითად ჰამბურგერები და ჩიზბურგერებია. ლუიზიანას სამზარეულო ფრანგული, ესპანური და აფრიკული სამზარეულოების ნაზავია. სწორედ ამ ნაზავისგან წარმოიშვა ორი ყველაზე პოპულარული კერძი: გუმბო და ჯამბალაია. გუმბო ბრინჯის, ხორცის და სანელებლებისგან დამზადებული წვნიანია. ჯამბალაია იგივენაირი გუმბოა, ოღონდ წვენის გარეშე. ინგრედიენტები იგივე: ბრინჯი, ხორცი და სანელებლები. ბრინჯს ხედავ. ასევე რგლად დაჭრილი ძეხვიც. იტალიელებმა პიცა მაშინ გამოიგონეს, როდესაც ლავაშზე სხვადასხვა პროდუქტს დებდნენ. სწორედ ასე შეიქმნა გუმბოც. ლუიზიანელები ბრინჩი ყრიდნენ ყველაფერს, რაც ხელში მოყვებოდათ. პიცის მსგავსად გუმბო და ჯამბალაია ღარიბების საკვები იყო. დროთა განმავლობაში ის ნაციონალური სამზარეულოს მთავარ კერძად იქცა. აქ ალიგატორების ხორციც ძალიან პოპულარულია. სამწუხაროდ, ამდენი ფული არ მაქვს. $12 ჩემთვის ძალიან ბევრია. გუშინ ცოტა უნდა დამელია. საინტერესოა, როგორი ხორცი აქვს. იმედია, ჟანა მაინც გასინჯავს.
0: ალიგატორები გარეგნულად არ მომეწონა. ნახოთ, გემო როგორი აქვს.
1: ფრანგული ბაზარი.
0: გამარჯობა, თუ შეიძლება, აი ეს მინდა. ნიანგი? მიერთვით. გარეგნულად ჩვეულებრივ მოშიშულ ხორცს გავს. ნახოთ, როგორია. პატარა ალიგატორი. როგორც კულინარები ამტკიცებენ, ნიანგს უნივერსალური ხორცი აქვს. მას ცალკეც ამზადებენ და ასევე ამზადებენ ღვეზელებს, რულეტებს, სპაგეტის, პიცას და ბევრ სხვა კერძებს. რომ არ ვიცოდე, რომ ნიანგია, ვიფიქრებდი, რომ ჩვეულებრივი მოშიშული ხორცია. მას ცხარე ტომატის სოუსი აქვს მოსხმული. ჩვეულებრივი ხორცისგან განსხვავებით, ნიანგს ბევრ სანელებელს ამატებენ, რომ ჭაობის გემო არ ქონდეს. ახალ ორლეანში ნიანგებს ჩვენი ქათმებივით აშენებენ. ამიტომ აქ ნიანგის ხორცი ყველა კაფეში და რესტორანში იყიდება. ხორცი მარკეტებშიც კი იყიდება. აქ აურებისთვის ნიანგის ხორცი ჩვეულებრივი ყოველდღიური კერძია. კულინარიული ექსპერიმენტი დასრულებულია. დასკვნა გამოტანილი. განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ ქათამი ბევრად უფრო სასიამოვნოა. სახლში მომზადებულ ხორცის წვნიანს გავს, მაგრამ განსაკუთრებული ამ გემოში არაფერია.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: მე ისევ უფულოდ მოგზაურობ და უფასო გასართობებს ვეძებ. ბევრი სიარულის შემდეგ სასაფლაოზე მოვედი. სენტ-ლუისის სასაფლაო პირველია, რომელიც ახალ ორლეანში აშენდა. დღეს ხალხი აქ ექსკურსიაზე დადის.
0: სენტ-ლუისის სასაფლაო.
1: სასაფლაო უკვე დახურულია. შემოსვლა უფასოა. იმის გამო, რომ ქალაქი ჭაობზეა გაშენებული, ადამიანების ჩვეულებრივი ფორმით დაკრძალვა არ შეიძლება. ისინი შეიძლება წლების შემდეგ ზედაპირზე ამოტივტივდნენ. აქ ქვებისგან აგებენ აკლდამებს და შემდეგ იარუსებად აშენებენ. ამის გამო ეს ადგილი მიცვალებულების ქალაქს ჰგავს. აუცილებელ სანახავ პუნქტად სასაფლაოზე ეს საფლავი ითვლება. აქ დაკრძალულია ახალი ორლეანის ვუდუს დედოფალი მარი ლავო. სიცოცხლეში მარი ლავო ვუდუს დედოფალი იყო. ქალაქში ერთი ლეგენდა დადის. ლიდარი კაცი მარის სახლის ყიდვას დაპირდა. თუ ქალი ვუდუს ჯადოს დახმარებით მის შვილს გაამართლებდა სასამართლოში. მარი ლავომ შეულოცა წიწაკის თესლებს. შემდეგ ისინი მსაჯულების სკამებზე დააწყო და ბიჭი გაამართლეს. საჩუქრების მიხედვით ჩანს, რომ მარი ლავოს ძალიან უყვარდა წითელი ვარდები, ძიანი შოკოლადი, მძივები, ფული, ისევე როგორც ყველა ქალს და ასევე ბაკარდი. ამ საფლავს წარწერა არ აქვს. უცნობია, ვინ არის აქ დასაფლავებული. საჩუქრების მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აქაც ვუდუს რელიგიის მიმდევარი განისვენებს.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: იჩქარეთ, იმიტომ რომ ახალ ორლეანში ჩვენი განძი დიდხანს ვერ დაიმალება. ბოთლი ნავსაყუდელი ნაჩესის მისადგომთან არის. დადექით მდინარესთან ზურგით, გადათვალეთ მესამე საყდენი ბოძი მარჯვნივ და მოძებნეთ სანაპიროდან მეორე კოჭი. წარმატებებს გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
1: ახალ ორლეანში იმდენი ფესტივალია, რამდენი დღეც არის წელიწადში. კრიოლის ტომატების ფესტივალი, ფრანგული რაიონის ფესტივალი, დღესასწაულის საჩმა, ბურთების კარნავალი, მარდიგრა, ტკბილეულის ფესტივალი, სამხრეთის დეკადენსი, სულიერების დღესასწაული და ღმერთმაიცის კიდევ რამდენ რამეს აღნიშნავენ ყველაზე მხიარული ქალაქის მაცხოვრებლები.
0: ბურბონსტრიტი.
1: აქ თითქმის ყოველ დღე იგონებენ ახალ-ახალ დღესასწაულებს. დღეს ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს პირველ ახალ ფესტივალს ლედი ფესტს ვესწრებით. მასში მონაწილეობის მიღება მხოლოდ გოგონებს შეუძლიათ. ეს ფესტივალი 8 მარტის ალტერნატიული დღესასწაულია. ქალები ერთმანეთს ულოცავენ ქალობას და ერთმანეთს ჩვეულებრივ ქალურ ბედნიერებას უსურვებენ. აქედან წასვლა არ მინდა. იქნებ ხვალ რამე უფრო საინტერესო ფესტივალი მოიგონონ.
0: ჩვენთან ერთად ხარ? ბარში მივდივართ.
1: მოვალ. ახალ ორლეანს თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ძალიან უჭირს სტიქის წინააღმდეგ ბრძოლა. ქალაქ შეიძლება ნებისმიერ დროს თავს დაატყდეს ქარიშხალი და წყალდიდობა. იქნებ სწორედ ამიტომ ერთობიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები. აქ ისე, თითქოს ეს მათი უკანასკნელი დღე იყოს.
0: სად არის შენი ფული?
1: ფული არ მაქვს.
0: გააქვს?
1: არ მაქვს. როგორც ჩანს, ეს არ არის სიმართლე.
0: ყველმა ძალიან შემაშინა.
1: მოვიდა.
0: ნიანგი შიშველი ხელები დაიჭირა.

0: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
2: შესანიშნავად.
1: ბურბონ სტრიტი.
2: ძალიან ვისიამოვნე. ეს ხომ ჯაზის სამშობლოა. მამაჩემი გაგიჟდება აქ რომ ჩამოვიდეს. აქ ყველგან ჯაზია.
1: ამ ქალაქში ცხოვრება ძალიან მომეწონა, რადგან აქ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ცხოვრება დუხს. წვეულებები, დისკოთეკები, ფესტივალები და მძივები სანაცვლოდ ძუძუებით ნახე.
2: ძივი მეც მაქვს.
1: ვინ მე საჩვენე?
2: რას ამბობ, ადრიუშა, ეს როგორი ფიქრია?
1: არ ვიცი, მაინც გითხრა.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: უბრალოდ საზოგადოებას მე ვგულისხმობ ლიბერალებს. არ უნდა გაგება ერთი რამის. პოლიტიკა, ეს არის მაჯისცემაზე პარტიას რო უკავია ხელი. როგორია დღეს პოლიტიკური სპექტრი? 20% დღეს არის ლიბერალურად განწყობილები, ეს არის სააკაშვილი ან იქიდან გამოსული ხალხის მომხრეები. 80% ეს არის კონსერვატორები. ესე იგი, ტრადიციულად განწყობილი ხალხი და ეს 80% დღეს ასე იყოფა. 20% უკვე საერთოდ ძალიან არ მოწონს ივანიშვილი. 20% ისე რა არ მოწონს, ხან მოწონს, ხან არა. 20 ნეიტრალურია და 20 ძალიან მოწონს. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ეს გავითვალოთ, ჩვენ ყველაზე ვმუშაობთ. ჩვენ ჭირდება ის 20%-ით, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი და ისიც, რომელსაც ძალიან არ მოწონს.
3: რუსას ივანიშვილი მოწონს, თქვენ პარტიას აღარ მისცემს ხმას.
2: რატო არ მისცემს? ქართულ ოცნებას არ მისცემს და ჩვენ შეიძლება ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მათზე, აუხსნათ.
3: ან შეიძლება თქვენ გახდეთ ივანიშვილის დასაყრდენი?
2: არა, დასაყრდენი საერთოდ არ უნდა გავხდეთ. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა. ჩვენ რო გდომებოდა, რომ ვიყო დასაყრდენი, გავხდებოდი. იმიტომ არ შევედით იმ პარლამენტში, რომ ეს არ გვინდოდა. მაგრამ ამ რეალობასაც უსწორებ თვალს ჩვენ, რომ დღეს არის ესეთი განლაგება და შესაბამისად თელსპექტ მუშაო. ივანიშვილს ჩვენ უბრალოდ მოწოდების დონეზე შეგვიძლია. რა გვინდა ჩვენ მაგალითად დღეს? რა არის სწორედ ჩვენი აზრი? კონსტიტუციონალიზმი, რაც არ ესმის იგივე ბაღათურია. კონსტიტუციაში რა წერია? ვინ არის პირველი პირი? პრემიერ-მინისტრი. კეთილი. ვინ არის დღეს რეალურად პირველი პირი? ივანიშვილი. ესე იგი ორი გზა: ან გახდი პრემიერ-მინისტრი და მთელი პასუხისგებლობა ეჭვირთ და მე სულ სხვა სიტუაცია შეიქმნება, ან მაშინ ჩაწერეთ კონსტიტუციაში თუ შეძლებთ, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა პირველი პირი. ეს არის კონსერვატიზმი.
4: ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ჩვენი ქვეყანა აი ამ კობახიძეებს. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღეს ესენი ანგრევენ ყველაფერს და ქართულს უსკლავენ, დიანა. იცით რა სტადიაში აქვს მიყვანილი ყველაფერი, რომ აი მეგობარს თუ იცავ, ეს რა არ გეშინია, იცი რამდენმა მკითხა? და ეს ხო ელემენტარულია, მეგობრებო, ესე როგორ უნდა შეგაშინოთ აი ამ პატარა კაცმა? კაცი თუ ქვია კობახიძემ?

0: ასე როგორ უნდა შეგაშინოთ, რომ ქართველებისთვის რაც არის დამახასიათებელი, რა ჩვენი სულის გამოძახილია.
1: საინტერესო, მუდმივად მის პერსონალურ
0: ამაზე
1: ამბობდი ხვაწლად ფიქრით ყველა იმ კანონს, რომელიც
0: რა თქმა უნდა მაგათი შექმნილია.
1: იბა ირმა, დიდი მადლობა.
0: რა დაწერდა და მთავარი რაც მინდა ვთქვა, იცით? და
1: მოხელი არ შეუშალა ფაქტია.
0: მოუწოდო მე აი ჩვენს
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრული სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა ჯუმეირაა მიჩნეული. ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია, თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია: ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბისფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალამინდში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრი სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოეგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რითმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევა მაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში, კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება 9 წუთის განმავლობაში შეუძლია.
3: პატრიოტიზმი არის ფიქრი, აზროვნება, საუბარი, მეტყველება, მოქმედება ეროვნული სულისკვეთების შესაბამისად. აი ეს არის პატრიოტიზმი. რა არის ეროვნული სულისკვეთება? ეროვნული სულისკვეთება არის სამშობლოსადმი თავდადება, წმენისადმი ერთგულება, ყოველივე ქართული სიყვარული და ენის პატივისცემა. ეროვნული სულისკვეთება შორს არის სიძულვილისგან. ჩვენ არ გძულ სხვა, პირიქით ღია ვართ, მზად ვართ მივიღოთ ყველაფერი კარგი სხვისა, მაგრამ ჩვენსას სულ ხელის გულზე ვატარებთ. აი ეს არის პატრიოტიზმი.

0: არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ იყო ესეთი გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ამათ უფრო მეტად ითანამშრომლეს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ, აი ეს დიდი შეცდომაა, რომ ყოველას გონია, რომ ჩვენ არ თავ ჩვენ დღესაც თანამშრომლობთ. ჩვენ ამერიკული ქვეყანა ვართ. ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, რომელიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვანია, არის ამერიკის და ევროპის, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ოფიციალურად არიან თანაც. რა თქმა უნდა, დღესაც,
1: როცა ივანიშვილი დიპლომატიკი
0: დღეს არა მარტო მუდმივი, აი იგივე გაიხსენეთ დინარაძის ვიზიტი ამერიკაში. ვერამვერ გაიგო, რომ ეს ჩვეულებრივი რიგითი ვიზიტი იყო. სპეცსამსახურები თანამშრომლობენ, ახალი მინისტრი მოვიდა, ის დაპატიჟეს ჩვეულებრივად. ანუ თანამშრომლობა დღესაც მიმდინარეობს და ძალიან ტყუილი და მწარე აზრია, რომ ყველა კონტაქტი შეწყვეტილია. არ არის შეწყვეტილი ყველა კონტაქტი. პირიქით, ბევრი კონტაქტი არის, უბრალოდ შეიზღუდა ეს კონტაქტები, ეს ერთი. მეორე, გაჩნდა იმის გაგება, ეს თანამშრომლობა რა ფარგლებში უნდა იყოს. ეს გაგება ჩამოაყალიბა სწორედ აი ამ ახალმა გუნდმა. ჩაითვალა რატომღაც ივანიშვილთან, რომ ამათმა უფრო მეტად ითანამშრომლეს
1: ილუაშვილმა და ღარიბაშვილმა.
0: ხო, ვიდრე ეს იყო ამ ფარგლებში გათვალისწინებული.
1: ამერიკასთან ითანამშრომლეს.
0: ხო, ამერიკასთან, ევროპასთან, პირველ რიგში ამერიკასთან. ეხლა მე ვერაფერს გეტყვით ილუაშვილს, უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ გეუბნებით, რომ ღარიბაშვილს არ უთანამშრომლია არც მეტად და საერთოდ არაფერი არ უთანამშრომლია იქ. მაგრამ ივანიშვილი ამაში დაარწმუნეს და მათ შორის დამამწმუნებლის ყველაზე მთავარი ფუნქცია იტვირთა კონკრეტულად
1: კობახიძე ამას მიახშია ღარიბაშვილმა არის თანამშრომლობა ამერიკასთან.
0: ღარიბაშვილი არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას ჩემი აზრით, რომ ზედმეტი რამე ვინმეს მიაწოდოს ეს ერთ. მეორე, თქვენ უბრალოდ ეხლა არ გესმით, ეს არ არის შეურაცხყოფა, უბრალოდ არ გესმით როგორია ღარიბაშვილის დამოკიდებულება ივანიშვილისადმი.
1: როგორია?
0: Ну, ის არასოდეს მას არ უღალატებს, ის თulis, რომ ივანიშვილი არის მის ხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელმაც მას ეს ღარიბაშვილის ხედვა, რომელმაც მას ხოვრებაში გაუკეთა უფრო მეტი ვიდრე საერთოდ მამამაც და დედამაც და ყველა, ეს არის რაღაც სრულიად სხვანაირი დამოკიდებულება და ღარიბაშვილი არ გააკეთებს.
1: სახელმწიფო პროპაგანდა მასoret ღალაჩიზდებს, ბრალს, რომ აი ქრთამის აღება კორუფცია იყო ივანიშვილის ღალატი.
0: პირველი შევთანხმდეთ რაზე, მე არ ვარ ღარიბაშვილის ადვოკატი, მე გიხსნით როგორ ხედავ მე და როგორია ეს რეალობა. ღარიბაშვილი დღეს და უახლოეს პერიოდში თქვენ დარწმუნდებით, რომ ღარიბაშვილის ამას აცხადებენ მისი ადვოკატები უკვე. ღარიბაშვილის სახლში ოქროს ზოდები არ ყოფილა. ეს ოქროს ზოდები, ესე იგი, საიდანღაც გაჩნდა, ვიღაცამ მიიტანა. ღარიბაშვილის სახლში არანაირი მილიონები არ ყოფილა. ეს ფული ვიღაცამ იქ მიატანინა ან სხვა მიიტანა.
1: ანუ ჩაუდეს ასე თქო ყველაფერი.
0: ეს ამას ამბობენ. გაიჟებიან, გაირკვევა რომ დინარაძე და კობახიძე, მე არ ვამბობ ამას, ამას ღარიბაშვილი და მისი ადვოკატები ამბობენ, უბრალოდ მე ყურადღებით ვკითხულობ, რასაც წერენ და ამბობენ ისინი და არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ არ ვკითხულობთ ყურადღებით.
1: თორე იქ კითხებს, აი კობახიძე არის ცუდი, ივანიშვილი არის კარგი, მაგრამ მალე მრწმენი.
0: არა, საერთოდ
1: მარტივად შეგიძლია მისი დაჯერება და საკუთარი შვილივით გაზრდილი კაციც კი გაწირა.
0: საერთოდ არ ვანვითარებ ჯერ არც ერთ თეორიას, მე ვთვლი რომ ამ ხალხმა ჩაედინა ეს ძალიან სახიფათო ჯგუფია, როგორც ამბობს ირმა ინაშვილი, ამათმა ჩაატარეს კომბინაცია, ამ კომბინაციაში ატყუებდნენ ივანიშვილსაც და ღარიბაშვილთანაც. ამ კომბინაციის მიზეზები სულ სხვა იყო და ეხა ამ მიზეზებზე ვილაპარაკებ და საბოლოო ჯამში ეს გასკდა და ივანიშვილი ეხა გაიგებს ამას, ან გაიგო უკვე და სხვა პროცესები მოყვება და ასჯის იმათ, ვინც ეს გააკეთა. მე კი არ ვამბობ თან ამას. ამას ამბობს ღარიბაშვილი და ადვოკატები, ეს თუ გაიგოთ, მე არ ვამბობ, მე არავის ადვოკატი არ ვარ.
2: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშ ჰესის, რიონ ჰესის, ხრამ ჰეს ერთის

სოხუმ ჰესის, ორთაჭალ ჰესის, ხრამ ჰეს ორის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, დინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილ იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედობის უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი „საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები“ დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო ძეგლია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: გერბიან საფასური დალასი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური დალასი.
1: დალასის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. მე და ჟანა ტეხასის შტატის უდიდეს ქალაქში, დალასში ჩამოვედით.
1: დალას მარტოხელა ვარსკვლავის ქალაქსაც უწოდებენ.
2: შეხედე, უკვე ვხედავ ერთ მარტოსულ ვარსკვლავს. ქალაქისკენ მიდის, ხელში ზურგჩანთა უჭირავს.
1: საკუთარ თავზე ამბობ?
2: არა, იმიტომ რომ ოქროს ბარათი ისევ მემექნება.
1: მონეტა აგდე.
2: კარგი. გერბი?
1: საფასური.
2: ხედა, ისევ მიდის, ზურგჩანთა მხარზე აქვს გადაგიდებული. ისეთი სევდიანი თვალები აქვს. ისეთი.
1: და მაღალი ქუსლები.
2: მანქანა მელოდება.
1: სიმართლე გითხრათ, ძალიან არწმენია. მე ხომ ამერიკაში ვარ. სანამ ანდრეი მანქანით ისეირნებს, წამოდით ნახოთ როგორია ნამდვილი დალასი. შაბათკვირის გატარება დალაში გადავწყვიტეთ. დალასი ტეხასის შტატის დედაქალაქია და ის მსოფლიოში თავისი კოვბოებით, სალონებით და ხარებით არის ცნობილი.
2: ეს ხომ ველური, ველური დასავლეთია. კოვბოების სამშობლო. აქ კოვბოები ცხენებით დადიან და ქუჩაში ისვრიან.
1: ერთი სიტყვით გვპირდებიან, რომ ეს ორი დღე ნამდვილი ვესტერნივით ჩაივლის.

0: გერბიან საფასური დალასი.
1: დალასის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ამერიკა დიდი მანქანების ქვეყანა. რადგან ოქროს ბარათი მემერგო, გადავწყვეტე მექირავებინა ყველაზე დიდი ჯიპი. მაქსიმალური ძრავის მოცულობით და დიდი ავზით. რატომაც არა, ამის საშუალება ნამდვილად მაქვს. სივრცე დიდია.

0: და ოქროს პარადის მფლობელისთვის შესაფერისი. დალასის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: პირველ რიგში ბინას მოვძებნი. უცხო ქალაქში უფრო მშვიდადღა, როდესაც იცი, რომ ღამის გასათევი გაქვს. შატლი. ლამაზი სიტყვა. წამოდით. აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში მოხვედრის ყველაზე იაფი საშუალება უფასო ავტობუსით მეტროს სადგურამდე მისვლა. იქიდან მეტროთ ქალაქის ცენტრში მოხვდებით. ქალაქში მივდივარ დალასში.
0: წაგიყვანთ.
1: ძალიან კარგი. მაგარია. მორჩა პირველი ვარ. დანარჩენებს ველოდებით. ცოტა ხანში მივხვდი, რატომ გაეხარდა მძღოლს ჩემი დანახვა. როგორც ჩანს, გაჩერება ამერია. და აღმოჩნდა, რომ ავტობუსი უფასო არ არის. შატლს მივაგენი, მაგრამ ის ფასიანია. ბილეთი $17 ღირს. წავალ, სხვა გზას მოვძებნი. ეს ავტობუსიც არ აღმოჩნდა ის, რომელიც ქალაქში წამიყვანდა. როგორც ჩანს, ორ დღეს აეროპორტში გავატარებ.
0: ამ მანქანას საოცარი გაბარიტები აქვს. მისი წონა 2000 კილოგრამს აღემატება. ამ ესკალეიტს აქ ტეხასში აწარმოებენ. კიდევ რა არის საჭირო სრული ბედნიერებისთვის? უზარმაზარი მანქანა. ძვირფასი ტყავის სალონი. სავარძელი. რომელიც იწევა და ასევე შენს ფორმებს ერგება. და როდესაც ასეთი მძღოლი ყავს, მხოლოდ და მხოლოდ ნამდვილი ამერიკული მუსიკა გჭირდება.

0: კიდევ ერთი მცდელობა. დიდი ხნის ძებნის შემდეგ როგორც იქნა სწორ ავტობუს მივაგენი. ეს ჩემი მეხუთე მცდელობაა. სიმ, გაიღე. ეს ავტობუსი სხვა ტერმინალთან მიმიყვანს, საიდანაც მეორე უფასო ავტობუსში უნდა გადავჯდე, რომელიც მეტროს სადგურამდე მიმიყვანს. იქიდან მეტროთი უკვე ქალაქში მოვხვდები.
1: დალაში შესვლისთანავე პირველი რაც თვალში მომხვდა, სიცარიელე იყო. ქუჩაში არც დარჩანდა ხალხი. გზებზე კი არ დადიოდნენ მანქანები. ქალაქი ცარიელია, არავინ არ არის. არც ად არის მის არც საუბარი, არც სიცილი. ისეთი სიჩუმეა, რომ შიში გიპყრობს. ეს ყველაფერი საშინელებათა ფილმს გავს. სიცოცხლე აპოკალიფსის შემდეგ.

თალასი იქით არის. აბა, წავედით. წინ კიდე ერთი ტრადიციული გამოცდილება მელოდა. ავტომატით ბილეთის ყიდვა. ბილეთი 3.50 ღირს. აბა, აგვდებ ფულს. აი ასე. მიდი. არა, ფულს არიღებს. ბილეთი გამოვიდა. და ხურდა? ხურდას ველოდები. მეორე ბილეთი. აბა, შემთხვევით ორი ბილეთი ვიყიდე. შემთხვევით 7 დოლარი დავხარჯე. შემთხვევით.

ბავშვობაში არასოდეს მჯდარ ვარ მეორე სართულზე. ჩემ ბავშვობაში არ დადიოდნენ ორსართულიანი მატარებლები. პირველი რაც თვალში მომხვდა, სრულიად ცარიელი ვაგონი იყო. უცნაურია, სად არის ხალხი?

დადარიან კობოები. იქნები ისინი დღის გარკვეულ მონაკვეთში გამოდიან. არც ერთი არ დამინახავს. ქუდისთვისაც კი არ მომიგრავს თვალი. რა თქმა უნდა, ცხენებზე აღარაფერს ვამბობ.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: ვიქტორი პარკლეინის ქუჩა
2: ორი დღის გატარება დალასის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში გადავწყვიტე ეს W ვიქტორია ჰოტელია

0: დაბა ვნახოთ რა გვაქვს.
1: Ну,
0: მოკლედ. დიდი არაფერი.
1: Как-то.
0: ჯერჯერობით არაფერი მომწონს. საძინებელი სტანდარტული. მაღალი განიერი საწოლი. რბილი ბალიშები. ტელევიზორი. მოკლედ სიმართლე გითხრათ, მე როგორც გამოცდილი მილიონერი, $800-იანი ნომრიდან ცოტა უფრო მეცველოდი. აბაზანა, როგორც ჩანს, სააბაზანოს კარი არ აქვს. გადაივლე და მე პირდაპირ საძინებელში გამოდი. საძინებლიდან აბაზანაში. აქ რა არის? ტუალეტი. ტუალეტი. საერთო საცხოვრებელს გავს. პატარა ოთახია მწვანეთ შეღებილი კედლებით. აა, კიდე მეორე აბაზანა მქონია. კიდევ კარგი, აივანი მაინც არის. და ხედიც ნორმალურია. მაგრამ ალბათ დამეთან ხმებით რომ ტერასის და ერთი ხედის გამო ამდენი ფულის გადახდა არ ღირს. ეს რომ ცოდნოდა საერთოდ არ ჩამოვიდოდი.
2: чай пикре сурвили
0: садгури იუნიონი
2: მოგესალმები ხალხ მრავალო დალას შვიდობით ამერიკულო ექსპრესო წავედით დალაში ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთი კარგი შესაძლებლობაა სულ რაღაც $8 შეგიძლიათ იყიდოთ 2 დღის სამგზავრო ბილეთი რომელსაც ყველა ტრანსპორტში გამოიყენებთ ბილეთის სიამოვნებით ვიყიდე. დალაში აფასიანი ჰოტელები არ არის. მინიმალურ ფასად აქ მოტელში შეგიძლია დარჩენა. მოტელის ოთახი ღამეში დაახლოებით $40 იღირს. ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია. მაგრამ ქუჩაში ხომ ვერ დავიძინებ. ჩემი ნომერია 251. მოტელი გზის პირზე მდებარე ერთი ან ორსართულიანი სასტუმროა. ყველა ნომრის კარი ქუჩაში გამოდის. ნომრები ძალიან მოგრძალებულია, მაგრამ აქ ყველაფერია, რაც დაგჭირდებათ. მოტელში არ არის ბარი და კაფე. აი ეს მესმის. შეხედეთ. შეხედეთ, აქაურობა ძალიან ლამაზია. მინდა გითხრათ, რომ მთელი გადაცემის ისტორია

0: დაიხადო და ასევე პარკინგიც ფასიანია. წყალიც $9 იღებს.
1: ოთახი მაქვს და ძალიან კმაყოფილი ვარ.
2: გერბიან საფასური დალასი.
0: აღმოჩნდა რომ დალასში კოვბოები არ არიან.
1: ვიქტორი პარკლეინის ქუჩა.
0: არც კოვბოები, არც ხარები, არც ცხენები, არაფერი არ არის. ეს ყველაფერი კი იმის ფონზე, რომ დალასი კოვბოების შტატის დედაქალაქია. მაგრამ რას ვიზამთ? ნომერში ხომ არ ვიჭდები. სასტუმროს ადმინისტრაცია მითხრა, რომ დალასიდან 20 კილომეტრში მდებარეობს ნამდვილი კოვბოების სოფელი ფორდვორსი. მითხრეს, რომ იქ ნამდვილ კოვბოებს ვნახავდი. მე ფორდვორსისკენ გავემგზავრე. აღმოჩნდა რომ კოვბოების სოფელში არც ისე ადვილია ნამდვილი კოვბოების ნახვა. ფორდვორსი პატარა სოფელია, სადაც მხოლოდ ორი ქუჩაა მოწყობილი ვესტერნის სტილში. ეს უფრო ღია ცისქვეშ მოწყობილ მუზეუმს გავს. იმისთვის რომ ტურისტებისთვის რაღაც კონდეთ საჩვენებელი, ადგილობრივები ასეთ სანახაობას აწყობენ. აქაური ხარები თავისი უზარმაზარი რქებით გამოირჩევიან. მათი სიგრძე 2 მეტრს აღწევს. ისინი უწინარები არიან და ადამიანებს არ ერჩიან. სწორედ ასეთი ხარების სახელებს არქმევენ ამერიკელები თავიანთ საყვარელ გუნდებს ხუჩებს და ქალაქებსაც კი.

0: გადავწყვიტე არ მოვიწყინო და ნამდვილი კოვბოივით გამოვეწყო. სუის ავენიუ.
1: დალასი, დღეს 3 საათი. ქუჩაში კაციშვილი არ არის. წარმოდგენი არ მაქვს ადარიან. სად გაქრნენ? არავინ. ხალხნო. სად ხართ? ადამიანებო, ახლა ხვდები რატომ იღებენ ამერიკელები ისეთ ფილმებს, სადაც ხალხი უცებ ქრება. იმიტომ რომ ასეც არის. დალასი ამის ნათელი მაგალითია. აქ კაციშვილის ჭაჭანება არ არის. ვერ ხვდები რა ხდება. რაც კიდე ისაკეთე. ეი ხალხო. სრული სიჩუმეა.

0: გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად. კარგად ვარ. ასე ესალმებიან ერთმანეთს კოვბოები. როგორც ჩანს, ისინი აქ საერთოდ არ არიან. მეც კი ადგილობრივი კოვბოი გონი ვარ და სურათებს მიღებენ. ჩვენი მაყურებელი ხშირად გამოთქვამს პრეტენზიას, რომ გადაცემის სამყონები ძალიან ბევრს სვამენ გადაცემებში. გონი, ნამდვილ სალონს მივაგენი. ერთი ჭიქარ ზედამისხით. ეს ხომ მაინც არის უალკოჰოლო. იანგ-სტრიტი.
1: ასეთი რამე არასოდეს მინახავს. ეს ყველაზე დიდი ბრინჯაოს ძეგლია. მას ეწოდება ხარები მიდიან წყლის დასალევად. აქ 56 ბრინჯაოს ხარია. წარმოგიდგენიათ? კოვბოებიც დავითვალე. ისინი სამნი არიან.

0: დაჯდომა მინდოდა, მაგრამ ვერავედი.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
0: დალასი ამერიკის შეერთებული შტატების 35-ე პრეზიდენტი ჯონ კენედი მოკლეს. ეს ტრაგედია ჰიუსტონის და ელმ-სტრიტის კვეთაზე მოხდა.
2: ელმ-სტრიტი.
0: იმ დღეს 22 ნოემბერს კენედების ოჯახის ესკორტი აეროპორტიდან ქალაქისკენ მიდიოდა. ისინი აუქციონის შენობისკენ მიემართებოდნენ, სადაც კენედი სიტყვით უნდა გამოსულიყო. პრეზიდენტის თხოვნით მანქანას ყველა გამომტარი სახურავი მოხსნეს. სპეცსამსახურის თანამშრომლები წინააღმდეგები იყვნენ.

0: მაგრამ ჯონს უნდა და ხალხს ფეხზე დამდგარი მისალმებოდა. პრეზიდენტი და მისი ცოლი უკანა სავარძელზე დასხდნენ. მანქანა ხალხით გადაჭედილ ქუჩაში ნელა მიდიოდა. პრეზიდენტს აღფრთოვანებული მოქალაქეები ესალმებოდნენ. ადგილობრივი დროით 12 საათსა და 30 წუთზე ყოფილმა საზღვაო ქვეითმა, სკოლის ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა, 24 წლის ლი ჰარვი ოსვალდმა პრეზიდენტს სამჯერ ესროლა. კენედი გარდაიცვალა. სწორედ ასეთია 35-ე პრეზიდენტის მკვლელობის ოფიციალური ვერსია. პირველად ნასროლი ტყვია დღეს გზაზე თეთრი ჯვრით არის აღნიშნული. ბოლო სასიკვდილო გასროლამ მეორე ჯვრით არის აღნიშნული. ცოტა მოშორებით. მოწმეები ამბობენ, რომ ბევრად მეტი გასროლა გაიგეს. დღეს პრეზიდენტის მკვლელობის ადგილას უამრავი ტურისტი მოდის და სურათებს იღებენ იმ ადგილას, სადაც 50 წლის წინ პრეზიდენტი მოკლეს. კენედის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი გასამართლებამდე მოკლეს. ამიტომ პრეზიდენტის მკვლელობის ნამდვილი მიზეზი დღემდე უცნობია. არსებობს ათეულობით ვერსია. დაწყებული უცხო პლანეტელებიდან დამთავრებული მსოფლიოს წინააღმდეგ შეთქმულებით. მაგრამ რასაც არ უნდა ამბობდნენ, სიმართლე დღემდე არავინ იცის. როგორც ჩანს, საიდუმლო სამუდამოდ გაუხსნელი დარჩება. კენედის სკოლის ბიბლიოთეკიდან ესროლეს. დღეს ამ ადგილას მუზეუმია. მუზეუმი მეექვსე სართულზეა და ყველას შეუძლია შევიდეს შენობაში და ნახოს ის ადგილი, საიდანაც პრეზიდენტი მოკლეს. რამდენი ხალხია? დალაში ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც ბევრი ხალხი ტრიალებს. მუზეუმში შესასვლელად რიგში 50-ზე მეტი ადამიანი დგას. ეს ადგილი, სადაც მკვლელი იყო ჩასაფრებული, ზუსტად ისეა მოწყობილი, როგორც იმ დღეს იყო. პრეზიდენტის მკვლელობა მთელი მსოფლიო შოკში ჩააგდო. მიუხედავად ამისა, კენედის მუზეუმი ძალიან უინტერესო ადგილია.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: უნდა ვაღიაროთ, რომ დალასი ძალიან ცუდი იდეაა უქმეების გასატარებლად. ამ ქალაქში აბსოლუტურად არაფერია. არც კოვბოები, არც ხალხი და არც გასართობი. საერთოდ არაფერი არ არის. ქალაქი ცარიელია.
0: შოკში ვარ. ყველა კაფე და რესტორანი ცარიელია. შეხედეთ. არაფერი მესმის. რისთვის აკეთებენ ამ ყველაფერს? კაფეში არც ერთი ადამიანი არ ზის. ეს არც პირველი, არც მეორე და არც მეოთხე კაფეა. ყველა ცარიელია. ვერ გავიგერ ახდება ამ ქალაქში.
1: გერბიან საფასური, დალასი.
2: Lemon Avenue.
0: როდესაც ამერიკაში ჩამოდიხარ და ძალიან შეზღუდული ბიუჯეტი გაქვს, კვების თაობაზე ნუინერვიულებთ. აქ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ჰამბურგერები და სტრაფი კვების ობიექტები. ბუნებრივია, მეც აქ მოვედი. თან შიერი და გაყინული ვარ. სტრაფი კვების მოყვარული არ ვარ. ჩვენს ქვეყანაში სხვა კულინარიული ტრადიციები გვაქვს. კარტოფილი ფრი და ბურგერი რაღაც ძალიან ამერიკულია. რადგან აქ ვარ, ცოდვა იქნება, რომ არ ვცადო ამერიკულად ცხოვრება. ამერიკული საკვების მთელი ხიბლი იმაშია, რომ როდესაც ყიდულობ მენიუს, გაძლევენ ჭიქას. აპარატთან შეგიძლია დაისხე იმდენი სასმელი, რამდენიც გინდა. ნებისმიერი, დალია დაისხი, დალია დაისხი. გესმით? ეს ჭიქა, მე მგონი, 10 უკრაინელ კაცზეა გათვლილი. თქვენს წინაშია ნაციონალური ამერიკული საკვები. ასეთი ზომის ბუტერბროდში 500-ზე მეტი კალორიაა. გემრიელია. ტოსტის პური, ბეკონი, ხორცი, ყველი კეჩუპი. კიდე მაქვს ფრი და კოლა. სასაგებლო ნამდვილად არაფერია. ამ ობიექტის პერსონალი, როგორც ჩანს, მადას არ უჩივის. არც მიკვირს. თუ სულ ასეთ საკვებს შეჭამთ, მაშინ ძალიან მალე. აი ასეთ მშვენიერ, არაჩვეულებრივ დიდ ადამიანს დაემსგავსებით. აზიისგან განსხვავებით, ამერიკაში ზედმეტი წონა სიღარიბის ნიშანია. ჯანსაღი და სასარგებლო საკვები აქ ძალიან ძვირი ღირს. ადამიანები, რომლებსაც ფული არ აქვთ,

0: ასეთ კაფეებში იყვებებიან. ყველაფერი შევჭამე და ვეღარ ვსუნთქავ. რამეს დავლა. რამე ამერიკული გავსინჯოთ. მერტო, რაფერია. ამ სასმელს ორგანულ კოლას უწოდებენ. კოფეინის კონსერვანტების და საღებავების გარეშე. ნამდვილად ბუნებრივი ფერია. ვერაფერს იწვი. თუ თქვენც უცებ გადაწყვეტ გასინჯოთ ეს სასმელი, გაფრთხილებთ, რომ ის ჩვეულებრივი ონკანის წყალია. უბრალოდ ლურჯად შეღებილი. ფასტფუდს აღარასოდეს შევჭამ. რესტორანი ნანა.
1: დღემ საკმაოდ უღიმღამოდ ჩაიარა. ამიტომ საღამოს გადავწყვიტე ძვირად ღირებულ რესტორანში მევახშმა. რესტორანი ნანა დალასის ყველაზე ძვირიანი რესტორნების ხუთეულში შედის. ის ასევე ამერიკის საუკეთესო რესტორნების სიაშია. სხვაგან სად უნდა წავსულიყავი ჩემი ოქროს ბარათით. აქ საკმაოდ პათოსური გარემოა. მაგიდებთან მდიდარი ბიძიების ხედან, მდიდარ დეიდებთან ერთად. მოკლედ, კარგი სიტუაცია. ნახოთ, როგორ გვაჭმევენ. ბევრი არ მიფიქრია რა შემეკვეთა. მარტივი გადაწყვეტილება მივიღე და taste menu ავიღე. Menu 7 კერძისგან შედგება. პორციები მინიმალურია, მაგრამ სამაგიეროდ ყველა ძირითად კერძს დავაგემოვნებ.

0: ხორცი პირში დნება. ეს საუკეთესო ხორცია, რაც კი ოდესმე გამისინჯავს. რესტორნის სამზარეულო ნამდვილად გამაოცა. ყველაფერი გემრიელი იყო, მაგრამ ერთმა კერძმა ჩემზე საოცრად იმოქმედა. ეს წვნიანია, მაგრამ საკმაოდ უცნაური, რადგან აქ არის ნაყინი, ბისკვიტი და ზემოდან მას სოკოს соусы აქვს მოსხმული. გემრიელია. ჯერჯერობით რესტორანი ერთადერთი კარგი მოგონებაა დალასის შესახებ.
1: გერბიან საფასური დალასი.
0: დრექსელ დრაივი.
2: უამრავი დრო მაქვს, მაგრამ არ ვიცი სად წავიდე. დავდივარ. არსად არაფერი არ ხდება. აი სახანძრო მანქანები. მოდით მეხანძრეებზე მოგიყვებით. მითუმეტეს მოსაყოლი არის. გამარჯობა. ამერიკაში მეხანძრეები ნაციონალურ გმირებად ითვლებიან. ისინი არაფრი ჩამოუვარდებიან სპეცსამსახურების აგენტებს და ბეისბოლის ჩემპიონებს. როდესაც ამერიკულ სახანძრო მანქანას ხედავ, სიამაყის გრძნობა გიპყრობს. და გარშემო ყველაფერი სადღესასწაულო გარემოს ქმნის. მეხანძრის პროფესია ამერიკაში ძალიან პრესტიჟულია. სამუშაოზე ყველას არიღებენ. რთული შერჩევის გავლის შანსი მხოლოდ ფიზიკურად კარგად მომზადებულ ადამიანებს და იმათ აქვთ, ვინც წარმატებით დაამთავრა სახანძრო აკადემია.
1: გერბიან საფასური დალასი.
2: სასტუმრო W ვიქტორია დალასი.
0: მიუხედავად იმისა, რომ კარგი ხედი მაქვს, ჩემ ნომერში დალასის ყველაზე დიდი ტელევიზორი დგას. მოსაღამოვდა. წასასვლელი ვერსად ვერ ვიპოვე. $5 ინტერნეტი ვიყიდე და ჩვენი გადაცემის კომენტარების კითხვა დავიწყე. დუბაი. ეს ამ სეზონის საუკეთესო სერიაა. დუბაის არქიტექტურა შესანიშნავია. ადამიანმა ის ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახოს. ჟანა ნამდვილი ექსტრემალი და პროვოკატორია.
2: ბედნიერებაა სახლში მოსვლა.
0: ყოჩა, ძალიან კარგი გადაცემა იყო. პოლინა. როგორც ჩანს, პოლინა უყურებს ჩვენს გადაცემას.
2: როგორ თვილა?

0: ბალიშზე აწერია. სურველი. ჩავიფიქრებ. დაუცებ. არა, ეს არარეალურია. ან შეიძლება.
1: ძალიან მიხარია, რომ კარგი ოთახი მაქვს. კარგად გამოვიძინებ და ხვალ თავიდან დავიწყებ ახალი თავგადასავლების ძიებას. იქნებ გამიმართოს, მაინც კმაყოფილი ვარ. იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად არის. ძილინებისა. საშა, ძილინებისა. უნდა გავეხადო. წვები.
2: გერბიან საფასური. დალასი. გერბიან საფასური. დალასი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. დალასი.
1: ავიაციის მუზეუმი კამანო ფლაიტი.
0: დალაში ძვირადღირებული ექსკლუზიური გასართობის ნახვა ადვილი არ არის, მაგრამ მე ის მაინც ვიპოვე. გადავწყვიტე მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი თვითმფრინავით გავფრინდე. კარგად ჟღერს. მე რეტრო თვითმფრინავების მუზეუმში მოვედი. ანგარში თავმოყრილია სხვადასხვა პერიოდების უნიკალური საავიაციო ექსპონატები. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამ ექსპონატებით იფრინოთ კიდეც. ჩემთვის 1984 წლის მოდელი Boeing Stearman ავარჯია. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ თვითმფრინავს მფრინავების სავარჯიშოდ იყენებდნენ. პირველ რიგში თვითმფრინავები, არა, გოგონები პირველ რიგში. დალას, გესმით ჩემი. დალას, მაძლევ აფრენის უფლებას. გესმით ჩემი. გასაგებია, მიღებულია. ეს ნაციონალური მუზეუმი სხვებისგან ბევრად განსხვავებულია. სხვაგან ყველგან წერია ხელით არ შეეხოთ. აქ კიდევ ხელის შეხება კი არა, შეგიძლიათ გაფრინდეთ კიდეც.

0: სიმაღლიდან დალასი სულ სხვანაირად ჩანს. მიფრინავ და წარმოიდგენ თითქოს ქვემოთ ხარების ჯოგი გარბის. თითქოს ხედავ, როგორ მისდევენ კოვბოები ერთმანეთს სროლით და როგორ არჩევენ საქმეს ველური ინდიელები. მაგრამ როგორც კი მიწაზე დაეშვებით, ეს ყველაფერი ქრება. ჰერიტეჯ ვილეჯი.
1: მეორე დღეს წარმოდგენ არ მქონდა საწასულიყავი. ბევრი ძებნის შემდეგ ვიპოვე კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა. ეს ჰერიტეჯ ვილეჯია. ხელოვნურად შექმნილი ძველი აქაური სოფელი. აქ ყველაფერია პირველი მაცხოვრებლების და მათი ყოფის შესახებ. დეტალებიდან დაწყებული სახლები დამთავრებული. სახლები ამ ადგილას სხვადასხვა ადგილიდან გადმოიტანეს. კობოების ძიებაში ჰერიტაჯ ვილეჯში მოვედი. სამწუხაროდ აქაც არავინ არ არის. საერთოდ არავინ. ეს ჩვენს პიროგოვოს გავს. ღიაცის ქვეშ მოწყობილი მუზეუმია. მაგრამ გარშემო კაცეშვილი არ ჩანს. უსიცოცხლო ადგილია. აი შემოვედი. საუკუნის დასაწყისში ასე გამოიყურებოდა ერთ-ერთი მაღაზია. აქ იყიდებოდა ყველაფერი. საკვებიდან დაწყებული, კუბოები დამთავრებული.

0: ეს კალეიდოსკოპია. ყველა საბჭოთა ბავშვი თამაშობდა იმ სათამაშოთი, რომლითაც აქ საუკუნის დასაწყისში ერთობოდნენ. ატრაქციონების პარკი, ზერო გრავითი.
1: ახლა $85 გადავიხდი იმაში, რომ ცოტათი მაინც შემეშინდეს. ამერიკის ყველაზე საშიში ატრაქციონების მიმართ თავიდანვე სკეპტიკურად განვეწყვე. ამ ატრაქციონს ნულოვანი გრავიტაცია ეწოდება. ასეთ რამეს მსოფლიოში ვერ სადნახავთ. ეს 33 ნახევარმეტრიანი ატრაქციონია, დაახლოებით 9 სართულიანი სახლის სიმაღლე. ეს არაფერია, მეგობრებო, არაფრის მეშინია, მე უშიშარი ბიჭი ვარ. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ გადაცემის პროდიუსერებს ჩემი ახალი წამყვანით ჩანაცვლება უნდათ. მე ვიცურავეს ვიგენებთან ერთად. ვისრიალე სნოუბორდით და პარაშუტითაც გადმოვხდი. ახლა კი ყველაფრის გარეშე უნდა გადავხდე. ცოტა მეშინია. მეშინია. ძალიან მეშინია. განმეორებით ვნახოთ. ჯანდაბა ძალიან მაგარია. ახლა ამ ატრაქციონს სახელად კატაპულტი ჰქვია. არ მინდა. გთხოვთ. ჯდები სავარძელში და 120 კმ/სთ სიჩქარით გისვრიან. ხოლო ამ სიჩქარეს ეს საქანელა სულ რაღაც 3 ნახევარში იღებს. ეს მსოფლიოში ყველა ავტომობილზე სწრაფია.

ამის შემდეგ ატრაქციონ სათამჯენზე გადავედი.

0: დალასის შესახებ ნელ-ნელა აზრს ვიცვლი.
1: გერბიან საფასური დალასი
0: ლინდონ ჯონსონის მაგისტრალი.
2: გადავწყვიტე რომ საკუთარ თავზე ექსპერიმენტები აღარ ჩავატარო და გემრიელად და იაფად ვისადილო. წამოდით. დალასში ერთი ასეთი ცნობილი კვების ობიექტია. მოდი ხარ, იღებ რასაც გინდა და 9-დან 12 დოლარამდე იყდი. ეს მხოლოდ საკვების ფასია. სასმელზე ცალკე უნდა გადაიხადო. გუშინდელის ტრაფიკების ობიექტისგან განსხვავებით, აქ სასმელი ფასიანია. თანხას ყოველი ახალი ჭიქისთვის იხდი. რაც შეეხება საკვებს, აქ ყველაფერია წარმოდგენილი. კრევეტები, ბრინჯი, ხორცი, თევზი, ქათამი, კარტოფილი მწვადი, ბლინები, ღვეზელები. აქ ხამანწკებიც არის. კრევეტები. აი соусები. სუშიც კი. შეგიძლიათ მთელი დღე დარჩეთ. თავარია ძალიან ბევრი არ მოგივიდეთ. ჩემ და გასაკვირად აქ ბევრი ხალხია. კერძები საკმაოდ გემრიელია.

0: ელია
1: გერბიან საფასური დალასი
2: კომერს სტრიტი
0: ეს დალასის კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული ღირსშესანიშნაობაა დიპ ელუმის რაიონი ამ ადგილას ყველაზე ჭარბად არის კონცენტრირებული ანდერგრაუნდის სტილში შექმნილი ხელოვნების ნიმუშები ადრია კოლფეხის ნაბიჯზე კაფე-ბარები იყო უკრავდნენ ჯაზ და ბლუზ ხალხი ქუჩაში ცეკვავდა და ყველა მხიარულობდა მაგრამ დღეს ეს რაიონი თითქმის ძარიელია რაიონში უამრავი მექსიკური კრიმინალური ბანდები გაჩნდა და მაღაზიების და რესტორნების მფლობელები ცდილობენ მალე გაიქცნენ ამ ადგილიდან დღეს დიფელუმში გრაფიტის ყველაზე დიდი კოლექციაა შემორჩენილი ხალხი აქაც არ ჩანს

0: გერბიან საფასური დალასი.
1: ძვირფასო მაყურებლებო, ჩვენ ყველა ქალაქში ისევ გიტოვებთ $100. ახლა ისე დავმალავ, რომ თქვენს მეტი მას ვერავინ იპოვის. რას მეყურებთ? იმოქმედეთ. ჩაიწერეთ კოორდინატები. დალასში ბოთლი მეინსტრიცია დამალული. აგურის სახლის ნომერი 30 წილადი 10-ის გვერდით. მარჯვენა მხარეს ბოთლი ბუჩქებშია დამალული. როდესაც იპოვით, გადაიღეთ ვიდეო ან ფოტო და გამოგვიგზავნეთ ამ მნიშვნელოვანი წუთების კადრები სტუდიაში.
0: გერბიან საფასური დალასი.
1: როლერ დრომი, ფორმ როლერ ველდი.
2: როლერ დრომი ამერიკის განუყოფელი ნაწილია, ისევე როგორც კარტოფილი ფრი და ჰამბურგერი. უსაქმურობისგან სასრიალო წავედი. ისევე როგორც მთელ დალაში, როლერ დრომზეც არავინ არ დამხვდა. ეს აღარც მიკვირს. ხოლო წამოსვლის წინ გავიგე, რატომ არ არის დალაში ხალხი. აღმოჩნდა, რომ დალასი მოსკოვის ქალაქია, მაგრამ აქ მოსკოვზე 10-ჯერ უფრო ნაკლები ხალხი ცხოვრობს. შტატის ყველაზე დიდი ქალაქიდან მძაფ შეგრძნებებს ელოდები. ქუდიან კოვბოებს, ველურ მუსტანგებს, ბოროტ ინდიელებს. მაგრამ დალაში ჩასვლისთანავე ხვდები, რომ ეს მხოლოდ კინოდან გამოყოლილი სტერეოტიპებია. ხალხო, არის აქ ვინმე?
1: დალას მაძლევა ფრენის უფლებას.
2: შემთხვევით $7 დავხარჯე.
1: რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათით სწორედ აქ მოვედი.
2: საკმაოდ გემრიელია.

0: დალასში მთელი ფული დავხარჯე. ყველაზე ძვირი $40 ნომერში გადავიხადე. არც გარეთ იყო სიაფე. კენედის მუზეუმში შესვლა $14 ღირდა. ქალაქში მგზავრობა $8. და მატარებლის ბილეთი ცენტრამდე $7. დანარჩენი ფული ჭამაში დავხარჯე. თითქმის $30 საკვებში.
1: ორი დღის განმავლობაში დალაში $4000-მდე დავხარჯე. ყველაზე ძვირი სასტუმრო დაჯდა $1600. გიგანტური მანქანის ქირაობა მძღოლთან ერთად თითქმის $1300 ღირდა. რეტრო თვით მფრინავით გასეირნება ძვირი არ ღირდა. ფრენაში $260 გადავიხადე. მილიონერების სადილი კი $400-ზე ცოტათი მეტი დამეჯდა.
2: გერბიან საფასური დალასი
0: ლინდონ ჯონსის მაგისტრალი.
1: გამარჯობა ლამაზო.
0: გამარჯობა ჰარი. პირველი კოვბოი ხარ, ვინც დალაში ვნახე.
1: შენ კი პირველი ლამაზი ქალი, რომელიც შემხვდა.
0: ეს მართალია.
1: როგორ მოგეწონა?
0: პრინციპში საინტერესო ქალაქია, მაგრამ აქ არ არის ხალხი, არც მხიარულება. არაფერი საინტერესო არ ხდება და არაფერია სანახავი.

0: მოკლედ უბულოდ აქ არაფერი ხდება.
1: მინდა გითხრა რომ ოქროს ბარათითაც არაფერი ხდება საინტერესო.
0: ხუდი ხომ იყიდე?
1: ხუდი ვიყიდე, მაგრამ საშინელ სასტუმროში ვიყავი. ძალიან არ მომეწონა.
0: სხვათაშორის ჩემი მოტელი საუკეთესო იყო, რაც ამ ქალაქში ვნახე.
1: ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში დაძინება ვერ მოახერხე.
0: ჩემსაც არც ერთი ვარსკვლავი არ ქონდა, მაგრამ შვენიერი იყო.
1: სამაგიერო და ატრაქციონებზე ვიყავი. ასეთი რამე არ გეკნება ნანახი. საოცრება იყო. ჯდები, ჭიმავენ ბაგირებს და მე უკაცრავად. მოკლედ, ამ ბაგირებს უშვებენ და მიფრინავ.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1828 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში

გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დაკვეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს, მთავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის

ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ორი წელია რაც არის კობახიძე, ჩვენ გვესმის ერთ რამეს ხედავთ ნათლად. როგორც კი ჩვენს ვსვავთ რაღაც კითხვებს, რომელიც კობახიძეს არ მოწონ. იმ წუთასვე გვესმის პირველი, რომ ეწყობა რევოლუცია მის წინააღმდეგ, ის თავის თავს სახელმწიფოსთან აიგივებს. მეორე, რომ ყველა ერთმანეთთან შეკრულია ნაცები, კოცები, ჩვენ ყველა და ყოველას უკან ადრე მიშა იდგა. მე ერთი პერიოდი ეგეთ ცდელობა ქონდა, თქვენ უბრალოდ შეიძლება არ გახსოვთ. ერთი დღე გზელდებოდი, რომ მე ვდგევარ ნაცმოძრაობას, მე ვაფინანსებ თურმე. დავით ახანმოლა. ერთი დღე გზელდებოდი, გადავირე უბრალოდ საერთოდ და ეხლა გავიგეთ, რომ ღარიბაშვილი დგას ყოველას უკან, ჩვენს უკან, მიშების უკან.
1: ხო, და საიდან გაჩნდა ეს? რაიმე შეხება ქონდათ ღარიბაშვილთან? ქონიათ საერთოდ პოლიტიკური?
0: ღარიბაშვილს მე ვიცნობ ძალიან ბევრი წელი, მე ეს მითქვავს. მე ვიცნობდი მას მანამ, სანამ პოლიტიკაში მოვიდა. მასაც, მშობლებსაც, მის სიმამსაც, იდეცსაც და მთელ ოჯახს და ჩვენ მეგობრობდით. ეს ერთი თემაა, მაგრამ როდესაც ღარიბაშვილი იყო პოლიტიკაში, ჩვენ მეგობრობდით, მაგრამ პოლიტიკურად სხვადასხვა მხარეს ვიდექით და მათ შორის ირმაინაშვილი ამბობს ხოლმე, რომ მე მეგობრობ კომპოზიტორთან, ბევრთან, მაგრამ მუსიკაში კი არ ვიჭრები. ჩვენი მეგობარი იყო, მაგრამ პოლიტიკურად ვიდექით სხვადასხვა მხარეს. მეტი შემიძლია გითხრათ, როდესაც გაყალბდა არჩევნები, ვთქვათ, საგარეჯოში, ღარიბაშვილი იყო პრემიერი და არაფერს არ ვთხოვდით. ხო ვერ ვეთყოდით, რომ იმ პარტიას უღალატეთ, ჩამოვიდა იქ ხარი დაუჭერა. ერთადერთს, რასაც ვეუბნებოდით, მეგობრები, რომ დაიცავი სამართლიანობის პრინციპი.

0: პრინციპი, ეს არჩევნები ჩატარდეს გაუხალბებლად. ესეც ვერ გააკეთა.
1: აი, თინახი და შელუნი რომ მოიგო.
0: ვითომ რომ მოიგო, ჯარი რომ ჩაიყვანა რაღაც ხმები რომ დაიწერა. ვერ დაიცვა მაშინაც, ანუ ღარიბაშვილი პოლიტიკურად არასოდეს ჩვენთან ერთად არ იყო და ჩემი საზრით სამართლიანობაც ვერ დაიცვა ჩვენთან დაკავშირებით მინიმუმ 3-ჯერ ან 4-ჯერ, მაგრამ ეს სხვა თემაა, მეგობრობა.
1: მას რაც გადააყენა, მეორე ჯერაც გადააყენა პრემიერ-მინისტრობიდან, მე თუ ქონიათ კონტაქტი?
0: არა, კონტაქტი ღარიბაშვილთან კარგახანი არ მქონია, არა მარტო მეორე. არ ვიცი რატომ მოხდა ეს და როგორ მოხდა, მაგრამ სულ მინიმუმ 1-5 წელი თავდაცვის მინისტრი რო იყო, მაშინაც არ მქონია კონტაქტი უკვე. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ არც მასთან, არც მის მშობლებთან, არც მის სიდეთთან, ან სიმამთან, ან ოჯახის წევრებთან დაახლოებით 6 წელი ან 7, 2019 წლის მერე ჩვენ კონტაქტი არ ქონია.
1: მაშინ რატო შეესთავაზეთ მას თქვენს პარტიაში გაერთიანება?
0: ეს საკითხი არავითარ კავშირში არა კონტაქტთან. ღარიბაშვილი კიდე პარტია უნდა ფიქრობდეს პოლიტიკურ სლებზე. ღარიბაშვილს გააჩნია კონკრეტული რეიტინგი კონსერვატიულ ამომრჩეველში. ეს რეიტინგი აღემატება შეუდარებლად კობახიძის რეიტინგს და იმისთვის რომ პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მოკლა საერთოდ კობახიძემ, გადავიყვანოთ ახალ საფეხურზე, თელი პოლიტიკური სპექტრისთვის კარგი იქნება თუ ღარიბაშვილი გაერთიანდება ჩვენთან. ეს მისცემს პოლიტიკას ახალ სუნთქვას.
2: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: არლანდოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: რაო ბიჭუნა, გავფინდეთ?
1: ანდრეი, ჩვენ უკვე ჩამოვფრინდით. მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემა კარსონის სამშობლოში ჩამოვიდა. ჩვენ სტოკჰოლმში ვართ.
2: ახლა მონეტას ავაგდებთ და ოქროს ბარათი ჩემი იქნება.
1: რატომ?
2: იმიტომ რომ ზღაპრებში ასია. სიკეთე ამარცხებს ბოროტებას.
1: ააგდე. საფასური.
2: გერბი.

0: ახლა მთელ უკრაინას და დედას ვეწოდები.
1: რა თქმა უნდა, ეწოდები. ჩემს გამო კი უხარიათ. წარმატებები.
0: მიდი გაედე.
1: შენც ასევე. ეს წაიღე, გამოგადგება.
0: ტბასა და ზღვას შორის 14 კუნძულზე საოცარი ქალაქია გაშენებული.

ქალაქი, სადაც არასოდეს ყურავენ ფანჯრებს და ყოველდღე თავიდან იგონებენ კარგად დავიწყებულ ძველ ნივთებს. ნახმარჭიქებს ქუჩაში ვყრით. ქალაქი, სადაც სახურავზე პროპელერიანი კაცი ცხოვრობს. სიმშვიდე, მხოლოდ სიმშვიდე. და გოგონები, რომლებიც თმას მუქად იღებავენ იმისთვის, რომ გამორჩეულები იყვნენ. ეს ქალაქი სტოკჰოლმია.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი
1: არლანდას საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჩვენი გადაცემა იმის შესახებ არის, თუ როგორ უნდა იცხოვრო $100 უცხო ქალაქში. მაგრამ სტოკჰოლმში შეუძლებელია, სტოკჰოლმი მსოფლიოს უძვირესი ქალაქების ათეულში შედის. მაგალითად, მეტროს ყველაზე იაფფასიანი ბილეთი $5 იღებს. არ ვიცი $100 როგორ უნდა ვიცხოვრო, მაგრამ აეროპორტში ჯდომას ნამდვილად არ ვაპირებ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: უკაცრავად ხომ ვერ მეთქვით, ცენტრში როგორ მოხვდე? სტოკჰოლმის არლანდის სახელობის აეროპორტიდან ცენტრში შეგიძლიათ წახვიდეთ ტაქსით დაახლოებით $80, მატარებლით $30 და ავტობუსით $14. $14 ან ფეხით, რასაც 10 საათი დასჭირდება. ეს ხომ მთელი $14-ია, ღმერთო ჩემო. სხვა გზა არ არის. აეროპორტიდან მეტროს ხაზის გაყვანას 6 წელი ვერ დაველოდები. ამიტომ გადავწყვიტე ავტობუსით წავიდე.
0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი
2: არლანდას საერთაშორისო აეროპორტი.
1: გააჩერეთ, გააჩერეთ. Volvo დღემდე მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო ავტომობილად რჩება. გასულ წელს Volvo ჩინელებმა იყიდეს. იმედია ჩემი მანქანა მანამდე აწყობილი.
2: აეროპორტის ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ჰოსტელი დგას. ის უზარმაზარი Boeing 747-ის ბორტზეა მოწყობილი. ასეთი არასოდეს მინახავს და ალბათ ვერც ვნახავ. ეს ყველაზე გიჟური თვითმფრინავი და ყველაზე ორიგინალური ჰოსტელია მსოფლიოში.
1: ჰოსტელი ჯამბოჯეთი.
2: მინდა გითხრათ, რომ ეს ერთადერთი ჰოსტელია, სადაც უკვე დარჩენა მინდა. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. გამარჯობა, მე კაპიტანი ვარ. კაპიტანი? დიახ, გასაგებია. ვითომ კაპიტანი? მე კი თქვენი მგზავრი ვარ. ეკონომ კლასის მგზავრი. ბორტზე სამი ტიპის ნომრებია. ეკონომ კლასი. ასეთი ორადგილიანი ტელევიზორიანი ოთახი. აქ არის დუში და ტუალეტი. ტუალეტი და დუში კორიდორშია. მაგრამ ის საერთოა და საკმაოდ ვიწრო. ასევე სუფთა. პირველი სართული ეკონომ კლასი იყო. ახლა მეორე სართულზე ავდივარ, რომ ბიზნეს კლასი დავათვალიერო. ბიზნეს კლასის ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი ფრინავის კაბინაშია მოწყობილი. აი, აქ მინდა დაძინება. მართლა დაუვიწყარი შთაბეჭდილება იქნება. ძალიან მაგარია. კაბინაში არის უზარმაზარი ორადგილიანი ლოგინი, კედლების მაგივრად კი ფანჯრებიდან აეროპორტის პანორამული ხედი იშლება. 350 ევროც შეგიძლიათ თავი ავიალაინერის მეთაურად იგრძნოთ. აქ ავრობა ძალიან მომწონს. აქ თავს ნამდვილ მფრინავად ვგრძნობ. ეს ერთადერთი ნომერია ჰოსტელში, რომელსაც აივანი აქვს. ეს ჩვენი საკონფერენციო ოთახია. თუ ბიზნეს კლასის ნომერს აიღებთ, ეს თქვენი მისაღები იქნება. ბორტზე კიდევ ერთი ტიპის ნომერია. პრემიუმ ეკონომ კლასი. აქ დამატებით 4 ძრავია. მალე აი აქაც ოთახი იქნება. ძრავში ოთახები? დიახ, მაგრამ ჯერ მზად არ არის. ზაფხულისთვის აქ 2-ადგილიანი პრემიუმ ეკონომ კლასის ნომერი იქნება. კარგი ვარიანტია მათთვის, ვისაც ხმაურიანი მეზობლები არ უყვარს. გადავწყვიტე ეკონომ კლასის ნომერი მექირავებინა. ღამის ამბავს მოვაგვარებ, ნივთებს დავდებ და ქალაქში გავიქცევი. ეს ოთახი ძალიან მომწონს. დარჩებით? დიახ, რა ღირს? ეს ოთახი ეს 50 ევრო ღირს. 50 ევრო? დიახ,

0: 30. ჩემთვის ძალიან ძვირია. ამ ნომერს თუ ავიღებ, ჩემი მოგზაურობა აქვე დასრულდება. რას მიკეთებ? 50 ევრო ძალიან ძვირია. ძალიან. როდესაც კაპიტანმა ჩემი რეაქცია დაინახა, მან სუპერ ეკონომ კლასი შემომთავაზა. ნომერი 14 ევრო. ოთახი თვითმფრინავის პრობლემთან. აი ეს ნამდვილი ეკონომ კლასია. არ ვიცი დავეტევი თუ არა. ოთახი სულ 3 მეტრია სიგრძეში. ერთი ლოგინი და ტელევიზორი. ამაზე მეტი რა არის საჭირო? ძალიან საინტერესო ჰოსტელია, მაგრამ აქ სივიწროვია და ქალაქიდან შორს არის. აეროპორტიდან ქალაქამდე და პირიქით მგზავრობაში ძალიან ბევრ ფულს დავხარჯავ. ამიტომ გადავწყვიტე იაფი ჰოსტელი ქალაქში მომეწევნა.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: კუნძული ჰამლასტანი.
2: სტოკჰოლმი ჩრდილოეთის ქალაქია. ზამთარში აქ ძალიან ადრე ღამდება და გვიან თენდება. ფსიქოლოგები ამტკიცებენ, რომ ასეთ ადგილებში მცხოვრები ადამიანები დეპრესიისკენ არიან მიდრეკილნი. ასევე ამბობენ, რომ ეს ფაქტორი ძლიერად აისახება ადგილობრივი მაცხოვრებლების ხასიათზე.
0: სტოკჰოლმი ჩრდილოეთის ქალაქია. ზიაკ ძალიან ცოტაა. შეიძლება ქალაქში შენობები ამიტომ არის შეღებილი ყვითლად, ბორდოსფრად და შოკოლადისფრად. ასე ქალაქი უფრო თბილი ჩანს.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: სიოდრ ბლასი ჰომს ჰამნენის ქუჩა.
2: გრანდ ოტელი სტოკჰოლმის ყველაზე ცნობილი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. არქიტექტურის სტილი, კაცრი კლასიციストური. ეს მოოქროვილ დეტალებში და ცილინდრიან შვეიცარებშიც იგრძნობა. ყველაფერი ისეა, როგორც მონარქებისთვის განკუთვნილ სასტუმროში ეფერება. სტოკჰოლმში სასტუმროების დიდი არჩევანი არ არის. თუ ქალაქში ჩამოყვალთ და ფული გაქვთ, გრანდ ოტელში უნდა მოხვიდეთ. ის საუკეთესოა. ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო მომენტი. ნახოთ ნომერში რა დამხვდება. რა არის? კარი ძალიან ძიმედ გაიღო. გონიათ მილიონრობა ადვილია? სულაც არა. იხდით ღამეში 1000 ევროს და სანაცვლოდ საბჭოთა კავშირის სტილში მოწყობილ ნომერს იღებთ. შემოსასვლელში დაგებული ხარიჩა ფასში შედის. ძალიან მიყვერს, ამას არ ველოდი. ჩემი ნომერი ჩვეულებრივ ბინას გავს, რომელიც 80-იანი წლების ავეჯით არის გაწყობილი. არაფერი მესმის. ძალიან გაკვირვებული ვარ. აქ ამას დაფარულ სიმდიდრეს უწოდებენ. მინდა გითხრათ, რომ ამ ყველაფერი ზედმეტად არის დაფარული. ფუფუნება სათხარ. ოქროს ბარათით ასეთ ნომერში დიდი ხანი არ ყოფილვარ. კიდევ არ ბჯერა.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: სვარტ მანგატანის ქუჩა.
0: აეროპორტიდან პირდაპირ გამლასტანში მივედი. ეს უზბეკეთის ქალაქი არ გეგონოთ. გამლასტანი სტოკჰოლმის ყველაზე ცნობილი და უძველესი რაიონია. სწორედ ამ კუნძულიდან დაიწყო სტოკჰოლმის შენება.

აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ძველ ევროპულ ქალაქში ეფერება. ვიწრო ქვაფენილიანი ქუჩები, ძველი კაფეები, გოთიკური ტაძრები და მეფის სასახლე. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ეს სახლები და ქუჩები საუკუნის დასაწყისში ნამდვილ ჯურღმულებს ჰგავდა. ქუჩაში მაწანწალები დაძრწოდნენ და ხალხს ძარცვავდნენ. ეს სტოკჰოლმის ყველაზე ვიწრო ქუჩაა. მისი სიგანე 90 სანტიმეტრია. დიმა ბილანი აქ შესანიშნავ კლიპს გადაიღებდა.

ნახვამდე ის. ეს ორი შენობა ბორდოსფერი და ყვითელი სახლები ნომრით 18 და 20 სტოკჰოლმის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება. მაგრამ რითია ეს ორი სახლი გამორჩეული, ეს ადგილობრივებმაც კი არ ეციან. უბრალოდ მოედანზე ყველაზე ფერადი სახლებია. ისინი ყველა ფოტოზე, ბარათზე და ასევე მაგნიტზეა გამოსახული. ახლა ჩემს ტელეფონშიც იქნება ამ სახლების ფოტო. ისეთი სახე მაქვს, ვერსად ვერ ავტვირთავ. სტოკჰოლმი ერთდროულად რამდენიმე ქალაქს მოგაგონებთ. პრაღას, ამსტერდამს. რაღაც ადგილებმა შეიძლება ჩვენი საყვარელი ლვოვიცკი გაგახსენოთ.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი.
1: სტოკჰოლმი სწორედ ის ქალაქია, სადაც ყველასათვის საყვარელი კარლსონი ცხოვრობს. თუ თქვენ ოქროს ბარათი გაქვთ, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ინდივიდუალური ტური იმ სახურავზე, სადაც ის ცხოვრობს.
2: ბირგერ იარლის მოედანი.
1: ვალენტინა ჩემი გიდი იქნება. ის სპეციალურად არის მომზადებული. მე კი შესაფერისად არ მაცვია. სახურავზე სპეციალური აღჭურვილობით უნდა ახვიდეთ, რომელსაც სამაგრები და უსაფრთხოების დამჭერები აქვს. უკვე მზად ვარ და ზემოთ ავდივარ. ღმერთო ჩემო, რა სილამაზეა. სახურავზე ამოსვლა ყველა ბავშვის ოცნებაა. სახურავიდან ქალაქი ძალიან ლამაზია. ძალიან მომწონს. კარგი, წამოდით. უსაფრთხოება აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და დაცულია. რამე რომ მოხდეს და ფეხი დაგიცურდეთ, მთავარია მიწამდე ვერ ჩააღწიოთ. მე კარლსონის ნამდვილ სახლთან მოვედი. შეგვიძლია შევიდეთ. დიახ. მაგარია. ჩომპანგანტანის ქუჩა.
2: რა ლამაზი სახლია. აქ კაფეა. ხო, ძველი ლამაზი კაფე. კარგი, შევიდეთ. წამოდი. საოცარი სუნი გამოდის. რა შეიძლება ვთქვა? ცხელ ჩაის არაფერი სჯობია. როცა გარეთ ცივა.

0: ისეთი რომანტიული გარემოა, რომ მინდა ვიღაცა სიყვარული ავუხსნა. იცი რაზე ვფიქრობ? 17 წუთია ერთად ვართ. ცოლად გამომყვები?
1: Андрей,
0: ძალიან ღელავ. ვიცოდი რომ ამას მეტყოდი, მაგრამ ვერ ვიფიქრებდი რომ ეს დღეს მოხდებოდა. უშენო ცხოვრება არ შემიძლია. ღმერთო, ყოველთვის მინდოდა არაქისის ფორმის ბეჭედი.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
3: სადღაც აქ მურაბიანი კილები უნდა იყოს. სხვათა შორის შვედეთში ადგილობრივები კარსონზე ჩვენგან განსხვავებით ცუდი აზრის არიან. ის აქ უარყოფითი გმირია.
0: მულტფილმი ბიჭუნა და კარსონი. რეჟისორი სტევანცევი.
3: შვიდ და კონსერვატიულ ქვეყანაში ის უსაქმური, ონავარი ქურდია, რომელიც ბავშვებს ცუდ მაგალითს აძლევს. დედა რა სიტყვის?
4: დედა, მას ნუ უსმენ.
3: მე კი ვფიქრობ, რომ სუქანი და საყვარელი კაცუნა დადებითი პერსონაჟია და საყვარელი. ახლა ჩვენ სახურავის ყველაზე სახიფათო ადგილი უნდა გავიაროთ. კიდეზე მოგიწევთ გასვლა და მეორე მხრიდან გადასავარდნია. ღმერთო ჩემო. მალე გავიდეთ. მალე. ამ ადგილიდან კარგად ჩანს შვედებისთვის კიდევ ერთი დამახასიათებელი

0: ძველი თვისება. არც ერთ ფანჯარას არ აქვს ფარდან ჟალუზი. შეიძლება არის, მაგრამ მას არასოდეს აფარებენ. ნამდვილი სამოთხეა მათთვის, ვისაც ზღვის ფანჯრებში უყვარს შეხედვა. ვალენტინა, დიდი მადლობა. ძალიან ვისიამოვნე. თუ სახურავზე ექსკურსიის ფული არ გაქვთ, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მაკეტზე ნახოთ. ძალიან ცივა. გავიყინე. აი, მანქანაც მოვიდა. გამარჯობა, მეგობარო.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: მეტრო სადგური კუნგსტრატგარდენი.
2: მეტრო სტოკჰოლმის არანაკლები ღირსშესანიშნაობა. ზოგიერთ სადგურზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ის ნამდვილად ხელოვნების ნიმუშია. მაგალითად, სადგური კუნგსტრატგარდენი, რომელიც სიტყვასიტყვით სამეფო ბაღს ნიშნავს. ეს მეტრო კი არა, ნამდვილი მუზეუმია. შენობა ანტიკური ხანის სტილშია აგებული. ძალიან ლამაზია. ჩემთვის ეს უჩვეულოა. ნამდვილი შემოქმედება. მეტრო ღირსშესანიშნაობად აქციეს. სხვათაშორის ეს მეტროპოლიტენის ყველაზე სკანდალური სადგურია. დაგეგმილი იყო, რომ მეტროს ერთ-ერთი გასასვლელი პირდაპირ პარკში უნდა ამოსულიყო, მაგრამ ამისთვის უამრავი ხე უნდა მოეჭრათ. მოსახლეობა პროტესტს ხეებზე თავის მიდმით გამოხატავდა. როგორც ჩანს, ეს მათ გამოუვიდათ. მეტრო კლდეშია გაყვანილი. ეს კედელი დეკორაცია არ გეგოროთ. ის ნამდვილია. ეს სადგური რატუშა. ის პირდაპირ გამოქვაბულშია გაყვანილი. აქ მხოლოდ სტალაქტიტები აკლია. მეტრო სადგური სპეციალურად არავის გაუყვანია. მატარებლები უბრალოდ გაუშვეს გამოქვაბულში. ვაგონები ჩვეულებრივია. ჩვენს უკრაინულ მეტროს მატარებლებს ნამდვილად ჰგავს. ეს მხოლოდ გარეგნულად. შიგნიდან სტოკჰოლმის მეტროს ვაგონები მსოფლიოში ყველაზე ეკოლოგიურად სუფთა ვაგონებია. მათი გადამუშავება 100%-ით შეიძლება. თითოეული სადგური უნიკალურია. ქალაქში არ არსებობს ერთნაირი მეტრო სადგური. არის ანტიკური, ძველი ხომალდებიანი და ასევე კოსმოსური სადგური, რომელიც ჩვენი უკრაინის პოსტის მოედნის სადგურს გვაგონებს. ეს უნიკალური გაჩერება. განათება იატაკზეა, ხალხი კი ჭერზე დადის. ამ სადგურზე, როგორც ჩანს, 3 წლიდან 7 წლამდე ასაკის ბავშვები შეკრიბეს. მისცეს მათ ფლომასტერები და კედლები მოახატინეს. კატ, ალბათ კატას ნიშნავს. ჰასტ, ცხენია. კო, ხა, ხონა, მამალი. და ზემოთ, პრიმა დონა. ასე ხედავენ შვედი ბავშვები ალა ბორისოვნა პუგაჩოვას. სტოკჰოლმის მეტრო ძალიან ლამაზია, მაგრამ $100-ით აქ ბევრს ნამდვილად ვერ ივლი. ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში გასვლა თითქმის $10 ღირს.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: სტოკჰოლმი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძვირესი ქალაქია. ყველაზე იაფად ღამის გასათევი შეგიძლიათ 15 გრივნად, მხოლოდ დორმიტორიუმში იშოვოთ.
0: კამაკარგატანის ქუჩა.
2: ვიპოვე. უკაცრავად, რა ღირს ღამის გათევა? 15 ევრო, არა?
0: დიახ, 15.
2: საკმაოდ ძვირია ჩემთვის, მაგრამ ამაზე იაფად ნამდვილად ვერაფერს ნახავ. დორმიტორიუმი პატარა ოთახია, სადაც ორსართულიანი ლოგინებია ჩამწკრივებული. 10 კვადრატული მეტრის სიბიბის ოთახში შეიძლება 20 ადამიანი მოთავსდეს. აი ეს იყოს. რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ ლოგინს ავირჩევ?
0: ეს არჩიეთ, კი ბატონო.
2: აქ სინათლეც მაქვს. შეგიძლიათ წიგნით წაიკითხოთ, ტელეფონი დაატენოთ. და ნივთების შესანახად პატარა კარადაც მაქვს. ერთი სიტყვით მთელი სასტუმროა. ამ ლოგინს ავიღებ.
0: აქ შეგიძლიათ უფასოდ მიირთვათ ჩაი ან ყავა.
2: ხო, უფასო მომწონს.
0: შაქარიც აქვეა.
2: მაქვს დასაძინებელი ადგილი, სამზარეულო და ულიმიტო ჩაი და ყავა. მეტი რა უნდა ვინატრო, როდესაც ნახევარზე მეტი ფული უკვე დახარჯული მაქვს. როგორც ვიცი, სასმელთან დაკავშირებით აქ პრობლემებია. ვიცი, რომ მაღაზიაში ალკოჰოლს არ ყიდიან და ხალხი მას სპეციალურ ადგილებში ყიდულობს.
0: ყიდვა შეგიძლიათ?
2: შეიძლება.
0: არის გარკვეული მაღაზიების ქსელი, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ, მაგრამ მხოლოდ გარკვეული სახის და უქმეებზე გაყიდვა აკრძალულია.
2: ესე იგი, შვედები უქმეებზე არ სვამენ?
0: შვედები არაკს ადრე აკეთებენ.
2: ეს კარგი იდეა.
0: ეს წესი მთელ სკანდინავიაზე ვრცელდება.

0: წინააღმდეგ ბრძოლის ასეთი მეთოდია?
1: შვედებს ალკოჰოლისტთან პრობლემები აქვთ. ამის გამო და
2: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: თუ სტოკჰოლმში ბევრი ფულით მოგზაურობთ, საუკეთესო იდეა რესტორანი აიფურია.
0: რესტორანი აიფური.
1: შვედეთში მხოლოდ ამ რესტორანში შეძლებს და აგემოვნოთ ნამდვილი ვიკინგების კერძები. მხოლოდ აქ. ძალიან ლამაზია. მიყვარს ასეთი ადგილები. საოცარი გარემოა.

0: დარბაზში სინათლე არ არის. რესტორანი მთლიანად სანთლი შუქით არის განათებული. სანთლები ღორის ტყავის აბაჟურით არის გაკეთებული. კედლებზე ვიკინგების ჩაფხუტები და ფარები კიდია. სტუმრები კი სკამებზე გადაფარებულ ცხვრის ტყავის დასაჯდომებზე შედან. სამზარეულოს მენიუში შედის ის საკვები, რომელსაც ვიკინგები ძალიან დიდი ხნის წინ მიირთმევდნენ. აქ არის ხორცი, თევზი, სოკო. ნახოთ, რა სჭამდნენ ისინი. აქ ცხვრის ხორციც არის. ის განსაკუთრებული რეცეპტით არის მომზადებული ღუმელში. თხის რძეში შემწვარი კალმახი. მთლიანად გამომცხარი ტახის ბარკალი. ქაშაყის არის ტკბილ თაფლის სოუსში. ნახავთ დამარინადებულ კურდღლის და სოუსში შემწვარ ირმის ხორცსაც. სკანდინავური სამზარეულო საკმაოდ უცნაურია. ყველაფერი ცხარე და მარილიანია. კერძებს მოყვება ტკბილი სოუსები ან უბრალოდ ჩვეულებრივი მურაბა. ხილი ჩირის ან ჩათუშურის სახით არის წარმოდგენილი. თითეული კერძი ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. რესტორანი შვედური მაგიდის პრინციპით მუშაობს. ეს ტრადიცია სწორედ ვიკინგებისგან მოდის. მაგიდაზე უზარმაზარი ჯამები დგას სავსე საჭვლით. მიდი და აიღე რაც გინდა. კერძებს ზეპირად ვარჩევ. ეს ხორცის ბურთულებს გავს. წავიდეთ, სიამოვნება მივიღოთ. გავსინჯოთ. სტორნიუგატანის ქუჩა.
1: სტოკჰოლმში გარეთ არავინ იკვებება. რესტორნები ძალიან ძვირია, მაგრამ არის ერთი ვარიანტი. ამ ქუჩაზე თურქული რესტორანია, სადაც შედარებით იაფად შეიძლება დანაყრება. გამარჯობა, როგორ ხარ? გმადლობ, კარგად. შეჯამ რამეს? ხო, შეა, მაგრამ რაღაც მინდა გკითხოთ. ხორცის ბურთულები გაქვთ? რა თქმა უნდა. ჩემი ბიუჯეტის მიუხედავად მინდა რამე ტრადიციული გავსინჯო. ხორცის ბურთულები შვედების ნაციონალური კერძია. მას, რა თქმა უნდა, ღორის ხორცისგან ამზადებენ. ბურთულები კარტოფილთან და მურაბასთან ერთად მომიტანეს. ხორცი და მურაბა. ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, შვედებისთვის კი ჩვეულებრივი ამბავია. ხორცი გემრიელია. ჯემს ცოტათი თავის გემოზე მიხავს. ამიტომ სოუს არ მივაყოლებ. ტრადიციული სამზარეულოს მენიუთი დატვირთული რესტორანი ბევრი არ არის. ემიგრანტები და ღარიბი ხალხი ძირითადად ამერიკული პრინციპით იკვებებიან. საშუალო ფენისთვის ქალაქში უამრავი იტალიური კაფე და პიცერია. მხოლოდ მდიდრები ახერხებენ ტრადიციულ რესტორნებში შესვლას.
0: ყველაფერი ძალიან გემრიელია. თავი ის არის, რომ ნატურალური პროდუქტი იგრძნობა. კერძებს არავითარი დანამატი არ აქვს. შეიძლება მხოლოდ მარილი იყოს. სხვა მეტი არაფერი. გადახდის სისტემა ძალიან მარტივია. შვედური მაგიდის მენიუში ფიქსირებულ თანხას 72 ევროს იხდი. მიირთვით რამდენიც გინდათ. სასმელები კი ცალკე უნდა შეუკვეთოთ და ცალკე გადაიხადოთ. ეს ხომ მარტინ ერიქსონია. დიდი ხანი ვფიქრობდი, საიდან მეცნობოდა. ჯგუფი ტაიფი, Here I Go Again, 1999 წელი. მარტინ ერიქსონი ერთდროს ძალიან პოპულარული ჯგუფის ტაიფის სოლისტი იყო. აღმოჩნდა, რომ მარტინი რესტორნის მფლობელია, მაგრამ მარტინს არ ყოფნის ძვირიანი რესტორნის უფროსობა. ის ჩართულია კერძების მომზადების პროცესშიც. დგას სალაროსთან და ყველა კლიენტს ეკონტაქტება. სტუმრებს ექსკურსიასაც უტარებს. და თქვენ პროდუქტების შერჩევაშიც იღებთ მონაწილეობას. სინჯავთ ყველაფერს და იცით, როგორია თქვენი კერძები.
1: თითქმის ყველაფერს ვაგემოვნებ.
0: როგორ ჩანს, ბევრი სტუმარი ყავთ.
1: ორ შაბათს და სამ შაბათს ცოტა ხალხია. დანარჩენ დღეებში სავსეა ხოლმე.

0: მარტინი ვიკინგების ნამდვილი თაყვანის მცემელია. მან კარგად იცის, როგორ უნდა მომზადდეს ხორცი სკანდინავურად და როგორ ჩაიდოს ქაშაყი თაფლის სოუსში.
1: ჩემი ხორცის ბურთულები 79 კრონა ღირდა. სხვა რამე გამოვიდა.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: კამა კარგატანის ქუჩა.
1: ძალიან დავიღალე. ფეხს ვეღარ უგრძნობ. მეძინე

0: ძალიან დავიღალე. ფეხს ვეღარ უგრძნობ. მეძინე. სასიამოვნოა. Андрей? Криси? Сасиямоуна.
1: Не знаю, может,
0: Паблузи албат дроис цвалебадома мимокмеда. Из мтели раме гаучереблад укравда.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: ინტერჰოსტელი.
2: დილამში დაბისა. Grand Hotel.
1: გამარჯობა.
2: Sky Bar.
1: შვედები გაგიჟებულები არიან ეკოლოგიაზე. თითოეული მოქალაქე ნაგავს აგროვებს და ყველა მიცის, რამდენ ნახშირო ჟანგს გამოყოფს მისი მანქანა. ერთმა შვედმა ინჟინერმა შიდა წვის ძრავიც კი გამოიგონა, რომელიც გამონაბოლქვი აირით იმუშავებს, მაგრამ ეს პროექტი ჯერ არ ამოქმედებულა. სრუტის გასწვრივ ხიდის მშენებლობის პროექტი მკაცრად გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ ხიდის აშენება ბალტიის ზღვის მარილიანობასა და ჟანგბადის ბალანს დაარღვევდა.
0: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: გლობენ არენა.
2: თქვენ წინაშეა საკონცერტო სპორტული დარბაზი გლობენ არენა. ეს უნიკალური შენობა და აი რატომ. ის მზის ფორმის არის და მთლიანად მზის სისტემის გიგანტურ მაკეტს წარმოადგენს. პლანეტები მზის სისტემაში პროპორციულად არის განლაგებული შვედეთის სხვადასხვა რაიონებში. რამდენიმე მათგანი პირდაპირ სტოკჰოლმშია. ესენია მზესთან ახლოს მყოფი პლანეტები. დედამიწა ვენერა და მერკური. პლანეტების ზომებიც პროპორციულია. მერკური 25 სანტიმეტრის დიამეტრის, დედამიწა 68 და მთვარე 18 სანტიმეტრის დიამეტრის არის. ეს ნამდვილად გენიალურია. შენობაში ჰეროიკული ხასიათის მუსიკა ისმის და ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სამყაროს გადასარჩენად მივდივარ. გარშემო შენობას შეგიძლიათ ასეთი სპეციალური კაფსულით შემოუაროთ. თავი კოსმოსურ ხომალდში მგონია. ზემოდან ქალაქზე არც ისე ცუდი, მაგრამ არც შესანიშნავი ხედი იშლება.
0: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: აის ბარი.
1: სტოკჰოლმში უამრავი საინტერესო ადგილია. მათ შორის არის პირველი ყინულის ბარი. ყინულის ბარში ყველაფერი ყინულის არის. სტუმრებს სპეცტანსაცმელს ურიგებენ. ეს ხუმრობა არ გეგონოთ. ბარში -5 გრადუსია, ამიტომ შიგნით შესვლა სპეციალური ტანსაცმლის გარეშე შეუძლებელია. აი აქ ყველაფერი ყინულის არის. ესეც ყინულია. ბარის მაგიდაც ყინულის არის. რამდენიმე ტონა სუფთან მშრალი ყინული ბარის კედლებისთვის და ავეჯისთვის რეგულარულად ჩამოაქვს ლაპლანდიიდან. ყინული რომ არ დადნეს ბარში, ტემპერატურა ზამთარ-ზაფხულ -5 გრადუსია.
2: რასინებებთ? არაღს?
1: არა, არაყი არ მინდა. მაინტერესებს. ეს ალკოჰოლია?
2: ეს ჩემი საყვარელი სასმელია, ლაპლანდია.
1: ჭიქები ყინულის არის. საღებავი ცავზე კუბები გეგონებათ.
2: ნახმარ ჭიქებს პირდაპირ ქუჩაში ვღრით.
1: აქ ყველაფერი კარგად არის გათვლილი. ყინულის ჭიქით -5 გრადუსში დიდხანს ვერ გაჩერდები.

0: სასმელსაც ბევრს ვერ დალევთ. ერთი ჭიქა და მორჩა. თუ სტოკჰოლმში მოხვდებით, აუცილებლად შემოდით ამ ბარში და გაიყინეთ.
1: ჰალარ ვარფსვაგენის ქუჩა. დასანანია, რომ ოქროს ბარათი მეარ მაქვს. სიამოვნებით მოვივლიდი შვედეთის ყველა მუზეუმს. წავიდოდი ხელოვნების, ვიკინგების კოსტიუმების, ვიკინგების კოსტიუმების შემქმნელის და კიდევ უამრავ მუზეუმში. შესანიშნავი გადაცემა გამოვიდოდა. სამწუხაროდ მე მხოლოდ $100 მაქვს. ასე რომ მხოლოდ ერთ მუზეუმში შევა, სადაც მხოლოდ ერთი ექსპონატია. ამ მუზეუმში მხოლოდ ერთი ექსპონატი დგას. სამაგიეროდ როგორი? ეს უზარმაზარი იალქნიანი და ყველაზე ცნობილი გემია შვედეთში. ხომალდს უცნაური სახელი ვაზა ჰქვია. ეს მე-17 საუკუნის ერთადერთი იალქნიანი გემია, რომელმაც დღემდე მოაღწია. თანის თავისი ზღვაში გასვლის პირველივე დღეს ჩაიძირა. გემი წყალში ჩაუშვეს, მან ნაპირიდან რამდენიმე კილომეტრი გაცურა, უცებ ზღვაში ქარიშხალი ამოვარდა და ღია სარკმელებიდან ხომალდზე წყალი შევარდა. გემი მალე ჩაიძირა. გემთან ერთად კი ნახევარი ეკიპაჟიც. მოგვიანებით გაირკვა, რომ გემს არავითარი შანსი არ ჰქონდა. ხომალდის აგებაში მონაწილეობა თავად მეფე გუსტავ ვაზამ მიიღო, რომელსაც გემთმშენებლობის არაფერი გაეგებოდა. ხომალდის ხვიდან ამოყვანის შემდეგ ის გარედან სპეციალური სითხით გაფოხეს, რომ ხე არ დამპალიყო. დღეს მუზეუმში სპეციალური გარანტება და ტემპერატურაა შენარჩუნებული იმისთვის, რომ ხომალდი არ დაზიანდეს. ჯეკი ბეღურას რომ ენახა, ეს ხომალდი ასე იტყოდა: მეგობრებო, ძალიან მაგარია.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: ნიუბროგატანის ქუჩა.
0: მე დიზაინერული ნივთების მაღაზიაში მოვედი. სტოკჰოლმში ასეთი მაღაზია ძალიან ბევრია. ის ასევე ქალაქის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. დიზაინის სამყაროში არსებობს ტერმინი შვედური დიზაინი. ეს უნიკალური მოვლენაა. მისი უნიკალურობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მარტივი ნივთებისგან ქმნიან განუმეორებელ და ორიგინალურ ნივთებს. აი მაგალითად ჩვეულებრივი საჭრელი დაფა. ის არაფრით განსხვავდება დანარჩენი დაფებისგან. ჭრით ბოსტნეულს, შემდეგ ქვაბში ყრით და გვერდიდან პროდუქტის ნაწილები იყრება. და იცით რა მოიფიქრეს შვედებმა? ერთი ხელის მოძრაობით აწევთ გვერდებს და ყველაფერი ქვაბში ჩაიყრება. როგორ ჩანს, შვედებს მალე ბეზრდებათ ერთი და იგივე მარტივი ნივთების გამოყენება. თეფშების, კოვზების ან ავტოკალმების. ისინი ხშირად იგონებენ ახალ-ახალ თეფშებს, კოვზებს, ჭიქებს, ჩანგრებს და უამრავ სხვა რამეს. ეს ჭიქა ყველაზე კრიოტიული ჭიქების ათეულში შედის. თითქოს ერთჯერადია, მაგრამ სინამდვილეში ფაიფურისგან არის დამზადებული. წარმოგიდგენიათ? პატარა დეტალია, მაგრამ ორიგინალური. თავი არ აგერიოთ და ჭიქა ნაგავში არ გადააგდოთ. სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ოქროს ბარათით მხოლოდ დათვალიერება კი არა, ყიდვაც შემიძლია. შეხედეთ, რა ლამაზი მაკრატელია. წვანილის დაჭრა თუ მოგინდებათ, დარის გამოყენება არ არის საჭირო. შეგიძლიათ მაკრატლით დაჭრათ. მგონი სასწაულია. შვედური დიზაინი იმითაც არის გამორჩეული, რომ დიდი ხანი უნდა არჩიო, რას რისი დანიშნულება აქვს. ეს ჩვეულებრივი ლარნაკებია. ლარნაკს ცხელი წყლით ავსებთ. აი სქემა აქ არის. ის იბერება. შემდეგ გადმოაქცევთ ცხელ წყალს, ავსებთ მას ცივი წყლით და მასში ყვავილებს ათავსებთ. აი ლარნაკიც გამოდის.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: სტორტოგეტის მოედანი.
1: მე მგონი საშობაო ბაზრობაზე მოვხდი. ჰაერში საოცარი სურნელი ტრიალებს. ამის სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია. საშობაოდ ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ ქუჩაზე ზღაპრული გარემოა. ასეთი ბაზრობების მთავარი გასართობი გარეთ გაშლილი კაფეებია, სადაც ჩაი, ყავა და ცხელი გლინტვეინი იყიდება. სტოკჰოლმიც არ აღმოჩნდა გამონაკლისი. გლინტვეინი ვიყიდე, ქიშმიში, ნუში და უალკოჰოლო ღვინო. შვედეთში ქუჩაში ალკოჰოლის გაყიდვა ხომ აკრძალულია. შობის დღესასწაულზე სტოკჰოლმში ჩამოსვლას ნამდვილად არ გირჩევს. შობა შვედებისთვის ოჯახური დღესასწაულია, ამიტომ ყველა კლუბი, კაფე და რესტორანი იკეტება. ტრანსპორტიც კი შემოკლებული გრაფიკით მოძრაობს.

0: ჩემნაირი პალტუაცია. წავედით.
1: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
2: ძერფასო მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ყველა ქალაქში თქვენთვის 100 დოლარს ვტოვე. ჩემი აზრით ეს შესანიშნავი საშობაო საჩუქარი იქნება. ჩაიწერეთ ჩვენი განძის კოორდინატები. სტოკჰოლმი, ჰამლესტანის რაიონი. პრესტ ჰატონის ქუჩა, 20-ე სახლის შუაში, დიდი ნაპრალია. სწორედ იქ იქნება დამალული ბოთლი. როდესაც ბოთლი პოვნით, გადაიღეთ ფოტო ან ვიდეო და გამოაგზავნეთ წერილში მითითებულ მისამართზე.
0: სტოკჰოლმი ძალიან ძვირი ქალაქია. 100 დოლარად თავის გატანა თითქმის შეუძლებელია. 14 დოლარი ღმერთო ჩემო.
2: მაგრამ ამ ქალაქის ნახვა ნამდვილად ღირს. აქ ნებისმიერი უმარტივესი ნივთიც კი გაგაოცებთ. ჩვეულებრივი ყოფით ის აგნები ნამდვილი გამოგონებაა. ჭიქა ყინულისგან არის. წარმოგიდგენიათ?
0: ასე რატომ ექცევით?
2: კერძები.
0: კარგი სუნი აქვს. ტრადიციული ხორცის ბურთულებია.
2: და რესტორნის ფლობელებიც კი. ყველაფერს ინჯავთ?
0: თითქმის. თითქმის ყველაფერს.
2: ნამდვილი კარსონის სახლი ვიპოვე.
0: გონია რომ კოსმოსურ ხომალდში ვარ.
2: კედლები წინულისაა.

0: მეგობრებო, ეს ხომ ძალიან მაგარია. $100 ძალიან გამიჭერდა. ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელი ვიტრო ლოგინით თითქმის $25 დამიჭდა. ასევე $20 დავხარჯე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ექსკურსიებით საკმაოდ ძვირი აღმოჩნდა. თითქმის $19 გადავიხადე გლობალ არენას ბილეთში და $16 ხომალდის მუზეუმში. რაც დამრჩა ყველაფერი წამში დავხარჯე. თითქმის მშიერი ვიყავი.
1: სტოკჰოლმში თითქმის $4000 დავხარჯე. ყველაზე ძვირი სასტუმროს ნომერში გადავიხადე. ორ დღეში $2600. მანქანის დამძღოლის დაქირავება $750 დაჯდა. დანარჩენი წვრილმანები, რესტორანი, ყინულის ბარი და ექსკურსიები. მოკლედ, ყველაფერი როგორც ყოველთვის.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: კუნგს გატანის ქუჩა.
0: რამდენი ხანი უნდა ველოდო უკვე გავიყინე. რა თქმა უნდა.
1: გამარჯობა.
0: მიხარია შენი ნახვა?
1: მეც მიხარია. ანდრეი, მითხარი, როგორ მოგეწონა ეს არაჩვეულებრივი ზღაპრული ქალაქი?
0: მინდა გითხრა, რომ ის არაჩვეულებრივად ზღაპრულად ძვირიც არის. მხოლოდ ორი რაღაცის ნახვა მოახერხე. მუზეუმში ვიყავი და სტოკჰოლმის ხედით დავდგები.
1: არ დამიჯერებ, მაგრამ მე იმდენად მომეწონა, რომ სახურავებზეც კი ვიარე, წარმოგიდგენია? ძალიან ვინანე, რომ მე უკვე დიდი ხანია ბავშვი აღარ ვარ. და კარლსონი ვერ ვნახე. სამწუხაროდ.
0: აქ სახურავზე საძრომიალოდ ჩამოხვედი. ჟანა გეთქვა და კიევშიც აგიყვანდი სახურავებზე და სადარბაზოებსაც დაგათვალიერებინებდი. სარდაფებშიც ჩაგიყვანდი. შენ მხოლოდ ჩემთან უნდა მოსულიყავი. კარლსონსაც განახებდი და ელფებსაც. ჩემთან რაიონში ისეთი ელფები და გნომები ცხოვრობენ,

0: Guten Tag. Albert Citrom. Tuks Napolis Italiuri Pesrebi aks. Magrab avzadebs mas kervonuli kompania Deutler. Romeritz natural productabis global ginzarvebelia da asos dat kehana shibusho.
1: Bizitolap.
0: Quinto Bagisinjob Tuks Napoli President Biden.
2: Yes. Tetr sakhshi Marto Tuks Napolis swamt svas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯანმრთელობის პრინციპულად უნებელია.
0: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
2: დრეს დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
5: ერთი რამ უნდა დავინახოთ ჩვენ. ივანიშვილს არ შეუგზავნია არანაირი წერილები, რომელიც შეუგზავნა კობახიძემ დმანეს გაიგო დღეს და ამიტომ მოხდა, რომ იცოდე.
6: ხო, მე მაშინ ვერ გეთანხმები, გონია რომ ივანიშვილის გარეშე არაფერი მოხდა.
5: არა, მოხდა მის გარეშე. ნუ გეთანხმები, თქვენ თავს იტყუებთ და შეკავთ ამომრჩეველი და ხალხი შეცდომაში.
6: რატო იქნებ თქვენ შეკავთ ეს?
5: მე მაგარი
6: ვარ.
5: მე ჩემაზგეო.
6: ჩვენ არ ვიცით.
5: მე ჩემაზგეო. თქვენ შეკავთ შეცდომაში და ეს ვნებს პოლიტიკას. გაიგო ივანიშვილმა რომ მისი სახელი შევიდა წერილი, იმიტო გაუშვეს დინარაძე და ამას კიდე ბევრი პროცესები მოყვება დაინახავთ. ეს იყო ხაფანგი, რომელიც ამან გაიგო. მისი სახელი შეუგზავნეს და თავიდან ვერ გაირკვია ღარიბაშვილი ივანიშვილს წერდა ამ წერილებს პირველ რიგში და გაიგო იმან რა ხდება. და უკვე გარკვეული ქონდა ეს ერთი თემა. და მეორე საკითხი ისაა, რომ ეს არნიშნავს, რომ ივანიშვილი დღეს ის პოლიტიკურ ჭადრაკს კარგად თამაშობს, ჭკვიანი კაცია და არნიშნავს, რომ ახალ თამაშს არ ააწყობს. დღეს სხვა რეალობა დადგა. პოლიტიკა, აი როგორ ჟურნალისტიკა. შენ იღვიძებ, ახალ ამბებს იგებ. გაიგე ახალი ამბავი, დაიჭერეს გია ბარამიძე პირველ კითხვას ამას. ესეა პოლიტიკოსიც, კაცო. ესეა ბიზნესმენიც. ახალი ამბავია, ახალი რეაგირება.
6: ახალი თამაში შეიძლება ააწყოს ივანიშვილი.
5: აკ იცით რა, ამ რეალობაში არა მარტო ივანიშვილი, მე გეუბნებით რომ სააკაშვილი ციხიდან ცდილობს ახალი პოლიტიკური თამაშის აწყობას და აკეთებს ამას თავის მიმდევრებში და თავის სეგმენტში. ივანიშვილი მინიმუმ 6 კომბინაციას მაინც ხედავ, რასაც არ მინდა ხამაზე მოუყვე. ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს ვაგებთ, ხედავთ ახალ რეალობას და ვთავაზობთ ღარიბაშვილს, ამიტომაც ჩვენთან მოდი ივანიშვილი, ჩემი აზრით ან უკვე დაწყებული აქვს, ან დაიწყებს და მე მინიმუმ 6 ვარიანტს ხედავ, რას გააკეთებს. და დავინახავთ ამას, მე რო ხარ ვიმარჩიელო, გამოჩდება ეს ყველაფერი.
6: თუ დავშვა, წარმოვიდგეთ, რომ ღარიბაშვილი
5: ეს ნორმალური პროცესია.
6: ერთვება ოპოზიციურ მხარეს, ან თქვენ მხარეს მაგალითად, ან ოპოზიციაში გადავაღიათ. იმას შეუძლია, რომ ქართულოცებას ბევრი ხმა წაართვას. ანუ იგივე ივანიშვილს.
5: ხმას ჩვენ წავართმევ ბევს ღარიბაშვილთან ერთად, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება დღეს ჩამოშლილ მდგომარეობაშია. რომ არა ივანიშვილი მარტო ქართულის ნება საერთოდ ვერაფერ ხმებს ვერ აიღებს.
6: ნუ ეგ გასაგებია.
5: იმიტომ რომ კობახიძემ რაც შეძლო, ყველაფერი დაანგრეა, ყველაფერი გააფუჭა და თვითონ ივანიშვილიც კატასტროფის წინაშე დააყენა. ეს ერთი თემა, ამიტომ იქ ხმის წართმევა კი არ არის, იცით როგორ არის? გახსოვთ მოქალაქეთა კავშირი, რომელიც მხოლოდ შევარდნაძეზე იდგა. გადადგა შევარდნაძე და ორ დღეში გაქრა მოქალაქეთა კავშირი. აქაც ეგეთ სიტუაცია. თუ ივანიშვილი უარ სიტყვის ქართულ ოცნებაზე, ქართული ოცნება ორ დღეში დაიშლება. დაველოდოთ მოვლენებს, ან უარ სიტყვის, ან სხვა კომბინაცია, ბევრი ფაქტორია და იმიტომ. იმიტომ რომ ივანიშვილი ძალიან ძიმე ვითარებაშია და დაპირისპირებაში დღეს ამერიკასთან, რაც მას არ უნდა. არ უნდა, ეს უნდა გვესმოდეს. იმიტომ რომ ივანიშვილი არის პირველ რიგში ბიზნესმენი და ნებისმიერი ფული და ნებისმიერი ბიზნესი დღეს სოფლიოში ნებისმიერი პირველ რიგში ამერიკაზეა მიბმული. არ არსებობს მათ შორის რუსული ბიზნესიც კი თუ ეს რუსეთი ან ჩინური რომ არ იყოს ამერიკაზე მიბმული, იმიტომ დოლარია მთავარი ფული და ყველაფერი იქ არის. ეს ერთი თემაა. ამიტომ არც ერთ ბიზნესმენს მათ შორის ივანიშვილს არ სურს ამერიკასთან ომი და ამ კატასტროფის წინაშე უკვე დააყენა იგი, დააყენა ფაქტობრივად კობახიძის კმედელებმა.
6: ფაქტობრივად კობახიძის ბრალი ეს.
5: ყველაფერი მის ბრალი. თქვენ თუ გინდა ნუ დაიჯერებთ ივანიშვილი, აი თავის დროზე ივანიშვილი ენდობოდა ხუხაშვილს. კითხეთ ხუხა ყველაფერში. ყველაფერში ენდობოდა. ახლა ყველაფერში ენდობოდა კობახიძეს. შედეგი რა მიიღო? ეს ძალიან ისეთი
6: გულუკვილო არ მგონია ივანიშვილი.
5: გულუკვილობაზე არ არის. თქვენ როგორც გინდა ისე იფიქრეთ. მე გეუბნებით ერთ რამეს, რომ სწორედ ვერ ვხედავ ჩვენ სიტუაციას. ივანიშვილს არანაირად არ სურს ეს დაპირისპირება. აქ ახლა სხვა პროცესი მიდის, რომელიც თვითონ ქართულ ოცნებას ვერ გაუგია. არც კობახიძე, არც პაპუაშვილი და არავინ არ ამბობს, რომ ევროინტეგრაცია არ უნდა. არ ამბობს, გაიგეთ ეს. იმიტომ ივანიშვილსაც უნდა ევროინტეგრაციას და ამერიკა. აქ სხვა პრობლემაა. ივანიშვილს რა უნდა, იცი და ევროინტეგრაციაცაც უნდა და ამერიკაც ოღონდ ამ ფეოდალურ მონოფლობებურ წყობის შენარჩუნებით.
7: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ მეცნიერების თქმით, ბავშვებს, რომლებსაც მშობლები და მასწავლებლები ზღაპრებს ხმამაღლა უკითხავენ და მის შინარს მათთან ერთად განიხილავენ, უფრო განვითარებული გონება აქვთ. თანატოლებზე მეტად განვითარებულები არიან ის ბავშვებიც, რომლებიც 5 წლის ასაკში ორ ენაზე მაინც საუბრობენ. ხოლო იმ პატარებს, რომლებსაც მშობლები უხეშად ექცევიან, უყვირიან ან შეურაცხყოფას აყენებენ, აზროვნება უკვე ითდებათ და ახალი ინფორმაციის აღქმა უჭირთ. ჩვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 12 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანის თმის სიგრძე სიცოცხლის განმავლობაში დაახლოებით 7.6 მეტრს იმატებს. ჩვენ თმას ყოველდღიურადაც ვკარგავთ. ზრდასრული ადამიანი დღეში საშუალოდ 100-200, ბავშვი კი 50-80 ღერთმას კარგავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც 96 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში მცხოვრებ ჰერტრუდა ლევანდოვსკის 1951 წლის 4-დან 8 თებერვლამდე უტარდებოდა. ქალს საკვერცხის კისტა ამოკვეთეს. ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პაციენტმა წონაში 280-დან 140 კილოგრამამდე დაიკლო. ცხოველთა შორის ყველაზე მძინარა ცხოველი კოალაა. მას დღეღამეში 22 საათის ძინავს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კოალას სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 15 წელია, გამოდის, რომ მას დაახლოებით 13 წელი ძილში აქვს გატარებული. აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ქვეწარმავლად შავი გველი სახელად მამბა მიიჩნევა, რომელიც სინამდვილეში ყავისფერია და მას მხოლოდ ხახა აქვს შავი. იგი 4.5 მეტრამდე იზრდება. ეს ქვეწარმავალი საათში საშუალოდ 20 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ შავი მამბა აქტიური მონადირეა და ის ძირითადად თაგვებით, შიტებითა და ციყვებით იკვებება. გველი მსხვერპლს ორჯერ კმენს, შხამის მოქმედებას ელოდება და მხოლოდ ამის შემდეგ კლაპავს. მამბა ადამიანსაც საკმაოდ ხშირად ესხმის თავს. სოფლიოში არსებობს ხილის საპოტა, რომელსაც შოკოლადის პუდინგის გემო აქვს. გაგიკვირდებათ და ამ ხილს არა მხოლოდ შოკოლადის გემო აქვს, არამედ მისი შიგთავსი, ტექსტურა და შემადგენლობა შოკოლადის პუდინგის მსგავსია.
8: ხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევა ზლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ანუ სურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი, სთქვით ლექსები, აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწა მეჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოვკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინორეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახლდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა: ბიალონი, კინორეჟისურის შესახებ, რაში

მონოლოგი, ლექსები. რეზოესაძეს მიღებული აქვს სამი უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და ხუთი საერთაშორისო პრიზი და ორი საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზოესაძის ვარსკვლავი. რეზოესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთ მათგანს 2 დღე უცხო ქალაქში $100 გაქონდა თავი. მეორე კი უამრავ ფულს ხარჯავდა, რომელიც ოქროს საკრედიტო ბარათზე ინახებოდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათი მოგზაურეს კატმანდუში და ჰავანაში. პარიზში და ჩიკაგოში. ამსტერდამში და დუბაიში. დღეს სეზონის უკანასკნელი მოგზაურობა. როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს მონეტის ორი მხარე გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. გერბი ან საფასური. ლაპლანდია.
1: რას ასაცილოა შეხედე?
2: მომწონს. როვანიემის აეროპორტი.
1: მეგობრებო, მსოფლიოში მხოლოდ ერთადერთ აეროპორტში ნახავთ პასპორტში სანტა კლაუსის გამოსახულების ბეჯეც. მხოლოდ აქ, ლაპლანდიის დედაქალაქში, როვენიემში.
2: ჩვენ დღეს სწორედ აქ, ლაპლანდიაში ჩამოვედით.
1: მხოლოდ აქ დადიან მარხილში შებმული ძაღლებით და ირმებით.
2: მხოლოდ აქ ცხოვრობს ნამდვილი სანტა კლაუსი და თოვლის დედოფალი.
1: მხოლოდ აქ შეგიძლიათ ნამდვილი ჩრდილოეთის ნათების ნახვა.
2: მიდი, დროზე ააგდე მონეტა.
1: გერბი,
2: საფასური.
1: ჩუმან არაფერი თქვა. მხოლოდ აქ ეს ურკჩანთა 2 დღის განმავლობაში ჟანასთან დარჩება.
2: ანდრეი, მოიცადე, არ წახვიდე. მოიცადე.
1: წარმატებები.
2: საახალწლო გადაცემისთვის ფინეთის ყველაზე საინტერესო მხარეს შევარჩიეთ. ეს ლაპლანდია. ნამდვილად ზღაპრული, დათოვლილი მხარე, სადაც ჩრდილოეთის ირმები და თავად სანტა კლაუსი ცხოვრობს.
1: მე ნამდვილი სანტა კლაუსი ვარ.
2: სწორედ ამიტომ ჩვენი გადაცემა 31 დეკემბერს ლაპლანდიაში ჩამოვიდა. საახალწლო საოცრებების და ზღაპრების მოლოდინში.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია. ლაპლანდია ევროპის უკიდურეს ჩრდილოეთით მდებარეობს. აქ მზე 11 საათი ამოდის და შუა დღის შემდეგ ჩადის. ახლა 11-ის ნახევარია.
1: როვანიემის აეროპორტი.
0: მაგარია. ასე გამოიყურება კეთილი ფინური დილა. მე საუკეთესო მანქანა ვიქირავე, რაც ამ ადგილებში ნამდვილად არ არსებობს. ეს A-კლასის აუდია. საუკეთესო არ არის, მაგრამ ორი დღით ნამდვილად კარგი არჩევანია.
1: $100 ევროპაში 76 ევროს ტოლია. მე ზუსტად თესთან ხა მივიღე და უფლება მაქვს სრულად განკარგო. ავტობუსი 7 ევრო ღირს. ლაპლანდია ძალიან ძვირი მხარეა.
0: როვანიემის აეროპორტი.
1: ამბობენ, რომ ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელის ფასი აქ 30 ევროდან იწყება. საახალწლოდ ფასები ალბათ გაურმაგებულია. იმასაც ამბობენ, რომ 15-20 ევროზე ნაკლებად ვერსად ვერ შეჭამ. მოკლედ როგორც ვატყობ, წინ ძალიან რთული 2 დღე მელის.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: გზაში ლაპლანდიის შესახებ მოგიყვებით. თითქმის მთელი ლაპლანდია ჩრდილოეთ პოლუსის არქტიკულ წრეზე მდებარეობს. ეს არის ველური ადგილი, სადაც ხშირი ტყეები, მარადიული ზამთარი და ყინული მეფობს. ეს საოცრად უჩვეულო, თითქმის ჯადოსნური მხარეა.
2: ზაფხულში აქ მთელი ღამე ცაზე მზე კაშკაშებს. ზამთარში კი ის შეიძლება საერთოდ არ ამოვიდეს ჰორიზონტზე. ეს ის ადგილია, სადაც საოცარი ჩრდილოეთის ნათება. ლაპლანდიიდან არ წავალ სანამ მას არ ნახავ.
1: ფინური მხარის ლაპლანდიის დედაქალაქი როვანიემია. მოსახლეობა 60000 ადამიანს შეადგენს. სწორედ აქედან იწყება ჩვენი მოგზაურობა ლაპლანდიაში.
0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: კოსკი კატუს ქუჩა.
1: ლაპლანდიაში მზიანი დღის ნახვა მხოლოდ 1 საათით არის შესაძლებელი, მაგრამ ეს დრო საკმარისია, რომ ქალაქი დაათვალიეროთ. წამოდით. ქალაქში მხოლოდ 3 ღირსშესანიშნაობაა. მდინარე კიმიოკიზე გადებული ხიდი, მუზეუმი არქტიკუმი და მონუმენტიანი ცენტრალური მოედანი. 2006 წელს ევროვიზიაზე გამარჯვა ჯგუფმა ლორდებმა. თუ გახსოვთ, ისინი უცნაურ კოსტუმებში იყვნენ გამოწყობილები. ზომბის და ვამპირების ფორმები ეცვათ. მას შემდეგ ამ მოედანზე მონუმენტი დაიდგა, რომელსაც გამარჯვებული ჯგუფის სახელი ლორდი დაარქვეს. აი მათი ხელისანაბეჭდები. იცით, რომ ჯგუფის წევრებს კოსტუმების გარეშე ხალხში გამოსვლა ეკრძალებათ. ხელისანაბეჭდებიც კი კოსტუმებით აქვს დატოვებული. შეხედეთ. მოდით დავსტუმრობთ ყოველ. რომანიემში არავინ ჩამოდის ლორდების მონუმენტის ანახავად. აქ ყველა იმისთვის ჩამოდის, რომ პირადად ნახოს სანტა კლაუსის ოფიციალური სოფელი. მისი რეზიდენცია ქალაქიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. დღეს აუცილებლად ჩავალიქ. ნახოთ რა ხდება. სიცივეს თუ არ ჩავთვლით, რომანიემი სასიამოვნო ქალაქია. ქუჩაში დიდხანს ვერ გაძლევთ. კაფე მუტერი.
2: ლაპლანდია ძალიან ძვირიანი მხარეა. ნორმალურად რომ ისადილო, მინიმუმ 40 ევროა საჭირო. ჟანაკი ძალიან სუსტი და ნაზიქალია, რომელიც დიდხანს ვერ გაძლებს ყინვაში. თან დღეს ახალი წელია. ამიტომ მე მასზე ძალიან ნერვიულობ. მაგრამ არც ისე.
1: ამასობაში გავიყინე და გასათბობად კაფეში შემოვედი.
2: კაფე კარგო.
1: მინდა გავარკვიო, ნამდვილად ასეთი ძვირია თუ არა რომანიემში. სიმართლე აღმოჩნდა, პატარა ღვეძელი 5.5 ევრო ღირს, ერთი ფინჯანი ყავა კი 4. იმაზე ფიქრის კი არ მინდა, რა ღირს სრულფასოვანი სადილი. ალბათ საუზმის გარეშე მომიწევს დღის დაწყება. ძალიან ცოტა ფული მაქვს, არადა ძალიან შეა. კარგი.
3: თქვენთვის უფასოა. ახლა ხომ შობა. გებატიშავით.
1: ეს იმჯადოსნური და ზღაპრული თავგადასავლის დასაწყისი იყო. რაც მომდევნო 2 დღის განმავლობაში თავს გადამხდა. ის გადამრჩენოდა, ჩუმად დამჯდარიყავი და დამტკვარიყავი ჩემი მდიდრული საუზმით. ეს მისტიკის დასაწყისი იყო.
0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: ხიდი ядкан კუნთილია.
2: ქალაქი 1 საათში დავათვალიერე და მივხვდი, რომ აქ აღარაფერი მესაქმებოდა. აქ ამისთვის არც ჩამოვსულ ვარ და გადავწყვიტე ქალაქის შემოგარენი დამეთვალიერებინა. დავათვალიერებ ყველაფერს დაწყებული გაუვალი ტყეებით, დამთავრებული გაყინული ტბებით.

0: სანტა კლაუსის სოფელი ძალიან კარგია, მაგრამ ღამის გასათევზე უნდა ვიზრუნო. ქალაქში სეირნობისას გავიგე, რომ როვანიემში ერთადერთი ჰოსტელია. ღამე ჰოსტელში არც მეტი, არც ნაკლები 48 ევრო ღირს. ყველაფრისთვის მზად ვარ, ოღონდ ლორდის მონუმენტთან არ მომიწიოს ღამის გათენება. მაგრამ არ გამიმართლა. აღმოჩნდა, რომ ჯერ კიდევ აგვისტოდან ყველა ადგილი დაკავებულია. წარმოდგენა არ მაქვს, რა უნდა ქნა. იქნებ პოლიციის განყოფილებაში გავათენო ღამე. ძალიან ცივა.
1: მანქანაში თბილა და ძალიან კომფორტულია. ის სწრაფიც არის, მაგრამ მე ფინეთში ვარ. აქ კი პირველი ტრანსპორტი ირემია.
0: ირმების ფერმა.
1: ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით სასეირნო ირმების ფერმა. ფერმაში მივედი და ირმების ტური შევუკვეთებ. მარხილში შებმულ ირმებს ფინელები არქტიკულ ექსპრეს უწოდებენ. ასეთი ექსპრესი საათში 60 კილომეტრზე მეტს ისრაფეს ავითარებს. ამ დროს მგზავრი მაგრად უნდა მოეჭიდოს მარხილს, რომ მოსახვევში არ გადავარდეს. თავი ბოლიდის მძღოლი მგონია. რა ჯობია ლატლანდიის ტყეში ირმებით სეირნობას. მაშინ ჯობია, წავიდეთ.

0: მარხილი მიმაქროლებს უკიდე განუთეთრ სივრცეში. სამი ირემი, სამი ირემი, დეკემბერი, იანვარი და თებერვალი.
1: სანტა კლაუსის სოფელში ავტობუსი დადის. ბილეთი 5 ევრო ღირს. დამელოდეთ.

0: იცით, ამ მოგზაურობაში ყველაზე ცუდი და უსიამოვნო ხედია. ირემი წინიდან შესანიშნავი სანახავია, ხოლო უკანა ხედზე რა გითხრათ?
1: Ну вот и всё.
0: Моглет. Гасеирнеба დასრულდა. Рамდენი გადავიხადე? Рамდენი? 85 ევრო? Моглет. Велоди, რომ უფრო სწრაფად ვივლიდით, მაგრამ ამიხსნეს, რომ შესაფერისი ამინდი არ არის, რომ ირმებს უფრო სწრაფად ებლოთ. გასაგებია? ხელი არ უნდა ვახლო. Арасодес შეეხო, როდესაც მას უყურებ. Арасодес შეეხო ასე. მას საკმაოდ უხეში თმის ძირი აქვს, როდესაც მას ხელს უსვამ. თმა ტყდება და ირმის კანს აზიანებს. გასაგებია. ირმების პატრონს ვკითხე, კიდევ რამდენი ცხოველი ხავდა ფერმაში? ბანკში რამდენი ფული გაქვს? გასაგებია. მიხვდი, რომ ფინეთში ასეთი შეკითხვის დასმა საკმაოდ დიდი უდაკდობაა. სანამ არ მიყურებს მოვეფერები. რა მოვიდა, სულ უკმაყოფილოა.
2: გერბიან საფასური. ლაპლა

ისგან და ძვირად ღირებული სამი კაფესგან. აქვე არის ფოსტა და სანტა სახლი. სანახავი მეტი არაფერია. ეს ბოძები პოლარული წრის საზღვარია. სვეტის გარეთ თუ დგავარ, ამ წრის გარეთ ვიმყოფები. ახლა კი უკვე შიგნით ვარ. წარმოგიდგენიათ? ნახეთ რა სილამაზეა. უამრავი ტურისტი ჩამოდის ამ ადგილას, რომ ნამდვილი სანტა კლაუსი იხილონ. ეს მისი სახლია. წამოდით ნახოთ რა ხდება. ყველა ქვეყანაში სანტა სხვადასხვანაირად ეძახიან. ესპანელები მამა ნოელს, იტალიაში წმინდა ლუკას, ჩვენთან თოვლის ბაბუას, აქ ფინეთში იოლუპუკის. სანტა კლაუსის რეზიდენცია დიდი საათის მექანიზმს გავს. ყველა პატარას ერთი და იგივე შეკითხვა უჩნდება. როგორ ახერხებს სანტა ერთდროულად ყველა ბავშვის დასაჩუქრებას? პასუხი მარტივია. მას ყველაზე დიდი საათის მექანიზმი აქვს, რომლითაც დროს ანელებს. აი ზუსტად ასე ახერხებს ყველას დასაჩუქრებას. ეს ალბათ სანტას ოთახია. გარეთ ელფი გველოდება.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: ირმები წერნობა არ გამოვიდა. ძავალ, დიდრების კიდევ ერთ გასართობს გამოვწდე. აქ ამ ადგილას ევროპაში ერთადერთი ამეთვისტოს მოსაპოვებელი საბადოა. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ფულის გადახდის შემთხვევაში შემიძლია შახტაში ჩავიდე და ქვა თავად მოვიპოვო. შახტაში აი ასეთი საოცარი ტრანსპორტი ჩავა. რა თქმა უნდა, ლიმუზინი არ არის, მაგრამ სხვა ტრანსპორტით აქ ვერ ჩახვა.
2: ლუსტო საბადო.
1: აი ესე. აქედან შესანიშნავი ხედი იშლება. ულამაზესია. ლაპლანდია განთქმულია თავისი ძვირფასი ქვების საბადოებით. როგორც ტურისტულ ბროშურებში წერენ, აქ შეგიძლიათ ნახოთ და თან წაიღოთ ხელის გულის ხელად ძვირფასი ქვა.

ალბათ სიმბოლურია, რომ ძვირფასქვას სწორედ აქ, ასეთ ულამაზეს ადგილას მოიპოვებენ. 60 ევროს გადახდის შემდეგ შეგიძლიათ მაღაროში ჩახვიდეთ და თავად მოიპოვოთ ამეთვისტო. ეს არის იასამნისფერი ძვირფასი კრისტალი. ასეთი ქვები ბრიტანეთის დედოფლის გვირგვინს და რომის პაპის ბეჭედსაც ამშვენებს. ჟანას საახალწლოდ საჩუქარს გავუკეთებ. აი ასე გამოიყურება საბადო. ვერ წარმოვიდგენი თუ ეს ქვების გროვა ძვირფასი ქვის მომპოვების ადგილი იქნებოდა. მოკლედ, მომცეს იარაღი და მითხრეს რომ ვეწებო.

0: ცხადია, რომ ეს ტურისტებისთვის დაგებული მახია. აქ თავად ჩაყარეს ქვევრში პატარა ამ ტურისტოები, რომ ხალხმა იპოვოს. მაგრამ პროცესი მაინც საინტერესოა. ძალიან მომძონს. მინდა დიდი ქვა ვიპოვო. საკუთარი ხელით მოვიპოვე ჟანას საჩუქარი. შეხედეთ რა ლამაზია? ძალიან მომწონს. და ეს რა იღირება? ასეთი პატარა და უფორმო ქვა 2-3 ევრო ღირს. 3 ევრო, ხო? კარგი, ჯობია მაღაზიაში ავიდეთ.
1: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
2: აი ესეც, ნამდვილი სანტა კლაუსი.
3: მე ნამდვილი სანტა კლაუსი ვარ. და აქ ცხოვრობ ფინეთის

0: ლაპლანდიაში. აქ, პოლარულ წრეში ჩემი სახლე. და ყოველთვის აქ ვარ.
1: სანტა კლაუსი მთელი წელი ამ ოთახში ზის და სტუმრებს მასპინძლობს. ზაფხულში რომ არ დადნეს, ოთახს ყველაზე ძლიერი კონდიციონერით აგრილებენ. სანტა მთელი ზამთარი წერილების კითხვით და დახარისხებით არის დაკავებული. სანტა მთელი მსოფლიოს ბავშვებისთვის საჩუქრებს ამზადებს. მან ცოტა რუსულიც იცის.
0: როგორ ხარ?
1: კარგად.
0: კარგად, კარგია.
1: პირველ რიგში სანტა გეკითხებათ, როგორ იქცეოდით წლის განმავლობაში. ამ შეკითხვას როგორც პატარებს, ასევე დიდებსაც უსვამს. თუ კარგად იქცეოდი, შეგიძლია საახალწლოდ ნებისმიერი საჩუქარი ითხოვო. საჩუქრებს სანტა ნაძვის ხის ქვემოთ ტოვებს. ბავშვებში ეს დიდ აღფრთოვანებას იწვევს, რასაც მათ მშობლებზე ვერ ვიტყოდით.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ბედნიერ მოგზაურობას გისურვა ფინლანდიაში. და შენთან აუცილებლად ჩამოვალ ჩემი ალბებით, ასე რომ გველოდე.
1: დაგელოდებით.
0: კარგი, ნახვამდის.
1: ნახვამდის. სანტას და სტუმრობა ყველა შეუძლია. ეს უფასოა. მასთან ერთად ფოტო კი 30 ევრო ღირს. ყველას უნდა მასთან ერთად სურათის გადაღება. ამ ხელაგზაზე ჩამოსულები ასეთი ღირსშესანიშნავი სუვენირის გარეშე არ მიდიან. რა თქმა უნდა, ჩემს გარდა. ჩემი ბიუჯეტით მხოლოდ 2.5 ფოტოს თუ გადავიღებ. სანტა კლაუსის სახლის გვერდით მისი ოფიციალური ფოსტა მდებარეობს. თოვლის ბაბუის ფოსტაში მოვედი. ყოველ წელს აქ 700,000 წერილი მოდის. წარმოგიდგენიათ, მან ყველას უნდა უპასუხოს და ყველას სურვილი შეასრულოს. რა თქმა უნდა, სანტა მარტო ვერაფერს გაწდება. მას ელფები ეხმარებიან. ისინი წერილებს ქვეყნების მიხედვით ალაგებენ და პასუხობენ მათ. აი ეს წერილები უკრაინიდან არის. ხედავთ რამდენია? მელიტოპოლი, კიევი, ხერსონი. გადავწყვიტე შვილებისთვის მისალოცი ბარათები გამეგზავნა. ეს სიამოვნება 4.5 ევრო ღირდა.

0: ეს მე? დიახ თქვენ. არაფერი მესმის. ეს ის მაჯუკეს. იქნებ მე მილიონი მყიდველი ვარ. ნამდვილად სასწაულები ხდება. კონვერტ სანტას მარკა დააკვრეს და ახალ წელს ის ჩვენთან იქნება.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
0: სასტუმრო კაქსლაუტანენი.
2: ლაპლანდიაში ოქროს ბარათი მაქვს, მაგრამ სასტუმრო კაქსლაუტანენში ფუფუნებისთვის არ მოვსულვარ. აქ ახალ შტაბეჭდილებებს და შეგრძნებებს ვეძებ. ახალი კი ის არის, რომ სტანდარტული ნომრების მაგივრად აქ მინის იგლუები დგას. ძალიან პატარებია. სხვანაირად მქონდა წარმოდგენილი. ამ იგლუებს ერთადერთი დანიშნულება აქვს. სტუმრებმა რაც შეიძლება კომფორტულად უყურონ ჭრდილოეთის ნათებას. სასტუმროს მენეჯმენტი ერწმუნება, რომ ეს მოვლენა ყოველ მეორე დღეს ხდება. დაწვევით ლოგინზე, შეხედავთ მინის ჭერს და დათკბებით საოცარი სანახაობით. აქ მოსვლა განსაკუთრებით უყვართ იაპონელებს. იაპონელ წყვილებს სჯერათ, რომ თუ ისინი ღამე ჭრდილოეთის ციალს ნახავენ, აუცილებლად ბიჭი შეეძინებათ. ამ ნომერში ყველაფერია იმისთვის, რომ კომფორტულად უყუროთ დაუჯერებელ სანახაობას. ლოგინიც კი თქვენს ფორმას იღებს. ოთახში ზედმეტი არაფერია. ორი ლოგინი დგას, პატარა ტუალეტია, დუში არ არის. მე მგონი ხვდები რატომ არ არის დუში. ბანაობისას იგლუს მინები შეიძლება დაიორთქლოს და ადამიანებმა ვეღარ მოახერხონ ჩრდილოეთის ნათების დანახვა, რისთვისაც აქ ჩამოვიდნენ.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: ჩემი სასტუმროს ტერიტორიაზე ცნობილი ფინური აბანოვი პოვე. ის ცნობილია იმით, რომ მსოფლიოში ყველაზე ცხელი საუნაა. ტემპერატურა 140 გრადუსამდე აღწევს. სანამ აქვარ, ყველაფერი უნდა ვნახო და გამოვცადო. ძულები უნდა გავახურო, შემდეგ კი სრულიად შიშველი თოლში უნდა ჩავხდე. ეს ფინური ტრადიცია, როგორ უნდა გავჩერდე? ალბათ ასე არა?
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
0: მოსაღამოვდა. ჯერ არ ვიცი ღამე სად უნდა გავათიო. აეროპორტში წავალ. გონი კარგი იდეა. არავინ გამომაგდებს და რაც თავარია იქ თბილა.
2: სანტა კლაუსის სოფლიდან 2 კილომეტრის მოშორებით.
0: სანტას პარკიდან აეროპორტამდე რამდენიმე კილომეტრია. გადავწყვიტე გზა მომეჭრა და მოკლე გზით წასულიყავი.

ის რაც შემდეგ მოხდა, ნამდვილი ზღაპარია. ეს ამბავი მე რომ არ გადამხდენოდა, არასოდეს დავიჯერებდი. გზაზე სახლი დავინახე, რომლის ფანჯრებიდანაც სინათლე გამოდიოდა.

0: გამარჯობა. დამეხმარეთ, გავიყინე. ძალიან გავიყინე. ხელები გაყინული გაქვთ. შემოდით, გათფით. დიდი მადლობა. ირენი და მისი ქმარი საამები არიან. საამები ჩრდილოეთ ფინეთის უძველესი მაცხოვრებლები არიან. მათ დასაბამიდან თავი მეთევზეობით, ნადირობით, ირმების მოშენებით და კენკრის შეგროვებით გაქონდათ. ძალიან გემრიელია. ჩვენ ჟოლოს გავს. ჩემი სუპერმარკეტი ბუნებაა. შემდეგ მისი ქმარიც მოვიდა და სავახშმოდ დავსხედით. ვახშამზე ცხელი ირმის ხორცის წვნიანი ქონდა. ასეთია ჩვეულებრივი ლაპლანდიური ვახშამი. ირენამ მითხრა, რომ ლაპლანდიელები ტელევიზორს არასოდეს უყურებენ. მათი ტრადიციული ტელევიზორი ბუხარია. აქ მხოლოდ ერთი გადაცემა გადის, მაგრამ საოცრად რომანტიული. ირენმა მარტო კი არ შემიფარა, მარტო კი არ გამათბო და დამაპურა. გაგიკვირდებათ და თავის სახლში დილამდე დარჩენაც კი შემომთავაზა. დაუჯერებელია, თოვლის ბაბუამ ნამდვილად ჩართო აქ თავისი მაგია. ასე არ ხდება ხოლმე.
1: დავიწყოთ.
0: საუნა კაქსლაუტანენი.
1: საუნა, ეს არის წმინდა ადგილი ფინელებისთვის. და ის ყველა ფინელის სახლშია. მაგარია. არა, კინაღამ დავეცი.

0: ძალიან კარგი იყო.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: სასტუმრო კაცლაუტანენი.
0: მეგობრებო, ხანდახან გადაცემაში გვიწევს ხოლმე გაჩვენოთ ნამდვილი სასაულები, ასე რომ არ გამოტოროთ. სწორედ ახლა ჩვენ გადაცემაში ნახავთ ჩრდილოეთის ნათებას.
3: აბა, მაჩვენეთ.
0: მე მზად ვარ.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია. გერბიან საფასური ლაპლანდია. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთ მათგანს 2 დღე უცხო ქალაქში $100 გაქონდა თავი. მეორე კი უამრავ ფულს ხარჯავდა, რომელიც ოქროს საკრედიტო ბარათზე ინახებოდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათი მოგზაურეს კატმანდუში და ჰავანაში. პარიზში და ჩიკაგოში. ამსტერდამში და დუბაიში. დღეს სეზონის უკანასკნელი მოგზაურობა. როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს მონეტის ორი მხარე გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: სასტუმრო კაქსლაუტანენი.
2: ვერ გავიგე, გათენდა თუ ისევ ღამეა? საათი 10-ის ნახევარს მეჩვენებს.
1: გათენდა?
2: ირენის სახლი.
1: ირენა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს საჩუქარია. მერტო შემოგმადლობ. შეგიძლია თითების დაიფარო. მადლობ, დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის. დამშვიდობებისას ირენმა მითხრა, რომ მისი მეზობელი შამანია. მირჩია, რომ მასთან შეგვიარა. მითხრა, რომ ჩვენი გადაცემისთვის საინტერესო მასალა იქნებოდა.
0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: სოდან კიულის თემი.
2: გუშინდელი ერმების შემდეგ მაინც მომინდა ბურანის გასეირნება, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი გაქირავება არ მუშაობდა. ყველა ამბობს, რომ ამამიჩი გაქირავება სახიფათოა. თოვლი ცოტა, ყინულია და ასევე ყველა უფრთხილდება თავის თოლმავალს. ფული რომ გადავიხადო? არა. ბევრი ფული რომ გადავიხადო? ძალიან ბევრი ფული? არა. შენ შეგიძლია დაჭრე? ხო. ასე უინტერესოა. დოლარი? არა. ევრო? არა. გრივნა? არა. ოქრო? არა.
3: და, конечно,
2: მოკლედ. ძალიან მეძღინა, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს.

0: როგორც იქნა სწრაფად მივდივარ და ბოლოს და ბოლოს ქარის სახეში მიბერავს. საამების თემი.
1: გამარჯობა. შეიძლება? მე შამან ანისთან მოვედი. ადგილობრივების შამანური ტრადიცია უძველესი დროიდან მოდის. ტრადიცია 5000 წელზე მეტს ითვლის. ანის ჯერა სულების და დარწმუნებულია, რომ ისინი მოქმედებენ ადამიანების ცხოვრებაზე. მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია, რომ ერთხელ დადგება დღე და მე ჩრდილოეთში გადავალ საცხოვრებლად. იქ სადაც ნახევარი წელი ზამთარია და მზე საერთოდ არ არის. ლაპლანდიელებს ეს არაწუხებს. პირიქით წუწუნებენ, რომ ბოლო დროს ძალიან თბილი ზამთარი აქვთ. ეს კანუსია, მაგიური დოლი, რომელსაც ირმის ტყავი აქვს გადაჭიმული და მაგიური სიმბოლოებით არის მოჭედილი. ეს ანისთვის მხოლოდ მუსიკალური ინსტრუმენტი არ არის. კანუსი ცოცხალი ორგანიზმია თავისი სულით. ამ გარემოში ფიქრობ, რომ აქ არავითარი მაგია არ არის და ადგილობრივ ხალხურ ფოლკლორს უსმენ. მაგრამ არაფერი დამშენია იმის გარდა, რომ რიტუალს პატივისცემით უსმინო. უკიდეგანო ტყეების, გაყინული ველების, დარქიანი ირმების გარემოცვაში ნელ-ნელა შენც იჯერებ მაგიის ძალას.

0: რას მეყურებ? ქები ხომ რა მომივიდა?
1: რესტორანი ნილი.
0: რესტორან ნილში საუკეთესო ლაპლანდიური დელიკატესების დაგემოვნება შეგიძლიათ. აკაურტყეებში უამრავი კურდღელი, დათვი, გელი და ასევე ირემი ცხოვრობს. ისინი უყვართ უვლიან და იცავენ მათ, ასევე ჭამენ. და დღეს მე სწორედ მათ შევუკვეთავ. ფინური სამზარეულოს მთავარი კერძი ველური ცხოველების ხორცია. კერძოდ, დათვის, ირმის და ცხენირემის. ჩრდილოეთში ხილის და ბოსტნეულის ნაკლებობა ყოველთვის იყო. ეს ალბათ არასაკმარისი მზის ბრალია. მოკლედ, დათვის ხორცი ძალიან მაგარია. მას საკმაოდ სპეციფიური გემო აქვს. ჩემთვის ცოტათი უსიამოვნოც კია. ირმის ხორცი რბილი და წვნიანია. ამ ყველაფერს გიყვებით და ცოტათი მეშინია. ირმებმა ძალიან შემაშინეს, მაგრამ იცით, ხორცი მაინც გემრიელი აქვთ.
2: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: სანტა სოფელთან ახლოს კიდევ ერთი ზღაპრული ღირსშესანიშნაობა ვიპოვე.
0: სანტა პარკი.
1: ეს ფინური დისნეილენდია. სანტა პარკი. ის კლდეშია. წამოდით ნახოთ. პარკში შესასვლელი ბილეთი 28 ევრო ღირს. ყოველნაბიჯზე ხვდებით, რომ ეს ზღაპრული ადგილები ზღაპრულად ძვირია. სანტა პარკი უზარმაზარ კლდეში ნაკეთი პარკია. კლდეში დიდი გვირაბი გადის. გვირაბით მთის შუაგულში შედიხართ. ეს ელფების მიწისქვეშა სამყაროა. გზაზე ყველგან ელფები გხვდებიან და მოხედვა ვერ მოვასწარი, რომ ერთ-ერთმა ელფმა ჯადოსნურ მანქანასთან მიმიყვანა. წამომყევი. ეს ჯადოსნური მანქანაა. დავახუროთ. დიდი ძალა უნდა მოიკრიბო. აი, ღე მაგი ურიურო. ორივე ხელით მაგრად მოკიდე. სამ ფლაზე ერთ ხელ ძალიან მაგრა ცენტრში დაარტყი. 1 2 3 ძლიერი და აქტიური ელფია. რა მაგრა დაგირტყამს. შეხედე. ჯადოსნური მონეტა. როგორც ელფმა ამიხსნა, ეს ჯადოსნური მონეტა. ის უჯიბეში უნდა კონდეს. სამწუხაროდ, მონეტას ელფების სამეფოს გარდა არსად არ იღებენ. მიწისქვეშ უზარმაზარი ტერიტორიაა. აქ არის ელფების სკოლა, თოვლის დედოფლის სასახლე, შიშის ოთახი და ჯადოსნური მატარებელი, რომელსაც ზღაპრულ სამყაროში მიყავხართ. რა საოცარი სუნია. გამარჯობა. რა ღირს? არაფერი, თქვენთვის უფასოა. საშობაო საჩუქარია. დაუჯერებელია. სულ რაღაცას მჩუქნიან. მე მგონი ახლა ვიწყებ იმის დაჯერებას, რომ თოვლის ბაბუა არსებობს. დიდხანს ვიკავებდი თავს, მაგრამ ამ გასართობის დანახვის შემდეგ ნამდვილად არ შემიძლია. ეს უნდა ვცადო. ამ ცდუნებას ვერ გაუძლებ.

0: მე ბურთი შიგნით ვიყავი. ასეთი სახლში მაქვს და მას სულ ვანჭრებ ხოლმე, რომ თოვლი წამოვიდეს. ამ დღემდე მის შიგნით არასოდეს ყოფილვარ.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: როვანიემიდან 10 კილომეტრის მოშორებით.
0: პარკიდან გამოვედი. ვცდილობ გაჩერებაზე მივიდა, რომ როვანიემში ჩავიდე. ალბათ ანდრეი უკვე მელოდება. მახსოვს, რომ ამ გაჩერება იყო. აი ამ გზა ჯვარედინზე. მერტო ჩემო, სად არის? ნუ თუ დავიკარგე. სინათლეს ხედავ. მოვდივარ. შეხედეთ ნაძვის ხე. რა ლამაზია, ხედავთ? შეხედეთ. შუა ტყეში დგას. ულამაზესია. გამარჯობა. მე ჟანა ვარ. გამომყევი.

0: ამერთო ამას ვის ხედავ? ანდრიუხა.
1: მოდი ჩემთან.
0: რა სურპრიზია?
1: ერთი სურპრიზი კიდევ მაქვს.
0: მართლა?
1: ხო, მართლა.
0: გიჟდები ახალ წელზე.
1: წამოდი.
0: მე კარგია. ანდრე.
1: მოგწონს?
0: ეს ხომ ნამდვილი ზაპრული სახლია. შესანიშნავი მოგზაურობა იყო.
1: მიხარია რომ მოგეწონა. მე ყოველთვის შენ გვერდით ვიყავი. პირველივე დღეს მივხვდი რომ აქ ყველაფერი ძალიან ძვირი იყო. სცენარისტებთან ჟანას მიახლოებით მარშრუტი გავარკვიე და ჩემი ოქროს ბარათით ყველაფერი ისე მოვაგვარე, რომ ჟანა ვერაფერს მიმხვდარიყო. რა თქმა უნდა, მე წესები დავარკვიე, მაგრამ დღეს ხომ ახალი ძალია.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: ლაპლანდია ერთადერთი მხარეა, სადაც შოუბის დღეებში უქმეები არ უნდა გაატაროთ. მითუმეტეს ცოტა ფულით. სასტუმრო ყვება და გადაადგილება მინიმუმ 200 ევრო დაგიჯდებათ. ასე რომ ანდრეი რომ არა, არც კი ვიცი როგორ დასრულდებოდა ჩემი ამბავი.
2: მე რომ არა, ღმერთმა იცის როგორ დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი. ჟანასთვის საახალწლო ზღაპრის მოწყობაში არც ისე ბევრი, დაახლოებით 250 ევრო დავხარჯე. ჩემთვის კი ორ დღეში 3600 ევრო გადავიხადე. დამდეგ გილოცავ.
1: მე გილოცავ. ძირფასო მეგობრებო, გილოცავ დამდეგ ახალწელს. და თქვენს გვერდით სულ იყოს ისეთი ადამიანი, რომელიც სიურპრიზებს მოგიწყოთ.
2: რა ემოციურად თქვა. თვალზე ცრემლი მომადგა. გილოცავთ, გაიღიმეთ, იბედნიერეთ და იმოგზაურეთ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ.
1: გილოცავთ ახალწელს.
2: გილოცავთ ახალწელს.
3: მომდევნო სეზონში ნახავთ.
2: ხო, ხო. არ მინდა, არ მინდა. ხო. არ გეხები.
1: აი, ჩემი ტვინიც მოვიდა. შენი ერია კარგად გამოიყურება. არა, ძალიან ცუდია. ბოლო არ უჩანს.

ფაქტ არ არის ლაზარე ჯორბენაძე. არ არის ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული სტატია. ფაქტი სახეზე არ გვაქვს. ჩიჩხიტურის კოშკთან რატომ დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმ პერიმეტრზე, სადაც არ უნდა იდგნენ ეს საქართველოს ტერიტორია? ჩიჩხიტურის კოშკის იმ პერიმეტრზე, სადაც დგანან საქართველოსთვის არახელსაყრელი

0: რუკით არის ეს განხორციელებული, მაშინ ჩდება კითხვა, რა დოკუმენტის, რა შეთანხმების, რა მემორანდუმის საფუძველზე მოხდა მათი გავლაგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ და აი ამ კითხვას უსვამ ეხლა მე საჯაროდ კობახიძეს, რა ხდება იქ? ეს ხომ ფაქტია, რომ იქ დგანან ჩიჩხიტურის კოშკზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრები, სადაც არ უნდა იდგნენ და რომ ვერ გადადიან ისევ ჩვენი მოქალაქეები, ვერც უდაბნოს მონასტერში, ვერც ბერდუფანში, იქით საერთოდ ვერ გადადიან. როგორ მოხდა, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ გაანალიზა რა ხდებოდა იქით, რომ იქ ნაკრძალი ოფიციალურად დაფუძნდა, იდეოლოგიური და სამეცნიერო მუშაობა მიდის, ჩვენი ფრესკები გამოცხადებული ალბანურ ძეგლებად და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ აქეთ ქართული მხარე რას ვაკეთებდით ამის საპირწონედ? როგორ ვიცავდით ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას, ჩვენს საუნჯეს? ეს ხო სულიერების საუნჯეა, კიდე ქართული მიწებია და ჩვენი სულიერების საუნჯეა. აქ ჩემი აზრით არის ისეთი მძიმე კითხვები, რომ ტყუილად არიყვნენ შეშფოთებული მდინარაძე, კობახიძე, როდესაც აი ეს ასავალდასავალის ნომერი
1: დაუბრუნდეთ, დაუბრუნდეთ.
0: ამიტომ ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხი, გამობრძანდეს ბატონი კობახიძე. ხო ამბობს, რომ საჯაროა დემარკაციის კომისიის ოქმები.
1: კი ბატონო, ვერანაირ დახურულ დოკუმენტს მე ხელს ვერ მოვაწევდიო.
0: ყვილია, არაფერი ოქმები არ არის საჯარო. მე როცა ვიყავი პარლამენტში, ძლივს მოვიწვიეთ ეს კომისია ჩვენ და იქ იყო სხდომა ჩავატარეთ დახურული და აბსოლუტურად ერთი ნაბიჯი წინ არ იყო იმ დროისთვის გადადგმული ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ.
2: სულაც არ სულს ივანიშვილს არაფერი რუსეთი, ეგ არის სრული სისულელი ამას ფეოდალიზმი.
3: ხო, მაგრამ ხა ფეოდალიზმით ხო ვერ შეხვალ ევროკავშირში და აქ აი აქ
2: იქნება ამ დილემის პრობლემისია და ვაჭრობა მიდის რაზე, იცი რომ თუ თქვენ მე არ გამიგებთ, არ მიმიღებთ, მაშინ მე აი იქით რაღაცას ვიზა, ვერაფერს ვერ იზავს ინამდვილეში იქითაც.
3: რატო?
2: ვერ იზავს.
3: ეს საინტერესო თემაა, რუსეთა ვერაფერს ვერ
2: იზავს. ვერაფერს ვერ იზავს, ვერაფერს. იმიტომ რომ ამერიკული ქვეყანაა საქართველო და ეს ივანიშვილსაც ესმის, როგორც ვერაფერს ვერ იზავენ ირანში, ირანთან. საერთოდ ვერც მოძებნიან საერთო შეხების წერტილებს ირანთან. რუსეთთან კიდე ბიზნესი კი ბატონო, მაგრამ იქაც გარკვეული ფარგლებია. ფიზიკურად შეუძლებელია ეს. პოლიტიკური ურთიერთობა რუსეთთან ვერ შედგება, ვერავინ ვერ გააკეთებს დღეს. თუნდაც იმიტომ, რომ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა არსებობს, თანაც ამათ ხელში გადაუჭრელი გახდა უკვე ეს პრობლემა საერთოდ.
3: რატომ?
2: იცით, ჩვენ რო დავდიოდით რუსეთში. აი, მომისმენეთ, არ ვიცი, რამდენი წუთი გვაქვს და ვცდილობ რო სწრაფად ვილაპარაკო, მაგრამ ისევ ბაღათურიას ვაძლევ ეხა კიდე პასუხს. უყურეთ, რუსეთ უკრაინის ომია, მაგრამ დიალოგის ჯგუფი არსებობს და რუსები და უკრაინელები მუდმივად ლაპარაკობენ. ამერიკა ლაპარაკობს სამი ორი წარმომადგენელი ჩავიდა ტრამპის. არსებობს მუდმივად დიალოგის ჯგუფი. ჩვენი დეპუტატები იყვნენ რუსეთთან დიალოგის ჯგუფის წევრები, დადიოდნენ მოსკოვში. სტენოგრამა, ანუ სიტყვა სიტყვა ყველა შეხვედრის იდო ინტერნეტში, ხო? რა მოხდა იქ თავარი? 20 წლის განმავლობაში ვერასოდეს რუსეთმა არ მოისურვა ან ვერ მოისურვა, ვერ გვეუბნებოდა რა ინტერესები აქვს ჩვენი ჯგუფის პროცესში. პირველად საქართველოს საბჭო კავშირის დაშლის მე რუსეთმა მკაფიოდ თქვა: ნატოში ნუ შეხვალ, ეს არის ჩემისთვის საფრთხე, უცხო ქვეყნის ჯარები, წრთნები და სამხედროები შენ ტერიტორიაზე ნუ იქნება, ეს არის საფრთხე. წადი ავღანეთში იომე, ევროკავშირში ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა, წადი, ეს ეწერა იმოქმედ. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინ ჩავედით ავსტრიაში. თავდაცვის სამინისტრო, იქ არის თავდაცვის აკადემია ავსტრიის, შეემუშავა საქართველოს ნეიტრალიტეტის კონცეფცია 142 გვერდზე. სადაც ეწერა ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტის სამხედრო.
3: აი, ერთ კითხვას
2: დაგეკითხე. ერთი წამი დამაცალე, რა მნიშვნელოვანი რამე ეს ვამბობ. ეს ჩავიტანეთ ბრიუსელშიც, ვაშინგტონშიც და მოსკოვშიც. ბრიუსელმაც მოიწონა ნეიტრალიტეტი და ევროინტეგრაცია. ვაშინგტონმაც თქვა, რომ თუ თქვენი ხელისუფლება წავა, რუსეთის თანახმა იყო ყველაფერზე. ნიუანსებია მნიშვნელოვანი. იცი შენ რო 900,000 აუდიო ჩავწერეთ იქ. მარტო პარტია პირველი კითხვა ეს იყო, ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი. 70%-მა თქვა რომ ევროინტეგრაცია მინდა და ნეიტრალიტეტი მინდა. ეს იყო ყოველთვის ჩვენი პარტიის
3: მოსახლეობაში ჩა.
2: კი. ეს იყო ჩვენი პარტიის იდეები და ეს უნდოდა ქართულ ოცნებას და ეხა სინამდვილეში ამას ამბობს. ოღონდ ერთი დათქმით, ნეიტრალიტეტიც მინდა და ევროინტეგრაციაც, ოღონდ ჩემი ფეოდალური წყობის შენარჩუნებით, რაც ვერ მოხდება გასაგებია. ასე რომ ეს რეალობაა დღეს. ამაში გარკვევაა საჭირო.
3: ხო, მაგრამ მოდი ამ კითხვას დაგისვათ. თუ რუსეთისთვის ევროინტეგრაცია არ არის პრობლემა, როგორც თქვენ ამბობთ.
2: ჩვენი.
3: ხო, რატო დაუშალა უკრაინას მაგალითად?
2: ჩვენი
3: ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწმე.
2: მერაბ, ჩვენი კიდე გეუნები.
3: აა, უკრაინის პრობლემა და ჩვენი არა.
2: არა, ჩვენ ჩვენ დაგკარგა რუსეთმა, გაიგეთ, დიდი ხანი შეეგუენ, რომ ჩვენ ვართ ამერიკული ქვეყანა. უკრაინა სულ სხვა არის.

0: უკრაინელები და რუსები ერთი ერია, გენეტიკურად ერთი ხალხია, 400 წლის წინ დაიწყო ენის გაყოფა. მე მაგალითად რუსული ვიცი ძალიან კარგად და უკრაინული ყველაფერი მესმის. ყველაფერი ნებისმიერ ტექსტში სინქრონულად გიტარგენ.
1: ხო, მაგრამ უკრაინელები მაგალითად პოლონურთან უფრო ახლოს დგას.
0: პოლონურთან,
1: ჩეხურთან ვიდრე რუსულთან.
0: არა, ჯერ ერთი პოლონურიც მესმის, მაგრამ არ დგას უფრო ახლო. ეს ერთი
1: არ დგას
0: არც ერთ შემთხვევაში. არა, ყუილია 400 წლის წინ გაიყო ამათი ენა. მეორე კაცო, თვითონ კიევი, საერთოდ რუსეთი დაიწყო კიევიდან.
1: ეს გასაგებია.
0: ამაც ხვა ურთიერთობა.
1: მაგრამ დღეს ეს დამოუკიდებელი ქვეყანაა.
0: მესმის, ბიჭო, მაგას არ გეუნები. მე შენ კითხვას პასუხობ, კაცო, რუსებს სულ სხვა დამოკიდებულება აქვს უკრაინის მიმართ და
1: ამარტებია. შეეგუებიან ჩვენს აქ ევროკავკასიაში, ევროკავშირის
0: უკვე შეეგუებული იყვნენ, უკვე იყვნენ შეგუებული. შეგუებული იყვნენ, რომ საქართველო დაიკარგა მათთვის. უკრაინას სხვა დამოკიდებულება აქვს და არაფრით არ დათანხმდებიან და თუმცა კარგავენ მაინც იქ. კიევს ნაღდათ კარგავენ და ტრამპს ესესმის ეხლა რომ კიევი უკვე ხელში აქვს და იმიტომ უნდა ეშვიდობა და დათმობა იმ ტერიტორიების რომ კიევი დარჩეს ამერიკას. მან სულ სხვა ბრძოლა მიდის, სულ სხვა.
1: ეს ომი რაც წამოიწყო პუტინმა, თქვენი აზრით მისთვის წარმატებული იქნება საუბარი?
0: წარმატებულზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის ბზეჟინსკის თემა, წაიკითხეთ 30 წლის წინანდელი გეგმა. უკრაინის ნაწილის დასავლეთ უკრაინის არც ოცნებობდნენ კიევზე დასავლეთ უკრაინის წაღება. ტრამპი მოვიდა ახალი პრეზიდენტი ამბობს მე სამყაროს ვცვლი, ირანს ვაგვარებ, ვენესუელას. მე კიევიც მინდა, მორჩა. კიევი ხა ჩემია, ამიტომ აწובה უკრაინასაც დაუთმე ის ტერიტორიები და კიევი ჩემია. ამას უნდა ისტორია შესულა ამ გარდამტეხებით.
1: გავიგე, მაგრამ მე პუტინის ნაბიჯებს.
0: პუტინის ნაბიჯებს ვერ გეტყვით, არ ვიცი.
1: ანუ რომ
0: არც მინდა ეხლა
1: რა ფასებთ მის ამ დამოწებულ ომს. სწორი იყო.
0: სულად, არა, მომისმინეთ, ცერთ არ მინდა შევ. მე ესეთ რამეებს არასოდეს არ გავაკეთებდი, მაგრამ ეს მათი საქმეა თქო. ცერთ არ მინდა ჩავერო ეგ სხვა სახელმწიფოები სხვა ჩვენ თავზე ვიფიქროთ. მე გეუბნებით რომ რუსეთს გაშვებული ყავდა საქართველო. მის შეგუებული იყო რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა და ამბობდა რომ არ იყოს აქ ნატო, წადით იმ ევროკავშირში, იყოს ვაჭრობა ჩვენთანაც, იქაც დავარეგულიროთ, ამაზე იყო თანახმა. ამის ეხლა თქვენ არ გჯერათ და ლიბერალ, მაგრამ მე გეუბნებით რომ ეს ნამდვილად ესე იყო და ეწერა ყველა ოქში რომელიც კი ჩვენ დროს შედგა სიტყვა სიტყვით. და მაშინ ქართულმა ოცნებამ გაგვდევნა ამ პროცესიდან რატო? მან ჩათვალა რომ დიდი წარმატება მიღწეულია, ეხა პატრიოტები აღარა ამას ჩვენ გავაგზელებ და ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე. იქ დაიწყო ლაპარაკი რომ შერიგება მოხდეს, ეგ კიდე ცალკე საკითხი აფხაზეთი რომ მე შემიძლია მოუყვე აქ ერთ 10 წუთი უნდა ვილაპარაკო, იქ რა პრობლემებია, მაგრამ პირველები ვინ შევთანხმდით რომ შერიგების პროცესი დაიწყება, არა გაერთიანება, შერიგების ხოლო. და ამ დროს ქართულმა ოცნებამ თქვა რომ ესე რაღაც მინდა ამას მე გავა, რა გააგზელა? რა გააგზელას ჩვენ დროს? 1 კვადრატული მეტრი საზღვარი არ შეცვლილა არც ოსეთში, არც აფხაზეთში და 1 მანეთი ინვესტიცია არ ჩადებულა. როგორც კი ჩვენ გაგვდევნეს ამ პროცესიდან გადაიბარა ქართულმა ოცნებამ, მილიარდიანი ინვესტიციები, საზღვრები იცვლება, ყველაფერი გააფუჭეს. საერთოდ ყველაფერი, რაც ნამუშევარი იყო ამდენ წელს
1: განმავლობაში. ბოდიშის მოუხადა ივანიშვილმა.
0: სუდანგრის მე ხა ჩემზე მაკლა ამდენი შრომა ჩაყარეს ხალში, რატო? იმიტომ რომ უცოდინარი, არაკომპეტენტური დეგენერატი ადამიანების ხელში აღმოჩნდა პროცესი და ყველაფერი დაშალეს და მათ შორის ერთ-ერთი ლილოაშვილია.
2: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც გამპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეი სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლუვრში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1899 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვით ის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აქაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ხლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითა ნეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ ვერც ვერ ავუვლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც კვერცხს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: 42 მილიონი კაცი ცხოვრობდა უკრაინაში, 42 მილიონი. 16 მილიონი გადავიდა ამ ომის დროს რუსეთში. 16 მილიონი და 5 მილიონი გადავიდა საზღვარგარეთ, დარჩენ 21 მილიონი. ეს უკრაინის ოფიციალური მონაცემებია. რატო წავიდა 16 მილიონი რუსეთში? ესენი ძმები და ბიძაშვილები არიან ერთმანეთის. ეხლა ერთმანეთს ლეტენ, რა ჩვენი საქმეა ეგ? როგორ ჩვენ არ მოგწონდა?
1: მე მიიჩნევს, რომ უკრაინაში თუ გამარჯვა რუსეთმა, მერე ჩვენ მოგვდგება. და ამიტომ უკრაინაში წება ჩვენი ბედით.
0: არ წდება ჩვენი ბედი. არ წდება. მე არ წდება იქ ჩემი აზრით. როგორც აფხაზეთის ომში არავინ არ უნდა ჩარეული, ვაფშე არ უნდა, საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ეს ომი, ეს ერთი თემა.
1: უკრაინელები ხოიმზოდნენ აფხაზეთში ჩვენს ხარეს.
0: არა, ჩვენ წინააღმდეგ ხარესაც იყო უკრაინული ბატალიონის და რუსული ბატალიონის. არა, არა.
1: უკრაინული ბატალიონი.
0: არა, იმათ ხარესაც იყო.
1: იმათ ხარეს არ გამიგია.
0: ხო, აი ყულ არ გაგიგია. ჩვენ ხარეს იყო, იმათ ხარესაც იყო. უკრაინული ბატალიონიც იყო და რუსული ბატალიონიც იყო და კიდე სხვა ბევრი. სომხურიც მათ შორის მაგალითად და ყველაზე ცუდი ბატალიონი იყო.
1: სომხური ყველა.
0: ხო, და აი უკრაინული არც. ჩვენ საერთოდ არ უნდა ქონოდა ომი აფხაზებთან. ეს კე ჩვენი ტრაგიკული პრობლემაა, რომ ჩვენ ეს ვერ დავალაგეთ, მაგრამ იმ ომში არავინ არ უნდა ჩარეულიყო და ჩვენ ეს პოზიცია გვესმის. ჩვენ არ უნდა ვერეოდით იმათ ომში. არ უნდა, ჩვენ პატარა ერი ვარ და არც ერთი კაცის დაღუპვა არ გვიღებს.

მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. იწყება ჩვენი გადაცემა, რომელიც გაგრძელდება 50 წუთი და ეძღვნება ოკუპირებული აფხაზეთიდან ჩვენს მოსახლეობას, მათ ცხოვრებას, მათ გასაჭირებს, მათ პრობლემებს და როგორც ჩვენ აქ შევთანხმდით, არა მხოლოდ ჩვენ ჩამონათვალში ვიქნები ჩვენი უბედურებებისა და პრობლემებისა, არამედ აუცილებლად ჩვენ ვისაუბრებთ თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ ჩვენი ძალებით ხელისუფლებასთან ერთად ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ხშირად ჩვენ გვიწევს იძულება ხელისუფლების სამწუხაროდ და საუბედუროდ, რომ გადამწყვიტოთ ისეთი საკითხები და ისეთი პრობლემები, რომელიც შეგვიძლია შინაურულად და უმკივნეულოდ გადამწყვიტოთ თქვენთან ერთად. ამ გზებზე ვსაუბრობ გადაწყვეტისა, ფორმებზე, მეთოდებზე. ამასთან მე ისევ მივმართავ ჩვენი ცხინვალელი გამოდევნილი ხალხს მივმართავ და მინდა მათ ვაუწყო, რომ ეს ჩემი გადაცემა აგრეთვე ეძღვნება მათ. მობრძანდით ჩვენთან, ან მომწერეთ მე ფეისბუქში პირად, შეტყობინებებში გნებავთ საჯაროდ მომწერეთ, თუ თქვენ რამე პრობლემები გაქვთ და გინდათ, რომ ეს მიიტანოთ ფართო საზოგადოებამდე და ამის საშუალება თქვენ არა გაქვთ, წინასწარ მომწერეთ და მე მოგიპატიჟებ ჩემს გადაცემაში და ჩვენ ვისაუბრებთ

აბსოლუტურად ყველაფერზე, რა თქვენ გაწუხებთ. იცით, თქვენ ჩემი გადაცემა არის ღია, თავისუფალი ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. რა თქმა უნდა, ზდილობის და ადამიანობის და საღი აზრის ფარგლებში უნდა მიმდინარეობდეს. ეს პირობა არის მხოლოდ და მხოლოდ. დღეს მე მინდა ცოტა მაინც ვისაუბრო გუშინდელ დღეზე. რატომ ცოტა მაინც? იმიტომ რომ ეხა დიდად დასამატებელი 27 სექტემბერს ჩვენ რა მოგვიდა, რა დაგვემართა, რა დღეა, მე არ მაქვს. უბრალოდ რამდენიმე მომენტი მინდა გამოვყო გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით. ამის მერე ჩვენ დიდი ყურადღები და მონდომებით მოუსმენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ქალბატონ ნანა ქარდავას, მწერალს, კვლევარს და საერთოდ კარგ ადამიანს ჩემი თვალსაზრისით. ძალიან გულიან ადამიანს, ძალიან ისეთ მამული შვილურ რადგან წყობილს და გამშვალულს მე ასე ვიტყოდი. და გადავალთ ჩვენი სტუმრის ძალიან საინტერესო და შინაარსიანი ისტორიებზე. რა მინდა თქვა გუშინდელ დღეზე? ცხადია, გუშინ ძალიან მძიმე დღე იყო საქართველოს უახლოეს ისტორიაში, ალბათ ყველაზე, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე. სამწუხაროდ ჩვენ დაგვიგროვდა ასეთი დღეები, რომელი ერთი გავიხსენოთ, მაგრამ ნუ ჩვენთვის, ჩემთვის, იქ დაბადებულისთვის, ქალბატონი ნანა ქარდავასთვის ეს განსაკუთრებულად მძიმე დღეა, ცხადია. რა მინდა აღნიშნო ამ დღესთან დაკავშირებით? მე გაკვირვებული ვიყავი კარგად ნანა იმით, რომ საკმაოდ ხალხი მობრძანდა, საკმაო ხალხმრავლობა იყო კედელთან, რომ ჩვენ ვეძახით ამ ადგილს კედელს, გმირთა კედელთან. ჩვენ ხო შეგვიძლია შედარებები გავაკეთოთ, როდესაც ჩვენ გულით ვთქვა, რომ ცოტა ხალხია. მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ სრულიად თბილისი უნდა გამოდიოდეს 27 სექტემბერს. მე მიმაჩნია ამ სტუდიიდან უკვე ვთქვი და კიდევაც გავაჟღერებ ბევრჯერ, რომ 27 სექტემბერს ყველა სკოლა უნდა დაირაზმოს. გაკვეთილები, ნუ არ არის აუცილებელი გაუქვდეს მთელი დღე გაკვეთილები. დილიდან მივიდეს სკოლა კედელთან, პატივის წეს გმირებს დაცემულს და საერთოდ ეს დღე უნდა იყოს სკოლაში მიძღვნილი აი ამ ტრაგედიას, სოხუმის დაცემას, აფხაზეთის დაკარგვას. და სკოლის დირექტორებო, კიდევ ერთხელ პატივცემულებო, თქვენ მოგმართავთ მე. 27-მდე სანამ დადგება, თქვენ უნდა მოამზადოთ მოსწავლეები, გნებავთ მათი მშობლები და უნდა ეცადოთ, რომ 27 სექტემბერი თქვენ სკოლაში იყოს ღია გაკვეთილი, თუ თემატური გაკვეთილი, თუ რა ქვია მას, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ დავარქმევთ, უნდა იყოს მიძღვნილი აი ამ ტრაგიკულ დღეს. უნდა იყოს ფილმები, ნაჩვენები, ფირები, ან მოიპატიჟეთ ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ იყო იქ და გადარჩა, ან მათი ოჯახის წევრები, ან მეომრები, და ცოცხალი ისტორიები უნდა მოისმინონ ბავშვებმა, დაინახონ, გაიცნონ ჩვენი ვეტერანები, ჩვენი მებრძოლები, ჩვენი გმირების ოჯახის წევრები. მე ასე მიმაჩნია. უნდა იყოს მთელი სკოლები დარაზმულები, რომ ადრე რო დავდიოდი ჩვენ 1 მაისს და 7 ნოემბერს პარადებზე, ხო იყო მთელი სკოლები დარაზმული, რა ეს იყო? კი, საბჭოთა პერიოდი და რა იყო ამაში ცუდი, მე რომ მკითხო. ჩვენ ძალიან გვეხალისებოდა და გვიხაროდა გასვლა გარეთ, მაგრამ ეს თარიღი უნდა იყოს განსაკუთრებული. განსაკუთრებულად უნდა ჩვენ ბავშვებს, მოზარდებს ეს თარიღი აუხსნათ, მოუყვეთ და ჩაუდოთ გულში და ჩაუდოთ გონებაში. მე ასე მიმაჩნია. ეს ერთი. მეორე, იგრძნობოდა ხალხმრავლობა. მე დავინახე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მისული მანდ, მე დიდი სიხარულით აღნიშნე, შევნიშნე გაგრის საბეხბურთო გუნდი, ლამაზა, ძალიან გამოწყობილი ახალგაზრდა ბიჭები, მთელი გუნდი მივიდა მანდ. ადრე შეიძლება დადიოდნენ, მაგრამ მე არ მინახე, არ შემიჩნევი, არ ვიცი. და მესამე რაც მინდა, მე ვთქვა აუცილებლად, რატო ერიდება, ესე იგი, ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ზოგჯერ მოდიან იქ, ზოგჯერ არა, ეს ძალიან ცუდი რამეა. და რატო ერიდება სხვა, ერიდებიან სხვა პოლიტიკური პარტიები იქ მისვლას? არ უნდათ შეხვდნენ მართველი პარტიის

0: წევრებს, ნუ მე რა შეხვდნენ? რა, მაინც და მაინც უნდა ვცემოთ იქ ერთმანეთი კედელთან სამარცხვინოთ? რატო იმალებით? ან რატო მიდიხარ ძალიან ადრე? ან რატო მიდიხარ ძალიან გვიან? ეს თქვენი საქმეა, გნებავთ ადრე მიდით, გნებავ გვიან მოდით, მაგრამ იცით რა, მთელი საზოგადოება უნდა ეგრებებოდეს იქ. რატო ვემალებით ჩვენ ერთმანეთს? რა, რატო უნდა მივიდეს ზღისით, მზისით ცენტრალური ხელისუფლება დღევანდელი, ახლანდელი და რატომ ღამღამოობით უნდა დადიოდეს სხვა პოლიტიკური პარტიების და ძალების წარმომადგენლები? ეს არ მესმის მე არანაირად. მე ყოველთვის მივდივარ იქ, ის კი არა სპეციალურად. ვცდილობ, რომ ვიყო იმ მომენტში იქ, როდესაც ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები იქ არიან და სხვათაშორის ვახერხებ მათთან იმ საუბრების ჩატარებას, რა საუბრებიც მათ სჭირდებათ. აი მაგალითად ამჟამად გუშინ მე, ესე იგი, ხო იცით იქ როგორი ვითარება, ახლოს ვერ მიხვალ მათთან და დაცვა და მთელი წიოკია, გეგონება რამეს სულს ვაპირებთ. ნუ მოხდა ისე, ხა არ მოუყვები დეტალებში, რომ მე ბატონ პაპუაშვილთან, პაპუაშვილს გავესაუბრე პარლამენტის თავმჯდომარეს. შედგა საინტერესო საუბარი. ეხლა უბრალოდ ჩვენ დრო არ აგვაქვს და სტუმარი მყავს მე სტუდიაში. აუცილებლად დეტალებში მე მოგიყვებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო თქვენ, რა საუბარი შედგა ჩემს და პაპუაშვილს შორის, პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის. ძალიან სერიოზული სახელმწიფოებრივი საუბარი შედგა, რა თქმა უნდა, ჩემი ინიციატივით და მე ეს თემა მას შევთავაზე. შემდეგ ჩემ გადაცემაში მე ვაპირებ დავპატრიჟო დეპუტატი უმაღლეს საბჭოსი აფხაზეთისა ბატონ თემურ მჟავიას. და ბატონ თემური არის პოლიტიკოსი, მე ვარ პოლიტიკოსი, ჩვენ ვართ აფხაზეთის დეპუტაცია და ჩვენ ვალდებული ვართ ამ თემა, ეს თემა თქვენს წინაშე გავშალოთ და დეტალებში ვისაუბრებთ აუცილებლად. რაღაცა მიზეზების გამო დღეს ბატონ თემური ვერ მოვიდა ჩემს ეთერში, არაუშავს, შემდეგ გადაცემაში იქნება ჩემი სტუმარი და ჩვენ დეტალებში გავშლით. მე მოგიყვებით თქვენ, რა საუბარი მქონდა მე პარლამენტის თავმჯდომარესთან, მოგიყვებით რა მიპასუხა მე მან, თქვენ მერე თავად განსაჯეთ რამდენად სწორი იყო მისი პასუხები და მართებული. და მე და ბატონი თემური ამ თემას გავშლით თქვენს წინაშე. თემა იყო ძალიან სერიოზული, ძალიან აქტუალური და ძალიან საჭირო ყველანაირი თვალსაზრისით, რასაც ქვია ჩვენი გააზრება იმისა, თუ რა ხდება, რა მოხდა აფხაზეთში და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ იმისათვის, რომ ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ ჩვენ სანუკვარ აფხაზეთს. იცით თქვენ, რომ სამწუხაროდ საუბედურო დღევანდელი ხელისუფლება და სახელმწიფო ამაზე არ ფიქრობს ინტენსიურად და დღეღამე, არა და ასე უნდა იქცეოდეს. და მთავრობის სტომა არ იწყება ოკუპირებული ტერიტორიების მოკითხვით და არ იწყება იმის განხილვით, იმ საკითხებით, გაბითხების, თუ რას ვაკეთებ ჩვენ დღეს იმისათვის, რომ ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ ჩვენს სანუკვარ რეგიონებს, აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს. აი ასე. ეხლა კი გადავიდეთ უფრო
1: ლიტერატურულ ნაწილზე.
0: ლიტერატურულ და ლირიკულ ნაწილზე. ეს მძიმე სახელმწიფოებრივი საკითხები დაუტოვოთ დეპუტატებს. გალბატონანა, მოხარული ვარ მე თქვენი სტუმრობით, თქვენთან ყოველთვის საინტერესოა საუბარი, ყოველთვის საინტერესო თქვენი მოსმენა, იმიტომ რომ თქვენ ხართ დაკავებული ისეთი თემებით, ისეთი საკითხებით, ჩვენი ისტორიით, ჩვენი ქვეყნის ისტორიით, ჩვენი აფხაზეთის ისტორიით, ისტორიული პიროვნებების ირგვლივ თქვენ ძალიან საინტერესო არქივო მასალას პოულობთ ხოლმე, ძალიან ბევრს მუშაობთ არქივებში და ძალიან საინტერესო პუბლიცისტიკა გაქვთ, კვლევები გაქვთ, წიგნები გაქვთ გამოცემული და ძალიან აქტიურობთ თქვენ Facebook-ზე, იმიტომ რომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო იცით, რომ ეხა ადამიანები სპეციალურად არ გამოვლენ და წიგნს, თქვენ წიგს არ მოძებნიან და არ წაიკითხავენ, ნუ ასეთი დროა ეხლა, უფრო კითხულობენ ამ სოციალურ Excel-ში გამოქვეყნებულს. მაგრამ მინუსი ის არის, რომ იქ ბევრს დიდ ტექსტს ვერ დადებ. მოკლე ისეთი საზოგადოება ეხლა, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით უნდა ესაუბრო დღევანდელ
1: იქიდანაც ვერ იგებ.
0: ხო, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით არის დღეს დღეობით, ესე იგი, ურთიერთობა ადამიანებს შორის. მაგრამ თქვენ ახერხებთ ამას ისე საინტერესოდ დალაგებას, რომ ყოველთვის ძალიან საინტერესო და ყველა ელოდება თქვენს ახალ სიახლეებს. ქაბოდნანა, მე ვიცი, რომ თქვენ ბევრი გულისკივილი გაქვთ. Maybe.

ვიცი რომ მე მინდა ვაუწყო ჩვენს ტელემაყურებლებს რომ ქალბატონი ნანა წლები იყო ჩვენი სახელოვანი ლეგენდარული მებრძოლი ჟურნალ ჟურნალი რიწის რედაქტორი მთავარი

0: დახვრეტილი პოეტი აფხაზეთში. როგორი სიმბოლური იყო, როგორი სწორი იყო, ეს და როგორი სამართლიანი იყო და გულისამაჩუყებელი იყო. ქალბატონი ეთერ სამხარაძე.
1: და დაიფაჭბა.
0: და სამხარაძის პორტრეტი და ულამაზესი ქალბატონი და დაიფაჭბას ფოტო ერთ ყდაზე. დაიყო ორად გაყოფილი და ორი სურათი იყო. ესე იგი ორივე პოეტი, ადამიანები, რომელიც ემსახურებოდნენ კულტურას, სილამაზეს, პოეზიას, საერთარეოდნენ პოლიტიკას არანაირად, არანაირი ფორმით და ესე მზაკრულად დაიღუპნენ ორივე სოხუმში, ხო?
1: და არც ერთი საფლავი
0: არ არის ცნობილი და ეს ხალხი მხოლოდ უმღეროდა ჩვენს ურთიერთობას და მეგობრობას და არანაირი ესე იგი მონაწილეობა. აი ასე ომის დროს როგორ ამბობენ მუზები
1: დუმან
0: როცა ქვემეხები ხმაურობენ და აი ასე ზვარაკად ბრატომ ღაც პოეტები და ესეთი გამორჩეული ხალხი არის აი ამ მობელი მანქანის სხვერპლი. ზვარაკად შეწირულები არიან ხოლმე ხშირად ასეთი ადამიანები. ქალბატონ ნანა, ვიცი რომ წუხარ თქვენ იმის თაობაზე რომ რიწა არ გამოდის, არა მხოლოდ თქვენ წუხარ, მე წუხარ გაუგებარია ჩემთვის. როდესაც კულტურის მე ძალიან გამიზელდა საუბარი, მაგრამ ეხლავე დავამთავრებ. როდესაც კულტურის მინისტრი ახალი ჩვენი მთავრობის იყო ბატონი ძაძამია მოსული, მე მას ვკითხე რომ რეორგანიზაცია რაღაცა ხდება თქო და მან მიპასუხა მე რა ხდება რიწის თავს თქო და მიპასუხა რომ მიმდინარეობს რეორგანიზაცია. Ну ხა ეს რეორგანიზაცია кайხანი მიმდინარეობდა და უკვე ერთი წელი მიმდინარეობს და შეიძლება რეორგანიზაცია ერთი წელი მიმდინარეობდეს? და მე მაინტერესებს პოზიცია იმ ადამიანებისა, ვინც იმ რიწაში მუშაობენ თუ არ მუშაობენ, როგორ არის მათი საქმე, ხელფას იღებენ, არ იღებენ, მუშაობენ, არ მუშაობენ, როდემდე იქნებიან ასე მოლოდინის რეჟიმში და როგორ შეიძლება რომ ამდენ ხანის განმავლობაში 1-2 წელია უკვე ალბათ, ხო?
1: 2 წელია.
0: არ გამოსულა არც ერთი ნომერი რიწის ამ ლეგენდარული ჟურნალის.
1: 25 წელს გამოვიდა ბოლო, როგორც ვიცი.
0: 20
1: სრულიად შეუფერებელი და არაფერი ლიტერატურასთან რო არ აკავშირებს ისეთი ნომერი.
0: ხა ხო, შინაარსიც
1: არაპროფესიულად გაკეთებული.
0: შინაარსიც არ არის უკვე ის რაც ადრე იყო. მოდით ქალბატონო, ცოტადენ ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ, თუმცა რეორგანიზაციაში არის და რა უნდა და მაგრამ როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს რეორგანიზაცია, ეს ერთი და მეორე. თქვენ არ მოგწონთ მაიზამაინ შინაარსი, ხო, ხარისხი მასალისა, რომელიც ახლა უკვე იბეჭდება.
1: ბოლო ნომრის კატეგორიულად მიუღებელი ნომერი იყო ჩემთვის პირადად.
0: კი ბატონო, ბძანეთ ქალბატონო, აბა გვითხარი თქვენი გულისკივილი.
1: კი ბატონო, მადლობა რომ მომეცით საშუალება, რომ აი ამ ტრიბუნიდან გაუზია რომ იმ ხალხს, ვისაც ეს აინტერესებს, ჩემი გულისკივილი და მე დიდი იმედი მაქვს იმისი, რომ მე და თქვენ არა ვართ მხოლობით რიცხვში და არა ვართ ერთეულები, ვინც ამ ამბითაა დაინტერესებული. ეხლა მე არ შეუდგები აქ ბანალურ ლექციის მოყოლას, რომ ლიტერატურის ღირსებაზე, ლიტერატურის საჭიროებაზე, მითუმეტეს აი ამ პერიოდში, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ და მოღვაწეობთ. თავიდან რო არ გამომრჩეს, მადლობა მინდა გითხრათ იცით რისთვის, რომ აი ის ნომერი გაიხსენეთ. ჩემი რედაქტორობით გამოსულია 4 წლის განმავლობაში 12 ნომერი. და ამ 12 ნომერიდან არის რამდენიმე რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს, სხვა ყველა მიყვარს, მაგრამ არის რამდენიმე რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს და ძალიან კარგია რომ თქვენ ეს შემახსენეთ ახლა მე. დიახ, აი ამ ყდაზე ეთერ სამხარაძე და ტაიფ აჯბას ორი ფოტო გამოვიტანე. უნდა გითხრათ რომ მაშინვე ამას მოყვა ძალიან დიდი ისეთი ვნებათა ღელვა, რომ ესენი დაპირისპირებული ესე იგი მხარეების წარმომადგენლები იყვნენ და რატომ გავაკეთე მათი შავთეთრი ფოტო ამ ყდაზე. მე ამ ფოტოების მიღმა გამგები გაიგებს, როგორც თქვენ ერთხელ მითხარით, იქ სადაც გასაგები რაღაც უნდა განმარტო, ჯობს არ განმარტო. ამ ფოტოს მიღმა მე ჩავდები ასეთი აზრი, რომ ქართველი ეთერ სამხარაძე და აფხაზი ტაიფაჯბა ემსახურებოდნენ ლიტერატურას, ემსახურებოდნენ ხელოვნებას, ემსახურებოდნენ მართალ ლამას სიტყვას. ამ სახურებაში იცხოვრეს მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება. მათ არაფერი სიკეთის მეტი არ უთესიათ და ლიტერატურას ემსახ აი ტაიფაჯბას დანაშაული

0: იყო რომ დაწერა ესეთი ცნობილი წიგნი ომის დროს დაწერა და ჟიძბი დაუტრა და ეს ადამიანი წაიყვანეს და ისე გაქრა უკვალოდ რომ დღეს მისი საფლავი არ არსებობს და საერთოდ როგორ დაიღუპა არ ვიცით ისევე როგორც ჩვენი ეთერ სამხარაძე საფლავი არ არსებობს და არის კენოტაფი ანუ სიმბოლური საფლავია ჭიათურაში მე ამის რისი თქვა მინდოდა იცით ომის სამიზნე არის ცხელი გული, გული რომელიც მოფიქრალია, რომელსაც უყვარს თავისი სამშობლო, რომელიც სამშობლო გულში არ ეტევა და თელ ცხოვრებას უძღვნის ამას, აი ეს არის პირდაპირი ომის სამიზნე. და შეიძლება ფიზიკურად მოგდნენ ასეთი სანიშანსვეტო ადამიანები, რომლებმაც რაღაც ღირსეულს, ამაღლებულს მიუძღვნეს თავისი ცხოვრება, მაგრამ რჩება რა? რჩება ხელნაწერები, რომლებიც არიწვიან და წიგნები, რომლებიც არიწვიან. და ეხლა მე გადავალ ჩემს მთავარ სათქმელზე, იმაზე, რომ არ შეიძლება ხელოვანი, რომელ ფორმაციაშიც არ უნდა ცხოვრობდეს, რომელ სახელმწიფოებრივ პერიოდშიც არ უნდა ცხოვრობდეს, ხელოვანი შინაგანად თავისუფალია და აუცილებლად ისე უნდა გადმოსცემდეს ამ სამყაროს რეალობას თავის ნაშრომში, როგორც აღიქვამს. მე სპეციალურად წამოვიღე აი ასეთი ნომერი, თქვენ ხედავთ, რომ ყდაზე აწერია ჩვენი რიცა და არა რიცა. ჟურნალი რიცა უკვე ნახევარი საუკუნეა სოხუმში დაიწყო მისი გამოცემა და უდიდესი ისტორიული და ლიტერატურული ღირებულების ჟურნალი იყო. აი ეს ნომერი მე მინდოდა მიმეძღვნა ჟურნალის 50 წლის თავისათვის, მაგრამ არ მომეცა საშუალება. ეს ნომერი ჩამოწერა მაშინდელმა დირექტორმა სიპისამ და მე ის დამრჩა ელექტრონული ვარიანტი აკრეფილი და მე მადლობას ვეუბნები დევნილ მოსახლეობას, რომლებმაც ფული ჩამირიცხეს და მე გამოუშვი უკვე სხვა სახელწოდებით ჩვენი რიცათი. და აქ ყველა ის ავტორი, რომელიც 50 წლის განმავლობაში რუდუნებით ქმნიდა ლიტერატურას სპეციალურად რიცისთვის, ყველა ეს ავტორი აქ შევიტანე გარე ყდაზე. აი ისეთი ადამიანები გამოვსახე, რომლებსაც რაღაც ღვაწლი მიუძღვით აფხაზეთის კულტურის განათლების და ისტორიის ფორმირებაში და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ჟურნალი იყო. და ეხლა ამას რატომ მოგახსენებთ, იცით? აი 2023 წლიდან რაც მე გამან თავისუფლეს სრულიად უსაფუძვლოდ და მე ვიტყოდი მაპატიეთ, მაგრამ ამორალური იყო ეს ამბავი, რასაკვირველია ადამიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ არანაირი ლიტერატურული კომპეტენცია, ყველაფრის უფლებას აძლევენ თავის თავს. და ეს სამწუხარო დაისახება მე ლიტერატურის ხარისხზე, აი იმაზე რომ ჟურნალი არ გამოიცემა. მე უკვე ანონსის დროს გითხარით, რომ 2025 წელს გამოიცა ნომერი, რომელიც სრულიად მიუღებელია ლიტერატურულ ჟურნალს, კი არ გავს, ეს გავს სპორტულ კალეიდოსკოპს. აი მართალი თუ გინებავთ ესა. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ მოხდა, რომ ნეპოტიზმით არ უნდა ინიშნებოდეს რედაქტორი. არ შეიძლება ექიმი იყოს უვიცი, არ შეიძლება პედაგოგმა არ იცოდეს რა ასწავლოს ბავშვს და არ შეიძლება რედაქტორმა სრულიად გამოუცდელმა, არამწერალმა, არამოღვაწემ, არაპოლიტიკოსმა, არაისტორიკოსმა აკეთოს ლიტერატურული ჟურნალი. და ფაქტი ახლა სახეზია. აი არ გამოდის, აი ახლა თქვენ მე მეუნებით, რომ შეკითხვა დაგისვამთ და მიგიღიათ პასუხი, რომ რეორგანიზაცია. ეს პასუხი მართალი რო გითხრათ, მეც მივიღე, ერთ წელზე მეტი გავიდა, მე არ ვიცი ეს რეორგანიზაცია არ თავდება და იცით რა არის, რაში არის საქმე? არიან ხალხი, ვისთვისაც არაფერს არ ნიშნავს ლიტერატურა. ხო არიან ესეთ ხალხი და სამწუხაროდ ბევრია, მაგრამ არიან მწერლები, პუბლიცისტები, მეცნიერები, მკვლევარები. ჰაერივით გჭირდება ეს ჟურნალი, ჩვენ უნდა გამოვქვეყნდეთ, უნდა ეს არის ჩვენი ტრიბუნა, აბა რისთვის წერთ ახლა? მაპატიეთ, მაგრამ ყველა მიცის, რომ ხა შემოქმედებით თავს ვერ გაიტანე ხა და ესე ვთქვათ ჰონორარებით ანაზღაურებადი არ არის, ეს არის შენი სურვილი, რომ საზოგადოებას ესაუბრო და ჟურნალი რა თქმა უნდა ამის ტრიბუნა, ჯერ ეს ერთი კულტურის როგორი ნაწილია, ხო მეთანხმებით? აი წელს მაგალითად ახლა მეუბნებიან, რომ მალე იქნება და მალე აუცილებლად იქნება წიგნების დაფინანსება. ჩვენ ასეთი პროგრამა გვქონდა აფხაზეთის კულტურის და განათლების სამინისტროში, წელს ჯერჯერობით არ ყოფილა. როგორც მპირდებიან, მეც ის მინდა ღმერთმაქნას, რომ მალე იყოს და აუცილებლად გაგაგებინებთ, როგორც დეპუტატს მოხდება თუ არა წიგნების დაფინანსება, გამოიცემა თუ არა ჟურნალი, თქვენ ამას ჩემს გარაშეც გაიგებთ, რასაკვირველია, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც გაგახარებთ ეს, ისევე როგორც მე გამიხარდებოდა, რომ ახალ წლამდე რაღაც ეს მოვასწროთ. თუმცა სიმართლისთვის უნდა ისეც გითხრათ, მე არ ვიცი თქვენ რამდენად ხართ ამის საქმის კურსში, მაგრამ გამოქვეყნდა, ესე იგი, ჩვენი აფხაზეთის კულტურისა და განათლების სამინისტროს საიტზე, რომ ინოვაციური პროექტები კულტურის მიმართულებით დაფინანსება და იქ საკმაოდ კარგი ბიუჯეტი იყო მითითებული. და ჩამოწერილი იყო 6 პუნქტი მიმართულება, რა მხრივაც შეიძლება მოიპოვო დაფინანსება და ნუ იქ იყო იუბილეები, შემოქმედებითი საღამოები, საკონცერტო საღამოები, კონცერტები, ვიზუალური აუდიო ხელოვნება და ასე შემდეგ. ჩემ სამწუხაროდ კულტურის ინოვაციაში მე ვერ ვნახე ბეჭდვითი ორგანოს დაფინანსება, მე ვერ ვნახე წიგნის დაფინანსება, მე ვერ ვნახე ჟურნალისტ. ანუ ეს მიმართულება რა ხდება, აღარ არის კულტურის შემადგენელი, შემოქმედებითი აზროვნება და ბეჭდვითი ორგანო. ამან გული დამწყვეტა და ერთ-ერთი ამ ჩამონათვალში ძალიან კარგი იყო ვორკშოპების და სემინარების მიმართულება. დავინტერესდი და რო შევედი, ხედავ ასეთ რამეს, ასეთი დათქმა არის იქ მითითებული, რომ ამ კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ იურიდიულ პირებს, ვინაა იურიდიული პირები, სიპები, რაღაც აიპები და ასე ვთქვათ, მეწარმე უნდა იყო თუ რაღაცა ინდ მეწარმეს უნდა იყო რაღაც შენი ანგარიში უნდა გქონდეს და ასე შემდეგ. ეხლა მაპატიეთ, აი როგორც წარმოგდგინეთ, მწერალი და მკვლევარი და პუბლიცისტი ნამდვილად ვარ და 100-ზე მეტი ღონისძიება, შარშან მარტო 30 ღონისძიება ჩავატარე მთელი დასავლეთ საქართველოს მოვიარე აფხაზეთის კულტურის პოპულარიზაციის მიმართულებით სემინარებს და ლექციებს ვატარებდი. შემილია ქალაქებიც და ვასახელო და ის ადგილები, სადაც ვატარებდი და ეხა ფიზიკური პირი მე არ, ფიზიკური პირი ვარ, არა, იურიდიული პირი მე არ გახლავართ და არანაირი ინდმეწარმე მე არა ვარ. ამიტომ კაბალური მგონია ეს დამოკიდებულება, რომ მარტო მე ხო არა ვარ, რამდენი ხელოვანი ადამიანია, რომ ფიზიკური პირის სტატუსითაა. ჩვენ ვერ მივიღებთ ამაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ არა ვართ იურიდიული პირი. არადა, ეხა თქვენ ხო იურისტი ბრძანდებით და იმედია დამეთანხმებით იმაში, რომ ეს კონკურსების ლიტერატურული ბოლო დროს რაც ხდება იგივე საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ, იგივე მწერალთა სახლის მიერ და მთელი რიგი ორგანიზაციების მიერ, აი სპეციალურად წამოსვლის წინ ყველა საიძე გადავედი და ვნახე. ყველგან როგორ წესი, აი ამ ძალიან ისეთ კონკურსებში მუზა არის, ანა არის, ათასნაირი კონკურსებია, ყველგან წერია ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი და ჩვენთან წერია მხოლოდ იურიდიული პირი. მე დღეს საიძე მივმართე კითხვით შესაბამის ორგანოებს, ნუ ამ საიტის ვისაც ეკუთვნის, რომ ეს არის შეზღუდვა, აი უფლებების შემთხვევაში. მე არ ვიცი, მე ასე განვიხილავ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნუ მე იმეც ვიტოვებ, რომ რაღაც მე აბსოლუტურად ვინმე მარიფიქროს, რომ რაღაცა ისეთი სხვა უკანააზრებით და განზრახვით, აბსოლუტურად კეთილგანწყობით, აბსოლუტურად მეგობრულ რეჟიმში ვთხოვ ამ ადამიანებს, რომ კიდევ ერთხელ წაიკითხონ. მე არ მგონია, რომ აი ამას როცაც მადლიერებით ვიხსენებ იმ დროს, რომ თქვენც ალბათ დამეთანხმებით, რასაკვირველია გახსოვთ, რომ ყოველი ნომრის მერე რედკოლეგიის შეკრებას ვაკეთებდი, მწერები, ძალიან ისინი რედაქტორები, სხვათა შორის მე მე-6 რედაქტორი გახდით და პირველი ქალი რედაქტორი ვიყავი და როგორც გითხარით, ყველა ამ რედაქტორის ხელში, აი ყველა ჟურნალი მაქვს წაკითხული და ეპოქას ინახავს ის დროს ჟურნალის რედაქტორი გახლდათ გურა მოდიშარია. ზუსტად ის დროა დაინიშნა, ომის დროს ვერ გამოვიდოდა და იქ შეგროვილი მასალებით აქ გამოიცა. შემდეგ 93-ში ეს ჟურნალი, დიახ. და მე ის ცოტა ხანი იყო. სხვათა შორის გურა მოდიშარია მეთანხმება იმაში, რომ ჟურნალმა გამოცემა დაიწყო 1968 წელს, მაგრამ არიან ესე ვთქვათ ჩინოვნიკი ავტორები, რომლებიც ამას კატეგორიულად უარყოფენ და ამბობენ, რომ 75 წელს დაიწყო ჟურნალმა გამოცემა და თითქოს რა არის 7 წელი, მაგრამ ამ 7 წელს ვერაფრით ვერ დავკარგავ. არსებობს რეალურად სახში მაგის ნომერი, რომელიც 68 წელს გამოიცა, იყო ალმანახი და ერქვა რიცხვი.
1: და რატო იჩემები?
0: და მოსე გვასალია.
1: რატო იჩემები?
0: ეს პერიოდი უნდათ რომ ამოიღონ საერთოდ და ამბობენ, რომ ეს არ იყო ჟურნალი და იყო ალმანახი. მე რა რო ალმანახი იყო,
1: ალმანახი ერქვა.
0: და ისეთი ნომერი იყო, რომელიც თბილისში რაღაცა ლიტერატურულ სიმპოზიუმზე აფხაზეთმა სწორედ ეს ნომერი წარადგინა და ჩვენ ეს რატო უნდა დავკარგოთ? მე რამოდენიმეჯერ Facebook გვერდზე მოვნიშნე ის მწერლები, რომლებიც მე მეიმედებოდა და ვიფიქრე, რომ აი ამ მოთხოვნაში რომ აღვადგინოთ რიცა, მხარს დამიჭერდნენ. მოვნიშნე კიდევაც, ვთხოვე კიდევაც, დაეფიქსირებიათ, ეხლა აუცილებელი არ არის, ყველა მე მეთანხმებოდეს და ყველა ჩემს ამით ფიქრობდეს. უბრალოდ შევთავაზე, რომ დააფიქსირეთ, ეგებ მე ვარ არასწორი, ეგებ მე რაღაცა არასწორს ვითხოვ და მოდით დაწერეთ და არც ერთმა მათგანმა მხარი არ დამიჭირა იმ ადამიანებმა, ვინც მე იმედებოდა და კი ბატონო, გაჩუმებას საერთოდ არაფერი არ უნდა, მაგრამ ეს არის ჩემი პიროვნული ერთი ადამიანის გულის ტკივილი, ეს არ შეიძლება რო იყოს. როგორ შეიძლება